0: 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmann-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
1: Jag vill gå till Brodmans. Jag vill gå till Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Linda Jaccarino, ny vd för Twitter, kommer närmast från NBC Universal där hon hade ledande befattning inom annonsförsäljning. Elon Musks nya roll fokuserad på produktdesign och ny teknik. Twitter har äntligen fått en ny verkställande direktör. Elon Musk har ju utlovat en sån sedan han köpte företaget förra året. Och det har varit föremål för massvis med spekulationer. Givetvis en hel del bävan. Vad kommer hända när han lämnar över det här jobbet till någon tjänsteman? Och nu vet vi alltså vem det blir. Det blir Linda Jaccarino. Ett totalt okänt namn från flesta såklart. Och vill jag drista mig till att påstå, inte en särskilt intressant person. Det centrala här, det är vissa enkla, självklara saker. Som att Linda Jaccarino är en veteran inom mediebranschen. Hon är expert på annonsering och annonsförsäljning. Hennes senaste jobb var som annonsförsäljningschef på NBC Universal. Det vill säga, hon basade över annonserna på ett av världens största tv-företag och en av världens största filmstudios. Så gissa varför hon har fått sitt nya jobb. Gissa vad hon ska göra. Jo, hon ska såklart bygga upp en gigantisk annonsförsäljningsapparat på Twitter. That's it. Alltihop är väldigt enkelt, väldigt självklart och rätt ointressant. Det är liksom inte den här aspekten av Twitter som vi andra bryr oss om. Det finns en viss interaktion som man kan prata om med de här mer politiska aspekterna. Men grundidén här är väldigt, väldigt enkel. Alltså, Twitter har en enorm potential för att sälja annonser. Alltså, givet stor uppmärksamhet som kanaliseras varje sekund genom plattformen. Givet att det är en plattform som favoriseras av alla sorters kändisar, så att det har liksom en sorts statusdimension på Twitter som inte finns på andra plattformar, vilket bör kunna konverteras till en flod av pengar. Men Twitter har haft historiskt, de har gjort ett extremt dåligt jobb med byggande annonsaffär, att närmast komiskt katastrofalt dåligt. Nästan som man misstänker att man egentligen inte ens försökt. Alltså man kanske bara låtsats bygga annonsaffär för att göra investerarna glada. Men misslyckas med flit för att man inte gillar reklam. Man har bara försökt med halvmesyrer som man egentligen hade kunnat, som Linda Jaccarino hade kunnat berätta för dem i förväg. Det där kommer inte funka, grabbar.
3: Mm.
2: Ni är gäng Silicon Valley-nördar. Ni fattar inte hur det funkar. Ni måste ta i betydligt mer än sådär. Om ni ska tjäna någon pengar på det här. Och så har man sett att Google har byggt ett annonsimperium. Facebook har byggt ett annonsimperium. För Mark Zuckerberg har inga sådana betänkligheter. Men Jack Dorsey, han kunde inte göra. Men nu har Musk letat fram någon som verkligen gillar reklam. Det finns inget halvhjärtat när det gäller en sån som Linda Jaccarino. Och det hon vikt hela sin karriär åt. Alltså kränga reklam. Hon kommer gå aggressivt fram. Hon kommer tänka stort. Hon kommer sätta upp ambitiösa mål. Vi kommer förmodligen se mycket mer annonser på Twitter framöver. Förhoppningsvis också så här smartare och bättre annonser, men framförallt fler. Och intäkterna kommer öka. Om de kommer öka tillräckligt mycket, det återstår att se. Förmodligen inte, men det blir intressant att följa. Alltså, Musk har spenderat mer än 40 miljarder dollar på att köpa Twitter. Och det var inte pengar alla på banken. Han och Twitter är belånade upp över öronen. Som hans belackare aldrig tröttnar på att påpeka, så är det en prekär situation för honom finansiellt. Han har saftiga avbetalningar att göra. Så att han måste börja tjäna mycket mer pengar och snabbt. För att inte Twitter ska äta ett enormt hål i hans generella finanser. Jag tror ju visserligen att han skulle kunna skära mycket, mycket mer i kostnaderna på Twitter. Han skulle kunna få ner dem till

0: nivå där han nog nästan kan driva Twitter på obestämd framtid med vad som för honom är växelpengar. Så skulle jag förmodligen göra om jag var han. Men så tänker inte en sån som Musk. Sådana människor är extremt ambitiösa. De vill alltid att allting ska växa och maxa. Och det är lite det här som vi pratade med förra inslaget. Den här expansiviteten och abundansprincipen. Och Musk är ganska extrem på det sättet. Allt ifrån hur han bygger företag till hur han skaffar barn och allting liksom är ganska maxat. Hans vision för Twitter är inte att hålla liksom den här globala pratmaskinen puttrande. Han ska bygga en ny sorts företagsimperium. Hans vision för Twitter är lika storslagen som visionen för SpaceX och Tesla. Kanske mer storslagen än hans vision för Tesla eller något sånt där. Det kan hända att man missar det här om man bara följer medieströmsmedierna. Men om man har lyssnat på Radio Bubbla så vet man såklart att Elon Musk under väldigt lång tid, flera årtionden faktiskt, har varit fixerad med att bygga det han kallar för en everything app. Och numera så beskriver vi det som en västerländsk version av det kinesiska WeChat. Det vill säga en plattform som kombinerar kommunikationer mellan människor och i grupper och så vidare, sociala medier och kommers, inklusive ett betalningssystem som används vitt och brett över hela Kina. Där i Sverige betalar man med Swish, åtminstone om man har mobilteknik som vi hörde i den här nyheten tidigare idag. Men i Sverige betalar man Swish, i Kina betalar man med WeChat. Och det är en sån som Elon Musk vill bygga. Och det är ingen hemlighet, det är inget nytt. Han har pratat om det sedan 90-talet. Och han tänker till och med återuppliva sitt gamla varumärke som han hade på den tiden. Alltså X.com, företaget som han grundade. Som sen blev en del av PayPal och som blev hans första förmögenhet. Men det Musk egentligen ville bygga var en ny sorts finansföretag, en ny sorts bank och mer därtill. Och han har aldrig släppt den visionen. Och han har köpt loss sin gamla domän x.com från PayPal. Och han har skapat ett nytt moderbolag för Twitter som heter X, X-Corp. Och han har pratat om att Twitter ska bygga ett ambitiöst betalningssystem som man ska betala genom Twitter. Och han har också sagt uttryckligen att man ska inte bara konkurrera med PayPal och så vidare, utan X ska bli världens största bank. Jag tror att det var det han sa, ska bli världens största bank. Ja. Så folk som frågar sig, vad ska Elon Musk göra med Twitter nu när han äger företaget? Det är inte en särskilt initierad fråga. Därför att han har köpt Twitter för att han tror att det kommer att accelerera hans plan att bygga världens största bank. Och ett steg på vägen är att han den här reklamdamen, hon kommer ju förmodligen inte ha så jättemycket att göra med den delen av X. Hon är vd för X, men hon är till för en annan fas av projektet. Det riktiga som handlar om teknikutvecklingen och att utveckla Twitter till liksom en bank och allt det där, det kommer Musk fortfarande vara chef för. Det är det han ska fokusera på. Det är för att han ska kunna fokusera på det som han behöver en kompetent storföretags-vd-typ för att sköta liksom de tråkiga sakerna, sköta de nuvarande affärerna, någon försäljning och så vidare. Ja, det är mina tankar om den här nya Twitter-damen. Men Boris, vad säger du om de här utvecklingarna? Tror du den här reklambossen kan få ordning på Twitters ekonomi?
1: Hon är nog ganska lämpad för det, precis som du sa när vi gick igenom fallet. Jag är ju liksom mest bekymrad över att han ska släppa den lilla eldkastaren. Jag menar, hur går det med den? Är den skrinlagd? Var är massproduktionen? Men förutom det så är det ju ett så här självklart strategiskt drag. Vill du ha igång saker och ting på ekonomisidan och få intäkter, välj en person som är erfaren och välplacerad på andra sidan. Det är precis som han har gjort, det är ganska enkelt. Och det är lite onödigt, tycker jag, som är att spinna konspirationsteorier i sociala medier om det hela. Det är ett odramatiskt affärsmässigt drag, helt enkelt.
0: Så han ska det är precis en poäng jag försöker göra, och du tar upp det där, Boris. Du gör en syftning där. Så det har varit mycket snack om så här, är hon en WEF-agent? Ja. Hon har ju varit i Davos och hon ledde till och med ett seminarium i Davos och bla bla bla. Liksom. Är det nu liksom Klaus Schwab sätter sina tentakler i Twitter? Har han lurat Elon allt det där? Lite tröttsamt det där. Och en sak är att folk måste försöka få in i sina huvuden att så här, ja, Davos och VF och allt det där, det är som ett nav för dåliga saker i världen. Men det är också så att alla som är något har varit där.
1: Mm.
0: Alla som är något liksom involverade i alla de här organisationerna, för att det bara skulle vara så kufigt och konstigt i deras värld att inte liksom, jag tackar nej till en inbjudning och åka till liksom Davos-mötet eller Bilderberg-mötet eller vad tusan det är för någonting. Så att det har väldigt, väldigt lite att göra med det här beslutet, det är jag helt säker på. Och det finns inget som tyder på att hon är någon, så här, någon Klaus Schwab liksom, extremist eller något sånt där. Tvärtom, hon verkar vara ganska pragmatisk. Hon jobbade med Trump-administrationen,
1: mm.
0: där Trump var president, och hon har jobbat, hon jobbar i en bransch som inte, som särskilt inte under hela den tid hon har jobbat i den, så har det inte varit liksom en politiskt korrekt bransch. Så att hon är förmodligen liksom, ja, hon är förmodligen inte den typen av person, det är min gissning. Men den farhåga som finns, det är frågan så här, kommer hon som vd, kommer hon driva igenom censur? Kommer hon stoppa den här yttrandefrihetsrevolutionen liksom, som Elon Musk bedriver på Twitter just nu, där alla möjliga extrema människor, inte alla, men väldigt, väldigt många har fått komma tillbaka och kan skriva fritt på Twitter nu. Kommer hon då reversera det? Och det första jag tror man måste hålla åt tanke, det är så att hon kan ju inte göra det utan vidare. Hon kan ju inte bara bestämma att det ska bli så och liksom köra över Elon för att hon är vd. Det är inte så det funkar. Inte bara för att Elon äger företaget, men för att ja, han kommer fortfarande vara högsta grad involverad, och med stor säkerhet så kommer det vara han som håller i de frågorna. För då kommer man betrakta det som tekniska frågor och så vidare. Men sen kan det ju vara så givetvis att hon kan komma till Elon och säga så här att mitt jobb är att sälja annonser, men jag kan inte sälja annonser när plattformen är så här toxisk, för att vi har de här toxiska människorna här. Så för att jag ska kunna göra mitt jobb så måste du ha en bättre censurpolicy och göra dig av med nazister och transfober och allt vad det är för någonting. Det skulle man kunna tänka sig. Jag tror att Elon har haft de samtalen med henne. Jag tror att de har snackat ganska mycket om det.
1: Rimligen, ja.
0: Upp till den här punkten. Och om de båda håller sig till vad de har kommit överens om, så tror jag att jag tror inte det kommer att vara ett stort problem. Jag tror att om hon blir ett problem, om hon får så mycket socialt tryck från omvärlden att hon måste försöka liksom bli en sån mullvad på Twitter och liksom underminera yttrandefriheten och allt det där på Twitter, så tror jag att Musk kommer inte känna något behov av att ha henne kvar. Han kan hitta en annan reklamboss att driva det vidare. Så jag är faktiskt inte så orolig för den biten. Sen tror jag bara att hon är liksom inte en superviktig person i kanske hans allra mest långsiktiga planer. Men en sak som man kan se i några av andra Musks företag, att han har lite grann ett mönster att han tar in starka kvinnor för att driva sina företag. Så han är ju fortfarande chef, men han tar in en dam, en mycket kompetent dam för att sköta dag till dag operationerna. Så är det på SpaceX till exempel. Chefen för SpaceX är ju liksom Elon Musk på pappret. Jag tror han är vd på pappret. Men det är egentligen en person som heter Gwynne Shotwell som driver SpaceX. Hon är inte lika medial utåt och så vidare. Men det är hon som driver företaget. Hon är COO, men hon är i praktiken vd. Och Musk fokuserar på tekniken, liksom överse arbetet med raketmotorer och allt det där. Men det är Gwynne Shotwell som bygger en affär av det här och ser till att SpaceX kan tjäna massa pengar på liksom kränga rymdoperationer och sköta logistik och fixa allt det där. Det är folk som säger att hon är liksom den som egentligen styr saker och ting bakom kulisserna.
1: Mm.
0: Och på Neuralink har han Siobhan Sillis som han också har tvillingar med. Jag fick veta här om året. Men hon sköter Neuralink. Han gör sina inhopp där han behöver. Men han behöver en sån här person som sköter dag-till-dag-grejerna såklart. Klart att det inte är han som ska göra de sakerna. Och jag tycker att Linda Jaccarino känns ganska mycket som en Gwynne Shotwell för Twitter. Och Gwynne Shotwell har ju skött SpaceX på ett jättebra sätt i jättemånga år.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Ensam man som försvarade sig med kniv mot två pistolrånare döms till 2 års fängelse för dråp. Uppenbart oförsvarligt att rikta kniven mot pistolmannens vitala delar, enligt tingsrätten. Och kan man hitta en nyhet som verkligen är kronan på verket idag, som som i ett nötskal sammanfattar alla nyheterna från Sverige, så undrar jag om det inte är den här. Oerhört uppseendeväckande. Jag ska säga att den personen här som beskrivs i den här fria tidlänken som en 19-årig svensk, han hade enligt uppgift stämt träff med de här två personerna som sen försökte råna honom. Jag tror att han skulle
1: köpa sprit.
3: Köpa sprit. Ja, skulle köpa sprit i en gränd i Rinkeby. Inte en allra bästa idén för allmänhet. Nej. Det kan gå fel när man ska köpa sprit i en gränd i Rinkeby. Så därför tog han med sig en kniv. Men det visade sig att hans motparter här hade med sig skjutvapen, hade med sig pistoler. Efter någon typ av bråk så håller den här personen fram kniven. Håller kniven mellan sig och den person som är på väg att råna dem. Rånaren liksom rör sig framåt mot kniven och springer in kniven, kan man säga. Det var inte så att han högg den här personen och attackerade, utan han höll kniven mellan sig, försvarade sig, och en person sprang in i den.
1: Och det verkar ju alla vara ensam att det var så det gick till.
3: Ja, det är väldigt intressant detalj. Det verkar inte vara någon som ifrågasätter det. Och tingsrätten har bland de mest bizarra, jag har inte läst domen själv, jag bildar upp länken på Bubbla på Facebook, tror jag, men tingsrätten är helt med på noterna att det här var ett rån, och rånoffret befann sig i en nödvärnssituation. Så att det var ett rån, han var offret och han hade rätt att freda sig. Men han hade inte rätt att freda sig på det här sättet. Det vill säga, som tingsrätten uttrycker, att använda dödligt våld för att försvara sig. Och det finns den här invecklade resonemang. Alltså, rånoffret måste ha varit likgiltigt inför risken att rånaren skulle fortsätta angreppet och då råka skada sig på kniven. Och då menar de att det är uppenbart oförsvarligt. Men omständigheten här är ganska anmärkningsvärd. För i ett uppgift då så har en av rånarna hållit en pistol mot huvudet på offret. Var den andra rånaren har stått bredvid och skrikit: skjut honom.
1: Ja.
3: Så jag svårt att se hur kan en situation bli mer allvarlig och livshotande.
1: Jag måste säga att jag tycker snarare att det är så här att killen med kniven visar en oerhörd självbehärskning faktiskt, som inte gick till anfall med kniven utan bara stod och höll den rakt framför sig.
3: Ja, jag verkligen.
1: Och även då, om han gjort det, så hade det inte varit fel. Och någon står och skriker skjut honom i huvudet, då gör man ju allt för att överleva. Det är så sanslöst självklart.
3: Men det här är också en sån här bild som beskriver, känner jag, läget i Sverige och många andra delar av världen i ett nötskal. Och den kan också tas som en, ja, men just som en bild, en metafor för vad som händer på många andra områden. Svart är vitt, krig är fred, brottslingar är de människor som ska skyddas.
1: Ja.
3: Och människor som blir utsatta för brott är misstänkliggjorda uslingar som eventuellt ska sättas i fängelse, hela bunten, för att de har haft fräckheten att bli utsatta för brott utan att visa tillbörlig respekt till de brottslingar som har förgripit sig på dem.
1: Och tar det minsta lilla initiativ och i en jävlig verklighet hävdar din rätt eller ordnar till det för dig, vad än gäller, då nitar myndigheterna dig.
2: Radio Bubbla.

0: Opioidöverdoser, bedödligt utfall i New Jersey 2016. Tydligt uppåtgående trend som speglar utvecklingen i landet i stort. Merparten av dödsfallen involverar heroin och fentanyl. Ja, en av samtidens mest underrapporterade frågor är opioidepidemierna som pågår, inte minst i USA, men även på andra ställen. Det pratas lite mer, upplever jag, om motsvarande liknande utvecklingar i Ryssland. Ja, det har varit lite rapporteringar de senaste åren. Men det här är ett enormt stort problem i USA. Framförallt utanför storstadsområdena så har man sett den största ökningen. Såklart även i städerna där väldigt mycket social misär utspelar sig. Just de här siffrorna. Det här kan man säga bara som ett stickprov från New Jersey. Där alltså 1900 personer dog i överdoser förra året. Och det noteras här inledningsvis att det är mer än dubbelt så många människor som antalet New Jersey-bor som dog i 11 september-attackerna 2001. Och det är också en fördubbling sedan 2013 och fentanylrelaterade dödsfall har ökat 2000% under samma tidsperiod. Alltså från 2013 till 2016. Och fentanyl, vi kan säga det också. Fentanyl är alltså en form av syntetisk heroin, kan man säga. Den är en väldigt potent opioid. Jag kanske inte cyklar nu, men om man ska göra en jämförelse kanske man kan säga att skillnaden mellan vanligt heroin och fentanyl är ungefär som skillnaden mellan folköl och absint. Det är rätt stor skillnad på att pimpla folköl och bli lite god och sen gå över till att dricka absint istället. Man måste hantera dem på rätt olika sätt, och är man inte medveten om det så är det ganska lätt hänt att man faktiskt dör. Men fentanyl sprider sig väldigt snabbt. Det är alltså ett preparat som man har utvecklat på laboratorier för att behandla svåra former av cancer. När en vanlig opioid, när morfinet inte biter längre, så tar man till den superstarka syntetiska opioiden. Men nu har det istället blivit en gatudrog. Vilket trots i hög utsträckning har att göra med kriminaliseringen av droger som hela tiden förvrider de här marknaderna och framförallt då promoverar farligare och mer potenta droger. Vilket exempelvis beror på, vi har flera orsaker, men som ett exempel då, så är eftersom fentanyl är mycket mer potent, du får mycket mer effekt per viktenhet eller volymenhet, så är det mycket lättare att smuggla och transportera fentanyl, för att vanligt heroin då tar, säg, 25 gånger mer plats. Så om du ska smuggla den eller flytta den utan att polisen ser dig, så är det mycket lättare att smuggla runt fentanyl. Jag kanske inte gå mer in på det tekniska och statistiken och sånt där. För den som är intresserad så finns det en hel del i den här artikeln. Men vad säger du, Boris? Det är inte skrämmande att läsa om den här heroinepidemierna? Och är det inte märkligt hur lite som skrivs om det?
1: Jo, men det tror jag beror på att det faktiskt är att det är vita människor som drabbas, alltså vita arbetarklass, och faktiskt också Mellanvästern har i sin tydliga tecken på att vit medelklass eller människor som tillhör den och känner sig pressade folkligt och enkelt uttryck börjar knarka. Och tittar man på de senaste siffrorna från det här var ju New Jersey relaterat tittar man på de senaste siffrorna i den nationella statistiken i USA, så är det ju längs med östkusten det har utvecklats snabbast, alltså även i vad man trodde så här städade delstater som Pennsylvania, Maine, Maryland, Florida, alltså det är där det händer. Också uppe i, jag säger, Mellanvästern och de gamla industristaterna och delar av sydstaterna är också hårt drabbade av det här. Och det märkliga är att det, den epidemi som härjar bland vita. Och jag tror det bidrar till under rapporteringen fast dödstalen är så stora, därför att det är vita människor kan, som mediaflödet är strukturerat, vita människor kan aldrig drabbas av elände. Vita människor tillhör alltid de besuttna på något sätt.
2: Radio Bubbla.
0: Buhari är bestört över pågående splittringen av Nigeria. I sitt första tal efter återkomsten från långvariga sjukledigheten i London avslöjar fortfarande inte precisa orsaken till utomlandsvistelsen. Ja, Muhammadu Buhari, Nigerias president, är ju omgärdad av mystik. Ända sedan han tillträdde så har det varit känt att han är svårt sjuk och måste hela tiden få medicinska behandlingar. Så han åker till London och andra ställen. Men han vägrar berätta vad det är för sjukdom. Det är en väldigt speciell grej, va? Presidenten kan vara svårt sjuk hela tiden utan att någon får veta vad det är för problem. Det är lite annorlunda politisk kultur, kan man säga, än vad vi har i andra delar av världen. I alla fall så har han varit på besök och gjort ett första på länge offentligt framträdande. Hållit lite tal. Visar att han fortfarande lever, att han kan stå upp och prata. Och sådana saker. Han uttrycker då bestörtning, som sagt, över att Nigeria splittras. Så när katten är borta dansar råttorna på bordet, och när president Buhari är borta så dansar separatisterna. I södra Nigeria så vill Biafra göra ett nytt försök att bli ett eget land. I andra delar av landet så håller bland annat Boko Haram på att upprätta ett kalifat. De har anslutit sig till IS och vill upprätta ett nigerianskt kalifat i flera länder egentligen. Och det jag funderade på när jag läste den här artikeln, det är om det här är kanske ett ofattbart genidrag från Buharis sida. För att eftersom han inte ens är i landet, han är bara i London hela tiden. Det är klart det är svårt att hålla ihop landet. Det finns säkert ingenting som accelererar den här splittringen som Buhari är så bestört över, som hans totala frånvaro från den politiska scenen. Skulle man egentligen kunna tänka sig en bättre plan för att bryta upp Nigerias småstater än att ta makten i landet och sen åka till London? Kanske sätta sig på någon, jag vet inte, jag kanske inte ser på sjukhuset. Kanske sitta på en herrklubb och röka cigarrer.
1: Ja. I och för sig, det skulle vara en sån här elegant plan och sen hävda att han är sjuk, därför att ingen vill ju hacka på någon som uppenbarligen nästan är dödligt sjuk, om man ser på bilderna. Det går ju mycket rykten om vilken typ han har sjukdom han har, från olika former av cancer till senaste såg jag var late stage AIDS, som en amerikansk prostituerad hävdar att hon har gett honom. Och är man sjuk så kommer ju ingen att hacka på det för nationens sönderfall, för att tänka, nej, men han hade så mycket att tänka på ändå. Så att det vore ju en listig generalplan, men jag tror att det är ett egentligen så är det bara fråga om vanlig makthunger i kombination med att man inte släpper makten ifrån sig fast man inte kan behålla den. Så att men det intressanta sammanhanget är ju att ingen kraft går in och säger, nej men presidenten är inte tillräcklig, vi statskuppar. Vilket kanske inte så många skulle säga någonting om. Men ingen gör ju riktigt den grejen. Utan som du är inne på lite grann, att det är nästan som om de olika centrifugala krafterna i landet är ensam om att nu styckar vi upp det här. Och det är kanske det vi kommer att se. En någorlunda fredlig uppsträckning, därför att de som kontrollerar varje region är nöjda med att kontrollera sin region och har inget behov att slåss om makten över hela Nigeria. Vem vet?
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Svenske konstnären Jonas Lund kritiseras av Brexit-anhängare. Delvis skattefinansierade performanceverket Operation Earnest Voice i London består av propagandabyrå med syfte att stoppa Storbritanniens utträde ur EU och påverka politiska landskapet i landet. Överrumplad konstnär ändrar inriktning på kampanjen. Kan man tänka sig
3: att någon skulle bli förbannad, att det skulle riktas kritik mot det här fantastiska konstprojektet. Det är lätt att förstå hur överrumplad konstnären Jonas Lund blir när det väcker ont blod det här. Att han som är svensk konstnär åker till, tar liksom en våning i ett hus någonstans och gör om då, han gör om tredje våningen i konstgalleriet till ett kontor för en propagandabyrå som han så vackert kallar det för. Och de har ett propagandabyrå där han anställer 12 personer som alla har någon typ av bakgrund i politiskt PR-arbete och så vidare. För att de ska sitta där på Operation Earnest Voice och bedriva propaganda för att få Storbritannien att vara kvar i EU. Kan man tänka sig att någon tyckte att det här var otillständigt eller att det fanns kanske ett visst drag av arrogans, kanske ett visst drag av att lägga näsan i blöt, lägga sig i saker som man inte har med att göra. Nu vet inte jag exakt vilken typ av kritik som riktades mot det här, men nog tycker jag i alla fall att det var ett ganska spektakulärt exempel på den här extrema dumheten och tunnelseendet som man väldigt ofta ser i konstvärlden.
4: De verkar till och med själva medvetna om att det är propaganda och har inte tänkt tanken att propaganda kanske är kontroversiell.
3: Tänk om en, säg att en rysk konstnär skulle komma till Stockholm och göra en utställning. De tar något galleri och sen tredje våningen galleriet, du bygger den om till en propagandabyrå. Heter det propaganda på ryska? Agitprop tror jag man sa på den gamla goda tiden. Det här är agitprop-kontoret. Och nu ska vi propagera för att Sverige ska hålla sig utanför NATO.
4: Aha.
3: Och blicka österut. Och knyta varma vänskapsband med det ryska broderfolket.
4: Det hade säkert inte alls varit kontroversiellt. Det hade
3: förmodligen inte fått någon kritik alls.
4: Nej.
3: Och om man hade fått det så hade han blivit oerhört överrumplad över den här reaktionen och genast behövt lägga om inriktningen på sitt konstverk som Jonas Lund blev tvungen att göra för att det inte skulle bli totalt fiasko.
4: Han hade inte ens ett bra namn på det. Men det antyds ju här i bubblarubriken, där står det så här: skattefinansierade performanceverket Operation Earnest Voice. Han borde ju ha döpt det till performanceverket.
3: Performanceverket, det är ganska roligt faktiskt. Det är ganska kul. Kan inte hela svenska staten bara byta namn till performanceverket?
4: Det hade väl varit perfekt.
3: The myndighet previously known as regeringskansliet. Nu heter den bara performanceverket. Ja. Jag tittar lite på vad den här Jonas Lund har gjort tidigare och han har gjort ganska många politiska projekt. Han är en politisk konstnär. Och en lustig grej tycker jag det är att han verkar inte vara en sån här utrerat vänsterorienterad konstnär. Som nästan allihopa packet i konstnärsvärlden är kommunister hela bunten. De som inte är kommunister är fega för att säga att de inte är kommunister. För då blir de av med sina kulturbidrag och den speciella konstnärslägenheten i Gamla stan där de bor och så vidare. Vi kräker hela bunten. Den här snubben, han är rätt kommersiellt orienterad till att börja med. Mm. Det kanske inte är en motsättning mot att vara politiskt vänster. Men till exempel, och tycker jag var det mest ögonfallande, det är inte det enda exemplet, men det mest intressanta var att ett av hans tidigare konstverk var att skapa en kryptovaluta som heter Jonas Lund Token, JLT. Och genom att köpa Jonas Lund Token på Ethereum-blockkedjan så kan man köpa andelar i hans konstnärskap och på det sättet påverka hans artistiska beslut. Han kallar det här för performance art capitalism och han använder det här också i sina konstverk. Alltså efter då att han gjorde det konstverket så har han använt de här Jonas Lund Token-systemet för att fråga sina delägare, de som är delägare i hans konstnärskap, vilket av fyra beslutsalternativ som han ska välja. Så då gör han så här fyra bilder och visar upp dem och sen får de välja vilken han ska jobba vidare på eller ställa ut på galleri och så vidare. Och det är väl i alla fall inte, det är väl inte så jättevänstrigt.
4: Det är faktiskt en ganska rimlig modell. Det är som att göra sig själv till aktiebolag fast han har kringgått statens alla regler och lagar som kringgärdar aktiebolag och bara kört en oreglerad variant istället. Det är ganska sympatiskt. Det roligaste hade ju varit nu om vi gick och köpte upp en massa såna här Jonas Lund tokens och så åt honom att göra ett brexitvänligt verk.
3: Ja, Brexit-vänlig propagandabyrå. Jag skulle kunna tänka mig det andra saker som vi skulle kunna göra om vi bara lyckas köpa tillräckligt många Jonas Lund-token.
4: Just det här.
3: Det kan bli väldigt spännande konst som kommer från hans konstnärskap. Ja, men jag tycker det låter en ganska fräsch idé. Det är intressant på ett sätt, men jag är lite tveksam bara till huruvida det fortfarande handlar om ett konstnärskap, eftersom hans konstnärliga integritet rimligen är noll. När dels är det andra människor som fattar de konstnärliga besluten, och dels har han infört en typ av demokratisk princip, vilket tog det vara den absoluta motsatsen, den absoluta liksom, teoretiska, filosofiska motsatsen till ett genuint konstnärligt sökande efter det som är sant och vackert.
4: Förlåt, demokratiskt säger du, men här är det är väl inget en man en röst, det är väl en token en röst rimligtvis. Vi skulle ju kunna organisera stater på det här sättet, det hade varit en markant förbättring.
3: Ja, nu när du säger det, så det är naturligtvis så har du en poäng att det hade kunnat vara värre med demokratiskt styre. Det kanske bara jag som är gammal och mossig som tänker att en konstnär ska vara en person som har en individuell integritet och agerar utifrån eget huvud och som inte ängsligt frågar en kommitté hur saker och ting ska gå till.
4: Men börjar den inte marknadsanpassa sig om man ska vara privatfinansierad? Det är ju liksom väldigt snabb marknadsanpassning. Han fokusgruppar sina finansiärer.
3: Ja, jag är ingen stor expert på konstvärlden, men jag tror att det finns andra ord för folk som säljer lite vad som helst, bara det är kommersiellt gångbart. Alltså jag menar inget lustigt eller oanständigt eller någonting. Jag menar bara att en sak som han gör till exempel, det är att han säljer, det här annan del av hans konstnärskap, att han säljer konstverk eller saker han gör till företag. Så företag får sponsra enskilda konstverk. Och det där skulle jag säga, det där är någonting som inte en konstnär gör, utan snarare någonting som en reklambyrå gör. Du kan köpa någon sån här flashig visuell grej av någon. Och då är det en reklamproducent snarare än en
4: mecenat. Men gränsen
3: är flytande mellan de två.
4: Ja, vad är det för skillnad på en sponsor och en mecenat? Att en sponsor kräver lite att man ska
3: erkänna det. Det är faktiskt stor skillnad där. Så en mecenat gör är att säga att jag uppskattar ditt konstnärskap. Jag vill att du ska kunna leva ut dina konstnärliga impulser och följa din inspiration. Därför får du här en pension som betalas ut till dig varje månad för att du ska kunna göra det. Du får 1 miljon för att förverkliga något projekt som delar och så vidare. Men mecenat ställer ju inga krav på vad personen ska syssla med. Men som du är en sponsor, du är så här, vi ska ha specifikt en liksom någon typ av produkt och vår logotyp ska finnas med, vi ska använda den för att kränga mer grejer i vårt företag och så vidare. Och det är inte fel att jobba i reklambranschen, och det är inte som att det inte finns en artistisk dimension av att kreera saker om du är en art director på en reklambyrå eller sånt där. Givetvis är det ett kvalificerat estetiskt skapande arbete. Men de personerna kallar sig normalt inte konstnärer på samma sätt som att en brödskrivare på Svenska Dagbladet kallar sig inte för poet. Det är bara en annan kategori.
4: Men är inte det där någon form av vänsterappropriation då? De som kallar sig konstnärer gör inte beställningsverk åt företag. De gör det åt myndigheter.
3: Det kanske jag som sitter i en total kommunist där.
4: Ja.
3: Kanske bara ska ge Jonas Lund och Jonas Lund Token credit.
4: Kanske jag som bara är nyliberal och tycker att reklambyråer är konstnärliga i och för sig, men
3: ja, det känns som att hur vi än landar i den här frågan så kommer det vara relativt osmickrande. Jag tror det är dags igen faktiskt. Du ber producenten stryka inslaget, så går vi vidare till nästa nyhet.

0: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Radio Bubbla. Amerikanska banken JP Morgan Chase VD Jamie Dimon säger att om han var regeringen så skulle han stänga ner kryptovalutor och att dess enda riktiga användningsområde är för brottslingar och narkotikahandlare samt för penningtvätt och skatteflykt. Bitcoinpriset har börjat skjuta uppåt igen. Bitcoin har haft två svåra år kan man säga sedan den förra peaken 2021. Senaste månaderna har det vänt och Bitcoinpriset har nästan fördubblats sedan i september tror jag. Glada nyheter för alla oss som har investerat i Bitcoin. Generellt en hoppingivande sak inför framtiden. Man tror att Bitcoin faktiskt kan bli en stor grej permanent i samhället. Det finns flera skäl till den här uppgången. En faktor som är ganska närliggande då, det är att SEC, den amerikanska finansmyndigheten, har signalerat att de kommer godkänna en Bitcoin ETF. Vilket skulle göra det mycket, mycket enklare för vanliga investerare att köpa Bitcoin eller få exponering från Bitcoin. Det skulle då bli lika enkelt som att köpa andelar i en indexfond eller något sånt där. Så att det skulle förstås öka efterfrågan på Bitcoin väldigt mycket, vilket marknaden anticiperar. Det finns också en teknisk aspekt som har med Bitcoins tekniska grundvalar att göra. Som är att det kommer ske en så kallad halvering i början av 2024. Det betyder att belöningen för de som skapar nya Bitcoin genom att tillhandahålla beräkningskapacitet till blockkedjan, den belöningen kommer att halveras. Den halveras med jämna mellanrum över tid. Och nästa halvering kommer inträffa då om några månader. Och halveringen leder till ett ökat Bitcoinpris därför att det minskar tillgången på Bitcoin. Alltså eftersom det blir mindre lönsamt att producera nya Bitcoin så kommer det produceras mindre. Så att man kan säga att att inflationen halveras, eller inflationen minskar, vilket förstås ökar värdet på pengarna. Och sen är det generellt osäkert i världen, politiskt, ekonomiskt, guldpriset har också ökat på senaste. Och vi har andra speciella, som till exempel att vår vän Javier Milei, som vi pratade med förra inslaget, han håller på att avveckla centralbanken i Argentina. Och det i sig kanske inte har så stor effekt på de globala valutamarknaden. Man får ju anta att det kommer stärka dollarn. Att efterfrågan på dollar kommer att öka när ännu ett land använder dollar som valuta. Argentina kommer att köpa en massa dollar. Men symboliskt är det en riktig örfil till hela fiat-systemet. Och någonstans, Argentina blir en bild av vad som händer till slut i alla fiat-valutaregimer om de inte läggs band på. Men sen har vi också min absoluta favoritsignal om att Bitcoin är på väg upp som en raket till månen. Och det är det här uttalandet från Jamie Dimon, den enormt uppburna chefen för USA:s största och mäktigaste bank, JP Morgan. Men det är faktiskt världens största bank. Och Jamie Dimon, han har varit chef väldigt, väldigt länge. I 18 års tid har han varit chef för den här banken som nu är världens största bank. Så att han är en av världens absolut mest inflytelserika personer, alla kategorier. Och han har så gått ut nu och sagt att Bitcoin, det är bara skit. Han har alltid varit emot Bitcoin. Bitcoin, det är bara till för drogförsäljning, pengatvätt, skatteflykt. Vad är det för fel på alla de där sakerna? Det är mina hobbies han pratar om. Men han säger att om han var staten så skulle han stänga ner Bitcoin en gång för alla. Och han har en viktig poäng. Alltså, Bitcoin är en oerhört subversiv sak, potentiellt. Jag skulle också stänga ner Bitcoin om jag var staten. Alltså om jag försökte agera i statsintresse, vilket jag givetvis aldrig skulle göra. Men om jag styrde staten, om jag styrde staten skulle jag bara avveckla den så snabbt som bara möjligt, som Javier Milei. Men om jag hade som uppdrag att skydda och stärka staten och om jag accepterade det uppdraget, då skulle en av mina första åtgärder skulle vara att göra mig av med Bitcoin. Förbjud, stampa ut, ta bort Bitcoin ur ekvationen. Men det som är så festligt här, det är att vi vet varför Jamie Dimon egentligen gör det här utspelet. Det är för att JP Morgan vill köpa Bitcoin. Och de vill ha bästa möjliga pris. Och de är stressade nu för att priset är på väg upp. Och de har inte köpt tillräckligt mycket. Så att nu gör de sitt bästa för att prata ner kursen. Riktigt snart nu så kommer JP Morgan göra ett eller flera stora köp. Därför att precis den manövern har vi sett förut. Just när Jamie Dimon har varit ute och vevat mot Bitcoin i medierna. Och sen direkt efteråt så har JP Morgan köpt Bitcoin. Det mest ökända exemplet som det skrevs mycket om var jag tror att det var 2017, när Jamie Dimon, han gick ut så att ja, Bitcoin, det är ett enda stort bedrägeri. Om någon trader på JP Morgan handlar med Bitcoin, så skulle jag ge dem sparken om det var upp till mig. För det är så idiotiskt att man kan inte jobba på JP Morgan om man är så dum att man handlar med Bitcoin. Och så här, några veckor senare så började JP Morgan köpa massa exponering mot Bitcoin och satte igång en massa blockkedjeprojekt och så vidare. Och de gjorde samma sak 2021 i samband med Bitcoin peakade senast. Så att när Jamie Dimon är ute och vevar och han är alltid negativ till krypto. Det är hans jobb liksom att prata ner krypto. Men när han går ut och gör den här typen av uppenbart kalkylerade, riktade liksom bomber som han släpper i medierna, då betyder det förmodligen att han krattar manegen för att hans underhuggare ska göra en del stora, stora investeringar. Det är alltså en fin köpsignal för alla oss andra.
2: Man tycker att man skulle ha råd att skicka fram någon annan, alltså. Det är lite oraffinerat kanske. Om det är han som kommer upp som gubben i lådan varenda gång.
1: Ja, det är lite trött, en inövad rutin. Ett här good cop, bad cop. Där bad cop är Jamie Dimon, högsta chefen. Och good cop är bara resten av organisationen. Som är all in på Bitcoin.
2: Sitter och väntar bara.
1: Det är lite genomskinligt. Jag tyckte det bara var lustigt att... att typ såhär, Jamie Dimon mot Bitcoin, ska förbjuda Bitcoin. Men bara... Jag minns bara de här tillfällena. Hur man har garvat åt den här uppenbara bluffen. Vid minst två tillfällen så har jag sett det här liksom. Precis den här manövern som de har gjort. Ja. Vi håller tummarna givetvis för att dammluckorna brister nu. Och att den här senaste månadernas kursutveckling är en fingervisning av vad som kommer hända i några års tid nu.
3: Richard Story, konservativ libertarianism, återvänder till medeltida rötter med avståndstagande från hyperindividualism och fokus på naturlig ordning. Bör söka fast mark i kristen personalism, naturlig lag och kyrkans historia av att bana väg för en mångfald av jurisdiktioner under gemensamt moraliskt ramverk. En lång komplicerad rubrik på en lång komplicerad essä. Men oerhört intressant. Den här texten är till början med publicerad på misesuk.org. Som man kan säga är det brittiska Misesinstitutet. Precis som att det finns ett svenskt Misesinstitut. Och alla de här, de är satelliter på ett eller annat sätt till Misesinstitutet i USA. Även om de inte ingår i samma organisation, utan de är mer... Ja, det är ett löst sammanhållet nätverk. Och i Storbritannien så är det då, som eventuellt har nämnt tidigare i Röde Bubbla, det är en organisation som hette Libertarian Alliance, som är en mer välkänd och ärbördig organisation i Storbritannien, som bytte namn till Mises UK och då närmade sig lite grann den delen av rörelsen. Och sen dess så har de gått från klarhet till klarhet. Jag har blivit imponerad av de personer som jag har träffat från Mises UK-gänget. Förutom gamla klassiska dignitärer som Sean Gabb till exempel, så har vi en ung generation bestående av sådana som Keir Martland, Andy Duncan och som författaren till den här artikeln då, Rick Story. Och den här artikeln då, den är lite typisk för den riktning som Mises UK verkar ta just nu, som är en konservativ eller reaktionär typ av libertarianism i Hans Hermann Hoppes efterföljd, men en hoppiansk libertarianism som tar fasta på just de här kulturkonservativa aspekterna. Och det finns också en tydlig strömning av katolskt inflytande i det brittiska Misesinstitutet, intressant nog. Så, den här bakgrunden då, den är inte helt off topic, utan syftet med den är att ge lite kontext då till den här artikeln. Som handlar om libertarianismens medeltida rötter. Det är inte en okontroversiell uppfattning, även om det är min uppfattning, och jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att det ursprunget, både det teoretiska ursprunget till libertarianska idéer och det man kan kalla för den materiella basen för de institutioner som libertarianer värdesätter och försvarar, kommer från medeltidens Europa. Det är inte universella värden som alltid har funnits och som poppat upp i alla olika samhällen i olika utsträckning. Utan det var specifika rörelser som utvecklades under ett visst skede av Västeuropas historia. Det är ett mycket mer specifikt fenomen. Och det är på egen risk som libertarianer försöker låtsas som att det här arvet inte finns. Eller som det förstås handlar om i praktiken, att libertarianer inte vet. De är inte tillräckligt pålästa. Men om man faktiskt läser till exempel Murray Rothbard, som även många icke-konservativa libertarianer säger sig hålla, om man faktiskt läser det han skriver, så dels så högaktade han medeltidens tänkare och utgick ifrån eller refererade tillbaka och försvarade en tomistisk naturrättslig uppfattning, alltså tillbaka till Thomas Aquino, en gammal katolsk tradition, för att försvara de absoluta grundprinciperna. Den österrikiska ekonomiska skolan kommer från Salamanca-skolan många, många århundraden tidigare, som var en ekonomisk inriktning i Spanien som växte fram tätt kopplat till skolastik, katolsk teologi. Och naturligtvis vårt ideal för hur vi skulle vilja att Europa och för den delen världen ser ut, det här lapptäcket av småstater, det är ju också en väldigt specifikt arv från medeltidens Europa. Så att det finns många goda skäl för libertarianer, framförallt då rättänkande, högerorienterade, konservativa libertarianer, att ännu mer fästa uppmärksamheten på Europas medeltid. I den artikeln så får vi många intressanta exempel. Ett av dem är Rothbard och vad Rothbard faktiskt skrev, och Hoppe efter honom. Och det är en sak som jag gillar med den här texten, att den ibland när man diskuterar de här frågorna så saknar man lite grann kontinuiteten genom den libertarianska traditionen. Men här visas det på ett föredömligt sätt att den här riktningen var någonting som stakades ut redan av Rothbard. Ludwig von Mises var också naturligtvis en väldigt konservativ person. Absolut inte någon progressiv kosmopolit av dagens snitt. Och inte Murray Rothbard heller. Framförallt mot slutet av sitt liv så blev Rothbard mycket reaktionär. Väldigt högerorienterad, och sa öppet att det var något misstag den höll på med innan, att försöka bygga allianser med vänstern och såna här saker, utan libertarianismen måste vara konservativ, i termer av praktisk strategi så måste den vara högerpopulistisk, och det är ju naturligtvis ett arv som Hans Hermann Hoppe mer än någon annan har vidareutvecklat. Mer specifikt då så handlar Rick Stories utmärkta artikel om att den här fruktbara utvecklingen, att vända sig bort från det han kallar för hyperindividualism, och som vi ibland pratar om under etiketten nyliberalism. Att ha en mer nyanserad syn på individ och kollektiv. Alltså självklart ingen kollektivism eftersom vi är libertarianer. Men heller ingen extremistisk individualism, utan en medvetenhet om att människor är inte öar, som man brukar säga. Människor är alltid oundvikligen del av olika typer av naturliga gemenskaper. Av en kultur, man pratar ett språk, man kommer från en familj. Man har, om man inte är född i förrgår, så har man en religion. Alla de här sakerna händer i ett sammanhang. Och en reflektion som jag har gjort, som jag skrev om en gång i en text, är att en individ formas mycket mer av sitt sociala och kulturella sammanhang än av sina personliga böjelser. Så om du vill veta vilken sorts person någon är, så är det mycket mer användbart för att förutsäga det. Att fråga dig vilket land kommer de ifrån, vilket år är de född, vilken samhällsklass tillhör de, vilket språk talar de och så vidare. Det säger mycket mer, du kommer kunna dra mycket mer slutsatser om personen än till exempel hur hög IQ har den här personen, eller vilka typer av så här personlighetsegenskaper har en viss person. Så att libertarianer riskerar att bli irrelevanta och löjliga om de inte tar det på allvar och låtsas som att Inga som helst kollektiv spelar en roll. Individen är den enda enheten som är betydelsefull för att förstå samhället. Därför att individen är en viktig grundsten, teoretiskt och praktiskt. Men det går inte att förstå individer utan att förstå de samhällen som skapar individer.
2: Ja, och du har ju mellanledet också. De mycket nära nätverk, för att använda ett ord jag avskyr, som individen skapar för att kunna vara individ och uttrycka sig som individ. Du blir ju inte en individ. Din individualitet visar sig ju i samspelet med andra människor i det nära området, familj, vänner och sådana saker. Uttrycka det vanvärdigt. Och det är ju liksom det primära. Och varje försök, och det där kommer ju innebära att det där tar sig lite olika uttryck, men varje försök att

rekommenderar och inspirerar till läsning av Rick Stories artikel. Han pratar om den kristna personalismen som kanske manifestationen eller grunden, historiska grunden för den här mer nyanserade positionen mellan extrem individualism och kollektivism. Jag är tyvärr inte så kunnig som jag skulle vilja vara om personalism. Men det är ett väldigt intressant uppslag som jag tror att det är bra om vi utforskar. Han skriver också om libertarianismen som juridisk filosofi. Det är en ganska intressant idé. Jag är själv inte säker på riktigt var jag står i den här frågan. Eller om jag ens är kapabel att ha någon sorts definitiv uppfattning. Men han vill i alla fall understryka behovet av att se libertarianismen som en sorts juridisk idé. Och då återföra den idén på den historiska idén om naturlig lag. En idé som är mer kanske nära till hand så naturlig i den anglosaxiska världen. Lite mindre så i Sverige och andra germanska länder. För att den bygger på den distinktion som finns mellan att lag är någonting som skapas. Lag är någonting som definieras av en kung eller ett parlament och så vidare. Respektive att lag är någonting som upptäcks. Någonting som på ett eller annat sätt finns och som inte designas av människor utan som upptäcks och uttolkas av människor. Och den mest välkända manifestationen av det tankesättet är ju det som kallas för common law. Så vid jag vet så finns det ingen svensk term för common law, utan det är det man brukar säga även på svenska. Som är då en annan rättstradition. Som man har inte minst i nuförtiden i den anglosaxiska världen. Där man då i högre utsträckning så kommer lag och domslut och sånt där. Kommer från domare som har större inflytande via jury-system. Där även vanliga människor deltar och kan fatta beslut som i många fall då övertrumfar lagstiftning som är skapad av politiker. Och även det här är en gammal tradition som också då går tillbaka inte minst till en katolsk bakgrund. Och det är även det då någonting som Rick Story menar att libertarianer bör fokusera mer på. Avslutningsvis, jag skulle bara vilja påpeka ytterligare en sak som jag tyckte var väldigt intressant i den här artikeln. En sak som inte riktigt varit i fokus för mig tidigare, så det var väldigt tacksam att fick ta del av den reflektionen. Och det är att den här ordningen som har funnits i Europa under väldigt lång tid av små suveräna entiteter, stater skulle vi säga, men inte nödvändigtvis att de inte stater var i vår postvästfaliska bemärkelse. Men den här decentraliserade ordningen med konkurrerande jurisdiktioner och så vidare, den skapades och försvarades i hög utsträckning av den katolska kyrkan i det att kyrkan själv vill göra sig oberoende. Att Vatikanen, som vi skulle säga idag, ville ha suveränitet. Och därför så blev den katolska kyrkan i heliga stolen kanske lite grann så här pragmatiskt forcerade nästan att också ge ett principiellt försvar för suveränitet. Och det ledde då i sin tur till att exempelvis universitet kunde få en mer oberoende ställning och även små stater. Och det skapades ett system som försvarades av kyrkan där en ny internationell ordning som i hög utsträckning vår nuvarande internationella ordning bygger på. Vi pratar fortfarande om internationell lagstiftning, internationella konventioner och så vidare. Som är det övergripande ramverk som reglerar vad som faktiskt är en anarkisk ordning. För att på den internationella nivån så råder ju anarki. Det finns ingen stat på global nivå som bestämmer över de andra staterna vad de ska göra. Utan varje enskild stat, åtminstone de som har kärnvapen, är en suverän aktör. Och har ett anarkiskt förhållande till andra suveräna stater. Och det här var någonting som kyrkan gick i bräschen för. Kanske delvis då av egen intresse. Men i praktiken
så var det i

0: hög utsträckning katolska kyrkans strävan efter suveränitet som gjorde att de gav upphov till en ordning där många olika typer av entiteter kunde vara autonoma och där många olika jurisdiktioner kunde konkurrera med varandra.
1: Ja, alltså där har jag gillar historisk text, men jag har en invändning mot den historieskrivning som man gör på det området. Därför att det är, fan ska man uttrycka, så här. Alltså Europa vid den tiden har ju mängder av olika små stater och fortfarande stadsstater till och med som frenetiskt kämpar för sin självständighet runt hela Medelhavet till exempel. Och katolska kyrkan och Vatikanen som en påvestolen, som en maktspelare, de väljer ju bara, du är inne på det, men tycker man måste betona att de väljer ju bara att ge sitt stöd åt de här, därför att de har nytta av dem som trupper i kampen för att bygga sitt eget imperium och sitt eget, vad ska vi säga, dåtida klerikala EU. Något annat syfte har man inte. Och de små stadsstaterna och de små republikerna, de laborerade ju ofta med att bygga hela tiden, ha alla järn i elden. De liksom ibland lutade de sig mot påvestolen. Ibland när den tiden kom så lutade de sig mot protestantiska furstar eller mot katolska kungadömen och imperier som stod emot Vatikanen, som tidvis det franska eller spanska eller engelska till och med. Och tittar man ut Medelhavet så var det ju väldigt vanligt att statsrepublikerna och småstaterna ömsom lutade sig åt Vatikanen och tog stöd av dem, och ömsom lutade sig mot till och med turkarna. Dubrovnik är ut med ett exempel. De för att upprätthålla sin egen lilla republiks självständighet så kunde de under loppet av 10 år skifta allianser från turkarna till de ortodoxa, till Vatikanstaten, och också hoppa mellan olika kungaätter i Europa för att finna stöd. Så att kyrkan är inte på något sätt en... Jag tror man ska akta sig för att omge den katolska kyrkan med minsta lilla skimmer och ge någon förtjänst av det här, utan det var en jävla massa listiga människor och småfurstar som ibland nyttjade den katolska kyrkan, och den nyttjade dem också i och för sig. Att jag tycker han har en lite för positiv ton där i historieskrivningen. Sen tycker jag att det är utmärkt att han tar upp det kristen personalism, men den ligger mig varmt om hjärtat, och den positiva sidan av den kristna personalismen uttrycks ju egentligen det jag sa innan vi hoppade in tillbaka här, att det är en fråga om fri stark individ som bygger sina egna nära nätverk, familj och stam i forna tider och så vidare och så vidare. Att han inte problematiserar det är ju, och tanken där är ju att du är en fri stark individ och det är liksom den ursprungliga enheten för allting, men du är, din definition av individ sker alltid i samspel med andra. Och den inte problematiserar är att på något sätt har det här slagit oss som gillar tanken på kristen personalism i bakhuvudet nu i den moderna världen. För tittar du på Sverige till exempel, så är det just personalismen som deformerar människors tänkande. För ända ner på förskolenivå så tutas det ju i oss att du är ingenting om du inte ingår i en grupp och den gruppen ser dig. Och det är på ett sätt också personalism, men en permitterad. Va? Så att här, han tar lite för lätt på de problem som finns inbyggda där, som jag själv inte har något begripligt svar på. Men en extremt läsvärd text i vilket fall.
0: Mm. Jag känner framförallt att Rick Story här pekar på rätt frågor. Han pekar på väldigt intressanta frågor. Och sen så har jag, som jag också uttryckt på flera punkter, vissa tvivel kring hans de slutsatser han kommer. Och vi ska ju säga också att det finns ju här i brittiska Mises-institutet de här nätverken. Ja, det skulle vara en underdrift att kalla det för en kryptokatolsk tendens. Det är snarare en öppen papistisk yra som pågår där borta.
1: Men vet du vad som är så märkligt då med, i och med att det är brittiskt? Det är att du har några av de riktigt obehagliga typerna i Storbritannien är ju väldigt katolska. Du har ju Tony Blair. Och det märkliga är ju att du har ju en politisk strömning som är så här vänster sunkig PK liksom årtionden tillbaka. Du har Graham Greene till exempel som är kryptokatolik och många andra också. Så att det där är jätte... Alltså på de brittiska öarna har du ett koncentrat av spänningen i katolska kyrkan idag. Och du har Blair på ena sidan och Misesinstitutet på den andra. Men de ryms inom ramen för det katolska på något sätt. Det är lite intressant.
0: Katolicismen är oerhört bred och mångfaldig. Och som vi pratade om många gånger tidigare. Den är inte en monolitisk kyrka utan består av massor med olika kyrkor och grenar och ordnar och såna här saker. Det finns alla möjliga varianter. Jag vet att Keir Martland som leder brittiska missionsinstitutet är konvertit. Han har konverterat från det som kallas då för den höganglikanska kyrkan till en konservativ typ av katolicism. Inte ultra konservativ, men ändå på det mer konservativa spektrumet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Vi lanserar ett helt nytt projekt nu i dagarna. Bubbla-projektet är ju förutom att det är en nyhetsaggregator med en podcast och andra saker. Jag har sett Bubbla är ju tänkt att vara en inkubator för en mängd olika typer av frihetliga mediaprojekt. Och hittills så har vi framförallt jobbat med ganska lågt hängande frukt i den digitala världen. Man kan säga att starta nyhetsaggregator är från ett perspektiv väldigt enkelt. Man behöver inte jättestora investeringar. Det behövs inte jättemycket arbete för att driva det. Man tar inte jättestor ekonomisk risk. Nog för att vi har haft en hög ambitionsnivå och investerat mycket pengar till exempel i Bubbla. Men vi har börjat försiktigt för att gradvis, steg för steg, bygga upp med en här teknik som vi brukar kalla för bootstrapping. Man börjar med någonting litet och expanderar det gradvis över tid. Men nu så tar vi ett stort kvalitativt språng skulle jag vilja säga. Från det digitala till det fysiska. När vi startar ett bokförlag. Och det här Boris, det här är ditt projekt. Det är du som har tagit initiativ till det och vi andra på Bubbla är med som dina partners kan man säga. Men kan inte du berätta lite mer om var den här impulsen kommer ifrån från din sida?
1: Yes, Anders. Jo, men alltså det finns många ingångar i detta ämne. Men en ingång som är viktig för mig personligen, det är liksom just det här med det fysiska och påtagliga och banden bakåt. Och det är lite grann en försvarsåtgärd, det låter ju kokor här, men en försvarsåtgärd för den fysiska boken. För att jag tror att ska människor kunna överleva, alltså i vid mening i det här samhället, så behövs det saker som är fysiska, du kan ta på och känna på, de är vackra. Och boken hör till de här helt nödvändiga artefakterna för att en civilisation ska kunna bevaras. Det innebär inte på något sätt att inte andra former av kunskapsöverföring är viktiga och intressanta. Men boken i sig är viktig där. Och lite grann är det ju också en motståndshandling mot ett förlag innebär att man liksom bygger en befästning i det nutida samtalet och i den kulturkamp som faktiskt pågår. Och vi ser ju hur det offentliga samtalet är komplett eroderat och förött idag. Och en av de här nödvändiga försvarspositioner man har för att kunna samla människor som tänker rätt, men kanske inte alltid tänker lika, det är för mig ett bokförlag helt enkelt. Och vi kommer ju ha en ganska bred utgivning. Det ser man ju bara på det första halvårets utgivning, att det är ett stor spännvidd på författarna där. Men man kan plocka bort alla ideologiska resonemang och säga att det är en handling av trots och ett sätt att visa att skapa förbindelselinjer bakåt i historien helt enkelt. På många sätt. Det var kufiskt uttryckt, men fråga på, tyck saker.
0: Ja. Alltså jag tänker så här att det här är åtminstone andra gången. Kanske tredje eller fjärde, men åtminstone andra gången, Boris, som du kommer med ett inspel, en idé som bara passar perfekt in i mina planer, mina tankar som jag har gått och ruvat på. Det första gången jag tänker på var ju när du kom på den fullständigt briljanta idén att vi skulle starta en podcast. Du skulle ha en pratradiokanal i anslutning till Bubbla. Och det gick ju ganska bra med den saken. Nu så här 450 avsnitt senare får man ju konstatera att det var en ganska bra idé som du hade. Och jag nappade på den direkt därför att jag hade gått och tänkt på det. I flera års tid hade jag gått och tänkt att fan vad roligt det vore att få göra pratradio. Om man skulle starta en podcast, om jag bara hade någon som jag kunde sitta och gagga med och prata om nyheter och såna här saker. Långt innan Bubbla så hade jag haft den här idén och kände att jag ville göra det. Och vad gäller den här idén om att starta ett bokförlag så har jag tänkt väldigt mycket på den här sentensen som vi associerar med Andrew Breitbart i modern tid. Hon sa att politik är nedströms från kultur. Om du vill förändra politiken, fokusera inte på politiken. Du kommer inte kunna förändra någonting där, utan du måste förändra de kulturella faktorer som i sin tur nedströms formar politiken. Så att jag har gått och haft den här tanken nu under lång tid. Bubbla har ju aldrig varit ett politikorienterat projekt. Men jag har haft den här känslan att vi måste vända oss ännu mer bort från politiken. Vi måste nästan vända oss 180 grader bort från politiken. Och istället fokusera enbart på kulturell påverkan. Även om det innebär att folk uppfattar oss som helt politiskt irrelevanta. Det är nästan en komplimang om någon skulle säga så. Men vi måste hitta liksom vägar framåt och arenor för att få en bredare relevans och inflytande kulturellt. Och här det kan ju vara så att starta ett bokförlag och ge ut fysiska böcker skulle ju kunna vara den här domänens snilledrag av samma magnitud som att starta en pratradiokanal i anslutning till Bubbla. Bara ett par månader efter att projektet drog igång. För det som du säger, Boris, alltså den fysiska boken som artefakt har en väldigt stor betydelse. Och förutom det, man kan säga att det finns en sorts emotionell aspekt och en viss magi kring boken. Och man skulle också kanske kunna argumentera för att kanske att ett särskilt allvar och nivå av koncentration kan infinna sig när man sitter med en sån här fysisk tingest i handen. Jag själv är ju sån här förtappad ungdom som nästan bara läser på min Kindle-apparat. Läser nästan bara e-böcker, tycker det är träligt numera med fysiska böcker. Jag måste använda båda händerna för att hålla upp dem och tycker det är krångligt och jobbigt liksom. Men samtidigt så tänker jag en hel del på vad händer med min Kindle och alla de här e-böckerna som jag har betalat för. Om kanske Amazon bestämmer sig för att de inte gillar de här böckerna som jag har köpt. Jag kanske köpte någon otäck radikal bok. Jag har ganska mycket sådana böcker som jag köpt på Amazon som kanske inte kommer gillas av överheten lika mycket eller tolereras. Och då är det faktiskt så att Amazon, de kan ju bara gå in. Då kan jag trycka på en knapp på sin server som försvinner boken från min Kindle. Och vad ska jag göra då? Och sen är jag också frågan, vad händer om Kim Jong-un släpper en elektromagnetisk puls över Medelhavet? Och det är inte så sannolikt, va? Men vad händer om någonting händer med den elektroniska infrastrukturen? Jag kan inte koppla upp min Kindle längre, eller jag kan inte ladda elen i den. Visst, då kommer jag ha större problem. Jag kommer ha större dagsaktuella problem då än vad som händer med min Kindle. Men på längre sikt är ett sånt scenario. För det är ändå ganska viktigt. Och vi är många som tänker på det. Vi borde prata mer om det rörde bubbla. Jag vet att många som lyssnar är väldigt intresserade av de här frågorna. Man brukar prata om prepping till exempel. Där är alltså ur prepping-synpunkt så är det oerhört viktigt att ha fysiska böcker. För att din Kindle kommer inte finnas mer om den nordkoreanska elektropulsen kommer. Eller mer realistiskt då, om Amazon och Bokus och Storytel och allt vad de heter bestämmer sig för att börja ta bort böcker. Att börja självcensurera. Vilket jag tror är... Det kommer hända. Jag kan nästan garantera att det kommer hända. Att de kommer börja ta bort misshagliga böcker, inklusive en tredjedel av alla Kindle-böcker som jag har just nu på min Kindle. Så att bara därför känner jag att det skickar väldigt bra signaler att ge ut fysiska böcker. Fan vet om det är det bästa ur kommersiell synvinkel. Jag vet inte. Du har gett mig ett väldigt bra case för det här, Boris, och jag är nästan helt övertygad. Men även om det inte skulle vara det absolut mest effektiva sättet att tjäna pengar på att publicera texter, så tycker jag att det är en väldigt intressant och uppbygglig sak att ge ut de här böckerna.
1: Ja, alltså det är ju mångfacetterat. Som du säger, den fysiska närvaron av saker som är värda att bevara. Att du kan stoppa ner boken i det. Alltså det är det klassiska exemplet. Vad tar du med till en öde ö? Du får välja en bok. Det är viktigt att de goda böckerna finns fysiskt. Men det innebär inte att förlaget inte kommer att ägna sig åt de andra sakerna också. Men där är det oerhört, oerhört viktigt att tänka på de saker du tar upp. Alltså, vad händer om överheten bestämmer sig för att... Alltså, vi får inte glömma bort precis där du pekar på att censurmöjligheterna är ju sanslöst stora idag. Ju mer tekniska och elektroniska digitala dokumenten blir. Det gäller alltså att bygga saker på ett sånt sätt när man diskuterar ljudböcker, e-böcker och annat, att de också är möjliga att bevara och inte kan delitas av de som kontrollerar plattformarna. Alltså den kunskap vi idag tar upp i förlaget som är gammal eller som är ny och viktig ska alltid kunna bevaras och kontrolleras av de som köper dem, och ingen ska någonsin kunna trycka på någon jävla delete-knapp. Sen är det ju också så att det ekonomiskt intressanta i att starta ett förlag idag är ju också att förlagsverksamhet i Sverige idag är totalt havererad. Det som säljs mest är ju deckare och kokböcker därute, och det är det som är stommen i alla större förlags verksamhet. Och man jobbar inte med de olika kanaler som finns på ett speciellt rationellt sätt, och man vågar heller inte ha en ideologisk profil. Och en intressant, vi pratar ju ofta om mainstream media och de människor som befolkar dem, och de utgår ifrån att människor är precis likadana som de själva, det vill säga ganska korkade, icke allmänbildade och i vissa fall också benägna i sexuella övergrepp och rasism. Och ett förlag som utgår från att anhopningen av människor som är icke är på det sättet, utan intresserade att ta hand om sig själva, sin familj, sina nära och kära och sina vänner, de finns ju där ute, och de kommer också vara intresserade av böcker som hjälper dem att förstå och hantera sin tillvaro.
0: Ja. Om man tänker lite framåt kring vad ett sånt här projekt kan betyda och kanske utvecklas till. En sak som vi brukar prata om ibland, delvis i radion men också i våra samtal besidan om, är erbarmliga skick i vilket befinner svensk kulturdebatt. Vi hade en länk om det här för inte så länge sedan som var ganska intressant, som handlade om hur enormt, vilket enormt fall det har varit på nivån på de stora tidningarnas kultursidor. Det finns ingen riktig kulturkritik längre. Det är något otroligt liksom ytligt och alltså skändligt som maskerar som kulturdebatt idag. Det är liksom Bert Karlsson provar semlor och dokusåpor och såna här saker. Och det kanske inte finns så mycket att prata om, för att det mesta som ges ut är deckare, som du säger. Men vi har ju pratat ibland om att man skulle vilja ha en ny sorts kultursida. Man skulle vilja ha någonting som utmanar de här usla, degenererade, så kallade kultursidorna som finns. Jag tror att ett bokförlag skulle kunna bli ett embryo till något sånt, eller en plattform?
1: Ja, alltså jag tror att det är en självklart fortsättning, kan man säga. Därför att vi ser ju idag, precis som du säger, att kultursidorna är ju icke-kultursidor längre. Det är ganska länge sedan det var det. Och en kultursida ska ju på något sätt som ett grundelement ha att diskutera konst och kultur i mera evig mening. Vad är hållbart, vad är inte hållbart? Och det kan givetvis ske från olika ideologiska aspekter. Det gör det hela bara, ett förnuftigt offentligt samtal, bara mera intressant. Men så är ju inte fallet längre, utan kultursidorna är ju idag till för att diskutera politik. Alltså du läser ju mera om snyftande grejer om flyktingpolitik och anti-Trump-artiklar på kultursidorna. Och så har vi liksom allt det här som har spilt in då. Bert Karlssons semmelprovande, den senaste filmen, fåniga intervjuer med människor som gör musik och inte har någonting att säga egentligen. Så att det behovet finns där. Och jag märker ju alltså på... Man kan bara ta en sån... men där gäller det att börja om från början. Och det behöver inte bli så jobbigt som det låter. Men man märker lite grann på... Ett uttryck är till exempel Bubblas BBS. Alltså jag är själv, inte dagligen, men nästan konsternerad över de kunskaper som finns på olika områden om kultur där. Det man står inför när man bygger upp en ny kultursida, det är ju helt enkelt att skola fram en ny sorts kulturskribenter som inte är som forna tiders kulturskribenter. Det vill säga, man gick i tjänst hos en tidning och sen anpassade man sig i sinom tid till den politiska linjen som tidningen hade. Utan en bra kultursida skapas av självständigt tänkande skribenter som är fotade i verkligheten, som livnär sig på andra saker än att producera kultur. De kan vara bilhandlare eller programmerare eller sjuksköterskor. Men ja, i förlagets förlängning ligger en sådan kultursida.
0: Det är fantastiskt roligt att höra. Jag hoppas också att jag får tillfälle att vara med och prata i en eller flera nya podcasts.
1: Det kan du lugnt räkna med.
0: Jag anmäler mig härmed frivillig. Jag lånar min röst till dylika ädla syften. Det vore verkligen kul att få fördjupa sig i inte minst kulturfrågor i vid bemärkelse.
1: Ja, och se vad fältet är öppet där. Och jag tror vilken hunger det finns efter bra kulturpoddar helt enkelt, som diskuterar både gamla verk och vad som händer idag i kulturdebatten.
0: Vi går tillbaka lite grann till själva förlaget. Det finns ett antal olika spår, kan man säga, i den tänkta utgivningen. Två av de spåren som är aktuella, planerade och presenteras lite grann på hemsidan handlar dels om att till svenska översätta verk av internationell betydelse. Viktiga böcker som man visserligen kan läsa på engelska i Sverige, men som man kan säkert räkna med kommer få större genomslag och bli mer lästa och mer diskuterade i Sverige om de också finns tillgängliga på svenska. Och vi har sagt då som ett exempel på det första exemplet på det, så har vi sagt att vi ska låta översätta en bok av Hans Hermann Hoppe. En kort historia om mänskligheten tror jag att vi har satt som preliminär svensk titel. Hans Hermann Hoppes parafras kan man säga av Friedrich Engels bok Familjen, statens och privategendomens ursprung. Kort men tung och oerhört intressant bok. En fin introduktion till Hans Hermann Hoppes tänkande. Så förhoppningsvis då för första gången kunna ha en svensk inhemsk kulturdebatt om ett sånt verk. I och med att det blir översatt till svenska. Och ett annat spår är att återutge äldre svensk litteratur som inte finns tillgänglig längre, som är svår att få tag på. Böcker som vi känner till, men som är väldigt svåra att få tag på. I vissa fall så pågår ett arbete med att digitalisera sån litteratur. Och det exempel som vi har aktuellt för det nya förlaget är en bok som Daniel Sjöberg på projekt Allmogen har digitaliserat och tillgängliggjort, men som inte finns att köpa som fysisk utgåva just nu, nämligen Den svenska allmogens frihetstider av Joakim Kempe. En bok som Alfred Kempe. Joakim Kempe är hans sonson, tror jag. Det är en bok som vi pratat om tidigare i Radio Bubblan. Men det är också en sån här oerhört intressant verk med sprängkraft. Som där skulle jag säga syftet är helt enkelt att låta folk, ge folk möjlighet att läsa överhuvudtaget. Att ta del av texten. Jag till exempel har inte läst Svenska allmogens frihetssidor. Men kommer att göra det när den tillgängliggörs på det här sättet.
1: Ja, och den där så... Det är en ganska omtumlande upplevelse att läsa den. Jag tror att det är... Man försätts i ett speciellt tillstånd, tror jag. Det är lite... Jag tror den kommer att vara en ganska omtumlande läsupplevelse för många. Och sen är språket, tycker jag, väldigt vackert. För jag tror det kan bidra till en renässans för gamla svenska uttryck och ordvändningar också. Och det ligger lite grann också i att ge ut... äldre svenska verk, att faktiskt återknyta inte bara till historien och lära människor sig andra traditioner och mentaliteter, utan också återerövra svenskan som språk. Det är nog så viktigt.
0: Förutom de här två spåren som jag nämnt här, så finns det förstås en annan sak som man kan göra om man har ett förlag, och det är någonting som jag tycker är oerhört intressant, och det är helt enkelt att ge ut nya böcker av svenska författare skrivna, enkelt uttryckt, av oss själva. Det finns ganska många i våra kretsar, bara inom Bubblanätverket, som skriver väldigt mycket, som skriver väldigt bra och som har unika och viktiga idéer. Och det är en sån grej som jag har tänkt på länge, att gud vad intressant det vore att få läsa en hel bok skriven av den här personen om det här ämnet som vederbörande uppenbarligen är väldigt kunnig i. Och det finns åtminstone två personer som jag känner till i nätverket som skriver böcker men inte publicerar dem. Som har liksom byrålådan full av böcker de har skrivit. Men av olika skäl så vill de inte publicera dem. Och det är någonting som jag menar, Hans Hermann Hoppe och Alfred Kempe i all ära. Men så fantastiskt roligt om vi själva också kan börja skriva lite fler böcker. Först ut på det spåret är ingen mindre än Boris Benelich själv. Vill du berätta lite, Boris, om förlagets allra första utgåva? En bok som heter Inte mitt krig.
1: Det kan jag väl göra. Nej, men det är... Det finns ju flera skäl till att det är den första boken. Det är en bok som jag jobbat med ett tag nu också, som har... man kan väl säga att i början på det här året, då hade jag liksom haft ett förlag för boken som hörde av sig efter den stora kraft- och kulturkraschen och sa, kan inte du skriva en bok, kommer att se det jättebra. Så började jag skriva en bok lite motvilligt. Och sen var det diskussionerna med det förlaget så... konstiga, för de ville jag skulle ta bort en massa saker, så att, och då fick jag ett annat erbjudande från ett ännu större förlag, så gick jag, ja, det blir ännu roligare, gud, nu ska jag bli som Thomas Engström. Och men det vart ju en jävla massa harvande där också om att det här är ju en fantastisk bok, men kan du inte ta bort det här och det här, och måste du skriva det här om kulturmänniskor och så vidare. Så den låg i träda några månader, och sen väckte sig att liksom vakna till en morgon och tänkte att, men varför i helvete ska jag, om jag nu konstant pratar om att det gäller att bygga egna plattformar, en egen kultur och till och med egna samhällen, varför ska jag sälja själ och rumpa åt ett etablerat förlag? Och det här är inte oviktigt att säga nu, när jag dessutom inte kommer att få speciellt mycket pengar för det här. För det ska man komma ihåg att såvida man inte är deckarförfattare, så tjänar du inga pengar som författare i Sverige idag, om du inte ordnar stipendier och annat, och det är en ganska motbjudande verksamhet. Så att det är både mera lukrativt att ge ut boken på vårt eget förlag, vilket är ointressant för den personliga delen, men man ingår också ett helt annat sammanhang, vilket gör att man också kan etablera tanken på att, för precis som du säger, vi har ju ett antal personer i våra kretsar som definitivt kan leverera bra böcker framöver, som sätter fart på den svenska debatten och ökar kunskapsmassan och får folk att tänka mera. Och så att på många sätt är det här en viktig del i etablerandet av en helt ny sfär i Sverige. Och då får man liksom tänka att, nej, man kan inte göra både och, utan man får ta det här klivet och säga att det här sfären är min. Sen kommer det bli ett jävla liv om boken, men det är en annan sak. Det är meningen också, förresten.
0: Är det sant? Jag satt just under, hur ska vi stå ut med det? Hur ska vi överleva? Ja. Tänk om det blir kontrovers. Tänk om det smittar av sig på bubblor. Bubblor blir betraktat som ett kontroversiellt projekt.
1: Jag sitter bara och väntar här på Jens Liljestrand. När ska han komma?
0: Ja. Namnet som förlaget har begåvats med är Cultura Aetatis, som betyder kulturens tidsålder. Håll utkik, och redan nu kan du som är intresserad titta på aetatis.se, aetatis.se, och där kan du dessutom förbeställa de tre första böckerna. Boris bok, Inte mitt krig, som utkommer, när då, Boris?
1: 30 januari.
0: Och sen Hans Hermann Hoppe, Alfred Kempe och så vidare, som utkommer under resten av första halvåret 2018. Så gå in på aetatis.se och läs mer. Det publiceras blogginlägg varje dag, och du kan läsa mer om böckerna och så vidare. Ja, fantastiskt roligt, måste jag säga, Boris, att få prata lite om det här projektet i offentligheten. För att det har ju liksom pågått lite grann bakom kulisserna.
1: Jag har puttrat ett tag, ja.
0: Kan man säga. Riktigt kul faktiskt att få dra upp ridån för det här projektet. Radio Bubbla. Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.

0: Radio Bubbla.
1: Stationen med den nya tonen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Kina på diplomatisk charmturné för att positionera militärbasen i Djibouti som stabiliserande för regionen. Indien bland de som oroar sig för kinesisk expansionism. Och det här har varit en mångfacetterad historia som rörs upp senaste veckan, där Kina flyttar fram sina positioner inte bara i Sydkinesiska sjön utan även i Indiska oceanen. Och den här kinesiska charmoffensiven, den kommer bland annat efter indiska manövrar som vi har kunnat läsa om i världenavdelningen. De länkarna har trillat ner precis under strecket idag. Men där kan vi bland annat läsa om att Indien kraftigt utökar sin sjömilitära närvaro i Indiska oceanen. Och vi har ju pratat tidigare i Radio Bubbla om basen, den kinesiska flottbasen i Djibouti. Och den har nu väckt så mycket känslor i regionen att Kina har gått på en ovanlig sån här charmoffensiv turné. För att förklara för alla vad som egentligen är syftet med den här. Kanske för att dämpa olika parters oro. Och bland annat så förklarar man att ett av syftena med den här hamnen är att man vill koppla in Etiopien till Indiska oceanen och resten av världsekonomin. Naturligtvis genom att koppla in Etiopien till Silkesvägen, den nya Silkesvägen. Kinas handelsnätverk. Och därför ska man lägga $4 miljarder på att bygga en järnväg för att koppla ihop Addis Ababa till Djibouti.
3: För Etiopien är ju det här väldigt viktigt. De har ju inga egna hamnar och de har oerhört dåliga relationer med framförallt Eritrea men även Somalia som annars är deras, hade kunnat vara deras naturliga vägar till havet. Så att de har ju förlitat sig helt på Djibouti för alla handelskontakter i många år. Det finns ju för övrigt redan en järnväg från Djibouti till Addis Ababa. Men jag tror att det här är fullständigt logiskt också ur ett politiskt perspektiv. Jag tror att den etiopiska regeringen kommer väldigt bra överens med kineserna för att de har en snarlik grundsyn. Etiopien är ju på pappret ett oreformerat kommunistland ända sedan Mengistus statskupp 1974. De tycker mycket bra om dirigism, statligt styrd och kontrollerad infrastruktur och industri. Och tycker att det är mycket trevligare att samarbeta med länder som inte ställer en massa svåra frågor om mänskliga rättigheter.
2: Det är inte det enda som Kina håller på med just nu. Det som kanske har väckt minst lika mycket uppmärksamhet är djupvattenshamnen i Gwadar i Pakistan. Som vi också pratade om tidigare förstås. Den är till för att bygga upp de här handelsvägarna. Men skulle också mycket väl kunna användas för militära aktiviteter. Och det är inte minst det som har fått Indien att satsa väldigt, väldigt mycket på sin flotta. Det sägs enligt en pakistansk diplomat som intervjuas här i den pakistanska publikationen The Nation. Säger han att det är en fenomenal uppgradering som hela den indiska flottan undergår. Och man samarbetar också med ett antal andra länder. Inte Pakistan får man anta, man säger some other friendly countries. Samtidigt så försöker Indien efterlikna den här strategin genom att skaffa en egen sån här flottbas i Iran, i södra Iran. För att då matcha kinesernas bas i Gwadar. Så det är i alla fall en intressant utveckling i den här regionen som hettas upp och Indiska oceanen verkar bli ännu mer i fokus. Och det är en del konflikter som bubblar under ytan.
4: Men det är ett märkligt mycket järnvägsbyggande kineserna ägnar sig åt. Man ska inte bara titta på hamnarna i Afrika. För förutom det här järnvägsbygget så satsar de ju gigantiska belopp på att bygga järnvägar nu i Uganda, Nigeria och Kenya också. Så de kommer ju bygga ett stort jäkla kinesiskt SJ för den afrikanska kontinenten. De ska också bygga i Zimbabwe, vilket är ett stökigt projekt. Man kan ju bli rätt förskräckt över den kinesiska framfarten. Samtidigt så är det så att med de problem de har så kan ju de här järnvägsbyggena också kollapsa och gå i stå och skapa, inte skapa ordning och reda utan ännu mera kaos också. En del av dem är ju redan kraftigt försenade.
3: Men i grund och botten är det förstås mycket bättre med en järnväg än att det inte finns någon järnväg. Jag menar, man får ju på sätt och vis vara glad att Kina har möjligheten att göra de här investeringarna. Så att den ekonomiska aktiviteten stimuleras. Det är på sätt och vis det brittiska imperiets gamla roll som någon nu kliver in i igen.
4: Ja, nej, men på många sätt påminner om det brittiska imperiet alltså. Och jag höll på att säga att allt tekniskt framåtskridande är bra framåtskridande. Så att det är inte på något sätt entydigt dåligt att kineserna bygger ut sina positioner.
0: Hörrni, ni två, har ni verkligen fått ert morgonkaffe? Eller har ni möjligen slarvat med koffineringen den här morgonen? Det är alltså bra, det är alltså bra att Kina och inte desto mindre den brittiska staten historiskt stjäl enorma mängder pengar från sin underlydande befolkning och pumpar in de pengarna i alltså statliga byråkratiska projekt.
4: Nej, det var inte. Alltså,
0: bara för att ni råkar gilla tåg och grejer.
4: Nej, alltså här måste jag försvara den brittiska kolonialismen. Det är nämligen så att den brittiska kolonialismen, det var ju inte så att man stal, att man använde skattepengar. Det var ju tvärtom så att den brittiska centralmakten avskydde entreprenörer som ägnade sig åt koloniala upptåg. De tyckte det kostade så jävla mycket skattebetala pengar. Och sen snart innebar det ofta en massa krig.
0: Ja, men nu pratar vi om Kina. Ja, var kommer de här pengarna ifrån som Kina bygger järnvägar för?
4: Ihop här Kina och jag måste ju försvara drottning Victoria och så vidare. När det gäller Kina så jag tror även Gustav instämmer där, vi sa ju det att tekniskt framåtskridande är alltid bra. Sen är det inte därmed inte sagt att man tycker att den kinesiska statens framflyttning av sina positioner och skatteutplundring av bönderna i Guangdong-regionen är bra. Men jag menar, du satt ju med tindrande ögon när amerikanerna satte en man på månen. Var kom de pengarna ifrån?
3: Tekniskt framåtskridande är bra. Och sen hamnar vi alltid i en klurig ideologisk debatt när vi pratar i Bubblaprojekt om saker som Kina gör. Eftersom det är väldigt svårt att hitta något näringsliv i Kina som inte är intimt sammanflätat med staten. Men att bara på grund av det säga att all ekonomisk aktivitet i Kina är ondskefull för att den är så kopplad till staten, det blir ju att gå för långt. Det är klart att man hellre skulle se att det fanns kinesiska, fullständigt fria företag som valde att investera i järnvägarna för att det är ett bra business case. Men jag är ändå glad att se att det utvecklas ekonomisk aktivitet. Det är bättre att utvecklas ekonomisk aktivitet även om den sker i ett system som i hög grad är korrupt, än att folk fortsätter med att hacka sin torva.
0: Det är noterat här, mina kära kamrater, att tekniskt framskridande är alltid bra, även om man betalar mer än i blod som flyter längs Pekings gator.
3: Det blir inte mindre blod utan tekniskt framskridande.
0: Väldigt intressant sätt att börja en sändning i Radio Bubbla, hörni.
4: Nej, alltså Martin, jag tror du har fått för lite koffein. Jag är inne på min tredje stora mugg här alltså. Vi måste direkt starta en raffinering av diskussionen. Det ena är att tekniskt framsteg är de facto alltid bra. Alltså vi har ju levt genom en historia. Alltså, jag har ju varit med sen Galileo hotades av påven. Historien är fylld av förtryckarstater som suger pengar och näring ur de breda befolkningslagren, men också bekostar tekniska framsteg. Och de är bra historiskt sett, oavsett, håller jag på att säga, var pengarna kommer ifrån och hur motbjudande samhällsskicket än är. Så är det bara. Sen kommer vi inte undan en helt annan diskussion i sammanhanget egentligen. Och det är hur pass bra de här tekniska framstegen är i det givna ögonblicket. Därför att vi ska ju inte, det finns ju mängder av tekniska som ansågs ha tekniska framsteg på den amerikanska kontinenten till exempel, som bekostades av staten, byggen av motorvägar och annat, som anses vara bra uppbyggd av infrastruktur, som egentligen var komplett idiotiska. Och det kan mycket väl vara så att vi ser samma sak i Afrika idag, att Och då menar jag meningen att rent tekniskt så är inte järnvägarna speciellt bra och att de kostar för mycket. Man ska, min poäng är att man ska inte bli så jäkla förskräckt av vad kineserna gör på ett plan. Därför att de är inte så tekniskt kompetenta och duktiga faktiskt. Om man tittar på hamnen i den här hamnen i Pakistan, så har de hållit på och byggt den i 20 år nu. Och de håller fortfarande på att bygga den. Det måste vara världens största hamn i det här laget. De här tre andra järnvägarna i Afrika som jag nämnde, de håller på och byggt, stöter ju ständigt på tekniska problem.
2: Men uppenbarligen har de en tågentusiast i den kinesiska ledningen som vill bygga oerhört mycket tåg i olika afrikanska länder, säkert på andra håll också. Och jag förstår att vi alla ska vara tacksamma för den här personen.
3: Ja, jag tycker det är fint. Det är bättre med en tågentusiast än med någon som inte är tågentusiast. Det är lite som att Hermann Göring var en stor djurvän. Man får glädjas åt sånt.
5: Vi på Bubbla ville göra en egen liten gest för att visa vårt deltagande med Böhmermann. Så vi bestämde oss för att översätta hans dikt från tyska till svenska och läsa upp den i Radio Bubbla. Vi ska dock säga att vårt sätt att göra den här dikten missar lite grann poängen. Därför att Böhmermann gjorde det avsiktligt på ett sånt sätt att dikten garanterat skulle sakna konstnärliga kvaliteter. Vi har inte avsiktligt skrivit en dålig dikt, utan snarare så har vi putsat upp den lite grann. Vår poäng har varit framförallt att göra texten tillgänglig för svenskar. Därför att om man inte kan tyska så kan man inte bara köra med en nyhetsartikel. Du kan köra genom Google Translate, säkert få ganska bra idé. Det är mycket svårare med en dikt, särskilt eftersom det innehåller en del udda uttryck som måste sättas i kontext på sätt som inte Google Translate kan. Alltså därför så har vi gjort det åt er, kära lyssnare. Och så här lyder Bubblas version av smädande kritik mot Recep Erdogan. Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask, vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas, ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, Fellatio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep Fritzel Priklopil. Pungen tom, liksom hans hjärna. Vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare. Det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
4: Den har faktiskt avsevärda litterära kvaliteter det här. Det är en väldigt begåvade rim.
5: Det var en gemensam insats från ett antal Bubbla redaktörer.
4: Ja.
5: Det var ganska kul att jobba med i alla fall.
2: Radio Bubbla.
6: Jason C. Ditz. 4 amerikanska soldaters död i Niger avslöjar försök att dölja intervention. Pentagons vana att kalla sina kombatanter för instruktörer möjliggör militär närvaro världen över. Ja, vi har rapporterat ganska många gånger om Bubbla, Radio Bubbla, att USA planerar att sända så kallade instruktörer till diverse länder. Jag försöker minnas när det var senast. Det var någonstans i Östafrika. Kenya eller Sudan eller Somalia eller något sånt där. Det är USA som skulle skicka 1000 nya instruktörer för att träna upp folk. Och såklart i hela Mellanöstern så har de jättemycket instruktörer. Det kan vara i Afghanistan eller i Kurdistan eller möjliga olika länder. Och har du hört på maken, Boris? Akta dig så du inte trillar av stolen. Och nu får vi veta att de här instruktörerna, de är inte alltid instruktörer, utan ibland är de helt vanliga soldater. Som man kallar för instruktörer för att inte behöva säga till människor att man har så kallade boots on the ground i fler och fler och fler länder hela tiden.
4: Det kan inte vara sant.
6: Det måste vara någon sorts kanske putinistisk propaganda. Det finns dock en gräns hur länge man kan hålla på så här, och den gränsen kommer ofta när de här soldaterna börjar dö. För det är svårt att förklara varför instruktörer blir dödade på det här sättet. I det aktuella fallet så handlar det om någonting som hände den 4 oktober. Då 4 amerikanska soldater jämte 5 nigerianska dito blev överfallna av tungt beväpnade IS-terrorister. Och det ser ut som att de var ute på patrull, bevakade ett gränsområde mellan Niger och Mali. Där det är välkänt att IS-terrorister och andra islamister håller till. Och här blev de då överfallna av jihadister som hade, förutom vanliga handeldvapen, de hade diverse automatvapen och, nu blir jag osäker på den militära terminologin, det får alltid så mycket skäll när jag säger fel i radion, men sådana här granatgevär som man, RPG typ på engelska, vad skjuter med. Det var länge sedan jag gick igenom vår wiki, redaktionens interna wiki, där det står allting vad man ska säga. Och det finns flera sådana här exempel på hur man har sagt att någonting bara är instruktörer eller en utbildningsoperation. Det är bara genusbataljonen som är ute och ger goda råd. Tills då folk börjar dö, då är det svårt att förneka att det är något annat som pågår. Ett annat exempel som tas upp i den här artikeln är Yemen, där man i mars 2012 bekräftade från Pentagons håll att amerikanska trupper hade blivit attackerade i Aden. Inklusive en CIA-officer som dödades.
4: Mm.
6: Och innan dess hade man förnekat att det fanns amerikanska trupper. Men just när folk, när de började dö, så är det väldigt svårt att förklara på ett annat sätt. Man kan försöka tysta ner det, men det blir svårt över tid då. De har familj och kollegor då i försvarsmakten som de kanske pratar om det. Så nu vet vi i alla fall att de har trupper på plats i Niger. Men alla de andra länderna där vi förväntas anta att USA inte har trupp, det kanske vi snarare ska tänka på som länderna där amerikanska soldater ännu inte dött. Eller ännu inte dött på ett så uppseendeväckande sätt att man kan mörka det.
4: Ja, de har ju, alltså enligt amerikanska magasinet The Nation hade ju en lång artikel i april, maj, någonting före sommaren om det, man hade kommit över dokument om USAs militära närvaro i Afrika. Och officiellt så finns det 23 stycken baser. Men dokumenten visar att man har 46 stycken, exakt dubbelt så många alltså, och en hel del av dem ska vara hemlig militär närvaro som kan vara ganska stor. USAs närvaro i Niger, den börjar just med en liten sån CSL, hemlig närvarobas, men som man har pytsat in $200 miljoner i nu för att bygga ut

0: pratade jag med en expert på ekonomiska frizoner, såna här special economic zones som de har runt över världen nu. Det finns tydligen 5000 sådana där och sånt. Så inte riktigt som autonoma, men delvis då undantagna områden för att ha ofta då industriell verksamhet och sånt där. Det visar sig att så fort amerikanerna öppnar en militärbas någonstans, så öppnar kineserna en special economic zone några kilometer därifrån. Så att, antar att alla olika imperialistiska stormakter har olika sätt att maskera sina militära verksamheter. USA skickar instruktörer kors och tvärs, medan kineserna, de öppnar särskilda ekonomiska zoner som bara råkar dyka upp precis bredvid de amerikanska militärbaserna.
1: Ja, det är som vi pratade om i förra programmet, det är lätt att se, det är lätt, tror jag, att se vilka strategier som i det långa loppet är effektivast för att stärka och bygga ut imperiet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Tre fingrar pekar på oss själva. God dag min vän, jag är en del av dig, fast kanske inte alldeles bekant. Men jo, jag finns, och nu på din display, på platsen som du trodde var vakant. I högmod var du inte observant. På ögonvrån, en viktig plats för mig. Jag skådar hur du, alltid arrogant, ser broderns grand, för det är viktigt, säg. För dig att ställa till med stort ståhej, när andra felar, du din lille fjant, som jämt gör rätt och högfärdsblåslakej. Du glömmer mig och jag är en gigant. En bjälke stor som sitter här konstant.
2: Mm.
1: Det kan vara värt att påminna sig själv om att vi inte är helt och hållet perfekta. Där vi sitter och ondgör oss över tidsandan, kyrkoarkitektur, Marcus Birro, lyckocontainrar och allt annat som vi raljerar över i en normal söndagssändning.
2: Det där var en fin och klok avslutning.
1: Har du hört det här talesättet? Tre fingrar pekar på dig själv. När du pekar på någon annan så pekar tre fingrar på dig själv.
2: Det är från Bibeln, men jag kommer inte ihåg varifrån.
1: Jag har helt missat det, men det är en fantastisk bild faktiskt.
2: Det är väldigt bra.
0: Radio Bubbla.
3: Tom Cruise besöker internationella rymdstationen.

0: produktionen i oktober 2021 tillsammans med regissören Doug Liman uppges samarbeta med Elon Musk för att göra film som ska spelas in i rymden. Har du sett den här länken om Tom Cruise, Boris?
1: Ja, det har jag.
0: Jag gjorde en slagning för ett tag sedan i Bubblarkivet på just Tom Cruise och noterade att vi har aldrig haft en länk på Bubbla som handlar om Tom Cruise.
1: Va?
0: Noll träffar på Tom Cruise i hela Bubblarkivet. Och bara det får mig känna att vi har säkert nämnt honom någon gång i Radio Bubbla, men aldrig med ett särskilt inslag, aldrig med en länk på Bubbla-sajten.
1: Gillar du Tom Cruise?
0: Jag tycker det är synd för att Tom Cruise är jättebra. Jag gillar honom jättemycket. Tycker han är jättebra skådis. Gör jättemycket intressant film. Vi är lite mitt uppe i det just nu för att han är en sån dominant skådis i vår era av film. Men han kommer gå till historien som en enorm närvaro, en gigant i filmindustrin under många årtionden. Och det är väl självklart att han är liksom vår tids kanske största superstjärna i Hollywood. Men det är också att han gör de här liksom så här häftiga, knäppa, extrema sakerna. Att han gör i stort sett alla sina egna stunts. Jag tror att han gör alla stuntscener själv istället för att ha stuntmän. Och han är väldigt respekterad för det, och inte minst bland stuntmän så har man oerhört stor respekt för Tom Cruise för att han är i otroligt bra form och tar väldigt mycket risker och ofta skadar sig allvarligt och sådana filmer för att han gör så extrema saker. Och nu ska han alltså åka upp till rymden nästa år. Och det ryktas om att de ska spela in någon typ av film, någon actionfilm eller någonting, i rymden. Den ska inte bara utspelas sådär, utan den ska också spelas in i omloppsbana. Och Elon Musk ska hjälpa till att göra det verklighet. Det är inte Tom Cruise, Boris. Är inte han liksom bara nästa nivå av talang och ambition och dådkraft i Hollywood?
1: Alltså det är... Jag blir lite fascinerad över att det går igång så på Tom Cruise. Inte för jag tycker att han är dålig. Men det är inte länge sedan du höll ett hyllningstal till Michael Douglas. Det lät likadant. Du måste ju bestämma dig.
0: Ja, det är väldigt bra.
1: Alltså...
0: Det är väldigt bra.
1: Men det är Tom, men bygger inte din fascination och beundran för Tom Cruise jättemycket på den sista samurajen-filmen egentligen, bara?
0: Ja, den är fantastisk. Ja, vilket episkt storverk alltså.
1: Ja, men den är...
0: Och när man... Du vill avbryta sändningen och boka på den sista samurajen igen.
1: Ja, den är fantastisk. Men just det gör ju liksom att jag kan snarare känna att varför har han inte gjort fler lika bra filmer, Tom Cruise? Han har ju gjort en del. Jag menar, Mission Impossible-filmerna har jag lite... det är liksom hyfsad action, men inte mer. Och han var det... Jag menar, Den sista samurajen och den här otroligt bra filmen där han spelar agent för idrottsstjärnor.
0: Mm.
1: Den är ruggigt bra alltså. Det är storskådespelarkonst. Men,
0: ja visst, jag har faktiskt inte sett det. Jag har bara sett en av Mission Impossible-filmerna. Jag har inte sett resten, för det är en genre som inte intresserar mig så mycket. Men jag undrar bara den här rymdfilmen. För hur ska man egentligen, vad kan man uppnå för extra saker genom att spela in i rymden? Det är ju ganska liksom trångt och begränsat i en sån här vanlig rymdkapsel och internationella rymdstationen. Så hur ska de ens få upp några kameror? Vad ska de liksom... Ja, kameror är väl små nu för tiden, men hur ska de egentligen göra det?
1: Det där har Tom Cruise drömt om jättelänge. Vet, alltså, ja. Han är ju så liten. Han är ju tvungen liksom att brösta upp sig annars och liksom för att dominera en scen. Han är ju liksom Allan Ladd-kort. Och det måste vara jätteskönt att liksom... så här kammardrama i en rymdkapsel eller ett trång rymdstation. Han har liksom kommit hem där.
0: Mm. Jag hoppas såklart att det blir en storslagen rymdopera med rymdkejsaren Xenu och alla hans titaner och sånt där. Det vore ju absolut ballaste.
1: Det kan vi nog räkna med, jag tycker.
0: Vi har ett antal podcastrelaterade länkar i opinionsavdelningen, vilket jag tycker är väldigt roligt. Dels så har vi avsnitt nummer 2 av The Usual Suspects. Det gamla nyliberala gardets sprillans nya podcast. Det består Mattias Svensson kolon. Alt-right-lutande libertarianer tror att kultur är statiskt. Så det är tips, lyssna på The Usual Suspects. Men vi har också ett nytt avsnitt av Radio Mises som precis har kommit med David Dyr.
2: maktdelning en illusion. Temat där. Och vi har ett nytt avsnitt av Sanningsministeriet som vi pratade om för någon vecka sedan här. Oroande att folk dömer historiska personer efter dagens moral verkar tro att vi under innevarande året till slut kommit fram till de korrekta åsikterna. Jag har inte lyssnat på varken Radio Mises eller Sanningsministeriet den här veckan. Mm. Men jag kommer att göra det. Jag ser fram emot att göra det väldigt mycket. Och jag hoppas att många av er som lyssnar på Radio Bubbla också lyssnar på våra grannpodcasts. För det är fantastiskt kul att vi nu börjar få ett väldigt livaktigt ekosystem av nätradio i Sverige. Som inte är vänstervriden, som inte är finansierad av staten. Och att jag sitter och promotar den här som hårt Radio Bubbla, det är inte för att jag är överens på alla sätt med The Usual Suspects eller Sanningsministeriet. Det är bara att jag tycker det är otroligt kul att det händer saker på den här alternativmediasfären. Och the more, the merrier. Vi är alla allierade som gör såna här alternativmedieprodukter som inte kämpar för status quo och en ständigt expanderande stat. Det behövs inte mycket för att jag ska tycka att man är på samma sida som mig i det här informationskriget. Så att rekommendation, lyssna på de här poddarna.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Jag tänkte börja med att följa upp på två nyheter som vi pratade om förra sändningen. För det första, IS-terroristen som landade på Sturups flygplats och fick stanna i Sverige. Han sökte asyl, och i och med att han har sökt asyl och sagt det magiska A-ordet så blev det ett Migrationsverket-ärende istället för ett polisärende. Men nu har man snabbhandlagt det här ärendet. Så faktum är att bara några timmar efter att vi gjorde vår förra sändning så meddelade Migrationsverket, eventuellt efter att ha lyssnat på Radio Bubbla, det vet vi aldrig, att den här personen anses sakna asylskäl och kommer att avvisas. Och det kan man väl ändå kalla för ett, kanske inte ett ljus i mörkret, men kanske en foton, en ensam foton som reser genom den interstellära rymden och ändå på pappret är någon typ av ljus.
3: Jag är kluven, därför att man får utgå från att utvisningen är grundad på följande saker. Den här mannen är alltså jihadistveteran och uppbär därmed lön från IS. Och det var det som fick Migrationsverket att slänga ut honom. Han kom ju till Sverige för att jihada, får man anta, och uppbär lön. Och han har ju inget arbetstillstånd än han är inte formellt anställd av någon i Sverige och betala skatt och sånt för sina IS-inkomster, för jihadandet. Och då har Kafan jobbat helt enkelt. Han kom hit för att arbeta och arbetar. De håller på med jihad dygnet om. Och det var det som fick dem att slänga ut honom. Vilket i och för sig är bra alltså. Men grunderna är kanske lite tveksamma. Att han arbetade.
2: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Den andra uppföljningen som vi kan nämna är att Ocean Gala, det tilltänkta asylboendefartyget som har lagt an i Härnösands kommun, har nu stött på patrull. Härnösands kommun vill avhysa fartyget och har polisanmält industrihamnen där båten har lagt till. Och man förklarar bland annat att den här hamnen har inte den kapacitet som krävs för att tusentals människor ska bo där. Och det blir oklart hur det kommer sluta, men det är i alla fall en juridisk process nu där kommunen sätter ner foten och visar att de vill verkligen inte ha den här asylbåten. Så vi får se vad Migrationsverket ska hitta på där.
3: Ja, det är
2: Boris, jag försöker med en kamp här hitta de här två, tre fotonerna.
3: Ja, men jag är stolt över dina försök där. Jag ska inte säga något.
2: Radio Bubbla.
4: Rick Falkvinge, bekämpning av organiserad brottslighet, usel ursäkt för krig mot kontanter. Oerhört gynnsamt för nation om fria sektorn använder dess valuta. Ja, här har vi ett debattinlägg kan man väl säga från allas vår Rick Falkvinge. Där han resonerar lite kring det här med det här kriget mot kontanter som har varit ett tema i hittills alla våra sändningar, tror jag, i Ekonomispecial. Där vi framförallt har pratat om Indien, men även Venezuela och andra länder. Här pratar Rick om att den gängse förklaringsmodellen bakom den här förändringen är att man vill få bort den fria sektorn, det staten kallar för svarta pengar. Men han resonerar också kring vad detta har med negativa räntor att göra. Vad är din tolkning på den här texten, Martin?
2: Jag måste säga att jag har svårt att ge en bra analys av kopplingen till negativa räntor. Förutom att förstås rent generellt så innebär ju kontanter att ett visst mått av makt flyttas över till de som har kontanterna. Medan som kontanter förbjuds så blir alla tillgångar väldigt lättillgängliga och sårbara för staten. Någonting som jag tyckte var särskilt intressant med den här artikeln. Det är alltid spännande att läsa Riks krönikor på Privacy News Online. Det är resonemanget kring organiserad brottslighet. Som jag tycker är Det är verkligen tänkvärt. Det används ju hela tiden som förevändningen när man ska förbjuda kontanter. De säger det i Indien, de säger det i Venezuela, de säger det i Sverige, på alla ställen. De säger att man ska komma åt brottsligheten. Men som Rick påpekar, så kan man tänka på en nationell, lokal nivå. Att det kanske blir lättare att bekämpa vissa typer av brottslighet på en viss plats. Men på en internationell nivå, om man pratar om länder som konkurrerar med varandra och valutor som konkurrerar med varandra, så är det en enorm fördel för en ekonomi att dess valuta används för organiserad brottslighet. Så att det vore en väldigt stor fördel egentligen för till exempel Sverige, den svenska ekonomin, om vi på något sätt kunde få alla världens maffiorganisationer och tjuvar och banditer och alla brottslingar att göra sin business i svenska kronor. För det skulle skapa en efterfrågan på kronor och höja värdet på kronorna. Och allt som alltså representerar organiserad brottslighet eller svarta marknader, som man kallar dem ibland, fria marknader, så brukar jag säga i bubbla, 10% av planetens BNP. Det låter lite väl lågt, tycker jag.
4: Ja, det tycker jag med.
2: Jag vet inte om det här håller för en närmare ekonomisk analys. Jag är nyfiken på vad du säger om det, Johnny, men Rick säger ju här att om man bara kan få organiserad brottslighet att använda ens valuta, så får man, som han uttrycker det, 10% av global BNP i stort sett gratis.
4: Jag tycker nog resonemanget haltar lite grann. Alltså, för det första, angående valutans värde, så finns det definitivt en poäng att göra här. Det vill säga att ju större efterfrågan det är på en valuta, desto starkare blir den. Och ska man lyssna på LO-ekonomer, Riksbanken och andra sossar, så vill de ju ha en billig valuta som möjligt för att stötta den exporterande klassen. Men jag vet inte riktigt. Så staten kan ju tjäna någonting på att valutan är stark, eftersom de kan trycka ännu mer pengar än vad de annars skulle kunna ha gjort utan att förtroendet försvinner, om efterfrågan är större än vad det annars skulle ha varit.
2: Jag antar att det är det som är tanken, att ja, det blir mer lönsamt att trycka pengar, och som du säger, att trycka mer eventuellt.
4: Ja. Sen vad gäller den här negativa räntorna, så det har vi berört lite i tidigare sändningar, men tankemodellen här bakom Riks resonemang är ju att om jag har minus 1% på mitt konto hos SEB, då känns det ju liksom mer rimligt att jag bara tar ut alla pengar i kontanter och betalar 0% i ränta.
2: Mm.
4: Men det går ju inte om det inte finns kontanter att fly till. Men det finns ju saker att köpa, till exempel guld. Så då måste man i så fall förbjuda guld och silver och bitcoin, konserver, cigaretter, sprit. Alltså, var slutar det här någonstans? Det kommer ju sluta som i Venezuela i så fall.
2: Ja, vi kan gå några steg till den logiska slutpunkten, dit de är på väg i Venezuela.
4: Ja.
2: Men att förbjuda ägande av alla typer av saker, det har testats förut.
4: Precis. Och det här är ju någonting som man fortfarande drömmer om i Alloborgen.
2: Annie Holmquist, föräldraledighet för husdjur, oroande tecken på oförmåga att ge och ta emot mellanmänsklig kärlek som leder till pjoskande med substitutdjur. Även vanvördigt mot djuret att göra det infantilt och beroende av ägaren. Ja, det är ett fenomen som jag är lite kluven inför. Det är oerhört sorgligt och deprimerande, samtidigt så är det svårt för mig, känner jag, att inte dra på smilbanden när man läser om Paternity Leave, där, som man sa, PAW, Paternity Leave, alltså en föräldraledighet fast för husdjur. Jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, men en sorts husse-matte-ledighet. Om ens hund, kanske ens katt eller en hamster, ens vandrande pinne, har någon typ av problem eller extra behov, så ansöker man alltså om den här särskilda djurvårdsledigheten. Och en modern arbetsgivare säger naturligtvis självklart, ta all tid du behöver, ta hand om lilla boven. Kom tillbaks till jobbet när allting är bra där hemma. Och ja, det ges några exempel i den här artikeln som vore lustiga om det inte vore för den bakomliggande orsaken till varför folk utvecklar de här extrema relationerna med sina djur. Och det är naturligtvis inget stort mysterium att förstå varför. Det beror på att människor har slutat skaffa mänskliga barn. Och därför har man istället hundar och katter och hamstrar som barn istället. Frågan är dock om en hund kan fylla ett barnformat hål i människors hjärtan.
3: Nej, det är klart att det inte kan. Alltså, och det här är ett trixigt område. Va? Därför att det är, jag finner det fullt naturligt att människor utvecklar relationer med hundar, katter, hamstrar. Jag har haft en väldigt nära relation med några av barnens hamstrar till exempel. Jag skrev som bäst på nätterna när den sprang i hamsterhjulet. Och jag pratade med den ibland också när jag skrev. Jag hade mycket nytta av detta. Det tillhör det mänskliga att upprätta relationer med djur eller tycka om djur. Men det visar ju också degenereringen, att man inte har den här gränslinjen mellan människor och sina husdjur och sina favoritdjur. Alltså det tyder ju på en sån sanslös andlig fattigdom och degradering av vad det är att vara människa, att man inte kan upprätthålla den gränslinjen. Och men vi ska också komma ihåg att människor utvecklar ju alltså vad vi kan se i förlängningen av detta, att människor utvecklar ju relationer till döda ting också, sin bil eller sina köksknivar, nära relation med mina köksknivar. Och rimligt är då att om någonting händer bilen eller köksknivarna ska jag också kunna ansöka om någon slags vabbledighet. Varför inte? De kan betyda lika mycket för mig som en dobermann. Och inte 2018 men 2019 så kommer vi faktiskt att kunna se att folk kommer att kunna få ledigt för att ta hand om döda ting också som måste repareras och sådana saker eller fixas till.
2: Ja, vi kommer nog få se alla möjliga tänkbara avarter i det avseendet. Det är en viktig poäng du gör, det här med människors relation till djuren. Den här diskussionen handlar ju, egentligen kan man säga att den handlar inte alls om människors relation med djur. Som naturligtvis är en väldigt viktig del av det mänskliga, av flera skäl. Mm. Människor har ju koevolverat med djur i tiotusentals, hundratusentals år. Vi har skapat flera nya arter, kan man säga. Som till exempel hunden, som härstammar från vargliknande djur, men som har evolverat genom att människor har då tämjt dem, bedrivit avel och skapat då det vi idag känner som hundar. Och detsamma gäller även liksom hästar och grisar och får, alla andra möjliga djur som såg helt annorlunda ut. Ungefär, det sägs som att tomater, alla tomater, de största tomaterna var stora som körsbärstomater för några tusen år sedan. Sen kom människorna och avlade om och nu har vi gigantiska, underbara, holländska bifftomater och så vidare. Djur har ju varit väldigt viktiga under hela mänsklighetens historia. Och det har också varit essentiellt för människor att ha väldigt nära relationer med djur. Alltså ha liksom intima, väldigt viktiga relationer. Ta bara till exempel relationen mellan en krigare och hans häst. Vilket starkt band som måste finna. Vilket förtroende, vilken intuitiv, telepatisk kontakt som måste finnas mellan en ryttare och hans häst, om man använder hästen till någonting viktigt som att dra i krig eller jaga och så vidare. Och det gäller förstås även framförallt hundar och hästar i hög utsträckning. Så där är det ju så att människor ibland helt naturligt på ett sunt sätt kanske har sin häst som en av de allra närmsta vännerna och liksom närmsta individerna som man interagerar med. Och det finns förstås många, många välkända historiska exempel, som till exempel Alexander den store som ordnade med en stor pampig statsbegravning för sin häst när det begav sig. Men det här handlar inte alls om människans relation till djuren. Alltså det är nästan som, inte för att en riktig krigare skulle begära ledigt från jobbet för att ta hand om sin häst, det tror jag inte, men om det handlade om sånt så vore det inte lika stötande, va? Om det var så här, ja men så här, med mina jakthundar har fått ett konstigt virus, jag måste ta hand om dem för att säkra jakten nästa säsong. Ja, lite kryssat exempel. Men det hade inte varit kanske helt på tok. Men det här handlar ju om att man helt och hållet projicerar en annan social funktion, en annan typ av relation på djuren. Det vill säga den relation som människor är tänkta att ha med sina egna barn. Och det illustreras den här skillnaden av det påpekande som gör den här artikeln. Det är bra, tycker jag, att det är även förödmjukande och degraderande för djuren att behandlas på det här sättet. Därför att djur, en hund till exempel, är inte en bebis. En vuxen hund är inte, eller ska inte i alla fall, bör inte vara en sorts hjälplöst collie som behöver tas om hand och behöver ha liksom konstant uppmärksamhet från husse eller matte och så vidare. Hundar har ju sina särskilda tendenser, men till och med hundar är självständiga, starka, stolta djur med egna drifter och viljor och en förmåga att ta hand om sig själv. Och om man tar djur ur någon sorts någorlunda naturlig kontext, att de inte får vara fria, att de inte får verka för sina intressen, att de inte får arbeta för sin egen försörjning, alltså sin egen föda, så är det förödmjukande för djuren, och djuren blir trasiga också. Och det visar på att det handlar om barn, inte om djur.
3: Ja, och poängen med att hålla sig med till exempel hund, det är ju att du upprätthåller en kontakt med naturen. Det är ändå, tycker jag, rimliga. Och då kommer du upptäcka att din hund har en egen vilja och helt andra instinkter än vad du själv har som människa. Och att ha en riktig hund, det innebär ju en ständig kamp helt enkelt. Att fostra, ta bort vissa instinkter, förstärka vissa instinkter. Och det där har ju många moderna människor svårt för. De vill ju ha sin jycke som en accessoar. Den ska inte vara mycket större än en liten nätt handväska som man kan bära runt på den. Men dock, folk kan lika gärna skaffa en jävla Tamagotchi då. Det är ju inte en hund, det är inte en hund de har.
2: Tamagotchi, precis, det är precis det som de vill ha egentligen. En Tamagotchi som bara är lite mjukare och varmare, ja, och klämma på.
3: Låter lite mer. Bajsar på riktigt.
2: Det vet jag ju att det är någonting som människor gör för övrigt, det här med. Det kallas ju biologiskt för neoteni, att man bevarar ungdomliga eller barnsliga egenskaper i högre ålder. Och det är faktiskt en nyckel till positiv evolution i hög utsträckning. Alltså mänsklig neoteni är en av de viktigaste civiliserande faktorerna i vår senare biologiska utveckling. Och det är även essentiellt i djuravel. Så enkelt uttryckt då kan man ju säga att en hund är mer lik en vargvalp än en vuxen varg. Så att en del av det man har gjort när man har avlat fram hundarna är att man har fryst vargen i ett mer ungdomligt, jag inte valpliknande tillstånd, men mer åt det hållet än en helt fullvuxen varg. Och när man har en sån här gosedjurs katt till exempel. Som vår gamla katt, Francisco Danconia, som gjorde många bejublade framträdanden i Radio Bubbla. Det är väl sånt exempel. Han växte upp som en kattunge, som alla katter börjar som en kattunge. Men han var ju en kattunge, kan man säga, under så länge han levde. Han blev aldrig riktigt en vuxen katt med vuxna kattvanor, utan det var en mer lekfull kattunge. Han började aldrig jaga ordentligt till exempel, som katter ska göra. Jag tror att det största vilebråd som Francisco någonsin lyckades nedlägga var väl en nyckelpiga eller något sånt där. Och hans människomamma hade inte varit så förtjust om han hade släpat hem en fågel eller en råtta eller något sånt där. Det var inte hans jobb liksom.
3: Ja, fast Francis stod utanför det här resonemanget, tycker jag. Han kan inte inrangera sig i djurriket.
2: Ja, alltså, delvis är det det, men det är också att katter är ju speciella djur, därför att katter kan inte vara annat än ganska självständiga och starka och predatoriska. Det är värre, tycker jag, med hundar. Hundar kan bli mer psykologiskt störda på ett sätt av den här behandlingen.
3: Mm.
2: Så det är inte helt glasklart. Det är det jag menar med exemplet med Francisco, som var en fantastisk person som bara spred väldigt mycket kärlek och glädje omkring sig. Men samtidigt eventuellt en del av samma övergripande sinistra tendens. Alltid intressant att läsa Annie Holmquist och hennes reflektioner över samtidens avarter.
3: Mm.
2: Ja, ska vi se, de har en crowdfunding på den här sajten. Är det Intellectual Takeout? Become a partner in helping others rediscover past wisdoms and traditions. Support the healing of our nations. 2 dagar kvar. Intellectual Takeout heter ju sajten där vi läser de här artiklarna. Ja, det rekommenderas för den som vill stödja bra skriventer.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Love, come back to me. When I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walk along with you. No wonder I'm lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, love is old. While I'm waiting here, this heart of mine is singing.

0: radiobubbla.
1: I Sydafrika så såg vi en ändå lite uppmuntrande, intressant utveckling. Johannesburg fick en ny borgmästare, Herman Mashaba. Var en otippad kandidat. De har inte tänkt att han skulle ställa upp. Han är egentligen företagare. En kapitalist. Och dessutom är han någonting ännu värre. Han är libertarian. Han är en ganska ideologisk typ som framförallt är känd för att han har blivit miljonär på ett företag. Just nu har jag sån här bara tillfällig minneslucka, så jag har glömt vad hans företag gör. Men han gör någon sån här ganska enkel, rolig grej som han har lyckats marknadsföra väldigt bra och sälja. Det är en ganska känd produkt. Men nu ställer han upp i ett val. Och som sagt, så han var en udda kandidat och det var mest en rolig grej på ett sätt. För att Democratic Alliance, partiet som han ställde upp för, kan egentligen inte vinna i Johannesburg. Så därför tänkte man att det var riskfritt att låta den här killen ställa upp. Han skulle ändå förlora. När han vann, oväntat, så försökte de andra, hans partikamrater, de riktiga politikerna, de försökte övertyga honom om att träda tillbaka. Och att tacka nej och lämna över till någon som hade rätt sorts politisk erfarenhet. Men Mashaba var seriös och han sa, jag kör det här racet fullt ut.
2: Ja, jag hoppas han kommer att bli en samlingspunkt för en förändring i Sydafrika. Annars var det ett ganska dystert år i Sydafrika med nya lagförslag om att även i små och medelstora företag ska man nu ha rätta till apartheids orättvisor genom att låta svarta, det vill säga ANC byråkrater ta plats i bolagens styrelser. Och det här är ju bara ett sätt för ANCs ledning behöver liksom muta fotfolket och se till att de får någonting också. Och förut har man ju översatt toppskiktet, har tagit över de stora bolagen och gått in i deras styrelser. Och nu vill man liksom försäkra sig om små byråkraternas lojalitet också. Då kommer de här lagarna som kommer att få en mer förödande effekt på Sydafrikas ekonomi, därför att det som fungerar är faktiskt oftast nästan alltid de vita företag som finns kvar eller företag som leds av ägs av indier och asiater. Även de kommer utsättas för detta. Jag kommer att tänka på det nu, en sak vi inte har talat om faktiskt under året och som jag kom på nu när vi pratar om möjligheten att flytta till nya platser som Kanada och Sibirien, är ju att det är väldigt många vita farmare i Sydafrika som fortsatt trängs och förföljs från Sydafrika. Framförallt vinodlarna som börjar få det besvärligt fast de har haft det ganska lugnt. Zimbabwe har trängt sedan länge. Det intressanta är att Georgien nu aktivt rekryterar vita farmare för att få fart på sitt jordbruk.
1: Intressant. Ja, nej, jag ville ta upp en positiv Sydafrika-nyhet här, men du har naturligtvis rätt på det, så att det är lite av ett undantag i flödet av nyheter från det landet. Det har också flaggats för stora inskränkningar av yttrandefriheten i Sydafrika bara under slutet av året, där man bland annat fruktar att det knappt ens kommer möjligt att bedriva politisk satir. Vi hade också en oerhört nedslående rapport från Sydafrikanskt universitet, där vi vet att det sprider sig nu en trend att helt och hållet ta avstånd från vetenskap och det man ser som västerländsk rationalitet, för att istället träda in i en fullständig postmodern relativisering där till exempel traditionella häxkonster är minst lika värdefulla, är mer värdefulla än såna trista grejer som Newton och Darwin och Einstein och såna grejer. Därför att den är åtminstone lokalt förankrad. Exempel som togs i den här videon som vi pratade om tidigare, som jag länkar till här, det var att det finns många människor som berättar om att man kan åkalla blixtar som slår ner i människor. Och vetenskapen är värdelös och den kan inte förklara det här. Och när någon då i publiken säger, men det är inte sant, så stannar hela seminariet upp och en ordningsperson säger att nu måste jag läxa upp dig här. Därför att det du sa nu, det bryter mot reglerna. Du måste be om ursäkt och måste vi gå igenom reglerna igen. För att se att du inte kränker oss igen genom att säga att det vi säger inte är sant. Så att det, tyvärr verkar Sydafrika vara på väg i en väldigt dålig riktning. Men kanske att det kan finnas en strimma av hopp, till exempel med Herman Mashaba, som kan inspirera vissa människor att känna att man måste inte vara, hålla på med de helt galna idéerna.
2: Nej, han har allt vårt stöd och lite till.
0: Satsningen på köttdjursproduktion som det statsägda men av kung Karl den 16 Gustav arrenderade godset Stenhammar startade för 20 år sedan har varit lyckosam. Omsättningen har dubblerats på 5 år till 11,6 miljoner kronor under 2023. Och nu har kungen råd att satsa på skotska rasen Belted Galloway som inte väntas ge någon större ekonomisk avkastning. I den här artikeln så får vi lära oss någonting som åtminstone för mig är nytt. Nämligen att kungen är köttbonde. Karl den 16 Gustav, vår konung, han arrenderar det slottet som heter Stenhammar som ligger i Sörmland utanför Flen, och där har han sedan 20 år tillbaka nötkreatur för köttproduktion. 300 djur har han ungefär som betar i landskapet där runt slottet. Om jag får saken rätt så har han sedan tidigare då kor av raserna Simmental och Angus, och det verkar gå bra för verksamheten. 2019 omsatte de 4,9 miljoner. 2023 omsatte de 11,6 miljoner. De har mer än fördubblat omsättningen på bara några år. Och de gjorde de 1 miljon i vinst också. Vilket låter okej för att vara en köttgård, skulle jag gissa. Visserligen så beror en del av omsättningsökningen på att de har avverkat mer skog än de planerat. På grund av granbarkborren. Alltså de blev tvungna att avverka gran i förtid för att inte träden skulle bli uppätna och förstörda. Vilket i sig är en stor vinst i mina ögon, eftersom det innebär att de inte har gran på fastigheten längre. Även i det avseendet så är kungen ett fint föredöme, även om det kanske var oavsiktligt i det här fallet. Ja. Och kungen har så skaffat nu en ny ko då, som heter Belted Galloway. En lustig sorts ko som är svart och vit. En svart fram och svart bak, men har ett vitt bälte runt magen och ryggen. Det ser väldigt konstigt ut faktiskt. Lite lätt overkligt när man ser flera stycken bredvid varandra, att alla har precis samma konstiga vita ring runt mitten av kroppen. Jag vet inte varför, men det poängteras hela tiden att det här kommer inte bli någon kommersiell succé. Det betonas att det här är mer av en kul grej som kungen gör. Något han kan unna sig för att bolaget går bra. Jag vet inte varför folk inte skulle vilja köpa köttet från de här. Det kanske inte är bra kött. Det kanske är bara kungen som vill titta på dem för att de ser roliga ut. Men köttet är inget bra. Jag vet inte. Boris, jag vet att du har inte så höga tankar om kungen, men det här är väl ändå helt klart ett försonande drag, att han producerar nötkött, förmodligen väldigt gott nötkött, och dessutom har festliga randiga kor bara på skoj.
2: Ja, men det som får mig att känna mig lite mer försonlig mot kungen i det här fallet är att han har alltså haft 300 köttdjur och uppenbarligen måste han ha svartslaktat dem och så liksom sålt under disk, så att säga. För så här, om jag var kung, en dag ska bli det någonstans, om jag var kung och hade köttdjur, då skulle jag givetvis liksom marknadsföra dem under varumärket Kung Boris biff, Kung Boris entrecote, Kung Boris oxsvans och så vidare. Men har du någonsin hört talas om kungens nötkött? Det är ju jätteunderligt.
0: För det första, Boris, måste jag säga att kung Boris biff låter verkligen oerhört aristokratiskt och värdigt.
2: Ja.
0: Det skulle verkligen bli en sån finstämd, upphöjd känsla kring hela monarkin. Om man fick ett sånt initiativ. Allt skulle vara förlåtet. Man bara fick kungens biff i kyldisken på Ica. Ja.
2: Saker i biff. Nej, men alltså det skulle inte säljas på det kommer bli en dyr biff. Dyrt kött. Nej, men jag tycker det är jättekonstigt. Alltså skicka han iväg den ett jäkla skanslakteri bara. Det är ju rent kommersiellt sett jättekoko. Herregud. Och åtminstone, ja, det är upp så klockorna stannar. Det är något skumt där.
0: Gissningsvis så kan kungen servera sin egen biff på alla möjliga bjudningar och sånt som han har. Det tycker han säkert är jättekul. Och berätta att det är hans egna kor som han äter. Och han har säkert många stora fester. Kanske inte man kan käka 300 kor, men han har säkert många sådana fester bara själv som man kan konsumera. Och sen alla hans polare i societeten. Tror du att de kan käka upp all den här biffen själva?
2: Nej, tittar man på de officiella bjudningarna, du vet, alltså det är ju snudd på veganskt, alltså det kan jag inte tänka mig. Och de är så politiskt korrekta i kungafamiljen. Och det skulle vara på den här herrklubben han brukade hänga på förut, men den är väl nedlagd nu, så jag vet inte vad. Alltså jag tror att hans... Alltså det bor ju en liten nasare i kungen. Jag tror han står där i sin oljerock liksom och i lagorn och säljer stora boxar med sitt kött, alltså till folk i Sörmland som kommer dit på söndagarna. Men man talar tyst om det här. Och så stoppar han pengarna i egen ficka. Silvia får inget veta. Det är charmigt.
0: Jag tror att det är sant det du säger, Boris, men jag tror också att när de har käkat den officiella menyn på en sån här fin bjudning, då skickar de ut alla journalister eller hovfotograferna. Sen kommer kyparna in med den riktiga maten och kommer de in med enorma silverfat fyllda med kungens egen biff i alla tänkbara utföranden och så vidare.
2: Ja, eller så är det kanske en sån här speciell grej att kungen bara går runt och knackar dem och tycker att de verkar trevliga på axeln efter slutet av middagen. Och, är du fortfarande hungrig? Ja, säger folk. Ja, men häng med då. Så går man ut i köket då. Också tilltalande tanke.
0: Jag undrar lite över ekonomin i en sån här operation. Alltså den här gården är jättestor. Stenhammar är 2100 hektar, 536 hektar åker- och betesmark, 200 hektar extra betesmark som man arrenderar från någon annan fastighet. Och sen 1200 hektar produktiv skogsmark står det. Och det är en enorm areal, det är en väldigt stor gård med 2000 hektar. Jag vet inte vad det kostar att köpa så mycket mark. Jag vet inte hur hög fastighetsskatten är. Men om man har någon sorts normal modell för de kostnaderna, så undrar jag, hur kan man få det att gå runt med bara 5-10 miljoner i omsättning? För någonstans där i den kalkylen så måste man inkludera kostnaden för att arrendera Stenhammar. Det kanske man inte räknar in. Det kanske bara kungen som på något sätt tillhandahåller. Men det jag tänker på så här, behöver man inte ha en större business än så för att ha ett litet kungarike? 2 kvadratkilometer och ett slott och pangfin mark. Kungen får säkert en riktigt bra deal av staten när han arrenderar Stenhammar. Men jag tror också att den här idén om att det går jättebra för att bolaget är tvivelaktig, givet att de bara omsätter 11 miljoner.
2: Ja, man borde faktiskt titta på vad de får i EU-bidrag också. Kungen har ju förra åren varit sorgligt, eller hans rättare har varit väldigt duktiga på att kamma hem EU-bidrag alltså.
0: Men det går väl in i omsättningen?
2: Ja.
0: Det måste kosta massa pengar. Och man arrenderar, man hyr, man köper. Oavsett så finns det en väldigt stor kostnad för att ha 2000 hektar av en sån här fantastiskt fin gammal slottsfastighet. Hur kan man få det att gå runt på bara 10 miljoner i omsättning? Det kanske är en dum fråga, men det är bara för mig låter som att man skulle behöva en mycket större business för att kunna motivera kostnaden för att ha en sån enorm fastighet.
2: Ja, alltså bara personalkostnaderna springer ju inte runt där själv, måste ju vara enorm.
0: Exakt. För djurhållning och skogsverksamheten och allting. Ja. Lite skumt det där. Han kanske får arrendera Stenhammar för liksom en krona om året av staten. Och då är det inte så svårt att få det gå runt.
2: Ja, alltså inte ens, nu förstår jag vad du menar förut. Jag tänkte inte på den siffran. Alltså den räcker ju inte långt överhuvudtaget. Inte ens om man säger att, hör du kungen, du behöver inte betala en jäkla krona för detta. Alltså jag tror vi står eller sitter här inför en rätt usel artikel. Det här kan ju inte vara det enda bolaget som... antagligen så finns det flera bolag kopplade till Stenhammars gods. Något annat är ju inte möjligt.
0: Fast de säger att det är ett och samma bolag har intäkter både från köttproduktionen och från skogsbruket.
2: 11,6 miljoner, det är liksom vad Solviksgrillen är på gatan har i årsomsättning ungefär.
0: Exakt. Det är precis
2: det jag tänkte. Det är jättekonstigt. Ja.
0: Det är någonting som är väldigt skumt. Men sen har vi också det här som du redan har påpekat, Boris. Har du någonsin sett kungens biff till salu? Nej, det har du inte.
2: Nej.
0: Så att, ja, här har vi det. BBSen levererar. Här har vi det. Testamentet stipulerar att arrendet ska uppgå till 1 000 kronor om året. Den omfattande egendomen tillföll svenska staten 1903 i enlighet med Robert von Krämers testamente. Ur testamentet framgår att huvudbyggnaden ska arrenderas ut till en manlig avkomma ur släkten Bernadotte med företräde för hertigen av Sörmland om någon sådan finns. Testamentet stipulerar att arrendet ska uppgå till 1 000 kronor om året. Så där har vi det. Kungen, kungen har Stenhammar gratis.
2: Jo, men han måste väl ändå bekosta alltså bara drift, personal, omkostnader etc. etc. Måste ju kosta mycket mer än 11,6. Det är inte många huvuden du får för detta. Eller betalar staten det också liksom?
0: Han har nog...
2: Renderar man människorna också?
0: Det, är väl, ja, det kan vara så. Det låter ju old school här avtalet. Men jag kan tänka mig att han kan rekvirera arbetskraft på lite alla möjliga sätt. Men då verkar det i alla fall inte så orimligt om det här bara är ett... om han bara helt enkelt har Stenhammar är gratis. Ja. Det här var bara en liten parentes, bara något som jag kom att tänka på, för jag tyckte den här siffran var så liten. Och säger att det går så bra för bolaget, men siffrorna är pyttesmå. Ja. Tack så mycket till Henrik på BBSen för faktagranskningsinsatserna.
1: Radio Bubbla. Henry Kissinger, som varit med och format amerikansk utrikespolitik sedan 60-talet, fyller 100 år lördag den 27 maj. Var med och planerade president Nixons resa till Kina 1972, fick Nobelpriset 1973 för sin delaktighet i Parisavtalen och ledde USAs störtande av Salvador Allende i Chile. Ska ha sagt att han av instinkt är en anhängare till tron på att Amerika har varit en kraft för det goda i världen och är oumbärlig för världens stabilitet och att det är till det som han har riktat sin ansträngning. Ja, vi gratulerar Henry Kissinger på 100-årsdagen som alltså inföll i lördags. Säga vad man vill om Kissinger, men han är en väldigt intressant person. Oavsett om man beundrar honom eller hatar honom som många gör, så är han en av vår tids, ja, han är en av vår tids mest inflytelserika och kontroversiella personer. Delvis såklart för att han har hållit på så otroligt länge. Han har alltså precis fyllt 100 och han satt igång ganska tidigt. Han föddes i Tyskland och hans familj, judisk familj givetvis, flyttade till USA när han var 15. Det var 1938 och rätt snabbt då så kom han in i, han var värnpliktig. Han blev soldat, han blev amerikansk soldat under kriget och rekryterades till militära underrättelsetjänsten och var underrättelseoperatör på plats i Europa, jobbade bland annat med kontraspionage, jagade kvardröjande Gestapo-agenter och en del annat. Så han hade en gedigen karriär, snabb karriär i militära, etablerade honom som en skicklig underrättelseman. Så småningom, han gick vidare till Harvard, han gjorde akademisk karriär, men givetvis så släppte han inte banden till underrättelsevärlden. Det är inte så det funkar där väl. Men han gick till Harvard och redan då så hade han som en tydlig ideologisk linje, en här realistisk eller realpolitisk inställning där moral och ideologi sätts åt sidan och fokus är helt och hållet på faktiska förhållanden och materiella intressen och sådana saker. Men huruvida en ordning i världen är legitim, det har inget att göra med rätt och fel, utan det är bara en fråga om vad ledarna för världens stormakter de facto accepterar och agerar utifrån. Välbekant det, vi pratar så mycket om det där över åren i radiobubblar känner jag. Men Kissinger, han hade också djupare idéer. Han skrev en berömd uppsats. Det var en kandidatuppsats eller magisteruppsats eller sånt där som är berömd bland annat för att den var så otroligt lång. Den var 400 sidor lång. Och efter att han lämnade in den uppsatsen så införde Harvard en regel som sa att uppsatser får vara max 200 sidor långa. Men den här uppsatsen då, det är väldigt intressant. Den utgår framförallt från Oswald Spenglers tänkande. Så att från första början så befinner sig Kissingers tänkande i dialog med Spenglers. Han tror att Spengler hade rätt när han beskriver de här civilisationscyklerna, kulturers uppgång och undergång och så vidare. Men Kissinger trodde att Spengler var för fatalistisk. Så det Kissinger kände att det var att Spengler har rätt, men det finns större spelrum än vad han tror för stora män att gripa in och vända utvecklingen. Det är inte så deterministiskt. För att Kissinger är väldigt mycket en, han är en icke-determinist, en antideterminist. Och även på ett mer djupgående filosofiskt plan så argumenterar han mot, alltså mot själva idén om kausalitet, om orsak och verkan i historien. Så han har massor med intressanta filosofiska idéer. Och jag känner så att man kan inte förneka, och som man tycker om Kissinger, man kan inte förneka att det här är väldigt intressant. Alltså Spengler, han är en tänkare som nu anses vara absolut central inom den samtida radikala högern. Det pratas mycket om hans idéer. Jag har själv här hemma på min hylla en jättefin utgåva av hans magnum opus utgivet av Arctos. Definitivt så är Oswald Spenglers idéer ständigt närvarande i Radio Bubbla, både bakgrunden och förgrunden. Och de här idéerna skrev Kissinger en 400 sidor lång uppsats om för 70 år sedan. 1950 var året han lämnade in sin uppsats. Och det finns en hel del liksom djuplodande filosofiska grejer. Och som man håller med om hans filosofiska idéer, så har han filosofiska idéer. Och man kan se, finns det vissa som menar på i alla fall, genom hela hans bana sen, att de här filosofiska idéerna faktiskt är definierande och drivande för vad han gör.

världens egentliga maktcentra. Council of Foreign Relations och Rockefeller Foundations, you name it, Kissinger was there. Så redan då så var han en viktig sån här makten bakom tronen typ. Men framförallt så blev han det såklart på slutet av 60-talet när han blev en nära förtrogen till Richard Nixon. Han blev då National Security Advisor, och han var en Secretary of State, alltså utrikesminister. Han var inget fan av Richard Nixon till att börja med. Han var entusiastisk anhängare av Nelson Rockefeller. Men samtidigt är det lätt att förstå att Kissinger och Nixon ändå fann varandra eftersom de var så lika varandra. Jag har hört folk säga att Kissinger och Nixon var så olika att de var liksom så här, kanske kompletterade varandra för att de var så olika. Men från mitt perspektiv så verkar de väldigt lika, därför att Nixon, han var också en anmärkningsvärt intelligent person och en tänkare, en djup tänkare, en skicklig strateg och så vidare. Det var mycket mer hjärnkapacitet i Nixon än det var i alla de andra presidenterna, tror jag man kan säga. Jag tror inte åtminstone under 1900-talet att USA hade en smartare president. Men Nixon var såklart mer ideologisk och idealistisk än Kissinger. Och han var väldigt liksom amerikansk och allt det där. Kissinger var ju inte amerikan. Men likheten ändå slår. Och de blev så radarpar som styrde hela utrikespolitiken sinsemellan, utan att blanda in de här olika departementen och så vidare allt för mycket. Utrikesdepartementet och Pentagon. Liksom, utan det var Nixon och Kissinger. Ofta primärt Kissinger som gjorde saker. Och han var som en, jag anser för allmänt att han var som en effektiv operatör. Som liksom, han tog sig väldigt stort svängrum, han fick mycket gjort. Och hade mycket mer inflytande över världspolitiken än vad amerikanska utrikesministrar brukar ha. Och många stora världspolitiska utvecklingar under 70-talet var till synes mer eller mindre orkestrerade av Kissinger personligen. Och då, han fick ju bland annat Nobels fredspris för att han ansågs ha spelat en nyckelroll för att få slut på Vietnamkriget. Komplicerad historia, vi kanske kommer tillbaka till det, men det var en grej som hände i alla fall. Och då, sen tiden i Vita huset, sen då han satt kvar i Ford-administrationen ett tag, och sen om det var 77 eller något sånt där, så blev han sin egen, startade ett konsultföretag, Kissinger Associates. Och man kan ju bara föreställa sig liksom var alla ställen som den bläckfisken har sina tentakler idag, så många år senare. Kissinger kanske inte har varit en fullt lika stor och mäktig man som dess, alltså sen Nixon-administrationen, men man får nog räkna med att han har varit mycket, mycket inflytelserik sen dess och jobbat lite mer i bakgrunden. Men han har ju givetvis liksom öppet varit liksom rådgivare och skrivit massor med böcker och så vidare. Så Kissinger, han är såklart en väldigt ökänd person. Många säger att han är en krigsförbrytare. För han låg bakom massa kontroversiella militära operationer under Nixon-åren. Framförallt såklart i Sydostasien, bombningskampanjer i Kambodja, Nordvietnam och så vidare. Och det är saker som, jag vet inte exakt vad jag själv tycker om allt det där. Det är väl inget jag jublar över i alla fall. sådär. Men ja, du kan berätta mer, Boris, om det här. Men som jag förstått det så är anklagelsen framförallt att Kissinger, han startade i Kambodja, han startade ett sorts hemligt krig utan godkännande från kongressen. När man i praktiken drog igång ett stort krig i Kambodja för att sätta press på Nordvietnam utan något politiskt godkännande, som är nästan som Kissingers privata krig, liksom. Kanske att Nixon visste om det, men utan att liksom deklarera öppet för världen att man drev krig och så vidare. En sak, det tänkte bara, det är krångligt här, men en sak är hur krigshandlingarna var rimliga eller inte. Jag har inte exakt någon uppfattning om det, men jag gäspar väl lite när jag hör folk gnälla om att de heliga männen i Kapitolium inte blev informerade. Vem bryr sig? Men det verkar vara en ganska stor del av kritiken. Och sen har vi har till exempel den här stora anklagelsepunkten mot Kissinger då, att han var involverad i kuppen i Chile 1973. Man hade då en socialist, Salvador Allende, som hade kommit till makten precis när han hade vunnit ett val, och han var totalt bindgalen socialist. Han skulle omvandla, han hade en stor utopisk vision för att totalt omvandla Chile till en socialistisk stat. Och Allende var en seriös person, han skojar inte, han var verkligen på väg att göra det. Men det som hände istället då, som alla vet, är att Augusto Pinochet tog makten och ledde Chile in i en flera årtionden lång blomstringsperiod. Och här måste ju jag se om det var så att Kissinger hade ett finger med i spelet. Det är ingenting som jag har någon särskild kunskap om, men folk säger att han var väldigt involverad där.

0: I så fall måste jag ju se Kissinger som en hjälte. Och så den anklagelsepunkten faller platt eller vänds till sin motsats. Och sen har vi hans de här jättestora utrikespolitiska projekten som han drev under Nixon-åren och som han är mest förknippad med. Man kan fråga sig om de var så fruktansvärda. Och det stora är ju avspänningspolitiken gentemot Ryssland och Kina, där Kissinger jobbade väldigt flitigt bakom kulisserna för att, enkelt uttryckt, mäkla fred i kalla kriget. Minska risken för att ett nytt världskrig skulle bryta ut genom att öppna kommunikationskanaler, lägga grunden för diverse militära samarbetsavtal kring ballistiska missiler och kärnvapen och allt det där. Var det en så hemsk sak som han gjorde? Och, som sagt, han var engagerad för ett avslut i Vietnamkriget. Man kan säga att först eskalerade kriget, sen kanske eskalerade kriget för att sen kunna avsluta det. Något sånt kanske inte var den bästa strategin, men han fick Nobelpris i alla fall. Jobbade för att skapa fred i Mellanöstern och så vidare. Jag tänkte bara säga en sak till. Alltså, vad man än tycker om Kissinger och vad han har gjort, så måste man ändå konstatera att han är en stor man. En av få stora män i vår tid som i kraft av sitt eget intellekt, kraft av sin egen personlighet, haft enormt inflytande och varit relevant och inflytelserik i, beroende på vad man räknar med, man kan säga att han är nu inne på sitt nionde årtionde av att vara en mover and shaker. Om man räknar startpunkten från slutet av 40-talet, när han då som ungt stjärnskott inom den militära underrättelsetjänsten började undervisa vid amerikanska militära akademier för att forma liksom nästa generation av underrättelsemän. Och han har hela tiden varit otroligt väl medveten om vad han håller på med. Så han är inte bara en stor man, utan han är en stor man som tidigt i sitt liv skrev långa filosofiska essäer om hur stora män formar historien. Och sen klev han rakt ut från Harvard och började forma historien på rätt påtagliga sätt. Så att det är en sån här situation, oavsett vad man tycker om honom, han kommer bli ihågkommen som en stor man. Han kommer jämföras med andra historiska stora statsmän. Och det mest liksom, jämförelse som gör sig med Metternich, som Kissinger också skrev om, tror jag, på Harvard-tiden, jämfört sig själv med. Men så vår tids Metternich, en av de djupaste tänkare som vi har sett på den globala arenan under 1900-talet. En spengleriansk filosof som själv grep in i historien för att stoppa den utvecklingen som Spengler förutspådde. Och nu är han 100 år gammal, jobbar fortfarande 15 timmar om dagen, skriver böcker om alla möjliga ämnen, är rådgivare till oräkneliga mäktiga personer och har förmodligen rätt rejäla påverkansprojekt i rörelse som vi inte har en aning om. Allt enligt den stora planen som han har jobbat oförtrutet för i allra minst 70 års tid. Så då undrar jag, är inte själva verket så att Kissinger är en av de mest imponerande och beundransvärda männen i vår tid? Ja, Boris, jag sa ju till dig igår att jag skulle försöka ge en liten hyllning till Kissinger för att se om det gick och hur det skulle kännas. Vad tycker du?
1: Det var ingen liten hyllning.
0: Har jag slätat över för många av hans illdåd? Det är vinklat perspektiv, ett väldigt amerikanskt perspektiv, men vad tycker du?
1: Ja, vi kan börja med illdåden alltså. Det är alltså, låt oss ställa illdåden åt sidan när vi diskuterar Kissinger. Jag menar, för två program sen så, eller tre, så diskuterar vi Oliver Cromwell, min stora idol. Och det är han ju fortfarande, fast han tyckte att det bästa sättet att hantera Irland, det var att svälta merparten av befolkningen till döds. Jag kan ju inte, i min ringhörna finns det inga sekunder som säger liksom räkna liken, utan jag har förståelse för det här med realpolitik, att den som vill göra goda saker måste ibland göra saker så att han kommer att brinna i helvetet. Så ser världen ut. Och det som gör att jag inte riktigt är säker på att jag vet vad jag tycker om Kissinger. Och egentligen tror jag ingen, vi ser inte resultatet än. Men det som stör mig med Kissinger, och som gör att jag inte kan vara tydlig, det är å ena sidan det här som du tar upp. Teorierna, inställningen, beläsenheten. Där har han ju Han har inte många lika där, va? Det ni alltid tjatar om, Charles de Gaulle var lika beläst och hade samma känsla för realpolitik och några till. Men som ni ser, han har det formatet i teorin. Det är liksom i praktiken som jag grubblar. Då menar jag inte bombningarna av Kambodja, att de skulle vara fel för att de skördade offer, utan därför att de var kontraproduktiva. Tittar man på några av hans åtgärder och ståndpunkter när han kom in i maktens centrum, det är liksom då jag facett av smällen att jag kliade mig i huvudet, liksom, att varför sa han så, eller varför gjorde han så? Det fanns liksom inget, tyckte jag, av den här kylan som finns i hans essäer, historiska essäer, när han diskuterar historiska förlopp. Och det är alltid lättare att vara kylig och intelligent när man pratar om det som har varit än när man sitter i händernas centrum. Men han var ju alltså en förespråkare. Två gånger så liksom försökte han övertala Nixon att sätta in kärnvapen. Alltså lite ett begränsat kärnvapenslag, inte Harmageddon-kärnvapenkriget. Dels var det kriget 71 mellan Indien och Pakistan, när Bangladesh och grunden där var i kriget mellan Väst- och Östpakistan. Där förordade Kissinger att fan, Rickard, nu sätter vi in lite kärnvapen på Indiens sida, eller på Pakistans sida. Och det tyckte inte Nixon var en speciellt bra idé. För som säger, alltså, Nixon är underskattad faktiskt i sin... Han var ju en iskall när det gällde att liksom inte förlora huvudet. Och sen ville Kissinger också man sätta in kärnvapen begränsat på Kuba mot den. Då hade ryssarna på igen och byggde en ubåtshamn och anläggning. Han tyckte man skulle ge Fidel Castro en, och ryssarna en minnesbeta, så han slutade upp med sånt. Och sen var det också i Jom Kippur-kriget 73, då han tyckte man skulle vara beredd, och det gick ju inte så bra för Israel då, så då tyckte han att man skulle vara beredd att ingripa. Men alla gångerna fick liksom Nixon säga nej, nej, nej. Och i den här tiden, man kan titta på en del memoarer som finns från politiker och militärer och CIA-folk, min favoritnatt lektyr, så är de ju väldigt kritiska mot Kissinger. För de tycker att det har gått långt när man säger att gamla CIA-veteraner var krigshetsande. Men till exempel chefen för CIA:s Rysslands desk, han befann sig i ständig konflikt med Kissinger då på 70-talet. För Kissinger menade att Sovjet kan slå till när som helst, var som helst. Vi måste vara beredda. Och man skulle även vara beredd då, sagt då, till att tillgripa kärnvapen, någon som behövdes, i lite begränsad taktisk omfattning. Och han kom också ihop sig med höga militärer som tyckte att han var allt för aggressiv. Bland annat på den indiska subkontinenten och i Mellanöstern. Och att han, så i CIA:s veteranernas ögon och en del gamla militärers ögon, så var han definitivt inte någon värd något fredspris, utan de var ju en motkraft faktiskt. Och det här har jag liksom tyckt var jävligt konstigt, alltså. Att det här hetsiga propagerandet och aggressiviteten hos honom, när både CIA och militären säger, men för fan, stilla dig lite, en lilla köttbulle. Det blir så jäkla konstigt. Det finns en diskrepans där. Men en möjlig lösning som jag går och grubblar på ibland, det är ju faktiskt att det vi ser i och med att Kissinger träder in liksom i maktens centrum under ordentligt under Nixon, visst man under Ford, och fortfarande befinner sig där i maktens centrum på sätt och vis, som du säger, är att, och att han möter motstånd från militär och CIA, det är att där ser vi ett skifte i den amerikanska staten. Där går vi där träder liksom det slutfasen i den djupa statens utveckling. Det är militärindustrin, delar av militären och de som vill ha liksom krig ute i världen. Det är de som tar över i och med Kissinger. Så att han hade ett program. Så att, och är det så att det är det som är liksom hans drivkraft och hans vision, formerandet av den djupa staten, utan att han använder det uttrycket, så då blir han ju vår fiende. Men samtidigt blir han, som du säger, en stor man, för då har han ju, då lyckades han verkligen. Det problematiska för mig personligen är ju att nu avrundar jag, kommer tillbaka till Cromwell. Därför att Kissinger gillar Cromwell också. Och det förklarar ju bland annat det här med att han skiter väl totalt i om senaten och kongressen är informerade om att man håller på att göra Kambodja till en parkeringsplats utan asfalt. En grusparkeringsplats. Kissinger hade en hög skattning av Cromwell. Och hans mycket nära medarbetare under tiden i Vita huset, Charles Hill, som skrev en del av Kissingers tal också, har nog skrivit en av de bästa Cromböckerna om statsmannakonst och om Oliver Cromwell. Så det är komplext det här. Jag har inte bestämt mig än.
0: Nej, det är komplicerat också det här i vilken riktning som Kissinger drev amerikansk utrikespolitik. Det verkar finnas olika teorier och olika skolor, och kanske beskriver de olika tendenser som har existerat sida vid sida. Så det finns ju en idé som jag tror att du lite grann är inne på här, som säger någonting i stil med att Kissinger var startpunkten för åtminstone en viktig katalysator för liksom det militärindustriella komplexet, dominans, obegränsad krigföring, och att när vi kommer fram till exempel krigen på 00-talet i Afghanistan och Irak, så kan man se Kissingers ande. Liksom en tanke där är att de krigen liknar på många sätt hur man rättfärdigar krigen, hur man genomför dem på olika sätt. Det liknar Kissingers MO från 70-talet. Att han har banat vägen för de här krigen. Och jag förstår det argumentet. Men det finns en annan sida av saken också som jag tycker är intressant att åtminstone reflektera över. Och det är att Kissinger, han har ändå den här realpolitiska inriktningen. Vilket innebär att han är inte det minsta intresserad av den här ideologiska krigföringen. Att kriga för att sprida liksom demokrati och liberalism och göra liksom världen säker för den eller den ideologin och så vidare. Utan han är bara intresserad av Amerikas intressen. Av att bara kallhamrat göra det som är bra för USA. Och åt helvete med alla liksom ideologiska trams, all idealism, all liksom moraliska villfarelser, för han är en så väldigt amoralisk, pragmatisk person. Och när jag tänker på, jag är ju så långt man kan vara från att vara ett fan av det amerikanska imperiet, framförallt alla som lyssnar på Radio Bubbla vet att på många sätt så är en USA-hatare, och jag hatar det de har gjort i världen. Men vad är det jag hatar egentligen? Är det att de är ett maktfullkomligt imperium som hänsynslöst verkar för sina egna intressen liksom på andras bekostnad? Det är väl ingenting som jag tycker är fantastiskt bra, att den aspekten av amerikansk utrikespolitik finns. Men det, i min läsning av historien, så är det inte det som är det stora problemet. Det är inte det som har gjort att det har gått åt helvete. Det är inte det som har gjort att Europa ligger i ruiner och inte, liksom, inte verkar kunna resa sig efter USAs framfart. Utan det stora problemet, det verkligt toxiska, är USAs oerhört idealistiska, progressiva, ideologidrivna krigen. Make the world safe for democracy. Och liksom ännu längre tillbaka, som jag brukar påpeka, jag brukar nu prata om det, jag brukar dra linjen från franska revolutionen som hade liksom stöd från USA. Så att det första, absolut första de gjorde när de grundade sitt land var att de började stödja liksom radikala revolutioner på hemkontinenten. Och givetvis fanns det samma väldigt starka ideologiska komponent i andra världskriget. Och om vi ser på de här krigen på 00-talen, alltså Bush-krigen med Afghanistan, Irak och så vidare. Det är ju inte krig som var motiverad av liksom USAs materiella intressen på något tydligt sätt. Liksom, ja, man kan debattera kring det, vad som egentligen kom ut av dem. Men det är inte tydligt att det var liksom USAs nationella intressen som man verkade för där. Men Kissinger, jag tror att man ändå kan se honom som en motvikt till den här ännu sämre tendensen som finns. Den verkligt toxiska och livsfarliga och världsförstörande tendensen som finns i amerikansk utrikespolitik. Det vill säga den här puritanska, progressiva, idealistiska krigföringen. Och då tänker jag så här, att jag har hellre ett imperium som bara är liksom iskallt, pragmatiska, liksom exploaterar och roffar åt sig och liksom lägger under sig ett imperium, men som inte är så förbannat moralistiska. Det låter för mig som ett mindre farligt imperium än alla de andra avarterna vi har sett. Och tror man kan se det på det sättet, Boris, att Kissinger åtminstone kan ha varit en balanserande kraft i en sundare riktning i det avseendet.
1: När de där grejerna går ihop, alltså. Det är i och med att det är därför det drabbar oss i Europa och många andra delar av världen. Alltså den som vill bygga ett imperium, och det får ju utgå från att lilla Henry ville, kommer ju inte tveka att ta till ideologiska vapen också. Inte bara lite kärnvapen då och då. Och det gör och gjorde ju Henry, om vi ska vara personliga. Vi kallar honom Henry, tycker jag. Han stödde ju kriget i... Han stödde ju Bush och i invasionen av Irak. Med argument, när han fick frågan att vad är grunderna för ditt stöd, Henry? Då sa han att det är för att Afghanistan räcker inte. Och så utvecklade han att vi måste förnedra dem. Alltså att det, och när han bygger vidare på det här, så sa han att mot de två brinnande tornen så måste man USA ställa en bild av amerikanska stridsvagnar som framgångsrikt kör över allt i sin väg. Och han har ju också talat om vikten av att sprida demokratiska värden och i det här fallet att Irak skulle uppstå som ett helt nytt land. Den här typen av person, alltså imperiet tillgriper de vapen som är effektivast. Är Pride-flaggan bäst vid ett tillfälle, så då kör de Pride-flaggan. Men bara
0: för att förtydliga en punkt där. Det måste väl ändå anses vara 100% klarlagt att Kissinger själv inte bryr sig ett smack om att liksom sprida demokrati för att demokrati är en bra idé. Det tror inte han på för en sekund. Han har aldrig trott på hela sitt liv.
1: Men han är ju beredd att satt han i Vita huset nu, ska han säkert kunna starta ett krig för att sprida demokratin, även om han skit, utan att berätta det för kongressen.
0: Menar du att han skulle kunna använda det som en förevändning för att bedriva ett krig som han vill av ett annat skäl? För det var ju någonting som han, tycker jag i alla fall, antydde i många diskussioner om Irakkriget och annat, att han sa saker i stil med att så här, de gör rätt sak, men egentligen så vet de inte varför det är rätt sak.
1: Ja, men precis. Alltså, så kan man nog, kan jag tänka mig att han tänkte. Och det är ju inget konstigt. Alltså, det finns ju ingen som... Det finns väl... Att vara real i realpolitiken måste alltid den ideologiska förförelsen ingå i vapenarsenalen. Så Henry är ju beredd att, tror jag, framträda som vad som helst, bara det är tala för vad som helst, vilken illusion som helst, bara den är realpolitiskt användbar.
0: Men det jag menar då, det är att det jag är mer rädd för är true believers, folk som verkligen tror på idéerna och är fanatiskt dedikerade till en ideologisk idé. Jag är inte lika rädd för någon som använder ideologi pragmatiskt som ett vapen.
1: Jag är nog mer rädd för de som använder den pragmatiskt i USAs fall. För att de här andra liksom de sant troende, de neokonservativa hökarna till exempel vid tiden för andra Irak-invasionen. Alltså det är sånt fluff som de är användbara en period. Det är de sant troende, de som styrs av en idé och ett ideal och en jävla vision, de kan vara farliga kortsiktigt därför att de är väldigt användbara för de riktiga realpolitikerna. Det är de man ska vara, alltså realpolitiker ska du vara rädd för om de besitter makt i ett land som är farligt för ditt eget land.
0: Ja, men okej, men i vilken av de här facken skulle du placera Woodrow Wilson? För att jag tänker på honom som en ideologisk fanatiker, som en idealist. Och det var därför han var så unikt farlig och destruktiv. Om han hade varit bara en iskall pragmatiker som Kissinger, så tror jag att han hade gjort något helt annat.
1: Du, den där karamellen måste vi suga lite på. Jag tänker inte säga att vi ska ha ett specialprogram om detta. Nej, men jag tror att Wilson var användbar helt enkelt. Alltså, det är en jävla stor fråga. Men det han i sin fanatism drev. Det fanns ju många andra krafter som drev också av sina egna realpolitiska skäl. Så att Stolen Wilson hade inte fått något genomslag om det hade funnits en mängd andra krafter som verkade i samma riktning. Och dessutom så upphörde ju liksom, han blev ju slagrörd och oduglig mitt i processen. Så att nej, den typen av personer ska man inte vara så. De kan säga till skada alltså, men inte alls de riktiga realpolitikerna.
0: Ja, det var ju förstås inte bara Wilson som person. Jag tänker på alla människor som hade ideologiska motiv och driva på den processen. Det vill säga att USA skulle gå in i kriget, men också att USA skulle... Det fanns en oerhört stark liksom, känslomässig ideologisk drift, som jag uppfattar i alla fall, att attackera och krossa den gamla ordningen i Europa, den gamla monarkiska ordningen, den aristokratiska ordningen som man tyckte var anstötlig. I viss mån kanske den var farlig, men den var också moraliskt anstötlig och måste bekämpas av moraliska, ideologiska skäl. Nästan av religiösa skäl.
1: Jag tror nog... Nej, det tror jag inte. Jag tror att om Kissinger hade varit president under första världskriget i USA i kortbyxor, han hade nog sett väldigt många realpolitiska skäl för att montera ner tyska kejsardömet, dubbelmonarkin och en massa annat i Europa. Det var ju till nytta för USA, och jag menar att USA driver en gigantisk dekoloniserings process efter, riktad mot Europa, de fina kolonialväldena efter andra världskriget under 50-talet och 60-talet. Det beror inte på att USA kontrolleras av Eleanor Roosevelt i det här fallet och andra liksom antikolonialister. Det är för att man har ett realpolitiskt intresse av att överta de europeiska kolonierna. Och det kan man ju inte kliva fram och säga. Vi vill starta riktig rejäl utsugning av de här länderna stick. Utan man måste givetvis föra fram det hela under den tidens teori om alla likas värde, i detta fall nationers lika värde.
0: Ja, men det tror jag. Antikolonialismen skulle jag tänka på som lite grann ett separat kapitel den sidan. Det är inte lika starkt kopplat heller till de grundläggande liksom, ideologiska idéerna bakom det amerikanska projektet. Det var ju aldrig någonting som var centralt för amerikanerna, att de ömmade för liksom, tredje världen eller bruna människor eller sånt där. Det var ju inte en svaghet som de hade. Spännande diskussioner, och vi får i alla fall ge Kissinger att han kan provocera fram intressanta tankar och samtal även i Radio Bubbla.
1: Ja, och men hur kan han vara så gammal och så pigg alltså? Det...
0: Ja, vad tror du själv?
1: Jag vill inte gå in på det här.
0: Det är någonting, det är inte bara liksom det är inte bara liksom bagels och gefilte fish och sånt där han sätter i sig, tror jag.
1: Nej, det tror han slutar äta för länge sedan. Alltså det... Nej, extremt fascinerande människa i alla fall.
0: Han dricker små barns blod och injicerar sig själv med adrenokrom. Och vad är det mer man gör?
1: Ja, det är väl huvudgrejen.
0: Ja. Jag tror en nyckel kan ju vara att han jobbar 15 timmar om dagen. Och han har ganska schysst jobb. Han sa det tydligen i en intervju nyligen, att han jobbar 15 timmar om dagen.
1: Mm, och han får ligga mycket.
0: Just det. En av hans berömda sentenser är att han... Det finns ingen afrodisiak som makt. Och han var ju känd alltid som en playboy. Och att han var väldigt... Som det som du sa, Bor. Det är en del av hans persona.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Gareth Porter, Storbritannien och Ecuador konspirerar om att utlämna Julian Assange till USA. Försöker skapa en bild av honom som Rysslands affilierad med planterade artiklar i The Guardian. Trump-administrationens inställning till Assange entydigt negativ sedan WikiLeaks avslöjade CIAs metoder för dataintrång i mars 2017. Sjunkande oljepris har gjort Ecuador som IMF-låntagare mer beroende av USA. Ja, snarare dras åt runt Julian Assange som fortfarande efter 8 år eller någonting sitter på Ecuadors ambassad i London. Men inte så länge till eventuellt. Nu verkar det att alla vill bli av med honom. Britterna har alltid varit obekväma med att han befinner sig i London, vill bli av med honom. Amerikanerna har lite grann bytt fot. Donald Trump var väldigt Assange-vänlig under valrörelsen. För då var det lite en fiendens fiende. Han släppte Hillary Clinton och hennes medarbetares mejl och sånt där. Och då sa han, Trump sa gång på gång, I love WikiLeaks, sa han till exempel. Väldigt mycket för WikiLeaks. Men sen så gjorde de bort sig WikiLeaks i amerikanernas ögon under 2017. Tidigt 2017 tror jag det var när de släppte massa läckta dokument från CIA. Några CIA-manualer för att göra något cyberspionage och sånt där. Så då ändrades tongångarna från Vita huset och Donald Trump och så vidare blev en väldigt anti-Assange. Ungefär samma tid, i början av förra året, så var en liknande omsvängning i Ecuador. Det var i våren 2017 så blev Julian Assange till slut ecuadoriansk medborgare, vilket var steg på vägen då till att han skulle få mer skydd. Han blev medborgare och fick liksom diplomatpass, eller alltså diplomatstatus i Ecuador, vilket då skulle lägga grunden för att han skulle kunna röra sig ut från ambassaden till någon annan ställe och få lite immunitet då på Londons gator. Men sen så var det val i Ecuador, maktskifte. Den gamla presidenten, som jag tror heter Correa, han åkte ut. Han var väldigt vänsterorienterad och Assange-vänlig, och han ersattes istället av Lenin Moreno, som sitt namn till trots inte står längre till vänster.
1: En till Lenin i Sydamerika.
0: Ja, precis. Det är precis som Lenin Sanchez och Hitler Rodriguez.
1: Ja.
0: Det var tusan de hette
1: Alba.
0: I Peru.
1: Hitler Alba.
0: Ja. Så att det här är Lenin Moreno, som är en sorts, han är inte vänsterextremist man skulle kunna tro, utan han är, ja det är han väl, men han är mer center left, mer centrist, och han är mer internationalistisk. Hans grej är mer att koppla upp sig i alla såna här globalistiska nyliberala system och vara kompis med USA och så vidare, och då blir det förstås inopportunt att hålla på och skydda Assange, vilket då förmodligen var hans föregångare sett i hög utsträckning att jävlas med USA, få uppmärksamhet, ta fighten liksom med de onda västglobalisterna och så vidare. Ja, så att nu har han inte ens den ecuadorianska statsledningen på sin sida. Han har blivit av med sina diplomatbehörigheter.
1: Britterna vägrar ju erkänna dem också, ska ju nämnas.
0: Ja, britterna vägrar erkänna hans diplomatstatus. Men sen tog de också bort dem. De slutade att göra anspråk på dem från ecuadoriansk sida. Ja, det har också hänt lite andra saker som är dåliga för Assange. En sak är att vi har en länk om det här i värdenavdelningen, att det avslöjades av misstag eventuellt. Jag vet inte om sånt, hur mycket misstag det är, men det var dokument som lämnades in till en domstol i Virginia i USA där det står liksom som en sidosak att det är viktigt i det här sammanhanget att vi hemlighåller det pågående åtalet mot Julian Assange, eller mot Assange står det i berättelsen. Det kan ju vara en annan Assange, men det tolkas då som att man av misstag avslöjade att man har en hemlig åtalsprocess mot Assange. Vilket är, hemlig åtal låter ju väldigt orwelliansk, men det är en grej som det finns. Och eventuellt pågår en sån mot Assange. Dessutom så har Assange seglat upp nu i amerikansk inrikespolitik bara under senaste veckan. Därför att i de här utredningarna av Trumps eventuella samröre med Ryssland och diverse undersökningar av honom och hans medarbetare, så har man nu, en av anklagelsepunkterna är att Paul Manafort, som under ett tag var Trumps kampanjchef, ska ha kontakt med WikiLeaks och även träffat Julian Assange på ecuadorianska ambassaden i London vid ett flertal tillfällen under då, jag antar sommaren 2016, precis innan WikiLeaks började släppa på dessa mejlen, så ska Paul Manafort egenskap då av Trumps kampanjearbetare har varit i London och träffat Assange. Det här verkar vara en total lögn. Det verkar, alltså jag vet ju inte, men det verkar vara totalt hittepå.
1: Mm.
0: Det här med att Manafort skulle träffa Assange. Men en poäng jag försöker göra är att Assange dras upp nu som ett slagträ i amerikansk politisk debatt, vilket inte är bra för honom.
1: Nej.
0: För att nu förknippas han i amerikanska allmänna medvetandet med någonting väldigt dåligt. För då, om det är sant, vilket det förmodligen inte är, men om det är sant att Paul Manafort har träffat Assange, så är det jättedåligt. Man försöker bygga ett case mot Assange för att han är som en rysk spion, bland annat genom den här fake news-artikeln som The Guardian hade häromdagen, som alltså var att Assange, ryssarna, Kreml, jobbar nu för att smuggla ut Assange i en diplomatbil från ambassaden och smuggla honom till Moskva, där han ska leva i alla sina dagar med Edward Snowden, får man anta. Precis som vi för övrigt sa i Radio Bubbla för inte så länge sedan. Men det här verkar inte vara sant, utan det verkar vara då en förevändning som man skapar för att kunna säga att Julian Assange är Kreml associerad och på det sättet ta honom. Men i slutändan så handlar det om att man ska, ja, bildlig bemärkelse eller bokstavligt, det vet jag inte, flyga honom till Guantanamo.
1: Ja.
0: Och sen ska han aldrig mer höras av, medan han då liksom blir utsatt då för ett hemligt åtal, en hemlig domstol i USA och försvinner.
1: Jag tror man behöver genomföra ett mer grundligt karaktärsmord av Assange innan man kan på allvar liksom göra sig av med honom eller låsa in honom någonstans. Det verkar man ju försöka nu. De här gamla sexualbrottsanklagelserna har inte flugit alls. Jag tror, och nu när jag tänker på det, kanske det är en av de första sprickorna i fasaden för Sverigebilden. Alltså det hånades ju. Folk satt ju Fox News, vet jag, och sa liksom, vad håller de där svenskarna på med? Vad är det för låtsasbrott de har anklagat den här mannen för? Så det där har ju folk garvat åt världen över. Det finns det ingen som tror på. Sen har man försökt klistra Trump på honom, och man försöker klistra ryssar på honom, och det har inte funkat. Han tycks, uppenbarligen har han ju fortfarande en del allierade inom medströmsmedia som kan försvara honom och peta hål på den här typen av lögner om honom. Men på ett eller annat sätt så tror jag man kommer försöka genomföra ett karaktärsmord och hitta någonting på honom. Antagligen så blir det ju det lite svårare nu när han har suttit på en ambassad i flera år. För du kan inte anklaga honom för att, ja men du vet, han gick på den här strippklubben den här gången. Eller han hade att göra med den där knarklangaren. Du kan inte anklaga honom för det när han suttit på en ambassad i flera år. Så att de kommer behöva gräva upp antingen någon typ av så här spionanklagelser. Eller någonting längre tillbaka i hans liv som de får sitta och hitta på. Men det kommer vara det första draget, tror jag.
0: Det jag tycker det verkar som är att de bygger upp för en sån här spionhistoria.
1: Mm.
0: De försöker med Rysslandsspåret, men vi också den vita huslinjen där Mike Pompeo som började prata om, och det var förra året också, i samband med att de börjar släppa sig information och sånt där, så säger han att Wikileaks är en fientlig underrättelsetjänst, och jämföra med stort sett i samma mening med IS-terroristerna, Al-Qaida och andra organisationer. Så att jag gissar att det är det som är grejen, och att det är där det hakade in i det här åtalet som de ska ha mot Assange. Men att han är en spion, en Putin-IS-aktig spion. Och de kan säkert hitta någonting som Wikileaks har gjort. De kan säga att Assange personligen är involverad i ditt eller annat. I alla fall, vad tror Niklas om min generella magkänsla om att Assange dagar som relativt fri man är räknad i slutet, att han snart sitter på Guantanamo?
1: Ja, tyvärr ser det ut så. Jag ser inte hur han skulle kunna hitta någon annan utväg. Alltså vare sig billigt eller rent fysiskt. Man kan ju föreställa sig annars att han hade lyckats fly på ett eller annat sätt. Hade han kunnat ta sig till Ryssland hade han ju säkert fått asyl där. Mest som en fjäder i hatten för Putin liksom.
0: Bara sett att jävlas med USA.
1: Ja, precis.
0: Den förhandlingsbricka där. En sak som jag undrar över förresten, det är... Om nu den ekvadorianska statsledningen tycker att det är så problematiskt med Assange och inte vill ha honom på ambassaden, varför måste de hitta en ursäkt för att bli av med honom? Kan inte de bara säga, det här är vårt hus, förut var du välkommen, men nu är du inte välkommen längre. Du var en gäst, nu är du inte gäst längre, vänligen gå hem. Eller vänligen gå härifrån.
1: Ja.
0: Gå ut i vårt hus.
1: Ja, precis.
0: Och sen är det inte vårt problem vad du gör sen. Varför måste de ha liksom någon sån här stor juridisk process eller hitta ett alternativ eller ha något domstol? Varför kan inte de bara säga du är inte välkommen i vårt hus längre? Där är utgången.
1: Jag gissar att han måste ha allierade inom Ecuadors djupa stat. Det är väl kanske så han hamnar där till att börja med. Jag menar, om någon slump, men om jag hade gått in på Ecuadors ambassad i något land för att jag hade hamnat i trubbel, så tror jag inte att jag hade fått asyl rakt upp och ner. Utan du måste ju ha någon typ av kontakter för att få det att hända. Och de kontakterna är väl kanske den typen av människor som inte byts ut bara för att det har varit val.
0: Men då måste det vara någonting i stil med att Ecuador har en ny ledare som instruerar sin ambassad i London att så här, göra av med Assange. Men ambassadören säger nej. Men då kan de byta ut ambassadören.
1: Han kanske, jag kan ju tänka mig, det här kanske inte är topprioritet. Jag menar, hade det verkligen varit så att Ecuadors nya ledning vill göra sig av med honom, så tror jag givetvis att de hade kunnat göra det. Men man kanske inte vill bränna allt för mycket politiskt kapital på det. Att man låter det här vara liksom ett långkok. Så man, på sikt försöker man göra sig av med honom, så kan amerikanerna bli glada. Men så jäkla viktigt kanske det inte är.
0: Kan till och med vara en spelbricka även för den nya ecuadorianska ledningen. Som man inte vill spela ut så fort som möjligt.
1: Precis.
0: Hålla lite på den. Man vill ha sina IMF-lån för att kompensera för oljekraschen och allt det där.
1: Mm.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Sveriges kanske sista luffare, Uffe Svensson, har valt att leva utanför samhället. Jag har inte gått med i det där skattesystemet.
3: Alltså, kan man slippa? Jag blir så jävla glad när jag hör om
2: det. Alltså, tricket eventuellt är att man aldrig ska gå med från första början. Har en gång gått med så är du fast. Då har du sålt din själ till staten.
3: Oh yes.
2: Men Uffe Svensson, han har aldrig betalat skatt någonsin. Ända sedan han var tonåring har han levt helt utanför samhället. Och hans historia är lite mystisk, man vet inte riktigt. Alltså, spekulationen här är att det hände någonting när Uffe Svensson var i tonåren som gjorde att han tog avstånd från samhället. Han bestämde sig att jag tänker inte vara del av det här, jag tänker inte skaffa ett jobb, jag tänker inte bo på normalt sätt. Jag tänker leva helt och hållet på mina egna premisser. Och det har han gjort sedan dess. Han har varit... Jag kan säga en klassisk luffare. Han har cyklat runt i Sverige, varit på många olika orter. Jobbat med olika typer av småjobb när han har behövt pengar. Men större delen av tiden så har han nog inte behövt så mycket pengar. Trots att han är väl över pensionsåldern så, och därmed borde vara berättigad till åtminstone någon typ av minimal pension. Så han har aldrig tagit ut någon pension eller så vidare jag kan förstå något annat stöd överhuvudtaget. Från staten någonsin. Och jag skulle tro att han heller aldrig har betalat en enda krona i skatt. Nu är alltså bor han utanför Söderköping i ett skogsparti. Tidigare bodde han under en presssändning, men personer på bygden har byggt en koja åt honom. Så nu har han åtminstone några enkla väggar och tak över sig där i skogen. Kan personen tycka, har du sett bilderna på det som hans koja?
3: Nej, jag har inte kollat på dem. Mest fascinerats över att han verkar vara i, alltså drömmarna av bilderna man ser på honom. Så 72 år, man verkar vara i sällsynt god form tycker jag för en 72-årig. Det är en gammal kraftkarl det här.
2: Ja, det tror jag också. Han verkar vital och skärpt på sitt sätt. Han får en fråga av SVT-journalisten. Sån här korkad fråga som de ställer tanklöst, ungefär som efter en sportmatch. De går fram och ställer sån här korkad inställd fråga. Ja. Frågan, du har bott i skogen i många år nu, hur är det? Som vanligt, säger han. För dig är det som vanligt, frågar jag till journalisten. Häpen över att man får ett intresserande svar på en intresserande fråga. Det är som vanligt, svarar uppe Svensson. Han är ganska roliga sätt att hantera. Det var frågan. Nu, han har mycket stöd nu på bygden också. Han har ett café dit han går varje dag och får kaffe och en macka och bjuden på middag hos folk ibland och sådär. Men jag undrar om han nästan inte får... Jag reagerar lite på hans koja. För nu har han en koja och det trivs han med antar jag som han bor där. Men han har en namnskylt på dörren. De har gjort en sån här liten, liten graverad plastnamnskylt där det står Ulf Svensson. På dörren. Det känns inte så luffraktigt faktiskt.
3: Nej, men och det är dessutom farligt alltså. det kommer att sitta någon socialtant här nu och tänka att den där ska vi slå klona i liksom.
2: Vad är nästa steg? Liksom att tatuera in hans personnummer i pannan på honom eller något sånt där?
3: Ja, så man får lite koll på honom. Sån här typen av människor stör ju myndighetspersoner väldigt, väldigt mycket alltså. Jag blir ju så extremt glad på något sätt av den här berättelsen om Uffe, att någon faktiskt det finns något väldigt romantiskt och dramatiskt i det hela, att någonting händer där han bara bestämmer sig för att nej, men jag vill inte vara med längre, jag drar mig undan detta.
2: Ja.
3: Och det är så oerhört starkt att ett samhälle som Sverige faktiskt lyckas med detta också. Det måste ju kräva en oerhörd viljestyrka. Och samtidigt så visar den här berättelsen det vackra i samhället när det faktiskt fungerar. Att folk blir vanlig mänsklig nyfikenhet gör att de som det berättas om är till exempel tar kontakt med honom och utvecklar faktiskt en slags vänskap och hjälper honom på hans egna villkor alltså. Och en del av hjälpen vill han inte ha, som att låna en lägenhet då och då.
2: Ja. Ja, de verkar inte riktigt kunna vibba in med Uffe.
3: Nej.
2: De verkar inte riktigt förstå hans perspektiv, utan det är liksom de erbjuder honom saker som han inte är intresserad av, som han aldrig varit intresserad av, och namnskyltar på kojan och så vidare. Det känns inte så Uffe helt enkelt. Men självklart är det sympatiskt, och det är ett tecken på att det fortfarande finns. Det finns fortfarande medmänsklighet och sunda impulser i Sverige, trots allt.
3: Ja.
2: Samtidigt så kan man sätta det här i en kontrast till hur det fungerar i vissa andra samhällen. Alltså, den tanke som slår mig när jag läser om det här och ser, det finns ett 5 minuters videoklipp från SVT om Uffe Svensson. Det är, han påminner för mig väldigt mycket om en typ av person som finns i andra samhällen och är inte bara vanlig utan också högt respekterad. I Indien så kallas de här människorna för sadhu. Så det är alltså, kan man säga, asketer som drar sig undan från världen och lever väldigt enkelt, lever kanske på allmosor. Och de ser ut ungefär som Uffe med så här långa skägg. Liksom väldigt, väldigt enkla omständigheter, kan bo i kojor och sånt där. I Indien så betraktas de som heliga män. Och där förstår man att det de är involverade i är en befrielseprocess. Det är en radikal befrielseprocess. Det är människor som inte behöver alla de vanliga inslagen i normala vardagliga livet. Och där blir de här människorna omhändertagna. Inte för att man tycker synd om dem och känner att man måste hjälpa dem och försöka göra dem välanpassade. Utan för att man ser att det de gör är någonting väldigt, väldigt intressant. Och det är inte för alla, men det är ändå inspirerande. Och det kan få en att reflektera över såna här saker som, behöver jag egentligen alla, vare sig de materiella eller de sociala sakerna i mitt liv? Är allt det här nödvändigt? Kanske skulle jag fungera lika bra utan de här sakerna? Kanske skulle jag till och med vara lyckligare om jag tog bort en del av det här materiella lullullet som jag har, eller onödiga relationer med andra människor till exempel, eller beroende av staten, eller ha ett jobb som jag går till varje dag och betalar massor med pengar i skatt och så vidare. Det är en väldigt, väldigt välbehövlig tankeställare. Därför vore det väldigt bra om det fanns fler svenska sadhus som Uffe.
3: Ja, alltså exakt. För de blir ju en slags motpunkt, en mätare på vad vi gör med våra egna liv, även om vi kan betrakta oss som smarta och framgångsrika och allting sånt. Så blir ju Uffarna alltid en slags påminnelse om att hur du tänker efter vad du gör med ditt liv egentligen. Och det här är något som har försvunnit i den västerländska och också faktiskt tyvärr i den kristna kulturen. Där ursprunget var det här med eremiter och så kallade pelarhelgor var ju ett väldigt naturligt inslag. Att man drog sig undan för att begrunda tillvaron och dra sig undan från samhällets ävlan och kamp för att försöka förstå lite mer.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ludvig P. Svensson, Intellectual Dark Web är en vänsterföreteelse. Urvattnar principer genom repetitiva diskussioner, överskattar betydelsen av dialog och rationalitet. Här har vi ännu ett utmärkt blogginlägg från Ludvig Svensson. Ett tag där så väldigt bekymrad över att det inte kom lika många uppdateringar på hans blogg. Men den som väntar på något gott och så vidare. En väldigt bra analys i den här artikeln. Och det enda egentligen tycker man kan tillägga är kanske att inskärpa vissa av de kritiska synpunkterna lite grann. Men låt oss titta lite grann på den här artikeln. The Intellectual Dark Web är ju sån här lite snackis som man pratar mycket om i vissa kretsar. Åtminstone dyker det upp på min radar hela tiden. Framförallt folk som är liksom kanske inte riktigt ända ut i våra kretsar, någonstans mellan oss och mainstream, brukar bli väldigt exalterade över de personer som sägs ingå i, då, i det här nätverket. Sådana som till exempel Jordan Peterson eller Sam Harris eller Jonathan Haidt, Douglas Murray, Ben Shapiro, Gal Gadot, Steven Pinker. De träffas ibland och pratar hos Dave Rubin och hans program. Joe Rogan åker de till och blir intervjuade. Listan kan göras lång, va? Men det är den här typen av personer. Folk som, om jag ska vara lite elak då, folk som framstår som radikala och kontroversiella och djupsinniga. Om du är en vanlig svensson som inte läst särskilt mycket eller sökt dig utanför medströmsmedia för att hålla dig ajour. Om man har ägnat lite tid åt att söka information utanför mainstream så framstår de här personerna snarare som väldigt konventionella. Jag kan tänka på dem som den yttersta kanten av mainstream, inte utanför mainstream. De är liksom väggen i åsiktskorridoren eller något åt det hållet. De har ofta olika typer av kritiska synpunkter på samhällsutvecklingen, men ingen radikal kritik, ingen fundamental. Deras premiss är att saker och ting är ungefär som de ska. Vi ska ha ungefär den sortens politiska system som vi har. Vi ska ha ungefär den sortens ekonomiska system som vi har. De vill putsa lite, reparera skador här och där, måla över några av reporna. Men de vill fixa det framgångsrika projekt som vi har. Men de kan prata om sådana saker som att det finns biologiskt grundade skillnader mellan män och kvinnor. Religion är inte enbart en idiotisk meningslös sak som man bara ska kasta på historiens sophög. Yttrandefrihet är bra. Identitetspolitik är dåligt. Sådana saker som, det kanske är kittlande kontroversiella uppfattningar för vissa. Men samtidigt så är alla de här människorna, de är överens om andra saker, till exempel att demokrati av det moderna samtida slaget är självklart det enda rätta politiska systemet. De är också överens om att vi ska ha en gigantisk stat som ska spela en stor roll i ekonomin. Vi ska ha en blandekonomi där staten konfiskerar och omfördelar minst en tredjedel av alla pengar som folk tjänar. Så de vill ha, de flesta av de här vill nog ha lägre skatter än idag. Vissa vill nog till och med höja skatten. Men de flesta vill nog ha lägre skatter idag. Men man uttrycker det så här. De allihopa vill ha långt högre skatter än vad samtliga västländer hade före första världskriget. Så att om man bara lyfter blicken lite grann och ser från historiskt perspektiv, så är det liksom, de är hardcore vänsterister i alla sina grundläggande uppfattningar. Men de är som vi har pratat lite om tidigare om det här, om den klassiska liberalismen, hur man egentligen ska se på den. Det är en intressant fråga, va? Men de är på något sätt den goda vänstern, kan jag tycka. De är liksom liberala, snusförnuftiga, rationalistiska, men när det kommer till kritan väldigt liksom naiva, och ibland så undrar man liksom de är helt ute och flyger i det blå. En sak som de håller på med, det här som Ludvig Svensson delvis pratar om, det är att The Intellectual Dark Web har, och det här är som en sorts en grundbult för dem, eller tema i det de håller på med, det är att de har en klockartro på dialog, på det goda samtalet. Det är det rationella, civiliserade samtalet där man lägger fram argument, övertygar varandra, och det är det de håller på med hela tiden, till exempel i sådana som Dave Rubin och Joe Rogan, som hyllas för att de bjuder in alla möjliga människor. Vi kan ju diskutera om det verkligen är så, men de bjuder in i alla fall olika typer av människor. Och de säger så fantastiskt med dialog, äntligen kommer vi framåt, det är inte bara ställningskriget mellan höger och vänster, utan nu har vi äntligen ett samtal om saken, så kan vi komma framåt på ett civiliserat sätt. Och det som jag kan känna här, det är att de här människorna överskattar på ett dramatiskt sätt vilken roll dialog och samtal kan spela. Jag tror ju att man kan lika lite komma till rätta med vänstern genom dialog som man kan övertala en schimpans att bete sig civiliserat när den sista kastar avföring omkring sig. Om man tror att man ska ha en rationell dialog med apan, så har man helt missuppfattat situationen. Det finns, man har så fundamentalt missförstånd om vad det är man håller på med, vad apan har för motiv och så vidare. Varför apan sitter och kastar avföring omkring sig. Dialog och rationalitet är inte svaret på alla problem. Ludvig Svensson gör den här poängen väldigt bra. Men det har inte bara som psykologiska orsaker, vilket han tar upp då förtjänstfullt, utan ett annat problem är att våra meningsmotståndare, de är helt enkelt inte intresserade av dialog. Dialog, rationalitet, argumentation, bevisföring och så vidare fungerar bara om man först är överens om att de metoderna eller de värden är gemensamma premisser. Om en part går in i dialogen med inställningen att de ska vinna till varje pris, även om de liksom struntar i bevisföring, även om de kanske använder våld när argumenten tryter, då fungerar det inte med dialog. Det är ingen dialog, och om man då ser det låtsas som att man har ett samtal, man låtsas som att man har en rationell diskussion med någon, så bäddar man för att bli totalt överkörd och lurad. En annan formulering som jag hörde är att man kan bara flytta en person från deras nuvarande position med hjälp av argumentation och rationalitet om de kom till den positionen genom argumentation och rationalitet. Om de har positioner av någon annan orsak så går det inte. Och i vissa lägen så går det rent krasst inte att ha en dialog. Det enda som fungerar är... Ja, någonting annat. Jag började direkt så kasta mig in i en rant. Vad säger du, Nicolas? Följer du lite de här diskussionerna inom intellectual dark web? Hur ser du på dem? Är de västerlandets frälsare som vissa tycks tro?
1: Nej, det är de väl inte. Du nämnde att de är väggen i åsiktskorridoren. Och det finns ju ett ganska tydligt tecken på det. Därför att de vill ha

0: De flesta av dem är helt ointresserade av sånt. De vill ju bara ha det här samtalet med människor innanför det liksom det politiskt acceptabla samtalsutrymmet. De vill inte prata med någon annan. Vilket får mig att misstänka att så här, den här dialogen kanske inte egentligen handlar om att förbättra världen. Det kanske handlar om ett personligt behov av att passa in i en mainstream och att utöka åsiktskorridoren lite till så att de inte måste stå precis längs väggen.
1: Alltså en sak bara för att haka in lite där. Det finns ju vissa tecken faktiskt på att det är så. En sån sak som har gjort mig ganska bekymrad är att Jordan Peterson upprepade gånger har sagt att han är en av hans största målsättningar, en av saker som är viktigast för honom och som han liksom är mest stolt över, det är att han ibland kan övertyga unga, arga, vita män att inte gå i en nationalistisk eller högerextrem riktning utan istället söka sig antingen till klassisk liberalism eller till liksom kristendom eller bara att satsa på någon mer individuell strategi, ställa sitt rum och så vidare. Men han ser det som något väldigt hedrande och värdefullt att han kan stoppa unga män från att gå liksom längre höger politiskt än vad han gör. Och det är lite det jag är ute efter när jag säger väggen i åsiktskorridoren. Det är inte bara att de står längst till höger längst i kanten, utan de är också spärren som ska hindra åsiktskorridoren från att utvidgas. Och Jordan Peterson åtminstone, han har sagt där uttryckligen. Och han är också, förutom att han säger så här, ja men vi ska ha en bra blandning mellan höger och vänster och sånt där, så säger att han ser det som en del av sitt kall att stoppa folk från att gå åt höger politiskt.
0: Ja, många av dem här är ju uttryckligen vänster också. Sam Harris har kallat sig själv vänster, Richard Dawkins är vänster, Stephen Fry som har debatterat tillsammans med Jordan Peterson är uttryckligt vänster och tycker liksom att deras projekt är att rädda vänstern från sig själv. Det är ju knappast det vi är intresserade av här.
1: Dave Rubin är vänster. Han har alltid varit vänsterist, kallar sig själv det. Han känner sig bara alienerad från vänstern. Joe Rogan är definitivt en vänsterfigur. Egentligen alla. Det finns vem av de här kan man säga är inte en vänsterfigur. Jag skulle nominera Ben Shapiro.
0: Mm.
1: Jag skulle ändå inte kalla honom vänster. För han är hyfsat inom mainstream, så är han hyfsat militant, conservative i den amerikanska kontexten. Och sen så finns det folk i utkanten av intellectual dark web, till exempel Stefan Molyneux.
0: Mm.
1: När jag är på mitt allra grinigaste humör så säger jag att Stefan Molyneux är vänster, men han är ändå betydligt bättre. Men det är också talande, han nämns inte i de här sammanhangen.
0: Nej.
1: Nästan alla de här intellectual dark web-människorna har varit gäster hos Stefan Molyneux.
0: Mm.
1: Och Stefan Molyneux har varit gäst hos Dave Rubin och hos Joe Rogan. Men i övrigt så är det liksom, han är strax utanför den här, han är strax utanför åsiktskorridoren. Liksom.
0: Ja, och det ska ju nämnas att Molyneux pratar ju själv med folk som är utanför. Han har intervjuat Jared Taylor till exempel och sådana här saker. Och han är själv liksom libertarian och anarkokapitalist och sådana här saker. Så att han är ju, och han har tagit striden mot, även innan vi har den här nya diskussionsklimatet med liksom nationalism och så här, så har Molyneux tagit strid mot så här ensamstående föräldraskap och feminism och sådana kontroversiella frågor liksom. Så att jag skulle nog inte räkna honom till det här heller, det vore elakt mot honom. Det som slår mig med resten av det här gänget är ju att många av dem kallar sig klassiska liberaler. Rubin har gjort det, jag vet inte, jo jag tror Peterson har gjort det också. De är ju inte det. Om man tittar på lite mer obskyra figurer som är mer så här YouTube-baserade, alltså typ så här Sargon of Akkad och sådana människor, då hittar du också människor som kallar sig klassiska liberaler, men som de tillhör inte någon liberal tradition. Jag vet att vi kritiserar liberalismen ibland för dess problem, men ibland så, eller senaste tiden så har jag undrat om man kanske ska se den liberala traditionen lite som man ser på så här kristendomen. Jag är själv inte kristen och har inga planer på att bli det, men det kanske vore synd om den försvann. Och på samma sätt så skulle man kunna se att det finns, den klassiska liberalismen är inte bara en ideologi och en uppsättning idéer, det är också en traderad social gemenskap, är ett starkt ord. Rörelse kallar man det ibland. Alltså så här, det finns en rak linje, eller i alla fall en brokig linje, från liksom härifrån till typ så här John Locke. Vi har en litterär kanon, vi har liksom så här motsvarigheten till helgon med stora namn. Det finns någon typ av

0: gap, särskilt om man räknar in så här, både klassisk liberalism och libertarianism, så finns det stora namn och figurer som är ledande gestalter, så att det finns liksom en tradition där. De här människorna i så kallade intellectual dark web, de är ju inte en del av den alls. Vi har även så här initiatoriska riter, det vill säga att du ska läsa ekonomi. Även människor som är helt ointresserade av att läsa textböcker om ekonomi, om de är liksom del av den klassiskt liberala traditionen, så kan de fortfarande hålla en 45 minuters föreläsning om ekonomisk teori utan problem. Det är en initiationsrit. De här människorna kan inget om ekonomi. Sam Harris vet liksom varken ut eller in när det kommer till ekonomiska incitament. Det enda som liksom kvalificerar dem för att kalla sig klassiska liberaler, det är att de är, så här, de är mot kommunism, och de hade även varit mot kommunism 1968. De är inte bara mot det för att det kalla kriget är slut. Det är så här, ja okej, okay, men du behöver lite mer än så. De är inte inkopplade i någon typ av rörelse så.
1: Det är en väldigt bra poäng. Jag är själv väldigt kluven till den här idén om klassisk liberalism. Ena dagen så vill jag bara förkasta allt vad liberalism heter. Men ärligt talat, de flesta dagar så känner jag att det finns just det som en tradition, en rörelse man så kallar det för. Det är lite svårt att ta fingret på. Som det är väldigt liksom farligt eller problematiskt i alla fall att göra sig av med. Men då måste man ju titta desto mer noggrant på de här personerna som är ändå framstår idag som vår tids främsta förekämpare för en klassisk liberal tradition. Och jag tycker det är välfunnet det du säger om att de är inte faktiskt förankrade i den här traditionen. Det är en väldigt, väldigt ytligt engagemang eller koppling till klassisk liberalism. Även om det är lite typiskt va, att folk anammar den här traditioner på lösa boliner. Om man är klassiskt liberal eller libertarian eller kristen, kan betyda lite vad som helst.
0: Man skulle ju kunna jämföra det med så att du skickar en skeppslast med biblar till Kina innan de första missionärerna kom dit. Och så satt en massa människor och bläddrade i de biblarna. Och några av dem bestämde sig för att det här lät ju bra, jag ska bli kristen. De har så här ingen insikt i kristen organisering eller tradition. Det finns ju definitivt ingen apostolisk succession. Det är bara så här, det är bara någon som har läst en bok och bestämmer att nu ska jag göra den här grejen. Det vore ju helt oigenkännbart från liksom vad vi här skulle kalla kristendom. Och det är lite det intrycket jag får med de här människorna. Vi kan ju ta, det finns ju ett lysande exempel i Sverige i Aron Flam som liksom har gått ut och sagt att så här, ja men jag är den enda klassiska liberalen i Sverige. Det tyder ju på att man helt saknar koppling liksom till den här traditionen.
1: Det är ganska lustigt faktiskt. Kanske jag ska gå ut och säga att jag är Sveriges enda stand-up-komiker. se vad de säger om det. Ja. Ja, det är intressant. Alltså, det som kommer upp så ofta i våra kretsar, de här intellectual dark web, så känner jag mig manad att prata om det. Och ibland så har jag den här tanken om att de är en sorts kontrollerad opposition. Det är ett begrepp som man använder ibland. Kontrollerad opposition som är till skada för goda krafter. Det vill säga att de är till för att se ut som att de är oppositionella, men i själva verket så vill de inte åstadkomma någon radikal förändring. Man säger till exempel, i svensk politik så säger man numera ibland att Sverigedemokraterna är lite grann som kontrollerad opposition. Moderaterna har ju alltid varit det, till exempel. De har alltid gått med på sossarnas agenda. Det är så självklart att jag höll på att glömma bort att nämna det vid det här laget. Men även Sverigedemokraterna till exempel, som verkar ha övergett mycket av sin ambition att reversera invandringen och så vidare. Och även här då så ser vi liknande tendens möjligen att om man kan övertyga folk att tro att Jordan Peterson och Sam Harris är oppositionen, så kan man tysta den riktiga oppositionen. Det som jag påpekade tidigare i Radiobubblan när vi pratade om Sam Harris, att han har sagt för inte så länge sedan att alla hans åsikter som han har var okontroversiella för 10 år sedan. Han var absolut mainstream, som han själv såg det för 10 år sedan, 15 år sedan bara i USA. Och om det är oppositionen, om det är samhällskritiken, att vi ska rulla klockan tillbaka 10 år, det låter som önskedrömmen för de progressiva krafterna som bryter ner civilisationen och vill slutföra den processen. Samtidigt så finns det andra perspektivet att även om vi som är liksom så plakatradikala tycker att de är mesiga de här, det är bara mellanmjölk alltihopa, så är det kanske en inkörsport. Det är en inkörsport till tyngre grejer, till mer seriösa, djuplodande idéer. Och så man kanske ändå ska uppmuntra folk att liksom att lyssna på Jordan Peterson och kolla på Dave Rubin och de här sakerna, därför att det kan leda till att de ser, ja men de kanske ser intervjun med Stefan Molyneux på Dave Rubin, och sen går de och kollar på Stefan Molyneux YouTube-kanal och bättre plattform för rödpillring finns knappast för en vanlig svensson än att börja botanisera på Molinöska. Det tycker jag i alla fall, ett stort Molinö-fan. Va? Så det kan vara en inkörsport till mer tunga idéer. Kanske finns det, kanske måste man vara lite mer nyanserad och acceptera att det finns aspekter av båda två. Vad tror du?
0: Jag tror kontrollerad opposition är lite för hårt, därför att den agerar inte som inkörsport. DN är inte inkörsport till någonting, till exempel. Domesticerad opposition kanske är ett bättre begrepp där, att de är inte direkt kontrollerade av något etablissemang eller så här, men de är så pass liksom, alltså de känns ju som tofflar ibland, ärligt talat. Så det är kanske så vi får se dem.
1: Ja. Mycket intressant, och vi får ju tillfälle att återkomma naturligtvis till det intellektuella mörknätet.
2: Radiobubbla.

0: Pressstödet höjs med 20% från 1 januari 2019. Nytt stöd för underrapporterade områden samt höjt distributionsstöd och driftstöd. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna står bakom beslutet. Vi pratade i förra inslaget om att vi ändå i viss utsträckning kan få segervittring när vi ser hur regeringen, i det fallet var regeringen och Facebook, som konspirerar för att begränsa informationsflöden på internet. Här har vi ytterligare tecken på hur svaga de är. Hur på fallrepet de är. Vi hade ett specialavsnitt där det bubblade för ett tag sedan om utredningen som kom, statlig utredningen om det nya mediestödet. Det är stöd till medier som kommer efter pressstödet. Och det här är, som jag förstår det, första iterationen av det nya systemet. Där man bland annat då har mer riktade skattepengar till lokalnyheter. Vita fläcken stöd kallas det för. För att ge pengar till lokaljournalistik. Puttar branschen i rätt riktning, säger Alice Bah Kuhnke. Alice Bah Kuhnke har även den här minnsvärda formuleringen. Papperstidningen fyller fortsatt sin funktion. Den är helt central i många människors liv och för deras verklighetsuppfattning. Ja. Det är bäst för Alice Bah Kuhnke. Hon får verkligen hålla tummarna för att papperstidningen fortsätter vara helt central i många människors liv. För att den dag som den slutar vara det, så är det slut på hennes politiska karriär.
1: Och det fascinerande här, att det här är också kopplat till de tidigare utredningar man har jobbat fram där man är väldigt tydlig med att det ska finnas en värdegrundskoppling till utbetalning av pressstöd och i olika former. Man ska erkänna sig till samhället som det ser ut nu och så vidare. Och det är så här, de blir bara oblygare och oblygare i sin propaganda, för att media är ett disciplinerings- och indoktrineringsinstrument och inget annat. Om man tänker pytsa in pengar så länge som det behövs. Så att även de vita fläckarna kan indoktrineras.
0: Radio Bubbla. Orlando förort satsar 500 000 US-dollar på att subventionera Uber-resor till kollektivtrafikhållplatser. Ja, det här tycker jag är otroligt fascinerande nyhet som man knappast hade kunnat formulera bättre om man jobbade på The Onion. Man skulle kunna tro att det är en sån libertariansk The Onion-grunka. Ja, man brukar säga att if it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it.
2: Ja, jag får inte huvudet av den här nyheten. Alltså
0: det är en klassiska idén, va? Att staten ger sig in och försöker paja verksamheter när de går bra. Och sen försöker man intervenera ännu mer. Lägga händerna ännu mer i blöt. Ju sämre det går. Och så fort verksamheter börjar gå på knäna på grund av all statlig reglering, så ger man sig in och pumpar in massa pengar för att hålla den vid liv. Så att man har en sån här riktig nekromantisk, grotesk statlig involvering i samhället. Och jag måste säga att jag impade över hur snabbt Uber kommer till det här avancerade tillståndet. Att man har liksom intensiva fighter med staten, lokala myndigheter, taxibolag såklart, nationell reglering i olika länder. Det är verkligen som ett mångfrontskrig som Uber bedriver mot staten. Men nu sitter man i andra änden, i det här fallet i Altamonte Springs utanför Orlando. Och istället tar emot massa subventioner från staten. Där staten, lokala kommuner, man ska kalla det för, pumpar in pengar i Uber istället. Och får folk att åka mer på skattebetalarnas bekostnad.
2: Ja, men man ser ju alltså hur det finns trots allt mängder av statliga byråkrater runt om i världen som är jävligt skickliga. Faktiskt, som verkligen ser att, ja men vi gör så här, så syr vi upp det här nya som börjar växa fram och drar in det i den allomfattande bläckfiskens armar. Det är skickligt.
0: Ja, men ja, det är sjukt är inte den här historien. Det som har hänt är alltså att man har ett problem i Altamonte Springs och även i Pinellas County, i närheten av Tampa Bay, alla deras ställen i Florida alltihopa. De har problem med att folk inte använder kollektivtrafiken i sån hög utsträckning som politikerna tycker att de borde. Folk tycker att folk borde alltid sitta på bussar och spårvagnar och vad man nu har. Problemet är att man inte byggt busslinjerna och tåglinjerna på ett bra sätt så folk hittar till hållplatserna. Utan folk tar bilen istället. Så att nu försöker politikerna hitta på att de ska ge folk pengar för att ta en Uber till busshållplatsen. Så att om du tar en Uber till ett ställe för att därifrån fortsätta med kollektivtrafik, då får du en rabatt. Då betalar staten för din Uber-resa. Upp till $3 per resa får man om man tar en Uber till en busshållplats. Alltså det är riktigt sjukt, det är riktigt sådär, det snör lite i huvudet. Det är svårt.
2: Ja,
0: är det på riktigt det här?
2: Huvudvärk. Ja, men det är det säkert. Och det som, alltså den samhällsekonomiska vinsten kan jag inte riktigt förstå. Därför att, alltså bara kontrollapparaten här, och hur fan hade...
0: Det är otroligt märkligt och ja. Det är också skamlöst av Uber att sitta och ta emot subventioner. För att man för den här kampen direkt och indirekt mot den genomreglerade, genomsubventionerade gammeltaxibranschen. Och hela tiden så beklagar man sig från Ubers håll och deras lobbyister driver den här kampanjen med aktivt att gammeltaxi ska inte ha massa speciella rättigheter. Staten ska inte hålla dem om ryggen till nackdel för uppstickare som vi. Och de har rätt. De har fullständigt rätt i det. Att Uber är en jättebra tjänst. Och som någon sa, Uber, det var Paul Graham som sa, han investerar i Uber. Men han sa att Uber är så uppenbart bra att graden i vilken ett land motarbetar Uber är ett perfekt mått på hur korrupt det landet är. Så Uber har liksom den perfekta möjligheten här att vara en poster child för sina frågor. Men istället så går man och gör bara det så uppenbara misstaget att man själv vill bli den gynnade, subventionerade, svågkapitalistiska parten. Så undrar jag, vad är skillnaden nu mellan gammeltaxi och Uber? Gammeltaxi sitter där med sina välkända privilegier och konkurrensen dämpas på grund av de här regleringarna. Nu sitter Uber och gör precis samma sak. De sitter och tar emot statliga pengar som naturligtvis inte går till olika typer av alternativa, konkurrerande transportmedel. Oavsett om det handlar om liksom att du typ tar din egen bil eller ta en cykel eller vad det handlar om. Liksom. De deltar i ett väldigt fult spel här för att tjäna liksom några dollar extra här eller där. Så att... Det finns många parter i den här historien som man ska vara besviken på. Men Uber är ju definitivt den stora saken.
2: Det enda man egentligen kan vara besviken på är faktiskt Uber, därför att man har hoppats på mer och en principiell insikt om vad man egentligen håller på med, men den finns inte, utan räcker staten ut en hand och lite Judas pengar så snor man åt sig då. Och det här kommer säkert väcka tankar även hos byråkrater i andra statsapparater, att det är så här man liksom hanterar Uber. Ge dem en litet bidrag.
0: Ja, det är väldigt intressant i alla fall att vi återigen ser bevis och bekräftelse på den här tesen att politiker kan ta mig fan inte lämna en verksamhet i fred. Särskilt inte om det är en bra grej för mycket uppmärksamhet och sådär. Utan om de inte ska förstöra den med regleringar och beskattningar och förbjuda den, så ska de alla gånger in och subventionera den och förstöra den från andra änden. Och trixa sig in så de får reglera den på omvägen och bestämma över den, muta dem. Det är riktigt äckligt alltså, att se.
2: Ja, men det är deprimerande. Men det kommer också innebära att om det här blir någonting som sprider sig, så kommer det innebära att garanterat att Uber-tjänster blir dyrare och sämre och förarna blir slöare. Och då dyker upp ett Uber.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
2: Ja.
1: finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Man kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer så lätt.
1: Ja.

0: Måns Jonasson, SVT:s och SR:s hemsidor betydligt snabbare än konkurrenters. Inga annonser kan vara orsak. Ja, det här är en för mig okänd person som heter Måns Jonasson som har gjort en jämförelse av prestanda, hur snabbt olika sajter laddas. Jag vet inte om det är han som driver en sajt som heter sitekollen.se. De har i alla fall använt en sajt som heter sitekollen. Och resultatet är för all del intressant men också förutsägbart i stora drag. Jag är delvis lite fascinerad och ifrågasättande. Men
1: berätta varför.
0: Jo, men det finns en skala från någonting till 100 för hur snabb en sida är. Och ju högre siffror man har, desto bättre. Så till exempel Dagens Nyheter slår i botten och får bara 2 av 100. Vilket man kan jämföra med kit.se som får 18 av 100. Det vill säga betydligt bättre, men ändå inte så bra.
1: Mm.
0: Svenska Dagbladet får 2 av 100 också, precis som DN. Nu sitter inte jag och liksom tokbevakar det här från dag till dag. Men så vitt jag vet så har SVD:s hemsida, den har faktiskt blivit riktigt snabb på senaste, sen de gjorde sin stora omdesign.
1: Okay.
0: Och det har jag sagt förut i Radiobubbla, att jag är ganska impad av deras nya webb. Den är väldigt bra. Kits site, den är rätt långsam i jämförelse, tycker jag, rent subjektivt. DN är okej, prestandamässigt, men inte lika snabb som svenskan. Så jag ser vissa skäl att ifrågasätta själva grunden för den här undersökningen, det här mätverktyget. Där skulle man vilja testa lite närmare. Och det kan vi ju göra på skoj vid tillfälle. Vi kan ju testa Bubbla till exempel och vad vi får för resultat.
1: Mm.
0: Men det kan man inte, för att vi har en .la-domän. Där man får bara testa .se och .nu på sitekollen. Så kan det gå. Det jag kommer fram till i alla fall är att det snabbaste av alla är svt.se. 89 av 100 får den sajten. Sveriges Radio är också en av de snabbaste undersökningarna, 32 av 100. Inte lika snabba som det, men väldigt snabb.
1: Ja, men de är jävligt snabba. Det.
0: Ja. Och nu frågar Måns Jonasson här. Frågan är hur stor skillnad annonserna gör på mediesajterna. Det gör naturligtvis väldigt stor skillnad. Och det vet alla som har bara gjort lite prestandaanalys på en sån här hemsida någon gång, att annonserna är en väldigt stor del av hela paketet som ska föras över och laddas in. Och det är väldigt trixigt att få till annonserna på rätt sätt så att de inte blockerar resten av sidan. Så inte resten av innehållet sitter och väntar på att annonserna ska ladda klart. I bästa fall vill man göra så att man först laddar in allting annat och sen efteråt så laddar man in annonserna. Men det är inte alltid helt lätt att få till. Självklart är det oavsett så att har man annonser på en sida så tar det längre tid allt som allt innan sidan är färdigladdad. Men det är ju inte det värsta problemet med annonser. Framförallt så tar annonserna upp plats. De tar användarnas uppmärksamhet som på så sätt går till någonting annat än de egna nyheterna.
1: Mm.
0: Det blir distraherande, det blir en sämre användarupplevelse. Och allt annat lika så är det inte så konstigt att folk går till en sajt som inte har såna här påträngande displayannonser. Och det här är ju också bara en av många fördelar som SVT har gentemot andra medier. På grund av att de inte behöver finansiera sig på ett traditionellt sätt. För de får sina pengar gratis utan mot prestation från staten.
1: Ja.
0: Så det är intressant att få lite siffror på det. Samtidigt som det kan vara värt att påpeka, om man kan sätta lite större kontext, att displayannonser som annonsformat är på väg ut. säljer sämre och sämre. Det pågår en ständig kapprustning mellan annonsörer som gör att man hela tiden vill göra sina annonser mer och mer skrikiga och uppseendeväckande och blinkande och grälla färger för att sticka ut. För att fortsätta mjölka några klick ur den här föråldrade annonsformen. Moderna medier använder sig av modernare annonsformat. Så annonsformat som inte är såna här blinkande bilder utan som smälter in på ett naturligt sätt med övriga innehållet och där annonserna i sig själva är intressanta och värda att läsa. Inte bara någonting som man vill lura folk att klicka på. Inte desto mindre är intressant att få ett kvantifierat mått på hur mycket bättre SVT ändå är i jämförelse. För det har jag sagt ganska många gånger tidigare i Radio Bubbla, att SVT och även SR har fantastiskt bra hemsidor. Objektivt sett, om man bara bortser från de etiska aspekterna, så är det väldigt bra nyhetssajter jämfört med de andra. Och det är så att säga en del av problemet. Det är bara de som kan göra bra nyhetssajter. Ja, Bubbla får ju som sagt inte testa med sajtkollen, men...
1: Vi är snabba. Vi slår fast det.
0: Knappade in frihetligt.se. Den får jag testa i alla fall, en av Bubblas syskonsajter. Den köper en helt annan serverläsning och sånt där. Men den fick 22 i alla fall.
1: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: Parallellt rättssystem för romer faciliteras av Malmö stad med lokaler och avlönade projektanställda som agerar domare vid gruppinterna konflikter. Skadestånd och böter utdöms enligt romsk vandel i direktsända rättegångar. Inte okej, enligt resignerad polis. Kvällsposten har gjort en serie artiklar, stort reportage nu i dagarna om ett parallellt rättssystem som existerar i Sverige. Det kallas för Romani Kris. Där kris är inte hur det uttalas. Det betyder inte kris som på svenska, det betyder domstol som jag förstått det på Romani. Romani Kris är en romsk domstol. Väldigt intressant läsning där faktiskt. Romersk rätt har man ju talas om, så fundamentet för den moderna rättsordningen. Men romsk rätt, det är lite grann ett nytt fält för mig. Nästan allting jag läser här är nytt och nya intressanta lärdomar. Så att de här romska domstolarna, det är alltså helt enkelt domstolar för romer som är till för konfliktlösning romer emellan. Det vill säga när de hamnar i luven på varandra, de lyckas inte lösa på ett annat sätt. Då kallar de till sån här krisdomstol. Och i de här domstolarna då så applicerar de sina egna lagar, sina egna rättsregler, sina egna straff och så vidare. Om jag förstår rätt så är straffen ofta, du kan inte bli dömd till fängelse i en här romsk domstol. Du kan inte få bötestraff, eller så kan du också bli förvisad ur den romska gruppen. Så att exkluderad då. Så jag antar att alla andra romer då har en skyldighet att inte umgås med och inte göra färd och sånt där. Väldigt intressant, även om jag inte har tagit del av alla detaljerna. På sätt och vis, Boris kan mycket mer om det här. Kan inte du berätta lite för mig? Alltså saker som jag undrar över, det är alltså att det som är så märkligt, tycker jag, på ett sätt är det inget konstigt, åtminstone inte från vårt perspektiv. Alltså det är ju fritt fram för vilken grupp som helst att ha sina egna domstolar, sina egna rättsprocesser. Vi skulle kunna ha en bubbladomstol till exempel, om vi såg någon skäl att ha en bubbladomstol. Vi kan, vad ska vi göra i bubbladomstol? Vi kan åtala bubbladredaktörerna som skickar ut felstavda rubriker på Twitter. Mm. Då ställer vi dem inför bubblakris och sen får de böta en krugerand. Eller nu får de inte läsa fredagstramstråden på 4 veckor. Det var vi inte på som straff liksom. Och inget konstigt med det, för därför att det angår ju bara oss själva. Det som är så märkligt med de här, det är att de här romska domstolarna, de verkar vara integrerade med och understödda av det svenska rättsväsendet. De håller sina förhandlingar i lokaler som upplåts av Malmö stad. Och jag är osäker, men jag får intrycket av att det också är anställda på kommunen. Och eventuellt även statligt anställda som aktivt medverkar i de här domstolsprocesserna. Och eventuellt också som är någon sorts representanter för det reguljära rättssystemet. Så det är ett parallellt rättssystem, men inte ett separat rättssystem. Utan det är som ett delvis integrerat, assimilerat rättssystem. Och tydligen så livesänder de sina förhandlingar på Facebook med video. Så att jag tror att tidigare så var det mer skymundan det här. Men jag misstänker att det är på grund av, det är i samband med coronavirushysterin då, som de har börjat sända video på internet. Och jag tror att i samband med det så har de fått väldigt många tittare. Tusentals tittare tydligen på de här domstolarna, rättegångarna. Och då har de fått mer uppmärksamhet. Boris, kan du förklara för mig hur det egentligen funkar? Vad är egentligen kopplingen mellan det romska rättssystemet, som jag personligen inte har så mycket problem med, och Malmö stad och alla de här svenska byråkraterna?
1: Jo, nej, men det ingår i en, det ska man komma ihåg att Malmö är ju, Malmö stad var ju väldigt tidigt ute med att starta ett program för inkludering och integrering av romer. Eller egentligen bara inkludering, inte integrering. Det gjorde man redan 2009. Och ser man till hela bilden, hela Sverige, så 2012 så antar regeringen ett program för en, 2012 antar regeringen ett program för som ska vara en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering i det svenska samhället. Och jag tror, jag visste inte förrän jag läste den här Kvällsposten-serien och började titta vad det finns för offentliga dokument, så stötte jag på de här programmen och regeringsbesluten och strategierna. Jag hade ingen aning om, jag tror det fanns lite allmänt så här, va? Men inte att det var liksom uttalade målsättningar. Och det är mycket pengar ska ut. Jag försöker fortfarande få grepp om hur mycket pengar man har ställt ut. Strategin ska vara uppfylld år 2032. Och målet är uttryckt på ett kan låta mycket enkelt. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska uppleva att han eller hon har likvärdig möjlighet i livet som en person som inte är rom. Hur man ska mäta och väga och värdera, om man nu ska tycka att det här är rätt, vilket jag inte tycker, så hur man ska väga, mäta och värdera detta är ju för mig komplett obegripligt. Och det är Länsstyrelsen i Stockholm som har fortfarande för mig någon outgrundlig anledning styr över det här i hela Sverige. Och man har också uttalat haft verksamheten i Malmö stad, som då hade 3 år på nacken, som en förebild. Och det man har då, förebilden då för hela landet, är det romska informations- och kunskapscentret i Malmö. Centret ligger under kulturförvaltningen och jobbar med den här handlingsplanen för inkludering. Och tittar man på den handlingsplanen så är den... som då skrivs om 2009-2010 i Malmö, så är den lite skrämmande, tycker jag. Jag är ju efterbliven. Den utgår hela tiden från att i kontakterna mellan Sverige och mellan svenska myndigheter och romer, så är utgångspunkten att romer har utsatts för ett förtryck av en nationell minoritet, alltså av rasism och systematiskt förtryck. Och utgångspunkten ska därför vara i varje myndighets möte och varje möte mellan det svenska och det romska ska vara liksom att utgångspunkten är att man ber om ursäkt. Alltså det här får ju BLM och verka nästan sansat. Men du ska alltid ner på knä inför när du ställs inför någon från den nationella minoriteten romer, även om de kom hit i förrgår. Och det här har då varit styrande, och det här kulturcentrets uppdrag ser ut, det de ägnar sig åt är alltså ett, att sprida kunskap bland malmöborna om hur förtryckta romer har varit i Sverige genom historien och ute i världen, och hur det och man använder uttrycket, alltså den svenska skulden i det här sammanhanget. Och det andra som man ägnar sig åt, det är att bygga förtroende hos romerna i Malmö för det svenska samhället. Och därför är det väldigt viktigt att ha många personer anställda i det här kulturcentret som själva är romer, talar språket och kan kulturen. Och därför har de här två som är anställda, som också har deltagit i den här romska domstolen, försvarar det här med att det är just ett sätt att visa att bygga förtroende för den svenska staten. Från den svenska statens tjänstemän sitter med och dömer i en romsk domstol, liksom i ett parallellt samhälle, även i väldigt allvarliga mål, så kommer det att leda till förtroende bland romerna. Och det sjuka är att det har ju en viss perverterad logik över sig, men det är i alla fall bakgrunden. Och det är lite illa av Kvällspostens avslöjande är bra. Det är lite slött att de inte har satt sig in i, att de lanserar det här ungefär som att det här är ett misstag. Det finns en logik i detta. Och tittar man på det arbete som sen har, de här 10 åren som har gått som regeringen tog sin strategi, så har man ju pytsat ut rätt många miljoner i statliga bidrag till några städer som har fått bli pilotprojekt och som ska lära av Malmö under Stockholms länsstyrelses överinseende, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå. Och sen har det kommit till de senaste åren Gävle och Borås, Haninge och Uppsala. Jag visste inte så att det fanns romer så långt upp som Luleå, men alltid hittar de någon där. jag har ju skrivit lite grann om det här, vilka jäkla kokoprojekt det är. Jag kan bara nämna Borås tycker jag faktiskt är roligast när kommunen skulle ta sig an och starta ett pilotprojekt för inkludering av romer. Då insåg de ju att det fanns ett flertal olika romska grupper i Borås och de hatar varandra. De hade ingen kunskap, de talade helt olika romska språk, de slogs ofta, de rök ihop. Och vad kommer snillarna i Borås kommun på då? Jo, vi ordnar en gruppresa till Auschwitz. Så man sätter representanter för alla de romska klamerna på en buss till Auschwitz för att de ska liksom lära sig att de har gemensam historia. Och det har tyvärr inte inneburit att de slåss mindre på gator och torg i Borås. Men det är så kul exempel på att en svensk byråkrat ställs inför någonting så liksom, man kan inte ta till Hitler och koncentrationsläger. Att håller ni inte sams så hamnar ni i Auschwitz ungefär. Ja, det är kul det här. Så att nu ägnar jag lite tid att försöka ta reda på hur jäkla mycket pengar som jag inte har rullat iväg i alla de här pilotprojekten. Jag lovar att berätta när jag är klar.
0: Jag känner ändå, det är väldigt komiskt underhållande att läsa och höra de här sakerna, men jag känner inte riktigt den här indignationen välla upp inom mig. Jag lägger pannan i upp och väck och undrar om inte det här är en ganska så här förnuftig, pragmatisk sak att hålla på med, och man ser romerna som ett pilotprojekt, därför att givet den demografiska utvecklingen i Sverige, vi kan ju ha åsikter, vi kan ju säga liksom att vi ska inte ha liksom den här massiva demografiska förändringen. Vi skulle till och med kunna ha åsikten att romer inte ska vara i Sverige eller något sånt där. Men verkligheten är att Sverige har vissa demografiska trender som inte kommer att förändras. Och det innebär att man kommer ha en splittring. Sverige kommer splittras längs etniska linjer. Det kommer bli en balkanisering, som man säger ofta. Och hur ska då staten och rättsväsendet agera i en sån process? Ska man låtsas som att man fortfarande lever i det gamla Sverige som är etniskt homogent? Eller ska man anpassa sig till den nya verkligheten? Och ha till exempel romska domstolar för romer, sharia-domstolar för muslimer, kanske, ja, jag vet inte om det finns en annan sorts domstolar som är aktuella i kanske någon sån här afrikansk domstol från folk som kommer från afrikanska stamkulturer och sånt där. Finns det inte en rimlighet i att man redan på ett tidigt stadium där vi är nu till exempel börjar förbereda för balkaniseringen? Och se till att rättssystemet inte som helhet, metarättssystemet av de olika etniska rättssystemen, har någon sorts beredskap på att vi snart är i en situation där det här är det enda tänkbara alternativet. Det är antingen etniska domstolar eller bara ren kaos och anarki på gatorna. Är inte det här ganska förnuftigt?
1: Nej, men alltså du är inne på en viktig sak där, och det är ungefär det att jag... ligger väl i botten för mitt resonemang att det här är ingenting som är avvikande och konstigt, ett misstag i statens arbete, utan den svenska staten och myndigheter, om det är omedvetet eller inte, så rör man sig i det här inkluderingsdokumentet och hur man låter de här tjänstemännen jobba och så vidare i alla de här orterna, är ju tecken på att man accepterar parallellsamhällen av en mängd olika skäl, så som man kan diskutera varför man gör det. Så att den utvecklingen du talar om är ju egentligen stadfäst, alltså. Vi rullar på åt det hållet. Det är dock inget jag tycker, givetvis, jag tycker inte vi ska acceptera detta, utan då får man ta kaos och krig och inbördeskrig. Därför att även om vi skulle ha en jättesmart statlig ledning som skulle liksom hantera det här med upprätt balkanisering och upprätta parallella samhällen, så får vi det obehagliga och delikata problemet. Vad händer när nu hanterar det har uppmärksammat att krisdomstolen hanterar våldtäkter även av barn, vilket är jävligt obehagligt förstås. Brudförsäljningar och sådana saker av minderåriga. Men vad händer när de går utanför sitt eget reservat? Vad händer när de våldtar en vit kvinna? Vems lag ska då gälla? Det blir lite intressant. Och det är alla de här parasitära kulturerna och grupperna som släpps in i Sverige, de håller sig inte i sitt reservat. Det skulle ju vara, alltså, hade ju sen Konstantinopelläge kring 1000-talet, att tillkommande grupper kom och ägnade sig åt handel och befann sig i sina avskilda kvarter, skulle det kunna fungera. Men de kom in i våra kvarter och den så kallade rättsstaten ger oss inget skydd. Den ser bara till att parallellsamhället får sköta sina egna angelägenheter själva. Vi andra är ju rättslösa. Så att rullar det på så här, så bäddar man faktiskt för desperat försvarskamp och ett kommande inbördeskrig. Och det är inget, det är något som staten och de tillkommande grupperna skapar och väljer.
0: Ja. Jag tycker att det är en mycket fascinerande fråga, och det som du säger, vad händer när olika domstolar är involverade i ett och samma fall?
1: Mm.
0: Det är för övrigt en rättsfilosofisk fråga som så kallade anarkokapitalister har tvingats brotta med. Alltså människor som helt vill avskaffa staten av libertarianska skäl och vill ersätta de offentliga domstolarna med privata domstolar och så vidare. Och vad händer då om jag har en kontrakt med en privat domstol eller med ett liksom, skyddsbolag, och du har kontakt med ett annat skyddsbolag, och sen har vi en tvist? Och tanken är då i korta drag att det med stor sannolikhet finns en marknadsmekanism som leder till att de här företagen har avtal med varandra på en sorts högre nivå, vilket gör att de har rutiner för hur man löser konflikter mellan olika skyddsbolag och olika domstolar. De har en rutin för att om de här två paradigmerna är i konflikt med varandra, då är det den här domstolen som gäller. Och i förväg så har vi förbundit oss för att lyssna på den domstolen för att lösa tvisten och så vidare. Ungefär som att man har tingsrätter, så har man hovrätten och högsta domstolen, så man har en hierarki av domstolar. Det är bara att man kanske har en nivå av hierarkin som är etnisk. Jag tycker det bara intressant att tänka på, för att jag tror inte att det här är någonting som går att undvika i Sverige. Jag tror inte att man kan undvika att vi får ett myller av etniska domstolar. Jag hoppas att det också kommer finnas en svensk etnisk domstol. Det tror jag inte är lika självklart. Däremot Nej. Tror jag det är helt självklart att det kommer finnas sharia-domstolar och romska domstolar. Men kanske om vi har ett ramverk för det, att de svenska domstolarna kan överleva lite längre, att man kan ha någon sorts kanske en övergångsordning i alla fall, innan den svenska rättsordningen helt elimineras.
1: Nej, men alltså, jag vet inte om jag förstår det rätt, de så kallade svenska domstolar vi har idag, de ingår ju i en stat vars uppgift är att inordna och låta parallellsamhällena och de parallella rättssystemen breda ut sig. Det finns ju inga svenska domstolar i någon begriplig mening. Då får man liksom börja upprätta sådana själva.
0: Det är kanske det vi ska göra, att precis som att romerna har sina egna domstolar, så ska vi nu kräva att ha svenska domstolar för att hantera tvister mellan svenskar och kräva att få dem erkända av den svenska staten.
1: Fast det blir så...
0: Det är lite en mental kullerbytta, men vi har tagit ganska många kullerbyttor för att komma till den punkt vi är i nu i Sverige.
1: Ja, nej, men alltså det ligger inget... jag skulle ju säga att det ligger en väldig logik i det du säger, men hela min själ och min mage och varje upptänklig kroppsdel vänder sig mot detta. Jag kan inte liksom gå i den riktningen. Det blir liksom att erkänna vi kommer att bli som liksom zoo-indianer, något som sluter fördrag och tror att vi får hålla på med våra egna vår egen stams seder, men till slut så blir vi liksom ihjälslagna på något förbannat fält någon kall morgon när vi kommer ut ur tälten. Alltså det finns ingen, det går inte att lirka, det går inte att kompromissa, det går inte att fredligt balkanisera, det går bara att driva ut dem, annars slutar vi som Braxen ungefär.
0: Jag tror att du har precis rätt, Boris, och problemet, ett av de stora problemen med min idé, tanken som jag leker med här, det är att du jämför med zoo-indianerna, och saken är den att svenskar kommer aldrig någonsin få ett reservat i Sverige.
1: Nej,
0: ingen kommer någonsin säga så att svenskarna, de är så puttinuttiga, de ska få ett megaskansen som de ska bo i nu, som vi bygger här ute i skogen i Värmland, och där får svenskarna bo i fred, och sen efter det så kommer de och hugger svenskarna i ryggen några år senare. Utan de kommer aldrig ens komma till det första steget. Där svenskarna visas någon typ av respekt eller hänsyn eller tolerans. Och det är lite det som är problemet. Att man skulle aldrig kunna upprätta just en svensk etnisk domstol inom det multietniska systemet. För att den svenska etniciteten skulle vara den strikt förbjudna, strikt inte tolererade. Så tyvärr så kan man inte tänka sig en sån välordnad övergång till det multietniska. Där det svenska är en komponent i alla fall.
1: Och det där som är, alltså det är därför folk, det var därför den här rapporten, dokumenten var så vidriga, var det? Därför att det ingår här, alltså svensken i sig betraktas som en historisk brottsling. Alltså vi är dömda. Det är de som är svenskar eller någon sorts svenskar idag. Alltså vi förväntas ju zona brott som inte finns. Alltså i verklig mening. Och de här dokumenten gör att man fattar att BLM är liksom bara, det kom ju sen. Det här har ju pågått liksom statligt sanktionerat med hjälp av andra grupper, till exempel romer då. Och faktiskt också samer, och vem vet vad de kommer att hitta på mer. Även judar liksom ingår i den här nationella minoritetsgruppen. Jag ska bara läsa dokumenten om dem också, som tydligen kom samtidigt. Vad det är som förväntas, hur vi ska plikta och bota för allt som har hänt om. Det finns mycket gömt i dem. Regeringens planer för framtiden, det är uppenbart.
0: Judiska domstolar. Jag skulle kunna tänka mig att kolla på deras livesändningar på Facebook faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Ge oss en länk om ni lyssnar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla. Klock återupplivas av krögaren Magnus Nystrand. Tre egna restauranger öppnar i Linköping, franchise i resten av landet. Ja, vi har pratat om Klock förut här i Radio Bubbla. Visst har man idel mysiga nostalgiska minnen av den statliga hamburgerkedjan Klock, Boris?
1: Nej, faktiskt inte. Jag förmår mig inte ens att påstå det på något ironiskt plan här. Men det känns jävligt typiskt att Klock ska återuppstå i just Linköping.
2: Mm-hmm.
1: Alltså det är så mycket, det är antagligen Sveriges fulaste ort. Och ligger där på slätten med sina nästan sibiriska industristadsbetongblocksbyggnader. Och så kommer Klock också. Dessutom tre stycken Klock. Det känns rätt på något sätt.
2: Ja, men den allra sista klockrestaurangen som fanns, jag vet inte om den finns kvar, men den låg väl där i trakterna också. Jag vet inte om det är Klocks hemterritorium, men det var där man såg dem sist och det är där de ska dyka upp först egentligen.
1: Ja, det verkar logiskt. Jag har varit dock lite sugen här på... Jag har inga minnen av Klocks meny faktiskt, men här står det att de hade ananasburgare och baconburgare med currydressing.
2: Mm.
1: Det låter ju inte så jäkla tokigt faktiskt.
2: Alltså jag tror att problemet med Klock, som jag minns det, det var ju ett tag sedan, men som jag minns det var problemet med Klock, de hade ganska aptitliga kombinationer och sånt där, skulle jag säga, på hamburgarna, med väldigt dåliga råvaror. Väldigt trist liksom, kött och bröd och allting. Det var inte bra liksom. Det var inte toppen, särskilt inte jämfört med vad man är nöjd van med nu. Om man går runt på sofa och äter hipsterburgare. Det är svårt att få i sig en sån här Klock, men...
1: Det är på något sätt... visar på den östeuropeiska inspirationen. Alltså på en östeuropeisk restaurang förr så blev man ju ofta väldigt hungrig när man läste menyn. Det var ju fantastiska skapelser som det stod om där. Och sen kommer maten in och verkligheten är lite grann en annan. Så att det är verkligen... De har fattat konceptet, tror jag.
2: Alltså jag tror faktiskt att Klock startade med inspiration från Carrolls, den amerikanska hamburgarkedjan. Sen så småningom då så togs hela företaget över av svenska staten, om jag har förstått rätt. Och sen så gick den via Procordia och börsnoterades, konkurrerade med McDonald's. Och till slut då så började det bo ganska dåligt och man lade ner alltihopa.
1: Ja, alltså när jag tar upp det med det östeuropeiska inslaget i Klocks historia så är det inte så fel. Va? Därför att, som du säger, den var ju statlig och det var ju på den tiden man ansåg att man ska ha nationella motvikter mot det multinationella kapitalet på alla områden. Så fanns det amerikansk hamburgarindustri så skulle det finnas en svensk sån som en motvikt, för att den skulle på något sätt vara bättre då.
2: Alltså jag försökte titta upp det här lite grann på internet. Och så vid jag kan förstå så började Klock som Carrolls i Sverige. Och Carrolls var en finsk statlig snabbmatskedja. Den var finsk i alla fall. Nej, just det. Och sen så köptes den av Sara i Sverige. Som var en statlig restaurang- och hotellkedja. Ja, det är komplicerat där i alla fall. Jag tycker i alla fall att det är en fantastisk historia det här. Att svenska staten en gång till hade en hamburgarkedja. Och det var definitivt min favorit när jag var liten. Jag fick inte äta sån här mat. Men när om man någon gång lyckades smyga till sig en hamburgarmåltid. Då var det ju Klock som man var nyfiken på.
1: Ja, men det är lite vackert när du berättar det här. Alltså att ett Klockbesök som en motståndshandling måste vara ganska unikt.
2: Ja, jag gillar detta Big Klock. Så jag ser framåt. Jag kommer definitivt, om jag går förbi någon sån här nystartad klockrestaurang, så kommer jag definitivt gå in och ta en måltid. Väldigt roligt initiativ från Magnus Nystrand. Som alltså köpte loss det här varumärket Klock när det låg på Tradera för några år sedan. Det var lustigt att se att det faktiskt var en krögare som köpte det, som hade tänkt använda det till restauranger. De inte tänkte göra någonting annat latch med varumärket.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
2: Radio Bubbla. HBTQ-företrädare till attack mot reklamfilm för Pride on Ice. PR-strateg bakom film anklagas för att skapa nidbild om bögar genom att i filmen bära fjäderskrud och vara klädd i många färger. Kritiker lyfter fram att regnbågsfolket kan se ut på 1000 olika sätt. Ledsen strateg förvånad över

0: Sen så har då PR-konsulten Ronny Olofsson gjort en film där han själv har medverkat. Och han har tagit på sig en, tyvärr inte så kunnig att jag kan säga exakt vad det är för typ av plagg, men den är regnbågsfärgad och väldigt luddig. Och han har den på sig ute i snön och ser väldigt glad ut med solglasögon och en misstänkt färsig frisyr, måste jag säga. Och han tänkte att nu, det här är fantastiskt, nu har vi sträckt ut en hand till regnbågsfolket. Det här kommer bli jättebra. Försoning och allianser och en härlig Pride-manifestation i Luleå. Men det här anser ju regnbågsmänniskorna själva är, det förstärker inte mångfalden, utan det förstärker enfalden. Man har plockat bort den nu på grund av den bestörtning som den har väckt bland RFSLs målgrupp. Det är motbjudande, säger Linda Moestam, som är HBTQ-företrädare. Hon skriver ett inlägg på Facebook jag tror att det är på Luleå Prides Facebook. Ronny Olofsson är förstås väldigt ledsen. Han säger att jag är inte fienden, utan en av de som valt att stötta arrangemanget. Det kanske var naivt, men vi tänkte inte ens tanken att filmen skulle uppfattas som ett förlöjligande. Ja, det var otroligt naivt och korkat av Ronny Olofsson, var det inte det?
1: Ja, alltså, jag blir extremt road av den här nyheten. Alltså, det här måste väl vara någon slags stridssignal för det totala inre inbördeskriget i RFSL-kretsarna. För att om det är någonting som vi har sett de senaste 20 åren, så är det ju att mängder av bögar och lesbiska förlöjligar sig själva. Alltså, och framstår faktiskt i beteende och klädsel och annat som kompletta idioter. Jag råkade se 3,5 minuter av Mellot, som vi säger här i Sverige. Och det har man tydligen programledaren, någon sidekick som ska vara oklart könsbestämd och som är extremt töntig. Och hela tiden spökar ut sig de mest märkliga kläder. Alltså, det här har ju RFSL och HBTQ-folket bäddat för själva. Och så kommer det någon stackars reklamkille som är lite trög och tänker att jag ska väl också liksom köra med regnbågsboa och lite skojsigt färgade glasögon och sådär. Det är ju så här bögarna är. Och så åker han på en jättenit då. Så att det blir mycket spännande krig framöver här om vem som har rätt att klä ut sig till idiot och vem som inte har det.
0: Mm. Ja, det är som Linda Moestam förklarar, att de marknadsför ett Pride-event genom att människor som inte tillhör målgruppen klär ut sig i regnbågens färger för att få fler att klä upp sig eller klä ut sig är motbjudande. Uppenbarligen så är det okej enligt RFSL att HBTQ-folket själva tar på sig regnbågsbågen i Pride-festivalet. Men när en cisman som trågar på allt i PR-konsult tar på sig regnbågsbågen, då är det kränkande. Då är det sexuell appropriering. Fattar han inte, den här korkade cismannen, att vi måste ha vattentäta skott mellan alla grupper i samhället? Om en grupp gillar på sig ett visst plagg, så måste det vara förbjudet för andra grupper att bära det plagget.
1: Nej, men att klä ut sig, som man säger, ut som en idiot, det tycker jag vi ska... Jag köper det, att jag tycker det ska vara RFSLs... de ska ha monopol på detta. Men kan du förklara för mig varför de Pride on Ice, liksom? Varför ska de prompt ut och alltså åka skridsko? Dels förstår jag inte formen för protest, är liksom... hetsen mot bögar extra stor i Luleå på vintern, eller varför?
0: Jag skulle tro att orsaken är att is och snö är det enda de har uppe i Luleå.
1: du menar året om så blir det Pride on Ice. Ja.
0: Jag tror bara inte de har så mycket alternativ. Så att för att göra det bästa av situationen säger de att ja, men det är meningen. Det är meningen att det ska vara snö och is överallt. Och vi i Luleå är stolta över vår is.
1: Det är det vi har. Vi, och så gillar vi att frysa.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: kan ta det här tillfället i akt innan vi går vidare att nämna att vi har fått en ögonvittnesrapport från Uppsala. Upploppens, stenkastningens och bilbrändernas Uppsala.
1: Okej.
0: Okay. Min hemstad, min älskade uppväxtort, som nu är oigenkännlig efter en våg av våld och förstörelse som sveper över hela bygden. Tommy från Uppsala har hört av sig.
1: Berätta.
0: Och han har, det är en lyssnare som brukar höra av sig ibland med tips och information. Han har tagit bilen förbi Eriksberg och kan bekräfta att det är faktiskt i Eriksberg, lugna, trygga, fina medelklassområdet i Eriksberg, stenkast från det jag tillbringade min barndom, faktiskt som det har brunnit inte en utan två bilar. Och jag var inne på i förra sändningen att det här i själva verket hade ägt rum på Vänortsvägen i Ekeby, där det kanske inte är fullt lika överraskande att såna här grejer händer. Men det här har alltså hänt på parkeringsplatsen i korsningen Granitvägen, Skogsbergsvägen. Och ni som kan det här området, ni vet precis vad det handlar om här. Men det är alltså hjärtat av Eriksberg, det här området där man aldrig hade kunnat föreställa sig att det skulle brinna bilar. Så att jag tar tillbaka den rättelse som jag utfärdade i förra avsnittet om att bilbranden i själva verket var Ekeby. Det har mycket riktigt hänt i Eriksberg och förutom den personliga sorgsenhet som jag känner över det här så är det faktiskt anmärkningsvärt att kaoset har gått så långt i Uppsala. Radio Bubbla. Bionic Mosquito hade Althusius uppfattning om vertikalt arrangerade, sammankopplade men avtagbara enheter med grunden byggd på familjen vunnit över Baudins uppfattning om nationell suveränitet skulle 400 år av västerländsk historia varit väsensskilt annorlunda och mycket mer fri. Återfokus på familjen med libertarianism som moralisk grund och hävdvunden sed behövs för att återintroducera och försvara frihet i Europa. Ja, en oerhört lång och komplex bubbla rubrik som jag försökte få in väldigt mycket och fångade mitt intresse så pass mycket att jag ville ta upp den här artikeln för diskussion i en radiosändning. Till att börja med då, den här artikeln kommer från Bionic Mosquito som är en, jag tror man kan säga, höger-libertariansk blogg. Och det är en recension eller en anmälan av en bok som heter Freedom's Progress, skriven av Gerard Casey, som är, alltså också är en, tror jag man kan säga, en välkänd austro-libertarian. A History of Political Thought är under rubriken på den här boken. Så det finns mycket som sägs i den här artikeln som är intressant. Man kan säga att en sorts, den här boken handlar ju då om då just det politiska tänkandets utveckling och hur frihetsbegreppet har utvecklat. Och den tar upp sådana frågor som, har vi rört oss genom historien från ett tillstånd av ofrihet i riktning mot allt mer frihet, eller har saker och ting i själva verket gått åt andra hållet? Och Bionic Mosquito här, och jag tror också Gerard Casey, är inte helt säker, ansluter sig till en mer, man kanske kan säga en mer pessimistisk perspektiv som inte är då den här WIG-historieskrivningen som vi pratar om ibland, där man ser att allting blir bättre och bättre och bättre och bättre.
2: Och framförallt att det strävar mot en viss riktning.
0: Mm. Man kan säga är liksom Johan Norbergs Steven Pinker-teorin om historisk utveckling. Utan det finns här en mer pessimistisk idé som inte är lika linjär. Någonting som knyter an eventuellt till en mer cyklisk historieskrivning. Inledningsvis är det fri efter till Hans Hermann Hoppe och hans tal som han höll på Bodrumkonferensen i höstas om, där rubriken var sökandet efter ett libertarianskt historiskt narrativ. Och det Hoppe menar på i extrem korthet är att visserligen så har mänskligheten gjort stora materiella framsteg under de senaste århundradena, men i moralisk bemärkelse så har det skett en tillbakagång. Så att om man ser från någon godtycklig punkt under medeltiden, hoppet har snurrat på medeltiden då, så har vi hela tiden gjort materiella framsteg, men i samma takt, eller säger inte han riktigt, men under samma epok, under samma tidsperiod, så har vi gjort moraliska steg bakåt.
2: Mm.
0: Så att ett steg framåt, två steg bakåt om man lägger ihop alltihopa. Varför är det så? Varför har man haft en sån utveckling? Det är det här som då liksom diskussionen började spreta åt olika håll, men ett uppslag som ges är någonting som kommer då från Caseys bok, där han jämför två uppsättningar idéer som var i omlopp på 1500-talet. Båda de här idéerna, jag tycker inte att gå in för mycket på dem, delvis för att jag inte så kunnig om dem. Alltså det är ganska obskyra. Den ena är en tysk tänkare som hette Johannes Althusius, och den andra är en fransk tänkare som hette Jean Baudin. Som hade då olika konceptualiseringar av suveränitet och frihet, olika idéer om hur ordning uppstår i ett samhälle. Och då extremt enkelt sammanfattat så hade Baudin en mer centralistisk, en mer ovanifrån perspektiv, en mer top-down perspektiv, som man säger ibland. Medan Althusius hade mer ett botten-upp perspektiv, underifrån perspektiv. Det vill säga att ordning är någonting som skapas decentraliserat i samhället av att individer, familjer och små grupper agerar på ett, under frihet agerar på ett välordnat sätt, och så uppstår en samhällelig ordning. Man kan säga en spontan ordning. Men Casey säger då, refereras av Bionic Mosquito, att Baudins idéer vann över Althusius. Och det är det som tas upp i bubblarubriken också, som inledning till den här essän, att om Althusius idéer hade vunnit, om folk bara hade liksom anammat de här klokare idéerna på 1500-talet, då hade de 400 år som följdes kunnat se helt annorlunda ut. Men här tycker jag, här har jag min första liten invändning som jag funderar på, för att är inte det i sig ett tecken? Alltså det faktum att, om man säger att Althusius förlorade och Baudin vann, är inte det i sig ett tecken på att idéer inte är så betydelsefulla som vissa tror? Jag ska inte lägga några ord i munnen på någon. Jag ska lyfta upp det nu från Casey och Bionic Mosquito. Men kan inte det vara tecken på att det kanske inte är idéerna som är grejen? Och även om idéer är viktiga, om det visar sig att orsaken till att saker gick åt helvete och politiska utveckling blev dålig var faktiskt att folk satt och hade Jean Baudins idéer i bakhuvudet. Även om det är så, så ska vi rimligen inte sätta för stort hopp till idéer om vi kan se i historien att människor ofta ger blanka fasen i att det finns bättre idéer än de idéer som de har för tillfället.
2: Ja, det är väl egentligen, om man ska anlägga österrikiska perspektiv, borde man ju titta på incitamentstrukturer och sådär. Alltså vilka incitament finns det för olika aktörer att bevara ett decentraliserat och feodalt system kontra att bygga ett stort och centraliserat system. Därför att för vissa människor, i synnerhet för de som kommer att styra över det centraliserade systemet, så finns det ju väldigt starka fördelar. Och för vilka människor finns fördelar med det decentraliserade systemet, och vilka människor har mest resurser? Oj, nu låter vi nästan lite marxistiska. Vi sitter och pratar om materiella faktorer och resursfördelning. Men
0: det är väl en intressant metafråga. Alltså, det är ju ingenting som marxisterna har ensamrätt på. Jag kan tycka att det är lite grann en sån här käpphäst som jag har, att marxister pratar mycket om sin materialistiska historiesyn. Och jag har själv sagt ibland så att jag kanske är lite marxistisk på det sättet, att jag har en ganska materialistisk historiesyn. Men det är inte som att marxister, Karl Marx eller någon annan, uppfann det sättet att se på historien, eller att de har ensamrätt på det. Eller, det är definitivt inte så att om en sådan, man kan säga, materialistisk historiesyn eller den typen av förklaringar av historien är sanna, så betyder inte det i någon enda liten utsträckning att någon annan del av Marx tänkande har någon legitimitet. Förlåt, alltså jag säger saker som är helt självklara nu, men man behöver säga dem, därför att marxister, ingen nämnd, ingen glömd, pratar på det här sättet.
2: Mm.
0: Så att, men du, jag tycker du gör en väldigt bra övergång här, för du säger att det handlar om incitament, och det är typiskt österrikiskt sätt att se på saker, analysera saker i de termerna. Men då har man också en sorts materialistisk syn. Nu skulle jag ändå säga att i den österrikiska libertarianska traditionen så finns det ett väldigt starkt idealistiskt drag där man tror att, och det är, skulle jag säga, den dominerande libertarianska synen, att det är idéer som styr historien. Det är det som är det viktiga, vilka idéer som får fotfäste och är i omlopp. Och jag tycker att det är ett problem med den libertarianska traditionen. Men jag tror inte att det här är en av de områden där vi måste gå över ån efter vatten. Där vi måste gå långt bort från den austro-libertarianska traditionen. För att korrigera det problemet.
2: Precis, det räcker med att titta på incitament. Det påminner ju, det är inte bara synen på historien det, så, utan även visioner om vilka samhällen man vill ha. Därför att det finns gott om klassiska liberaler och libertarianer som pratar om samhällen som, ja, hur ska vi upprätthålla det här? Vi måste ständigt vara på vakt, på vår vakt mot utökningar av staten eller mot etatistiska tendenser. Du kan hitta det här bland väldigt många amerikaner är på det här sättet, i synnerhet de här konstitutionalisterna. Så, ja, men hur ska du bevara den gamla konstitutionen? Nej, men vi måste hela tiden ha folkbildningsprojekt och alla måste hela tiden vara medvetna om farorna med det här. Jag tror Ayn Rand även hade någon idé om att hennes idealstat måste man hela tiden vara ständigt vaksam på att den inte utökas utöver liksom rättmätiga befogenheter. Och jag ser det här som helt ohållbara system. Därför att det här är system, dels så har den byggt en allmänning. Allmänningen är då en liten stat eller ett samhälle med så liten stat som möjligt. Men utan några som helst mekanismer för att lösa den. Det är bara, hur ska vi sköta allmänningen? Men alla får pytsa in. Det är så här, har du missat vilken ideologi du tillhör och vilken ekonomisyn du har? Ett mycket bättre system är ett där du har byggt in incitament för att alla har personliga incitament för att upprätthålla systemet.
0: Mm. Personliga incitament, ekonomiska och materiella incitament, så att man inte förlitar sig på, som du tyckte, folkbildning. Tillräckligt många övertygade om de här idéerna. Ja.
2: Jag menar, för all del, det finns vissa områden där man kan tänka, om du åkte tillbaka i tiden, vad kan du hjälpa för att stötta upp feodalismen? Ja visst, en och annan feodalherre hade kanske lagt om sitt beteende om man fått läsa lite ekonomi, om du hade förklarat fördelarna med frihandel och hur ekonomisk tillväxt funkar och hade liksom gjort lite vanliga kalkyler av hur mycket kostar ett krig egentligen kontra hur mycket kan du tjäna på handel och så vidare. Visst, det kan ha lett till vissa förbättringar, men det räcker inte så. Du kan inte bara skicka Adam Smith tillbaka i en tidsmaskin för att lösa alla konflikter under medeltiden.
0: Nej. Och det är ju det som det här blogginlägget brottas med, kan man säga. Och det är en återkommande fråga hos Bionic Mosquito som vederbörande tar upp gång på gång på gång. Men om vi bara tar den här artikeln som utgångspunkt då, så finns det en diskussion hur vi ser på frihets som då liksom libertarianismens mål. Är frihet viktigast eller det slutgiltiga målet, eller är frihet i själva verket snarare som en basplatta eller en grundförutsättning? Och om inte frihet är allting, så kanske det finns någonting annat som behövs. Och det resoneras här kring då betydelsen av andra normer, andra värderingar än de specifikt frihetliga som är eventuellt nödvändiga då för ordning och frihet. Och sen tas det upp då den här frågeställningen, är det kanske så att de normerna som man kan anta är nödvändiga för att upprätthålla ett välordnat samhälle, utöver till exempel icke-aggressionsprincipen som libertarianska idéer, är de normerna i sig eventuellt en inskränkning av den personliga friheten? För att människor får inte välja själva vilka värderingar de får. Ja, men om jag inte vill ha de här ordningsbefrämjande värderingarna, ska jag då tvingas till det? Och, är det här, hur kan ett libertarianskt samhälle säkerställa att de här normerna odlas på ett sådant sätt att ordning och frihet kan upprätthållas över tid? Och det är ett problem som libertarianer brottas med. Jag tycker inte man ska skyga tillbaka från det, och det lämnas ganska mycket som en öppen fråga i den här texten. Även om du ska säga att Bionic Mosquito har skrivit flera texter om det här tidigare, bara några länkas också från det här inlägget för den som är intresserad i fördjupningen. Men, ja.
2: Förlåt, vad var din fråga?
0: Jo, det jag försöker säga är att libertarianer brottas med den här problemställningen. Så att om man kan lösa problemet eller erbjuda liksom, åtminstone ta några steg på väg mot en lösning, så jag tror att det är mycket värt för den libertarianska saken. Så att man inte, och nu blir jag lite mer tendensiöst och talar för min sak, men så att man inte snärjer in sig i de här väldigt liksom idealistiska och i slutändan orealistiska och naiva idéerna som jag personligen tycker är, om man tror att man ska förlita sig på idéer. Till och med det här med att man måste ha ett så här ramverk av normer i ett samhälle. Jag tycker att det känns som i slutändan samma sak. Det är bara som en sorts gradskillnad mot de här mer vilda idealistiska idéerna, att om bara den uppsättningen idéer hade segrat och skickat tillbaka den smitt i tiden eller vad det kan vara för någonting. Och jag tror att vägen framåt här, hur man ska tänka på det här, indikeras också från den här artikeln. Det vill säga att precis som en ordning är någonting som växer fram ur individers frivilliga agerande och hur familjer organiserar sig och så vidare, så är det även så att frihet är någonting som växer fram ur människors agerande.
2: Mm.
0: Man kan säga att att frihet är på sätt och vis en sorts aspekt av människors agerande. Ungefär som kanske ordning, eller kanske ännu bättre ändamålsenlighet eller effektivitet eller något sånt. Att det finns frihet i den mån människor agerar med frihet.
2: Mm.
0: Och det är någonting som bara kan existera genom att folk faktiskt väljer att göra det och inte låter någon stoppa dem. Snarare än att man ber om tillstånd. Nådig herr premiärminister, kan vi vänligen få ha lite frihet? Och då finns det frihet för att en politiker har sagt någonting.
2: Så frågan är då hur man uppmuntrar den typen av beteendemönster. Jag har en halvbakad idé här jag kan kasta fram, om du vill. Det finns ju en person som vi har nämnt tidigare i podden och som jag gissar att Bionic Mosquito, givet hans nyreaktionära tendenser, borde känna till, Mencius Moldbug. Den kritik han har lagt fram mot den samhällsordning som råder idag, det är mot maktdelning, vilket är lite intressant, därför att i de här artiklarna från Bionic Mosquito så tar man upp delningen av makt mellan kyrka och kyrkliga makter och världsliga makter under medeltiden, att det fanns inte riktigt någon suveränitet, det fanns ingen enskild pol som hade sista ordet i alla frågor, utan man delade makt mellan, ja, framförallt då mellan typ så här baroner och länsherrar å ena sidan och ofta då katolska kyrkan å andra sidan. Moldbugs idé är att det är maktdelning som orsakar våld och konflikter, därför att maktdelning skapar otydlighet i maktförhållanden, och det är den otydligheten som skapar våldet. Om människor vet att de kommer förlora en konflikt, så kommer de vara väldigt obenägna att ge sig in i den. Det kommer såklart finnas undantag, det kommer om inte annat ha helt galna människor, men betydligt färre människor kommer ge sig in i konflikter om de vet på förhand att de inte kommer vinna dem. Väldigt många länder skulle inte starta krig om de visste på förhand att de inte skulle vinna, och därför så vill Moldbug, han vill avskaffa många former av maktdelning och liksom formalisera maktförhållanden. Och om vi tänker på då hur mycket det krigades under medeltiden, för all del inte totala världskrig som man hade senare, eller de här storkrigen som kom även innan 1900-talet, men efter medeltiden. De hade man inte då, men det var väldigt mycket konflikter och väldigt många soldater som korsade gränser där. Och det plundrades och härjades ganska friskt. Så att minska våldet borde vara, om man vill ha liksom en kritik av det feodala systemet och försöka hitta lösningar för att göra det mer stabilt som samhällsform, det varade ändå i 1000 år, så att någon form av potential borde det ha, då kan det vara en bra startpunkt att leta efter anledningar till våldet och krigen. Och en sån anledning skulle ju potentiellt sett då kunna vara just maktdelning som för övrigt det formaliserades under upplysningstiden, och det är lite intressant att se en reaktionär prata om upplysningsideal på det här sättet. Men under upplysningstiden så pratade man, i USA känner väl alla till de här, så här the three branches of government, i Sverige pratar man om de två statsmakterna. Om man undrar att varifrån kommer begreppet den tredje statsmakten när man pratar om media, så är det att de två statsmakterna, det är kungen eller kungahuset, och å andra sidan riksens ständer, alltså då folket inom citationstecken, eller de fyra ständerna i riksdagen. Det är de två statsmakterna, och man ville maktdela för att försäkra sig om frihet i landet, så delade man på makten mellan kungen och ständerna. Och det här skulle man kunna se som, man kan se det som en unik grej för upplysningstiden om man vill. Man skulle också kunna se det som en fortsättning på den medeltida ordningen. Makten i samhället hade centraliserats. Men vad är egentligen uppdelningen mellan länsherrar och kyrka? Det påminner väldigt mycket om de två statsmakterna. Och om vi betänker vad som hände under upplysningen och i synnerhet efter upplysningen, när kristendomen tappade väldigt mycket mark och i Sverige helt och hållet kollapsade. Och vad ersatte den? Det var demokratin. Demokratin och universalismen är den nya ideologin. Och om du då betänker att de två statsmakterna är å ena sidan kungen och å andra sidan de demokratiska institutionerna, så är det väldigt tydligt att du har egentligen inte tagit bort den här gamla uppdelningen mellan länsherre och kyrka. Du har bara bytt ut kyrkan. Det är en ny kyrka. Och den kyrkan är den demokratiska. Det finns människor som brukar gräma sig över organiserad religion. Man hittar ibland lite så här hippiekristna. Så här, ja, Jesus var väldigt bra, men hans ideal fördärvades av de organiserade religionerna. Jag, kanske även du Martin, har väl lite motsatt syn. Att det, liksom, det roligaste med religioner, det är ju den organiserade biten. Det är ju, att det är bysantiskt och krångligt och väldigt, väldigt gammalt. Det är ju det som är mysigt med organiserad religion. Och tar du bort organiseringen så blir det mycket, mycket tråkigare. Så det man skulle kunna tänka sig om vi funderar på att ändra beteendemönster här då, det är om du nu enligt den här typen av hippiekristna kan fördärva kristendomen genom att organisera den, skulle vi kunna fördärva demokratin genom att organisera den? Det religiösa ramverket finns redan där, folk tror redan på demokratin. Det är det som är svårt att ge folk en ny religiös övertygelse, den har de redan. Det enda du behöver göra är att organisera den, skapa liksom en demokratisk kyrka. Och vad innebär det här då i praktiken? Det innebär att du helt och hållet i princip frikopplar innehållet i ordet demokrati från praktiken. Så att du har en kyrka som kallar sig demokratisk och så säger du, nu har vi demokrati. Varför det? Ja, men vi har ju skrivit det här i lagen att vi har demokrati. Och så har vi val. Sen eldar vi upp alla valsedlar. Ingen bryr sig om vad som händer med dem. Men det är ändå, vi har haft ett val och vi säger att det är demokratiskt och vi följer demokratins religiösa ritualer. Och så får alla känna sig goda och duktiga för att de har deltagit i de här ritualerna. Men du har liksom fångat in den animerande potentialen i en organiserad i ett organiserat samfund. Och sen därifrån kan du skapa någon mer typ av uppbyggligt samhälle där liksom inte plebsen behöver få vara med och bestämma om samhället. Det räcker med att de deltar i ritualerna.
0: Jag tycker det låter väldigt likt det system som vi har idag.
2: För all del.
0: Plebsen har inget inflytande idag, utan det är bara liksom prästerskap som genomför vissa ritualer en gång vart fjärde år. Men och plebsen får gå och lägga en lapp i en låda, men de som bestämmer vilka som har möjlighet att sitta i riksdagen, det är ju fortfarande partiledningarna, de etablerade partierna.
2: Men det är inte formaliserat. Vilket skapar osäkerheter och otydligheter. Vilket leder till saker som de gula västarna i Frankrike. Som tror att de har makt. Och som är i konflikt med den djupa staten som också tror att de har makt. Hade man formaliserat makten så att det var väldigt tydligt att säga, men ni har ingen makt. Vilket, Macron kanske får gå. Jag vet inte om vi har, jag vet inte om vi har någon länk om det nu. Men oavsett vilket, hade man formaliserat maktförhållandena som det var tydligare, så hade du antingen haft ett maktskifte i staten eller så hade du inte haft några kravaller. Men i vilket fall som helst så hade den ena sidan, båda sidor hade vetat vilken som skulle vinna och så hade du inte behövt ha en massa konflikter.
0: Det hänger inte riktigt med på din jämförelse med religionen och skapa en kyrka. Till att börja med så har jag inte samma syn som du på religion. Jag ser ju liksom att det är lite en tangent bara, men jag ser att det som är intressant, uppbyggt och värdefullt i religionen, det finns i liksom den oorganiserade, decentraliserade formen av religion. Jag tycker att
2: liksom
0: idealet är snarare liksom hedniska, uråldriga kulter och framförallt antikens religiösa seder, alltså grekiska och romerska praktiker som var mycket mer decentraliserade, mycket mindre organiserade. Det fanns inte något centralt ledarskap, det fanns inte massa byråkrati och så vidare, utan det var mycket mer ett decentraliserat nätverk av kulter i ett politiskt system. Och det är det som jag personligen skulle se som det mest, som teoretiskt sett, det mest intressanta liksom religiösa paradigmet, som jag tycker verkar mycket bättre och mycket mer uppbyggligt för en civilisation än den här typen av centraliserad religion som man har till exempel med kristendomen och flera former av islam faktiskt, även om islam är mer decentralistisk. I alla fall, så jag förstår inte din idé. Är din idé att, för eftersom du verkar vara positiv till centralistiska byråkratiska religioner, men...
2: Förlåt, de behöver inte vara centralistiska, men de får gärna vara lite byråkratiska. Jag föredrar kongregationalismen mot presbyterianismen och episkopalismen.
0: Men du föredrar den för att den är sämre för religionen? För att
2: nej,
0: den,
2: nej, den är liksom det, ett sätt
0: för religionen att lägga krokben på sig själv.
2: Nej, jag föredrar kongregationalistiska modeller för att de är decentraliserade. Jag är inte så cynisk. Men om jag ska försöka förklara min halvbakade och kanske eventuellt oförklarliga tanke, så är det, föreställ dig liksom ett gammalt medeltida samhälle, men istället för att gå i kyrkan och be till Gud så går man bara i kyrkan och ber till demokratin eller till folket eller vad det kan vara. Inte bara liksom i den moderna bemärkelsen att man säger ja, men demokratin det är typ som en religion, utan att du gör det mer bokstavligt. Att säga, men nu går du in i den här byggnaden, vi kan kalla det för en vallokal, du kan få gå dit varje söndag. Och istället för att ta nattvarden så lägger du lapp i låda och sen så kastar du bort de där lapparna och det spelar ingen roll vad som händer med dem. Och så kan du separat från det ha någon typ av, vad ska vi säga, ja, ett annat typ av samhällssystem då, som inte är begränsat av den demokratiska praktiken.
0: Tänk om alla kunde ha som ett altare i sina hem.
2: Ja.
0: Kanske någon typ av fyrkantigt altare, kanske med någon sån här glasskiva med färger på. Och sen när man går till altaret så kommer det röster och förkunnar den demokratiska värdegrunden. Sen kan man göra det varje kväll. Sitta vid altaret och få... Vad tror du om det?
2: Nu tycker jag att du är väldigt cynisk här. Du ska ju givetvis vara bokstavligt. Du ska ju gå in i en kyrka där det står en gubbe och förkunna de här sakerna. Men en av mina poänger, tror jag, är att... Om man nu vill ha någon form av religiöst uppvaknande, om man ser ett poäng i religion och funderar på så här, hur skulle man kunna återuppväcka religiösa känslor i till exempel Sverige? Vad är en framkomlig väg? Folk tror inte på kristendomen, det är väldigt svårt att återuppväcka hedniska traditioner kanske. Då kanske bara så här, organiserad demokratiskt lajvande vore...
0: Alltså att formalisera den religion som de facto existerar.
2: Precis.
0: Du överför Moldbugs idé om formalism på den religiösa sfären.
2: Mm.
0: Och då blir resultatet en formaliserad demokratikyrka. En av de mest fruktansvärda idéer som jag har hört på
2: tycker
0: väldigt länge. Alltså.
2: Jag tror att Frihetsfronten är väl som brukar ha så här röstsedelbränningar och sånt. I alla fall folk associerade med det. Mm. Så här, idag ska vi inte gå ut och rösta. Hade det inte varit mycket roligare med ett projekt där du gjorde motsatsen? Att du gick ut och höll valrörelse när det inte var val? Och så sa du, nu går vi och röstar. Kolla här, jag röstar på det här partiet. Och folk kommer säga, vad gör ni för något? Det spelar ju ingen roll vad ni röstar på. Då kommer ni säga, nej precis, men det gör det inte på valdagen heller.
0: Mm.
2: Något åt det hållet tänker jag mig.
0: Men det skulle vara en sorts ironisk approach. Du är egentligen ute efter en oironisk formalisering av demokratireligionen.
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite halvbakat som sagt.
0: Alltså, vi skulle behöva göra det här i löndom. Alltså, skriva liksom den demokratiska värdegrundsbibeln, utforma ritualerna, men sen sprida dem undercover så folk inte förstår att det är en sorts reaktionär libertariansk komplott. Alltså, det skulle aldrig flyga liksom att så här, bubbla lanserar en ny religion.
2: Nej, alternativt så skulle vi vara tvungna att omvärdera vår syn på demokrati, men då på ett väldigt annorlunda sätt. Att vi liksom, vi går inte att rösta på valdagen, vi går bara att rösta på alla andra dagar.
0: Mm. Det tycker jag är problemet med din idé här, som jag kan se spontant, utan du har tänkt rätt mycket på det, är att det är inte bara det att man vill ha en religion som en sammanhållande, ordningsskapande kraft i samhället. Man vill ju också att den religionen ska ha ett någorlunda bra innehåll. Om innehållet i religionens läror är mardrömslikt, fruktansvärt destruktivt, Då måste det ändå vara bättre att inte ha någon religion alls. För att någon tänker så här, islam liksom, är islam bättre än ingenting? Nej, men jag skulle nog inte säga det, för islam är fullständigt så här katastrofalt, ofattbart, obeskrivligt, demoniskt, ondskefull religion. Och så, samma sak skulle jag säga att ja, men så här, om vi kan ha kommunismen som sammanhållande kraft, men nej, även om det är möjligt, så ska vi inte ha det. Det är bättre att utplåna hela mänskligheten än att alla ska leva under total kommunism som religion.
2: Men här, det är här vi har grejen. Här är poängen med att formalisera den och organisera den. När du väl har byggt en organisation runt den så är det mycket lättare att ändra på innehållet. Jag menar, Kina har ju lite si så där med de kommunistiska idealen där borta i Kina. Och det har de gjort för att de har liksom, de har organiserat den och formaliserat den på ett sätt som många kommunister tycker om att kalla för inte riktig kommunism. Och du skulle, det jag tänker mig att du skulle kunna göra samma sak med demokratin. Poängen med att jag, jag kom på det nu här efter mångt och mycket vad min poäng var. De här två statsmakterna vi pratade om, där demokratin bytte ut kristendomen, det är ju även så att en av de här två statsmakterna har fullständigt förfallit. Det finns ju ingen kungamakt idag. Det finns några få länder där formellt sett finns en massa makt hos kungahuset. England, eller ja, Storbritannien till exempel, finns det teoretiskt sett på pappret, eller inte på pappret om man har oskrivna grundlagar, en massa makt hos drottningen. Men hon kan ju aldrig i praktiken använda det. Det är en slags skenmonarki nästan. Så att i praktiken ligger all makt hos de demokratiska institutionerna. Och det jag tänker mig är liksom en form av demokratisk teokrati. Då har du liksom tagit bort maktdelningen med de problem det medför sig. Och du har återupprättat religionen med de fördelar det medför sig. Två saker som moldbagianska nyreaktionärer gillar. Och du har gjort det genom att använda dem, det kulturella stoff som du redan har tillgängligt. Du måste inte återuppväcka gamla esoteriska trosystem. Du kan utnyttja det du redan har och du kan utnyttja det maktsystem du redan har. Så att du återupprättar monarkin fast i teokratisk form med demokrati som teologi.
0: Okej, det här var en mycket intressant idé. Jag tror vi får återkomma till den här idén. Om jag får försöka backa några steg. Du knyter an till Moldbags idé om maktdelning kontra envälde.
2: Mm.
0: Och det är ju en idé som i sin tur är, men det är en ganska, ganska, man kan säga en hoppiansk idé. Moldbag är gammal hoppian också. Och han bygger vidare på Hoppe och det Mises Hoppe, Rothbardianska hoppianska projektet. Och där, i de termerna skulle man formulera det som en fråga om privat kontra offentligt ägande. Och det där man har, ja, men synen på demokrati till exempel. Och problemet med demokrati är att det är en form av offentligt ägande av statsapparaten. Medan monarki kan man säga är ekvivalent med ett privat ägande av statsapparaten. Och där applicerar vi den mer generella principen att privat ägande är alltid bättre än offentligt ägande, därför att genom privat ägande så är incitamenten mer välordnade på ett sådant sätt att de som fattar beslut bär de fulla kostnaderna för dåliga beslut och skördar de fulla frukterna av bra beslut och så vidare. Så att det resonemanget, det är ju intressant och bra. Men om man då ska liksom, jag kan tycka att en brist med det resonemanget, som är samma brist som Bionic Mosquito och Gerard Casey är sårbara för den kritiken, och även Hoppe, Mises, Rothbard, hela den traditionen. Om jag skulle försöka peka på någonting som jag tror är liksom en ledtråd, kanske en väg ut, så är det att någonting som man inte pratar så mycket om i de här traditionerna, oavsett om du pratar om Hoppe eller Moldbag, det är våld. Våldsutövning, våldskapacitet och marknader för våldsutövning. Det finns en sorts anarkokapitalistisk idé om att vi måste ha våldsmarknader och kunna köpa, vi brukar prata om att man ska köpa säkerhetstjänster från privata företag för att skydda ens egendom och så vidare. Men det finns en sorts liksom väldigt hård materiell verklighet som är att i slutändan så är allting som är hållbart, som existerar, uppbackat av våld.
2: Mm.
0: Den yttersta orsaken till att en viss ordning fortlever och inte förstörs är att någon är beredd att försvara den med våld. Någon kan göra det trovärdigt att om du försöker rubba min ordning så kommer jag kommer försvara med våld. Jag kommer att döda dig om du försöker ändra på det här. Alltså det är den yttersta materiella basen för ordning i samhället enligt ett alternativt sätt att se på det. Så att du kan ha de här diskussionerna om som normer och utbildning och så vidare, men om du inte kan backa upp dina normer med våld, så är de inte värda någonting så fort det finns någon som faktiskt vill utmana dem. Så att mitt förslag då skulle vara att ta en sån här materialistisk approach, kan man säga, som vi pratade om tidigare. Säga att frihet och ofrihet har båda en materiell bas, där då frihet existerar i den mån som människor agerar fritt, det vill säga de agerar i enlighet med sin egen vilja och de försvarar sin egendom mot försök att inskränka den. Ofrihet existerar i den mån andra krafter än pöbel lyckas lägga band på individer och hindra dem från att göra vad de vill och försvara sin frihet, försvara sin egendom. Så att problemet då, som jag brukar tänka på saken, är ju att det är så få människor som är intresserade av frihet och det är så många människor som är intresserade av att parasitera på de starkaste och bästa människorna genom att utnyttja ett numerärt överläge. Och de dugliga personer som kan och vill vara fria underskattar vilket hot som massan utgör. Så att jag skulle tänka att det här är en väldigt cynisk, en väldigt liksom så här, kanske många tycker en kall och cynisk bild av saken. Men jag påstår att det är en realistisk synvinkel som libertarianer ofta skygger bort från, att man vill inte tänka på våld. Det är att vägen framåt är att den lilla klick människor som är kapabla och intresserade skapar och försvarar sin egen suveränitet med en egen våldskapacitet som de själva kontrollerar. Och de tanklösa massorna omkring oss som vill parasitera på, de kommer aldrig någonsin övertygas av argument. Det spelar ingen roll hur mycket så här utbildning, hur mycket normer, hur mycket argument, hur mycket liberal teori vi har. De kommer aldrig övertygas om det. Det är tänkbart att man i viss utsträckning kan muta dem med olika typer av materiella fördelar. Så här, om du sköter dig och respekterar ordningen så kan du få ett jobb och höja din materiella standard. Men det finns en uppenbar problematik här av typen att om man ger dem ett finger så kommer de i slutändan vilja ta mycket mer. Och i slutändan så måste frihet byggas på ett mycket mer konkret och materiellt sätt och det måste försvaras med våld. Och sättet att hålla massan stången är att demonstrera att de människor som vill parasitera på de som är som vill parasitera på andra människor är det kommer inte fungera, därför att de människorna som är produktiva och så vidare, de är både kapabla och villiga att använda en överlägsen våldskapacitet.
2: Mm. Och de kommer ha den överlägsna våldskapaciteten på grund av att de är produktiva och handlingskraftiga då, tänker
0: jag. Ja, det skapar ju potential. För om du har en grupp människor som är intelligenta, driftiga, produktiva, så kan ju de ackumulera en våldspotential. Mm. Så att de kan faktiskt fysiskt försvara sig mot alla tänkbara hot. Men teoretiskt sett, om du har en grupp duktiga, kompetenta människor, de kan skaffa sig egna kärnvapen.
2: Mm.
0: Alltså de kan bygga ett eget kärnvapen som judarna gjorde i Israel.
2: Mm.
0: Eller kan de köpa kärnvapen som Pakistan som köpte kärnvapen av Nordkorea. Och när du väl har kärnvapen, det är ingen som bråkar med dig. Nu säger inte jag att jag tycker vi ska skaffa kärnvapen. Jag vill inte kontrasignalera kärnvapen. Jag tror att det ska vara slutmålet för, säg, en libertariansk enklav, en fredlig enklav, att ha egna kärnvapen. För det är det yttersta försvaret mot inskränkningar. Men man behöver inte gå så långt. Det räcker med att man är beväpnade i tänderna. Det kan också handla om att man har... Man tittar på den feodala samhällsordningen till exempel. Där hade du lokala herrar som hade en våldskapacitet. De hade soldater, de hade män i vapen. De användes framförallt till att ställa till förfogande för någon som de var vassal till. Det är kungens förfogande. Så kungen skulle ut i krig, då förväntar sig han att soldater kommer från grevan och så vidare som förvaltar landet. Men det innebär ju också att de här lokala herrarna, de har ju en egen våldskapacitet som också kan vändas mot kungen om det skulle behövas. Vilket gör att de hade en typ av suveränitet som inte finns idag. Det finns ingen som har den typen av suveränitet. För det finns ingen som har den typen av våldskapacitet. Därför att våldsutövandet är centraliserat till staten. Det är inte så att staten idag kallar på liksom landshövdingarnas miliser och ber dem att infinna sig för ett militärt uppdrag.
2: Det är det FN behöver göra än så länge då, men ja. Det är därför de heller inte har så mycket inflytande.
0: Precis, det kan man säga. Men så en sorts mer modern, uppdaterad variant av det här skulle kunna göra med att om du har någon typ av ekonomisk verksamhet och du kanske har en bit mark, du kanske har någon företagsverksamhet och så vidare, så är det en väldigt bra idé att också parallellt med det här ha en sorts, till exempel ett säkerhetsföretag. Det är också någon typ av ekonomisk verksamhet som involverar att ha män
1: i vapen som är vältränade och som kan göra vissa saker som de just nu får betalt för att göra, men kan också göra andra saker om det skulle behövas. Och att man tar ansvar för att rent fysiskt försvara sitt eget territorium under alla omständigheter där man är. Så att du inte förlitar dig på den statliga polisen till exempel, för du har ett eget Securitas-företag. Det kan ju vara en marknad som narkokapitalister tänker sig. Det är en väldigt bra idé. Men jag tror att man måste också bygga upp den här våldskapaciteten själva på ett mer lokalt plan. Inte bara förlita sig på att någon gång i framtiden kommer det finnas en sån här marknad. Och i praktiken så tror jag det viktiga är att ha kapaciteten. Om folk vet att du har kapaciteten. Syftet med att ha en sån kapacitet är att folk kommer inte våga testa om du faktiskt kommer våga slå tillbaks. Priset riskerar att bli för högt. Det
2: finns ju en potentiell modell att ha som förebild här i så fall. Och det skulle ju kunna vara då organiserad brottslighet som stater eller samhällen i alla tider har haft väldigt svårt att handskas med. Det är ju exakt något folk brukar ta upp när de ska försöka sig på att kritisera anarkism. Ja, men vad gör ni mot liksom den lokala maffiabossen kommer och vill ta över? Faktum är att det är för all del ett problem i anarkistiska samhällen, men du löser det inte genom att införa en stat, därför att även i stater så kommer lokala maffiabossar och tar över. Och det enda som händer, ibland skjuts det lite mellan maffiabossarna och poliserna, men i slutändan det som brukar hända är att båda apparater integreras med varandra på något sätt som gör att maffiabossen får fortsätta ha sin verksamhet i fred. Och om man tänker sig då någon form av libertarianskt gäng på något sätt då, som på samma sätt skulle ha våldskapital nog att avskräcka total utplåning eller ett försök till total utplåning från statens sida. Vi kanske inte vore jätteintresserade av att totalt integreras med statsapparaten, men i alla fall om man blandar det lite med diaspora tänk att man uppnår någon typ av samförstånd eller överenskommelse eller vapenvila som innebär att man lämnas i fred på grund av att man är så pass välorganiserad.
1: Mm. Jag tror det är ett sätt när man är i minoritet, om man är en diaspora, det kanske måste börja så. Och sen så finns det också ett annat perspektiv om man tänker mer i termer att man bygger ett samhälle, man ska hålla ett territorium över många generationer och så vidare. Och där tror jag att man behöver ha en annan syn som kanske ännu mer kylig. Jag tänkte på det här om dagen, det var på BBS, så hade vi en diskussion om, det var apropå en grej som Stefan Molyneux skickade ut på Facebook, tror jag. Jag tror jag har den här, så jag kan till och med läsa upp den. Den är så här: frihet leder till framsteg. Framsteg leder till ojämlikhet. Ojämlikhet leder till resentiment. Resentiment leder till socialism. Socialism bryter ner framsteg. Och detta är varför ingen avancerad civilisation har besökt oss från stjärnorna. Vi sträcker oss efter stjärnorna, men vi begravs under de giriga fattiga. Det är Stefan Molyneux. Och en deltagare på BBSen pekar på det här och sa att när jämlikhet leder till resentiment, det här kedjan måste brytas. Det klassiskt liberala idéarvet står svarslöst. Vilka är de nödvändiga och tillräckliga förutsättningarna för ett fritt, framgångsrikt och ojämlikt samhälle som inte ger upphov till resentiment i breda folklager? Så det var en fråga som ställdes då på BBSen apropå Molyneux tweet. Och mitt svar då, mitt mycket cyniska svar på den här frågan, det är att kedjan kan bara brytas med våld. Det kan inte brytas genom att vi hindrar resentiment från att uppstå. Men det kan brytas genom att vi med våld och våldskapacitet avskräcker människor på att reagera på sina resentimentsdrivna impulser. Att inte agera ut dem. Så att på längre sikt, om man tänker i termer av samhällsordning, så är målet är en domesticering av människans djuriska och ociviliserade sidor. Så att de som inte kan tränas till att respektera andra människors egendom, till exempel. Ja, vi ska fram till anstränga oss för att träna dem och domesticera dem. Men om det är omöjligt, då är lösningen på det problemet samma lösning som om du har till exempel en hund som du försöker och försöker, men du kan, just den här hunden kan bara inte tränas att sluta bita människor och sluta pissa överallt.
2: Det är blyets eugenik.
1: Det är en typ av eugenisk, antidysenisk process som behövs i slutändan. Sen exakt hur det går till, det vet jag inte, men jag tror inte det finns något annat sätt. Det finns inget annat sätt att bryta den här kedjan. Och det tror jag är en stor utmaning för libertarianer att börja koppla ett grepp om de här frågorna.
2: Första steget är att skaffa fler barn.
1: Ja, hur tänker du då?
2: Ja, men om vi ska prata eugenik så handlar det inte bara om att minska storleken på motståndargruppen.
1: Ja, problemet är det är ju att eftersom en libertariansk läggning, en libertariansk personlighetsprofil verkar vara väldigt, väldigt ovanlig. Det verkar vara liksom kanske någon procent av befolkningen. Om vi är generösa kanske 5, om vi är maximalt absolut tokigt generösa kan vi säga att kanske 10% av befolkningen är liksom lutar åt det hållet. Om du tittar på andra egenskaper som några få procent av befolkningen har. Om du säger till exempel ja, men någon då, kanske hög intelligens till exempel, som är väldigt ovanligt. Om två personer som har 140 IQ skaffar ett barn tillsammans, det barnet kommer statistiskt sett inte ha 140 IQ.
2: Det här regression till
1: medelvärdet kallas det då, matematiska termer. Så att det statistiskt sannolika är att barnet till två föräldrar som båda 140 IQ, det statistiskt sannolika är att det barnet har kanske 110 IQ. Det kommer vara smartare än snittet förmodligen. Men det är väldigt osannolikt att den har ärvt alla de olika intelligensframkallande generna hos föräldrarna. Vilket innebär att när libertarianer ska få barn så kommer barnen i snitt vara mindre libertarianska än sina föräldrar. I den mån det finns en genetisk komponent, vilket jag är helt övertygad om att det finns. Ja,
2: för all del, men det har väl också att göra med föräldrarnas stamtavla. Jag menar, om de här 240 IQ-föräldrarna har massvis med förfäder flera generationer tillbaks.
1: Oja.
2: Då sker det ingen regression. Eller ja, medelvärdet, om medelvärdet faktiskt är 140, så sker det ingen regression lägre än så. Så att fortsätt avla libertarianer med varandra i tillräckligt många generationer. Så.
1: Definitivt, det är aldrig en dålig idé. Det menar jag bara på att det är en väldigt långsiktig domesticeringsprocess. Och innan vi kommer dit, innan vi kan komma till någon sorts avvälsresultat, så måste vi ha något sätt att hantera att det finns massor med människor som vi måste leva med och interagera med, som inte är naturligt belägna att respektera egendom.
2: Mm.
1: Och där tror jag att det måste finnas en våldskapacitet som är avskräckande för de människorna.
2: Just det. Ja, precis. För det finns den här frågan man ibland hör från förment pragmatiska socialister som säger ja, det är fint att ni säger ja, jag håller egentligen med om det här frihetstänket med marknader och sådär, men vad ska ni göra åt de fattiga när de börjar kravalla? Och svaret är givetvis skjut dem.
1: Ja, exakt. Och jag kan tänka på det apropå gula västarna som jag snuddat vid tidigare. Det som gör den situationen lite komplicerad, det är att de som de gula västarna gör uppror mot är den franska staten, som är som en sällsynt vidrig organisation, som det verkligen bär emot att på något sätt ta den franska statens sida ens i tanken.
2: Han har inte ens en kung.
1: De har en kung, men han är i exil och inte erkänd, han sitter inte på tronen. Men jag kan ändå känna i mina mer cyniska stunder att det vore uppbyggligt och bra för det franska samhället om polisen tog sina automatvapen och mejade ner några hundra kravallande gulvästar. Det skulle skicka den viktiga signalen till hela samhället att de som har egendom kommer inte att tolerera att de egendomslösa roffar åt sig enbart i kraft av att de är fler och kan skapa kaos på gatorna. Och det omvända är sant, att om vi tolererar att de gula västarna springer runt på gatorna och slår sönder saker, tänder eld på saker, kastar sten, bränner bilar och så vidare. Om vi tolererar det och gör politiska eftergifter, det vi säger då, det är att om ni är fler så har ni rätt. Om ni är fler, om ni kan skapa kaos och kasta stenar och elda saker, då kan ni ta för er. Kan ni ta för er av all rikedom som produktiva människor har skapat och slitit och fört över i generationer. Ni kan strunta i alla regler, ni kan strunta i all historia. Om ni bara är fler och skamlösa nog att skapa ordning i samhället.
2: Ja, det blir en moral hazard.
1: Så kan man uttrycka det.
2: Mm.
3: 11 fångar vid Hällbyanstalten anmäler fängelseledningen till JO, kräver att fängelset återupptar prenumeration på DN samt återinför möjlighet att använda text-tv. Jämför känslan av isolering från omvärlden med psykisk tortyr. Ja,
0: Det är inte sötebrödsdagar precis för de intagna fängelsekunderna på Hällbyanstalten. Vatten och bröd brukar man säga när man slängs in i riktigt tufft fängelse. Men det som de intagna på Hällbyanstalten genomlider nu är kanske, det är kanske ännu värre än att bli berövad livets nödtorft i form av mat. Därför att på Hällbyanstalten får man alltså inte läsa dagens nyheter. Jag ska säga att man får inte gratis dagens nyheter. Och det måste ju vara höjden av psykisk tortyr i Sverige. Personalen säger att ja, men de intagna här, de kan ju teckna en prenumeration själva på dagens nyheter och få dem skickat till fängelset. Men som fångarna påpekar, deras ersättning som de får, man har ju betalt för att sitta i svensk fängelse, gubevars, ersättningen räcker inte för en DN-prenumeration. Och därför anser de att de ska få DN-prenumerationen som en rättighet helt enkelt. DN och text-TV. Jag kan ju på sätt och vis förstå det här, för att en deltanke i svenska fängelsesystemet är ju att de intagna ska återanpassas till samhället. De ska gå ut ur fängelset så småningom och då ska de vara kompatibla med omvärlden. Och hur ska det egentligen gå för de här människorna om de har suttit flera år i fängelse utan att läsa dagens nyheter och kolla på text-tv? Hur ska de då veta vad som är politiskt korrekt? Det är ju ett faktum nu för tiden i Sverige att det som var en ganska okontroversiell normal sak att säga för 5 år sedan är idag straffbar. Du döms för hets mot folkgrupp och kastas i fängelse, eller åtminstone får dryga böter om du säger det som ingen höjde på ögonbrynen för 5 år sedan eller 10 år sedan. Så om du får ett långt fängelsestraff, då kan det vara så att hela din tillvaro efter fängelsestraffet hänger på din möjlighet att läsa på, att hålla koll på PK-manualen och de här tvära kasten som finns i vad man får säga och inte får säga. Och från det perspektivet så kanske man ändå ska betrakta det som ett sorts samhälleligt oansvarigt beteende, kontraproduktivt sätt att då förvägra fångarna att återanpassa sig till PK-Sverige. Eller vad säger du, Sofia?
4: Jag vet inte riktigt. Jag tänker ändå att det måste ändå vara värre psykisk tortyr att behöva läsa det igen. Så att jag tror att de bara måste fundera lite grann på sin situation en gång till. Men det finns ju värre saker som händer på Hällbyanstalten. Till exempel så filmar de intagna när de duschar. Och JO har inga synpunkter på detta. Så att de verkar ha en väldigt selektiv perception på anstalten där.
0: Ja, en sak i taget. Man måste ändå skilja på huvudsakerna och petitesserna. Vi ska nog titta på det här med filma folk i duschen. Först måste vi reda ut DN-frågan. Det måste man ju förstå. Alltså jag undrar hur det skulle gå för Boris. Tänk om Boris satt på sånt här fängelse. Nu får ju han läsa Dagens Nyheter. Men tänk om han satt där på anstalten Kolmården och de sa en dag: nej, nu får inte ni läsa DN längre. Ni får inte kolla på text-tv heller. Vad skulle hända med honom då?
4: Ja, vi skulle framförallt inte få höra lika mycket från Boris, tror jag. För att han blir ganska upprörd när han sitter inlåst med, ja, alltså jag vet inte vilket urval de har, men jag gissar att han bara har medieströmsmedia att tillgå. Ifall ingen skickar brev med små utdrag från diverse alternativa hemsidor och liknande. Obs, det finns en adress dit man kan skicka detta. Men han har ju skrivit några uppdateringar på senaste tiden med DN som tema. Bland annat så har han klagat på DN Kultur. Han tycker att DN Kultur och DN överhuvudtaget är som, i frågan om invandring så är det lite grann som att använda sig av de tre små grisarna som dörrvakter när vargen ska gå på pubrunda. Deras track record i migrationsfrågan är helt enkelt att man bara ska släppa in vem som helst. Men sen har han också gnällt lite grann på Mattias Svenssons utveckling. Mattias sitter ju numera på Dagens Nyheter och skriver, jag vet inte om han gör det nu efter sommaren också, men han har gjort det under sommaren i alla fall. Och några av hans texter har ju såklart nått Boris. Och han har skrivit då en ganska lång drapa om att hans favoritliberal har blivit gråsosse. Tycker att det är väldigt jobbigt att Mattias Svensson har gått till angrepp mot matnationalismen. Och det tycker Boris förstås är väldigt upprörande.

0: fler magsura krönikor för hand, skickar de i posten och sen får de publicerade på Facebook. Han ger väl en helt fantastisk idé. Boris är tacksam för all korrespondens, alla brev, alla paket och böcker och sånt där som ni skickar. Så att skriv till Boris. Torsvägen 51 i Kolmålen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Norsk polis griper 20 män misstänkta för inblandning i pedofilring som antas omfatta minst 51 personer, politiker och advokater bland de gripna. Rubriken sammanfattar mer eller mindre allt som vi vet vid det här laget. Det har pågått en undersökning som kallas för Dark Room, mörkt rum, som påbörjades 2015 och som alltså är den norska polisen som har bedrivit. Och nu har man börjat gå över till en ny fas där man arresterar folk för att man anser att man har tillräckligt mycket bevis för att det har funnits ett nätverk av pedofiler. Och de har gett sig på barn och även spädbarn och har även exploaterat sina egna barn. Och 20 personer har arresterats och tre personer är dömda, om jag har förstått det, i västra Norge. Och så finns det ytterligare 31 personer som är misstänkta och kommer lagföras framöver. Det är personer som har använt sofistikerade metoder på internet, den så kallade dark web, med krypterade anonyma tjänster för att dölja sina spår medan de ägnar sig åt fullständigt bestialiska saker. Och precis som vi har sett i tidigare pedofilringar i både USA och Storbritannien, så är det folk på den högsta nivån i samhället som är involverade. Vi såg det i USA med Epstein, numera välbekant för sitt privatjet som kallas för Lolita Express, där alla möjliga kända människor åkte och där det sägs att det har begåtts extrema övergrepp på det flygplanet och på dess destinationer. I Storbritannien har vi sett en liknande skandal med en känd tv-underhållare som var liksom folkkär, uppskattad, tills han dog. Och precis när han dog, då började folk avslöja att han har ju utnyttjat barn i årtionden och är i vissa kretsar redan känd som en fruktansvärd pedofil förbrytare. Och även här så finns det då högt uppsatta människor, politikeretablissemanget, medieetablissemanget som har skyddat honom och de här nätverken. Just nu så pågår en sorts crowdsourcad undersökningsverksamhet på internet, bland annat fokuserad på Reddit och 4chan och liknande forum. Den här verksamheten går under samlingsnamnet Pizzagate. Och den har sin upprinnelse i avslöjanden som kom från Wikileaks, mail som kom från Wikileaks, framförallt från John Podestas e-post. Och där finns det tecken som vissa människor tolkar som koder. Och nu är vi ute på djupare konspirationsteoretiskt vatten än vi någonsin har varit tidigare i Radio Bubbla. Nu har vi inte bara foliehatten på oss, utan som en kamrat i Bubbla Premium brukar säga, nu har vi lindat in oss i foliefilten med flera varv.
2: Kör på.
1: Men det här är ändå någonting som jag vill nämna där, för det finns då en teori baserad på analyser av flera hundra mejl till och från John Podesta, som säger att när de skriver om vissa saker, framförallt mat, pizza och annan mat, så verkar det inte som att det handlar om mat. Det är bara, man kan inte göra reda för det de skriver baserat på att de faktiskt pratar om måltider. Så man misstänker att det är någon typ av kod. Och den teori då som promulgeras och undersöks intensivt nu av tusentals personer, det är att det här handlar om koder för en grov

0: pedofiliverksamhet. Där ord som pizza och hamburgare och så vidare är kod för olika typer av barn och olika verksamheter som man gör med de här barnen. Det finns uppgifter om att John Podesta, att hans hem, hans privata bostad är fylld av riktigt bizarr konst. Bilder, målningar och sånt där och skulpturer som föreställer barn i väldigt utsatta positioner. Alltså misshandlade barn, barn som är rädda, barn som är upphängda i krokar. Jag vet inte om det här är sant. Jag vet inte om de här bilderna faktiskt kommer från John Podestas hus. Men om de gör det så är det här bland mest vedervärdiga som jag har sett i hela mitt liv. Och just nu så får vi anta att det här är liksom en konspirationsteori. Det är definitivt inte bekräftat. Vi kan inte gå ut och säga liksom att John Podesta är en bekräftad pedofil. Men det finns många sådana här tecken som är... Det börjar bli svårt nu att inte dras med i den här paniken som man känner när man talar om den här teorin. En annan sak är att John Podesta och hans bror Tony Podesta... De är bröder med nära och har samarbeten och sånt där. Det blir uppmärksamhet när Tony Podesta bjöd in John Podesta till en så kallad spirit cooking kväll med Marina Abramovic. Det pratade vi lite om tidigare i Radio Bubbla, att de kanske håller på med något okulta ritualer med sexuella undertoner och sånt där. Men en av de mest skrämmande sakerna är att det har kommit fram, det har visats nu, och det här är belagt bortom alla tvivel så vitt jag vet, att 2007 så kidnappades en ung flicka som heter Madeleine McCann. Kidnappades i Portugal när hennes familj, det var en brittisk familj, var på semester i Portugal 2007. Och man vet inte vem som har tagit henne, det har aldrig klargjorts, men man har tagit fram två fantombilder av personer som sågs i närheten och misstänks vara förövarna. De två fantombilderna är enormt bildlika John och Tony Podesta. Den som är nyfiken på det här och har en mycket stark mage kan googla. Men det är alltså två väldigt olika utseenden, de är ganska distinkta. Och det ser ut på pricken som det här brödraparet. Till och med ner till små detaljer, som att Tony Podesta har ett litet födelsemärke strax ovanför sitt vänstra öga. Vilket är välkänt från bilder på honom. Man ser det också på den här fantombilden. Och det här är offentliga uppgifter, det kan man kolla upp. Så det finns massor med olika indicier som tyder på att det eventuellt skulle kunna finnas en pedofilring verksam i den amerikanska politiska eliten och kretsen kring Hillary Clinton. Och här kommer vi till kopplingen till nyheten från Norge. Därför att samtidigt som man offentliggör att de här arresteringarna har gjort, så har norska staten också meddelat att man skär ner sina donationer, sina återkommande donationer till Clinton Foundation med 87%. Så att nästan helt och hållet så tar man bort sitt ekonomiska stöd till Clinton Foundation samtidigt som man börjar rulla ut information om en pedofilring som man har undersökt i några års tid. Det här är bland det mest... Alltså vi pratade här en veckan om Julian Assange, så att han kanske är död och tillfångatagen. Och det känns ju som en västanfläkt jämfört med det här. Det kan jag ta med en klackspark jämfört med vilken smocka i magen det är att ens titta på de här hemsidorna och ens tänka på det här. Och jag måste bara hoppas oerhört innerligt att det här är inte sant. Att det är bara ett missförstånd och konspirationsteoretiska människor som eldar upp varandra på internet och ser mönster där det inte finns mönster och så vidare. Kanske det är påhittat en hel del. Men häromdagen så rensades flera tusen Twitter-konton ut. En researcher avslöjade att tusentals konton på Twitter har spritt barnporr. Kontorna försvann, men också personen som avslöjade det här blev också avstängd från Twitter. Och nu raderas det tweets, raderas forumtrådar för att täcka upp att Twitter används som en infrastruktur för de här pedofilnätverken. Så att det rullas upp mycket saker nu som är så jävla fruktansvärda.
1: Ja, men vi ska inte förvåna oss över detta. Det var du själv som tog upp det här med att rent erfarenhetsmässigt och historiskt, så var det förra programmet vi diskuterade här, så är det ju så att de styrande skikten i samhället letar mer och mer. De behöver mer och mer kickar helt enkelt. Och det är så de fungerar. Och till slut så blir den sexuella perversionen och övergreppen. Det ligger i linjens förlängning helt enkelt. Så att oavsett om detta är sant eller inte, så kan vi utgå från att i principiell mening är sant om medlemmar av den styrande skikten. Och inte det här sant, så kommer det att visa sig att någon annan skandal är är sann. Och det är snarare så att det är ungefär som att se om rensning av Twitterkontorna, att överheten är oerhört duktig på att städa upp efter sådana här skandaler. Jag menar, nästan varenda skandal som i Europa, till exempel den här obehagliga sexseriemördaren, vad heter han, det var helt uppenbart att han hade högt uppsatta politiker som vänner. Men det där städar man igen. Pressen lyckades inte komma vidare med detta. Och det gäller väldigt många sådana fall. Så att det är inte fråga om konspirationsteorier. Alltså det går ju, det kommer säkert att visa att det finns fel i de här fallen. Kanske alltihopa är fel. Men det motsäger inte det principiella, att som redan Platon konstaterade, att människor som söker sig till politisk makt gör det också därför att de är perverterade i moralisk mening.
0: Det är bara en märklig känsla, tycker jag, att jag har alltid tänkt på de här politikerna som kannibaler i en sorts metaforisk bemärkelse, men nu visar det sig att de kanske är kannibaler i bokstavlig bemärkelse. Och jag har ju följt i många, många år Alex Jones för att jag gillar hans stil väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt underhållande, och han har ibland intressanta knäck och sånt där. Men jag har aldrig riktigt tagit på allvar de största liksom konspirationsteorierna han driver. Men det han har sagt i alla år, väldigt konsekvent, gång på gång på gång, det är precis de saker som börjar rullas upp nu från helt andra källor, från många olika håll. Att de fullblodspsykopater som styr de stora staterna i världen, de är eventuellt då bokstavligt talat en sorts satanistisk okult grupp som ägnar sig åt grova övergrepp på till exempel barn, kidnappar barn. Det här är en sån här grej som Alex Jones har pratat jättemycket om i år, att de kidnappar barn och håller på med konstiga experiment, okulta ritualer, sexuella övergrepp. Och det där har jag bara sagt så att ja, han har ju rätt i det här, mycket av det här med New World Order, att de försöker centralisera makt. Men det här med att det är en satanistisk pedofilkult i toppen, det finns det väl ändå ingen belägg för. Och jag hoppas verkligen, och det är min bästa gissning, att det inte är så. För att jag vill verkligen inte tro att det är så. Men jag kände ändå att vi behövde prata lite om det här i Radio Bubbla, även om det är väldigt motbjudande och problematiskt. Därför att det kan vara så att under de närmaste månaderna så kommer det rullas upp saker som är så häpnadsväckande, att alla kontroverser och alla konflikter som vi har haft under det här året, till exempel med Donald Trump och valrörelsen, kommer att framstå som absolut ingenting. Och om det ligger någonting i de här sakerna, då kan det också vara så att vi ser en förklaring till varför de eventuellt har gjort någonting med Assange, varför de stoppade honom. Kanske var det här som de försökte dölja när de manipulerade de sista läckorna efter valet, efter halva oktober, när det finns en teori om att CIA tog över Wikileaks, för kanske bara att få bort de här läckorna och se till att de inte släppte den riktiga bomben, som är att Hillary Clinton och hennes anhang och många andra toppolitiker är involverade i det mest vedervärdiga sorts kriminalitet som man egentligen kan tänka sig.
1: Men just det med kannibalismen, man kan gå tillbaka till Mark Twain. Jag har faktiskt alltid tänkt tanken på att det är naturligt, höll jag på att säga, reflex hos politiker att vilja äta andra människors kött. En sån klok karl som gamle Mark Twain, han skrev ett väldigt bra stycke en gång i tiden som hette Cannibalism on the Train eller någonting sånt, där han faktiskt driver tesen att kannibalism är en fullt naturlig utveckling för de människor som är politiker med makt. Så det är en gammal folklig visdom här som vi för vidare.
2: Jag tänkte börja med att följa upp på två nyheter som vi pratade om förra sändningen. För det första, IS-terroristen som landade på Sturups flygplats och fick stanna i Sverige. Han sökte asyl, och i och med att han har sökt asyl och sagt det magiska A-ordet så blev det ett Migrationsverket-ärende istället för ett polisärende. Men nu har man snabbhandlagt det här ärendet. Så faktum är att bara några timmar efter att vi gjorde vår förra sändning så meddelade Migrationsverket, eventuellt efter att ha lyssnat på Radio Bubbla, det vet vi aldrig, att den här personen anses sakna asylskäl och kommer att avvisas. Och det kan man väl ändå kalla för ett, kanske inte ett ljus i mörkret, men kanske en foton, en ensam foton som reser genom den interstellära rymden och ändå på pappret är någon typ av ljus.
1: Jag är kluven, därför att man får utgå från att utvisningen är grundad på följande saker. Den här mannen är alltså jihadistveteran och uppbär därmed lön från IS. Och det var det som fick Migrationsverket att slänga ut honom. Han kom ju till Sverige för att jihadda, får man anta. Och uppbär lön. Och han har ju inget arbetstillstånd än för att han är inte formellt anställd av någon i Sverige och betala skatt och sånt för sina IS-inkomster, för jihadandet. Och då har Kafan jobbat helt enkelt. Han kommer hit för att arbeta och arbetar. De håller på med jihad dygnet om. Och det var det som fick dem att slänga ut honom, vilket i och för sig är bra alltså. Men grunderna är kanske lite tveksamma, att han arbetade.
2: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Den andra uppföljningen som vi kan nämna är att Ocean Gala, det tilltänkta asylboendefartyget som har lagt an i Härnösands kommun, har nu stött på patrull. Härnösands kommun vill avhysa fartyget och har polisanmält industrihamnen där båten har lagt till. Och man förklarar bland annat att den här hamnen har inte den kapacitet som krävs för att tusentals människor ska bo där. Och det blir oklart hur det kommer sluta, men det är i alla fall en juridisk process nu. Där kommunen sätter ner foten och visar att de vill verkligen inte ha den här asylbåten. Så vi får se vad Migrationsverket ska hitta på där.
1: Ja, det är...
2: Boris, jag försöker i en kamp här hitta de här två, tre fotonerna.
1: jag är stolt över dina försök där, jag ska inte säga något.
3: Radio Bubbla.
2: Renässans för privata bibliotek i England. Ökad medlemstillströmning på senare år beror delvis på allmänna biblioteks förfall, enligt ordförande. Ja, det är en intressant upplyftande nyhet.
4: Och det är ju väldigt trevliga miljöer man får se de här ställena. Och då tänker man sig att, och det visar sig också att avgiften för en del av de här är ju inte alldeles oöverkomlig. Och jag kan förstå de som uttalar sig det här, att de ser det här som en fristad där man kan dra sig tillbaka och en trevlig miljö att läsa både gamla och nya böcker. Och det verkar vara platser som är som ett bibliotek ska vara. Man sitter och läser i lugn och ro, det finns mycket böcker, det är en behaglig miljö, det är inte folk som kastar burkar på varandra och slåss.
2: Ja, det ser verkligen väldigt, väldigt mysigt ut. Vad är avgiften?
4: Ja, den är väldigt varierande. Den är från en tusenlapp upp till 7-8 tusen per år. Men en tusenlapp är definitivt överkomligt. Och 7-8 tusen, det är mindre än vad folk betalar för ett gymkort i Stockholm på en del gym. Så att det här är kanske, det vore kul om det dök upp en entreprenör i Sverige som satsade på privata bibliotek av den här modellen.
2: Ja, jag tycker det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Och det verkar finnas olika, men ett av de här, det som heter Bromley House Library. Det ser ju väldigt hemtrevligt ut. Det ser ut som ett hus eller en våning där någon skulle kunna bo. Men i Leeds Library.
4: Det är grejer, jävlar. Ja, men det ser ut som hemma hos mig ungefär i och för sig. Det är också hemtrevligt.
2: Det är mer som en klassisk biblioteksbyggnad. Intressant atriumkonstruktion och så, oändligt långa bokväggar och sånt där. Ja, jag skulle absolut gärna betala en slant för att vara med i ett sånt här bibliotek. Om det ser så här mysigt ut. Ja, men jag tror att det här har någon chans i Stockholm då? Kan det här vara...
4: Problemet här är ju att de här biblioteken bygger ju på en väldigt gammal tradition. En del räknar sina anor tillbaka till slutet på 1700-talet och har alltid funnits där. Men sen har de minskat i antal, men det är rätt många som ändå håller ut. Och det finns ju ingen sån tradition i Sverige av privata bibliotek. Och de som fanns, de kommunaliserades väldigt snabbt, därför att de första privata biblioteken av format, det var faktiskt de svenska liberalerna som startade bibliotek i syfte att upplysa och bilda arbetarklassen. Och den där var väldigt populära faktiskt. Men det där såg man ju till att förstatliga fort som ögat, och så att inte arbetarklassen skulle komma i kontakt med klassisk bildning hur som helst och utan kontroll. Så att vi har inte riktigt den där basen i Sverige som man kan bygga vidare på och utgå från. Så man får börja om från början. Vilket man måste göra med det mesta här i Sverige. Så att det är ju...
2: Det är väldigt intressant tycker jag att se det här, att privata bibliotek kan få en renässans. Det är nog många som inte ens vet om att det finns privata bibliotek. Men det är ju ett av urtyperna, ett av urexemplen som folk brukar använda sig där. Att, ja, men tänk om inte staten fanns och vi inte hade massa gemensam finansiering. Då skulle vi inte ha de offentliga biblioteken. I själva verket så är det precis tvärtom. Att om det inte vore för de skattefinansierade biblioteken så skulle vi kunna ha en blomstrande marknad för privata bibliotek.
4: Ja visst, för behovet finns det där av folk att, för folk att dra sig tillbaka, läsa, låna böcker och så vidare. Marknaden finns men den förstörs ju.
2: Tänk dig det alternativa scenariot att de olika privata biblioteken jagar dig för att sälja på dig medlemskap. Nej, men kom till oss, vi har ännu fler böcker än det andra biblioteket. Och dessutom har vi torsdagskvällarna då vi kör med levande jazzmusik här inne. Och sen har vi författarsamtalen på tisdagarna. Nej, men kom till vårt bibliotek istället. Vi kan erbjuda, här får du röka cigarrer i bokrummet.
4: Och vi har en jacuzzi. Det är det som funkar i Sverige tydligen.
2: Jag tycker i alla fall att det är så skulle man kunna ha det.
4: Ja, jag gissar att vi har pigga entreprenörer bland lyssnarna just nu och att någon sitter redan och tar anteckningar och gör en affärsplan för det här.
2: Jag ska gå ut och kolla om det finns några privata bibliotek på Malta. Jag har ingen aning.
4: Jag kan nästan tänka mig det faktiskt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
1: Radio Bubbla. Mongoliet inför nytt system för adresser där koordinater representeras av 3 datorgenererade ord ska bland annat lösa problem med icke-namngivna gator.
2: Ja, förklara den där.
1: Ja, normalt sett när man ska beskriva en plats, och det är ett vanligt problem då, man ska dela ut en bit post, man ska dela ut ett kolli till en adress. Problemet i Mongoliet är att det är väldigt mycket gator som inte har namn. Eller sagt många hus som ligger på platser som inte definieras som en namngiven gata. Utan sättet man hittar till de här husen är, det är mer informellt. Att man kan området och sånt där. Mm. Men det är ganska anonymt och det finns inget entydigt sätt att säga var någonstans någonting ligger. Okej. Okay. Samtidigt är det så att ett hus befinner sig i allmänhet på en viss plats. Så det finns en viss punkt och den punkten går ju att beskriva. Men där är problemet att punkter beskrivs normalt sett med koordinater. Alltså en latitud och longitud, 2 siffror. Som tillsammans anger positionen. Problemet är att det är väldigt svårt att komma ihåg latitud och longitud angivelser. Och till exempel så skulle det inte funka så bra för brevbärarna i Mongoliet. Om man på kuvertet skrev en latitud och en longitud siffra. Då de skulle behöva ta upp sin GPS. Och, men det skulle vara ganska svårt för dem att jobba på det sättet. Och det här är ett generellt problem som finns i hela världen. Att det är inte alltid man kan ange någonting på ett entydigt sätt som en adress. Och samtidigt så är jobbet att använda koordinater. Så då finns det ett företag, en brittisk startup som heter What3Words. Som har kommit på en lösning på det här problemet. Jag tycker själv att det är en ganska genialisk lösning. Det är en så simpel lösning att om man bara kommer på den här idén. Så kan man säkert hacka ihop en lösning på några dagar. Men jag har faktiskt inte sett en sån här elegant lösning tidigare. Och det de gör då, det är att de använder sig av det faktum att det finns ett begränsat antal såna här koordinater som man rimligen kan vilja prata om. Och ord, strängar av bokstäver och ord, är enormt uttrycksfulla i det att man kan göra väldigt många olika kombinationer av bokstäver och ord. Så att även om man begränsar sig till att använda ord som finns i ordlistan, så kan man göra enkelt, kan man göra så många olika kombinationer av ord att de räcker för att representera alla olika kombinationer av koordinater som finns. Så det här innebär alltså att var du är på jorden, om du kan få en latitud och longitud, så kan du också istället få en treordskombination. Och bara för att ge ett exempel då på det här funkar. Nu så är jag inne på deras hemsida. Och nu sätter jag markören på kartan på den plats där vi brukar gå och bada ibland. Det är ett par hundra meter från där vi bor, en trevlig liten klippstrand brukar gå. Och den heter Wolf Carbon Mailbox. Wolf.carbon.mailbox. Så du knappar in Wolf Carbon Mailbox i det här systemet, så kommer den slå upp exakt den här punkten. Vi kan ta något annat exempel. Nu tar vi en punkt i Solna, ungefär där du bor, Boris. Och då får jag här Helm Hints Shower. Och sen flyttar vi den lite grann till, vi flyttar den till Råsunda vägen. Jag tror jag vet ungefär var du bor. Du bor där ungefär. Beefed Scans Grant. Beefed Scans Grant skulle brevbäraren kunna ha. Poängen är att det går att göra nästan oändligt många sådana kombinationer av 3 engelska ord. Tillräckligt många för att det ska räcka för att täcka upp alla koordinater. Och det här är ett system som alltså finns och det används av alla möjliga människor. Det används till verkligen allt möjligt. Men det som är stort nu, det är att det mongoliska postverket, de säger, nej fan grabbar, det här är för jobbigt. Vi ger upp. Vi kan inte sätta gatunamn på allting. Det funkar inte med GPSen. Vi kör den här What3Words. Vi kör den rakt av på hela Mongoliet. Det här blir vårt nya system. Så att, från och med nu så kommer mongoliska brev att adresseras med 3 engelska ord separerade med punkter istället för gatadresser. Är inte det fantastiskt?
2: Och det används i alla sammanhang. De tar ju upp det här också med att de, om jag ska ange en adress när jag ska öppna bankkonto, varför jag skulle vilja göra det, men om de som fortfarande gör sånt, då anger jag bara den här treortskoordinaten som adress.
1: Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Jag kommer själv börja använda den här What Three Words för att ange positioner.
2: Men det innebär att de kommer ju, jag ser en helt ny marknad som öppnar sig här. Du vet, folk är så jäkla sugna på att betala extra för att få häftiga registreringsskyltar på bilen och sådär.
1: Mm.
2: Det kommer givetvis att finnas koordinatlägen som har häftiga ord i,
1: ja.
2: Och som då blir värda extra mycket pengar. Man har en bostadsrätt där till exempel, något annan mark.
1: Ja, och nu kanske någon tror att Bori skojar, men så är det inte. Det är precis så kommer det bli. Att vissa ställen kommer väldigt attraktiva.
2: Ja.
1: För att det är någon sån här otroligt rolig ordkombination.
2: Ja, allt annat vore konstigt. Jag är säker på att en sån som Donald Trump redan kollar vad som är det coolaste i USA. Och så köper han en plätt där och skaffar sig ett sommarvista.
3: 7 av 9 styrelseledamöter i Kodak köpte aktieliknande instrument inom ramen för incitamentsprogram dagen före offentliggörande av ny blockkedjebaserad affärsidé. Aktiekursen steg 245% de 2 följande dagarna. Ja, i förra segmentet pratade vi just om hur Kodak som bolag då har deklarerat att nu ska man bli blockkedjeföretag, varpå aktien gick upp som en liten raket. Och det är ju då med eller utan substans, det får väl framtiden utvisa. Men det visar sig i alla fall att 7 av 9 styrelseledamöter sett till att positionera sig inför den här nyheten. I bolagsrubriken så står det aktieliknande instrument. I artikeln framgår det att det rör sig om så kallade restricted share units, eller RSUs som man brukar säga. Och det här är ganska vanligt i normala länder utanför Sverige. RSUs går ut på att man som styrelseledamot eller nyckelperson får en del eller ibland hela lönen i aktier. Och antalet aktier man får är beroende på hur länge man är som man har tjänstgjort i styrelsen eller i någon annan egenskap. Eller på andra i förväg definierade mål som man måste uppnå för att RSUs då ska konverteras till vanliga aktier. Och det här skiljer sig då från optioner som man brukar prata om. En option är ju rätten men inte skyldigheten att i framtiden köpa en aktie till ett förutbestämt pris inom en förutbestämd tid. En RSU är en andel i aktier som betalas ut efter en viss tid, vanligtvis efter att vissa mål uppnåtts. Så i länder med rimlig beskattning eller... Ja, låt mig kanske omformulera det där då. I länder med beskattning som inte är lika förtryckande som den svenska så beskattas detta som lön eller till och med ännu mer förmånligt beroende på omständigheter. Till exempel i Kanada så är, om jag är rätt informerad, avgångsvederlag lägre beskattat än lön är. Vilket gör att man kan göra den här typen av incitamentsprogram. Det är den ena aspekten. Den andra är det här med insider trading. Och det här är ju ett begrepp som innefattar dels det man normalt brukar kalla insiders, det vill säga styrelseledamöter och andra till bolaget närstående. Men också externa personer som råkar fått nys om information kring bolaget som ännu inte är publik information. Och av någon anledning räknas detta som brottsligt, det vill säga att man tradar en aktie baserat på information som man enligt insiderreglerna inte skulle ha tillgång till, kan man säga. Man får inte trada på information som inte är publik. Men Martin, jag har lite svårt att se hur det här skulle vara omoraliskt att riskera sina egna pengar genom att handla på information oavsett om den anses vara intern eller inte. Alltså jag antar det är någon slags, vi ska alla vara lika inför lagen och därmed också lika inför börsen attityd här. Alltså att med andra ord är det orättvist att någon med mer information än någon annan ska kunna tjäna pengar. Men det här är väl en red herring, är inte det? Det är ju aldrig så att alla har samma information någonsin om någonting. Skulle verkligen insider trading beivras i ett fritt samhälle, är min fråga.
4: Det slutgiltiga svaret på den frågan är kanske lite mer komplext, men naturligtvis har du helt rätt i din fundering, alltså att insiderhandel inte är någonting som är i sig själv brottsligt eller omoraliskt. Och det kan vara intressant att reflektera över det här med asymmetrisk information och att exploatera asymmetrisk information, därför att det är ju ett sätt att på ett sammanfattande sätt beskriva själva livsblodet i en ekonomi. Det är, man kan säga egentligen att det är grunden för all handel egentligen. Handel, man byter varor. Jag har någonting som du vill ha mer än jag vill ha, vice versa. Men handel handlar alltid också om information om var en vara kommer att göra störst nytta. Jag har information om mitt behov av den här varan eller vad jag kan använda den till. Och det är det som är grunden för alla typer av investeringar, alla allokeringar av kapital. Det är själva tanken med investeringar, att den som har bäst information om var pengar kan användas på ett bra sätt kommer att belönas av marknaden med en högre avkastning och kommer därför då i framtida iterationer ha mer kapital att allokera, vilket är liksom en samhällsnyttig spiral, kan man säga. Så att vi vill hela tiden ge aktörer incitament att agera på exklusiv information som bara de har. Vi vill att människor ska investera på grundval av den informationen, därför att på den vägen så blir den informationen tillgänglig för andra marknadsaktörer via prismekanismen. Så att i själva verket så är det ju så att investera baserat på asymmetrisk information är liksom alfa och omega i all ekonomisk verksamhet. Och sen så bara liksom brasklapp då. Det kanske finns någon som stör sig på det. Det är ju att självklart så kan man ha regler mot insiderhandel. Att ett företag kan säga i bolagsordningen att man får inte agera på till exempel information som man får på styrelsemötet om man är styrelseledamot. Då får man inte köpa aktier på det. För att man kanske tycker att det ger en viss trovärdighet gentemot potentiella investerare. Eller kan vara till exempel att om man har låtit sin aktie handlas på en viss börs, så kanske måste följa den börsens regler.
3: Exakt.
4: Men det finns ingenting inneboende omoraliskt, och det skulle näppeligen finnas lagar i libertariansk ordning mot insiderhandel.
3: Precis, och det är ju så här man skulle argumentera utifrån ett anarkokapitalist perspektiv i ett större sammanhang också, om vi tar regleringen i största allmänhet. Det är ju att privata företag, börser i det här fallet, skulle sätta upp regler som man måste förhålla sig till som om man som företagare vill notera sina aktier där. Och då skulle det också uppstå konkurrens med olika regelverk på olika börser. Och sen skulle det evolveras fram ett standardiserat regelverk som säkerligen den här börsen då kan sälja licenser på till andra börser och så vidare. Men det här med asymmetri i information, jag är inte lika hemma på Hayek som du är. Det är inte en stor del i Hayeks bidrag till den österrikiska skolan, det här med informationsasymmetrier? Eller har jag drömt det?
4: Jag vet inte, det är inte min starkaste sida heller egentligen. Det på rak arm så vet jag inte om Hayek har gjort något särskilt unikt bidrag vad gäller asymmetrisk information. En sak som Hayek är berömd för är ju hans resonemang om tyst information, implicit information. Det är ju förstås relaterat till det här. Alltså tacit knowledge tror jag är termen som används ofta. Det vill säga att det finns viss typ av kunskap, viss typ av information som bara kan göras tillgänglig via prismekanismen, för att den kan inte verbaliseras. Det finns implicita kunskaper som marknadsmekanismer kan lirka fram via mänskligt agerande på marknader, priser och så vidare. Men som till exempel en centralplanerande stat inte skulle kunna ta reda på, därför att den i vars hjärna informationen finns kan inte själv uttrycka det på något annat sätt än genom sitt ekonomiska agerande över tid. Så det är ju, och det är ju, kan man säga, en av orsakerna till att vi behöver marknader för att de här informationsasymmetrierna ska kunna komma till nytta. Och kanske kan man säga då att en centralplanerande stat tar inte tillräcklig utsträckning hänsyn till att information är asymmetriskt fördelad.
3: Mm.
4: Men jag tror att det finns andra ekonomiska teoretiker som är mer associerade med just de bilden.
3: Ja, bra att du räddade mig där. Det var tur att du...
4: Det var inte mycket till räddning. kanske vi har någon teoretiker som kan skriva en rad.
3: Vi får hoppas att det svenska Mises-institutet eller någon där ute hör av sig.
4: Hoppas att de inte lyssnar.
3: Exakt, för engelska.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Svenska Epoch Times lanserar veckotidning i pappersformat för prenumeranter efter att ha funnits på internet sedan 2006. Lovar nyhetsartiklar utan politisk vinkling och ledarartiklar som breddar läsarens perspektiv, ser sig som traditionell med universella värden. Epoch Times har på några få år seglat upp som en av de allra bästa tidningarna, ett av de bästa nyhetsmedierna i Sverige. Ett kvitto på det kan man säga är att vi på Bubbla länkar ofta till Epoch Times. Det är en av de publikationer som vi bevakar löpande, och när vi har diskussioner internt redaktörer emellan så kommer ofta Epoch Times på tal. Att vi gillar dem, ofta uppskattar deras artiklar och är glada att vi har dem som källa och kan länka till dem. Och vi har liksom med lite viss nyfikenhet noterat att ja, det blir mycket Epoch Times och de är väldigt bra. Jag vet också att det finns... Och vad är Epoch Times då? De skriver så här som i sin egen artikel om sin expansion som världens snabbast växande internationella mediehus som finns i 30 länder på 20 språk. Men de säger också att de har oberoende verksamhet i varje land, och i Sverige så är det tydligen en förening som driver tidningen. Men måste man anta med någon typ av stöd från och koppling till internationella Epoch Times. Och det där blir lite intressant va, om man tittar på den internationella nivån, därför att Epoch Times är, om jag inte är felinformerad, ett projekt som startades av Falun Gong-rörelsen. Det vill säga den här gruppen av andliga dissidenter i Kina som har en egen andlig tradition. De är ganska välkända, folk känner säkert till dem där. Man brukar se dem ibland när de står och gör så här qigong-liknande rörelser, och eftersom de är förbjudna och förtryckta i Kina så är de svurna fiender till den kinesiska regimen, och det har väldigt mycket lobbying och kampanj och så vidare för religionsfrihet i Kina mot den kinesiska kommunistregimen och sånt där. Och det man säger officiellt här, det är då att Epoch Times startades av exilkineser som svar på regimens totala kontroll på medierna i Kina. Det är det officiella pratminnet här. Och sen säger man att man är traditionell med universella värden. Och jag har aldrig märkt av någon sån här vinkling i Epoch Times som jag tycker är problematisk. Men det är inte riktigt så enkelt. En sak som jag tror att de har, det är att de har en sorts antikommunistisk ådra. Man kan liksom inte jobba på Epoch Times och vara ett stort fan av den kinesiska regimen, av kommunistpartiet i Kina. Det måste jag bara utgå från är omöjligt. Så det finns åtminstone någon typ av antikommunistisk underströmning som vi gillar. Sen hur mycket mer det finns från den här Falun Gong-kopplingen, det är någonting som jag är väldigt nyfiken på, men som jag är osäker på. Men det aktualiseras då av deras egen marknadsföring här. De säger att de hänger en politisk vinkling, det är bara neutral, objektiv nyhetsrapportering, och de har traditionella universella värden, ingen särskild politisk koppling och så vidare. Och vi har ju ända sedan en av grundstenarna i Bubbla-projektet som vi drog igång 2014 har ju varit ett bestämt avståndstagande från den här idén, det vill säga idén om att det finns objektiv, neutral, ovinklad nyhetsrapportering. Det vi har försökt påpeka år ut och år in i varje enda radiobubblasändning, varje dag på själva Bubbla-nyhetssajten, det är att vi försöker visa hela tiden att alla nyheter och vinklar. Det finns alltid ett politiskt perspektiv. Det är omöjligt. Det är omöjligt att göra ett nyhetsurval, en nyhetspresentation utan att fatta politiska beslut och göra avväganden. Därför att hur objektivt du än skriver om alla olika nyheter som du rapporterar om, så måste du välja att inte rapportera om tusentals saker som händer just den dagen. Och där, i det urvalet, så har du också gjort ett politiskt ställningstagande. Så att det här kan jag känna. Jag gillar verkligen Epoch Times, tycker superbra. Tummen upp och grattis och bra jobbat till att de startar en papperstidning. Intressant satsning. Men Boris, vad ska man säga egentligen om den här, som jag tycker, naiva idén att de ska kunna göra ovinklad och objektiv nyhetsrapportering?
2: Ja, men den är inte bara naiv. Den är alltså lite stötande och störande, tycker jag. Därför att i botten för ditt resonemang ligger, tror jag, att du inte gillar att någon betraktar dig som lite mindre vetande. Det stör mig också när jag betraktar på det här sättet. Och hur mycket gott man än kan säga med Epoch Times, jag gillar dem verkligen, precis som du och många andra redaktörer i vår krets, så är det att tidningen är bra, och det de levererar är också bevis på att de är smartare än att på allvar framföra den lite fåniga tanken på det här med den totalt objektiva nyhetsmedien. De kan ju inte tro på den själva. Den som tror på det kommer aldrig att göra en bra produkt. Och det där ger mig lite krypningar. Jag tänker liksom att om de inte... Vad är det jag inte får veta egentligen om bevekelsegrunderna? Det ligger och gnager där hos mig. Att jag gillar dem, men litar inte riktigt på dem, just därför att de säger till mig: du ska lita på oss, Boris.
6: Mm. Så ett sätt att skrapa på ytan och försöka få ett hum om vad de håller på med, det är ju att fråga vilka är de? Vi ser en bild här på, ska vi se, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personer på bilden. Så det är en rätt stor grupp. Då vet man att det är många som jobbar heltid och hur det funkar egentligen. Men stor grupp människor, och de ser ut som, ja, jag vet inte, jag har svårt att dra några särskilda slutsatser från deras utseende. De ser ut som normala, vettiga, rimliga personer. Inga extrema konstiga saker. Ingen som ser kinesisk ut. En person som ser vagt asiatisk ut, men eventuellt, jag är inte säker på att hon ser kinesisk ut. Men det är okända. Det är för mig okända personer. Jag känner inte igen någon av dem. Jag vet inte om jag skulle känna igen någon av dem om jag var mer bekant kanske med publicistiska kretsar. Det enda jag vet egentligen om deras personer, det är att det finns en person som heter Aron Lamm, som är, jag vet inte om han är chefredaktör eller någon typ av ledande person i svenska Epoch Times, som har fått mycket beröm i våra kretsar, alltså i mer interna samtal, bubbelredaktörer mellan sånt där, om att man håller ögonen på den här Aron Lamm, han är väldigt bra, han är bra på Twitter, jag tror han är på Twitter, jag är inte på Twitter så jag har inte så bra koll, men jag har hört mycket gott om honom i alla fall. Plus att det är väldigt roligt eftersom han, Aron Lamm, han heter ju nästan samma sak som Sveriges enda libertarian, vilket gör väldigt komiskt då för oss libertarianer. Men i övrigt så vet jag ingenting om dem. Vet du någonting, Boris, om människorna? De konkreta människorna bakom svenska Epoch Times?
2: Nej, och jag har, sen vi pratade om det igår, så har jag liksom uppmärksammat ett antal gärna bekanta i journalistvärlden, olika tidningar. Vet ni vilka de har rekryterat? Var kommer de människorna ifrån? Och skickat länk på den här bilden av ren och pur nyfikenhet. Jag vill verkligen veta. Men till slut bara undra, liksom, nej, vad är detta? Det är... nu har jag bara liksom ägnat dagen åt det. Men jag tänker fortsätta, därför att jag är jättenyfiken. Och om Aron Lamm lyssnar, kan han väl höra av sig och berätta för mig. Det är... Man måste rekrytera ett bra folk eftersom man gör en bra produkt. Alltså kommer du fortsätta göra det även i tryckt form. Så att jag är jättenyfiken.
6: Jag ska göra en elak spekulation här. Jag kan ha helt fel, och i så fall så står jag för det. Men jag skulle vara nyfiken på att gå in på om det finns en hemsida för Svenska Falun Gångrörelsen och kolla på någon bild av deras styrelse eller deras sommarkolv eller någonting, och kolla om det helt enkelt är Falun Gång-människor allihopa. Kanske så de rekryterar journalister. Det skulle förklara varför man inte känner igen dem från journalistkretsar, och varför de alla ser liksom normala och sunda och heliga ut. För de är så sköna New Age-typer som har gått med i Falungong. Och den vägen har han blivit involverad i Epoch Times.
2: Ja, alltså det där med sköna typer är, det var liksom, ska jag vara lite fördomsfull, när jag tittade på det så tänkte jag liksom faktiskt att, nej men jag kan tänka mig att det är de äldre damerna och medelålders, eller gamla vänsteraktivister som har funnit, sjunkit in i någon så här österländsk vishetslära, eller varit mycket i Indien, några sån har man sett på genom åren, och en del kan jag dra landat i Falungong. Alltså det är gamla hippies och vänsteraktivister som har landat i till exempel Falungong. Det är en rätt rimlig gissning. Om man ska döma efter utseendet, och det kan man göra ibland.
6: Mm. De ser väl trevliga ut allihopa. Det finns ingen på den här bilden. Ingen på den här bilden då man tänker så här att, ja, men han eller hon skulle absolut inte kunna vara med i någon sån här mystisk österländsk New Age-sekt. Alla stämmer på profilen. Vilket är väldigt bra. Jag vill bara säga det till eventuella nya lyssnare på Radio Bubbla. När jag säger New Age så är det ett ord som för mig är positivt laddat. Och det är tummen upp från min sida. Om det är den typen av personer man har samlat. Ja, den här idén då med starta en papperstidning. Att gå från, dels så säger de att de har gått från, vi kan inte släppa den vinkeln då. Men alltså de har gått från att vara liksom mer, ha mer åsikter, mer vinkling till att bli mer neutrala. Men så säger de också att de går från digitalt till papper istället för omvänt oss med mer konventionellt. Jag vet inte hur okonventionellt det egentligen är, för det tror jag är en idé som många digitala medier har. Och det finns ju, jag vet till exempel att Svegott-gänget som har haft digital verksamhet och podcast och artiklar, de lanserade en papperstidning för inte så länge sedan. Som jag inte ofta kommer ut, men den heter, tror jag, Nationalisten.
2: Mm.
6: Så det tyckte jag, det var bara som jag kommer att tänka på spontant, någon som har gått från digitalt till papper. Och de har en tanke bakom det, att det digitala är inte lika beständigt och sådana saker. Men vad tror du, Boris, om den här idén om att börja göra tryckta utgåvor av digitala nyhetspublikationer? Tryckt veckotidning?
2: En tryckt veckotidning tror jag går alldeles utmärkt att köra. Där någonstans går gränsen. Och sen kan jag tänka mig tryckta dagstidningar på ett mycket begränsat, alltså lokaltidnings, gratis lokaltidningsupplägget. Faktiskt på 7 eller 5 dagars basis. Det tror jag kan komma i framtiden, att det finns ett sånt behov på vissa ställen. Men annars är nog gränsen att vi en gång i veckan. Det är oerhört svårt att hitta ekonomi i totaliteten annars. Tryck, arvoden och framförallt distribution. Det går liksom inte.
6: Ja, hur som helst. Väldigt roligt att det går bra för Epoch Times, att de satsar. Mm. Inspirerande med nyhetssajter som är sunda och expanderar och så vidare. Det ska bli oerhört spännande att följa framöver.
5: Radio Bubbla.

0: Malta kan inte fortsätta vägra ta emot migranter enligt Italiens nya inrikesminister Matteo Salvini, som även påpekar att Gud placerade Malta närmare Afrika än Sicilien. Ja, var ska man ens börja? Låt mig säga för det första att Matteo Salvini har många, många kvaliteter. Vi har pratat med fascination och uppskattning om honom tidigare här i Radio Bola, men geografi är inte hans starkaste ämne. Det mest uppenbara är att Malta inte ligger närmare Afrika än vad Sicilien gör. Det är mer än dubbelt så långt från Malta till närmaste del av Afrika som från Sicilien till närmaste del av Afrika. Mer än dubbelt så långt. Den som känner sig osäker på geografin kan enkelt ta en titt på en karta över Medelhavet. Förlåt, det kan låta som en sån här autistisk detalj att jag hakar upp mig på det här. Men det råkar bara vara sant. Så att det är inte så att Gud placerade Malta närmare Afrika än vad han placerade i Sicilien. Ja. Malta ligger förvisso närmare de delar av Libyen som de flesta flyktingar kommer ifrån. Men vad i hela världen spelar det för roll? På vilket sätt skulle det innebära en skyldighet för malteser att försörja en massa afrikaner som kommer över havet? Det enda tänkbara skälet till det är naturligtvis EU och EUs regler för hur flyktingar ska hanteras. Men det är inte så lite ironiskt att Matteo Salvini av alla människor i praktiken lutar sig mot det förhatliga EU i den här frågan, samtidigt som han är en väldigt stursk EU-motståndare i alla andra sammanhang. Men även med EUs regler så är det totalt orimligt att kräva att Malta ska ta emot alla flyktingar, eller ens särskilt många av dem. För att Malta är en liten flugskit i havet in till ett flertal jätteländer. Det är väldigt godtyckligt att påstå att de här båtarna, de kommer först i Malta. Och det är ett uppenbart faktum att nästan inga flyktingar vill till Malta. Allihop vill vidare till Italien, till Tyskland, till Frankrike, till England, till Sverige och så vidare. Det är inte Malta som lockar med en gigantisk välfärdsstat och fantastiska getton där det bor massa landsmän. Och på det sättet leder hundratusentals personer till att riskera livhanken för att ta sig till Europa. Det är helt andra länder. Och rimligen så är det sådana länder, till exempel Sverige, som måste betala priset för den här extremt oansvariga politiken som man har bedrivit.
1: Ja, fast jag har ju flugit över Malta. Jag såg att ni hade en liten ö, men ni har ju väldigt gott om plats där. Så jag tycker ni ska, det är inte mycket skog, men jag har gott om andra öppna ytor, så jag tycker ni ska öppna era hjärtan.
0: Ja, oändliga ängar och ökenlandskap och klippor. Med det sagt, jag tycker att Matteo Salvini, han är helt uppåt väggarna fel ute här. Men, och det är väldigt fegt, det är väl fegt och ruttet av ett stort land som Italien att peka på ett pyttelitet land som Malta och säga att den där stadsstaten på en ökenklippa i havet, de ska ta alla flyktingar. Inte vårt land med tiotals miljoner. Ingen ska ta alla flyktingarna, men poängen är att Italien försöker skiffla över ett problem på Malta här. Men, oavsett den etiska dimensionen här, så är det samtidigt så att det är inte så mycket som Malta kan göra om Italien sätter hårt mot hårt. För att nu är Malta beroende av att Italien väljer att ta emot de här flyktingarna som kommer över havet. Och för att Malta skulle kunna stå emot så skulle man åtminstone behöva lämna EU. På ganska kort sikt skulle man behöva lämna EU. Men det tror jag är extremt osannolikt, därför att det vore såklart det bästa alternativet. Men det finns nästan inget land som har en så EU-positiv befolkning som Malta. Malta får jättemycket ekonomiskt stöd eftersom det är ett relativt fattigt land. Malta använder sin position som EU-land för att locka till sig företag med fördelaktiga regleringar och så vidare. Det är en nyckelkomponent i det här maltesiska spelet som man spelar, att man erbjuder gynnsamma villkor inom EU. Man måste inte jobba på det sättet. Man kan vara liksom ett skatteparadis naturligtvis utan att vara med i EU. Men det är den här vägen som Malta har slagit in på, att de säger så här att på Malta kan du vara inom EU och har de fördelarna som kommer av det tillgång till inre marknaden, men utan de här jobbiga regleringarna som finns i de stora länderna. Så att jag har sagt länge och ofta att Italiens inställning till flyktingar på Medelhavet är den stora ödesfrågan för Malta. Faktiskt gång på gång så har jag upprepat det här, att om Italien byter inställning så står Malta inför en existentiell kris, och då kan det gå undan. Malta som vi känner det idag kan försvinna på väldigt kort tid. Det kommer gå snabbare på Malta än i Sverige.
1: Ja, nej, men jag är också lite förvånad och lite besviken över den gode Matteos uttalande. Han hade en dålig dag där. Men Och han kom ju inte undan att det där måste liksom bli en italiensk politik för att och så måste lösas på något annat sätt. För att ponera att jag försöker se det framför mig, alltså även om Italien säger att det är inte bara så att vi stänger landet nu, vi tänker skeppa ut de vi har också, så spelar det väl ingen roll. Lång kust, det kommer alltid kunna landsätta. Alltså, inte ens Italien med sina resurser kommer ju kunna hålla landet fritt från sådana som smugglas in. Det är i princip omöjligt.
0: Det går inte, men däremot skulle man på bara ett par års tid kunna förstöra Malta för all framtid.
1: Eller du menar skeppa tillbaka dem dit alltså? Säg att det är första land, eller?
0: Det skulle man kunna göra det med liksom en paragraf ryttartolkning av Dublinförordningen och så vidare.
1: Mm.
0: Men det skulle räcka med att italienska kustbevakningen, alltså jag ryser när jag ens tänker på det, men att italienska kustbevakningen säger vi släpper inte in flyktingarna, ni får styra om. Flyktingtaxi som Matteo Salvini kallar det, Läkare utan gränser och de andra.
1: Mm.
0: De får styra om till Malta. Vi tänker inte ta emot dem. Just nu så är det tvärtom då, att den maltesiska kustbevakningen styr om flyktingbåtarna till Italien. Ofta till Lampedusa som ligger närmare Afrika än vad Malta gör. Italiensk liten ö som ligger väster om Malta. Så att tyvärr så är det här väldigt dåliga nyheter för mitt nuvarande bostadsland.
1: Mm.
0: Det är någonting som vi som bor på Malta måste tänka på och dra konsekvenser av. Det kan bli ganska vi kan behöva vidta ganska drastiska åtgärder.
1: Ja, nej men jag ska vara lite naiv här och säga att jag tror att Matteo löser det här på något vettigt sätt. Alltså det är en fingerfärdig kille. Ge inte upp hoppet än. Han har nog något S i rockar, men det var liksom ett förkorkat uttalande för att komma från honom. Han kommer att lösa det här.

0: tog bussen hem. Men dagen efter mer så att nej, men hon hade covid-19 och gick till jobbet med symptom. Och det var alltså en chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och så har vi Anders Tegnell som är statens point man, statsepidemiologen eller vad han heter, som står varje dag i tv och säger att nej, det är inte så farligt, det snart blir bättre. Folkmun igen så länge nu känns som Bagdad Bob. Och förutom alla märkliga saker han säger så fick vi se häromdagen hur han stod i tv och nyste rakt in i sina händer. Och sen gråter han ut i intervjuer i tv om att det är en hatkampanj mot honom som har dragits igång och så vidare. Ja, vad säger du Tobias? Tycker du jag är för hård mot de svenska myndigheterna eller håller du med om att det varit en total clownföreställning de senaste veckorna?
1: Ja, det tycker jag sammanfattar det hela rätt bra. Vi ser ju här bara hur de för lite och för sent genomgående över hela brädet. Vad jag också tycker är intressant då, det är att de sitter och säger såna där saker som att karantän har ingen evidens och flygstopp hjälper inte och sånt där. Och sedan då sitter massa vetenskapsmän, alltså personer med doktorstitlar och andra och sitter och säger, jag lyssnar på vetenskapen, det här är helt rätt. Så det är liksom sån genompolitiserad vetenskap som vill backa upp makthavarnas narrativ om det här. Så nej, man ska väl inte tro på någonting de säger. Det har också kommit såna där fantastiska råd som att äldre inte har någon anledning att undvika folksamlingar och liknande. Och det är ju fullständigt vansinnigt.
0: Ja, det är lite sjukt. Alltså. För att få en bättre uppfattning om hur pass bra eller dåligt som till exempel Sverige agerar så är det värdefullt att göra jämförelser och titta till exempel på andra länder som verkar lyckats bättre. Jag tänkte vi skulle försöka prata om några sådana, för vi har ju en länk här om Sydkorea till exempel. Det finns andra länder också. Och generellt sett så kan man säga att de mest intressanta exemplen finns i Asien. Alltså i länder som ligger nära Kina, starka band till Kina, men som ändå i vissa fall är relativt förskonade. Och det kanske låter konstigt att säga att Sydkorea är ett förskonat land, för det är det ju inte. För att det är landet där man har näst flest bekräftade fall i hela världen. Men trots att man har då, ja, när rubriken skrevs då var det 6000 någonting, nu är det 7300 som har testat positivt. Trots det har man bara 50 dödsfall, vilket innebär att case fatality rate, som vi pratat om tidigare i radiobubbla, andelen av de konstaterade fallen som dör, är alltså 0,6 eller 0,7% eller något sånt där. Och det kan jämföras då med runt 4% i Italien. Och siffran är något liknande i Kina och flera andra länder. Så förmodligen beror inte den här skillnaden på att det är färre infekterade som dör i Sydkorea, utan på att man har detekterat en mycket större andel av det totala antalet infektioner. För att man har testat då mer, vid det här laget så måste det ha mer än 150 000 personer. Och man har skalat upp testkapaciteten något enormt. I Sydkorea har man inhemsk produktion av testkit. Och enligt uppgift producerar man 14 000 nya testkit varje dag. Så i Sverige och även i USA och andra länder så har man den här situationen att det är svårt att bli testad. Det finns massvis med rapporter om folk som tror att de kan ha varit smittade, som har rest någonstans, som har symptom, men som blir nekade testning för att sjukvården måste ha den här ransoneringen. Men i Sydkorea kan vem som helst gå och testa sig. Folk uppmuntrar att göra det i stor skala, i särskilda testcenter som man har sett upp. Och på så sätt upptäcker man väldigt många fall, inklusive folk som inte har några symptom än och inte smittsamma, vilket gör att sådana personer sen kan sätta sig själva i karantän i god tid så att de inte smittar andra. I Taiwan har man bara 45 bekräftade fall. Alltså en fjärdedel så många som Sverige. Trots att befolkningen är dubbelt så hög som den svenska befolkningen. Och att Taiwans närmsta grannland är givetvis Kina. Och i Taiwan så började man kontrollera flygresenärer som kom från Wuhan i december. Den 31 december så börjar man systematiska kontroller genom att myndighetspersoner kliver på alla plan som landar från Wuhan, kontrollerar alla passagerare och hela besättningen på planet innan de får gå av. Och då börjar den första veckan där, från 31 december till 9 januari, så testar man 1300 personer. Och någon gång första dagen i januari, 5 januari, så börjar man testa alla som hade varit i Wuhan senaste 14 dagarna och hade någon sorts symptom. Och när man upptäckte en sån person så testade man dem för 26 olika kända virus, inklusive SARS och MERS. Och det här är så långt innan vi visste vad det var för någonting, långt innan det skrevs vitt och brett om

0: internationellt, så var man i Taiwan så verkligen på hugget och undersökte och testade och så vidare. Man var tidigt ute med att stoppa flighter från Kina, och framförallt har man i det taiwanesiska samhället så har man överallt kampanjer för att få tvätta händerna, det finns handsprit överallt, man gör feberkontroller på offentliga platser. Så i princip vart du än ska i Taiwan, om du ska gå in i en byggnad, så måste du gå igenom en sån här feberkontroll. Och det gäller till exempel alla skolor, men även myndighetsbyggnader, köpcentra och så vidare. Singapore kan vi ta som ett tredje exempel. Singapore har en maximalt dålig situation i utgångsläget. Extremt tättbefolkat, helt baserat på kollektivtrafik. Det är ett land där man åker inte bil när man ska till ställen i Singapore, det är ovanligt. Man har väldigt nära band med Kina. Det är ett etniskt kinesiskt land och jättemycket utbyte med Kina. Ekonomin är helt baserad på handel. Man har en av världens största flygplatser, och väldigt tidigt i epidemin så fick man ett antal personer från Wuhan som hade smittan. Så man har också minimalt med tid på sig att förbereda sig innan epidemin var ett faktum i Singapore. Och ett tag så var Singapore det värst drabbade landet utanför Kina. Men vid det här laget så har man bara 138 fall. Sammanlagt 138 fall, varav mer än hälften är friskförklarade och inga dödsfall. Att jämföra då med Sveriges 200 någonting. Och i Singapore då, dels så hade man då tidiga och stränga begränsningar av inresande från Kina. Och man har storsatsat på dokumentation och kontaktspårning. Enligt den uppgift jag läste så har man i Singapore 1700 personer som jobbar med kontaktspårning. Och en sak som man till exempel gör är att man håller daglig kontakt med alla som är smittade och misstänkta. Misstänkta för att vara smittade. För att se till att de håller sig hemma. Så man ringer upp dem med videosamtal för att kunna se var de är någonstans. Så man går hem till dem och knackar på. I den mån man har det så använder man övervakningskameror utanför folks hem och sånt där för att se till att de inte smiter undan. Och precis som i Taiwan så har man feberkontroller överallt, inklusive alla som passerar på flygplatsen. Och det här är någonting som man har rutin på, för det är inte bara nu man har börjat med det, utan man har haft feberkontroller även tidigare i mindre skala, men det är någonting som man vet hur man gör från myndigheternas sida. Och man har haft en väldigt stor transparens från myndigheternas sida. Man har varken försökt skrämma upp folk eller försökt tona ner riskerna som man gör på många håll. Utan man säger, så här är läget just nu, det här är vad vi gör, så här kan det utvecklas om det går illa. Just nu försöker vi begränsa spridningen, det är inte säkert att vi lyckas. Om vi misslyckas så går vi över till plan B och då gör vi det här istället. Väldigt annorlunda strategi än om man ser till exempel i Sverige. Och det är också ganska imponerande att se Singapores premiärminister när han talar till det singaporeanska folket. Jag skickade över till exempel till dig, Tobias, tidigare en länk av ett sånt tal som han höll där han förklarar läget. Det är en bjärt kontrast, vill jag påstå, mot Anders Bagdad Bob Tegnell.
1: Definitivt. Nej, det är väl intressant det här på många olika sätt. Om vi tar Sydkorea då, så vet jag egentligen inte om de är behjälpta av att testa så många i det här läget, för att där sprider det sig nog så okontrollerat nu att det är väl kanske bara för dem att acceptera att det här kommer härja genom landet. Jag vet inte, men det är min gissning i alla fall. Taiwan är ju väldigt intressant då, för att där har de ju verkligen lyckats. Och det är också intressant här då, för att där har många sagt att även om Kina lyckas bekämpa smittan nu, så kommer inte några demokratiska länder kunna göra det, för de kan inte använda sådana metoder. Men Taiwan då är ju demokratiskt och de har ändå lyckats. I någon mån kanske delvis turen har spelat in, men klart är ju då att de redan väldigt tidigt vidtog väldigt genomtänkta åtgärder. Och det var egentligen inte en särskilt drakoniska sådana, utan de bara uppvisade gott omdöme redan tidigt, helt enkelt. Sen är ju naturligtvis då, precis som du säger, Singapore väldigt intressant. Du berättar ju här om vad de har gjort. Jag kan inte säga att jag personligen har följt det så nära, men jag reagerade verkligen över det där talet som du skickade över. Finns säkert en del teater där och så vidare, men vad man ser där är ju en ledare som är både talför och majestätisk. Han är artig och lägger sin paternalism på precis rätt nivå i det här läget. Och han talar verkligen till folket som om de vore hans medmänniskor, men gör det samtidigt med en furstes självförtroende på något sätt. Och ja, det finns ju många naturligtvis i bubblakretsar som gillar Singapore, och det finns många goda skäl till det. Men jag kände när jag såg det där talet att här finns en aspekt bortom all ideologi, och det är att när man ser honom prata så är det också arvet från det brittiska imperiet vi ser. Visserligen då i en lokal version representerad av dynastin Li, men ändå. Det är på något sätt 1800-talets ideal med 2000-talets teknik, och det är på något sätt en bild av en parallell värld som kunde ha varit om den progressiva sjukan inte hade fått fäste.
0: Mm. Ja, det är så sant att alltså, Singapore är inspirerande av många olika skäl. Jag tror att du är helt rätt där, att det är på många sätt liksom bland det sista som finns kvar av det brittiska imperiet och den mentaliteten. Men en sak som jag funderar på, det är de här länderna som gör sin hemläxa, som sköter det här på ett nytt sätt, de begränsar spridningen och så vidare. Om det är Taiwan eller Singapore eller i Europa, det här i närområdet, så finns till exempel Malta. Malta som gjort en bra insats. De har haft de har ungefär som i Sydkorea och Singapore och Taiwan och så vidare. Man har inte stängt ner samhället. Man har inte haft några karantäner eller någonting. Men man har haft väldigt strikta instruktioner till folk som reser in. Och säger att om du kommer från ett land där det finns smitta, sätt dig själv i karantän i 14 dagar. Tills det har gått 14 dagar efter att du har kommit hem. Så ska du vara väldigt försiktig. Oavsett om du har några symptom eller inte. Och nu tror jag man har 3 fall på Malta. Men det är inte så många i alla fall. Liknande situation i Israel till exempel. Som har haft samma typ av regler. Och också ställt in många flighter. Nu har Israel, tror jag, 25 fall eller något sånt där. Men det är ändå, det är inte någon superstor epidemi. Ungern, där jag bor, har skött sig ganska bra och så vidare. Men spelar det någon roll i längden om ett land gör sin hemläxa när det finns andra länder, som till exempel Sverige eller för den delen USA, som mer eller mindre struntar i att begränsa spridningen, som bara låter hela epidemin ha sin gång? För att nu har ju till och med Ungern till exempel har ju två kända fall, och Malta och 3 och så vidare. Och jag tänker det borde gälla även för Singapore och Taiwan. Jag tror till och med myndigheterna i Singapore har sagt det, att om resten av världen inte sköter sig, då kommer vi till slut inte kunna stoppa smittan. Om man är liksom helt omringad av folk som har låtit bara epidemin ha sin gång.
1: Nej, det finns väl en geopolitisk aspekt på det där också, för att Taiwan har ju en uppenbar fördel som ö. Nu är de i och för sig en ö som har väldigt mycket utbyte med Kina, men de verkar ha klarat det. Och de har heller då inga landgränser där det åker folk över hela tiden, så det hjälper dem säkert. Israel är ju i all praktisk bemärkelse också en ö, för att de har väldigt lite utbyte med sina grannar, så det gäller kanske samma sak. Samtidigt då såg jag någonting om att Island hade närmare 50 fall igår, så att de verkar ju då inte ha utnyttjat den fördelen. Så det är säkert blandat. Jag kan tänka mig, om man ska vara krass här, att vad som i nuläget skiljer Ungern från Sverige är kanske främst att färre ungrare har åkt skidor i Alperna. Det är kanske bara en sån sak som just nu förklarar skillnaden i diagnostiserade fall. Sen kan jag tänka mig då att det här fokuset på Italien som vi har varit i Sverige är ett misstag, för att där har vi ju då trots allt en viss grupp människor som åker till Italien, och sen en ganska annorlunda grupp som åker på semester till Iran istället. Och där har de myndigheterna själva sagt att den senare gruppen varit betydligt mindre behjälplig vid smittspårning. Så bland Iran-resenärer kan tänkas att det finns ett jättestort mörkertal, både bland resenärer själva och deras anhöriga. Och vem vet, de kanske dyker upp på akutmottagningar snarare än att följa myndigheternas råd och ringa 1117 framöver. Så ja, det kanske så spridningen i Sverige tar fart på allvar. Och där har vi då naturligtvis en väldigt avgörande skillnad från det ungerska fallet. Men ja, samtidigt, Ungern ligger där det ligger, mitt i Europa och med tämligen öppna gränser till mot rest, mot i alla fall mot EU-länderna runt omkring, så jag skulle gissa på att det sker säkert stor spridning inom Ungern också idag.
0: Det tror jag också. Jag tror att det finns redan hundratals fall i Ungern på samma sätt som det finns tusentals fall i Sverige och tusentals, kanske tiotusentals fall i USA om jag får gissa. Men en faktor som finns, man kan bara komplettera med bilder av Ungern, det är att Ungern är ett väldigt stort turistland. Så att precis som Italien till exempel så är det väldigt många människor som kommer till Ungern. Året runt så är det fullt av människor och även nu inom vintern så har man, jag ska inte säga varje gång, men alltså väldigt ofta om man är ute och går på stan så hör man folk prata italienska och kinesiska.
1: Ah.
0: Så att det finns ju en enorm, jag och Sofia vi byter alltid, går alltid över till andra sidan gatan om vi ser någon som ser kinesisk ut. Och för oss inkluderar det någon som ser asiatisk ut, om de kommer från Korea eller Japan eller Vietnam. Det kan inte vi se skillnad på, så att vi styr över gatan bara om vi ser såna människor. Men det måste man göra ganska ofta, och det är jätteofta man hör grupper av italienare prata italienska och sånt där. Så det är en faktor som Ungern har som till exempel Sverige inte har. Så svenskarna reser till Italien, men italienare reser till Ungern. Så det är ändå liksom... Ja. Men det är som du säger, öppna gränser mot EU och... Och det här är precis min tanke då. Alltså, inget land klarar sig. Givet att det finns ett antal länder som struntar i att begränsa smittan, så kan inget land klara sig. För inget land kan ju längden då isolera sig helt och hållet. Utan det blir bara en fråga om hur snabbt och plötsligt sker den totala pandemiska infektionen av, ja, kanske inte alla, men en stor del av befolkningen. Ja, en fråga som jag tycker är intressant, jag har luftat den lite grann tidigare, jag tänkte bolla den på dig Tobias, det är hur man skulle kunna tänka sig ett annat sorts samhällssystem hanterar en sån här situation. För att jag då som libertarian, jag vill gärna tro att det, den typen av samhälle som jag förespråkar, som jag önskar mig, skulle ha bättre förutsättningar att hantera en pandemi. Samtidigt så kan vi se att de åtgärder som faktiskt vidtas och som i vissa fall verkar vara verksamma, det är ju nästan alltid stater som agerar och gör saker, och ganska ofta med tvångsmedel. Men om jag får bolla den här frågan på dig, alltså, tror du att det kan finnas en libertariansk strategi eller en libertariansk lösning på den här typen av problem? Eller kanske en mer generell högerlinje, någonting som vi inte har tillgång till idag för att samhället är så vänstervridet, men som hade kunnat förebygga krisen om vi tänker oss en alternativ tidslinje eller något sånt där. Jag vet att du har skrivit lite på din blogg om de här sakerna. Jag skulle gärna höra dina tankar.
1: Ja, just det där med libertarian strategi är väl lite intressant, för att det finns säkert många libertarianer som har fört väldigt djupgående diskussioner om det här, kan jag tänka mig. Men som jag ser det så är det några olika principer som krockar här, och du har väldigt mycket allmänningens dilemma eller allmänningens tragedi över det hela. Det är säkert så att en del libertarianer skulle säga här att såna här tvingande åtgärder är ett övergrepp på grundläggande negativa rättigheter. Sen finns det säkert de som skulle säga att det är att bryta mot icke-våldsprincipen att sprida smitta. Och hur väger man då det där mot varandra? Jag skulle tro då att svaren du får är helt olika beroende på om du frågar höger- eller vänsterlibertarianer. Och därför kommer kanske svaren heller inte ha så mycket med libertarianism att göra, utan snarare med hur högern och vänstern ser på världen. Och jag skulle då vilja säga då att högern står för ordning, och i det här sammanhanget betyder ordning att man sätter in insatser tidigt och att man gör vad som krävs, helt enkelt. Vänstern då mera är snarare kaos, och det innebär att du gör för lite och för sent, precis som vi ser runt omkring oss. Och att man också drar sig för att göra någonting överhuvudtaget, eftersom de här åtgärderna då ofrånkomligen kommer uppfattas som obehagliga av många. Och här kanske man då ska inflika att det faktiskt finns ett korn av sanning i de här vänsterinvändningarna också. För vi vet att krisåtgärder har en tendens att bli permanenta. Och det här kommer nästan garanterat missbrukas av makten på oändligt många olika sätt. Helt enligt den här gamla devisen, låt aldrig en god kris gå till spillo. Vi ser precis det i Kina där de bygger ut sitt övervakningssamhälle något enormt nu. Och det är bitvis ganska kusligt. Det måste man ge vänstern. Så, ja, hur bör man egentligen se på det här? Jag vet egentligen inte riktigt personligen. Jag känner för min egen del så är det någon sorts kombination av fascination och oro här. Inte så mycket oro för egen del, även om jag gärna slipper att bli sjuk av det här, för det verkar ju inte så roligt. Men de flesta av oss har väl nära och kära som ligger i riskzonen på ett helt annat sätt än vad vi själva gör, och de bör vi definitivt vara oroliga för, om inte annat för att sjukvården riskerar att bli fullständigt överbelastad framöver. Så jag tror verkligen att utspridd spridning, det är några veckor eller maximalt några månader bort nu. Vi ser i Kina hur man visserligen har fått kontroll över den här situationen, men det tror jag inte kommer hända här, för vad som har hänt är det att hela samhället har ställts om. Folk jobbar hemifrån, elever får sin skolgång via nätet och folk går inte ut på gatorna och det är temperaturmätningar överallt och så vidare. Och om det där är rätt eller fel i alla detaljer kan naturligtvis diskuteras, men här händer inget liknande och jag tror inte det kommer göra det heller. Så att vi kommer nog få se en dramatisk spridning framöver. Så jag tror vi får förlika oss med tanken att vi kommer åka på det här framöver och förbereda oss på det så gott vi kan. För egen del då så är jag på god väg att utveckla handhygiens OCD nu, och ja, man får väl hoppas att jag kan släppa det när den här faran är över. Men samtidigt då så är hela den här historien ganska fascinerande på något sorts metapolitiskt plan. För om det här nu blir dramatiskt så kan det få en del rätt långtgående följder, misstänker jag. Och det kan naturligtvis verka cyniskt att spekulera i det där eftersom vi riskerar många tragedier här, men de här tragedierna kommer oavsett och de kommer förstärka den här eventuella politiska utvecklingen snarare än att överskugga den. För att om etablissemanget missköter det här, vilket de förmodligen kommer göra, så kan det här stå dem ganska dyrt. Om de inte liksom kommer till någon sorts omvändelse under galgen väldigt snart här, så kommer våra nuvarande makthavares oförmåga att hantera kriser bli väldigt, väldigt tydligt. Och är det då tillräckligt för att poletten på folk ska trilla ner? Det är långt ifrån säkert, skulle jag säga, men sannolikheten för att en sån utveckling får en sån konsekvens är väl i alla fall betydligt större än när grodan kokas långsamt, så att säga. Så, ja, för lite och för sent. Det är vad jag tror kommer hända här. Och det kommer bli ganska uppenbart för allmänheten.
0: Mm. Jag har funderat på det här med den här libertarianska strategin. Jag ska försöka se om jag kan skissera lite grann hur jag tänker. Om man skulle kunna se något alternativ. Alltså om vi leker med tanken att vi levde i ett samhälle där, säg, högerlibertarianska idéer hade varit tongivande i, säg, ett par generationer. Nu har Hans Hermann Hoppe varit ledstjärnan för det generella politiska tänkandet. Och nu lever vi i ett Europa av 1000 Liechtenstein, där tusentals olika monarkier, stadsstater, småstater och så vidare förvaltar en anarkokapitalistisk ordning. Så hur skulle ett sånt Europa hantera pandemier? Det är givetvis ingen lösning på någonting som händer idag, men hur kanske hade du kunnat fungera annorlunda i en sorts teoretisk alternativ historielinje? En sak som jag föreställer mig är att smittspridning skulle gå mycket långsammare. Framförallt för att många fler lokala enheter skulle vidta åtgärder och isolera sig själva. Så att istället för att centralmakten beslutar om reseförbud i en eller annan region där man ser ett utbrott, så skulle regionerna själva, enskilda städer, byar, grinsamhällen och så vidare, vidta egna karantänåtgärder för att avskärma sig själva, alltså för att stoppa smittan från att komma in snarare än att stoppa smittan från att läcka ut. Och sådana lokala enheter skulle ha en egen beredskap och en kapacitet att vidta sådana åtgärder oberoende av vad andra gjorde. Och de skulle kunna agera snabbare och mer effektivt. Och gissningsvis så skulle de göra mer för att skydda sina befolkningar därför att besluten skulle fattas närmare folket. Att man skulle tänka mer som, säg, Ungern än som till exempel Sverige. Hellre agera tidigt, hellre kanske ta i överkant för att inte gå miste om en möjlighet att skydda befolkningen. Så att man skulle få mer av liksom högertypen av respons snarare än vänstertypen av respons, kanske man kan säga. Vilket också är en av de generella poängerna med den högerlibertarianska ståndpunkten. Att en mer libertariansk ordning, en mer decentraliserad ordning leder till ett mer högerorienterat eller konservativt samhälle. Men om vi tittar då på hur små länder och stadsstater har agerat under covid-19-epidemin, så tycker jag åtminstone att man kan se ett mönster. Och det är rimligt att anta att stadsstaterna i ett hoppianskt Europa skulle ligga närmare till exempel Singapore, eller för den delen Malta som har haft en ganska bra policy och klarat sig ganska bra. Så att man kan också se det förstås som att det finns en rad egenskaper hos senmoderna liberaldemokratiska samhällen som är extremt gynnsamma för snabb spridning av pandemier. Alltså till exempel storskalighet, centralisering, sammanlänkning och så vidare, som förmodligen inte skulle finnas på samma sätt i ett decentraliserat samhälle. Så det är inte det att ett decentraliserat samhälle skulle kunna vidta mer effektiva åtgärder mot samma sorts smittspridning, utan snarare att man skulle överhuvudtaget inte ha samma sorts smittspridning att bekämpa. Tycker du att det låter naivt, Tobias? Är jag en libertariansk utopist om jag tänker på det sättet?
1: Nej, jag tycker nog det låter rätt rimligt. Jag kom faktiskt att tänka på när du pratade här om Moldbug, hans del 2 i den här nya serien, när han pratar om The Systematic Error, kallar han väl det för. Det tror jag är väldigt tillämpbart på den här krisen. Ja, det bara slog mig just nu, så jag har verkligen inte tänkt igenom det här ordentligt. Men jag skulle gissa på att det är väldigt väl beskriver det här scenariot vi ser nu.
0: Ja. Vi får se, apropå Moldbug då, vad konsekvenserna blir. För att Curtis Jarvin, han har ju skrivit en egen artikel också om coronaepidemin och utropat att coronaviruset blir globalismens död. Nu kommer kontinenterna frikopplas från varandra och nu är det slut. Nu är det slut på det roliga för globalisterna. Jag har ju uttryckt skepsis mot den idén tidigare och pratat om att jag tror att globalisterna, de skulle mycket hellre acceptera att, säg, 100 miljoner människor dog än att acceptera att de inte kan resa längre mellan kontinenterna. Alltså om det är det som är valet, så då säger de liksom, offra 100 miljoner, offra 1 miljard. Det är mycket viktigare att vi kan fortsätta flyga. Så jag tror ju Jarvin är för optimistisk där. Men apropå den här frågan liksom om kan vi få politisk reaktion? Kan folk liksom tröttna på etablissemanget när de ser hur tafatta de är i den här krisen? Skulle kunna bli någon typ av politisk reaktion? Så det finns ju, sannolikheten är säkert större nu än vid många andra tillfällen att det blir någon förändring. Men det behöver inte betyda att sannolikheten är stor. Jag tänker så här, att en samhällsordning ger inte vika och lämna plats för en annan utan en gigantisk kris. Och historiskt sett så sker det nästan enbart genom krig. Invasionskrig, inbördeskrig, revolutioner och så vidare. Eller i kölvattnet av naturkatastrofer. En jordbävning som förstör huvudstaden, en tsunami som raderar ut infrastruktur och bryter av olika delar av samhället från varandra. Eller då, det är också ett klassiskt exempel, en pest. En epidemi som slår ut en stor del av befolkningen. Men jag vet inte, jag har funderat en del på det här, men jag tror bara att, ja, på gott och på ont kanske man ska säga, så är den här epidemin, den är inte tillräckligt allvarlig för att skaka samhället i grunden. Alltså det är inte digdöden som härjar. Det är förmodligen inte den spanska sjukan. Så att även om 100% av alla människor får covid-19 på ganska kort tid, så kommer saker och ting förmodligen kunna gå vidare. Om inte annat efter ett år eller något sånt där, så kommer saker och ting fortsätta. Så det kommer bli många personliga tragedier, många människor som dör. Men på en samhällelig nivå så tror jag resultatet framförallt blir en ekonomisk smäll. Kanske den största ekonomiska krisen på några generationer. Men ändå någonting som kan hanteras inom det rådande systemet, snarare än att det leder till revolution. Jag är nog så pass cynisk och förhärdad att jag tror folk kommer säga så här: ja, pesten kom, vad ska man göra? Kanske kunde politikerna ha gjort mer. Men vad kan man göra när pesten går? Vi hade ju åtminstone sjukhus som politikerna har byggt åt oss. Tänk om vi inte hade haft sjukhus. Och sen blir epidemikrisen ännu ett skäl att ge mer pengar och mer makt åt politikerklassen. Så de kan skydda oss från liknande faror i framtiden.
1: Ja, nej, jag tror absolut inte heller på att det här i sig leder till någon revolution. Men jag kan tänka mig att det kan nagga förtroendet i kanten en del. Men den som lever får väl se. Det kommer ju inte alla göra, men ja.
0: Ja, den som lever får se. Ganska spännande är i alla fall att följa de här sakerna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Tyska lagstiftare överväger bötfälla Facebook 500 000 euro per länk för att motverka fejknyheter och hatpropaganda. Oroade över sociala mediers påverkan på nästa års valrörelse. Ja, det är otroligt drag nu på fake news-debatten. Varje dag så kommer det nya utspel och jag ser med viss bävan fram emot att upptäcka var det här ska landa någonstans. Vad är deras... Det här är bara förspel än så länge. Det här är bara en uppbyggnad, det är helt uppenbart. De har fortfarande inte avslöjat vad som ska bli krön och crescendo på den här fake news-kampanjen. Men vi får en intressant ledtråd här tycker jag. Det är att tyska lagstiftare nämner att nästa år är val i Tyskland. Och de är bekymrade över vad som kommer hända. Vi såg i den amerikanska valrörelsen i år att sociala medier blir viktigare och viktigare för valrörelse generellt för varje år som går. Men den här gången så har det funnits mycket kontrovers. Och de som förlorade valet i USA säger att det berodde i hög utsträckning på fake-nyheter. Medan Facebook har bestämt avvisat det här och säger att omöjligen så kan fake-nyheter ha haft någonting med valutgången att göra. Och båda de här uppfattningarna är ju felaktiga. Det är säkert då att fake news har en stor betydelse i valrörelserna. Men det är knappast de källor och de artiklar som pekas ut av Hillary Clinton-kampanjen. Men om man till andra sidan av myntet så är det uppenbart nonsens av Facebook att säga att fake-nyheter inte skulle kunna ha någon effekt på valet. Det är ett obegripligt påstående. Hur skulle det någonsin kunna vara så att det är helt otänkbart att desinformation påverkar utgången av ett val? Så Facebook sitter i lite knepig situation och politikerna i Tyskland, USA, Frankrike har val nästa år. De sitter i en ännu svårare situation därför att de måste bli omvalda och de är beroende av att kunna kontrollera information, att kunna styra valrörelserna på rätt sätt. Och de har redan tappat kontrollen i och med internet, sociala medier och nu jobbar de febrilt för att ta tillbaka kontrollen över informationen genom att kontrollera även de nya kanalerna. Och det man föreslår här är att om Facebook publicerar någonting som är misshagligt så till att börja med så måste Facebook ha ett lokalt kontor. Så att tyska staten, tyska politiker kan ha en sorts sambandscentral. Och när de anmäler att en länk är antingen fake news eller hatiska uttalanden, hate speech, då måste Facebook ta bort den genom 24 timmar. Och om den inte gör det så får de betala 500 000 euro per länk i böter. Och så att, som jag förstår då, så innebär det att tyska staten ska peka ut den och den artikeln och säga att den här ska bort, annars blir det lite dyrt för Facebook. Det är väldigt intressant sätt att hantera problemet.
3: Och det här är ju en extremt oroande nyhet. Det är därför att om man tittar på hur de har tänkt sig, om de nu genomför detta, strukturerar det här, så då finns det två alternativ. Det ena är att man tillsätter ett slags, det är inte bara ett sambandskontor, det är ett förbannat sanningsministerium man måste upprätta, som då konstant följer allt i flödet, vilket i sig är en övermäktig uppgift, det går ju inte. Och sen ska de liksom, det går inte att följa allt i flödet och sen dessutom analysera allt i flödet med utgångspunkt från vad som är sant och falskt. Det låter sig inte göras, utan det är praktiskt omöjligt. Och då får man utgå från att då ska sanningsministeriet förses med ett antal saker som man letar efter. Alltså saker, uppfattningar, fakta som på förhand anses vara falska. Och så letar man efter detta. Alltså det är en total censurmyndighet man tänker instifta här.
2: Ja, samtidigt som det är tecken i tiden, och Facebook är naturligtvis inte främmande för det här. Vi pratade tidigare om deras nya Kina-modul som kinesiska staten ska använda för att ta bort saker och censurera. Och vi har också den här nyheten. Facebook inleder samarbete med faktagranskande organisationer för identifiering av fejknyheter. Märkning sker med varningsflagg och användare uppmanas att inte sprida dem vidare. Och hela tiden så gör Facebook de här, hittar de här nya metoderna. Vi rapporterade tidigare om hur man inrättade ett nytt propagandacentrum, kan man säga, censurcentrum i Berlin, passande nog, med flera hundra anställda som pratar olika språk och så vidare, ska övervaka. Nu går man ihop med Snopes, Politifact, factcheck.org och några till, som alla är delar av något som kallas för Pointer International Fact Checking Network.
3: Vilket jag antar att viralgranskaren har skickat in en ansökan om att få vara med också.
2: Ja, och det, från en svensk horisont så kan det låta liksom inte sägande eller neutralt att man har de här faktagranskande organisationer, de håller på med sån här debunking, de avslöjar bluffar på internet. Det är värt att tänka på då att om vi hade något liknande i Sverige så skulle förmodligen Metros viralgranskare hyllas som det främsta av de här sanningssägarna. Och det räcker med att ta bara en titt på vad viralgranskaren ägnar sig åt och vad de säger om saker för att se hur tryggt det känns att viralgranskaren ska vara Facebooks partner och bestämma vad som ska vara okej att publicera på Facebook eller inte. Herregud, nu gav vi dem en riktigt, riktigt dålig idé där. Men kom ihåg återigen, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Så Facebook är mer än villig att göra tyska politiker till lags. Fattas bara annat, eftersom de fjäskar outtröttligt för kinesiska politiker.
3: Men kommer inte allt det här egentligen ha en positiv effekt? Att människor som vill ha fri debatt, fritt utbyte av åsikter och helt fri kommunikation. Det kommer göra att fler och fler vänder sig bort från Facebook, precis som vi kommer att göra. Så att det är bra på sätt och vis.
2: Ja, det kommer bli en väldigt positiv utveckling. Precis som vi pratade med Sverigeavdelningen, att när saker och ting blir värre så kommer motreaktionerna. Och det är ur de motreaktionerna som nya positiva utvecklingar växer. Det finns en dialektik här. Det är bättre om vi slapp problemen i första början. Men i verkligheten så är det så det går till, att det är motståndet mot förtryck och problem som kreativiteten spirar och människor bygger frihet på riktigt. Och så är det även på internet. Och vi jobbar bakom kulisserna på Bubbla med att ersätta Facebook för vår del. Och vi är inte riktigt där än, men jag blir mer och mer optimistisk faktiskt ju mer jag sitter med det här. Och jag ska inte gå händelserna i förväg, men jag ser fram emot att berätta mycket mer i januari om det projektet.

0: Radio Bubbla.
1: 24-åriga Sasha och 63-åriga Marie Juliette från franska gruppen Riposte Alimentaire kastar pumpasoppa på tavlan Mona Lisa i museet Louvre i Paris. Säger bland annat att jordbrukssystemet är sjukt, att hälsosam och hållbar mat är viktigare än konst och att bönder dör i arbetet. Tavlan är oskadd, bekräftas av Louvre som tvingas stänga en timme för städning. Två så kallade ekoaktivister har alltså gripits i Paris efter en attack mot världens mest berömda målning, Mona Lisa. Gioconda, Leonardo da Vincis porträtt av Lisa del Giocondo, tror jag hon hette. Någon dam man målade för drygt 500 år sedan. Något överskattad målning, enligt min mening. Men den symboliserar så mycket mer än sitt motiv, givetvis. Den symboliserar hela traditionen av renässansmålning, till och med bildkonsten som helhet. Finns ingen mer ikonisk bild om du vill säga och ha en bild av bildkonst, det är Mona Lisa. Och det är förstås precis det som de här aktivisterna tar sikte på. Riposte Alimentaire. Jag tror att riposte betyder svar och alimentär, det är någonting som har med mat att göra, givetvis. Så att det är matsvaret, kanske man kan kalla deras organisationsnamn för. Ursäkta min franska. Och de hade alltså den här fantastiska idén att de skulle spruta pumpasoppa på Mona Lisa. Eller mot Mona Lisa, ska man säga. För inget hamnar ju på tavlan, såklart. För den visas ju bakom en skyddande vägg av pansarglas. Som till och med kan motstå pumpasoppa. Jag kan tycka det är lite mesigt att inte spruta pumpasoppa på en tavla som faktiskt kan bli nedkölad. Utan bara liksom kasta det på den här glasrutan. För det är faktiskt det som de har gjort. Det är många frågor som väcks här, givetvis. En av dem har aktivisterna själva ställt. Alltså, vad är viktigast? Konst eller rätten till hälsosam och hållbar mat? Och en annan fråga, oundviklig i just vårt radioprogram, givetvis. Det är ju, varför just pumpasoppa? Det visar ju på något sätt hur extremt motbjudande de här människorna är. De kunde ju ha kastat en bouillabaisse. Eller en vichyssoise. Men nej. De måste givetvis kasta pumpasoppa. En oätlig maträdd gjort på en oätlig grönsak. Det är verkligen vedervärdigt. Boris, kan du hjälpa oss att reda ut det här? De frågorna och alla andra frågor som växade av händelsen.
2: Nej, alltså jag fattar inte riktigt det här med jag tycker inte om att påminna om att fransmän faktiskt äter pumpa. Pumpasoppa är ett vanlig rätt på den franska landsbygden, vilket i sig nästan får mig vilja starta en insamling så man kan få riktig mat. Och det finns, för som du säger, det är en vedervärdig, är det en grönsak? Vi kallar det för det så länge.
1: Det är en styggelse.
2: Ja, en styggelse.
1: Den går inte klassificera i naturriken. Kanske samma diffusa skuggkategori som en amöba eller något sånt där.
2: Ja, men det är en virus. Stora möver med skal. Men de äter ju pumpa, fransmännen, sorgligt nog på flera sätt. Alltså bland det äckligaste vid sidan av pumpasoppan är ju en rätt som är att man gröper ur en pumpa av valfri storlek. Det beror på hur många man är runt bordet. Och så fyller man den med fläsk, ost, bröd och grädde. Så äter man det. Men allra äckligast, alltså det är en äcklighetsklass för sig. Det är alltså att man gör en slags gratäng med potatis, pumpa och fläsk. Och det sammanbildade ämnet, det är alltså att man slänger in det i ugnen med mängder av vitmögelost. Och det är en ganska fin vitmögelost, ska det vara, en reblochon. Så att det är ju inte fattigmansmat, det är ett exempel på kulinarisk idioti.
1: Usch.
2: Ja, jag kan tänka mig det luktar alltså.
1: Ja. Det var nästan ännu värre. I jämförelse så känns nu den här pumpasoppa-attacken.
2: Ja,
1: alltså att slicka pumpasoppa från Mona Lisa skulle vara aptitligt jämfört med den sista
2: maträtten. Ja, nästan.
1: Med vitmögelosten. Ja.
2: Men det är en konstig organisation för att de har väldigt länge ägnat sig åt alltså att kräva alltså någon slags nästan sossekrav och riktat in kampen mycket på att kräva upprustning av franska byggnader så att de får bättre så att de inte slukar så mycket energi. Och sen har man liksom plötsligt kommit på att nej, men nu ska vi kämpa liksom för böndernas villkor och bra mat. Det är fascinerande kurs. Måländringar ska man väl säga.
1: Det är en otroligt konstig frågeställning tycker jag. Som de tar upp. Alltså det här. Vad är viktigast? Konst eller rätten till hälsosam och hållbar mat? Alltså, till att börja med kan man ju fråga sig. Vilken motsättning det är mellan de här fenomenen. Alltså på vilket sätt står det ena i vägen för andra? Menar de kanske att så här, Louvren ska sälja Mona Lisa och köpa mat för pengarna och dela ut maten till någon eller ge pengarna till bönderna och sånt där. Det är lite oklart. Jag har inte läst deras manifest, man kanske får en glasklar förklaring.
2: Nej, det får man inte. Och inte om man tittar bakåt på deras historia också. Alltså, det är inte ens provokatörsgrupp. Det verkar vara alltså en slags öppen psykvård. Alltså utan överdrift. Det är så virrigt och så förvirrat och så kursändrande så att det går inte att reda ut helt enkelt.
1: Annars tycker jag att deras fråga, alltså om vi ska svara på deras rent filosofiska frågan i den mån man tycker att den är värd att diskutera, så är den ganska lätt att svara på tycker jag. Vad är viktigast? Mat, hälsosam och hållbar mat eller konst? För mig blir det förstås en väldigt lätt fråga. Jag vet inte om det finns någonting som är viktigare än konst. Jag skulle säga om någonting att konst i vid bemärkelse är det som ger allt annat mening. Utan musik skulle livet vara ett misstag, som Nietzsche sa. Hela poängen med att ha en civilisation är att en gång per århundrade eller så frambringar vi en Leonardo da Vinci, eller en Michelangelo, eller en Bach, eller en Goethe, eller en Wagner och så vidare. Det är det som är poängen med alltihop. Vem fan bryr sig om pumpasoppa? Vem bryr sig ens om bouillabaisse i en värld utan skönhet och storhet? Om det inte fanns några skapande genier som Leonardo da Vinci, kunde vi lika gärna äta stenar som ett mejanblangar?
2: Ja, fast bouillabaisse är en bra sån. Det är stor konst. Alltså, det flyter ihop där lite grann.
1: För all del. Jag kan absolut gå med på att slänga in en och annan kock i listan där. För all del.
2: Det du säger är jäkligt viktigt. Jag har inte tänkt så mycket på det här förut. Men det visar liksom lågheten i alltså verkligen lågheten i deras tänkande. De ser människan som en varelse som liksom bara du har full mage, nästan till oberoende vad du har fyllt det med, så är det viktigaste.
1: Ja, det är oerhört primitiv, nedrig syn på världen. Det är verkligen förkrympta människor som har otippat att två ekoaktivister som slänger grejer på en tavla i Louvren, att de har en pervers världsbild. Men det är verkligen totalt inviterat, och alla sunda människor, man kan ju fråga sig, funkar den här aktionen? De får ju mycket uppmärksamhet, medier rapporterar, deras namn kommer ut, vi pratar om dem till och med i Radio Bubbla, och de har ju verkligen lyckats som aktivist. Men vad får det för effekt? Alltså, nästan alla människor som har minsta lilla fiber av sundhet i sin kropp tycker att det här är avskyvärt. Tycker att det är absolut vedervärdigt. Och det är det som gör att de kan få uppmärksamhet också. Så det är också, det är väldigt, väldigt få människor som inte åtminstone på ett intuitivt plan förstår att konst är mycket viktigare än mat. I den mån maten inte i sig själv är stor konst. Vilket jag tillstår att den kan vara.
2: Mm.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Senast du var med i Radio Bubbla, Rick, det var ungefär ett år sedan. Och då flaggade du för att det globala ekonomiska systemet var i gungning. Mm-hmm. Och en global kris skulle kunna utbryta ganska i närtid. The big one skulle kunna vara på väg.
3: Och det är fler och fler som säger det nu.
1: Än så länge så har vi inte sett the big one, va? Vi har inte sett den senaste året i alla fall. Men jag är nyfiken på vad du tror om läget just nu. Hur nära är vi en global ekonomisk kollaps, och vilka är indikatorerna som man bör hålla koll på här?
3: Alltså, problemet är ju bara att du ser att den här situationen är inte hållbar. Du vet att det kommer en trigger vid någon tidpunkt som knuffar den första dominobrickan. Men du vet inte vilken den triggern är, och du vet inte när den kommer. Du ser bara att detta är inte hållbart. Ballongen är upplåst till bortom vad den kan bära. Och någonting kommer att utlösa att den här ballongen spricker. Sedan funkar politiker och förvaltare så att ingen vill att den ska spricka under just deras skift. För då kommer deras namn att i all evighet vara förknippad med att tiden det gick åt helvete. Men det här har blåst upp sedan i 40 år. Det har blåst upp sedan den 15 augusti 1971, för att vara precis, när USA blev bankrutt av Vietnamkriget och deras guldreserver inte längre räckte för att täcka alla de lån man tagit på sig under Bretton Woods-kontrakten. Så det var då Nixon gick ut och sa att vi tänker inte längre betala tillbaka våra lån. Normalt hade det inneburit att gå i konkurs, men man kallade det inte för det i allmänt nyspråk. Och sedan dess så har USA i princip bara blåst upp sina skulder. USA har ju alltså inte haft en positiv handelsbalans sedan 1975. Och någon gång kommer världen att inse att USA har inte ens för avsikt att betala tillbaka. Och då kommer saker att hända, då kan saker hända väldigt, väldigt snabbt. Det är lite grann som när någon går i konkurs och man frågar hur gick det här till? Och de svarar, först gick det väldigt långsamt och sen gick det väldigt, väldigt fort. Och det är ungefär så det ser ut.
4: Alltså om man bortser från de här första initiala liksom triggerhändelserna som sätter igång en sån här process, vilka kommer de större förutsägbara skeendena vara i en sån här global ekonomisk kris? Vilka länder kommer drabbas? Vilka sektorer? Vad är de stora dragen som man kan gissa sig till redan nu?
3: Vi ser redan nu att det föregår, du ser de första stegen på ett krig mot kontanter eller mot kapitalkontroller. Du ser lagar som säger att man inte får röra sig med en viss mängd kontanter. Du får inte ta ut en viss mängd kontanter från banken. Och allt det här pekar på att man försöker ta in kapitalkontroller bakvägen. Och kapitalkontroll behövs inte i ett friskt samhälle. Så det finns jättemånga sätt att motivera det här. Det vanliga sättet är terrorism. Man försöker kontra med att man ska inte finansiera terrorism. Det är bullshit. Det finns alltid ett högt och ett lågt skäl för alla politiska drag. Och det är det höga skälet. Det låga skälet är något helt annat. Och det är att det kommer problem med kontanter. Ett av de första dragen så här är ju rena kapitalkontroller. Som vi till exempel såg i Grekland. Du får inte ta ut mer än ett ganska lågt belopp per dag eller per vecka från bankomater. Alla i Grekland trodde att pengar på banken faktiskt var deras pengar, som var tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och det faktum att de vaknar till att det faktiskt är bankens pengar, så att de har en fordran på banken som kan hedras eller inte hedras, det var ett väldigt, väldigt bryskt uppvaknande. Och det kommer att vara precis lika bryskt i resten av världen. I USA, i Europa, i Ryssland, i Kina, och på andra ställen det spelar över. Brasilien skulle inte förvåna mig om det faller på ungefär samma mönster. Du har det som kommer utlösa det här är ju framförallt att du har en stor mängd lån idag som ungefär som subprime crisis lånen under 2008-2009. Du har en väldigt stor mängd lån som alltså är non-performing, som man kallar det, vill säga att du får ingenting tillbaka på de här lånen. De amorteras inte. Och de här lånen har alltså sålts för mindre än det nominella värdet och sålts igen och sålts igen och sålts igen och sålts igen. Och i dagsläget vet ingen riktigt hur stor exponeringen är över olika europeiska banker. Men man kan ju ta ett litet höftskott här när Deutsche Banks chefsekonom går ut och säger att det fattas minst 150 miljarder euro. Så pratar vi om att det som fattas är en årlig svensk statsbudget. Det är inte småpengar vi pratar om. Bara i Italien så har du non-performing loans på i storleksordningen mellan 320 och 380 miljarder euro. Då pratar vi om samma belopp igen fast närmast tredubbelt. Och allt det här, det räcker liksom att en dominobricka faller, så kommer hela den här exponeringen att falla tillbaka. Då får vi vad man kallar för en kreditkollaps, det vill säga att det finns inga pengar att låna ut. Finns inga pengar att låna ut så finns det inte längre pengar till bostadslån för det första i Sverige och investeringar. Då faller aktiemarknaden, då faller bostadspriserna. Plötsligt sitter vanliga Svensson med bostäder som är överbelånade, de kan inte flytta, de har inte råd med någonting. Alla priser ligger kvar på samma nivå, men du har intäktsnivåer som ligger långt, långt lägre. Och där plötsligt börjar det knaka i fogarna, därför att om man ska justera priserna så måste någon börja och ingen kommer att vilja börja. Och det är där smärtan kommer.
4: Så hur ser situationen ut i Sverige? Är Sverige mer eller mindre sårbart än andra jämförbara länder? Och var kommer skon klämma i Sverige när det väl brakar loss globalt?
3: Alltså, Sverige är ju uppfuckat från hela vägen från infrarött till ultraviolett i spektrat på helt andra sätt. Vi har haft så höga skatter så länge nu att det inte längre finns några reserver att ta av, därför att precis hela byråkratin har varit van vid att det är bara att höja skatterna så fort man har det minsta problem. Du har politiker som på fullt allvar pratar om att problemet är vinster i välfärden och att problemet inte är förluster i välfärden och ineffektivitet i välfärden. Utan problemet är när någonting går för bra. Och det är bara så motbjudande så jag vet inte var jag ska börja. Du har en migrationskris som inte är en migrationskris i botten utan som bara är droppen som får kamelen att brista. I det att plötsligt när överkapaciteten och marginaler kontinuerligt minskat med att allt eftersom ineffektiviteten tillåtit breda ut sig över alla gränser och myndigheter tar som sin roll att istället för att bekämpa brott så ska en opinionsbilda om att vi ska bära ett armband med något jävla budskap om tafsa inte. Så, och det är inget unikt för just polisen. Jag menar, den auktoritetsnekrosen ser du över hela myndighetssverige. Och den ineffektiviteten har bretts ut sig till en sådan nivå att det finns liksom ingen återvändo från det här. Systemet kommer att kollapsa och måste kollapsa. Jag såg en siffra om att Malmö behöver höja skatten med 6 kronor och 43 öre fram till 2025 bara för att gå break-even. Men vi är långt förbi den punkten på Laffekurvan. Man gör fortfarande antagandet att du kan höja skatten och få in mera skatteintäkter. Men det är inte längre så. Det såg du på jobbskatteavdraget att du kunde sänka skatten och få in mera skatteintäkter. Så Sverige tror fortfarande att det går att höja skatten för att kontra de effekterna vi ser. Men vi är förbi den punkten. Sverige är redan på en point of no return. Och det här kommer bli jävligt smärtsamt för det finns inget sånt krismedvetande ute i stugorna och framförallt inte ute bland kolumnisterna. Så ingen kommer att agera för att förändra någonting förrän det kommer att bli mycket värre. Och då är det förstås betydligt jobbigare att vända.
5: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.
4: Klot-Johan skrev en vers till Henrik Alexanderssons ära som dock inte nådde oss förrän efter förra sändningen där vi pratade om Hacks frigivande. Låt mig därför, där lite i efterhand, framföra Fiat Justitia Perat Mundis. En fånge har släppts ur sin bur. En värdefull slik, eller hur? Nu är endast en prövotid kvar. Återanpassning i 90 dagar. Vid godkänd praktik följer strax. Fullständig frihet för Hacks. Så välkommen åter till vansinnets värld. Du behövs för att ge oss hopp på vår färd. Fast du kostat oss många en god lax.
2: Ja, det är riktigt dagsvärs, så där ska den vara.
4: Mm. Jag tyckte den var för bra faktiskt för att gå förlorad i den tvivelaktiga postgången mellan stubben i Karlstad och bubblahögkvarteret på Malta.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Vet du vad, innan vi tar oss an några nyheter.
2: Sa du en dikt?
4: jag har inte en dikt, jag ska ta tillbaka en dikt.
2: Jaha.
4: Det låter som ett skämt, men det är sant. Jag ska ta tillbaka den andra dikten som jag läste i söndags i sändningen. Den apropå karn som skulle döpa sitt barn till pappa.
2: Mm.
4: Den dikten som jag läste då. Det var en bra dikt. Men den var inte skriven av Klot-Johan i Karlstad. Och jag ber om ursäkt. Det är jag som har klantat mig något fullständigt här. Det var så att när Klot-Johan mejlade sin söndagsvers till mig. Så bifogade han en annan dikt. Alltså en historisk, känd dikt som jag hade känt igen om jag hade varit mer allmänbildad kanske, skriven av Anna Maria Lenngren. som han hade kommit att tänka på apropå den här nyheten. Men jag i mitt oförstånd, jag läste så slarvigt det han skrev, så jag trodde att han hade skrivit två dikter, skickat två dikter från sin egen penna.

0: helt okänt och ohistoriskt i Sverige att barn faktiskt döps till namnet pappa. Eller åtminstone fader. Fader var ett förekommande namn för inte så länge sedan i Sverige. Och det förekom tydligen även att folk kunde heta till exempel fader Fadersson.
1: Det har jag missat.
0: Du kommer inte ihåg det, Boris?
1: Nej.
0: På den tiden när nästan aldrig träffade hette fader Fadersson och sånt. Det slog mig när jag fick det påpekandet att åtminstone en variant av den här namnsedeln är ju välbekant, nämligen bror. Att man kan heta bror. Och det kan man egentligen tycka är lika knäppt som att man heter pappa eller fader. Men historiskt i alla fall i Sverige så man kan heta fader. Och även till exempel fader, fadersson. Jag vet inte om det är sant, men det stod på BBS i alla fall.
1: Ja, det måste vara sant om det är sagt på BBS. Jag tycker det är... Det kan ju inte varit många som heter fader eller moder.
0: Ja, men kanske i framtiden. Om bara myndigheterna slappnar av lite grann och låter oss döpa våra barn till pappa och sånt.
2: Radio Bubbla.
0: Klot Johan hörde av sig bara alldeles en timme innan sändningen satte igång här. Klot Johan har inspirerats av science fiction. Han läste en nyhet på Bubbla om sexrobotar. Sexrobotar kommer vara bättre i sängen än mänskliga partners. Senast 2050 så kommer vi uppnått den här singulariteten. Och han har associerat här till Sam J. Lundvall. Mycket glad att se en av våra gemensamma hjältar uppenbarligen. Och skrivit två små verser då, faktiskt. Familjelycka. Häromdagen insåg vi, när vi i nyhetsflödet klickade, att våra barnbarn inte ragg på krogen måste söka. Istället kan de köpa sig en robotglädjeflicka. Mekanisk toyboy eller slikt att mellan lakan böka. De måste ej till Thailand eller Tyskland sticka. Förlustars utlopp, varför då när enkelt robotsköka kan ordnas raskt, så finns det skäl att ha besvär med äkta hälft när du har android het här.
1: Jag vill inte kommentera framtidsperspektiven som här linjeras upp, men jag vill bara, som en av landets främsta litteraturkritiker, pekar på det formmässigt eleganta att använda ålderdomliga ord som sköka och hetär i samband med science fiction sex. Väldigt elegant.
0: Vi har en alternativ start av dikten. Doktorn, jag har så ont i min task. Jaha, då får vi se. Låt höra vad som hänt. Jo, jag har just köpt mig ett robotfnask. Jaha, jo, att sådana finns är ju känt och så vidare. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är klot Johans brev. Vi får mycket experiment och reflektioner och vad får han allt ifrån? Ja, men det vet jag som sitter och läser hans mejl.
3: Italienska domstolar blockerar regeringens plan att skicka migranter till Albanien istället för att hantera dem på italiensk mark. Två grupper av invandrare har skickats tillbaka till Italien kort efter att de anlänt till Albanien. Vi har ju pratat ofta över åren om praktiska lösningar på problem relaterade till massinvandring och massdeporteringar. Så ett problem som alltid tas upp är att det är så svårt att skicka tillbaka folk till deras hemländer. Bland annat för att det kräver att deras hemländer ska ta tillbaka dem och så vidare. Men även om man inte kan skicka dem till sina hemländer, så betyder det att man måste acceptera att ha dem i sina egna hemländer. Det enda vi behöver göra är att hitta någon annanstans dit vi kan skicka dem. Och som vi ofta har konstaterat, så finns det många, många platser i världen som är bra kandidater för det. Framförallt såklart fattiga länder som kan tjäna en hacka på att tillhandahålla den tjänsten. Mitt förslag, som jag har framfört många gånger, är att Sverige och andra länder ska sluta avtal med Kina, eftersom kineserna är riktigt bra på det här med att internera miljontals människor. Så att jag säger, låt kineserna ta alla invandrare från Europa. Låt dem göra precis vad de vill med dem. Vatten och bröd, tvångsarbete i den kinesiska gruvindustrin. Sprätta upp dem och sälj deras organ till högstbjudande.

0: i behov av transplantationer och så vidare. Jag bryr mig inte. Kineserna får göra precis vad de vill. Och jag tror att det skulle kunna ge oss... kineserna skulle kunna ge oss ett väldigt bra pris och ett väldigt bra incitament till framtida migranter. Så att de verkligen får en tankeställare innan de korsar Medelhavet eller ska ta sig in i Sverige och så vidare. Ja, eller så skickar man dem till någon ö i norra ishavet eller till något land i Afrika. Det finns hur många alternativ som helst. Hela planeten, hela solsystemet är fullt av bra alternativ. Och nu görs det faktiskt ett antal sådana försök. Så Storbritannien har ett avtal med Rwanda om att asylsökande ska kunna skickas till Rwanda och processas i det landet. De utforskar den idén i alla fall. Och då i Italien så finns ett avtal med Albanien. Och italienarna har två små baser på albansk mark som är sådana här migrantprocessningsenheter. Så att i teorin då i alla fall så ska man kunna skicka migranter dit istället för att förvara dem i Italien. Och där får de söka asyl. De får en chans att söka asyl och antingen då kan de få asyl, få komma till Italien, eller om de får avslag så skickas de hem. Och det är lättare att göra från Albanien än från Italien, för då försvinner de inte bara in i landet. Tyvärr så har man då, alltså man har speciella kriterier för vem som får skickas till de här albanska centerna. Alltså det är bara män över en viss ålder till exempel. Och det är mest en teoretisk sak då, därför att varje gång de faktiskt försöker skicka migranter till Albanien så blir de hemskickade direkt. Och som jag förstår, jag tror du är mycket mer inläst än jag, Boris, men som jag förstår har det hänt två gånger att man har haft grupper, små grupper, som 10-15 personer, som man har skickat dem till Albanien. Sen har de nästan direkt blivit hemskickade till Italien. Man satt dem på en båt och kört över till Italien igen efter beslut från italienska domare som har hittat här teknikaliteter som att ja, men är migranternas hemländer verkligen tillräckligt säkra för att de ska kunna skickas tillbaks? Den här typen av saker. Men uppenbarligen så handlar det om vänstersinnade domare som blockerar det här av politiska skäl. De kan inte lura mig att det är något annat som pågår här i alla fall. Antingen för att de älskar tanken på att italienarna ska bli ersatta av slödder från tredje världen, eller kanske något annat, kanske något mer opportunistiskt skäl. Men så ser det ut just nu. Det är en ganska låst situation. Och jag tror att det är samma sak i Storbritannien. Att de har diverse så kallade juridiska problem som blockerar att den här Rwanda-lösningen verkligen ska hända. Väldigt spännande att de försöker, tycker jag. Väldigt uppmuntrande. Men angående Italien. Jag är intresserad, Boris, av höra vad du tycker. Dels om den här Albanienplanen. Men jag skulle också gärna höra lite mer om hur du ser på Meloni generellt just nu. Det var ett tag sedan vi pratade om henne och jag har inte följt henne så noga, men jag har fått intrycket att hon har visat sig vara oväntat stridbar just i invandringsfrågan. Alltså hon är usel i Ukraina-frågan och andra frågor, men hon verkar ändå ha skött sig ganska bra i just migrationsfrågorna.
1: Ja, det har hon ju, alltså... Den senaste veckan så har jag liksom pendlat. Inledningen hade jag kvar min sen tidigare kritiska Meloni-inställning. Bland annat på grund av det här med Ukraina och NATO-hyllandet och faktiskt hennes EU-fjäsk tvärt emot vad jag väntade mig. Men sen dök det här med Albanien upp och blev lite hett, så då svängde jag. Och bara tycka att bra brud där. Och sen borrade jag ner mig i vad Albanienlägen innebär och blev besviken på Georgia igen. Men nu har jag vänt en gång till, så jag ska förklara. Att jag blev besviken är ju för att Albanienavtalet, som det biter så här att stå hej om även i Sverige, att kolla på de onda fascisterna, skicka stackars invandrare till immigranter till onda albanerna. Alltså det är det ser jag mer som en propagandagrej för att kolla, jag, Georgia, gör någonting. Dels så är kapaciteten man ska hantera 3000 migranter ansökningar i månaden. De har lyckats. Och under sen lägen upprättas har det kommit något 10 000 tal och mer. Och man har fått iväg 20 stycken totalt. Och alla är tillbaka nu. Därför att de här begränsningarna tog upp, det gör ju att det är en utdragen process innan man kommer, de hinner liksom dö innan man har avgjort om man kan skicka dem till Albanien. Så att jag ser det väldigt mycket som en SD-grej, kolla att vi gör någonting, vi har tagit ett beslut. Men sen har det ju hettat till, för att först så den första omgången blockerades ju av domare som första gruppen för ett tag sedan. Då gick ju två domare till EU-domstolen och EU-domstolen sa att ja, det är ju väldigt viktigt alltså att det här är fascinerande att hela landet måste betraktas som säkert. Det är... Det, alltså jag skulle inte vilja säga att hela Sverige är säkert med tanke på de utsatta zonerna. Så de åkte tillbaka och samma sak hände med en grupp nu. Efter det första bakslaget så blev ju Georgia förbannad och genomdrev en extra lag som skulle stötta upp det här med Albanien. Det hjälpte inte för att med hänvisning till EU-domstolen så fick de ta tillbaka den andra gruppen också. Och då har hon gått i taket och sagt att det här, alltså hela den italienska rättsapparaten är genomkorrumperad. Alltså inte bara från vänster utan den är maffiastyrd, företagsstyrd. Det finns inte en domare och någon schattering eller åklagare man kan lita på. Alltså den måste reformeras och rivas upp från grunden. Det här är utspelet, det är oerhört personligt, hon är arg på riktigt alltså. Sen har hon fått stöd från sin nya kompis Elon Musk som gick ut på Twitter och sa att de här domarna borde sparkas. Men hon nöjer sig, och det här är viktigt alltså, att man har haft sådana strider mellan politiker och rättsapparat i Italien förut. Mellan Craxi, socialistpartiet och domare och åklagare och framförallt med Berlusconi mellan domare och som domare och åklagare jagade länge, milt uttryckt, tills han dog. Men Berlusconi var ju liksom, han pekade bara på enskilda domare och så vidare. Han sa aldrig någonsin att hela rättsapparaten, rutten, den måste liksom bort, du måste bygga om det här. Och ifrågasatte relationen mellan politik, styr, exekutiva organ och rättsapparat. Så det är en helt ny grej hon kör nu, Meloni. Och opinionsundersökningar visar att 2/3 av den italienska befolkningen delar hennes misstro mot hela rättsapparaten. Av olika skäl, alltså att den är korrumperad av olika krafter. Så fortsätter hon den här striden så kör hon ju samma lopp som Orbán, Netanyahu också faktiskt. Och i viss mån de i Polen. Och tänk om hon vinner. Det liksom, man börjar liksom göra konstitutionella ändringar och konstatera att sen andra världskriget har vi fått en rutten rättsapparat. Alltså den fungerar inte. Vi får bygga om den från början. Hur den ska byggas om har man inte sagt. Men själva attacken är ju härlig. Och rättsapparaten på alla nivåer är ju tokiga liksom. Det får inte angripa oss. Vi är ju oväldiga, vi är opolitiska. Vi ser bara till lagen. Jo, men hejsan. Förhoppningsvis leder det här till att man i andra europeiska länder, att partier vågar göra samma sak. Tyvärr kan jag inte tänka mig Jimmy Åkesson och SD gå ut och säga... Sverige om något har ju en genomrutten och superkorrumperad och politiskt korrekt rättsapparat. Bör definitivt byggas om på och definitivt också könsjusteras. Men det kommer ju inte att hända. Men det kanske kan få folk ändå i Sverige att se möjligheten och i andra europeiska länder som i Frankrike där man också använder rättsapparaten nu för att än en gång att försöka blockera Marine Le Pen till exempel. Och samma sak gör man ju faktiskt i Tyskland med förföljelserna av AfD. Så att till slut så har tagit Georgia till nåder och sagt att kör på, jag tror på dig i det här fallet. Det verkar vara så personligt också, så att jag tror det kan bli något faktiskt.
0: Jätteintressant spaning, Boris, och det är precis så som du säger, att på ett sätt är det så att när nya krafter tar sig in i politiken och blir dominerande, så är liksom juridiken, rättssystemet, som egentligen inte är ett rättssystem utan det har blivit ett politiskt verktyg, det är det som finns kvar. Det är som det sista skyddet för den gamla ordningen, som nu är totalt genompolitiserat, genomkorrupt. Så att det blir naturligt så, antar jag, att striden kommer gå genom politiken och sen genom rättssystemet i alla länder som vill göra upp med de här superkorrupta, ultrafrädiska så kallade eliterna som styr alla länder i hela västvärlden. Och vi ska prata lite senare om en lite stund om USA, hur det här händer i USA just nu, såklart. Ja, väldigt intressant. Har du kikat på, Boris, den här italienska tv-serien 1992?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag tänker ofta att jag ska få tid att göra det. Jag är jättesugen på den.
0: Apropå Craxi och Berlusconi, jag bara kommer att tänka på det nu när du pratar om de sakerna. Väldigt, väldigt, väldigt bra den här scenen. Jag har samlat på mig alla avsnitten, så det finns ingen bra torrent, men jag kan fixa det på något sätt. För jag blev lite konfunderad, Boris, över ditt ordval här. Giorgia Meloni och hennes nya kompis Elon Musk. Kompis, är det så man säger nu för tiden?
1: Älskare. Jag ville vara lite diskret.
0: Jag har hört att de är mer än bara vänner.
1: Ja, precis.
0: Men det är ett rykte, men jag har också sett bilder. Jag tror kanske vad jag vill tro, men jag tror att det kanske har hänt något mer där.
1: Ja, men tror jag också. Men jag tänkte att de skulle få berätta det själva och inte att vi skulle vara lite gentlemannamässiga. Ja.
0: Vi får väl se när Musks barn nummer 13 eller 14 föds i Italien.
1: Precis.
0: Jag vet inte hur gammal hon är, Meloni, om det är för sent, men håller verkligen tummarna för att det blir så.
1: Ja, det är härligt.
2: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nordisk Filmbio öppnar sin första svenska biograf under december. Kommer ligga i köpcentret Gränbystaden i Uppsala. Biografen kommer erbjuda 4DX-teknik som innefattar ett 20-tal olika effekter såsom vind, fukt och olika lukter. Nordisk Filmbio är ett danskt bioföretag. Danmarks största biokedja, som även har verksamhet och fler biografer i Norge. Nu etablerar de sig i Sverige. Och det är inte bara vanlig biograf, utan det är en 4DX biograf. Och det är alltså, det är inte ett helt nytt koncept, att man lägger till ytterligare så kallade dimensioner. 3D-bio är en sån här plåga som vi har haft liksom återkommande sedan säkert 60-talet eller något sånt där. Jag hatar 3D-bio, som jag pratade om tidigare. Jag bubblar, eventuellt något fel på min ögon eller någonting, men jag tycker det är helt värdelöst. Jag tycker också att det låter hyfsat värdelöst, det här med att man ska ha en realistisk upplevelse av väderfenomen genom att de blåser luft i ansiktet på en när det är ett vinddrag i filmen, och när det är något som ska lukta så sprayar de någon luftspray. Jag tycker det låter äckligt. Jag tycker det låter äckligt alltihopa. Och de har liksom en vibrator liksom där du sitter om det liksom blir jordbävning, och ja, Det här är säkert mer sofistikerat än vad jag föreställer mig. För jag har aldrig varit på en 4DX-biograf. Och jag vet inte om jag med någonsin kommer gå. Men jag tycker i alla fall det är intressant den här nyheten för flera olika aspekter. Alltså bio känns ju lite grann, jag kanske har fel, men det känns lite grann tycker jag som en bransch på tillbakagång. Det måste vara svårare nu, det är biograf, när det finns många andra sätt att se på bio. Det är många som har så hemma bioanläggning. Många har Netflix, så om man inte liksom ligger hemma i soffan eller sängen och kollar på bio på sin egen hemma biosystem, så kan man sitta och kolla på film på tunnelbanan. Och det är klart inte samma sak, men konkurrensen måste vara mycket högre jämfört med förr i tiden när det var nästan det enda sättet ursprungligen att kolla på film. Sen så känner ju jag, det är någonting som du och jag, Sofia, pratade lite grann om tidigare på ett rent privat plan. Alltså bio i Sverige då, när vi bodde i Sverige fortfarande för några år sedan och gick på bio ibland, har blivit rätt sunkigt. Det är ofta liksom så här stökigt, skräpigt, folk som sitter och liksom inte är stillsamma i salonger och sitter och pratar, håller på med sina mobiler, ibland till och med kastar saker och liksom och stör. Och det är liksom, ja, det är såklart inte vilka människor som helst som sitter och beter sig illa. Det är unga människor. Och sen är det ju som våra vänner i Örebro skulle säga, det är oerhört hög blatteskatt på de flesta bioföreställningar. Och jag vet inte om det var så, jag vet inte om vi pratade om det, men det kändes som när vi bodde i Stockholm som att vi lite grann slutade gå på bio. Enda gången när vi gick och kollade på någon film, det var när man var på den där bion som finns på Kungsgatan, där det finns VIP-biljetter. Man kan köpa VIP-biljetter som man får sitta på en särskild balkong, liksom lite upphöjt över populasen där nere. Och där uppe är det liksom, jag vet inte, det är inte som att det är liksom det fina folket som sitter på VIP, men det kostar ändå några tior extra, så att slipper man det värsta på trasket, det är inte så skränigt och det är man har ett bekvämare fåtölj och sånt där. Men framförallt är det här att man slipper värsta bottenskrapet av människor som sitter i resten av salongen och som stör väldigt mycket annars om man sitter nära dem. Så jag undrar, kan det här vara en del av hemligheten med det här 4DX-tramset? För jag tycker det låter verkligen som trams. Det här tekniskt låter bara så krångligt och konstigt och äckligt. Den här luktsprayen och sånt där. Men kan det vara så att själva syftet egentligen är bara att ha en ursäkt att höja priset? Att det kostar mer så att pöbeln hålls borta?
4: Alltså det är inte en orimlig teori. Men jag tror inte att... Det är inte så som man löser det här potentiella problemet, utan det sättet som man gör det på är helt enkelt genom att ha en mer sofistikerad upplevelse. Kanske cigarrhållare i biostolarna och alkoholservering eller mer sofistikerade lokaler eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså det blir en kringupplevelse som är helt enkelt har en lyxkant till det hela. Den här typen av effekter är mer typ, det passar väl folk som kanske har gjort sin karriär på någon intressant torghandel i Malmö eller någonting annat. Jag menar, halva grejen med att titta på olika väderfenomen på skärm är för att man slipper bli utsatt för dem. Så skulle en civiliserad person tänka, tror jag.
2: Det var intressant. Du tror att det här skulle kunna slå tillbaka i liksom motsatt riktning, ja, mot det jag tänker.
4: Så det blir liksom en viss typ av... klientel, kanske å andra sidan att alla de jobbiga människorna försvinner från de vanliga biograferna också. För att de vill hellre gå på den här högstatus 4DX-videokrunkan.
2: Så man äntligen får gå i fred på 4DX-biografen och kolla på Kieslowskis dekalog.
4: Ja.
2: Som jag har gjort när jag var liten. De har lagt ner 4DX-biograferna.
4: Det kanske finns utrymme för 4DX-biografen att öppna igen. Nu när vi har 4DX-bion i Gränby. Apropå Gränbystaden, det här, vad är det här för plats egentligen? Jag tror att jag har varit där någon gång, för jag bodde i Uppsala ett tag. Och så, jag tror att de hade en sån här djuraffär och vi hade ju katt, så att ibland så var man iväg och letade efter kattdetaljer. Och jag vet inte riktigt vad, det ser ut som liksom en sån här svart låda, alltså så här köpcentrum som ligger utanför en stad och det ser bara så här fult ut och bisarrt. Och så är hela liksom lådan omgärdad av parkeringsytor och sen har de en ringled som heter Marknadsvägen och det ser bara så här ut som ett liksom skränig, billig konsumtionshets. Och nu har Atrium Ljungberg som äger det här området börjat bygga en massa bostadshus liksom också, alltså med lägenheter. Så det ska liksom bli en liten stad kring det här köpcentrumet. Är det liksom som ett slags idiocracy-reservat? Eller vad blir det? Kommer det bli ett gated community där de kommer liksom att barrikadera sig eller kanske bli inlåsta? Eller hur funkar det här stället?
2: Jag vet inte vad svaret är på den frågan, men jag tycker inte det låter så jättemysigt. Det här med Gränbystaden och sånt där. Det är väl inte det området som jag skulle välja. Man ska bygga något nytt och intressant. Bättre att jämna skit med marken och bygga något nytt.
4: Jag tänker det därför den här biografen passar just där.
2: Ja, jag vet, kanske en sån här, du vet, de får en bra deal från kommunen. De får en jättebillig hyra om de bara någonting flyttar in i deras nya sunkiga Gränbystad.
4: Ja, jag tror inte på det där, i alla fall.
5: Radio Bubbla. 3000 år gammal bollsport återupplivas i Mexiko. Ulamali Sli spelas på smal bana där boll knuffas med höfter och måste hållas i rörelse. Historisk tradition att frambära förlorande lag som offergåva till gudar frångås i modern version. Det finns de som beklagar sig över att Bubbla inte har en adekvat sportbevakning. Chi fick dem när den här länken dök upp på första sidan. Det här känner jag är verkligt, verkligt avantgardistisk nyhetsrapportering. Även om det förstås är deprimerande att höra att det är en urvattnad version av Ulamali Sli som spelas här.
1: Mm.
5: Kan du, Boris, berätta för oss hur gick det till back in the day när ni spelade det här spelet?
1: Det var så här att man ville inte gärna förlora faktiskt. Därför att, inte bara därför att man blev dödad, utan det spelar ingen roll om man blir dödad i och för sig. Men det de inte berättar här är alltså att man käkade upp det förlorande laget. Det var världens jävla festmåltid alltså. Och sen fördelar man delarna beroende på liksom hos publiken, beroende på vilken ställning man hade i samhället. Så det var väldigt, i den här kulturen var det väldigt vanligt med rituell kannibalism för att hantera proteinunderskottet.
5: Ja, jag förstår. Jag tycker att det ser ganska intressant ut, det här spelet. Kan vi beskriva lite mer för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla hur det här går till? Det är som ett stort dike, kan man säga. Ett stort konstgjort dike med väggar som lutar 45 grader. Och längst upp på de här lutande väggarna så är det ringar genom vilka en boll ska kastas. Man måste hålla bollen i rörelse genom att knuffa runt den med höfterna. Så man sparkar inte bollen med fötterna utan med höfterna.
1: Oerhört ansträngande alltså. Det kräver ju väldigt mycket av...
5: Ja, det verkar väldigt, väldigt jobbigt. Men det här är alltså efter ett uppehåll på några hundra år sedan de spanska conquistadorerna kom till Centralamerika och tyvärr då orsakade ett avbrott i Ulamali Sli-ligan. Så har man startat upp igen. Och nu håller man den andra turneringen sedan 2006, då man började återuppliva den här sporten. Och vid det här laget så har man 10 Ulamali Sli-lag från olika delar av Mexiko.
1: Det finns gamla teckningar också från de här arenorna och matcherna. Och det var också så, förutom att man käkade inte upp hela det förlorande laget, utan huvudena sparar man och sen pålade man upp dem runt arenan. Så att lite jobbigt att komma till borta match och se liksom de andra som har förlorat grina mot den från de påle där.
5: Det var möjligen så att man använde huvudena till någonting annat också. Jag tänkte på det här med att man spelar det här med en gummiboll, en hård gummiboll. Jag är kanske fördomsfull nu, men kunde man verkligen producera? Hade man sådana bollar för 3000 år sedan?
1: Ja, men det är en jättebra fundering. Det tvivlar jag på. Man gjorde ju bollar förr vid den tiden av läder, hårt, alltså som ett lädernystan helt enkelt av läderremmar. Ett huvud tror jag, ett kranium tror jag är lite svårt att... Man får en känsla av att bollen här utsätts för ganska hårda påfrestningar. Jag undrar om ett kranium pallar för det.
5: Man hade ju å andra sidan ymniga källor till läder i de här kulturerna.
1: Ja, man kunde ju alltid ta det i motståndarnas kroppar om inte annat. Och garva det.
2: Alltså jag sitter och tittar lite grann på en Ulla Malis Li-match just nu på YouTube. Jag tror inte det är spelet i alla fall. Och jag tror jag missuppfattat det här med ringarna. Det stod någonting i artikeln om bollen och ringarna. Men jag tycker att det ser ut ungefär som fotboll. Att de snärtar till bollen med sidan av höften för att skjuta den fram och tillbaka över planen och försöka få den då närmare motståndarens mål eller kanten på den här långsmala banan. Jag tycker det är fascinerande i alla fall. Och det är bara en tidsfråga innan vi får se den här grenen i sommar-OS. Jag tror du, Boris?
1: Ja, alltså det är, man kan ju få med vilka idrottsgrenar som helst i sommar-OS nu, men det är bara muta rätt byråkrater. Så att, och Mexiko har ju vissa, de har ju en vissa koncerner som ägnar sig åt export, import där som är rätt likvida, så de kan muta lämpliga IOK-byråkrater att släppa in den här sporten, det tror jag.
2: 23-årig man i Sundsvall mördas trots 11 polisanmälningar. Polisen missbedömde situation och hanterade hedersrelaterad hotbild som vanligt svartsjukedrama, trots tydliga tecken. Det är en otäck historia från Sundsvall som handlar om en Ramin Shersai, kanske det uttalas. En 23-åring som blev mördad i maj förra året. Och polisen kände väl till Ramin och hans fall efter att han hade hört av sig många gånger till polisen. Och redan under utredningen förra året så konstaterade man att han hade varit i kontakt med polisen. Men nu har det framkommit att det var inte bara de en eller två kontakter som man då refererade till i förundersökningen, om jag förstår saker. Det var många, många fler tillfällen. Så att först sa man då att han bad om hjälp i två tillfällen. Men det handlar alltså om 11 formella polisanmälningar och tydligen många fler telefonsamtal. Därför att den här killen visste att han levde väldigt farligt. Polisen gjorde ingenting. Så bakgrunden här. Att Ramin Shersai hade en kärleksaffär med en ung kvinna som var gift med en annan man. Och hon och hennes familj då tillhör en familj, vi får inte så mycket detaljer här, men en familj som vi får förmoda kommer från en kultur som inte är svensk. För de har väldigt starka uppfattningar om heder och att familjens heder skulle ruineras av att hon hade den här relationen med Ramin Shersai istället för att stanna i det äktenskap som hon var väldigt missnöjd med och som man misstänker kan ha varit ett äktenskap som arrangerats mot hennes vilja. Hon har också utsatts för omfattande hot från sin familj att hon måste stanna med mannen som hon inte vill vara med trots att hon har försökt fly och så vidare. Så att det har varit en välkänd situation och det har kommit bland annat dödshot mot den mannen som nu är död men också mot flera medlemmar av hans familj via sms och på andra sätt som är väl dokumenterat. Vid ett tillfälle så efter en konfrontation så pratade den här kvinnan som han haft ihop det med polisen men hörde sen några dagar senare av sig till polisen. Och säger att hon tar tillbaka hela vittnesmålet för att hon var tvungen att ljuga när hon pratade med honom första gången. Därför att hennes man hade stått och lyssnat. Så då kan hon inte säga sanningen. Men polisen i Sundsvall, de har dragit slutsatsen att det här är förmodligen bara ett vanligt, trivialt svartsjukedrama. Inget särskilt att bry sig om, det är bara folk som hetsar upp sig i onödan.
1: Ja, nej men alltså det är obegripligt och polisens kommentar är ju, förundersökningsledaren säger något komplett idiotiskt att ja, om jag hade vetat att det skulle eskalera på det här sättet, vad menar människan?
2: Ja, det är ju så lätt att säga i efterhand efter vilket brott som helst som har begåtts.
1: Men här har vi alltså minst 11 anmälningar och det här är bara ett tecken på att svensk Alltså väldigt många svenska poliser och polismyndigheten har ju inställningen ungefär att nej, men låt blattarna slå ihjäl varandra, låt dem härja med varandra. Och man bryr sig helt enkelt inte om att skydda folk, vare sig det är butiksägare eller unga män med en kärleksaffär, från helt rubbade människor som hänvisar till sin kultur för att få plundra eller mörda eller våldta. Alltså det är en total flathet och likgiltighet. Och det är klart som fan att i normalt samhälle skulle poliserna ställa sig svar för tjänstefel också. Det är en sak att missa en anmälan, men 11 anmälningar är ju helt... Det är totalt absurt.
2: Jag vill nog ändå ta Sundsvallspolisen i försvar här, i viss utsträckning. Jag tycker att du är lite väl hård här, Boris.
1: Okej.
2: Du säger att i ett normalt samhälle så hade de ställt till svars för sitt agerande. Men i ett normalt svenskt samhälle så hade man inte haft den här typen av problematik. Man hade inte haft folk som hedersmördar sina egna familjemedlemmar. Utan om någon hade kommit in med den här typen av gräl, då hade det varit fullt rimligt att anta att det var ett svartsjukdrama och att sannolikheten för att någon faktiskt skulle komma till skada på något fysiskt sätt var väldigt, väldigt låg. Och nu är det kanske så att nu får varenda polis gå en särskild kurs och lära sig allting om hederskulturer och deras olika regler för relationer och familjebildning och så vidare. Men det är ju givet en väldigt, väldigt sentida premiss. Från ett någorlunda traditionellt perspektiv så skulle väl polisens agerande i praktiken ha varit rimligt?
1: Ja, det hör på min tysta. Jag vet inte vad jag kan svara riktigt. Att det ena är så här att visst kan vi ställa ett idealt samhälle mot det samhälle vi, eller ett bättre samhälle mot det samhälle vi har nu, och där det inte förekommer religiösa dårar och hederskulturmänniskor. Men det har vi inte. Vi har ju sedan länge liksom, polisen ska ju beakta verkligheten som den ser ut nu. Och det är inte fråga om att så här, det är inte fråga om att det är ett eller två år sedan vi fick den här anhopningen av mordiska människor som hänvisar till sin religion eller kultur i landet. Vi har haft dem mycket längre. Och då bör man rimligtvis, om man är en normalbegåvad polis, utgå från detta. Att kommer en svartmuskig man från västasiatisk kultur och säger att jag får mordiska sms från en släkt för att jag har ihop det med en kvinna som är gift med någon i den släkten, då ska man nog tänka att åh fan, här är det fara och färde. Och sen är det också så här att det är en lite perifer sak, men alltså hederskultur är ju inget nytt fenomen i invandrargrupper i Sverige. I min gamla tillfälliga hemstad Eskilstuna så begicks det ju ett uppmärksammat hedersmord redan för, kan det vara, 35 år sedan. Då man tog ett ungt kärlekspar och friterade dem faktiskt innan man friterade dem till döds på en hamburgerbar innan man slutligen mördade dem. Så att det där är inget... Att det är vanligare nu beror på att gruppen är större. Och jag tycker polisen ska ingripa.
2: Ja, hedersmord, det tycker jag är illa nog. Men när det kommer till hedersfrityr, ja, då har det verkligen gått för långt.
1: Ja, nej, men det, alltså, bara totalt perverterade hjärnor kan tänka ut någonting sånt.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Framstående Harvard-professorn Charles Lieber grips av polis och åtalas för att ha ljugit om sina kopplingar till Kina. Har i hemlighet byggt upp laboratorium för biologisk forskning vid universitet i Wuhan och tagit emot stora summor pengar. Charles Lieber är namnet på en mycket framstående amerikansk akademiker. Han är kemist, sysslar med biologisk forskning och han har en fantastisk akademisk karriär bakom sig. Doktorerade på Stanford, har jobbat på Harvard sedan början av 90-talet och han är numera på Harvard det som kallas för University Professor, vilket är en särskild titel som de har på Harvard som bara ett litet antal professorer får. De har jättemånga professorer som har tenure och så vidare, men de har bara 25 stycken på hela skolan som kallas för University Professor. Det är crème de la crème av Harvard-professorer. Och han är en av dem. Men nu är han i blåsväder, håller jag på att säga. Men det är värre än så. Han är åtalad i ett sånt här hemligt åtal som har bedrivits. En hemlig utredning som har bedrivits under lång tid av FBI, tror jag. Och nu har man också fysiskt gripit honom. Så han är bakom lås och bom. Och det som har hänt här, det är att Charles Lieber har haft hemligt samröre med Kina, enkelt uttryckt. Han har varit del av någonting som kallas för Thousand Talents Plan, tusen talangplanen, som är ett kinesiskt program för att locka till sig västerländska akademiker, knyta dem till Kina, till kinesisk forskning. Och det här är någonting som man i väst ofta har känt oro för. Bland annat så har amerikansk underrättelsetjänst banat för att det är ett hot mot USA. Och Charles Lieber har varit en del av det här programmet åtminstone mellan 2012 och 2017, som man har definitiva belägg för. Och det innebär bland annat att han har fått betalt $50,000 i månaden plus $150,000 per år för omkostnader. Så att $750,000 per år har han fått av kineserna, bara hans lön så att säga. Dessutom så har han tagit emot $1,5 miljoner i anslag av kineserna för att bygga upp ett forskningslabb i Wuhan. Forskningslabb ska syssla med biologisk forskning i Wuhan. Samtidigt så har han i USA varit ansvarig för minst 6 stycken forskningsprojekt på amerikanska försvarsdepartementet med anslag på sammanlagt $8 miljoner och $10 miljoner anslag för forskning inom ramen för National Institute of Health. Och när man har den typen av känsliga uppdrag för amerikanska staten, då ingår det naturligtvis att man måste redovisa alla eventuella intressekonflikter man har. Och framförallt måste man redovisa om man får pengar från andra länder, inklusive om man får forskningsanslag på utländska universitet och sådär. Och när han blev intervjuad av Department of Defense så sa han uttryckligen att han inte var med i Thousand Talents Plan. Han fick uttryckligen den frågan och sa att nej, jag aldrig blivit tillfrågad då. Aldrig gått med i Thousand Talent Plans. Men nu visar det sig då att han har varit med där, tagit emot massa pengar, varit väldigt mycket i Kina, hållit på med forskning som man inte vet exakt vad det är för någonting, men någonting på Wuhan University of Technology heter den skolan. Ja, man hajar ju till lite i dagar som dessa när man hör ordet Wuhan.
2: Ja.
1: Men vi pratade i förra sändningen om kineser som hade fått sparken från ett laboratorium i Kanada för att de hade bland annat skickat prover på ett otillåtet sätt till Kina. Och här har vi då Charles Lieber, och det var två andra personer som åtalades samtidigt i samma vända av åklagaren. Och en av dem var en kinesisk forskare, också på Harvard, en cancerforskare på Harvard, som åtalas för att ha smugglat biologiska material som har stulits från amerikanska labb och skickat dem till Kina. Ja, jag säger inte att det finns en direkt uppenbar koppling till orminfluensan, men det är inte utan att jag tycker det är väldigt intressant att det här händer precis samma dagar.
2: Ja, alltså det tyder på att de amerikanska myndigheter tycker att det finns en koppling. Ja, men jag blir nu helt paff faktiskt inför den här slappheten som måste prägla säkerhetskontrollen. Den är ju av rent svenska mått. Att en person som har då så många uppdrag åt den amerikanska försvaret parallellt med detta kan liksom krypa man är under täcket med kineserna utan att någon reagerar per omgående i princip. Och att det ska spelar väl ingen roll om man säger att nej, men jag har inget med dem att göra. Man ska väl skulle ha så pass stenhårda säkerhetskontroller att alla lampor blinkar med en gång. Alltså den obegripliga slapphet som nästan får mig att tänka makartistiska termer och säga att hur många fler är insultade i detta.
1: Mm. Det är absolut en rimlig tanke. Därför att det är så många fall nu. I Kanada, USA, över hela västvärlden så tror jag att det finns den här problematiken med forskare inom känsliga områden som har alldeles för nära band och då uppenbarligen i vissa fall hemliga band. Och även på den absolut högsta nivån, de absolut mest liksom välmeriterade och betrodda forskarna som sitter och gör liksom militär forskning jobbar också och tjänar storkovan åt kineserna. Ja. Mycket, mycket tänkvärt tycker jag, och jag känner också att den här nyheten är lite underrapporterad. Givetvis har det skrivits artiklar om Charles Lieber, men det är konstigt att man inte skrivit mer med tanke på vilket enormt pådrag det är kring andra saker som händer i Wuhan.
2: Du har ju lyssnat, sa du i eftermiddags, på kamrat Bannon.
1: Ja. Ja.
2: Berätta, jag är jättenyfiken.
1: Ja, Stephen K. Bannon, han har ju startat en ny podcast, eller en podcast i podcasten kan man säga. Om man prenumererar på hans War Room Impeachment så får man numera också då och då avsnitt av War Room Pandemic. Hittills har det kommit 4 avsnitt tror jag, som handlar om orminfluensan. Och precis, det, formatet är väldigt likt War Room Impeachment. Det vill säga det är högt tempo, hög energi, underhållande. Varje avsnitt så har man experter inbjudna, ofta världsledande experter som det är genuint intressant att lyssna på. Så på det sättet är det väldigt lärorikt. Men samtidigt så, jag gillar ju Bannon, jag gillar den här podcasten, jag lyssnar på ganska många avsnitt och sånt där. Men det är uppenbart för mig att man är ute efter att hitta sensationalistiska vinklar. Och framförallt vinklar som är negativa för Kina. Man vill liksom bäsa Kina. Man märker hur Bannon liksom, han fiskar efter sensationalistiska vinklar. Ja, men visst är det en pandemi, visst är det jättestor spridning och jättestort problem. Och sen så blir han liksom besviken när han har en expert som säger att nej, men det är nog inte så. Till exempel som säger att det var något tillfälle, det var en forskare som sa att nej, men jag ser inga tecken på att orminfluensaviruset är skapad av människor i ett labb, att det är designat virus. Jag tycker det ser ut som ett vanligt naturligt virus. Och då man kunde känna liksom hur Bannon blev lite besviken. Men sen så, han kom på sig själv och sa såhär, ja, men då är det viktigt att vi berättar det. Då är det viktigt att folk får veta det. Men han ville gärna att experten skulle säga att det var ett designervirus från ett kinesiskt labb.
2: Ja, det är ju lite synd om så att säga, väldigt många vinklar in på just det här med att det skulle vara skapat av människor. Därför att det vi pratade om i första gången vi tog upp coronaviruset i bubbla, det var det här. Det är egentligen stora problemet. Alltså just det här med att man river barriärerna mellan människor och djur och mellan olika djurarter och packar ihop allting på till exempel marknader och dessutom överlagar detta med en helvetes mängd människor. Alltså det är det som är den. Det är en följd av en onaturlig men ändå naturlig utveckling i det här samhället. Och det är det som gör att sådana saker kommer att hända flera gånger.
1: Mm. Vi kan säga någonting kanske generellt om bara viruset eftersom det är en sån aktuell story. Min lilla käpphäst till att börja med, viruset har fortfarande inget namn. Inget riktigt namn, utan det heter fortfarande bara coronavirus, någon sifferbeteckning och så vidare. Jag läste en artikel häromdagen om de politiska problem som kommer med att namnge virus. Så det är inte något sammanträffande, utan det är så nu tiden att man av PK-skäl, så man kan inte döpa den efter platsen den kommer ifrån, man kan inte döpa den efter djuret den kommer ifrån, så då får man istället det dödläget och då folk går runt och säger coronavirus. Och trots att det förklaras ofta så är det fortfarande folk som tror att coronavirus är namnet på det här specifika viruset. Det själva verket är en grupp av virus som kallas för coronavirus. Inklusive till exempel SARS och MERS och så vidare. Men jag tycker de borde hitta ett namn nu. De kan hitta på en ny namngivningskonvention om de inte gillar de gamla, om de är för känsliga.
2: Ja, visst.
1: Ger det bara ett namn som man gör till exempel med stormarna? När de har så orkanen Boris och sånt där. Jag glömde inte vad de heter. Viruset Viktor kan de heta.
2: Ja, det är ingen som blir stött av att deras namn förknippas med en orkan eller storm eller tyfon. Så kan man väl lika gärna förknippa virus. Så det måste vara jättejobbigt för tillverkarna av corona att liksom hela tiden förknippas med ett lite svettigt och farligt virus.
1: Tydligen har någon skojat till och gjort någon undersökning, enkätundersökning. De har frågat folk om de tror att coronaviruset har att göra med coronaöl.
2: Nej.
1: Och tydligen är det ganska många då som har svarat att de misstänker att det finns ett samband ändå. Det är bad for business. Hög tid att de byter namn på det. Så att det inte kraschar ölmarknaden. Xi Jinping har tydligen kallat viruset för djävulen. Eller en djävul.
2: Det är ju lite... Alltså en djävul eller djävulen.
1: En djävul tror jag. Eller den här djävulen och sånt där. Min kinesiska är lite ringrostig. Så att jag var tvungen att ta det på översättning. Jag vet inte om kanske... Om det blir det officiella namnet så kanske han ångrar sig efterhand. Om hans land blir känt världen över för djävulsviruset. Ja, förlåt. Jag ska inte tjata för mycket om det här. Vi får väl ett namn förr eller senare. Jag hoppas att det blir orminfluensan.
2: Annars kanske de hävdar att det är kanske är ett tecken på att kineserna kommer att hävda att det är egentligen ett uttryck för västerländsk bakteriologisk krigföring, för att på den gamla tiden så talade de ju om de främmande jävlarna, det vill säga oss.
1: Mm.
2: Och det boxade upp roligt och sådär, så att de kanske kommer att köra samma grej.
1: Senaste siffrorna, 8287 bekräftade fall, 171 döda. Och om de säger 7927 bekräftade, förlåt, jag har två siffror framför mig, den mer uppdaterade är 8287. Om de 8000 bekräftade fall så innebär det finns kanske 10 gånger så många som faktiskt har viruset minst.
2: Ja.
1: Men 171 dödsfall då har man registrerat. Samtliga dödsfallen är i Kina. Och jag undrar, finns det någon som inte är kines som har fått det här viruset? Det finns ju då 100 någonting, om vi räknar snabbt, 120 och sånt där fall utanför Kina som är bekräftade. Men så vitt jag vet så är det bara, alla som jag har talat om är kineser som har blivit smittade i Kina och åkt till andra länder. Och så har de liksom landat med flygplan i Finland och då räknar man det som ett finskt fall. Men det är fortfarande en kines som är smittad.
2: Ja,
1: finns det en enda icke-kines som har fått det här viruset?
2: Jag tror det var en eller två tyskar som hade besök av en kines som var smittade.
1: Så kanske det finns det två stycken i alla fall. Men jag är helt säker på i alla fall att nästan alla de övriga fallen, de är också kineser. Alla kommer från Kina. Det är ju också vårt spekulation om att det här är ett designat virus som enbart infekterar kineser. Det är så här genetisk krigföring. Jag tror inte det finns någon belägg för det. Men jag tror det beror på helt andra saker. På bara kinesisk dålig hygien och generellt dåliga kulturella faktorer.
2: Det lär nog spela en väldigt stor roll skulle jag tro i sammanhanget. Det är faktiskt, ja.
1: Så förut en genetisk analys som var ganska intressant från en biolog som tittade på data och bland annat för att analysera huruvida det var ett artificiellt virus som man har byggt av att bygga ihop bitar från andra virus eller om det var en naturlig evolution. Och där snappade jag upp en intressant detalj, nämligen att initialt så fick vi höra att det här viruset, orminfluensaviruset, Wuhan-viruset, var nära besläktat med SARS. För att SARS är då ett annat coronavirus. Och då sa man att det är 75% genetisk likhet. Men, som jag också sa då i vårt första inslag om det här viruset, så påpekar jag att jag vet inte om 75% är mycket eller lite. Det kanske själva verket, alltså coronavirus kanske brukar vara 99% lika, så att 75% likhet är väldigt lite. Och det visar sig att det är faktiskt så att det är ovanligt stor olikhet mellan SARS och det här viruset. De här kan man säga på helt olika, helt diametralt olika sidor av spektrumet av coronavirus. Så att de skulle nästan inte kunna vara mer avlägset släkt med varandra och samtidigt vara coronavirus båda två. Det är helt olika grenar av coronavirusfamiljen som förgrenades från varandra för väldigt, väldigt länge sedan. Bara en liten intressant detalj som jag snabbt upp. För ibland pratar man om just hur närbesläktat och hur likt det är SARS och så vidare.
2: Ja.
1: Ja, små detaljer. R0 smittofrekvensen skrivs ner steg för steg. Den har gått ner från liksom 4-någonting till 3-någonting. Senaste siffrorna jag såg när de tog något snitt eller någon bästa bedömning var 2,2. Och det är alltid så med de här virusen att R0, det vill säga graden av spridning, i princip antalet personer som smittas av en person som har fått viruset, minskar hela tiden allt eftersom man vidtar åtgärder. Man vidtar karantänåtgärder och behandlingar och så vidare. Så att R0 är på väg ner till en lägre nivå. Den var 0,4 till slut tror jag för SARS. Så att jag är fortfarande ganska nöjd med vår skeptiska, antialarmistiska linje. Men det är inte en förestående apokalyptisk pandemi.
2: Nej, ja, du var ju mer skeptisk än jag, så du hade mer rätt än jag. Jag var lite hypokondrisk där.
1: Ja, man kan alltid hoppas. Men även den här gången så blev det bara några hundra kineser som styr. Ja. Nog talat om orminfluensan. Vi specialbevakar och återkommer lite grann i framtida sändningar.
0: Boris Benelish. Optimistiska statistikrabblandet från Norberg och Rosling. Ohistoriskt och stalinistiskt rationalistiskt. En pessimistisk livssyn mer förnuftig. Det här, Boris, är din senaste krönika på Frihetligt. Och de är alltid väldigt intressanta. Just den här gjorde mig särskilt glad. För du skriver här om ett fenomen som jag ofta går runt och retar mig på. Jag knyter näven i fickan och tänker, fan mig, idioterna. Och jag brukar ju ondgöra mig över Hans Rosling ganska ofta och över Jan Norberg ibland i Radio Bubbla. Men jag blev väldigt, väldigt glad att du skrev den här krönikan. Och att du håller inte tillbaks här, utan du ger väldigt, väldigt tydligt svar på tal, tycker jag, till Norberg, Rosling och naturligtvis många andra som ständigt påpekar, framförallt som en reaktion på när man pratar om saker som kunde vara bättre i världen, så kommer de här typerna och säger att stopp och belägg, världen har aldrig varit bättre än nu. Vi befinner oss nära nog i paradiset. Allting blir bättre hela tiden. Sluta bry er nu om de där sakerna som kanske är lite dåliga. Ni ser inte helheten. Lyft blicken nu och se att nästan allting blir bättre i världen. Men även om det kanske kan kännas bra för vissa människor att tänka på det här sättet, så är det knappast särskilt rationellt, inte sant?
3: Nej, alltså dels så har jag oerhört svårt att förstå vem den här uppmuntrande informationen ska lämnas till. Därför att alla de människor som fortfarande, och det är jävligt många här i världen, som inte har det speciellt bra, lever på $1 om dagen och ska föda din familj, så alltså det blir bara en

0: vi har aldrig haft det bättre och vi lever i en gyllene ålder. Då innebär det för mig också en acceptans av de stater som driver utvecklingen i världen idag. Och att bara det här är ändå på något sätt det bästa vi kan få. Och för mig är det också att det är oerhört viktigt att se att vad är det vi förlorar idag i den här utvecklingen? Och vad är det vi har förlorat tidigare? Det finns en slags försök att förtrolla oss här, att se inte bakåt vad vi och ni och du har förlorat. Alltså det rakt motsatta förhållningssättet vi har haft i väldigt många samtal här i programmet, att det är faktiskt rationellt och klokt och framstegsvänligt att ibland titta tillbaka på hur Europa skulle kunnat se ut om inte de absoluta staterna hade trätt fram och skapat en alldeles speciell utveckling. Jag tror att det finns väldigt mycket att diskutera framöver, och att här går en av de viktiga politiska skiljelinjerna, tror jag, mellan och att för mig så har det som kallas för nyliberalism liksom gått in i en slags evangeliskt halleluja ropande till utvecklingen. Bara folk får en dollar mer någonstans i världen så är det bra.
1: Det finns, jag tror också att det här är en väldigt viktig diskussion, och det är intressant att konfliktlinjen så att säga letar sig in ganska nära in på för vår del. För en sån som Jan Norberg, han är ju på ett sätt liksom, det finns en ganska nära historisk koppling mellan nyliberaler som Jan Norberg och ett libertarianskt projekt som Bubbla, som är startat i samma land som Jan Norberg var aktiv i. Och ändå så finns det de här stora skillnaderna, och ibland så känns det som att det är som en avgrundslik klyfta mellan hur sådana som han tänker och i sådana som vi tänker. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det här är så intressant. Jag tycker att det finns en stor liksom, en stort hål i det här resonemanget. Eller åtminstone en märklig aspekt av deras resonemang. Som jag uppfattar som att det hänger inte ihop. Det ena hänger inte ihop med det andra. De pratar om flera olika saker, och de pratar om dem i samma sammanhang som om de hade med varandra att göra. Men det finns egentligen inga kopplingar alls. Men de här diskussionerna tar sig ofta ursprung i diskussioner om till exempel högerpopulister och olika typer av konservativa krafter som säger att olika aspekter av samhället har blivit sämre. Och man hör till exempel, det finns en framväxande nationalism där man säger att våra traditionella kulturer i väst är på väg att försvinna, vi känner inte igen våra länder, såna här saker. Och då kommer Johan Norberg eller Hans Rosling som gubben i lådan och säger att i Afrika där lever de på $2 om dagen istället för $1 om dagen. Och i Kina där har de mobiltelefoner nu, det hade de inte för 10 år sedan. Det är bara de här två sakerna, de har ingenting med varandra att göra. Det är ingen som helst tröst för en människa som bor i ett samhälle som upplever att deras kultur håller på att kollapsa, och möjligheter som de hade för 10 år sedan eller 20 år sedan finns inte kvar för dem, och saker är på väg att bli sämre. Det är ingen som helst tröst och har ingen som helst relevans för dem att någon på andra sidan världen har fått en dollar mer att leva på. Jag tycker det är väldigt spännande att man har den här totala disconnecten mellan diskurserna. Och det ifrågasätts inte så ofta. Och jag tycker man ska skrapa på ytan och fundera på vad är det för filosofisk premiss som ligger bakom att man kan koppla ihop de här två helt orelaterade fenomenen.
0: Exakt. Och dessutom så skrapar man ett varv till, så tror jag man ska ställa sig följande fråga. Okej, det kan vara så att jättemånga afrikanska familjer har fått $1 mer om dagen att leva på. Och att de kanske har en mobiltelefon också. Men hur många, då ska vi också komma ihåg att i vissa fall så tror jag man kan peka på, till exempel i Afrika, att samhällen, byar, samfälligheter som faktiskt varit självförsörjande inte längre är självförsörjande. De har förlorat sin åkermark, de har förlorat sina getter, allt har blivit en sojabönsodling. Och det har lett till en ekonomisk utveckling som de har råd att ha en mobiltelefon ungefär. Det är för att den tekniska utvecklingen

0: har lett dithän. Men de kanske har förlorat, alltså de kanske har förlorat vad som faktiskt var deras privata egendom i den här så kallade utvecklingen. Så jag håller inte ens för givet att folk i tredje världen har fått bättre bara därför att stammälsten har kunnat få ett kylskåp.
1: Ja. Ja, det är ju, man skulle kunna jämföra med någonting kanske, men utan att veckla in oss allt för mycket i det här, så tror jag att det som jag läser ut, inte minst från den här typen av Rosling-Norberg-resonemang, är ett stort förakt för människor, ett stort förakt för individer, en likgiltighet inför individer. Därför att det enda sättet som jag kan göra reda deras resonemang, det är med en så oerhört kylig utilitaristisk princip.
0: Ja.
1: Att människor i sig själva är obetydliga. Och en persons erfarenheter och upplevelser och preferenser och rättigheter kan invalideras fullständigt av en annan helt orelaterad människa på andra sidan jorden. Så att det går dåligt för en människa här spelar ingen roll, för att den andra människan på den andra kontinenten fick ett kylskåp.
0: Ja.
1: Och det egentligen avslöjar är en extrem avsaknad av respekt för individer och deras rättigheter. Och det här är typ av tänkande som man känner igen från andra sammanhang. Och därför tycker jag det är så intressant, Boris, att du gör en direkt parallell mellan Hans Rosling och Josef Stalin i din text.
0: Jo, men det är ett stalinistiskt tänkande.
1: Visst, gör du lite annorlunda poäng, men...
0: Ja. Ja, nej, men det jag tycker nog det är samma poäng helt enkelt, att alltså i vissa former av vänstertänkande så är det ju så att det är fullt det spelar ingen roll att en del människor lider och att en del människor dör till och med, om det ingår i någon slags om man kan peka på, som du är inne på, om du kan peka på någonting helt annat. Nej, men okej, det dog 6 miljoner bönder bort i Ukraina, so what. Det ingår i en politik som innebär att vi har kunnat bygga en jävla massa traktorfabriker bortom Ural. Alltså på det hela stora så är utvecklingen god. Det är verkligen en extremt utilitaristisk syn på människan och tillvaron. Som drabbar väldigt många alltså. Och det är bara man flyter ovanpå som Hans Rosling och åker runt och kan mysa med sådana som Buhari och andra som man kan ha det här perspektivet på världen och livet och döden, att allting rör sig ändå framåt oavsett hur många som framstegets hjul krossar.
1: Ja, och även om man skulle ge Rosling, Norberg och så vidare att vissa av de här positiva utvecklingarna som de pratar om är viktigare än andra saker som händer närmare hemmaplan till exempel, så är det ändå en det finns fortfarande ingen koppling mellan de här sakerna, och det är någonting som inte är helt uttalat, men i debatten så ställs de alltid mot varandra och även om det inte alltid sägs rakt ut, så är det enda sättet att egentligen göra reda av den här diskussionen. Varför pratar man så mycket om att det blir mer kylskåp och mobiltelefoner i Kina och en dollar extra i Afrika. Jag ser fram emot, Boris, mot de kommande delarna av din serie Till pessimismens lov. För den här heter Till pessimismens lov del 1, vilket gör att jag förutsätter att det kommer minst en del till, stämmer det?
0: Ja, det kommer två till.
1: Ännu bättre. Det är ju helt fantastiskt. Då tror jag vi kan spara lite reflektioner tills dess. Vi har också en del grejer som jag gärna säger om det här ytterligare.
0: Mm.
1: Jag skulle vilja göra en liknelse eller två. Men vi ska spara det till en framtida sändning.
2: Radio Bubbla.
3: Kraken uppmanar anställda som inte delar företagets libertarianska värderingar att säga upp sig och erbjuder 4 månaders lön som avgångsvederlag. Kryptobankens grundare Jesse Powell sätter ner foten efter tidsödande interna debatter om kön och ras som initierats av politiskt korrekta aktivister bland de anställda. Den här nyheten är lite på samma tema som det förra inslaget där vi pratade om Peter Thiel och hans nya fokus på att investera i icke-vänstervridna organisationer och hans försök att använda kapital för att vrida tillbaks vänstervridna företag. Den här kampen pågår ju såklart redan inom en massa företag och den typiska formen som konflikter tar när det blir en konflikt, snarare än att alla bara lägger sig platta och låter sig köras över av vänsteraktivister som infiltrerar organisationen, vilket ofta händer såklart. Om det blir en konflikt så är det en företagsledning som försöker freda sig mot infiltratörerna. Och under det senaste året så har vi ju sett en sorts modell växa fram för hur vissa företag hanterar det. Ett exempel som vi pratade om för ett år sedan ungefär är Basecamp. Ett mjukvaruföretag som är ganska litet och okänt i allmänhetens ögon, men som är ganska välkänt och viktigt inom själva mjukvarubranschen, som jag personligen har följt och beundrat i många års tid. Så vi pratade, jag tror det var i maj förra året, om hur en tredjedel av deras anställda sa upp sig för att företagsledningen satte ner foten och sa att vi förbjuder nu politisk aktivism i företagets verksamhetssystem, liksom de digitala verktygen som vi använder för att jobba. Där får man inte bedriva politisk aktivism, och så en tredjedel av de anställda upp sig. Ett annat exempel är Coinbase, stort och viktigt företag inom kryptovärlden. Deras vd Brian Armstrong, han gick ut i höstas och sa att Coinbase sysslar med finansiella tjänster, inte vänsterpolitik. Så om du vill jobba på ett företag som sysslar med vänsterpolitik, då ska du säga upp dig, hitta en annan arbetsplats. Och han erbjöd också att betala avgångsvederlag till folk som inte trivdes. Och Coinbase har varit i ropet för den här typen av konflikter till och från sedan dess. Jag såg bara någon vecka sedan där det skrivits om nya interna problem, och att Brian Armstrong har gått ut igen och upprepat en uppmaning att säga upp er. Säg upp er och stick någon annanstans om ni inte gillar läget. Och nu har vi alltså ännu ett exempel, nämligen Kraken, med ett företag som precis som Coinbase är ett av de mest ansedda kryptoföretagen. Kraken är dessutom en bank numera, efter att de fick en banklicens i Wyoming förra året. Vilket jag för mig att vi sa någonting om i radion. Eventuellt för att jag tog upp det. Jag vill ha en ursäkt att få prata om hur Wyoming är så väldigt välskött och intressant delstat. Hur som helst, man har den här sedvanliga sortens konflikter på Kraken, och deras grundare och vd Jesse Powell, han har gått ut och sagt att häromdagen sagt att Kraken är ett libertarianskt företag. Folk som inte delar våra libertarianska värderingar ska säga upp sig. De har inget här att göra, och för att öka sannolikheten att de faktiskt säger upp sig så betalar jag 4 månadslöner till alla som sticker. Och Jesse Powell, han har dessutom gjort en sorts mediablitz de senaste dagarna. Han dykt upp precis överallt, blivit intervjuad av alla möjliga tv-kanaler och podcast och så vidare, och fått möjligheten att lägga ut texten på ett väldigt fint sätt i alla de som jag har kikat lite på. Och han har varit väldigt rak, väldigt tydlig. Han har inte bett om ursäkt det minsta. Han har inte liksom pratat om att jo, visserligen så tror vi ju på bla bla bla bla, men utan han har helt enkelt sagt att det han säger saker till mig att det är totalt befängt att tro att folk kommer in som anställda på ett företag och tror att de ska kunna diktera diverse politiska åtgärder eller använda företaget som en plattform för politisk aktivism. Det är obegripligt och oanständigt. Nej ut budskapet från Jesse Powell också. Och han säger också att han blir av med de här vänsteraktivisterna på företaget, men dessutom så får han tonvis uppmärksamhet och han får möjlighet att skicka värdefulla signaler. Så han säger själv i en av intervjuerna som jag såg att han har fått ett stort antal jobbansökningar från folk som vill jobba på Kraken just för att grundaren har satt ner foten i den här frågan. Folk som är trötta på att sitta på konventionella vänstervridna företag och knyta näven i fickan och kanske vara nervösa för att kollegorna ska få nys om ens politiska uppfattningar för att man inte är kommunist. Så man kör ut skräpmänniskorna och på köpet får man nya bättre människor som söker sig till en för att man har gjort det draget. Boris, är det inte en inspirerande modell? Det är kanske inte riktigt lika lätt att göra i Europa på grund av arbetsrättslagstiftning och så vidare, men jag tror inte att det är olagligt ens i Sverige att helt enkelt erbjuda folk avgångsvederlag om de vill säga upp sig. Och jag vet inte, fler och fler företag visar vägen i det här som är det mest centrala, nämligen att de som äger och driver företag inte måste acceptera infiltrationen. De har både rätt och är fullt kapabla att säga nej, köra ut packet som försöker parasitera på deras företag för att främja sina politiska agendor. Sen krävs ju såklart att ägarna har lite kohonus, men ju fler som går i bräschen, desto fler kommer våga säga emot. Och det finns inte så jättemycket som vänsteristerna kan göra mot den här typen av företag, alltså välfungerande företag som Basecamp och Kraken, som tjänar massvis med pengar, De är inte beroende av staten. De är inte beroende av några andra grupper. Det enda de är beroende av är utanför sina egna företag. Det är så här, sina miljontals nöjda kunder. De har en väldigt stark position om de bara kan stå emot tankeviruset. De kan stå emot liksom den ideologiska pressen och kanske social press som finns runt omkring dem. Enligt lite inspirerande Boris där att det börjar utvecklas en sorts modell som fler och fler företag följer. Och det verkar vara ganska framgångsrikt.
2: Mycket, men det finns en monumental hake.
3: Mm-hmm.
2: Jag har ju testat det där en gång under kraft- och kulturtiden när vi hade, efter 5 år blivit 250 stycken. Då kom jag fram till att det var liksom en tredjedel åtminstone måste bort. Inte därför att de var så jättemycket vänster, men att de var lata, förbenägna för grupparbete och sådana saker. Och allmänt tröga i huvudet. Och då kläckte jag samma genialiska plan att orka liksom inte ha en massa fackombud ringande utifrån. Folk tenderar att vara med i facket. Så vi erbjuder alla inte 4 månader utan 6 månaders avgångsvederlag när man säger upp sig. Alltså tvärs över hela linjen. Och det trodde jag och de andra driftiga människorna i ledningsgruppen. Det här löser ju allting. Det är värt pengarna. Och så fyller vi på med friskt blod. Men så blev det ju inte. Därför att man underskattar ju de här människornas bekvämlighet. De sitter där de sitter och liksom, nej men vad fan, jag vet inte om jag har jobb om ett halvår, tänker de. Här har jag en stol och en lön. Det funkar. Så att de som kom och ville ha avgångsvederlag, det var ju de driftiga. De som inte hade lust att jobba med slähögarna. Så det var ju bara att snabbt dra tillbaka det här förslaget. Det där är ju ett riskmoment alltså. Mm. Vi hanterade det genom att helt enkelt omorganisera alla avdelningar och se alla som skulle få ville bli av med. Jag hade en liten lista, eller en lång lista. De fick nya tjänster i omorganisationen och fick också högre lön. Man organiserar om så att de här människorna får arbetsuppgifter de absolut inte vill ha. Då hjälper det inte om de bussar facket på och säger nej, men det här, vi har ju gett Nisse här högre lön. Vad bråkar ni om? Det är en förnämlig lön och fint jobb också. Så ganska många blir man av på det sättet. Men det är inte alldeles lätt alltså. Det enklaste är ju helt enkelt att säga att det här är dörren.
3: Ja, alltså det är komplicerat och Jesse Powell, han får den här frågan om kommer det verkligen hjälpa, kommer det bli av med alla? Han säger att förmodligen kommer inte bli av med alla och om det är några kvar då kommer vi behöva trycka ut dem på annat sätt med mer liksom... Kanske konventionella, hårdhänta metoder, bara genom sparken. Och där har vi då kruxet, det där går att göra i USA i hög utsträckning. Det är väldigt svårt att göra i de flesta europeiska länder. Väldigt svårt att göra i Sverige. Det kan bli väldigt, väldigt kostsamt. Så det är ett stort problem. Men det finns andra saker man kan göra också. En sak som de gör på de här företagen, på Basecamp, Coinbase, Kraken och vissa andra företag, det är att man förbjuder helt enkelt den här aktivismen internt på företaget. Du får inte använda liksom jobbsystemen, jobbmailen och vad det är för någonting. Du får inte ha såna här möten på arbetstid. För exempel på Kraken då så beskrivs det hur de har ordnat kollektiva terapisessioner för att de har dragit in folk liksom för att prata om hur hemskt det är med bristen på mångfald och så vidare på företaget. Och de har helt enkelt sagt att det är förbjudet. Man får inte göra sånt. Och då har man så att säga att ett giltigt skäl, då ett avtalsbrott eller vad det nu är för någonting, då har man giltiga skäl att säga upp dem. Även det skulle vara hopplöst svårt i Sverige såklart. Men på det temat så tror jag att man även i Sverige så kan man göra arbetsmiljön så problematisk för de här personerna genom att slå ner på de här beteendena, se till att de inte har fritt spelrum. Och till exempel genom att företagsledningen kan gå ut och stenhårt kommunicera riktigt ursliga värderingar. Och säga saker som är liksom som det är jättejobbigt för de här vänsteristerna att bli förknippade med om de ska berätta för folk att de jobbar på det företaget. Va? Jobbar du på det här liksom fascistiska företaget som säger ditt och datten om kvinnor eller bögar och så vidare. Så det finns en del saker man kan göra för att höja temperaturen och bara göra det väldigt obehagligt för dem. Just för att det är politiskt och just för att de är väldigt känsliga för politisk positionering och politisk signalering, så kan man gå ut och säga att man får linda in det på lite mer sofistikerat sätt, men i princip kommer ut och säger att nu är det här ett fascistiskt företag och vi omfamnar alla underbara små fascister som jobbar på ett företag. Vi är en enda stor fascistisk familj och vi uppskattar alla våra fascistiska underhuggare på bolaget. Och genom att skicka den typen av signaler så kan man göra det väldigt, väldigt jobbigt med människor att vara kvar, och de som inte tillhör aktivistgruppen, de vet vad det handlar om. Så de kan bara rycka på axlarna och jobba vidare. Oavsett, det finns mycket man kan göra som de flesta företag aldrig ens försöker sig på. Och det är det jag hoppas att det kan bli ändring på, att folk kan bli lite mer kreativa åtminstone. När jag själv var drev företag och hade den typen av roll, att jag som rekryterade alla anställda och så vidare, då hade jag ju min lösning på problemet var att vara super, super strikt med mig anställde. Och ett av problemet var att jag anställde för få människor, så vi kunde inte växa för att jag var så extremt kräsen liksom. Men då hade vi väldigt informella, avslappnade anställningsintervjuförfaranden där vi liksom umgicks med människor snarare än att man satt i ett mötesrum och var väldigt formell. Så kanske man liksom gick ut på liksom någonstans och åt en bit mat och pratade om allt möjligt liksom. Och där kunde man snappa upp, vi behöver inte fråga uttryckligen så här, var står du politiskt, men man kunde leda in samtal i sådana riktningar och upptäcka att den här personen ska vi inte ha, för att han, vi hade någon kille som vi tyckte passade jättebra, perfekt teknisk profil, passar bra in i gänget, bra känsla liksom, men han börjar babbla om frihet till socialismen och sånt där, och då var det bara så här, nej, den gubben går inte. Men jag var för restriktiv liksom, för jag ville, mitt mål var att absolut aldrig få in en enda person i företaget som har de toxiska tendenserna, och det lyckades jag med också. Men som sagt, det begränsade tillväxtmöjligheterna. Men det skulle vara intressant, jag skulle själv vara intresserad av att vara involverad i en sån process någon gång, där man släpper på lite mer, man växer någonting till större nivå, så att man får räkna med att man får in en del toxiska skräpmänniskor. Men sen så lägger man rejält tryck på dem. Man gör att det blir en väldigt obehaglig arbetsplats för dem. Desto trevligare för alla andra, men att det inte ska kännas så bra för dem att vara kvar på jobbet. Att bli av med lata människor, det tror jag är ännu svårare.
2: Ja.
3: Det är väldigt svårt att göra livet surt för lata. De måste stå och titta över deras nacke precis hela arbetsdagen och på något sätt tvinga dem att arbeta, skrika åt dem. Ofta tror jag inte ens det funkar på lata människor som har svensk arbetsrätt i ryggen. Tror ofta de kan bara sitta och liksom rulla tummarna även när någon står och skriker åt dem 8 timmar om dagen.
2: Ja, och det finns ju liksom en utbredd mental, alltså grundsynen på grundfelet i den svenska synen på arbetsplatser och arbetsliv, och det är liksom alla är så jäkla överens, nästan alla. Det är ju att på en bra arbetsplats ska alla trivas. Det är ungefär, man ska tänka tillbaka det vi sa om bulletin i början. Det är ju aldrig så att alla kan eller ens ska trivas på en arbetsplats. Sådana paradisiska tillstånd uppstår inte. Och ett företag bör ha en hög omsättning på personal. Sett till helheten. Alltså inte kärngrupp och nyckelpersoner. De ska man sträva efter att behålla. Men i övrigt så ska ju ett företag faktiskt ha omsättning på folk. Och ibland inte för att de har fel åsikter eller är lata, utan det är för att de inte passar in av en mängd olika skäl. Ett företag ska ju vara liksom levande, fungerande, och alla kuggar går inte alltid att få passa in. Så det finns en sån här underlig syn på företagande i det här landet.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

He did, with it, what did he live?

0: Google ger sitt stöd till handelsavtalet TPP, kallar det ett steg framåt för internet och del i process för gratis och öppet internet i Stillahavsregionen. Alltså, det är en intressant kommentar på vår tidigare diskussioner kring de här så kallade handelsavtalen. Handelsomregleringsavtalen som vi kallar dem sist när vi pratade om det här.
1: Mm.
0: Och det här är alltså ett officiellt uttalande från Google kan man säga, från Kent Walker som är general counsel, alltså chefsjurist på Google. Så det här är deras officiella ställningstagande och de säger att TPP är inte perfekt. Det kan man säga var en viss underdrift. TPP är inte perfekt, men de menar ändå att det här är ett steg i rätt riktning. Och de räknar upp ett antal skäl i tre punkter. Och till att börja med, vad ska man tänka när Google, vi vet mycket om Google, ett stort företag, har väldigt mycket inflytande, försöker ständigt få mer inflytande över resten av världen, bedriver en skoningslös kamp på marknaden mot sina konkurrenter, tvekar inte att använda sig av politiken. Nyligen så kom det fram att Google är det företag som har haft i särklass mest tillgång till Barack Obamas Vita husets administration. Om man tittar på besöksloggar och sånt där, vilket företag är det som oftast har telefonsamtal och fysiska möten bokade med presidenten, så är Google där i vida överklass. Så Google är verkligen ingen duvunge när det kommer till politik, utan har fingrarna i syltburken mer än något annat stort företag. De är nummer ett på lobbying och manipulation av politiker.
1: Ja.
0: Och det är heller ingen hemlighet vilka agendor de driver, sakfrågor och kampanjer som de har. Så att när vi ser att de tar ställning till exempelvis ett handelsavtal, så är det viktigt att komma ihåg att det här är en oerhört slipad, välfinansierad lobbyist med en entydig agenda som de driver för att maximera sina vinster.
1: Och det enda man kan känna är bara ett monumentalt obehag helt enkelt. Enda gången jag tycker företag ska uttrycka sig om politik, det är när de uttalar sig, att de givetvis ska uttala sig mot alla försök att begränsa deras verksamhet, friheten på marknaden, egentligen och därmed friheten överhuvudtaget. Och att varje företag som är värt ens stöd och som ska rätt uttala sig ska också ha armlängds avstånd till överhet och statsmakt. Men det är ju inte någonting som man kan säga kännetecknar Google. Precis, och det här jäkla dokumentet är bara... De har lovat att när vi ska uttala oss för det här i utbyte mot att vi får X, Y eller Z. Det är ett ganska snuskigt företag.
0: Ja. I en sån här gigantisk lunta som TPP är, så kan man naturligtvis alltid hitta 100 saker som på pappret på ytan är frihandelsbefrämjande. Så räknar man upp ett antal såna här saker som man gillar. Men det är värt att notera att i de här listorna så smyger det sig också in andra saker som inte är lika entydigt positiva. Måste man stanna upp och tänka stopp och belägg. Vad menar Google egentligen när de säger att TPP tillhandahåller starkt skydd för upphovsrätten? Och det är någonting, upphovsrätten som är ett sorts statligt utfärdat monopol på en viss bit information. Är det någonting som begynnas av att... Och att vi får starkt skydd för upphovsrätten. Eller en av mina favoritformuleringar i deras artikel här. TPP requires pro-innovation telecom access policies. Nu kan jag inte svära på att det här är sant. Men pro-innovation telecom access policies. Det låter för mig som den här typen av statliga regleringar. Som Google och andra företag lobbar för. Som ibland kallas för nätneutralitet exempelvis.
1: Aha, ja.
0: Som vi har pratat om tidigare då, där man vill begränsa aktörer på telekommarknaden, marknaden för internettjänster, från att bedriva fri prissättning och prisdiskriminering och produktdifferensiering i enlighet med vissa idéer då som de stora internetföretagen har. Men det är i alla fall intressant tycker jag att, att Google tar ställning och släpper ett pressmeddelande på det här sättet. Som en direkt politisk spelare.
1: Du vill bara vänta på att de uttalar sig mot Brexit också.
0: Det kanske kommer. Eller om de är tillräckligt intresserade av möjligheten av att skaffa fler skatteparadis i Europa. Nu när deras Double Dutch med en Irish twist eller vad den heter är på väg att försvinna.
1: Ja.
0: Så som någon konstaterar i kommentarerna på deras public policy-blogg här. Betyder det här att Don't Be Evil-eran officiellt är över? Ja, den var nog över i samma stund som företaget instiftade det som sitt officiella motto.
1: Ja, när man måste gå ut med sådana slogan, så ungefär som här när folk börjar prata om värdegrund, då vet man att det är något fel.
0: Att Google ställer sig bakom en sån här sak, det ökar i alla fall sannolikheten att det inträffar. Med tanke på den vida överlägsna tillgång som de har till politiska apparaten. Inte bara i USA, Vita huset. För det tror jag verkar vara ganska säker på. Att den dagen som Google vill ha kontakt med den svenska regeringen, så kommer de inte vara sena att hörsamma en sån förfrågan. Vi har redan sett hur Facebook, en av de andra stora internetdrakarna, har fullständigt skamlöst trixat till sig, var det 100 miljoner av svenska skattepengar för att bygga en serverhall uppe i Norrland.
1: Ja, och nu ligger väl de också bakom det här med förslaget på att sänka elskatten för vissa företag.
0: Ja, de betalar säkert inte så mycket elskatt uppe i sin serverhall.
1: Nej, det ska tydligen bli en förslag på ännu större sänkningar. Så att de här företagen, det är verkligen svågerkapitalism. Och det har gått väldigt fort för dem att bli svågerkapitalistiska.
0: Folk är inte vana vid att det är de här stora internetföretagen som är de stora svågerkapitalistiska manipulatörerna av politiken. Men det är så. Alltså, den stora oljeindustrin är på väg ut. Militärindustriella komplexet har sina ups and downs. Men de stora nya spelarna, det är Google, Facebook, Amazon, Microsoft och några företag till i den här genren som är oerhört inflytelserika.
1: Och det gör det ju extra obehagligt när man tänker på de här. Ibland rapporterar vi om tekniska innovationer som de genomför i sina produktions- och distributionsprocesser, som användning av drönare för leveranser och så vidare. Och deras kartläggning av omgivningar och deras kartläggning helt enkelt. Och det kan man först tycka är jävligt häftigt, alltså gud vad roligt att ett företag tänker så stort och härligt. Och så minns man i nästa ögonblick att nej, men de här går ju armkrok med allt från Obama till Erdogan, och då blir det inte så jäkla roligt längre.
0: Radio Bubbla.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Läkare utan gränser avslutar sin räddningsverksamhet på Medelhavet, uppger att libyska kustbevakningens hotfulla uppträdande sätter organisationens medarbetare i fara. Ja, vi följer med stort intresse utvecklingen på södra Medelhavet. Ständigt förändrade metoder och omständigheter för flyktingar som försöker ta sig från Afrika till Europa. Flyktingar, vad man nu ska kalla dem för, migranter. Som vill pröva lyckan norröver. Läkare utan gränser, en av planetens mest firade och respekterade organisationer av sin typ. De har ju oerhört högt anseende och de betraktas ju som en liljevit och oklanderlig organisation. Och nu försöker de backa ur den här situationen på Medelhavet, som skulle kunna bli en rejäl törn på deras anseende. De har alltså varit en av många sådana så kallade NGO, icke-statliga organisationer. Varför man nu säger så, eftersom de 100% av dem är finansierade av staten. De tillhör inte en viss stat, utan de flyter runt som lite såna överstatliga specialentiteter och ägnar sig exempelvis då att underminera EU-ländernas gränskontroller genom att plocka upp båtflyktingar på libyskt territorialvatten och sen skjutsa upp dem, boxera upp dem eller ta dem på sin båt till Lampedusa eller Sicilien eller, ja, inte Malta, men Spanien och andra sådana länder. Och vi pratade då för två sändningar sedan om att Italien håller på att tuffa upp sina regler. Och nu säger Läkare utan gränser att på grund av det som Italien har gjort under de senaste veckorna så känner inte de längre att det är säkert att bedriva sin, alltså sin flyktingsmugglingsverksamhet. Utan de måste avbryta den nu. Och för de säger att det libyska kustbevakningen, libyska kustbevakningen, de har blivit väldigt fientliga. Vilket i sin tur beror på att Italien har börjat utöva påtryckningar på libyska kustbevakningen och libyska staten. Vad är det för någonting? Det finns ett antal olika protostater där nu. Hur som helst så har de gjort en deal med Italien som gör att de inte låter de här NGO-människosmugglarna komma och hämta folk obegränsat på libyskt territorialvatten. Och då blir det ännu svårare för människosmugglarna. För att tidigare så behövde de ju ta sig från Afrika till europeiska fastlandet. Till liksom Grekland eller åtminstone till Kreta eller Lesbos eller kanske Lampedusa i Italien och sånt där. Men nu är allt de behöver i princip att sätta gummibåten i vatten och få ut den på ett djup som är tillräckligt för Läkare utan gränser-båten att nå den. Och sen så fixar Läkare utan gränser 95% av sträckan fram till det faktiska Europa. Men Läkare utan gränser drar sig ur det samarbetet nu med hänvisning till det som Italien har gjort. Och jag skulle tro att flera sådana här organisationer kommer att följa deras exempel. Precis som vi har förutspått flera gånger här i Radio Bubbla, så gick det undan när det här väl började få uppmärksamhet i allmänheten.
1: Alltså, jag tänker också så här, vi pratade lite grann förra gången om förfallet hos Läkare utan gränser, att det var en av mina gamla favoritorganisationer. Och det finns ju ett antal sådana organisationer som verkar internationellt som det är ganska anrika som har ju faktiskt välförtjänt haft ett gott rykte och som vi har sett förfalla de senaste säg 10 åren. Först tänker jag på Amnesty som från början var en väldigt sund organisation som utan någon politiska hänsyn bekämpade tog upp frågan om politiska fångar. Det var en väldigt folkbildande organisation också i alla länder. Alltså man ansåg inte att man skulle sätta folk i fängelse för deras åsikter. Och sen efterhand så har de börjat ägna sig åt allting annat. Alltså nu, huvudfrågan nu är som de, som för alla andra, fattigdom och flyktingar. De har gått ut i det stora, allmänna, fina värdegrundande. Och de politiska fångarna har oavsett schattering har liksom förpassas åt sidan. Och nu har vi Läkare utan gränser som går samma väg. Från att liksom det hjältemodiga insatser de har gjort med att upprätta sjukhus i krigszoner dit knappt de stridande vill gå. Och där man vårdar alla parter och tar hand om civilbefolkningen. Så ägnar man sig åt det här istället. Och nu senast såg jag liksom hur Reportrar utan gränser, som är den färskaste av de här fina organisationerna, har liksom gått in i kokostadiet och har startat, en samarbetsorganisation för att belysa den negativa utvecklingen för pressfrihet i USA. Och plattformen för den här samarbetsorganisationen är att det har blivit så mycket sämre under Trump. Och man låtsas inte om alltså alla övergrepp mot journalister och tidningsredaktioner från Obama och försöka att inskränka informationsfriheten som han var extremt skicklig på, han och hans organisation. Trump är ju klumpig jämfört med Obama på det området. Så den här politiseringen av de här organisationerna gör ju dem, det är en sorglig utveckling. Men de är rätt värdelösa numera allihopa.
0: Man kan säga att det är ett exempel på den här idén som förs fram ibland. Den har olika namn och olika formuleringar. En av dem tror jag kallar för Conquests lag. Ibland tror jag den kallas för O'Sullivans lag. Och en formulering är att varje organisation som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster. Jag tror att man kan generalisera den idén lite grann. Och det handlar om en sorts social, politisk entropiprincip.
1: Mm.
0: Och det applicerar då till exempel på Läkare utan gränser och Amnesty och sådana organisationer. Därför att om man bara börjar med allmänt ställda goda avsikter, kanske en ganska avgränsat syfte. Om man inte uttryckligen slår fast och kämpar för med näbbar och klor att inte syssla med andra saker och hålla väldigt hårt på sina principer, så kommer man över tid gravitera mot att bli en politiskt korrekt och i slutändan vänsteraktivistisk organisation. Så att vi har sett då gradvis hur till exempel Amnesty har dragits med i allt fler såna här kampanjer och syften som till slut går helt på tvärs med deras ursprungliga målsättningar. Och då även Läkare utan gränser, som går från att vara tillhandahålla sjukvård i krigszoner till att vara människosmugglare. Så att det här är någonting som man måste vara medveten om och tänka på, att det är väldigt svårt att stå emot de här tendenserna. Naturligtvis vill jag inte på något sätt ursäkta de människor som driver Läkare utan gränser och de andra organisationerna. Men det finns en sån här stark tendens som man hela tiden måste vara på vakt mot. Och man ska inte vara förvånad.
1: Ja, och det ser jag också i till exempel i olika kristna kyrkor. Det är samma sak där. Rimligen bör de ju inte kyrkor hålla sig med partibok eller en politisk linje i dagsfrågor, tycker jag faktiskt. Gud har ingen partibok. Men det är väl den här driften bort mot det allmänna, det som betraktas som det allmänt och självklara, goda, och det som säger sig vara vänster men inte är det. Alltså det är väldigt svårt för alla att stå emot det. Men just därför har jag lite svårt att betrakta det här som en lagbunden nödvändighet. Det är för att om det är en lagbunden nödvändighet, då ligger nog mänskligheten ganska illa till. För om vi inte kan samla oss kring konkreta saker som är viktiga för ens egen och andras överlevnad och bortse från värdegrunder och annat och ägna oss en massa andra saker, då ser det svart ut, ja.
0: Jag är pessimistisk kring saker och ting i det stora perspektivet just av den här orsaken. Jag tror ju att mänskligheten delvis av biologiska skäl graviterar mot vissa dåliga former av kollektivism. Socialism och politisk korrekthet är delvis, tror jag, en del av vår natur som vi måste kämpa mot. Men det är det som är nyckelinsikten för mig. Vi måste vara medvetna om de mörka sidorna av vår egen natur som personer och som art. Vi kan inte låtsas som att de inte finns, för då kommer de att få fritt spelrum. Och ett annat sätt att uttrycka det här, som jag brukar påpeka ibland, är att det går inte att vara opolitisk. Det går inte att vara neutral. Jag påpekar det varje gång som någon startar en ny nyhetskanal och säger att vi ska vara en nyhetskanal som är fri från politisk vinkling. Vi ska bara hoppa över allt det där. Strunt i att vinkla åt vänster, strunt i att vinkla åt höger. Bara ingen vinkling, ingen bias. Bara neutral nyheter rakt upp och ner. Och här kan man applicera samma insikt för att visa på att det går inte. Det är en illusion att man kan vara opolitisk. Man tar oundvikligen ställning, och det som händer om man inte uttryckligen tar ställning, om man inte är genomtänkt och principiell och håller på sina principer, det som händer då är att man graviterar mot genomsnittet eller mot den minsta gemensamma nämnaren.
1: Klokt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Irland, trotskismens sista fäste i Europa. Unik ställning genom flera ledamöter i parlamentet sedan 2011. Som mest har trotskistiska valkoalitioner erövrat 6 platser. Fenomenets förklaring, valsystemets låga trösklar samt jordnära politik och färgstarka representanter som driver frågor som kamp mot höjda avgifter för vatten och sophämtning. Trotskismen, för en tynande tillvaro, minst sagt. Man kan också säga att trotskismen alltid har fört en tynande tillvaro, ända sedan dess tillblivelse. Den har aldrig precis varit en stor och mäktig politisk kraft. Så, det finns en intressant resonemang om det i den här artikeln från New Left Review. Ett påpekande att när muren föll, när realsocialismen kollapsade i Sovjetunionen och på andra håll, så hade ju trotskismen världens chans. Därför att en av de kännetecknande egenskaperna hos trotskismen är att trotskismens grundare var ju, han var en rival till Stalin. Enkelt uttryckt kan man säga att när efter Lenin så fanns det ett vägval, liksom. Vilken väg skulle man ta? Stalin vann maktkampen, men Trotskij hade en alternativ idé. Och en av hans stora saker, det var ju säkert delvis personligt och sånt där, men det också politiska skiljaktigheter. Så det finns en väldigt stark antistalinistisk tendens i trotskismen. Det är en av de centrala idéerna hos alla trotskister, att man är antistalinister. Och efter Stalin så fick ju trotskisterna rätt på många sätt. Alltså direkt efter Stalin dog så satte man igång en avstaliniseringsprocess i Sovjetunionen. Men när det slutet, när det systemet som Stalin hade byggt upp och präglat till slut kollapsade för 30 år sedan, då skulle trotskismen kunna utropa segern, att antistalinisterna fick rätt. Det borde ha varit världens chans. Men det blev ju inte något uppsving för trotskismen, att trotskismen blev en ledande tendens inom vänstern eller något sånt där. Och det är väl det lite grann trotskismens öde, att den har väldigt sällan haft direkt inflytande, utan den har alltid en sorts indirekt inflytande. Och typiskt är också att ex-trotskister har haft mycket, mycket mer inflytande än vad trotskister har haft. Det mest kända exemplet är givetvis den politiska gruppen i USA som kallas för de neokonservativa, som ju i grunden är en bunt trotskister som gick in i det demokratiska partiet i USA och utvecklade en egen liksom väldigt obehaglig mix av politiska idéer. Och de var bokstavligt talat trotskister, många av de ledande som man nu kallar för neokonservativa. Lite mer närliggande kan man säga att både jag själv och du, Boris, har förflutet, som vissa lyssnare vet, i trotskistiska kretsar. Även här har trotskismen en sorts indirekt post-trotskistiskt inflytande på den svenska libertarianska rörelsen, eller vad vi nu är för någonting. Ett annat exempel som vi pratar om ibland, det är ju den trotskistiska tidskriften Living Marxism, som vid den här tiden i början av 90-talet, när man debatterade vad ska man göra. De gick också, kan man säga, en libertariansk riktning. Det verkar inte vara helt ovanligt att trotskister går i en libertariansk riktning. Och Living Marxism, de blev ju sen Spiked Online, som är säkert välkänd bland många av Radio Bubblas lyssnare. Spiked Online med berömda skribenter som Brandon O'Neill och Frank Furedi och hela gänget. Och de är också alltså gamla trottar, men numera är de kanske världens enda någorlunda högprofilerade genuina libertarianska vänster eller något sånt där. De är ganska sköna, och vi hade Brandon O'Neill som talare på en av våra konferenser en gång. De är väldigt, väldigt bra för att vara vänster. Men, och sen är det också det att trotskismen har alltid haft den här idén om entrism, att man ska gå in, man ska inte starta ett eget parti och konkurrera med alla andra marxistiska partier. Man ska gå in i andra partier och påverka dem inifrån. Vilket för övrigt inte är en unik idé som Trotskij hade, utan det är någonting som kommer från Karl Marx och Friedrich Engels. Det var någonting som de själva förutspråkade och som de själva utövade också. De hoppade fram och tillbaka mellan olika socialistiska organisationer. Allt utifrån var tror vi att vi kan ha mest inflytande just nu. Vilket parti är på uppgång, vilket parti har arbetarklassens öra eller den typen av saker. Boris, vad beror det på att man ser det här mönstret? Trotskister och trotskistiska organisationer får nästan aldrig något inflytande alls. Men däremot ser man att gamla post-trotskisterna, de dyker upp i alla möjliga sammanhang och gör ganska intressanta saker. Vad beror det på?
1: Alltså, jag har faktiskt inte den bittersta aning. Det är, alltså, jag kan ju se, du har sett liksom mönstren i själva tänkandet. Och att det faktiskt på många sätt, till exempel du tar upp de amerikanska neokons. Och det börjar redan med James Burnham egentligen på 50-talet som blir liksom en stor teoretiker för de konservativa och de antisovjetiskt inriktade. Men det finns ett grundläggande moment där, och det är ju världsrevolutionen. Precis som Trotsky vill ha den permanenta revolutionen och lägga världen under socialismen, som då ett överlägset system, och när väl socialismen, och så det var på med bajonett och stridsvagnar, gör att världen skulle bli bättre. Och det är egentligen de neokonservativas grundläggande inriktning också.
0: Mm.
1: Att man vill erövra världen, men i det här fallet för marknadsekonomi, kapitalism och parlamentarisk demokrati. Men det finns där något det är så här Faustdrag egentligen. Jag vill ha hela jävla världen. Ja, det funkar inte hos trottarna. Då byter man helt. Alltså det är också en slags entrism. Alltså, som man går in där man tror man kan få genomslag för sin hunger. Den här allomfattande frälsariven. Jag ska frälsa världen. Så att jag tror att med utgångspunkt från vårt förra inslag. Alltså det vore oerhört intressant att lägga alla andra trotskister utom dig och mig på analyssoffan. De som har liksom skiftat positioner och fot. Och försöka utröna vad det är för jäkla personlighetsdrag som skapar detta.
0: Mm. Det är helt sant att det finns någonting, det finns verkligen någonting faustiskt över trotskismen, över Trotsky själv och hela det trotskistiska liksom, projektet. Och även liksom, ja, det finns just den här idén om att bemäktiga sig själv till varje pris, och många ska säga transcendenta idéer, och ett visst fokus på människans överhöghet över naturen och lite sådana här idéer. Men en sak som jag tänkt på, jag funderat på det själv, det är att i alla typer av vänsterorganisationer så är det allmänt känt att trottarna är lite konstiga och knepiga. Det är inte så här, det är inte slumpmässigt vem som helst som blir trotte, utan det är en viss typ av personer. Och där finns några egenskaper som jag tror kan vara en del av förklaringen. Och en sån sak, det är att så gott som alla som söker sig till de trotskistiska grupperna är, de är liksom utpräglat intellektuella, vi kan säga att de är bokmalar.
1: Mm.
0: Därför att det aldrig varit liksom där gatukämpegruppen, utan det är liksom, trotskisterna, de läser mycket böcker, de är teoretiska, de har nästan en akademisk orientering ofta, och det handlar mycket om att producera tidningar och skriva rätt sorts linjeartiklar och såna här saker. Så att de är liksom intelligenta, och det är intelligensen snarare än slagkämparna liksom, som söker sig till det trotskistiska avantgardet. Och sen är det också det att trottar är alltid konträra inom vänstern, för att de hatar Stalin och stalinisterna, och de sätter sig i opposition till de förhärskande grupperna, samtidigt som de inte distanserar sig. De vill vara nära men kämpa mot dem inom organisationerna, istället för att vara herre på täppan i en egen liten egen täppa någon annanstans. Så det finns en sorts konträr stridbartendens.
1: Mm.
0: Och sen finns det, tror jag, en sorts övergripande pragmatism hos Trotsky och trotskister. I viss mån en sorts principlöshet, men en väldigt så här pragmatisk en hård inställning liksom. Att man gör vad som krävs, och man har en flexibilitet. Man analyserar saker. Trotskister är såklart dogmatiska också i hög utsträckning som andra marxister, men man är mindre dogmatiska och mer pragmatiska och cyniska, skulle jag säga. Och därför tror jag, just för att de egenskaperna, att trottar tenderar att vara intelligenta, konträra och pragmatiska och cyniska, gör att jag tror att det är därför de dyker upp som gubben i lådan i andra sammanhang. Vad tror du om den teorin, Boris?
1: Jo, men den är... Jag ansluter mig. Det visar att jag inte är riktigt hos Chris, för jag ansluter mig omgående och intar inte en konträr position. Det låg väldigt mycket det där. Nej, men det där lät inte bara rimligt utan väldigt rätt. Du har ju varit inne i den här kretsarna liksom jag. Men det finns ju också en sån här oerhörd... man kan lägga till att det finns också en sån här oerhörd mekanisk syn på... Alltså de är ju verkligen de riktigt... de här progressivt tänkande, allt går... De är verkligen det deterministiska. Allt går i givna faser. Och det kan man kan se under andra världskriget, där det fanns i Norge och i Frankrike fanns det två trotskistiska grupper som accepterade ockupationen, därför att de ansåg att Tyskland befann sig i en senare fas av kapitalismen. Alltså skulle man inte spjärna mot, utan då skulle man driva utvecklingen bakåt, utan man skulle liksom låta det hela spela ut. Det här var ett tecken på att man ändå rörde sig uppåt på något sätt. Det finns en tro där på en automatisk fullbordan, och det förklarar väldigt mycket att jag tror att skrapan väldigt mycket från nya konservativa i USA, så hade de inga större problem med den här övergången från vänster till höger. Därför att har man det här mekaniska sättet att tänka, då måste man ju, fan, stor del av världen är ju inte borgerligt demokratisk med marknadsekonomi. Och vem som än införde kommer att innebära, göra att historien tar ett kliv framåt. Så de kan ju ställa till med de mest hemska saker, de här människorna.
0: Mm. Ja, det är sant. Alltså man kan ju verkligen gå ner på nästan på doktrinnivå. Jag till exempel, jag har ju än idag en väldigt mekanisk historieuppfattning. Som alla radiobubblar-lyssnare vet. Om ni lyssnar på radiobubblar en månad så vet ni att jag har en väldigt mekanisk syn på historien. Både dåtid och framtid. Skillnaden är bara att jag har inte längre en linjär historieuppfattning, utan en cyklisk historiesyn. Men jag är lika liksom, jag är lika dogmatisk och mekanisk i min syn på att allting är ödesbundet av historiska utvecklingar. Och sen även andra idéer, som till exempel att jag tror inte på libertarianism i ett land. Jag tror på den decentraliserade världslibertarianismen. Och det är en sån här väldigt, en sån klassisk debatt mellan Trotsky och Stalin. Där Stalin trodde man kunde skapa socialism i ett land, och Trotsky sa nej, socialismen måste införas i hela världen. Annars, ett land kan inte hålla ut mot resten. Och sen hade Trotsky också genom den permanenta revolutionen. Det jag förespråkar nu är ett slags permanent revolution. Jag tror inte på att göra revolution en gång och ta över en stat och göra den libertarianska eller sånt där. Utan jag tror att det är ett konstant arbete som vi alltid måste hålla på med. Vi kommer aldrig kunna slå oss till ro och konstatera att nu är revolutionen klar och vi har uppnått målet. Det kommer åtminstone vara en mycket, mycket längre process än vad folk tror. Och då kan man säga, ja, men är jag fortfarande trotskist då? Det jag tror är att man söker sig till de politiska organisationer som passar ens mentalitet, som passar ens tankemönster, ja, som man har sedan tidigare. Och eftersom jag hade den här typen av idéer, så blev trotskismen en bra match för mig, för mitt sätt att tänka på ett rent intellektuellt plan. Och sen var jag tvungen att byta ut några premisserna, för jag kom fram till att marxismen hade åt helvete fel på ett antal väldigt viktiga punkter. Men många av de underliggande mönstren är samma, och jag tror att jag hade dem långt, långt innan jag kom i kontakt med liksom marxism eller socialism. Mm.

0: artikel om de irländska trottarna. Och den här grenen av trotskism på Irland, den verkar inte vara urtrotskister från 40-talet och så vidare. Det var inte liksom Trotsky och hans gäng som etablerade sig på Irland, utan det här var någonting som kom med 68-vågen, som så mycket annat. Och det verkar finnas två huvudsakliga falanger. En som kallas för Socialist Party och en som kallas för Socialist Workers Party. Där den första då, Socialist Party, var de var allierade med Peter Taffy tendensen i Storbritannien, alltså Militant, han var en av grundarna kring den kända organisationen Militant, som även var de som gjorde ganska mycket avtryck i Sverige, för de infiltrerade det svenska socialdemokratiska partiet SSU. SSU var tvungen att utesluta en stor del av hela ungdomsförbundet på 70-80-talet, därför att de här trottarna hade infiltrerat så mycket. De kallade sig för tidskriften Socialisten på den tiden. Så att den ena falangen är för detta en trister. Antar jag fram till den stora splittringen 1992, då Militant slutade med entrism och startade en egen organisation. Så det är ena falangen, och den andra är Tony Cliff-falangen, som också har en förgrening på Irland. Och de sitter alltså i det irländska parlamentet, numera under ett samlingsparti. De har gått ihop, de kallar sig People Before Profit. Och de sitter i det irländska underhuset med 5 mandat. Jag tror att de har fått ungefär 2,5% av rösterna. Ja, Irland har ganska generösa regler kring hur man kommer in i parlamentet. De har ingen sån riksdagsspärr att du måste ha ett visst antal procent för att komma in. Utan de har istället ett mandatsystem i valkretsarna. Men det är inte som i till exempel Storbritannien eller USA att man har enmansvalkretsar. Utan istället så har man flera mandat per valkrets, och man har preferensröstning. Det vill säga att man får rösta på flera alternativ men rangordna dem. Vilket gör då att man får en mer sofistikerad representation av väljarnas preferenser. Så det är ett ganska kul system, särskilt när det gör att man har gamla trottar i parlamentet. Sen måste jag säga, Boris, att jag har lite svårt att förstå alla de här irländska sakerna. Till exempel, det står i den här artikeln, om jag inte läser fel, det står så här att de här trottarna, de tror väldigt mycket på ett återförenat Irland. Man ska återförena Irland med Nordirland. Och så som har någon republikansk idé liksom. Men sen står det också att de har en helt annan idé än vad Sinn Féin har. Men jag trodde att det var precis det som Sinn Féin ville. Jag trodde det var hela poängen, att de var liksom irländsk nationalism, att Irland ska vara fritt och förenat och så. Men eventuellt så finns det några nyanser mellan de positionerna som jag inte förstår, för jag är inte så bra på irländsk politik.
1: Alltså, jag tolkar det som att de menar att det just är en nyansfråga, det är möjligen lite mer, alltså att det, han menar, skribenten, tror jag, att trotskisterna är för ett verkligt återförenande, men Sinn Féin menar inte det på allvar. Det finns i partiprogrammet, men de driver inte frågan. De hade kunnat driva den ganska hårt de här senaste kaotiska åren och skapa en viss splittring och kanske rycka loss 3 countyn från de 6 där uppe. Det är ungefär liksom som att Sinn Féin beter sig som sossarna eller monarkin i Sverige. Saker och ting står i partiprogrammet, men man menar inte på allvar. Jag tror det är det som avses.
0: Det är lustigt det där med Sinn Féin och deras förflackning. Som jag förstår det så är Sinn Féin nu det andra största partiet i irländska parlamentet, om saken rätt. Men det är intressant om man tittar på de andra två partierna, alltså det största partiet och det tredje största partiet. De heter Fine Gael och Fianna Fáil, eller något åt det hållet. Jag är så bra på iriska. Och som jag har förstått det så är de två partierna är båda ursprungligen utbrytningar ur Sinn Féin. Och det här var alltså någonting som hände på 20-talet, alltså i samband med att Irland blev självständigt från Storbritannien, och man hade, jag har inte så superbra koll på det här, men man hade ett krig där först hade man IRA som krigade mot Storbritannien för att bli självständigt, och sen hade man ett inbördeskrig där IRA krigade mot en annan sida och förlorade. Så först IRA vann först självständighetskriget, sen förlorade de inbördeskriget. Men båda de här partierna som nu sitter i regeringen med varandra, båda de är liksom förgreningar av Sinn Féin från

0: den gamla historien. Och de representerar de två olika sidorna i inbördeskriget. De som ville acceptera fredsavtalet med Storbritannien och de som inte ville acceptera det, för de tyckte att det inte var tillräckligt, tillräckligt förmånligt för Irland. Något åt det hållet. Allting i Irland verkar gå tillbaka till 1920 och den här konflikten.
1: Ja, allting går tillbaka där och Sinn Féin får ju fart egentligen först långt senare. De är ju en blindtarm till efter självständigheten, så blir de ju Sinn Féin en blindtarm till IRAs alltså väpnade kamp, och spelar ingen större roll, och deras parlamentariska framgångar kommer ganska sent alltså i historien, när de börjar jobba mer parlamentariskt. Och en del i den väpnade ledningen går över till att bli mer leka politiker, med en viss framgång dock.
0: Det tog från en gång bara mitten av 90-talet, när man lade ner, när IRA lade ner den väpnade kampen. Jag för mig att det var då i alla fall. Sen har det tagit 25 år något sånt, innan Sinn Féin blev ett stort parti. De har varit ett litet marginellt parti, men sen hände någonting för bara ett eller två år sedan. Då de plötsligt steglade upp och fick... jag vet inte, 20-någonting% av rösterna blev näst största parti.
1: Ja, alltså dels därför att de två största partierna, de hade kunnat nog gå in på en andra plats nästan, och de hade ju en jävlig framgång där. Och de två största partierna har liksom fått hantera kriser, rätt mycket bankskandaler och annat, politisk korruption och så vidare. Det blir som vanligt då att ett mindre rent parti historiskt förknippat med IRA, till slut så fick de sin framgång helt enkelt, mest för att motståndarna var så usla och korrumperade. Sinn Féin också korrumperad på sitt sätt, eller på många sätt, men just det här med vad vi har att göra med, tror jag, och som författaren inte riktigt hanterar, det är ju din beskrivning av trotskismen är ju väldigt kurant och exakt. Men pojkarna och flickorna på Irland, de har inte avsatt några större teoretiker och nydanande teorier. De verkar heller inte speciellt boksynta, utan det är ju för en gångs skull, gud ske pris, lite jordnära vänsterpopulister vi har att göra med. Som det nämns i rubriken, de slåss liksom, de har varit ledande i kampen mot höjda vattenavgifter och sophämtning och sådana saker, och det är skolluncher och skolfrukostar och liksom väldigt mycket grannskapspolitik. Och de har ju några talare som uppenbarligen är väldigt bra också, så här, riktigt, irländarna kan ju vara väldigt oratoriskt skickliga. Och sen är det ju på något sätt att hela irländsk politiska historia och kultur i modern tid, man brukar skämta det här om att de är, irländarna är Europas negrer, och det finns någonting i det irländska kynnet, även om jag gillar irländare på många sätt, det här med bristande impulskontroll, alltså väldigt mycket av IRAs verksamhet är ju en följd av gangsterism och bristande impulskontroll. Det är liksom först när Gary Adams börjar inse att man kan ju få lite makt den parlamentariska vägen som det hela dämpas. Och dyker upp sådana här killar som den här Joe Higgins som nämns i texten, som är skickliga talare, väldigt roliga och folkliga, kan ställa sig på en tvålåda någonstans och elda massorna, funkar. Då talar det till den irländska folksjälen, bristande impulskontrollen. Som jag har kunnat se exempel på allt sedan påskupproret 1916. Inte speciellt lyckat försök till någonting. Så att det här är en massa historiskt undantag. Och de kan säkert komma att växa. Det är inte omöjligt. Eller så försvinner de. Där finns inget givet i det hela.
0: Mm. Det är lite grann personlighetens roll i historien här. Det kommer en Higgins. Ja. Och var väldigt retorisk och spelar rakt in i den mystiska irländska folksjälen, men det är ju en anomali, så trotskister ska inte ha 5 mandat i parlamentet.
1: Nej, precis.
0: Flera olika skäl, många olika skäl.
1: Ja.
0: Men ett av skälen är att riktiga trotskister är en trister, och den här militantfalangen, Peter Taffy-gänget, när de bröt upp från de andra början av 90-talet, Då var det ju de rätt trogna, korrekta, ortodoxa trotskisterna som Ted Grant, som de hade en konflikt med, sa ju då att det här var en förflackning av kampen. Man har helt tappat den teoretiska skärpan och istället så ägnar man sig åt den här ogenomtänkt populism och förfelad gatukamp och beblandar sig med mindre rena organisationer. Och de sa att det kommer inte gå något bra. Och Ted Grant hade givetvis exakt rätt. Så att det här är en avart. Det är en pseudotrotskistisk avart som de ägnar sig åt. De trotskister ska ju tidningar och infiltrera andra partier, inte försöka ha egna partier.
1: Nej, de ska inte lämna möteslokalerna och redaktionerna. Det är liksom deras habitat.
0: Ja, så tyvärr så kan vi inte spå ett storslaget positivt öde för i framtiden. Nej. För people before profit. Och dessutom så vet vi, tack vare den här artikeln, hur de kommer åka ut snabbt som attan i nästa val. Därför tydligen är det så att Sinn Féin blev väldigt paffa över att de fick så mycket röster i förra valet. Så att de hade i de flesta valkretsar så hade de bara en kandidat. Men om de hade haft två kandidater så hade de i många fall vunnit två mandat.
1: Mm.
0: Men de trodde bara inte att det fanns någon chans att de kunde ha det, så då hade de bara en på valsedeln. De var lite, jag vet inte varför, men de har någon sån policy att de är väldigt försiktiga med att sätta upp kandidater. Men de kommer inte göra om det misstaget nästa val, givetvis. Och bara så kasta bort mandat. Och jag tror att det innebär att nästan alla eller alla trots det mandat kommer ryka och gå till Sinn Féin istället.
1: Ganska troligt.
0: Ja, så där var den irländska trotskismens saga all. Men det är någonting väldigt positivt. Det innebär att de sanna trottarna på Irland, om det finns några fortfarande, kan återgå till den rena testuggande, korrekta trotskistiska kampen.
1: Ja.
0: Fler mindre partier och fler tidningar.
2: Radio Bubbla.

0: Ägare till Baka Stenugns bageri uppskattar allmänhetens stöd mot Livs som de säger varit för jävliga. Känner dock att de inte haft något annat val än skriva på. Och det här är en andra front som har öppnats i det pågående fackliga kriget mot bagerier. Vi pratade i förra sändningen om Paus bagarstuga i... Vi pratade i förra sändningen om Paus bagarstuga i Västerhaninge. Och dessutom så har Livs öppnat upp en blockad nu mot Baka Stenugns bageri i Sannegården i Göteborg. Och nu är den blockaden enligt uppgift slut. Nu ska vi se. Det är väldigt, väldigt svårt för mig att få ordentligt ljud för att... ska vi se. Ja, tyvärr så kan jag inte öppna länken här därför att jag får en video som spelas och sen så kan jag inte höra någonting. Väldigt, väldigt tråkigt. Ja. Men de i alla fall känner sig tvungna att skriva på. Men innan det här hände så fick de en hel del stöd från oss. Vi skapade ett parallellt Facebook-event, precis som vi gjort för Paus bagarstuga. Försökte uppmuntra folk att gå dit, äta stödfika. Och jag tror att det var en del som slöt upp i alla fall. Sen så är det kanske inte jätteöverraskande att utgången av ett sånt här fall är det som precis inte brukar vara. Att folk skriver på, att de inte känner att de har så mycket val. Men jag tycker att det känns toppen i alla fall. Att vi och andra som engagerar sig i de här frågorna i alla fall kan göra en symbolisk markering. Och jag hoppas att det betyder någonting både för de som driver ett sånt här bageri och för de som kanske befinner sig i en liknande situation. Och känna att man är inte fullständigt isolerad. Det är inte så att hela befolkningen köper fackets verklighetsbeskrivning och att man blir giftstämplad om man bråkar med facket.
1: Nej, och det här, jag tycker det är fint att det har funnits folk som så snabbt har tagit initiativet till de här stödgrupperna och stödfika initiativen. Men som vi diskuterade när det här var uppe i Linköping. Vad hette det stället nu igen? Det var också lite...
0: Ingeborgs.
1: Ingeborgs, ja, med fantastiska bakverk. Jag hoppas det går bra för dem. Alltså det skulle behöva... Det som är obegripligt är ju att näringslivsorganisationerna inte bygger upp en skyddskår, höll jag på att säga, för små näringsidkare som trakasseras av facket. Att det skulle finnas en väl fungerande apparat över hela landet som kan mobilisera stöd för varje kafé eller restaurangägare eller annan näringsidkare där man kan stödköpa och visa solidaritet så fort fackets vakter dyker upp. Alltså det är ett svaghetstecken.
0: Ja, man kan fråga sig varför det inte är så. Varför det inte finns en företagarorganisation som rycker ut och skyddar vartenda litet företag som blir utsatt för en sån här sak. Jag menar, vi från Bubblas sida, vi har inga resurser alls, enkelt uttryckt. Allting bygger på frivilliga insatser och folk som driver de här sakerna driver det parallellt med sina vanliga jobb och studier, vad nu folk håller på med. Vår bandbredd är oerhört begränsad. Vi kan bara liksom uppmärksamma några fall om året egentligen. Men faktum är att det pågår hela tiden såna här saker. Och om man tittar till exempel på Medlingsinstitutets hemsida så listar de alla pågående konflikter. Och det är hela tiden såna här saker som händer. Och vi har inga möjligheter med våra minimala resurser att uppmärksamma det här. Så det är nästan slumpmässigt. Ja. När vi tar upp någonting. Och det är viktigt också för de som hör om det här att veta att det är inte så att när Bubbla uppmärksammar en ny sån här blockad så är det det senaste som har hänt, utan det är bara senaste gången som någonting har råkat komma till vår kännedom och vi har dragit igång någon liten grej. I själva verket pågår de här grejerna konstant. Jag har räknat lite på förra sommaren vad man skulle behöva för att punktmarkera alla de här blockaderna, för att ha liksom en anti-blockad på plats och visa stöd och försöka dra medias uppmärksamhet till det. För de allra flesta av de här fallen får ju heller ingen uppmärksamhet i media. Och man skulle inte behöva så vansinnigt mycket. Det skulle räcka med en arbetsgivarorganisation som har kanske som har några tusen medlemmar. Så skulle alltså räcka med en bråkdel av vad småföretagarna till exempel har.
1: Mm.
0: Så skulle man kunna ha ett ambulerande team eller motsvarande som uppmärksammar alla de här fallen. Se till att alla fallen får åtminstone någon uppmärksamhet i lokala medier. I den mån som det är möjligt så kan man försöka ordna stödaktioner. Nu är bagerier väldigt tacksamma för att vem som helst kan gå och köpa bröd och fika och sånt där. Det är svårare om det är liksom en bilmekanisk verkstad eller en någon typ av industriföretag, någon som tillverkar liksom båtfärg eller någonting. Det är inte så många som bara kan gå och köpa en burk båtfärg för att supporta dem.
1: Ja, men just därför så gäller det att ta striden där. Det gäller ju att skämma ut facket helt enkelt, och jag tror jävligt få är medvetna om de här trakasserierna, maffialiknande metoderna de använder mot små näringsidkare. Och tar man striderna där de är lättast att ta, så kan man ju driva facket på defensiven även när det gäller att de inte visar sig på andra företag där det kanske är svårare att uttrycka solidaritet genom att stödhandla och stödfika och sådana saker. Men striden måste ju tas någon gång.
0: Ja, så vi får se hur långt vi kan komma på det här. Men inom kort så kommer Bubbla lansera ett nytt sätt att supporta projektet ekonomiskt. Vi kommer lansera vår betaltjänst som vi kallar för Bubbla Premium. Och det innebär att vi, till att börja med så kommer det inte bli så jättemycket pengar, men när vi får igång det där över tid så kommer det innebära att vi har lite mer av en budget. Och jag hoppas i alla fall att den här typen av sak är en sån sak som vi ska kunna använda lite resurser till. Och kanske göra det här på mer regelbunden basis. Om inte annat bara göra grundarbetet, att kartlägga och uppmärksamma alla fall som händer. Så att om inte arbetsgivarorganisationerna palla med det här jobbet eller om de inte är intresserade. Deras svar är oftast att facket är för mäktiga, ni måste bara skriva på, det är ingen idé att bråka. Om inte de gör det så, då får väl vi helt enkelt försöka göra det, allt eftersom vi växer.
1: Ja, alltså jag tycker att det vore jävligt kul att kunna gå till offensiv mot facket. Att ha vakter utanför deras expeditioner med flygblad och annat där man uppmanar folk att inte gå in och inte ha kontakt med fackmaffian helt enkelt och understödja deras utpressarverksamhet.
0: Ja, sätta facket i blockad.
1: Ja.
0: Det vore förstås det allra bästa om man kunde samla företag som helt enkelt stänger av olika typer av tjänster och sånt där som facket använder. Man skulle ju potentiellt kunna få det kännas ganska mycket för dem.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Vi visste ju att det skulle bli ett fantastiskt medieår i år. I vår förra årskrönika så pratade jag med mycket stor entusiasm. Jag pratade om Elon Musk, Alex Jones och Tucker Carlson. Det var de tre namn som jag fokuserade på. Och då så var Alex Jones fortfarande ute i kylan. Han var avplattformad till och med på Twitter, trots att Musk hade tagit över Twitter. Tucker Carlson var fortfarande kvar på Fox News. Och jag pratade om hur stort det var att en så radikal person fanns på Fox News och gjorde saker. Och jag sa då att de här tre profilerna kommer att göra stordåd 2023 på mediemarknaden. Och det gjorde de ju. Och Alex Jones, han är inne i värmen nu. Han är tillbaks på den globala arenan, större än någonsin, mer populär och omfamnad än jag någonsin trodde att han skulle kunna bli. Enormt positivt överraskad av hur Alex Jones har blivit mottagen nu när han kommit tillbaka. Jag skulle säga att Alex Jones är nu vad man på svenska skulle kalla för folkkär. Han har blivit en sån här mysfarbror och nu vill alla ha med honom på sina program och de vet ju hur mycket publik han drar, men det är också bara att han är så skön och sympatisk och intressant och han får mycket, mycket cred nu för alla de här sakerna som han alltid fått cred för i Radio Bubbla. Och Tucker Carlson, han har skapat ett nytt medieimperium. Precis som jag sa för ett år sedan, att man, då sa jag att man ska nog hoppas att Tucker Carlson får sparken från Fox News. För att han är en av ytterst två personer som kan skapa något nytt riktigt stort i mediebranschen. Och precis så blev det ju. Och det jag sa då var att Trump borde egentligen ha gjort det. Trump borde starta Trump TV och anlita Tucker Carlson och Steve Bannon som sina stora ankare. med egna program och sånt där. Och så sa jag att nu när inte Trump kliver upp och gör det, så måste någon annan göra. Någon annan måste backa upp Tucker Carlson och finansiera hans nya projekt. Jag föreslog förstås att Eric Prince skulle vara en bra kandidat, som jag alltid brukar göra. Men det blev istället givetvis Elon Musk. Så tack vare Musks plattform så behöver Tucker Carlson ingen så här miljardärer som finansierar honom, därför att distributionen är gratis. Han kan bara bygga sin tv-show på Twitter. Bara det är så sjukt, va? Så tänk dig, Boris, för ett historiskt perspektiv, om man tänker på det här Fox News-perspektivet, att distribution av medieprodukter till en global publik, hundratals miljoner människor, kostar inget. Vem som helst kan börja trycka ut sin produkt, sitt tv-program. Och om man hittar en någorlunda stor publik, så får man betalt av distributionsföretaget. Så för en sån som det är total invers av hur det funkar historiskt, givetvis, alltså med traditionell tv och sånt där. Men för en sån som Tucker Carlson, så är det liksom, det tar liksom en dag att sätta upp en ny tv-kanal som konkurrerar med den infrastrukturen som Fox News satt upp på flera årtionden, till enormt höga kostnader, miljarder och åter miljarder. Och Tucker Carlson har redan mycket, mycket högre tittarsiffror än vad han någonsin hade på Fox News, än vad någon någonsin hade på Fox News, på hans mest betittade saker på Twitter. Eller X, som jag ska försöka börja säga nu. Det kan bli ett av mina nyårslöften 2024. Jag ska säga X, inte Twitter. X är ju i centrum för den här medierevolutionen. Det är där allting händer. Och det här fantastiska projektet som pågår nu för att återupprätta friheten på internet. Och vi pratade ju för ett tag sedan om att det finns tecken på att andra plattformar följer efter. Och sen dess så har vi också sett ännu fler artiklar om hur de andra teknikjättarna, som alltså Facebook och Google, fortsätter att de fortsätter lägga ner hela team och säga upp anställda. De sysslar med en term som finns för i branschen är DIE, står för Diversity, Inclusion och Equity. Det är så här koder, men deras PK-avdelningar läggs ner en efter en nu. Det stora eldprovet blir såklart valet, nästa presidentvalet i USA nästa år. Men min magkänsla är i alla fall att vi kommer ha ett märkbart friare internet 2024 än vi hade 2020 på alla stora plattformar, inte bara på X. Och det är förstås väldigt bra. Det är väldigt bra för alla goda krafter världen över som har sanningen på sin sida och tjäna på den här öppenheten och friheten. Och det händer en hel del annat också som stärker internet. Till exempel Elon Musks rymdbaserade internetinfrastruktur Starlink, som gör att stater har inte samma möjlighet längre att censurera internet på samma sätt som tidigare, för att det är så enkelt nu att kringgå till exempel en sån här brandvägg, nationell brandvägg för internet, vilket gör att internet blir ännu mer robust och möjligheten att kontrollera informationsflöden minskar. Så det är den stora trenden som jag ser och som jag är väldigt entusiastisk över. Och det är så intressant också att internet är fortfarande en så pass ny uppfinning att vi vet inte vilka konsekvenser som den leder till. Det finns ju profeter och filosofer, internetfilosofer som Alexander Barth till exempel. Han skrev den här profetiska boken Nätokraterna för, det var 25 år sedan nu. Och han hade en massa träffsäkra förutsägelser, men på många sätt är vi så nära år noll på internet att det finns en stor osäkerhet, en stor öppenhet kring vad som kan hända. Det är lätt att förstå att internet möjliggör helt nya former av kommunikation, nya typer av organisering, nya allianser mellan människor, nya konflikter. Det är en enorm kraft för decentralisering, samtidigt som internet till sin natur också har enormt starka centraliserande tendenser. Så det är ett enormt komplext och intressant fenomen. Sent omsider vaknade alla de världsliga makterna och insåg att det här är någonting som vi måste lägga band på. Och de gjorde sina drag, delvis väldigt framgångsrika. Men nu har det gjorts alltså kraftfulla motdrag. Och det är mer av en öppen fråga än någonsin just nu hur internet faktiskt kommer att utvecklas och vilken roll internet kommer att spela i historien. Jag var väldigt pessimistisk för några år sedan Och jag är väl fortfarande inte superoptimistisk, men jag är mycket mer optimistisk nu. Jag ser fler möjligheter nu. Och framförallt tror jag att på kort sikt, på ett eller två eller tre års sikt, så kommer det hända väldigt många, väldigt mycket intressanta saker med internet. Boris, är du som har levt genom så många revolutioner av informationsteknologi från Gutenberg och framåt? Hur ser du på internets utveckling? Håller du med mig om att vi verkar gå in i en ny vår för internet? Töväder efter en väldigt kall period. Kanske åtminstone för en tid nya möjligheter här.
1: Ja, alltså det har ju en helt annan situation än när vi satt och knackade kilskrift i staden Uruk på 3000-talet före Kristus. Det har hänt mycket.
2: Den gamla goda tiden.
1: men alltså, och det är en jäkla skillnad. Alltså det här, senaste två åren har ju varit till exempel mer aktiv på Twitter. Men jag var ju inte där förut. Alltså, jag har liksom levt med både nedstängning och öppnandet av alla dörrar. Och vi går in i det är jävligt härligt. På Twitter nu jämfört med bara för 1,5 år sedan. Men jag känner mig ändå jäkligt kluven alltså. Det är underbart att se sossar och vänstertroll gråta dagligen. Alltså de är kvar på Twitter men de bölar dagligen om vilken sopstation det är. Hur hemskt det är. Men de kan inte lämna det. Härligt att se dem plågas. Men på något sätt så jag ska nu framföra en knäpp ståndpunkt. Twitter, sen Elon tog över, har blivit ett verktyg för goda krafter och ökad frihet. Samtidigt så är det att Twitter är så förbannat demokratiskt. Alltså det strider mot hela min själ att jag går ju inte och röstar sen 30-40 år för att det är så förolämpande att andras röster är värda lika mycket som min. Och på samma sätt känner jag på Twitter liksom, en fan som helst får yttra sig. Det är för mycket obegåvat svammel på Twitter, helt enkelt, när det gäller politik. Även sådana som på något sätt står på samma sida som jag, tänker jag bland annat. Måste du skriva det? Det är så jävla ointressant. Gå och gör någonting vettigt av ditt liv istället. Alltså, jag tror att det är i en övergångsfas tror jag att Twitter ska se ut som det gör nu. Men i en bättre värld så skulle det kosta pengar att yttra sig på Twitter faktiskt.
2: Det, vilket ju är en idé som Elon har framfört och sagt att kanske borde ta mer betalt. Det är en väldigt bra idé. Redan nu är det så att du får ju mer spridning på Twitter om du har betalat.
1: Ja.
2: Jag vet inte om du har märkt det, om du har skaffat sån här blått märke och fått större. Visst har du gjort det?
1: Ja. Ibland märker jag. Ibland märker det inte, men det är en skillnad jämfört med innan, absolut.
2: Det är sant. Jag tycker det är en intressant reflektion du gör om den här liksom egalitära aspekten som ändå finns på Twitter, och det är inte så dyrt att köpa det här blåa märket. Så det är egentligen inte någon stor tröskel. Alla som är någorlunda motiverade kan skaffa sig det. Det finns ju aspekten av att hur mycket du hörs i praktiken beror på hur många följare du har. Så att det är som folk med 1 miljon följare är mycket, mycket, mycket mer inflytelserika. Och sen så får man liksom vara väldigt selektiv. Man får blocka och muta och ta bort folk och vara noga med vem man följer och sånt där. Jag har ju ett mer selektivt flöde. Jag ser inte så mycket skit, och om jag ser något skit så bara blockar jag direkt eller mutar, tar bort, fixar, avföljer den som har dragit in det i mitt flöde och sånt där. Men det är ju en väldigt giltig observation du gör, att Twitter är ju och har alltid varit, syftat till att vara och kommer förmodligen alltid vara en sorts global liksom agora idé, en global mötesplats, den globala pulsen och så vidare. Och det är alldeles för stort, det är alldeles för egalitärt och nivellerande, och det understryker ju vikten av att ha de här andra kanalerna som vi har, till exempel som vi har vårt eget forum där vi bara har kanske liksom 1000 personer som kan läsa, mindre än 1000 personer, och kanske några 100 personer som är aktiva och gör saker. Och där det också är en enormt mycket högre nivå i snitt på diskussionerna än vad det är någonstans på Twitter. Så de två utvecklingarna, och det är också något som vi har pratat om i flera år i våra analyser av internet, att trenden som vi har understrukit så mycket, att vi måste skapa ett nytt decentraliserat internet med mindre plattformar. Vi kan inte förlita oss på de här stora globala plattformarna. Vi måste skapa massor med mindre specialiserade lokala plattformar på internet. Den trenden kommer givetvis fortsätta och vara minst lika viktig. Vilket gör att jag känner mig, som en person som sysslar mycket med att bygga sådana plattformar också, känner mig väldigt, väldigt optimistisk. Ja, det är väldigt kul. Alltså jag njuter verkligen fulla drag av att bygga saker på internet själv, men också bara följa saker som händer. På X, det är en av de stora sakerna. Men även på till exempel YouTube, som jag tycker är bättre än någonsin. Jag tycker är helt fantastiskt. Bra och värdefull plattform. Källa till kunskap, källa till underhållning. Om man som jag är väldigt intresserad av musik, så är ju YouTube en ofattbart rik guldgruva som helt har förändrat hur jag lyssnar på musik, förhåller mig till musik och har verkligen berikat mitt liv enormt mycket. Och det är också någonting som mognar och förbättras och som är fantastiskt på internet och som faktiskt inte fanns riktigt för ens för 10 år sedan, annat än någon sorts embryoniskt. Det bästa är såklart de här nya sortens fria diskussioner på X, och min favorit såklart där, min del av X, det är ju den här Nietzscheanska kretsen kring Bronze Age Pervert, inte minst Kostin Alamariu, som jag anser är vår tids främste offentliga intellektuella. Och det är enormt uppfriskande att se liksom saker som händer i världen, tidlösa filosofiska frågor, att se allting då liksom filtreras och kommenteras genom det nätverkets perspektiv, som också är mitt eget perspektiv i allt väsentligt sedan många år tillbaka. Men det används och uttrycks där på ett sätt som jag bara tycker är fantastiskt och väldigt, väldigt inspirerande. Särskilt i den sfären så ser jag någonting speciellt som håller på att hända, och jag tror att det är också någonting som kommer ännu större inflytande 2024. Och jag hoppas att det kan växa en sorts ny global kraft i de kretsarna, som jag känner, som jag sagt tidigare, jag känner att det är lite grann, det är på något sätt det intellektuella eller andliga hjärtat i den här yttrandefrihetsrevolutionen på Twitter. Idag är de väldigt obskyra och anonyma, men inflytelserika. Men de blir mer, de kommer ut mer nu. Bronze Age Pervert själv, som är liksom kungen, prinsen av den här sfären, han är öppen med sin riktiga identitet nu. Vi vet vem han är, och han är själv helt öppen med att han är Kostin Alamariu. Och även flera andra i de kretsarna börjar bli mer öppna. Det som jag, en sak som jag verkligen hoppas på inför 2024 och framåt, det är om de här idéerna kunde börja lyftas in i politiken på ett eller annat sätt. Alltså att unga politiska ledare skulle kunna testa och plocka upp en del av de här idéerna och kanske till och med gå till val någonstans på Nietzscheanska, hellenistiska, aristokratiska program. Jag vet att det låter helt galet, men jag tror att det skulle kunna hända någon gång. Kanske inte 2024, men det finns en otrolig kraft i de här idéerna. Det skulle kunna väcka kraftfulla saker till liv om man kunde popularisera dem för att få fler exponerade för dem. Så det är en intressant sak som jag ser på Twitter just nu, som är ganska obskyr, men som jag hoppas kan växa och bli något mer intressant.
1: Det var en fascinerande tankegång, så att jag kommer att vara tyst i resten av programmet och försöka smälta den.
2: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: TV-kanaler och Facebook stoppar republikansk reklamfilm som visar rättegångsbilder på illegal migrant som mördat två poliser samt bilder på migrantkaravanen genom Mexiko. CNN kallar filmen rasistisk, NBC okänslig, medan Fox News och Facebook stoppar filmen utan kommentarer. Valrörelsen i USA. Jag hoppas att den pågår är sant, för att idag är det val i USA. Så det är valvaka, blir då sen kväll och natt, början av natten, tidig morgon svensk tid. Sen vet vi hur det har gått i midterm elections. Men det här, nu är sista skälvande timmarna innan valet. Och bara nu för, ja, det kanske var två dagar sedan, då hände en väldigt intressant sak. Där alla stora tv-kanaler gemensamt och Facebook bestämde sig för att censurera. Det kommer alltid någon autist och säger att det felanvänder ordet censurera. Men de har censurerat en reklamfilm från Trump-kampanjen. En film som fick väldigt mycket uppmärksamhet när den lanserades. Den var verkligen så här, den slog an på liksom väldigt många strängar. Och det blev liksom storm kring den här annonsen. Precis det som man önskar sig ska hända när man släpper en tv-annons, det vill säga att folk ska börja prata om annonsen i sig som fenomen och spela upp den på tv. Så du behöver inte betala för annonsutrymme på Fox News, för att liksom kommentatorprogrammen kommer spela upp den ändå. Vilket var exakt det som hände i alla kanalerna. Folk var jätteupprörda, för att i den här filmen finns bland annat då en mexikansk ättad man som blev dömd för att ha mördat en polis. Och så vet du, videoklipp från rättegången där han säger att han ångrar ingenting. Det enda han ångrar är att han inte dödar fler poliser. Ni kan låsa in mig nu, men jag kommer snart ut igen och då ska jag döda fler snutar. Och sen har han bilder från den här karavanen som vi pratade om tidigare naturligtvis. Och en intervju med en man som kommer från liksom Mexiko eller Guatemala och sånt där, som säger att han vill in till USA för att ansöka om att bli benådad för brott man är dömd för i USA. Ja, vad är det för brott då, frågar intervjuaren. Och jag tror att han säger det är mordförsök. Han är dömd för mordförsök i USA och nu vill han ta sig in över en amerikansk till USA för att ansöka om att bli benådad.
1: Kan man inte göra det med brev?
0: Ja, det är oklart. Men det finns den här scenen liksom, och sen liksom hotfull musik. Det är en ganska läskig film liksom, särskilt med den här polismördaren. Och så naturligtvis då så är folk upprörda över att de piskar upp liksom rasistiska känslor och så vidare. Men det som hänt nu, det är alltså att tv-kanalerna säger att vi ska inte sända den här. Facebook säger att man får fortfarande dela videon på normala sättet. Men de tänker inte acceptera att någon betalar pengar för att sprida det som en annons. Man får bara liksom dela det på det normala, organiska sättet. Som det heter då med Facebook-lingo. Jag vet inte om det finns skäl att tro att det kommer påverka kampanjen särskilt mycket. Men det är intressant att se att de är så desperata att de stänger ner annonser från sittande presidentens kampanj. Och säger att nej, men du får inte annonsera på det nätverket.
1: Ja, när var den nedstängningen skedde? Var det igår eller?
0: Den här artikeln är publicerad, jag är osäker själv. Den här artikeln är publicerad den 4 november.
1: Okej.
0: Okay. Alltså i förrgår.
1: Väldigt tätt in på valet.
0: Väldigt, väldigt tätt in på valet.
1: Jag försöker klura ut vad tankegångarna är då. Därför att precis som du nämner så kommer ju exakt samma tv-kanaler sitta och babbla om den här i nyhetstid istället. Mellan reklamerna.
0: Ja. Det här är förmodligen bra. Det är ännu bättre för Trump att de drar bort den. Och då måste de rapportera om det.
1: Jag vet inte varför, men jag blir fortfarande förvånad över hur media lyckas gång på gång trampa i klaveret in i fällor. Jag antar, eller jag vet inte ens om Trump behöver gilla fällor längre, utan han kan bara liksom köra sin grej och så är han väl medveten om att av de här 100 sakerna jag kastar ut så kommer en handfull plockas upp av media och så kommer de göra världens grej av det. Får en massa uppmärksamhet.
0: Ja, det verkar inte vara någon enorm utmaning för honom att få den effekten igen och igen och igen och igen.
1: Jag menar, vilka Trump-väljare kommer bli förvånade av att få höra dels rasistanklagelser och dels här, oj oj oj, Trump är negativ mot invandringen från Mexiko.
0: Trump pratar om att det kommer kriminella mexikaner till USA.
1: Ja.
0: Vilket var liksom så här huvudnumret i hans första tal som han höll när han lanserade sin presidentkampanj.
1: Precis, om något så har väl ett problem för honom varit så här, om man skulle vara orolig för något så är det väl att riskera att tappa trovärdighet därför att den där muren inte har kommit på plats och sådär. Då är det ju extremt positivt att media går ut och fördömer honom.
0: Mm. Ja, det, precis. Från Trump är det här är liksom så här, hålla kursen, leva upp till sina löften, visa att han är konsekvent.
1: Mm.
0: Så att han får ju väldigt mycket draghjälp kan man säga. Också då. Och CNN, de har aldrig visat den här annonsen som annons. De har bara pratat om den.
1: Okej. Okay.
0: Men däremot NBC visar den, Fox News visar den och så vidare. Och Facebook. Så men alla de här nu kommer hjälpa till att ge mer spridning till det. I alla fall, det här är bara en av många ögonblicksbilder man skulle kunna ge från den amerikanska valrörelsen. Alltså fortfarande, nu är in på sista dagarna, så kommer det nya politiska utspel. Trump kampanjar stenhårt. De hade ett sista sån här rally igår. Då hade de, tror jag, 3 stora rallies på en och samma dag. Otroligt intensivt schema. Och bland så var Rush Limbaugh och Sean Hannity var båda med på scen på sådana här rallies.
1: Oj!
0: Som jag är stort fan av Rush Limbaugh, så kollade jag på hans tal som han höll.
1: Ja.
0: Eldade massorna och introducerade Trump. Det är ganska, ganska stort alltså att ha Rush Limbaugh med på scenen. Rush Limbaugh är alltså, för er som till äventyrs inte vet, han är alltså the grand old man av amerikansk talk radio nu för tiden. Han har hållit på i mer än 30 års tid, 5 gånger i veckan, och är liksom nästorn. Och han är också, innan det fanns liksom alternativmedia på internet, innan det fanns Andrew Breitbart, innan det fanns Matt Drudge, så fanns det bara en röst, det var Rush Limbaugh.
1: Mm.
0: Det var Rush Limbaugh mot alla andra. Och tack vare Rush Limbaugh, jag vågar påstå att tack vare Rush Limbaugh i väldigt hög utsträckning så finns det nu Drudge Report, Fox News, världens största tv-kanal, och hela liksom Breitbart som gick i skola hos Drudge, alla vi andra alternativmedier som gick i skola hos Breitbart.
1: Alla små radioprogram.
0: Alla radioprogram och alla såna här konservativa talk radio-människor. Rush Limbaugh är fortfarande en publik på, det är alltså mer än 10 miljoner i alla fall som lyssnar på hans program. Målet många fler om man räknar in internet och sånt där. 20-30 miljoner och sånt där. Men alla andra som håller på med liknande saker. Som Sean Hannity som jag nämnde till exempel. Eller ja, allt vad de heter. Liksom Mark Levin och Michael Savage. Det är många sådana här som har miljonpubliker. Laura Ingraham. Är liksom, det är Rush Limbaugh som har banat vägen för allihopa. Så i alla fall, det är ganska stort. Det är ganska stort när han ställer sig på scen med kostymen på sig som han aldrig brukar ha annars. Och håller ett tal på det sättet. Så otroligt hög energi och uppslutning i Trump-kampanjen. Så vet man ju inte om det räcker ända fram. De flesta liksom, pollsters och analytiker, de har lite bias kanske, men de flesta verkar ju säga att det är en större sannolikhet att demokraterna tar en majoritet i representanthuset.
1: De förutspår Trumps undergång.
0: Ja, och det är ju, du skrattar nu och med rätt. De är inga sanningsvittnen. Och det är många som har påpekat då att Nate Silver säger nu att det är, jag vet inte vad man säger, det är 85% eller 88% chans och sånt där att demokraterna får majoritet i representanthuset. Och att det är exakt samma sannolikhet som han satte på att Hillary Clinton skulle bli president.
1: Mm.
0: Och det, av det kan vi inte dra slutsatsen att han har fel, men vi kan i alla fall dra slutsatsen att när Nate Silver säger att det är 85 eller 90% chans att det händer, så händer det då att det inte blir så. Ja, i alla fall. Jag ska erkänna. Det skäms lite när jag säger det. Men jag erkänner att jag tycker det är väldigt spännande. Jag följer det amerikanska valet. Jag kommer ha lite valvaka för mig själv här ikväll. Jag håller tummarna för att Trump ska kunna behålla en republikansk majoritet. Även i representanthuset. Så han kan fortsätta göra intressanta saker.
1: Det har ju... När de hade midterms 2010... Tror jag det var. Det var väl inte... Ja, hur det nu var. De hade valt representanthuset 2010 i alla fall. Då ritade man om distriktsgränserna. Eller vad säger man? Valkretsgränserna. Vilket man gör var tionde år. Och så sa man att republikanerna, de har liksom gerrymandrat representanthuset så oerhört hårt att de skulle ha gratis majoriteter i 10 år. Det var, för de som inte minns, 2010 var alltså det val som Tea Party-rörelsen var som störst och fick in en massa kongressledamöter. Så jag är inte riktigt säker på vad som har hänt. Det kanske är folk har flyttat, det kan vara demografiskt utbyte eller bara demografiska förflyttningar rent geografiskt. Men det där med gratis majoriteter i 10 år verkar ju vara lite si och så med om det är ett jämnt val.
0: Ja, det är intressant. Alltså, historiskt, om man tittar historiskt, så har ju representanthuset varit totalt dominerat av demokraterna under nästan hela 1900-talet. Men först på mitten av 1994 valde när det vände. Och sen dess har republikanerna varit dominerande i huvudsak, men inte helt och hållet. Alltså det verkar ju finnas liksom större mönster av svängningar. Och kanske att det kommer en ny svängning. Ska vi spännande att se i kväll. Senast i morgonbitti kommer vi veta dem.
2: Radio Bubbla.

0: Clark Terry and Harlem Ashes.
1: Vi måste väl nästan säga ett hej till Mogge.
2: Morgan Johansson. Jag har, förlåt Boris, jag har inför det här, förlåt, nu spår det här ut, men jag, inför det här avsnittet så kastade jag ut en grej på BBS och frågade sig, har vi något tips om ämnen? Finns det något som du tycker vi ska ta upp och sånt där? Bara för att jag har varit lite out of the loop det senaste. Och det var flera personer som ville prata om svensk inrikespolitik. En idé var att prata om partiet Nyans, som är ett nytt, jag tror att det är det här Babbe-partiet, jag är lite osäker. Och hur kommer gå för partiet Nyans och sånt där. Och en annan idé var misstroendeförklaringen av Mogge. Jag tycker bara lite lustigt eftersom sen valet 2018 så har Radio Bubbla gjort, tror jag, två inslag om svensk politik. Och det ena var ganska nyligen om Gudrun Schyman och hennes bryderier kring att hon skulle bli utesluten feministiskt initiativ. Och det andra var någonting annat. Men vi har helt slutat prata om svensk. Det behöver inte vara permanent. Vi kanske ska börja prata om det igen. Det är bara så, det är så ovant för mig att tänka på. Men sen såg jag det här med misstroendeförklaringen av Mogge, som jag förstår betyder Morgan Johansson. I min värld, som har varit lite inside i de här kretsarna, så är ju Mogge lite grann ett nymodigt smeknamn på Morgan Johansson. På min tid kallas han ju, och då internt inom de kretsarna, så kallas han för den lille onde. Men jag försökte kolla upp då, vad är den här misstroendeförklaringen? Och faktum är att jag läste två artiklar från medströmsmedierna utan att förstå alls, utan att få någon information om grunderna för misstroendeförklaringen. Det enda jag såg var att SD hade gjort en misstroendeförklaring och ett antal andra partier hade ställt sig bakom den. Och det här var oerhört oansvarigt och vådligt, för att man kan inte göra misstroendeförklaring mot en minister när det pågår ett krig någonstans på planeten och Sverige ska gå med i NATO. Men jag lyckades inte ta reda på varför det har väckts en misstroendeförklaring mot honom. Det kan ju vara så att jag är dum i huvudet och oförmögen att söka efter information. Men jag undrar, är det här på något sätt indikativt av hela händelsen? Att man inte får veta varför det händer?
1: Det där var en intressant vinkling på det hela. För att det visar lite grann hur illa tidningar fungerar. Antar ni att någon annan utrikesmänniska, förutom du, liksom ska läsa en svensk tidning och lära sig svenska, så kommer de faktiskt inte att fatta. Därför att misstroendeförklaringen bygger på så här ett allmänt missnöje med orten, med gängkriminalitet och så vidare. Den lille onde, jag tycker vi återgår till den beteckningen, är ju ytterst ansvarig för detta. Alltså ska han gå. Men det där betraktas som så självklart, så att det faktiskt inte skrivs ut. Så att man, som du gör ett nedslag i nyhetsflödet, så förstår du inte riktigt varför. Då kan du lika gärna tro att de tycker att han är för kort. Men det intressanta här är ju det som du nog inte har hunnit plocka upp än. Det är ju partiledardebatten igår kväll.
2: Mm-hmm.
1: För då sa, då sprängdes en liten politisk bomb som just nu svallvågorna går efter, en sjunkbomb. För Ebba Busch säger då till Magdalena Andersson att om du, Magdalena, låter Morgan gå, då lovar jag att mitt parti fram till valet aldrig ska ställa någon form av misstroendeförklaring och stötta er på alla sätt när det gäller NATO-inträde. Och då svarar Magda, ja, men det ska jag ta under övervägande.
2: Okej.
1: Okay. Tänk dig själv när Morgan sitter och tittar på TV liksom, och sen, vad i helvete?
2: Ja.
1: Så det kan mycket väl vara så att han får gå, eller att han avgår självmant, men säkert kommer tillbaka.
2: Men har inte Magdalena Andersson sagt, det här var en grej som jag snappade upp igår då, har inte hon sagt att om Morgan Johansson liksom faller, om han fälls eller vad det kallas i misstroende omröstningen, då avgår jag, då avgår hela regeringen?
1: Ja visst, det har hon sagt, och det är det som gör den här bomben, att mitt i en debatt säga att nej, men det ska jag fundera på. Så att på 24 timmar svänger de från att utlösa så kallad regeringskris till att men du vet, jag kanske kan fimpa den här lilla skalliga killen i alla fall. Förlåt, det är fascinerande.
2: Det låter otroligt oproffsigt av Magdalena Andersson. Alltså, jag tänker inte på henne som en slipad proffspolitiker. Men om Ebba Busch till exempel ger en sån invit, en sån kommentar, det är egentligen ganska låg kommentar, ganska förelämpande, då bör ju Magdalena Andersson svara med någonting som motsvarar ett uppsträckt långfinger.
1: Men det är det här som du har påpekat ibland när de få gånger jag har pratat inrikespolitik, att det som särskiljer sossarna från andra partier är ju att de är benhårda.
2: Ja.
1: Ni rör inte vårt folk. Ja. Det är liksom det utsträckta långfingret. Så det här är någonting jävligt stort som händer alltså. Och tror jag är farligt för sossarna. För de har alltid kunnat känna sig trygga. Vi tar hand om de våra. Nu står plötsligt ledarna och säger att ja, kanske det.
2: Mm. Ja, det är en enorm sårbarhet alltså, om S skulle börja agera på samma sätt som de borgerliga partierna alltid har agerat.
1: Ja, visst.
2: Det ser att man ängsligt sneglar på vad säger media, vad säger de andra partierna. Vi kanske ska leda upp våra egna till schavotten. Det här klassiska som det var när regeringen Reinfeldt tillträdde. Det börjar med en kavalkad av ministeravgångar. Varje gång man utser ministrar så måste en av fyra ministrar direkt avgå för att de betalade inte tv-licensen och sånt där. Sånt som enbart händer med borgerliga partier och inte med socialdemokratiska. Så att det är väldigt osmart av sossarna att ställa sig i en sån position. Och bara, alltså, det låter märkligt bara för Magdalena Andersson. Var hon full?
1: svårt att se. Hon är så hårt sminkad i studien alltså. Men hon stod väl någorlunda stadigt sådär. Det är. Men jag börjar undra faktiskt här i efterhand om det här du sa att nej, men hon är ganska slipad och så vidare. Det är det finns ju ett visst om vi nu antar, jag har liksom ingen koll på hennes personlighet egentligen, men om vi antar att hon är så slipad och så administrativt kompetent som alla säger, så innebär det att någon gång måste det brista för henne. För tänk dig själv, en slipad person som sitter år ut och år in de senaste 8 åren nästan dagligen ibland i samma rum som den lilla onde, som Ygeman, som Shekarabi och liksom, och en del människor som till och med mer korkade än Ygeman. Till slut måste det ju brista. Man orkar inte. Men jag gör mig av med den lilla onde. Eller tänk dig att sitta i samma rum som Strandhäll i 8 år och vara normalbegåvad.
2: Ja.
1: Någon gång måste det bara vara nog.
2: Du vet, det där är ju Magdalena Anderssons superkraft och superkraften som alla sådana toppsossar har. Liksom, hur har liksom, ja men du säger liksom en Göran Persson eller en Per Nuder eller sådana här människor. Hur har de kunnat ta sig ändå ett missnivå? Jo, det är för att de har den här ofattbara mentala teflonet. Och de har ju odlat det ända sedan, du vet, SSU-tiden. De har suttit liksom år ut och år in på möten med efterblivna människor och liksom kunnat frammana något leende, nicka, hålla med och spela spelet, ignorera dem och så vidare. Och de flesta av oss, vi blir så spyfärdiga att vi rusar ut från det där och sen hittar vi på något vettigt att göra med våra liv. Men vissa människor har en så enorm stark motståndskraft att de faktiskt kan år ut och år in fortsätta. Så jag tror att har man tagit sig igenom liksom SSU och kanske liksom en facklig karriär, den här typen av saker man måste göra innan, då är man kanske inte immuniserad. Alltså för att stå ut så måste man ju supa otroligt mycket, som Magdalena Andersson gör. Men man har ändå den här motståndskraften som gör att man pallar hela karriären ut.
1: Jo, men det med supandet är ju, det kan ju fungera. Det blir liksom en barriär. Man sitter på möten och kämpar sig tillbaka ur ruset helt enkelt. Det blir en slags mental bomull.
2: Ja.
1: Eller så kanske hon bara har lärt sig att zooma ut liksom och sitter och tänker på annat, alltså vad hon ska odla på kolonilotten eller sådär. Det kan ju funka också.
2: Ja, oh. Men alltså, jag håller med Boris. De jag brukar tänka på, det är inte så mycket toppolitikerna, men tjänstemännen som jobbar runt

0: Det är ett fascinerande problem i politiken. Jag har ju lite grann förflutet av rörmärkretsarna, och för mig blev det bara, det var ett fysiskt äckel som vällde fram i kroppen. Och jag undrade också många gånger varför de vänsterorganisationer som jag var aktiv i, varför de är avskälpningsplatser för bokstavligt talat förståndshandikappade människor. Jag minns att jag filosoferade ganska mycket över det där, samtidigt som jag försökte att inte titta på människorna på andra sidan bordet som representerade fenomenet. Men det är fascinerande faktiskt.
1: Ja, men det är väl så det funkar. Alltså man får föreställa sig att Andersson zoomar ut på mötena och lyssnar överhuvudtaget inte, alla babblar på. Och sen går han ut till sitt sekretariat och liksom går igenom vad som ska göras. Det är lite läskigt det också i för sig.
0: Tänk att det blev lite snack om inrikespolitiken då. Vi kanske ska göra det då och då nu, eftersom det är... Visst är det val i år i Sverige i höst?
1: Ja, i stort sett. Jo, men det är det.
0: Kanske vi ska unna oss någon gång i månaden och prata lite svensk politik. Partiet Nyans och sånt där.
1: Ja, men Nyans är väl värd att prata om. Alltså, det är ju ett... De kommer nog att sätta avtryck redan i årets val.
0: Är det så Erdogan-parti som kontrolleras från Ankara, eller...?
1: Ja, men det visar sig också på deras alltså turkar är ju organisationsskickliga. Det här är ju inte det här vanliga arabbabbepartiet, liksom lite allmänt missnöje. De här har ju uppenbarligen i åratal väldigt snyggt infiltrerat och organiserat och strukturerat, och nu kliver de fram. Alltså det är skapar precis rätt sorts polarisering på ur deras synpunkt, rätt sorts orter alltså, så att oj oj oj. Turken är här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Kina skickar 2 stridsflygplan och 3 örlogsfartyg att markera mot amerikansk robotjagare som kommit 12 sjömil från omstritt rev i Sydkinesiska havet. Uppger att närmandet bevisar nödvändigheten i deras försvarsrustande. Det är nyhet som på sätt och vis knyter an till den förra som vi pratade om, att det är oroligheter på gång i Georgien med en stor amerikansk militärövning som Ryssland uppfattar som väldigt provokativ, och vi har inte världens bästa track record i den regionen på att de här länderna håller på och tuppar upp sig. Här är en snarlik situation där USA kör sina militärbåtar väldigt nära de här omstridda reven i Sydkinesiska sjön som Kina vill ha, för att de vill expandera sitt territorium, och de håller på i snabb takt och bygger fullskaliga militärbaser på de här små kobbarna. Då smäller de upp en helikopterbas och annat för att markera att det här är vårt territorium. De utökar sina territorialvatten. USA och sin sida säger att vi ska försvara rätten till fri passage genom de här vattnen, och därför så åker man då utmanande nära för att markera att man inte anser att det här är kinesiskt territorialvatten.
1: Nej, och alltså det är intressant. Vi har ju flera länkar som tyder nu på ökad amerikansk aktivitet. Vi har ju Rumänien-länken också. De verkar verkligen gå loss i alla delar av världen. Men just den här lilla kryssningsturen tar runt Spratlyöarna bland annat. Det är inte bara kineserna de markerar mot. Det är ju andra som gör anspråk på just den delen av vattnet, så att säga, som de kryssar igenom. Då riskerar jag att stöta sig med allierade också, som Taiwan och nu är det Vietnam och Filippinerna.
0: Ja.
1: Så att, som ungefär som i Västasien, att de gör saker, men hur smart det är, det är ju högst tveksamt.
0: Ja. Jag märker nu att jag har inte laddat om min bubblasida. Jag har inte sett den här Rumänien-länken. Jag ser den nu. Det är onekligen lite grann samma otäcka tema. Men vi får lära oss här att Kina bygger upp ballistiska robotar och kryssningsrobotar kapabla att attackeras till havsön Guam som tillhör USA. Enligt amerikansk kongressrapport väntas öka spänningarna mellan länderna. Så att här kommer ju svar delvis. Och ganska många drag som spelas nu på en gång i det här schackspelet.
1: Mm. Och Guam är fortfarande väldigt viktig bas för den amerikanska flottan, framförallt i området.
0: Ja. Och sen så har vi den länken som du nämnde,
3: Landbaserad robotsköld invigs i Rumänien, lik den som

0: nyligen aktiverats i Polen. NATO försäkrar Ryssland att det inte påverkar landets geopolitiska situation. Och ja, oavsett vad man har för uppfattningar i övrigt om de här sakerna, så måste man kunna konstatera att alla involverade parter är ganska goda kolsupare i det här. För att säga att det inte påverkar Rumäniens geopolitiska situation att ha en robotsköld, det är ganska magstarkt.
1: Ja, och blir det inte också extra provokativt på något sätt, så har jag bara en känsla av att ryssarna skulle ta det lugnare om de tar det hela lugnare, rumänerna. Så, nej, men vi är lite nervösa, vi tänker skaffa oss en robotsköld. Man vet ju aldrig, vi vet aldrig vad ni får för er där borta, ni ryssar. Men att istället säga att nej, men det här är inget speciellt, vi bygger den för skojs skull ungefär. Det i sig är ju, tycker jag, lite provocerande. Att det inte påverkar landets geopolitiska situation, det är klart som fan det gör.
0: Ja, det är väldigt löjligt om man undrar vem de tror att de ska lura med det här snacket. Men det är en annan linje som de har haft tidigare, det är att när de byggde robotskölden i Polen, sa de att det här är ingenting som Ryssland bör oroa sig för att den här robotskölden är enbart till för att stoppa iranska robotar. Det är när iranierna ska skicka kärnvapen till, ja, vart då? Till Danmark.
1: Ja.
0: Då ska vi stoppa dem med robotskölden i Polen. Det är så genomskinligt. Men det vi ser i praktiken, det är ju en jättestor upptrappning. Men vi har pratat om det ofta i Radiobubbla, och just idag så ser vi det ovanligt tydligt i världenavdelningen. Att det är det nya kalla kriget, eller det nya kriget som är på frammarsch nu.
1: Ja, eller det krig som började 1914 som fortfarande pågår på något sätt.
0: Det kanske faktiskt är det mest realistiska perspektivet. Ja. Men frågan då som vi kan ställa oss, och som man kanske behövt ställa sig ända sedan 1914 egentligen, det är: var står egentligen USA? Vad vill egentligen det största, mäktigaste landet, som egentligen har varit det största och mäktigaste landet sedan 1914, sedan det kriget började?
1: Mm.
0: De agerar ganska oberäkneligt just nu, samtidigt som Obama säger att de ska följa Pivot to Asia med Pivot to Europe, tror jag det senaste. De ska fokusera mer på Europa. Samtidigt verkar det hända mycket i Sydostasien. Och det verkar hända mycket i Kaukasus. Det verkar hända väldigt mycket överallt, kan man säga, en sorts ring runt hela Ryssland.
1: Ja, att ett tag så gick man och tänkte att nej, men de har drabbats av den totala förvirringen och har gått ner sig i det västasiatiska träsket, har förlorat all kraft och de skapar bara skada. Men nu så får du ju en känsla av att de faktiskt även under den märkliga Obama går till världsoffensiv, även om det är ett storslaget ord. De stärker positionerna i Sydkinesiska sjön. Och de faktiskt ägnar sig åt en slags inringning av Putins Ryssland.
0: Alltså, jag är ju benägen att tänka att ingenting egentligen har förändrats. Att USA har precis samma geopolitiska motiv som de alltid har haft. Det vill säga att göra allt de kan för att undvika att någon kan utmana deras hegemoni. Att underminera alla försök att bygga alternativa maktcentra. Och så länge den potentiella utmanaren är Ryssland, så kommer USA vara laserfokuserade på att underminera Ryssland, skapa så mycket kaos och osäkerhet som möjligt i Rysslands närområde, se till att ryssarna känner sig trängda, se till att deras grannländer blir instabila, se till att det blir riktigt bra grogrund för islamism i Mellanöstern, så att de kan sedan migrera uppåt och sprida jihad i Ryssland. Och bara hålla ryssarna så upptagna som möjligt och på defensiven med de här indirekta medlen. Det var de hållit på med hela kalla kriget. Och de lyckades, de vann. De spöade Sovjetunionen med den här metoden. Och nu vill de spöa Ryssland och få samma resultat.
1: Ja, och men de kanske, vi kanske också ska se det i ett världspolitiskt perspektiv. För precis det som du säger, att de vill inte tillåta några maktcenter att växa sig starka. Det gäller ju inte bara Ryssland egentligen, utan så fort de upplever det till och med ett regionalt maktcentrum, en stat, så är de ju där. Och vi har ju Kerry nu som åker runt i världen och säger att vi måste lära oss att leva i en värld utan gränser. USA mår bra av kaos i världen helt enkelt, men det är inte den sortens kaos som man själv skulle gilla.
0: Vi har också Obama som åker runt och säger att Storbritannien måste stanna kvar i EU. Det vore jättedåligt om Storbritannien genomförde Brexit. Och starkare positiv signal för Brexit har man väl knappast sett. Med bättre indikation på att Brexit är en bra idé får man leta efter. Jag noterade också att i opinionsmätningarna som gjordes i veckorna efter Obamas uttalande eller Obamas artikel om Brexit man publicerade, så sköt siffrorna för Brexit i höjden. Så det hade den motsatta effekten. Kanske var Obamas avsikt, vem vet. Men jag tror att de är rädda för att se Storbritannien slå sig loss och bli starkare. De är också rädda för ett starkt Tyskland som kliver upp på scenen igen. Så det är bra med resten av EU som drar ner Tyskland. Och så håller de på, även i våra närområden.
1: Så att ibland så kan jag liksom uttala mig förklenande om USAs utrikespolitik, därför att jag menar att den skapar kaos. Men då ska man kanske börja tänka faktiskt termer av att överväga det andra alternativet som vi varit inne på, att kaos är bra för dem.
0: Radio Bubbla.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: 40 miljoner människor förslavade idag, främst i Afrika och Asien, betydligt mer omfattande än den transatlantiska slavhandeln som under 400 år beräknats ha omfattat 15 miljoner slavar. Rika västländer bäst på att motverka slavhandel, medan Nordkorea, Libyen, Eritrea, Centralafrikanska republiken och Iran är sämst. Slaveri är ju en het potatis, ett mycket omdiskuterat ämne nu i dagarna. Slaveri anges ju ofta som den ursprungliga arvssynden som den västerländska civilisationen dras med. Det vill säga att väst och vita människor är föds in i synd för att våra förfäder höll sig med slavar. Vi hämtade svarta människor från Afrika och höll dem i slaveri på våra bomullsplantage på Uppsala slätten. Ja, det finns en viss förvirring där, men det är framförallt då slaveriet i USA som står i fokus. Men det finns kunskaperna om det historiska slaveriet är mycket, mycket knapphändiga. Jag tror att många som lyssnar på Radio Bubbla har säkert informerat sig och har ganska bra koll. Men jag tycker ändå det kan vara värt att göra en liten översikt av vad vi egentligen vet om slaveri som historisk institution. Och om jag börjar, jag vill helst lämna över ordet till dig, Boris, men jag ska börja bara med mitt generella intryck, och sen får du korrigera mig om jag har fel. Men mitt intryck är att slaveri har varit ett universellt fenomen i hela mänsklighetens historia. Alla kulturer i alla tider har haft slaveri i olika former. Det är egentligen det enda substantiella undantaget är västvärlden under de senaste 200 åren eller något sånt där. Och det beror på att ett antal kristna vita män bestämde sig för att slaveri var en dålig idé, och de kämpade frenetiskt för att förbjuda slaveri. Så därför finns det nu som en liten bubbla i historien där slaveriet är avskaffat. Väldigt avgränsat i tiden och också väldigt avgränsat geografiskt. Därför att i större delen av världen styrs inte av arvtagare till de här kristna vita männen som avskaffade slaveriet. Så de kör på som vanligt. Är det ungefär rätt uppfattat?
1: Det är väldigt rätt uppfattat. Och man kan väl säga så här att det är alltså slaveriet har kännetecknat, man kan egentligen säga som du är inne på det, att slaveriet har kännetecknat mänsklighetens historia. Och sen tar sig slaveriet alltså oerhört många former. Så att vi skulle få köra en 100-timmars programserie för att diskutera olika former för slaveri och vilka uttryck det har tagit sig. Men i det här fallet kan man nöja sig med att säga att några av mänsklighetens största kunskapsmässiga språng, alltså både en kunskap om människor och natur och vad det nu än är, och de konstnärliga framsteg och vetenskapliga framsteg och teknologiska framsteg har gjorts i kulturer som verkligen varit präglade av slaveri. Med de här framstående slavkulturer som har tagit och utvecklats på det sättet, så har det också varit så att slavar har intagit en mängd olika roller och positioner och även varit framstående. Vi har till och med exempel i olika kulturer på militärbefälhavare, som har, alltså den högsta militärbefälhavaren har varit slav. Så att det är dags att vi börjar differentiera vår syn på slaveriet och vad det har inneburit genom historien och vad det är för något. Man kan inte direkt säga att samhället usligt och ont och instiftat av djävulen bara för att de har hållit sig med slavar. Det beror väldigt mycket på när, var och hur. Och man kan ju titta på världen idag. Länken vi har, den utgår ju från en internationell rapport där man räknar med omkring 40 miljoner slavar. Och där har det legat de senaste 10 åren. Och i antal mätt så är det ju väldigt stort. Alltså nu har det ju sig befolkningen i världen växt till väldigt mycket. Och jag gissar alltså att ett rimligt antagande när jag gått in och läst den rapporten och tittat på länderrapporten är att den ligger alldeles för lågt, att det är vida större, och det medger man också. Man har lite dubbelasterisker här och där om att kunskapen om verkliga antalet slavar till exempel i Gulfstaterna är väldigt begränsat. Och i modern tid så skulle jag gissa alltså att det största antalet slavar i världen var faktiskt på 20- och 30- och 40-talet. För då ska man räkna in gulagbefolkningen i Sovjetunionen. Det var ju ett medvetet uppbyggt, inte för att hålla folk, straffa folk, utan för att ha miljoner armar och ben som man kunde sätta in i till exempel polartrakterna på farliga arbeten. Och jag skulle vilja dra en lans för slavbefolkningen, eller för slaveriet, och säga att i vissa former så har det genererat, bidrag till skapandet av väldigt bra samhällen, och slaven har inte alls varit så pinade. Men jag skulle vilja hoppa väldigt långt fram i tiden och gå till det verkliga exemplet på som alltid används och som har blivit så stort nu så att alla verkar veta vad som händer. Det är de amerikanska sydstaterna. Det är en relativt korta period som de amerikanska sydstaterna, konfederationen, existerade. Den används för att förklara allt ont i USA idag, och det är också någon slags måttstock för hela världen. Det är liksom, det är värre än Auschwitz och Bergen-Belsen, de amerikanska sydstaterna. Och vi talar ju, för det första talar vi liksom om ett väldigt om man ser det som en samlad stad, så bodde det väldigt få människor där alltså. 12 miljoner och lite mer än 3 miljoner var svarta slavar. Problemet med de amerikanska sydstaterna och att de får fungera som symbol, det är ju att nästan alla har ju sin bild formad liksom av Hollywood och av tv-serier. Det är liksom min generation och de lite yngre, så är det Roots eller Rötter som det hette. Och senare kom några slavfilmer till, som nu allra senast var det storfilmen 12 Years a Slave. Och det är slavar som piskas och det är slavar som säljs och får lämna sina familjer och det är slavar som skjuts och så vidare. Och det förekom förvisso brutal behandling av slavarna i de amerikanska sydstaterna på en del händer och håll. Det viktiga, om man sätter sig och läser den diskussion som var de amerikanska sydstaterna, så kom det där efterhand att utvecklas liksom bland präster, politiker, filosofer och författare och militärer också en insikt om att men vi har ett alldeles speciellt samhälle och vi har ett mycket bättre samhälle än alla andra. Som en parentes, att det sjuka är att det finns liksom ingenting i den offentliga debatten eller på lärosidor om slaveriet i sydstaterna och om detta. Man får liksom gå till fackhistorikerna för att läsa om hur det egentligen var. Allt det här är bortsuddat ur historien. Man var väldigt ense bland de ledande sydstatspolitikerna om att i sinom tid så kommer liksom det nuvarande slaveriet att omformas, men vi kommer att fortfarande ha inte den här formen av slaveri, men vi kommer fortfarande att ha de svarta bundna till oss därför att det skapar ett stabilare och bättre samhälle. De mest framsynta talade om de svarta som delar i en extended family, helt enkelt. De var en del i familjen. Och det fanns liksom en allmän, ganska utbredd syn på sydstaterna bland sydstaterna befolkningen, att man hade ett annat sätt att se på sig själva än man hade i nordstaterna. I sydstaterna så var det familjen, var man lite rikare så var det den utvidgade familjen där slavarna faktiskt ingick. Man hade ett ansvar för dem. Och så fanns det bygden och delstaten och ovanpå allt detta sydstaterna och konfederationen. Och går man tillbaka och läser vad de sa, vad de tänkte, vad de skrev, så är det ett helt annat samhälle som avtecknar sig än det här konstant slavpiskande samhället. Tittar man på de amerikanska sydstaterna så får man syn på en annan möjlig väg i det moderna samhället. För de här människorna var väldigt väl medvetna om vad det moderna samhället och industrialismen skulle medföra. Och de ville verkligen skapa sig en egen ö, kunna verka där genom handel med omvärlden, men behålla det de hade byggt upp. Det där var liksom inte en öppning till helvetet, de amerikanska sydstaterna. Det kunde ha varit en öppning till någonting helt annat och ett bättre USA och därmed en bättre värld, om de inte hade förrötts på det sätt de gjorde av nordstaterna. Men det här är en av de värsta lögnoperationerna man kan tänka sig i historieskrivningen, alltså i det här lite mer populära.
0: En sak som jag tänkt på senaste dagarna i nyhetsrapportering och sånt där, det har också påpekats av diverse mediekritiska observatörer, är att olika historiska slaverier beskrivs på väldigt olika sätt. Och det finns till exempel en jämförelse som är kan tyckas särskilt intressant med den islamiska världens hållande och handlande med slavar, som var många gånger mer omfattande. Så rent kvantitativt så hade man många fler slavar och under mycket, mycket längre tid i historien än i USA. Men det finns också någonting i det kvalitativa som beskrivs. Å ena sidan den här bilden av de amerikanska slavarna på bomullsfälten som hela tiden blir piskade och våldtagna och förödmjukade och så vidare. Och å andra sidan slavar som levde i den muslimska världen som ibland beskrivs på ett nästan romantiskt sätt. Liksom den kvinnan från Nubien som liksom får åka med slavhandlarna och bli del av ett harem och leva i lyx i någon ottomansk herremans liksom palats och såna här saker. Det är riktigt skruvad grej faktiskt, när man till och med romantiserar slavars tillvaro i den muslimska världen. Men om man skulle göra en mer objektiv jämförelse av hur slavar hade det, till exempel i islamska världen och andra samhällen som har haft slavar, jämfört med i USA.
1: Så jag skulle nog vilja påstå att de hade det, alltså det definitivt bättre, därför att de var, alltså det, enkelt uttryckt, man såg, alltså i sydstaterna så såg man på folk som misskötte sina slavar som usla farmare eller plantageägare. Slavarna var ju viktiga för de här människorna, och det gällde ju också att kunna upptäcka bland slavarna vilka som var, vem var en bra smed, vem kunde till och med liksom gå vidare och börja sköta bokföring och sådana saker. Alltså det tillhörde det goda husbandryt att man hade en fungerande hierarki bland slavarna också. Och den som piskade och våldtog och sköt sina slavar eller hade slavar som rymde, där antog man att det var liksom plantageägarens fel. Han hade liksom varit en dålig husbonde. Och det finns till och med en hel samlingsvolym med straffpredikningar som samlades ihop på 30-talet i en sista frenetisk försvarskampanj bland några sydstatsförfattare för att visa liksom hur det egentligen var. Och man samlade helt enkelt predikningar från slaveritiden där prästen stod i predikstolen och liksom namngav slavägare som hade skött sig uselt eller piskat slavar och så vidare. Så att det fanns en helt annan medvetenhet om att man behandlar inte folk hur som helst, men också en medvetenhet om att de här ingick i ett ekonomiskt system. I den muslimska världen var ju ofta slavarna en förbrukningsvara. Man kan ju titta på den muslimska världen idag. I Pakistan till exempel, den lägsta siffran man räknar med är ju att det finns 3 miljoner slavar. Den troliga siffran att det ligger närmare 5. De flesta av dem är alltså kristna. Det hålls alltså i bästa fall 3 miljoner kristna slavar i Pakistan idag. Och de är i princip alltid slavar sedan flera generationer tillbaka. Därför att det riggas som så att du kommer aldrig ut ur slaveriet. Föds du in i en slavfamilj så är du slav för evigt. Och det finns ju rätt många bra och hemska reportage om levnadsförhållandena om man är kristen slav i Pakistan idag. Det är ganska lätt att föreställa sig. En märklig historisk parentes just när vi pratar om sydstaterna, och du tog upp det här om de romantiska skildringarna av slavar i den muslimska världen. Det romantiserades ju väldigt mycket av på framförallt på 1800-talet av upptäcktsresanden och konstnärerna som åkte ut. Och märkligt nog så var det väldigt många från nordstaterna en del författare som fann liksom de muslimska samhällena i till exempel Nordafrika väldigt tilltalande. Men på hemmaplan så var de hårda motståndare till slaveriet i sydstaterna. Det är väldigt märkligt faktiskt. Men det är ungefär som idag kanske.
0: Ja, ja, ja, tänkvärt. Man kan hoppas i alla fall att folk bildar sig lite mer och... Jag kan tänka mig att det faktiskt, åtminstone för folk som är någorlunda baserade från början, så har nog den här offentliga diskursen kring slaveri ofta effekten att man läser på lite grann, man får lite ledtrådar från alternativ media kanske, och så lär man sig lite mer om historien och får en ny syn på slaveriet som institutioner genom historien.
4: Radio Bubbla.
5: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ny tid hade inte överlevt utan pressstöd. Anser att GP förstör samtalet genom blockeringar på Facebook. Ny tid är socialdemokratiskt partiorgan i Göteborg, om jag förstår saken rätt. Den kommer ut med 1700 nummer i veckan. 1700 prenumeranter eller vad det kan vara, kanske partimedlemmar i Göteborg.
1: Kollar man siffrorna så hittar man ju säkert 15x till den och den och den och den fackexpressionen och sådana saker. Jag tror att det är väldigt få människor som privatpersoner prenumererar på den. Det tror jag inte är en alltför djärv gissning.
0: Ja, det är tror inte jag heller. Men naturligtvis så får de enormt mycket pressstöd. 1,6 miljoner per år får sossarna för att driva den här tidningen. Vi tittar nu på ett blogginlägg från Rebecca Weidmoevel där hon på sitt sedvanliga sätt har grävt lite i siffrorna och visar sig att Ny Tid inte är ett separat företag. Så vi kan inte få alla deras räkenskaper på ett normala sätt, för de är en del av Aktuellt i politiken, som är en annan sån tidning som sossarna driver, en intern tidning. Så det ligger under Aktuellt i politiken Media AB, så vi kan bara gissa vad som är vad. Men de får i alla fall enormt mycket pressstöd och är helt och hållet beroende av det, och det är förmodligen ingen som läser det, och det säger sig självt att det hade varit helt omöjligt att driva Ny Tid på kommersiell basis. Men de har tydligen tuppat upp sig en hel del och ägnat sig åt en granskning av Göteborgsposten. De har ett korståg mot Göteborgsposten och specifikt Alice Teodorescu. Och det är ganska kul inlägg från Rebecca Weidmoevel som visar på hur ironiskt det är att en sån här liten, helt och hållet statligt finansierad politisk regimmedia är ute och kritiserar en ledande opinionsbildare och en tidning som åtminstone försöker att bedriva någon typ av kommersiell verksamhet och gjort några bra drag.
1: Mm.
0: Jag måste sitta kliar i fingrarna att gå till botten med det här med pressstödssystemet. På Bubbla har vi haft ett projekt under en längre tid där vi gör väldigt mycket research kring pressstöd, hur det har funkat historiskt, vilka alla de här tidningarna är som får pengarna, olika sätt att analysera och räkna ihop det. Och när jag ser sånt här så känner jag att det kan inte hända en dag för tidigt att vi börjar lansera våra slutsatser och vårt lilla projekt som vi har kring det här.
1: Men man tycker att bland alla, det är rätt många som ägnar sig åt socialdemokratisk informationsverksamhet och tidningsproduktion, att någon av dem borde någon morgon vakna upp och bara känna att mitt liv är förfelat och jag är fylld av skam. Jag ska alltså göra tidningar till den svenska arbetarrörelsen, och det går inte ihop sig om inte staten pytsar in väldigt mycket pengar. Vi måste göra något fel. De måste ha något fel i huvudet på oss eller på dem vi vänder oss till eller whatever. Men någon av dem, alltså stannar de här människorna aldrig upp och tänker på det skamliga i sin verksamhet?
0: De har ingen skam, tror jag. De är väldigt, väldigt långt från den positionen. Men jag har ju svårt att förstå hur de här människorna kan se sig själva i ansiktet.
1: Ja.
0: Och framförallt hur de kan liksom höja tonläget mot folk som åtminstone inte är 100% totala parasiter. Men samtidigt tar det med ro, därför att det de håller på med är så uppenbart ohållbart. Det är den enda orsaken att de kan fortsätta med det här och mjölka skattebetalarna på pengar för att göra sina små propagandapamfletter. Det är att folk inte känner till att det här pågår. De flesta människor har ingen aning om att pressstödsystemet finns och hur det funkar. Man kanske har någon dimmig bild, men alla människor jag har pratat med har blivit chockade när de har sett de faktiska siffrorna. Och ännu mer chockad blir man när man får lära sig om hur pressstödet historiskt sett uppstod. Och det kan man bara säga som en liten parentes här, att Rebecca säger i sitt inlägg, jag har inte exakta citatet framför mig, men hon säger i sitt inlägg att är det inte konstigt att Ny Tid får pressstöd eftersom det är en partitidning? Ska inte det vara partiet som ska betala en partitidning? Men det intressanta då, som vi pratat om lite förut, men det är värt att upprepa för att det är relativt okänt, det är att pressstödsystemet uppfanns som ett sätt att ge ekonomiskt stöd till de politiska partierna. Det hade ingenting att göra med att stödja medier i allmänhet eller mångfald i medier och sånt där, utan det var helt och hållet 100% ett sätt att ge pengar till de politiska partierna. Och det sättet man gjorde det på, det var att partierna hade då alltid, eller hade i många fall då tidningar och sånt där. Och sa man att, men då kan staten gå in och finansiera de här tidningarna. Och på så sätt kan vi pumpa in pengar i de politiska partierna. Det vi har idag som kallas för partistöd, nu säger jag när partierna får pengar direkt från staten, det var någonting som växte fram ur pressstödsystemet. Att man renodlade, att man, vi behöver inte ta en omvägen via partitidningar, vi kan bara ge pengar direkt till partierna. Och självklart blev då pressstödet kvar ändå, för att staten tar aldrig bort såna här saker, utan då definierar man om det lite grann, och nu pratar man om pressstödet som att det är motiverat av någonting helt annat. Men det har varit från början, det är och förblir ett sätt för de politiska partierna att berika sig på skattebetalarnas kostnad. Radio Bubbla. Flera saudiska prinsar är gripna samt även höga statstjänstemän och militärer efter misstankar om kuppförsök mot landets kronprins och de facto envåldshärskare Mohammed bin Salman. Saudiarabiens kung Salman är gammal, 84 år gammal igen, och det är i praktiken inte han som styr landet, utan landets de facto härskare, som det står i bubblarubriken här, är ju Mohammed bin Salman, MBS kallad, som är blott 34 år gammal. Men som vi har kronikerat här i Bubbla, så har han tagit ett järngrepp kring Saudiarabien. Det var i början av 2015 som kung Abdullah gick ur tiden, och då blev Mohammed bin Salman försvarsminister. Och han öppnade mycket, mycket starkt genom att starta ett stort krig. Kriget i Yemen, som fortfarande pågår, har varit enormt blodigt. Det kan man säga att MBS är hjärnan bakom. Och han har sedan kontinuerligt flyttat fram sina positioner. Först då under 2015 så utsågs Mohammed bin Nayef till kronprins, som då förmodad efterträdare till kung Salman. Men Och då blev Mohammed bin Salman, han blev vice kronprins, tror jag det heter. Men han har jobbat väldigt hårt för att flytta fram sina positioner, och i 2017 så blev MBS kronprins. Och Mohammed bin Nayef, jag ska kalla honom för MBN, det är väl inte bara MBS som ska få ha en häftig akronym. MBN Nayef, han blev kickad från successionsordningen. Och sen gick det ganska snabbt där från sommaren 2017, under hösten september, oktober, november 2017 så började Mohammed bin Salman rensa upp. Han arresterade och satte i husarrest massor med människor, inklusive medlemmar av kungafamiljen, ledare i näringslivet, religiösa ledare greps, och man hade en väldigt stor upprensning. Och sen dess har han varit en typ av envåldshärskare som faktiskt är, det är ett brott även mot saudisk tradition, kan man säga. För att den ursprungliga Ibn Saud, den ursprungliga kungen som grundade landet, dog på 50-talet, så har hans, alla som har varit kung sedan dess har varit hans söner. Men man har haft en sorts maktbalans, därför att hans olika söner har representerat olika grenar av familjen som har delat upp olika funktioner i staten mellan sig. Så att det har aldrig varit så att en person eller en släktlinje har haft total kontroll över allting. Men nu börjar Mohammed bin Salman närma sig en sån position. Därför att för en knapp vecka sedan då, i fredags, så gjorde han flera högprofilerade arresteringar. En av dem var just Mohammed bin Nayef, som är brorson till kungen. Som sagt då, han var tidigare kronprins. Han har varit antiterror-sar och en uppenbarligen väldigt framträdande ledande person. Han greps, det som grep man prins Ahmed bin Abdulaziz, som är bror till kung Salman och alltså son till landets grundare. Han har tidigare varit inrikesminister, också väldigt högt uppsatt person givetvis. Och i och med att han har gripit två väldigt prominenta prinsar, så har han mer eller mindre skickat signalen att det är bara jag som bestämmer, ingen annan kan säga till om någonting. Vem som helst annars som inte jag kan jag bara arrestera om jag känner för det. Dagen efter så tog man flera, man tog en som hette prins Nayef bin Ahmed. som tidigare har varit chef för den saudiska militären. Och dussintals tjänstemän på inrikesministeriet, höga militärer och så vidare. Alltihop under förevändningen att det har planerats en kupp. Det är det som är den officiella anklagelsen, att de har försökt kuppa Mohammed bin Salman. Jag har inte läst någon seriös trovärdig analys som faktiskt tror att det har varit ett kuppförsök på gång. Utan snarare så har vissa av de här figurerna har haft funderingar på att kanske inte uttryckligen ge Mohammed bin Salman så mycket stöd. Men ingen har ens försökt utmana hans position i successionsordningen. Men ändå gör man den här mycket, mycket omfattande upprensningen. Och en teori som jag har läst på ett par olika håll är att Mohammed bin Salman, han vill påskynda det tillfälle då han själv blir kung. I höst, i november, så har G20 ett toppmöte i Riyadh. Och en teori är att han vill försöka bli kung eventuellt genom att få sin far, kung Salman, att abdikera innan dess. Om han inte har strukit med självmant. Han är som sagt ganska gammal. Ja, ganska dramatiska händelser i Saudiarabien i alla fall senaste veckan.
2: Ja, och det är svårt att liksom hitta några vettiga analyser. Jag har, återigen så kan jag bara luta emot Al Jazeera som har ganska ordentlig Saudi-bevakning. Och de experter de har luftat i sina studier har ju drivit teserna att det är egentligen två grupper man MBS ger sig på nu. Jag kan inte avgöra om det är sant, men det är inte intressanta teorier de har haft. Och det ena är att det är en mer gammal konservativ grupp som tycker att allt var mycket bättre förr. Eller det kunde få vara som det är nu, som Prins Ahmed till exempel. Men de menar också att det finns en och att de måste visst stödja en del militärer. Men de menar också att det finns en yngre grupp. De verkar på något sätt mena att den är yngre, fast MBS är ganska ung själv, av militärer och företagare som tycker att de utlovade förändringar MBS har talat om har det inte blivit så mycket av, att man vill se en snabbare modernisering av landet och att MBS har varit för intresserad just av det här USA att säkra sin egen makt. Så att det de menar han skulle ha gjort är att han slagit till mot två stycken egentligen sinsemellan vitskilda grupper men som har försänkningar på samma områden, alltså kungafamilj, företag och i militären. Och de driver också tesen att Ahmed-gruppen har goda kontakter med CIA och Pentagon. Men att MBS är mera Vita husets kille. Vilket låter plausibelt i och för sig.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant det där med att det handlar om fraktioner som i hög utsträckning definieras av vilka delar av den amerikanska statsapparaten de är allierade med och får stöd ifrån. Och just då prins Ahmed, som du säger, och prins då Mohammed bin Nayef. Honom har jag hört beskriven som en CIA asset. Att det har varit liksom halvt om halvt öppet att han är CIA liksom agent eller informatör, om man säger. Medans Mohammed bin Salman, han har ju en väldigt öppen och omskriven, välkänd allians med Donald Trump. Någon typ av personlig vänskap eller kontakt. Och Donald Trump, när Mohammed bin Salman tog makten i Saudiarabien, så fick man intrycket att Donald Trump gav honom mycket stöd. Han gav honom tech-eld och uppbackning. Så att han kunde göra det med full internationell legitimitet. Och vi pratade om det då, det bubblade många som höjde ögonbrynen över att Donald Trump, så att säga, satsar så mycket på det kortet. På att det ska vara en bra idé att stötta Mohammed bin Salman och så vidare. Men det är väldigt spännande då att en maktkamp som kanske egentligen delvis har att göra med saker som händer i USA.
2: Ja.
0: Så de klassiska konflikterna mellan Vita huset, underrättelsevärlden, utrikesdepartementet, State Department och så vidare. I praktiken utspelar sig bland deras proxys inuti det saudiska kungahuset.
2: Det är väldigt intressant. Alltså också finns det en faktor till som man ska ha i bakhuvudet när man någon gång funderar på vem man tycker ska vinna, för att uttrycka det barnsligt. Och det är ju det att man glömmer allt för ofta bort att Saudiarabien kan ju kastas in i en situation där vi tycker att det är det islamistiska tokar och alla hanteringar. Men det finns ju ännu värre islamistiska tokar och någon slags fundamentalistiskt uppror av missnöjda unga män som inte har jobb till exempel, eller har fått för lite ersättning för sina låtsasjobb. Det skulle kunna bli rätt kaotiskt, alltså, så att man ska ju också tänka i termer av att vad är det mest stabila. Men då är det ju ganska intressant att se också att han verkar ju satsa på allting på ett kort nu, MBS. Alltså han backar inte undan i Yemen, han är och fepplar i Libyen och han ligger också bakom det här oljekriget med Ryssland nu. Mm. Alltså, och det är verkligen liksom, han kör för fullt på alla fronter.
0: Mm. Ja, oljefrågan är viktig. Låt oss prata lite grann om den.
2: Mm.
0: Alltså, i kölvattnet av covid-19-epidemin så har det varit en enorm ekonomisk smäll över hela världen. Och då har man haft en diskussion i OPEC om att ska vi inte nu ta och eftersom efterfrågan på olja minskar i och med att massa ekonomiska verksamheter går på sparlåga eller ställs in på grund av epidemin. Ska vi inte ta och hålla nere produktionen för att hålla priserna någorlunda höga genom coronakrisen? Det var en strategisk som man hade i OPEC och Saudiarabien argumenterade för det här. De sa vi håller tillbaka produktionen så håller vi priserna uppe. Men Ryssland sa nej. Ryssland sa vi tänker inte göra det, vi tänker fortsätta producera och sälja. Även om priset går ner. Och då svarade Saudiarabien och sa okej, men om inte ni tänker begränsa produktion, då tänker inte vi göra det heller. Istället tänker vi öka vår produktion. Vi tänker öka den jättemycket. Så att från och med 1 april, tror jag det sagt, men de flaggar för redan nu, så att det prisas in så att säga redan nu. Från och med 1 april så tänker saudierna enligt uppgift då, brassa på med, jag tror de ska utöka sin produktion med 25% sånt där, från 4 till 5 miljoner fat.
2: Ja.
0: Så en enorm ökning. Och det här har ju då pressat ner oljepriserna. Tror någon dag häromdagen här så gick oljepriset ner 34%. Vilket tydligen är det största tappet i oljepris på en enda dag sedan Gulfkriget på 90-talet. Och det är ner till den lägsta nivån på 4 år. Som är någonstans någon bit under $30 per fat. Så att det är en ganska konstig reaktion från Saudiarabien sida. Först argumenterar de för att hålla tillbaka produktionen. Och sen när Ryssland inte går med på det så ska de istället öka produktionen dramatiskt mycket. Så teorin här är att saudierna vill straffa Ryssland. Så att om inte Ryssland vill spela boll så ska de istället straffa Ryssland genom att öka produktionen så mycket och därmed pressa ner priserna till en nivå där det inte är lönsamt längre för ryssarna att producera och sälja olja. Medan det fortfarande kommer vara åtminstone inte fullt lika olönsamt för saudierna. För saudierna har, ja, på grund av vilken typ av oljefyndigheter de har och andra omständigheter, så är saudierna de som har lägst produktionskostnader för oljan. Och då är frågan, kommer det här liksom tvinga ryssarna tillbaka till förhandlingsbordet? Men de flesta analyser jag läst säger att ryssarna kommer, de kommer bli ännu mer hårdnackade. De kommer låsa sig ännu mer till den här kursen på grund av hur saudierna har kommunicerat och agerat.
2: Ja, det kommer de göra. Och dessutom så, det jag har sett, så de ryska statsfinanserna bygger ju på ett lägsta tänkbart oljepris som fortfarande är en bra bit lägre än det är nu. Medan de saudiska statsfinanserna ligger en bra bit över. Så det är svårt att förstå den saudiska beräkningen här. För ryssarna har de facto uppenbarligen en ganska god uthållighet. Så jag tror inte de är korkade, utan det har sprungit lite läck i förståndet hos MBS. Vad låter man få en förklaring med, men att han liksom greppar över för mycket. Jag tror det som driver honom, det är faktiskt att det ger saudierna kämpa, eller MBS kämpar också för att bli den ledande politiska kraften i arabvärlden. Och då gäller det att visa att man backar inte undan här, utan man kan anföra oljestaterna och få igenom sina önskemål. Så att det är politik som ligger bakom här. Och på samma sätt tror jag att det är, Ryssland har inte något intresse av att se en saudisk tuppkam växa, att de blir anförare för den arabiska världen och muslimska världen, därför att de har ju sina hästar ihop med Shia-halvmånen och Iran och Assad i Syrien. Så att jag tror det ligger en politisk och militär maktkamp bakom det här också, om inflytande i de muslimska oljestaterna.
0: Jag har läst ganska många analyser under dagarna om, som faktiskt hävdar att Mohammed bin Salman, han agerar inte rationellt, utan han har en massa labila, extremt riskbenägna beteenden just nu. Svårt att urskilja en logisk strategi, utan han verkar svinga hej vilt här åt olika håll. Och på sätt och vis, man skulle kanske kunna sätta det i sammanhanget av någonting som vi har återkommit till flera gånger, och det bubblat, nämligen att Saudiarabien befinner sig i en väldigt, väldigt problematisk situation. De är på vippen till en fullskalig kris, eller rättare sagt en kollaps av hela deras ekonomi, hela deras samhällssystem som är uppbyggt på oljeekonomin och så vidare. De är väldigt nära att alltihop brakar samman. Så att eventuellt så skulle det här också kunna vara indikationer på att läget är ännu värre ställt än vi kanske vet internt i Saudiarabien. Och att Mohammed bin Salman nu manövrerar, alltså genuint desperat, för att saker och ting är på upphällningen.
2: Ja, för att precis, och jag tror inte han liksom har mäktat hantera alla variabler. För en variabel är ju att ett snabbt sjunkande oljepris slår ju också mot västerländska oljebolag och amerikanska oljebolag. Vilket inte är bra. En del av dem är ju av någon obegriplig anledning högst skuldsatta också. Mm. Och det innebär att då kan ju liksom det börja rycka i tåtar och lojaliteter förändras och MBS tappa det amerikanska stöd han har om hans pumpa olja politik slår mot västerländska oljeintressen. Så att man ser ju liksom, vi har två ledare i den där delen av världen som just nu känns tämligen instabila och irrationella. Det är MBS och det är Erdogan. Båda vevar ju ganska vilt omkring sig. Och de är så inbegripna i så många interna strider och externa strider och en kamp om ett allmänt inflytande i regionen. Så att förloppet har gått förbi dem på något sätt.
0: Det ska bli särskilt intressant att se de amerikanska reaktionerna, för att även om det beskrivs som ett sort oljekrig mellan Saudiarabien och Ryssland, så är ju USA ett av de länder som verkligen är i skottlinjen, oavsett om det är avsikten eller inte, så är det som händer i praktiken. Alltså vi hade en väldigt, väldigt liknande situation 2014 till 2016 ungefär, då man hade, ja man kan säga liksom, Saudiarabien ökade sin produktion väldigt mycket, så i praktiken då, så dumpade man priserna och satte väldigt mycket press på den amerikanska oljeindustrin. Men det ledde ju över tid på några års sikt till att de amerikanska företagen, framförallt de som håller på med då, alltså inhemsk utvinning av skifferolja och skiffergas, fracking, de svarade med massiva mängder innovation, utvecklade massa nya tekniker, nya metoder för att göra det här, vilket gjorde att de på kort tid drev ner sina priser tills de kom inte ner till saudisk produktionskostnad, men de effektiviserade sin verksamhet väldigt mycket. Och vid det här laget så har ju USA seglat upp till att bli, USA är världens största exportör av olja vid det här laget. Och man har en enormt vital oljeindustri. Men som du säger, man har också ett skuldproblem. Därför att man har tagit väldigt mycket lån, tagit emot mycket investeringar för att kunna göra alla de här investeringarna. Vilket innebär att man är på sätt och vis mer priskänsliga nu. Alltså mer känsliga för att oljepriset går ner än man har varit under tidigare år. Så att då, så, i kombination med de andra problemen som händer just nu, till exempel att ja, den amerikanska ekonomin som i alla andra länder håller på att stängas ner eller gå ner på sparlåga nu på grund av covid-19-pandemin. Så får vi se vad som händer och hur pass väl Donald Trump kan tolerera det här beteendet från sin polare MBS i Saudiarabien.
2: Ja, det är mycket spännande att se.
0: 38-årige Alexander Soros, son till George Soros och numera ordförande för Open Society Foundations, dejtar 47-åriga Yuma Abedin, tidigare fru till skandalomsusade Anthony Weiner och nära medarbetare till Hillary Clinton. Offentliggörs när Abedin och Soros båda publicerar foton på paret från restaurang i Paris på Alla hjärtans dag. Det här är en av de sjukaste sakerna som vi har på

ganska liksom, det finns en hel del förfelade liksom, argument där man håller på med. Men det han har gjort där var det att han har lagt enormt mycket pengar på att påverka politiken i många, många, många länder i Europa, men inte minst i USA. Och på diverse riktigt illistiga sätt. Och till synes väldigt effektivt. Så till exempel han har specialiserat sig på att köpa politiker i alla möjliga delar av USA där det har varit billigt. Det andra har inte varit så intresserade av att spendera pengar. Så han kunnat gå in och köpa desto fler politiker. Och han har inte minst fokuserat mycket på rättssystemet. Och framförallt han har köpt domare. Domare som också är folkvalda som politiker i USA i många fall. Och vid det här laget så är det amerikanska rättssystemet på alla olika lokala regionala nivåer genomsyrat av Soros-domare. Så domare som blivit valda med kampanjmedel från Soros, och de sitter och dömer på alla olika nivåer runt om i landet och har förstås enormt inflytande. En av sakerna som Soros har fattat är att de politiska processerna som får mycket medial uppmärksamhet, det är inte det viktigaste. Juridiken är minst lika viktig. Det kanske är det viktigaste av allt. Och i USA är domare till salu på samma sätt som politiker. Så han har spelat ett långt spel. Han har spenderat mycket pengar. Han har fått mycket för pengarna. Och det är han som i hög utsträckning ligger bakom den här vågen av icke-rättsskipning. Där domare ger löjligt låga straff. Eller låter brottslingar löpa helt och hållet. När det handlar om svarta åtalade. Så det handlar mycket om rasism mot vita. Och att understödja kriminalitet för att underminera vita områden, vita samhället. Men Soros, han är gammal nu, han fyller 94 år. Han har jobbat i flera års tid för att förbereda ett generationsskifte. Och det har varit lite sådär, jag vet inte om det är en maktkamp, men det har varit diskussioner. Vilken av hans tre söner är det som ska ta över? Jag tror att man trodde att det var Robert Soros som var arvtagaren. Men för bara något år sedan så blev det klart att det är Alex Soros, Alexander Soros, som kommer ta över den här mäktiga Open Society Foundations och så är den politiska grenen. Då de andra två bröderna, de jobbar med investeringsbitarna medan Alex sköter politiken. Han har i alla fall en enormt viktig position och den mest liksom, aktiva positionen utåt utanför finansvärlden. Han styr hur pengarna kanaliseras politiskt. Och han är ännu mer politisk och ännu mer vänster än sin far. Han vill göra dubbelt upp på alla politiska investeringar. Han tycker att Soros stiftelsen har gjort för lite för att påverka politiken vänsterut i USA. Så det här är en riktigt, riktigt, riktigt ond person. Och nu är han alltså tillsammans med Yuma Abedin som också är en väldigt ökänd person såklart. Hon blev ju känd ursprungligen för att hon var gift med Anthony Weiner, som var politiker från New York som blev berömd som en eventuellt pervers typ för att han skickade snuskiga bilder av sig själv till någon på internet som inte var hans fru. Men man kan inte förstå vem Yuma Abedin är om man fokuserar på Anthony Weiner. Hennes gamla äktenskap, det är nästan som en sån rökridå som maskerar sanningen. Hon har två andra affileringar som är mycket, mycket viktigare. Den mest kända är att hon i många år, i flera årtionden, har varit Hillary Clintons närmsta medarbetare. Hennes assistent, hennes stabschef, hennes närmaste vän, eventuellt hennes älskarinna. Och hon har gjort den här resan med Clinton genom alla olika liksom, faser. Så hon har varit politisk tjänsteman, hon har jobbat på Clinton Foundation, hon har jobbat i Hillary Clintons politiska kampanjer och så vidare. Hon är helt enkelt en av de absoluta toppoperatörerna inom den så kallade Clinton-maskinen. Och det finns kanske ingen som har varit så nära Hillary Clinton och haft hennes öra. Och Hillary Clinton har kallat henne för, ja men hon har antytt inte särskilt subtilt att det här är som, hon är som min dotter. Jag har ju Chelsea också, men Yuma Abedin. Ja. Så hennes andra bakgrund, den är mindre känd men den är viktig. Och vi har pratat om den här radiobubblan ganska utförligt för ett antal år sedan. Så Yuma Abedin, hon kommer från en muslimsk familj från Indien. Jag tror hennes en förälder är från Indien, en från Pakistan. Och hennes föräldrar har varit aktiva islamister. Jag tror inte de lever längre. Men föräldrarna, de var aktiva islamister. Med kopplingar till muslimska brödraskapet. Från att Yuma Abedin föddes under hela hennes uppväxt. Och hon växte upp i Saudiarabien. Hon bodde hela sin barndom i Saudiarabien. Och från barnsben så jobbade hon i föräldrarnas projekt. Och bland annat så drev de en saudifinansierad islamistisk tidskrift riktad till amerikaner. För att sprida islam i USA.
Hon har hela sitt liv så har hon varit en islamistisk inflytelseagent

0: med fokus på att påverka USA. Och hon har varit Clinton-maskinens särskilda expert på Mellanöstern. Gud vet vilka krafter i Mellanöstern som hon har kanaliserat i amerikansk politik. Och nu har hon alltså satt klorna i Alex Soros. Sängvägen, eller vad de nu håller på med. Alex Soros som är 38 år gammal, rimligen en av New Yorks mest attraktiva ungkarlar. Han är miljardär, han har enorm politisk makt, svindlande starkt socialt nätverk. Hela den här dynastin som han representerar. Juma Abedin är 47 år gammal, 9 år äldre än honom. Och det är lite svårt att liksom... Ja, smaken är som baken, men jag skulle säga att Juma Abedin, hon är ingen skönhet. Hon var inte heller någon skönhet när hon var yngre. Man kan göra en bildsökning om man inte vet, om man är nyfiken. Men hon är helt enkelt... Det är svårt att tänka sig att det här är liksom som en affär vilken som helst. De här två, de råkade bara träffas och bli förälskade i varandra. Det är inte så den här världen fungerar heller. Det här är politik. Det är ett politiskt arrangerat äktenskap, om man så vill. En allians mellan två mäktiga klaner. Och det är en riktig kupp för klanen Clinton. Och givetvis för Juma Abedis uppdragsgivare i Mellanöstern, den gamla uppdragsgivare. Så en fråga som jag ställer mig, det är liksom, hur har de burit sig åt? Vad är det för sorts hållhakar de har på familjen Soros som gör att de kan installera en av sina främsta operatörer rakt på toppen av Soros-pyramiden? Och vad kommer de göra? Hur kommer de använda det här framåt? Det är ruggigt.
1: Ja, det är det. Det där med hållhaken är ju jätteintressant. Alltså, det är vår vän Huma, hon har ju haft många liksom affärsmässiga kontakter med Soros-klanen. Även före den som antog skulle efterträda George, sonen Jonathan, som petades undan. Och man tycker ju att de har haft goda relationer. Och Clinton-klanen har haft det också. Så att det känns som så förbannat onödigt att de ska bli ett par. Det är där jag liksom inte kommer runt lite. Det vore nästan till och med korkat då av Clinton. De borde vara nöjda med de har liksom. Att få till ett äktenskap där också i snart, antar jag. Det går inte in i min skalle riktigt. Men det är intressant.
0: Ja, jag tror att det är... Alltså jag tror att det här är Juma Abedins andra skenäktenskap. Det är hennes andra politiska skenäktenskap. Det här är konspirationsteorier, foliehatten på att säga det.
1: Kör på!
0: Det har ju pratats i alla år, så har det pratats om till exempel att när Juma Abedin och Hillary Clinton reser tillsammans, vilket de gör jätteofta världen över, så är det vanligt att de sover i samma hotellrum. Och det är inte liksom att Clinton-kampanjen har liksom ont om pengar så de måste dela rum, utan de bokar två rum, men de använder bara ett rum. Och under tiden så har de det här äktenskapet med Anthony Weiner, och han var ju en person som man liksom groomade. Han var också nära Clinton-klanen, och man skulle grooma honom, man kunde bli något. Han satt i representanthuset. Och de skulle göra någon till borgmästare i New York, tror jag. Det funkar inte. Och sen så straffade han ut sig med det här lite snuskiga, stygga som han höll på med på Twitter. Men det var inget riktigt äktenskap. Och Juma Abedin höll på med något helt annat med Hillary Clinton. Och hon har ju också varit... Förlåt, jag tar på mig en extra, en dubbel foliehatt har jag på mig just nu. Juma Abedin var ju också en av de som pekades ut i Pizzagate-skandalen. Och det kretsade väldigt mycket kring bröderna Podesta, såklart. Men också kring Juma Abedin. Och när de här sakerna rullades upp och det började komma väldigt mycket liksom ledtrådar om den här involveringen som Podesta-bröderna hade. De här mejlen som läckte, de här Podesta-mejlen som den här mejldumpen, så mycket det här kommer ifrån. De kom ju från Anthony Weiners laptop.
1: Mm.
0: Det var hennes mans bärbara dator som kom på avvägar, och sen kom alla de här mejlen ut. Och hon var ju också liksom storskaligt implikerad i den här affären som vi ibland kallar för Pizzagate. Jag är inte så förtjust just i namnet, men alla vet vad det handlar om. Att de här människorna har väldigt liksom mörka, perversa saker som de håller på med. Som eventuellt, eller som sannolikt delvis har att göra med en sorts utpressningssystem. Alltså lite grann som Jeffrey Epstein, fast mycket mörkare. Grejerna de håller på med. Men förmodligen också bara att de är väldigt störda personer. Och vi vet ju liksom att John Podesta, bröderna Podesta, är liksom väldigt, väldigt störda. För att vi har sett bilder på deras konstsamlingar och sånt där som de har i sina källare. De är totalt sjuka och liksom, nattsvart, mörka, skruvade personer. Liksom. Juma Ablin är också, hon är också en av de personerna. Så att när hon gifter sig, jag tror så här, det finns en komponent som kanske liknar det man normalt tänker sig kring ett äktenskap, kanske en sexuell komponent. Men det har inte att göra med att, liksom, att man och kvinna ska förenas på ett normalt sätt, utan det är något annat de håller på med. Jag vill inte bli mer explicit än så, men det kanske är inte allt otydligt vad jag syftar på.
1: Man ska komma ihåg följande, alltså att jag har svårt att förstå folk som tvivlar på den så kallade konspirationsteorin som vi till nöds då får benämna Pizzagate, när man tänker på hennes förra man Anthony Weiner. Det var som att alla minns ju honom som killen. Det är lite normalpervot som skickade dick pics ungefär till sådana som inte ville ha det alltid. Men det som fick det mest obehagliga av alla dem, milt uttryckt, det är ju det sista avslöjandet. Där han skickar en bild, Daily Mail har bland annat haft den bilden, lite väl pixlad kanske, eller det kanske var bra att den var pixlad. Den föreställer alltså Weiner sittande på sängkanten med nedhasade kalsonger. Resten får ni föreställa er. Och bredvid honom ligger den då 4-åriga barnet och sover. Den skickar han alltså. Det säger ganska mycket om den här typen av individer och vad de håller på med för någonting.
0: Ja, det är det som det här signalerar till mig. Att Alex Soros har blivit indragen i en sån här liksom, i den här podesta kretsen av riktigt, riktigt skumma saker som händer nere i källaren, inte i källaren under pizzarestaurangen, men i källaren under John Podestas hus, där han har liksom de här tavlorna och de här speciella festerna de har, och det är så jag tolkar den här nyheten, att de har liksom, jag ska inte säga att de har snärt honom, han verkar ju vara en totalt genomrutten person, han har kanske liksom sökt sig liksom, sprungit in i deras famn.
1: Ja.
0: Men nu är han där. Nu har de sina klor i honom. Och de har sådana hållhakar på honom. Att man inte kan föreställa sig. De hållhakar som Jeffrey Epstein hade på folk. Var liksom ingenting jämfört med hållhakarna. Som de har på Alex Soros. Epstein, det var så här. Ja, du har legat med en 16-årig tjej. Ja, whatever. Liksom. Det är ingen vettig människa som tycker det är ett jättestort problem på riktigt. Men vad har de fått Alex Soros göra? Jag vill inte tänka på. Men så tror jag att det är. Och nu är det liksom, nu finns det vissa väldigt, väldigt skumma grupper som har tagit kontroll över Soros imperiet, deras politiska gren.
1: Jag kan tänka mig att det där kan också innebära en än mer ökad Soros-aktivitet i Europa när det gäller understöd till islamiska grupper.
0: Ja.
1: Vilket var intressant. Därför att hennes far, som då nära relation med och var följeslagit, han var ju en ledande teoretiker inom den här Nadvi-rörelsen som menar att jihad är, alltså islam måste breda ut sig, men det ska inte ske genom krig, utan det rätta är att sprida islam i sina nya hemländer. Och sen, som hennes far förklarade, att det är någonting vi ofta bortser ifrån, är att det var invånarna i Medina som kallade tillbaka profeten till Medina. Så att man ska växa sig så mäktig så att man bjuder in resten av den muslimska världen, helt enkelt. Och målet för Nadvi-rörelsen är ju uttalat att upprätta kalifat. Så att det kan vara en strategisk allians. Sen ska man ta på, jag måste ju också vara konspirationshatt. Man bör notera att, på tal om Epstein, att Juma är väldigt populär i Israel. Hon anses vara en person som förstår israelerna. De har uttalat sin, hon har ju varit där med Hillary flera gånger och blivit väldigt omklappad. Det finns uttalat på många ställen att hon förstår oss bättre. En medlem av det israeliska utrikesparlamentet sa att hon förstår oss bättre än de som är de som är judar i den amerikanska delegationen. Så att det kan uppstå jättefascinerande allianser här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Oh, swell, baby. But for the time being, for the present, walk into the future, I can't give you anything but love.
1: Radio Bubbla. Nakenbadare vid Saltholmens kallbadhus känner obehag sedan allt fler besökare väljer att bada med kläder på. Utvecklingen riskerar enligt kommentarer på föreningens Facebook-sida att leda till att badet urartar till utpräglat textilbad. Föreningsordförande Frans Fleissner förtydligar att särskilda skäl krävs för den som vill bada med kläder. Naket är grundregeln. Ja, vi talade alldeles nyss om de problem som man har just nu på Ribersborgs kallbadhus i Malmö. Och nu flyttar vi oss till Göteborg. Jag tror att Saltholmens kallbadhus ligger utanför Göteborg. Där har man lite en annan typ av problem, men ändå liknande på ett sätt. För det har att göra då med att normer för kallbadhuset inte respekteras. Och för Saltholmen så är problemet att folk har börjat ha kläder på sig på badhuset som i mer än 100 år har varit ett nakenbad. Det är inte någon sån här superstrikt regel som säger att man blir utkastad och bötfälld om man inte bara nöjd. Man kan ha särskilda skäl. Jag vet inte vad det betyder, särskilda skäl, som gör att man får ha kläder på sig. Men som ordförande säger, grundregeln är att man badar naken hos oss, säger Frans Fleissner. Men nu har det helt enkelt börjat komma fler och fler som bara inte respekterar den regeln, den kulturen. Utan går till nakenbadet med kläder på sig. Och då uppstår då ett fascinerande psykologiskt fenomen som är att folk som tidigare var bekväma med att bada nakna känner sig mindre bekväma. För att som Frans Fleissner uttrycker det är inte så bekvämt att vara naken när andra runt omkring en inte är det.
2: Han är lite mesig för att bära sån här tysk namn, tycker jag.
1: Ja, vad tycker du han skulle ha sagt om?
2: Ja, han skulle helt enkelt ha varit benhård och sagt att här kommer det bara in utan textilier. Det blir inte så mycket att prata om.
1: Nej, jag är lite frågande kring just det här med särskilda skäl. Vad det skulle vara för någonting. Det vore enklare att bara säga att folk och inte för badkläder. Men det är också, jag vet inte, jag undrar lite grann vilka de här människorna är. Som går till nakenbadet med kläder på sig. Jag vill inte spekulera eller vara fördomsfull eller något sånt där. Men du kan säga, det är ett beteende som jag inte riktigt känner igen. Som jag inte tycker låter bekant. De enda gångerna som jag såg det i min barndom. När det var som du gillar att påpeka, Boris. Så fanns det visst. Familjen spenderade somrarna på såna här naturiststränder i Tyskland. Det hände väl ibland att liksom någon så här ungdomar eller någonting förirrade sig in på FKK-stranden med badkläder på sig. Men jag vet inte varför liksom. Det var ju ett misstag så att säga. Att de fattade, de visste inte vilken strand de hade hamnat på. Och sen förstod de väl det och tittade sig omkring lite förläget och sen bara, oj då, vi ska nog gå till textilstranden nu.
2: Ja, alltså jag är en enkel fördomsfull människa. Jag tänker mig att det är folk från främmande kulturer som ordet har spritt sig helt enkelt. Wow, det badar människor nakna liksom här borta i Saltholmen. Vi drar dit. Det är inte så konstigt än så.
1: Din teori är att de är där för att flukta?
2: Ja, jag utgår ibland från att människor har låga instinkter. Jag tror att det är en stor anhopning fluktare från främmande kulturer som har åkt till Saltholmen.
1: Om det är så som du säger, Boris, vilket jag inte tror, jag är inte så fördomsfull som du är, men om det är så är det en av de roligaste eufemismerna hittills. Ja. För mörkhyade, främmande utländska människor.
2: Ja, jag tycker det.
1: Det är de här textilbeklädda personerna. Folk med badbyxor, helt enkelt.
2: Ja.
1: kanske vi kan få lite information. Om det finns någon i trakterna som har varit på kallbadhuset i Saltholmen så kanske kan ge oss lite inside information.
2: Ja, jag förväntar. Vi ska inte förvänta oss att en av våra redaktörer åker dit och kränger av sig kläderna och går runt och kollar in vilka det är som har textilier på sig och sen ger oss en rapport. Då är det uppiggande.
1: Alltså nu är det min tur att vara fördomsfull, men jag misstänker ju, jag förutsätter nästan att det finns väldigt mycket nakenbadare i bubblakretsen.
2: Jag har inga åsikter. Ja, varför tror du det?
1: Jo, men det tror jag är såna här riktiga ariska badare. Som badar på det månghundraåriga konventionella sättet. Jag vet inte, det är bara magkänsla jag har. Så jag tror att det är många som lyssnar som har varit där redan och vet vad det handlar om och kan rapportera.
2: Ja, men då kräver vi en rapport till nästa möte av dessa ariska nakenbadare. Jag vill påpeka att de slaviska nakenbadarna är mycket hårdare än de ariska och germanska. De badar ju liksom i extremt många minusgrader.
1: Ja, det är intressant. De slaviska, var badar de någonstans?
2: I de slaviska haven. Nej, men det finns ju vatten faktiskt runt våra trakter också. Och jag är
1: med minusgrader?
2: Ja, herregud, ja. Jag ska skicka några videoklipp till dig på ryska och slaviska vinterbadare.
1: Ja, ryska vet jag ju förstås. Men det känns som att det finns ett underliggande vi här. Och din egen släkt kommer ju mer från Adriatiska havet och sånt där. Det är inga minusgrader.
2: Jag försöker ju haka på här lite grann. Vi har ju inte så jättemycket is att bada i kanske. Kan vi släppa frågan och gå vidare?
1: Ja, nu pratar vi om något trevligt istället. Obama viker ner sig för Saudiarabien, hotar lägga in sitt veto mot lag som tillåter offren från 9/11-attackerna att stämma Saudiarabien efter saudiska hot att gengäld sälja amerikanska statspapper. Alltså, vi har en bubbelredaktör här som inte har läst den senaste PK-manualen. Han har inte fått senaste uppdateringen. Det heter ju 9/11-olyckorna.
2: Exakt.
1: Inte 9/11-attackerna. Pinsamt, Bubba.
2: Vi får gå in och ändra det sen.
1: Ja. Det här är en lite komplicerad historia. Det finns då en rörelse i USA som vill möjliggöra för 9/11-offren, familjerna till de som dog i attackerna på 11 september, att stämma Saudiarabien. Därför att det är någon sån här öppen hemlighet liksom, att visst, Saudiarabien är nära allierad till USA och man ska ha support dem hela tiden, sälja vapen till dem, ha massa strategiska samarbeten. Obama är just nu är han i Saudiarabien, va? Eller nu dagarna. Och ska man där och fjäska för diktatorkungen igen och sluta mystiska dealar med dem. Samtidigt så är det öppen dagar. Jag tror att det är 15 av 19 av självmordsbombarna på 11 september. 15 av 19 av dem som utförde var saudiska medborgare. Och det finns massor med andra mystiska omständigheter som har att göra med Saudiarabiens involvering i 11 september-attackerna. Så att samtidigt som man ska gulla med Saudiarabien, som förstås är i sig själva, oavsett om de är involverade 11 september, så är det världens kanske mest vedervärdiga, bestialiska diktaturstat. Men såklart oerhört tajta med Obama och så vidare. Men det finns folk som kräver då att man ska kunna stämma Saudiarabien för deras involvering. I samband med det här så finns det en stor diskussion om en del av den officiella 11 september-rapporten. Det var den amerikanska kongressen som gjorde en utredning av vad som egentligen hände den 11 september. Och den publicerades, men 28 sidor av den här utredningen undantogs för publicering. Och nu finns det en debatt i samband med det här om att man ska släppa de här 28 sidorna. Och det hänger ihop med den här målet att stämma Saudiarabien. Därför att det folk säger som har läst de här 28 sidorna, det finns bland kända politiker som har fått läsa dem här vid något tillfälle och som har då liksom delvis refererat vad som står, så handlar de i hög utsträckning om Saudiarabien. De handlar om hur man såg mellan fingrarna både före och efter attacken och hur man till exempel var oerhört behjälplig för att få ut alla Saudiarabier från USA. Mm. Att de fick liksom, de fick åka iväg med sina privatjet och man såg till att det inte var några kontroller och krångel när de skulle lämna landet. Så trots då till exempel att man totalstängde alla flygplatser efter de här terrordåden för att ingen skulle kunna göra något nytt och man inte skulle kunna komma undan som terrorist. Ändå så gav man tillstånd till en massa Saudiaraber att lyfta och åka ut ur USA. Och även innan attackerna så var det såna här liknande mycket märkliga situationer. Så det som ena sidan vill här, det är att man släpper upp de här 28 sidorna och helt enkelt processar mot Saudiarabien. Men Obama säger blankt nej. Han säger, det här ska vi inte göra och jag kommer lägga in mitt veto mot det här. Därför att den officiella historien som han ger då, det är att om vi tillät amerikaner att stämma andra länder för terrorbrott, då skulle det öppna upp för USA att bli stämt av medborgare i andra länder. Och det kan man ju tycka är ett problem. Men man kan också tycka är ett problem att Obama mer eller mindre sitter och säger öppet att ja. Vi håller ju själva på med terrorism. Då kan ju vi bli åtalade för vår terrorism.
2: Alltså det är så fascinerande det han säger. Och även hans talesman då. Att argumentet är inte speciellt starkt. Alltså det står att klä av sig själv naken och hoppa ut i debatten och säga kolla här. Ganska enfaldigt. Men man kan ju också koppla förbi alltihopa det här, alla legala spörsmål om man kan och inte kan. Och bara säga att det är väl självklart att de här 28 sidorna ska av kunskapsskäl deklassificeras och bli offentliga. Ja. Alltså, oavsett vad man tycker om enskilda medborgare ska ha rätt eller inte rätt och stämma främmande stater. Så är det definitivt inte bara den amerikanska allmänhetens intresse utan i allas intresse att veta vad som står om de där sidorna. Och det lär ju vara sprängstoff eftersom man försvarar hemligstämpeln så jäkla hårt.
1: Ja, men förmodligen så är det orsaken att man inte gör det är ju förmodligen samma som också nämns i den här artikeln och i bubblarubriken, men som Obama av naturliga skäl inte vill lägga lika mycket fokus på. Och det är att Saudiarabien har sagt, Saudiarabiens utrikesminister Adel Al-Jubeir har sagt att om den här lagen klubbas igenom så att det blir möjligt att stämma Saudiarabien, så kommer Saudiarabien sälja sina amerikanska statsobligationer. Sammanlagt så är det 750 miljarder dollar i amerikanska tillgångar som man säger att man kommer att sälja. Och det är alltså mer än 6 000 miljarder svenska kronor i tillgångar. Så det här skulle vara ett problem. Det skulle vara ett problem för USA och Obama om Saudiarabien började dumpa amerikanska statsobligationer. Och det skulle de förmodligen göra om den här 28 sidorna släpptes också.
2: Å andra sidan ska man också tänka så här att de kan nog luta sig bakåt, tror jag. Därför att vi har ju ett antal gånger berört den ganska usla ekonomin som Saudiarabien har idag. Det ordentligt utspridda i åtaganden, även militära, försämrade oljeintäkter. Pumpar de ut 6 000 miljarder i statspapper så sjunker priset drastiskt. Vilket slår mot dem också. Så jag tror inte USA har inte råd med det. Men det har inte Saudiarabien heller faktiskt. Men en intressant sak. Om man går till legala. Så kan inte jag se något. Så jag skulle nog vilja hävda ståndpunkten att. Det måste vara så att det är en medborgerlig rättighet. Att stämma ett främmande land för övergrepp. Mot mig och min privategendom. Oavsett vad mitt eget land utrikespolitik är. För annars har jag inget som helst jävla skydd.
1: Ja, det är en fundamentalt absurd idé. Att vissa entiteter skulle vara höjda över varje misstanke eller varje möjlighet att processa. Varför ska vissa organisationer vara immuna mot de konsekvenser som drabbar alla andra aktörer? Och det är en helt normal sak att om man beter sig på ett väldigt dåligt sätt till skada för andra människor, så kan man bli stämd. Och då får man ta sina chanser och försöka klara sig genom en sån rättsprocess. Men det systemet funkar ju inte, och det är vissa människor som är undantagna. Och säger att jag får göra vad som helst, det är ingen som kan stämma mig för att jag har den här speciella magiska statusen.
2: Och jag har ingen rätt till privat egendom som jag förfogar fritt över. Om det är så att den förfogande rätten eller min möjlighet att skydda det plötsligt inskränks av en svängning i den utrikespolitiska kursen.
1: Jag ser i alla fall fram emot att de här 28 sidorna släpps. För att nu pratas det så mycket om det och det är så mycket liv att jag har svårt att tänka mig att de här förblir hemliga. Förr eller senare så läcker de, även om det inte är ett officiellt tillkännagörande. Så kommer de här att läcka och det kommer bli... Jag tror att det kan bli ganska dramatiskt. De gör såklart sitt bästa för att sopa det här under mattan och man har redan stigmatiserat något oerhört. Allt ifrågasättande av den officiella berättelsen om 11 september. Och det är inte svårt, det finns så mycket galna konspirationsteorier och sånt där med 11 september. Att det var, du vet, det var rymdödlor som kom och sköt laser på skyskrapen och sånt där. Så det är ganska enkelt, tyvärr, att tokstämpla de här idéerna. Men om man ska försöka vara lite mer objektiv, om den här rapporten släpps och den innehåller ungefär det som det sägs att den innehåller, så skulle ändå det innebära en sorts upprättelse för, inte alla förstås, men en stor del av de här så kallade konspirationsteorierna. Som har bespottats och tänkts ut. Så jag antar att man fortsätter använda samma teorier. Alltså samma strategier för att undertrycka de här idéerna. Men man kan också tänka sig att det faktiskt har sprängstoff. Att det blir lite skifte av inflytande och tyngdpunkter. Där det visar sig att många av de här påståendena, det vill säga att den amerikanska staten har samarbetat väldigt nära med Saudiarabien även i anslutning till 11 september-attackerna och har med stor sannolikhet aktivt skyddat personer som har varit involverade i de här terrorattackerna. Och det handlar bland annat om höga saudiarabiska diplomater, enligt uppgift, som har skickat pengar till terroristerna. De terroristerna som är involverade, folk som har tränat de här terroristerna, har fått direkta pengaöverföringar från liksom det personliga kontot tillhörande saudiarabiska ambassadören, tror jag att det var.
2: Och samma sak sker ju med USAs utrikespolitik gentemot väldigt höga nivåer av topppersoner i Pakistan till exempel, som också aktivt understödde terrorism. Vi ser ju här hur det här är på alla nivåer, från de här två knäppa kvinnliga FBI-agenterna som ska tubba en deprimerad arab att bli terrorist, upp till samma typ av tänkande och agerande på toppnivå helt enkelt. Men det här med en olycka händer så lätt, vi kanske inte ska gräva ner oss så mycket i septemberolyckan. Och följa kamrat Romsons ord om det hela. En olycka.
3: Radio Bubbla. Brittisk surrogatmamma förlorar vårdnadstvist mot manliga paret hon burit barnet åt. Appellationsdomstol meddelar att även om surrogatavtalet saknar juridisk grund i Storbritannien, så är det för nu 18 månader gamla barnet bäst att leva hos föräldrar med genetisk koppling. Ja, det här är en återkommande situation i Storbritannien. Det har varit flera rättsfall på det här temat under de senaste åren. Där alltså två personer vill skaffa barn, men av en eller annan orsak så kan de inte det. Till exempel för att de tillhör samma kön och kan därför rent biologiskt inte producera barn. Så istället så anlitar de en surrogatmoder Och på ett eller annat sätt så fixar de DNA-kombinationen och sen så har de då en surrogatmamma som föder barnet. Men det händer ibland att surrogatmodern ångrar sig. Under graviditetens gång eller strax efter så kommer man på att nej men förresten, jag vill behålla det här barnet. Och det är lite komplicerat då, därför att i Storbritannien så kan man inte ingå juridiskt sett, så kan man inte ingå ett bindande avtal att lämna ifrån sig ett barn. Så att i ett tidigare fall, 2015, så lyckades de ändå döma till fördel för bögparet som hade gjort ett informellt surrogatarrangemang. Och nu har det alltså hänt igen. Två män som vill ha barn. Barnet är resultatet av den ene mannens DNA kombinerat med ett ägg från en äggdonator från Spanien. Som har då sedan implanterat sina brittiska kvinnor. Men mot slutet av graviditeten så började kvinnan och hennes man att ångra sig. Och tänka att vi vill nog behålla det här barnet själva. De drog sig undan, de avbröt kontakterna med det här paret som hade beställt surrogatgraviditeten. Och efter födseln så höll de sig också undan och ville liksom inte låta det här paret träffa barnet som de hade beställt. Och till slut så blev det då så att de här två männen, de sökte sak juridiskt för att få kontakter, träffa barnet och så vidare. Och nu har det alltså kommit ett domslut där domstolen säger att hon måste lämna över barnet. Hon får rätt att träffa barnet 6 gånger om året. Men det är de här två homosexuella männen som ska uppfostra barnet och vara dess föräldrar. Jag tycker det finns flera intressanta aspekter av det här. Dels tycker jag att det är generellt lite fascinerande fråga det här med surrogatmödraskap. Och det finns lite olika inställning till det i olika delar av världen. Man kan säga att det är en sån här fråga där moderna feminister ibland får problem och snärjer in sig lite grann. För att det finns, deras förmenta principer hamnar lite grann i konflikt. För att å ena sidan så vill de förespråkar de så att säga reproduktiva rättigheter för västerländska kvinnor. Å andra sidan så vill de gärna säga att till exempel om man anlitar en surrogatmoder i Indien eller något sånt där, att det är en typ av kolonialt approprierande av bruna kvinnokroppar på andra sidan jorden. Samtidigt då som det är väldigt viktigt för dem att kvinnor i väst ska kunna skaffa barn utan att blanda in den här jobbiga lilla detaljen att ha en man med i bilden. Att det ska faktiskt finnas en riktig far till barnet. Ja, hur som helst, det fångade min uppmärksamhet särskilt. Så jag tänkte att du kanske kunde prata lite grann om Boris. Det är den specifika formuleringen från domstolen. För att det är värt att notera att det handlar inte om att man har ingått ett avtal. Men från ett libertarianskt perspektiv så, jag vet inte om det finns någon, det kanske finns folk som tycker olika, men den libertarianska grundsynen är i alla fall att avtal och kontrakt är oerhört viktiga. Och man kan säga en generell beskrivning av den libertarianska inställningen är att man ska lagstifta om så få saker som möjligt och istället avtala frivilliga aktörer emellan om så mycket som möjligt. Och till exempel att du gör ett avtal om surrogatmödraskap tycker jag åtminstone verkar ganska rimligt för ett sånt perspektiv, även om det kanske inte är det mest solklara fallet. Men det är i alla fall inte lika komplicerat som till exempel att sälja sig själv som slav eller något sånt där, som är mer man kan diskutera från ett liberalt perspektiv om det ska vara möjligt. Men det går ju nu till Storbritannien där, så de inte är godkända. Så det är inte att säga att ja, men ni gick ett avtal så att du får stå ditt kast nu. Uppfylla avtalet och lämna bort barnet. Det är faktiskt inte heller så som det står i bubbla-rubriken. Att barnet mår bäst av att leva hos förälder med genetisk koppling. Det är en del av det eventuellt, men så här säger domstolen. Barnets identitetsbehov som ett barn av homosexuella avsedda föräldrar kommer att bäst uppfyllas av att leva med en genetisk förälder. Förlåt, det är väldigt komplicerat. Då står det så här. Jag ska läsa på engelska också. Barnet heter H. Identifieras bara med initialen H. Så säger de H identity needs as a child of gay intended parents would be best met by living with a genetic parent. Så på något sätt här så får domstolen in det faktum att de som har beställt surrogatmödraskapet är homosexuella. Det är en viktig faktor här. Och det faktum att det då att det är ett barn av gay intended parents. Det faktum att det är tänkt, det är planerat från början att barnet ska vara barn till två bögar. Det gör att för det här barnets identitetsbehov så är det bättre att leva med dem. Varför skulle man ens nämna ordet gay här om den tolkningen som jag gör är helt felaktig? Då skulle man ju bara skrivit att barnet ska vara barnen på bättre att vara med en genetisk förälder. Och inget konstigt med det. Det är alltså mer som ett allmänt resonemang, en tanke som man kan ha åtminstone. Men varför ska de ha in ordet gay här?
2: Jo, därför att det här är, det är inte så mycket en fråga om gay eller köns. Alltså det här är ett, det är klassjustis, som vi sa förr i mina gamla partier. Det är klassjustis, ett följd av att det är ett klassamhälle. För jag liksom snurrade också in med de här formuleringarna och kände liksom att här ligger något och puttrar. Och jag gör faktiskt, så jag nu blivit så kunnig att tolka utslag och lagtexter, bedömningen att vad vi ser här, det är alltså en politiskt väldigt känslig domare som vet att det som gäller nu är gay rights. De har faktiskt alltid rätt och är smakfullare än vi andra. Och det är därför man nämner det här, alltså att det är en utvald grupp. De har i sig alltid rätt. Och sen kommer det här som jag talar om, klassamhälle. Och här är jag ute på lite tunn is. Men man får faktiskt utgå från att de som ställer upp som surrogatmammor, i det här fallet ett surrogatpar egentligen, gör det för att de behöver stålarna. Det finns säkert folk som surrogatmammor som tycker att det är kul, men jag tror oftast är det faktiskt att men det är ett bra tillskott i hushållskassan. Och alltså i domars formuleringar sen, va, så syns det liksom att han tycker att de här är fyrkantiga, stiff, rigida, besvärliga, envisa, de intar en ståndpunkt och visar ingen förhandlingsvilja och så vidare. Och alltså jag läser det så här, att domar står inför ett fint urbant gaypar som har råd att köpa en surrogatmamma, och sen får surrogatmannan omfattas av motvilja, hennes man också mot att lämna från sig barnen, och då betraktas de som stiffa och rigida och icke samarbetsvilliga. Ja, jag tror att det är sådana aspekter som spelar in här. Men vi har alltså, och du och jag har ju diskuterat därför och drivit också tesen att det är en fråga om kontrakt och avtal, och staten ska inte ligga sig i detta. Men samtidigt känner jag också så här motvilja mot att diskutera själva frågan. För att jag menar att vi luras in i en slags träsk för en del sådana här. Ett träsk som utgör sådana här typen av frågor som vi diskuterar den korrekta libertarianska ståndpunkten. Man bara kanske, det låter fel, jag vet, men förbigå dem med tystnad. Men jag tror vi är lurade. Därför att hur fan ska jag uttrycka detta? Men det är mot naturen, det är fel. Alltså om föräldrar inte kan få barn så kan de faktiskt inte. Och jag säger inget skär. Personligen har jag ingen lust att dra ut i strid för det här med surrogatmammaskap. Jag tänker inte hindra folk att ingå sådana avtal. Men jag anser inte att det är en sak värd att kämpa för. Och jag menar att vi överger också forna tiders sätt att förhålla sig till frågan. För även förr fanns det barnlösa par Men de gick ingick i bästa fall i andra samfälligheter och i större familjesammanhang där det ändå alltid fanns barn. Barnlöshet är inget nytt fenomen. Eller oförmågan att få barn. Och man köper lite grann. Alltså man går in på motståndarens planhalva när man begär hjälp av både möjligheten att sluta avtal eller av tekniska lösningar och så vidare. Jag är inte riktigt bekväm med att se det som lösningar. Om folk vill ha det som en lösning, varsågod. Men jag tänker liksom inte gränsa någon häst och dra i strid för det.
3: Vad är den mer libertarianska tekniska aspekten? Så är det förstås så att det är inte på något sätt en del av libertarianismen att moraliskt bejaka och uppmuntra till varje sak som inte är förbjuden enligt grundläggande libertarianska principer. Det är ju fullt möjligt att det finns massa saker som vi i den sista analysen accepterar i ett samhälle för att det är resultatet av folks frivilliga val och så vidare. Ingen har kommit till skada, ingen har blivit tvingad. Och då finns det åtminstone inga övergripande libertarianska principer som gör att du bör förbjuda. Men det kan finnas många sådana verksamheter som vi tycker är till exempel omoraliska eller onaturliga och som vi vill ha kulturella normer som avråder människor från att göra det. Och vi har ju de här diskussionerna ibland, inte minst när det handlar om barn, föräldraskap, graviditeter och så vidare. Även du och jag, Boris, vi har återkommande sådana här debatter där vi har lite olika syn. Vad det gäller det här med surrogatmödraskap så å ena sidan så skulle jag ändå vilja notera att genom historien, det är sant förstås att barnlöshet är någonting som människor alltid har levt med, men det är också alltid, åtminstone i de samhällen som jag har studerat lite grann, man läser historia och sånt där, så har det också alltid förekommit att människor har uppfostrat barn som inte har varit deras biologiska barn, det vill säga man har haft adoptioner och till exempel möjligheten att adoptera andra personer har varit mer utbredd och mer välanvänd, som jag förstår det, i vissa andra samhällen. Men kanske också gjorts delvis av andra skäl. Så jag tycker inte det är så konstigt egentligen att barn uppfostras av andra än sina biologiska, genetiska föräldrar. Men den här moderna idén om surrogatmödraskap, den är förstås kanske inte helt unik, men åtminstone ovanlig specifik för vår tid, därför att den handlar väldigt mycket om den handlar i hög utsträckning om att en viss typ av människor skaffa barn och av skäl som inte är typiska. Säg till exempel två män som vill leva tillsammans och ha en familj. Säg under antiken så var homosexualitet, eller homosexuellt beteende i alla fall, mycket mer socialt accepterat än vad det har varit under större delen av västerlandets mer moderna historia. Det var någonting som var någonting naturligt och normalt, någonting konventionellt, att män hade sex med varandra. Men däremot så vitt jag vet i alla fall, så var det inte socialt accepterat att män bildade par på det sättet och bildade en sorts familjeenhet och uppfostrade barn. Utan det fyllde liksom olika funktioner. Ja. Man hade sin manliga älskare till en sak, sen hade man sin fru till en annan sak. Och fruarna fanns där. Fruarna fanns där för att föda barn. Och om de inte kunde föda barn så var de inte särskilt bra fruar och kanske blev utbytta och sånt där. Men nu har vi dels bögar som vill skaffa barn. Och sen har vi även kvinnor som vill skaffa barn utan att ha en man med i bilden, vilket rimligen skulle upplevts som helt absurt och perverst i nästan alla andra samhällen som någonsin har existerat. Folk hade förmodligen varit helt oförstående och förmodligen väldigt negativt inställda till den idén. Men det är ju någonting som finns idag som har väldigt mycket att göra med att nu har man istället staten som surrogat för fäder som tidigare alltid var nödvändiga för familjens försörjning och så vidare. Men nu kan kvinnor skaffa barn på egen hand och ha staten istället för att barnen ska ha en riktig pappa. Och det finns även kvinnor som vill ha barn men som inte vill göra sig besväret att vara gravida. Så av mer praktiska skäl, för att ha tid med att jobba till exempel, så så ska, har man ett surrogatmödraskap. Och det är också någonting då som hade varit fullt främmande för alla andra kulturer som jag känner till. För att ja, man hade en annan idé om vad kvinnor borde hålla på med och könsroller och sånt.
2: Mm. Men det här är lite grann jag menar med träsket också. Därför att där ibland kan det vara intressant att diskutera det här principiellt idag, och sen som du gör också dra de historiska linjerna bakåt. Och jag tror att den faktiska bilden av vad som var tillåtet inte tillåtet är lite annorlunda än vad som påstås idag. Men oavsett vad, så på något sätt så tror jag det ingår i överhetens försök att förstöra våra medvetanden, att bolla upp såna här, kasta iväg sådana bollar som vi ska kuta efter liksom, surrogatmammers och rättigheter och så vidare, möjligheten för homosexuella par att skaffa barn och så vidare, och att det skulle vara något som vi bör diskutera. Tycker man bara ska säga ett enkelt nej helt enkelt. Det är liksom, det är inget att diskutera. Och det är för att det är fel.
3: Får jag bara fråga dig, Boris, återvända till den här artikeln. Mm. Jag är bara nyfiken på om du tycker att jag tolkar den på ett extremt och foliehattigt sätt. Alltså domarens uttalande. Jag tror att det är ett citat kanske från domslutet. När de pratade om se om jag har den framför mig igen. Identity needs as a child of gay intended parents. Så att, som jag tolkar det här då, så säger de att eftersom barnet var planerat att vara ett barn till homosexuella föräldrar, så är det en del av det barnets identitet, en del av det barnets identitetsbehov, som man säger, att få vara just barn till homosexuella föräldrar. Och om barnet då växer upp med sin den mor som har haft graviditeten och skött barnet och hennes kar, då berövar man barnet en essentiell del av dess identitet, som är att få växa upp med homosexuella föräldrar. Eftersom ja, under de omständigheterna som barnet, så att säga, som kom till.
2: Ja, alltså vi uttrycker egentligen samma tankegång, samma konspirationsteori, men från lite olika utgångspunkter. Alltså vi är helt ens där, och jag menar att det är ingen konspirativ tolkning, va? Utan domaren säger faktiskt att det här ordrätt helt enkelt. Men den aspekt jag vill lägga till där, det är liksom att för domaren är gay parentage ett socialt eller av staten accepterat beteende. Det är bra med homosexuella föräldrar. Det är bra med homosexuella föräldrar. Har man några som vill vara det, så måste man skydda deras rättigheter och se liksom vilket av föräldraparen har bäst möjligheter att göra det här barnet till ett barn uppfostrat av ett gay föräldrapar. Och då är det, alltså det här kan man bara se som att man köper en accessoar, och barnen är ju väldigt mycket accessoar oavsett sexuell läggning hos föräldrar då. Men de har liksom betalat för att få ett gaypars barn helt enkelt, och den rätten ska man försvara. Och men sen menar jag att klassfrågan kommer in här. Därför att jag tog upp det här om att domaren är förmäten nog att bedöma det beteendet hos surrogatparet. Och det är just att de är icke-förhandlingsvilla, stiffa, rigida, och att de har ställt till liv i pressen också. Det är liksom ett socialt oacceptabelt, ett av staten oaccepterat beteende. Stå på dig, bråka i offentligheten, det ska du inte göra. Så att det är en tydlig signal om vad som gäller. Och när den västerländska staten vill krossa kärnfamiljen, så är ju den här typen av utslag i rätten ett led i detta.
3: Ja, jag får meditera vidare över den här frågan. Om det finns någon, du som lyssnar, annan tolkning av det som domstolen säger, får du gärna höra av dig. För jag har en känsla av att jag kanske inte förstår riktigt vad de menar. Den enda tolkningen jag lyckas göra är bara så jäkla konstig.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine.

0: utomhus. Ett 50-tal fångas varje år, vilket inte hejdar tillväxten. Ja, tycker det var en ganska intressant nyhet det här. Jag är ju som många vet fascinerad av vildsvin och vildsvinets relation till människorna. Vi har tidigare rapporterat om vildsvinsproblematiken i, jag tror man får säga, Göteborgs skärgård. Där flera små öar, i den på västkusten i alla fall, har invaderats av vildsvin som har simmat över till att börja med. Det har börjat med att en dräktig vildsvinsugga har simmat ut på någon sån här ö och haft massa kultingar. Och ett år senare så är ön helt översvämmad och människorna lever farligt. Vi har också situationen i Berlin där man har jättemycket problem med vildsvin som söker sig närmare och närmare in i stan. Och numera liksom håller på bökar och sätter upp sina, jag vet inte exakt hur vildsvin bor, det är väl inte gryt, men de har sina böknings- och kopulationsplatser. Till exempel i rondellerna i Berlins förorter, där det ofta är lite grönt planterat då, mellan vägrenarna. Så där har man då jägarlag, tyskar som ute går för att skjuta av vildsvinen, och hela tiden måste man gå ut för att hålla dem kort. Och vildsvinet springer runt i centrala Berlin. Så vildsvinet är ett djur som vi har väldigt mycket problem med i civilisationen. Samtidigt som jag kan ju aldrig hjälpa att lite grann dra på smilbanden. Och också tänka så här att vildsvinskött som är så gott. Vilken fantastisk resurs. Där det bara överflödar av vildsvin. Men i Japan på en liten ö... Kakarashima, som ligger i, ja, kan man säga, sydvästra Japan. En liten fin ö. Jag kollade upp den på Google Maps. Det ser jättetrevligt ut. Det finns bara en liten by där. 100 människor bor kvar. En gammal fiskarby såklart. Åldrande befolkning som det ofta är i Japan. Och man vet att en befolkning är anemisk och döende. När den inte ens kan gå ut och skjuta 300 vildsvin. Alltså även, de har haft en situation där det har kommit över en vildsvinskock. De har bosat sig på ön. Och de kan säkert gömma sig ganska bra i träden och så vidare. Men det är inte en jättestor, det är inte en jättestor ö. Och även med en sån här katastrofal japansk demografi, så finns det förmodligen, säg, 10-15 män i arbetsför ålder på en ön. Och de behöver alltså bara skaffa sig gevär och skjuta 20-30 vildsvin var, så är saken klar. Åtminstone tills nästa invasion kommer då. Men inte ens det kan man göra, utan istället så säger lokalbefolkningen att nej, men det är nog kört. Vi får sluta gå ut i våra hus till att börja med, och sen får bara flytta från ön. Det finns alltså folk på Kakara nu som säger att nej, men det är slut och vi ska bara lämna ön. Vi lämnar över ön till vildsvinen, det är deras ö nu, och vi flyttar till fast... Det är sant, det är som säger det.
1: Ja.
0: Är det inte en fantastisk illustration av den här civilisatoriska tröttheten som är så typisk för vår tid?
1: Jo, det är det. Och samtidigt är det också totalt mysteriöst med tanke på vildsvinets ställning i japansk kultur och mytologi. För det ansågs ju att man skulle vara glad om vildsvinen kom till dina ägor, därför att de förebådade dels att det skulle födas många barn i din familj, och dels förebådade de att man skulle bli rik. Och här dras uppenbarligen vildsvinen till en ö där det inte lär födas väldigt många barn, så att det ställer ju japansk mytologi på ända. Och det är lite konstigt. Men som du säger, det är ju tecken på det allmänt anemiska i de västerländska samhällena, vilket man får i det här fallet räkna japanska till. Men det är lite konstigt, därför att och förut så har det ett tecken på detta, det anses vara liksom ett fint och viktigt djur att jaga. Alltså bara bra jägare nedlägger vildsvin. Och man har stor respekt för vildsvinet som liksom ett svårt byte, och det har inte varit ovanligt med att man döper barn, att jägare döper sina barn efter till vildsvin som förnamn, vad det nu heter på japanska. vill jag inte ge mig in.

0: Så att det har lite kulturella implikationer det här. Jag är lite förundrad över bilden som illustrerar artikeln.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det är ett vildsvin som kutar runt i Kyoto där. Och alltså det där ser ju inte ut som ett japanskt vildsvin.
1: Inte?
0: Nej, det är något vajsing här. Man kan alla dessa fake news. Det där ser mer, man ser ingen japan på bilden heller förresten. Det där ser mer ut som en alltså ett vildsvin som är vanligt i söder kring långt ner i södra Europa kring Medelhavet. Ett typiskt sardiskt vildsvin skulle jag säga. Japanska vildsvin ser mer ut som de svenska. Det finns ju mängder av underarter här alltså. Men det kan ju vara ett vildsvin som har simmat dit till Kyoto från Sardinien. Det är inte omöjligt. De är härliga. Jag kan tänka mig att vildsvin på Malta ser ut som det här.
1: Det sa någonting intressant. Jag vet inte om det finns vildsvin på Malta. Vad spännande. Det ska jag försöka kolla upp. Det borde finnas. De simmar ju. De borde simma från Sicilien. Där finns de ju definitivt. Så att...
0: Ja, utan problem. Eller så tar de hänger på en flyktingbåt bara.
1: Ja. Jag kommer fortsätta följa vildsvinssituationen med stort intresse i Japan såväl som annorstädes. Jag tror det är lite grann, det är som ett vildsvinsindex kan man säga för att mäta den civilisatoriska utarmningen.
0: Ja, men det är definitivt. Det är ett alldeles utmärkt mått på utvecklingen.
1: I Japan så har de ju andra spännande vildsvinsproblem också. Till exempel i Fukushima, runt det här olycksdrabbade kärnkraftverket. Där har man ju stora avstängda delar av landskapet. Men vildsvinen bryr sig inte om det. Så de har ju som vildsvinsparadiset runt kärnkraftverket. De kan ju frodas där. Och föröka sig och så vidare. Så de har ju dessutom då eventuellt en armé av radioaktiva vildsvin. Som ansamlas runt Fukushima. Och som eventuellt kommer marschera vidare så småningom. Och sen så får vi se då om det blir... Alltså om de överger Kakarashima och flyttar till fastlandet. De här 100 stackars människorna som bor. Då kommer det bli som att den här ön blir en... Det blir som en sån här vildsvinsö. Du vet, man har kattöar i Japan.
0: Mm.
1: Det är inte bara en kattö de har, den här som är väldigt känd, utan de har ju liksom 10 olika såna här kattöar där det bor jättemycket katter. Men framförallt är det 2 där de har mycket turism orienterad kring till katter. Det här kanske blir en liknande, men också farligare variant. Ön där det bor oräkneligt många vildsvin, dit man kan åka om man gillar att klappa vildsvin och mata dem och jag vet inte vad motsvarigheten är för katter. Så det kanske kan bli en turistattraktion. Och med tanke då på vildsvinets status i japansk traditionell andlighet så kanske det också kan ha en annan funktion. Det kanske inte bara är fördärvligt att du får vildsvinsör.
0: Nej, du kan få en vändning där alltså. Att det blir liksom... Du får en förstärkning av vildsvinens roll i japanska kulturen och mytologin. Att nu har de en egen ö och så kan man åka över dit och springa jävligt fort över ön när man har gift sig och man vill att frun ska bli gravid eller sådana saker. Eller man vill bli rik också. Föremål från vildsvinen så också det var bra att ha sina ögon för då blir man rik. Så att det kan bli en helgedom alltså till vildsvinen.
2: Eftersatt underhåll av gropig väg irriterar 22-årige John McHugh i kanadensiska Stellarton som skrider till handling för att fylla igen hålen. Polisen understryker att vägarbete bör utföras av proffs och manar till tålamod. Medtrafikanter tutar uppskattande och lämnar dricks till McHugh som hoppas hinna slutföra sitt projekt utan att polisen tar honom. Ja, ännu en solskenshistoria. Någonting som kan pigga upp lite grann efter den här mycket tråkiga nyheten om Uri Geller som vi pratade om alldeles nyss. John McHugh är en driftig ung man i Kanada. Han har bestämt sig för att på eget bevåg sätta på sig en reflexväst och gå ut till en väg i Alberta. Och fylla igen de många groparna som finns där med grus. Så att han har en sån här spade som är en snöskovel tror jag. Och han gräver upp grus som han hittar vid sidan av vägen. Och sen så när det inte är någon bil på vägen just då, så häller han i gruset i hålen och så rusar han ut tillbaks från sidan igen. Och sen väntar han tills bilarna kör över gruset i hålet så att han liksom plattar ner gruset. Och sen så kastar han ut mer grus. Ibland står han bara på kanten och kastar ut grus över vägbanan. Det här är väldigt populärt bland de flesta bilister som åker förbi. Och då han får till och med dricks. Ibland så saktar han ner, vevar ner rutan och sticker åt honom en $5 sedel. Det står det här. Och säger good job buddy. Och John McHugh, han är en skön lirare. Han förklarar varför han gör det här. Han sa att jag har ingenting för mig just nu. I'm not doing anything right now. Så att jag åkte ut hit för att göra det här. Och han har tidigare försörjt sig som gatumusikant. Inte musikant, men han, ja, de skriver här busking. Han har hållit på med rockringar, jonglering och balansbrädor. Jag håller på med allt sånt där. För att underhålla då folk på barer och så vidare. Och få lite dricks. Och han säger att det här är väldigt liknande. Han säger att om man gör någonting för allmänheten. Och allmänheten uppskattar vad du gör. Då kommer de ge dig pengar. Du kommer klara dig. Det är ganska skön inställning tycker jag. Och det här är en kille som... han ser liksom pigg och rask ut. Och han ser ut som en riktig hipster. Han har några korta... Det ser ut som att han har korta rastaflätor uppsatta i en tofs. Han ser ut som, jag vet inte, Dr. Alban eller någonting. Man får ingen tydlig bild av hans ansikte framifrån. Det är en ganska rolig historia. Bara. En sak som oundvikligen slår när man läser om det här, det är att reaktionen från den kanadensiska staten, lokala myndigheterna, det är att han ska sluta. Sluta, det är bara proffs som kan göra det här. Måste tålamod, vänta tills staten kommer att göra om 1 år eller 10 år, när de nu känner för det. Och det är utstuderat skamlöst, kan jag tycka, att staten påstår att endast proffs kan lägga grus i ett hål. De har ju visserligen inte lyckats med det själva, trots att de har haft mycket tid på sig och har jättemånga anställda och storbolag. Så de har inte lyckats lägga grus i ett hål. Men jag känner att det får vara någon måtta på projektionen.
3: Ja, i våra kretsar har vi ju den här väldigt klassiska frågeställningen om vem som ska bygga vägarna. Och här visar sig då svaret vara en djungläsande hippie från Nova Scotia. Och det borde ju rubba ganska många etatisters världsbild, kan man tycka.
2: Ja, det är sant, djungläsande hippie. Han har många sköna hippie-formuleringar faktiskt. Han verkar ju tycka att allting liksom hänger ihop och finns en mystiska samband. Samtidigt kan jag känna med sådana hippies, ibland känns det som att de övertolkar saker och ting. Och ett exempel är då när han förklarar då hur han jobbar. Han säger att det är lite lättare att göra det här på gatan, för att när jag slänger grus så kommer ju bilarna och kör över det och packar ner gruset för mig. Varpå han tillägger synchronicity, man. Skämt åsido, det är ju någonting fantastiskt med det här. Jag vet inte om John McHugh gör det avsiktligt. Han kanske bara ärligt ute efter att få lite dricks och tjäna lite pengar. Vilket jag i sådana fall tycker är ett väldigt skönt sätt att bli en mikroentreprenör, som vi säger ibland. Men det är ett fantastiskt sätt att skamma staten. Att skambelägga de här usla myndigheterna som inte gör sitt jobb. Och vi har ju sett rätt många exempel på det tidigare. Folk som bygger... Jag minns en gång för något år sedan så pratade vi om någon som bestämde sig för att bygga en liten trappa på en offentlig plats i en park någonstans. Och sen så kom kommunen och skulle riva trappan och det var en massa debackel. Och vi hade också ett annat exempel som vi pratade om. Jag tror till och med att det var du och jag, Tobias, som pratade om Radio Bubbla, om den här kommunen uppe i Bjurholm. Där det var någon som byggde en hockeyrink eller något sånt där.
3: Ja, just det.
2: Så det är också ett sådant exempel. Även om de tror jag var... Det var inte liksom rebeller som gjorde det. Utan de var till och med involverade på något sätt med kommunen. Men jag tycker det här är en spännande idé som man kan tänka på. Alltså, vilka fler sätt finns det som man kan liksom göra någonting för egen maskin som belyser hur usel staten är på att göra samma sak? Jag själv kan ju ge då ett ödmjukt förslag. Man skulle kunna göra bättre pratradio än de statliga radiokanalerna med bara en bråkdel av en promille av deras budget. Säg att man hade en tredjedel eller en fjärdedel av Sveriges Radios budget. Så ändå så gjorde man timme ut och timme in varje vecka förstklassig pratradio. Var inte det ganska ballt?
3: Skulle det gå, menar du? Nej, men det är faktiskt en jättebra poäng. Ta mig själv till exempel. Jag gillar verkligen pratradio. Jag har ett väldigt stort behov av att lyssna på pratradio. Men lyssnar jag på statens pratradio? Nej, jag orkar verkligen inte ta del av de budskap som man får nedtryckt i halsen där. Så poddarna är verkligen en välsignelse för mig. De räddar min vardag. Jag får mitt behov av pratradio uppfyllt, men utan att ständigt riskera hjärnblödning. Och som du säger, de görs med en budget som är praktiskt taget försumbar i jämförelse med P1s. Och det är nästan skrämmande att vi inte reagerar mer på hur absurt det där egentligen är.
2: Ja, apropå det här med budgeten. Jag tänkte lite på det. Sveriges Radio har en sammanlagd budget på 3 miljarder kronor. 2,9 miljarder kronor var den sista siffran jag kunde hitta på Wikipedia. Så att en promille av deras budget är alltså 2,9 miljoner kronor. Och jag kan väl säga så här att om Bubbla hade 2,9 miljoner om året för att använda för medieproduktion, då jäklar skulle det hända saker. Då skulle vi anställa minst en person, förmodligen två personer till på heltid, som bara skulle syssla med teknisk produktion. Till exempel sitta och bara klippa video hela dagarna. Då skulle vi kunna göra massa webb-tv-material om vi bara hade någon som kunde syssla med videoklippning. Och samma sak med ljudproduktionsbiten. Det finns jättemycket vi skulle kunna göra om vi hade de resurserna. Med de typen av resurser, då tror jag att vi skulle börja närma oss Sveriges Radio i termer av antal timmar radio producerade per vecka som P1 gör i pratmaterial, med en promille av deras budget. Så att det här är ytterligare ett tillfälle för mig att påpeka att nu kanske man inte kan sluta betala den här TV-avgiften. Jag har inte riktigt lärt mig hur det funkar. De har ändrat det från licensavgift till någon typ av skattefinansierad grej. Men även om man inte kan bli av med TV-licensen, så tycker jag gott man kan peta in minst lika mycket som man betalar i statlig TV-licens till de alternativa medierna som på nästan noll budget utmanar statens propagandamedier.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Olle Engstrand tilldelas Margit Paulssons pris 2020 av Svenska Akademin för särskilt viktiga insatser för svenska språket, har specialiserat sig på svensk uttalshistorik och skrivit hundratals forskningsrapporter samt verk som Fonetikens grunder, Hur låter svenskan egentligen och 100 nyanser av indoeuropeiska. Prisbelopp om 20 000 kronor. Ja, Svenska Akademin har många olika priser som de delar ut. Det är verkligen inte bara Nobelpriset i litteratur. De har en fantastisk bukett av priser. Just det här kommer från Margit Paulssons testamentfond. Jag vet ju inte vem Margit Paulsson var, men det var en dam som donerade en stor summa pengar till Svenska Akademin för syftet då att ska delas ut till personer som har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. Och i år så har Olle Engstrand fått priset. Han är professor emeritus i fonetik i Stockholms universitet. Och han har då framförallt sysslat med exempel uttalshistorik, hur svenskan uttalar, svenska dialekter, skrivit läroböcker och så vidare. Och han kanske mest känd för sina populärvetenskapliga böcker. Jag råkar känna till Olle Engstrand ganska väl, därför att han är han är en gammal nära vän till min familj, kan man säga. När jag var liten så var han och hans familj var en av de familjer som vi umgicks med. Så han var liksom farbror Olle som man träffade då och så vidare. Så det var ganska kul att se. Det var inte jag som la upp länken på Bubbla. Jag blev ganska paff när jag såg just att vi hade en länk om Olle Engstrand som är ganska, ganska obskyrt. Mycket trevlig karl, insiktsfull, sympatisk. Och jag minns också att när jag var liten så hade vi också ett konstverk som var signerade Olle Engstrand. Jag kommer särskilt ihåg en skulptur, en byst. Om jag minns rätt så hette den Åldrad Bacchus, som var väldigt fin.
5: Jag ville prata lite om hans populärvetenskapliga böcker. Hur låter svenskan egentligen? Som är en fantastisk bok som handlar om hur svenskan uttalas och hur stora avvikelser som det egentligen är mellan den skrivna svenskan och den talade svenskan. Ordet egentligen i titeln stavas E-J-E-N-G-K-L-I-E-N. Eftersom vi inte säger egentligen utan egentligen. Mycket, mycket intressant bok och väldigt lättillgänglig, populär bok. Inte alls liksom så teknisk fackbok, roligt skriven. Och hans andra bok, Kan du säga Schweiz? Det är en bok som egentligen borde vara obligatorisk läsning för sådana som du och jag, Boris. Som sitter och gör nyhetskommentarer. För den handlar om hur svenskar uttalar utländska ord. Och hur man bör uttala olika ord och vanliga sätt som man säger fel. Så det är en sån här perfekt grej om man håller på med nyheter att läsa den boken. Och när jag har den här hemma, när jag börjar bläddra in så blir jag så förskräckt över alla fel som jag gör. Att jag bara la bort den. Och sen tänkte jag, nej, men jag ska fortsätta obstinat och säga som jag vill. Och feluttala massa ord. Och jag får ju ofta kritik av Radio Bubblas lyssnare. För att jag säger vissa ord fel, som engelska ord eller utländska ord. Och ibland så vill jag korrigera mig själv. När det bara beror på okunskap. Men ibland så är jag bara fast i gamla hjulspår. Och bara obstinat så tänker jag fortsätta. Och då den nya boken som jag faktiskt inte läst än. 100 nyanser av indoeuropeiska. Om moderspråket och hennes döttrar. Som jag misstänker är väldigt, väldigt bra. De två första böckerna kan jag rekommendera väldigt varmt.
6: Ja, det är ämnet intresserar mig, men det är ett namn som jag har missat. Liksom. Det ska sitta och titta på den 100 nyanser av indoeuropeiska. Det verkar ju vara nödvändig läsning. Hur man ska uttala ord egentligen, den bok som inte var öppna ens. Alltså, jag skulle ju tystna i radion då, för största säkerhet. Men den här andra, det mer historiska verket om indoeuropeiska, verkar hyperintressant.
4: Radio Bubbla.
7: He thinks he's so good. Maybe that's why I love him. You see, child, love's a funny thing. There's no sense to it. That's why you gotta be so careful when it's creeping up on you.
8: It's like that thing you always sing when we take our walks, Julie.
7: I know.

0: M. Charles Stuart, Andrew Wheeler Jones bok om samhällsordningen under franske kungen Ludvig IX, visar hur den kristna monarkin sökte försvara en naturligt förekommande fred, medan modern politisk teori utgår från den suveräna statens våldsmonopol, belyser det medeltida exemplet att kyrka och monark kunde samarbeta utan att den ena var underordnad. En intressant och delvis frustrerande text som den tar sin, artikeln börjar med en liten analys av vad Curtis Jarvin har skrivit om monarki, även känd som Mencius Moldbug. Man kan säga är den intellektuella startpunkten för det man kallar för den neoreaktionära sfären. Och en av de saker som Mencius Moldbug gör är att skapa ett sorts, det här är lite förenklat, man kan säga han skapar ett sorts sekulärt argument för absolut monarki. Jag tycker att det är lite oexakt, men det är formuleringen som används ibland och som återkommer även i den här texten. Och det här är ju väldigt, väldigt subversivt, fått mycket uppmärksamhet, och det är en stor del av orsaken till att vi idag sitter och pratar om anarkomonarkism och sånt där i, om man säger, våra kretsar i vid bemärkelse. Men som den här artikeln påpekar, med utgångspunkt i en bok av Andrew Wheeler Jones, så finns det eventuellt en sorts modern missuppfattning kring monarkins väsen som går igenom inte bara i modern tänkande generellt kring de här frågorna, utan även hos Mencius Moldbug. Även han har ett väldigt sentida, modernt och fördunklande eventuellt sätt att tänka kring monarkin. Och ett sätt att beskriva den här skillnaden är att det moderna synsättet är, kan man säga, det hobbesianska synsättet, det vill säga att människor finner sig i grunden i ett naturtillstånd av krig, av kaos och konflikt. Det finns ingen ordning i naturen, utan när vi finner oss i det här naturtillståndet så måste vi inrätta institutioner, och framförallt då staten, leviatan i Hobbes klassiska formulering, som måste gå in och ta kontroll över saker och ting för att sätta stopp för det krigstillstånd som råder i naturen. Och det här är då en felaktig premiss som även den inflytelserika Moldbug då eventuellt delar, när han säger då att det viktiga är att vi har en suverän, att vi har suveränitet och att någon har makten. Inte varför den personen har makten nödvändigtvis, eller hur makten överförs. Så att han har ett resonemang som bygger delvis samma premisser. Men bland annat då Andrew Wheeler Jones i boken Before Church and State, A Study of Social Order in the Sacramental Kingdom of Saint Louis IX, menar på att innan den moderna epoken, innan den här brytpunkten med Hobbes och så vidare, så hade man en annan syn. Man såg inte på saken som att naturtillståndet var ett tillstånd av kaos och krig, utan tvärtom så såg man att i den mån som samhällsordningen och staten var en del av en kristen ordning och var knuten till den katolska kyrkan, så var fred naturtillståndet. Därför att fred är det naturliga tillståndet och naturliga konsekvensen av att ha upprättat kristendomen och kyrkan. Och det gör att man får som ett sorts inverterat grundperspektiv. Och att det här är någonting som då har varit essentiellt, eller var essentiellt, under den gamla tiden, innan de absoluta monarkierna. Det här är någonting som vi har återkommit till ibland i Radio Bubbla. Innan de absoluta monarkierna usurperade de äldre former av mer decentraliserade och maktdelningsbaserade samhällsordningarna, så hade man då en annan syn. Och eventuellt så är det här ett problem för de moderna högertänkare. Att man har det här sekulära perspektivet som gör att man får, man kan inte ta till sig det äldre sättet att tänka som faktiskt var den filosofiska premissen när samhällsordningen fungerade relativt sett mycket bättre. Utan istället fastnar man i den här hobbesianska synen istället. Ja, förlåt, det är ganska kompakta grejer, svårt för mig att förklara. Var det någorlunda rimligt förklarat?
1: Ja, men det gör det bra.
0: Sen så ger jag en exempel på det här. Och främst exemplet då, det är ju Ludvig den IX och påven Clemens den IV. Som hade en väldigt, väldigt nära relation. Det här var så på 1200-talet. Och de, ja, utan att gå in på för mycket detaljer, ska vi säga att det här är ytterligare exempel på det som vi pratat om tidigare apropå Rick Stories artiklar på brittiska Misesinstitutets hemsida om hur libertarianismen återigen börjar söka sina medeltida rötter och hur den katolska kyrkan har haft en stor roll historiskt i att förespråka en decentraliserad ordning, inte minst i att själva föregå som exempel och insistera på kyrkans suveränitet och därmed även legitimera autonomi och suveränitet för till exempel universitet, skråväsenden och andra institutioner än staten i Europa under en tid innan staterna blev allsmäktiga och slog ut alla varandra alternativa maktcentra i samhällena. Så det här är ytterligare ett exempel då på hur en stat under en kung och kyrkan under en påve kunde vara, båda vara suveräna och inte konkurrera med varandra utan ha mer komplex och ömsesidig relation. Och sen kom ett antal exempel då på till exempel hur de samarbetade under korståget för att slå ner katarerna i södra Frankrike. Och det här blir lite mer komplicerat. Jag tror både du och jag, Boris, klär oss lite i huvudet när han kommer till den här delen.
1: Ja, alltså därför att tittar man på det område i Frankrike där katarerna var utbredda, så är det ju, alltså Sydfrankrike, det är ett område som präglas faktiskt av naturlig stabilitet och vad som än sägs i den artikeln, av ett harmoniskt förhållande mellan menighet och överhet och alltså väldigt fasta band i ett mellan adel och bönder och det lilla borgerskap som finns. Och jag ser albigenserkrigen och korstågen enbart som ett sätt för överheten att etablera en, alltså centralmakten, absoluta monarkin, att etablera kontroll över Sydfrankrike och faktiskt utplåna en folkligt rotad kultur. Jag kan inte se något gott i detta. Dessutom känner jag en viss sympati med katarernas gnostiska uppfattning att det finns ett absolut ont och ett absolut gott som tar sig uttryck i två separata gudomar, enkelt uttryckt en där uppe och en där nere, och att livet och själen måste föra en ständig kamp för att kontrollera det materiella som är ondo och satans verk. Och den katolska kyrkans inställning är ju, alltså det gäller att se den utvecklas. En sån framstående katolik som Bernard av Clairvaux hade ju alltid en mycket hög uppskattning av katarerna och menade att det viktiga var att de i verklig mening levde som kristna. Och det är ju sen, menar jag, när påvedömet och den absoluta makten för en period knyter starka band och gemensamt har ett intresse av att krossa katarerna och de självständighet som finns i Sydfrankrike, som den katolska inställningen blir en annan. Och många var ju så att säga, hade dubbel partibok. Det fanns ju många franciskaner till exempel som hade, och i andra munkordnar som var katarer också. Man såg ingen verklig motsättning där. Så man krossar ett naturligt, stabilt fungerande samhälle, förnuftigt, hierarkiskt, upp uppbyggt med en tro som har växt fram ur myllan så att säga, och som också är starkt förbunden med sydfransk folktro. De kloka gummorna hade ju fortsatt en väldigt stark ställning i det här. Så att det är ett av de stora folkliga nederlagen i Europa att katarerna krossades. Kommer aldrig kunna se det som något gott.
0: Mm.
1: Och jag tycker att han tar bort det här med vad de står för egentligen. Och i författarens värld så blir ju liksom, han glömmer bort att det är centralmakten som krossar periferin helt enkelt. Det kan aldrig vara något bra.
0: Ja. Ja, det är, jag kanske inte tillräckligt reaktionär, vad vet jag. Men jag tycker som du, Boris, och korståget mot katarerna var ett folkmord.
1: Mm.
0: Och det var ett extremt övergrepp. Katarerna var överlag, de var fredliga, de var anarkiska, de hade liksom en sorts anarkistiskt samhälle på många sätt. De vägrade betala skatt till kyrkan, vilket förstås är en oerhörd synd. Och sen så hade de hade ju udda, om man säger, teologiska idéer som förmodligen var en stor del av problemet, att man inte kunde att man inte kunde se ut. För de hade de här gnostiska idéerna, kan man säga, och de hade också idéer om Jesus som var väldigt väldigt misshagliga. Bland annat så menade de på att Jesus överlevde korsfästelsen och reste till Frankrike, vilket var en av orsakerna till att de hade kommit dit. För de menar på att Jesus kom dit och levde resten av sitt liv i Frankrike. Och det här är förstås väldigt problematiskt för gängse kristendom, eftersom det är oerhört viktigt för kristendomen att Jesus plågades och dog på korset. Så om han istället smet från korset och åkte till Frankrike och levde loppan på franska rivieran resten av sina dagar tillsammans med Maria från Magdala, då kommer saker i ett annat ljus, va? Förlåt, ska inte nörda ner så mycket kanske i katarerna, men jag bara studsade lite på det när jag läste den här texten. Tyckte det var ett tråkigt exempel. Vem vet, några röda piller till så kanske jag kommer till insikt om hur gott och nödvändigt det var att döda alla katarer. Det var en intressant artikel i alla fall, och jag lägger den här till arkivet. Dels artikeln, men sen också gör jag en mental notering av den här boken Before Church and State. Jag har en särskild läslista faktiskt med böcker som är lite på det här ämnet, om att gå tillbaka till våra medeltida rötter. Och den här boken ligger nu även den på listan.
2: Radio Bubbla. Polsk man som begär 107 000 kronor från svenska staten får 27 000 kronor. Satt häktad misstänkt för att ha plockat fågelägg och fridlysta växter i Stekenjokk, men nu fri från misstankar. Under häktningsperiod dör ett hundratal av mannens fåglar, samtidigt som aprikos, persiko, körsbärs, päron och äppelträd förstörs. Ja, jag har faktiskt inte så bra koll på den här historien, Boris. Kan du berätta för oss vad det är som har hänt?
1: Ja, alltså det är ju så här. Det är ju i sig bra att man håller efter. Det är ju hårdvaluta idag med fågelägg och till exempel, och inte så mycket fridlysta växter. Men fågelägg kan betyda rätt höga priser ut i Europa. Och det var det som den här polske mannen greps för. Och det är liksom inte problemet. Problemet är alltså att han sitter häktad i en månad. Det är det som gör mig rosenrasande. För 2 veckor sedan, så på en svensk ort, så greps 4 unga utländska män för mordförsök, alltså. Med kniv på en man på en parkering. Helt oprovocerat. Han har bara sagt till dem att sköta sig. Hur länge sitter de häktade, tror du?
0: En timme.
1: Ja, de släpps samma dag. De släpps samma jävla dag. Och ingen betvivlar liksom att rubriceringen är mordförsök. Men de släpps omgående ut. En stackars polsk man sitter däremot häktad en månad. Uppenbarligen också så pass isolerad att han inte kan på något sätt ordna så han får hjälp med sitt jordbruk. Vilket innebär att hans fruktträd dör. aprikosträden, persikoträden, körsbärträden, päronträden, äppelträden. Hans djurbestånd utplånas också. 53 fasaner, 15 kalkoner, 31 höns, 52 vaktlar och vaktelägg och 6 rapphöns. Ja, det är sånt jävla grisigt beteende detta. Dels att han hålls inlåst en månad medan andra släpps loss efter att ha försökt mörda en människa. Helt sjukt. Och dessutom så den förbannade snikna svenska staten kompenserar honom inte ens för detta. Han får 27 000 kronor. Det, alltså, jag vet inte varför, men på något sätt så det här är en av de värsta nyheterna vi har haft. Alltså, det är så vidrigt.
2: Jag tror faktiskt, Boris, att vi borde gräva lite grann i varför du blir så upprörd över den här artikeln. Därför att jag måste faktiskt be om att få polemisera mot din analys.
1: Få höra.
2: Till att börja med så vill jag absolut instämma i att de här typerna som blir tagna för mordförsök, de kan ju absolut ha släppts för tidigt. Och absolut så finns det liksom en oproportionerlig aspekt av det här. Att man har silkesvantarna på vid grova våldsbrottningar och sen tar man i bara... bara tusan när det är saker som man kan tycka är mindre. Men om vi bara fokuserar nu på den polska mannen, eller som du gillar att säga, Boris, den stackars polska mannen. Han har alltså åkt till ett annat land, från Polen till Sverige. Han har åkt till mark som han inte äger utan att ha haft ett avtal med den som äger marken och plockat ägg och växter som han med stor sannolikhet visste var olagliga att plocka. Och med stor sannolikhet visste han också varför man försöker skydda det här. Nu är det förmodligen då staten som äger den här marken, och det är så här, från ett libertarianskt perspektiv så är det inte helt glasklart. Men i ett fritt samhälle, ett sånt samhälle som vi libertarianer drömmer om, så skulle det finnas en privat markägare. Och den personen skulle ju vara i sin fulla rätt att skjuta ihjäl den här polacken när han kommer. Han och hans medbrottsling som kommer för att stjäla från den här marken. Och visst, man kan säga att det är moraliskt gråzon för att det är staten som äger marken. Fine, jag tänker inte gå in på de här libertarianska spetsfundigheterna. Men det den här mannen har gjort till att börja med är ju fel. Och han förtjänar ett straff. Och han ska vara glad att vi inte lever i ett libertarianskt samhälle. För då hade han behövt plikta med sitt liv eventuellt. Och ingen hade tyckt att det var något konstigt att markägaren hanterar problemet på det sättet. Och sen vad det gäller hans jordbruk i Polen. Så ja, alltså hans frånvaro står det. Hans frånvaro ledde till en massa döda träd och döda fåglar. Jag älskar polacker. Du vet att jag är stort fan av Polen. Men ja, den här polacken, han är ett ruttet ägg. Det är den här snubben som i alla polacker dåligt rykte. För kolla bara hur opolsk han är i sitt beteende. Han lämnar alltså sitt jordbruk med träden och fåglarna, rapphönsen, kalkonerna, vacklarna, fasanerna, persikorna. Och sen så ser han inte till att det finns någon annan där som kan sköta saker och ting om han skulle bli förhindrad. Det kan ju hända saker när man åker ut och reser. Tänk om han bryter benet eller någonting, får något annat problem. Då måste han ju, om han är en ansvarsfull person, se till att det finns någon granne eller någonting, någon släkting som kan liksom vattna träden, mata fasanerna, vad det nu handlar om på hans jordbruk. Så att han försvinner en månad och allting dör på hans jordbruk, det är hans fel. Det är hans fel för att han är inte en ansvarsfull person som tar hand om sin egendom. Jag tycker inte han ska ha en spänn för den svenska staten. Han ska ha, det är svårt att säga, men hypotetiskt så borde han ha ett hårt straff verkställt omedelbart av markägaren när han stal de här äggen och växterna.
1: Av staten?
2: Jag förespråkar inte att staten ska skjuta folk, men i teorin så är någonting åt det hållet. Vad har du att säga till den här polackens försvar, Boris?
1: Ja, det ena är alltså att äggtjuvar i Stekenjokk, jag håller med, ska behandlas hårt. Det är lite svårt att, i ett framtida libertarianskt samhälle där någon ansvarsfull person äger marken, så har de med rätt att ge sig på äggtjuvarna, absolut. Så, men dels är inte situationen så nu. Men vad jag vill påtala här är att jag tror faktiskt att den här mannen är, för du vet, alltså du till och med den efterblivna debila svenska rättsapparaten har ju friat honom. Och då ska vi komma ihåg att det är inte svårt att få fast den här typen av tjuvar. Alltså vi har ju en rad av domar för folk som har hållit på i Stekenjokk och stulit ägg. De åker på allt mellan 1 och 2 år och miljonböter till och med. Det är inte svårt att få dit dem. Att man inte har fått lyckas få dit honom, att det inte finns minsta lilla bevis. Det innebär ju alltså att han med största säkerhet är oskyldig. Och polacker är kända för sitt naturintresse. Vi hade ju en polsk familj här om sistens som var fanatiska, men som älskade att röra sig i skog och mark och ägna sig åt långdistanslopp också, hela familjen. De blev ju inhalade av svensk polis därför att man tyckte det var misstänkt att 4 polacker rör sig så mycket i naturen och bor i husvagn. Det var ändå en barnfamilj. Så det finns någonting i den svenska rättsapparaten. Det är ju så att det här som jag tycker är lite läskigt, alltså att Sverige tillhör de väststater som hetsar mot Polen, och det är klart att polisen fångar upp den här typen av signaler, och därför de ingriper mot polacker. Stackars ensamma naturälskade polacker, det är inte bra, och håller dem inlåsta dessutom. Och han kan mycket väl varit en ansvarsfull bonde hemma i Polen. Han pratar med sin bror och ber honom ta hand om det här. Brorna är förvisso gravt alkoholiserad. Den brukar skälpa till sig när han lämnar över nycklarna och till foderstallarna till honom. Men han kanske fick en, kanske dog i alla fall och fick en infarkt. Och då sitter här vår oskyldig polack här i häkte och kan inte kommunicera. Och hans gård ligger givetvis ute på landet, långt från grannar, och ingen kan ta hand om djuren och allting dör. Det finner jag vara den mest troliga och naturliga förklaringen. Så det här är ett justitiemord. Och jag är lite orolig för att även om du är en av de mest rättrådiga intelligenta människor jag känner, så har den här liksom ständiga subliminala hatkampanjer från överheten mot allt polskt kanske på något undermedvetet sätt påverkat dig. Och dessutom ska man komma ihåg att de äggligor som härjar i Stekenjokk har alltid hittills varit ligor, och de har bestått av finnar eller tyskar. Så jag tror att du försöker liksom vända bort misstankarna mot ditt favoritfolk tyskarna här genom att skjuta in det på en oskyldig ensam polack.
2: Ja, vi ska verkligen inte göra misstaget att beskylla polackerna för tyskarnas förbrytelser, för det har vi lärt oss att det är inte acceptabelt. Ja, om vi eventuellt får uppföra en rapportering så kanske vi får se hur det egentligen ligger till. Om det handlar om en äggskurk som borde skjutas, eller om det bara är världens mest otursförföljda polack. Bara råkade vara på fel ställe vid fel tillfälle. Och bara råkade hamna i den här rättsknipan. Och så bara råkade hans bror få en hjärtattack istället för att sköta gården. Tänka sig hur det kan bli ibland, va?
1: Den isolerade gården, märk väl.
2: Den som lever får se hur det egentligen var. Med den stackars polska mannen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Liam, allt populärare pojknamn i västvärlden. Fler döps till Liam i Tyskland, Spanien, Sverige, Belgien och Schweiz än i ursprungslandet Irland. Liam Gallagher, Liam Neeson och Liam Hemsworth antas ha bidragit till namnets popularitet. Här om sändningen så hade vi en diskussion om namn och olika namns kriminalitetsgrad, kan man säga. Det var apropå den här SVT-kontroversen när någon SVT-redaktion hittar på ett exempel i partiledardebatten med Hassan. Hassan 13 år i Rinkeby, något sånt där. Och sen så var det någon fjant på SVT som avgick. Han sa inte upp sig, men han lämnade den redaktionen, vad det nu var. För att det var så fel att säga Hassan, för man skulle istället skulle man säga Lisa 13 år håller på att dra sig in i ett gäng i Rinkeby. Ja. Så och då hade Samhällsnytt gjort ett knäck på det här hur kriminella är faktiskt de som heter Hassan. Och när vi pratade om det där så det här liksom förblivit i bakhuvudet på mig, och jag sa ju det i inslaget att jag ska skaffa ett konto på Lexbase för att börja kolla upp namn och göra statistik, och jag har gjort det. Jag har ett Excel-ark nu med namn som jag har spånat fram och sen har jag gjort sökningar och testat. Sen har jag pratat med folk i Bubblanätverket. Jag tyckte den här länken var så rolig för att Liam kom upp som förslag direkt. Och någon som sa att Liam måste ju vara det mest kriminella namnet. Mm. Och kanske liksom Hassan och Mohammed och sånt där. Och Ali kanske har lite, en liten edge där ändå. Men bland de någorlunda, om man kan säga, bland de europeiska namnen. Så borde Liam vara det mest kriminella namnet. Och intressant nog, enligt mitt sätt att mäta då. När jag jämför siffror från Lexbase respektive SCB. Så är Liam faktiskt mindre kriminellt namn. Mycket mindre kriminellt än till exempel Martin eller Boris eller något sånt där. Så en typisk grad av kriminalitet enligt mitt sätt att mäta är ungefär 4%. Så Anders till exempel, 4% av alla som heter Anders finns med i Lexbase. Jag vet inte om det betyder att de blivit dömda för brott allihopa eller de blivit åtalade för brott och sånt där. De har varit involverade, men ganska misstänkta liksom. 4% av de som heter Anders. 4,6% av de som heter Martin. 4,8% av de som heter Boris. Men det är bara 1,5% av alla Liam. Och då var det någon som sa, ja men det är bara för att Liam är så populärt bland nyfödda. Så det är jättemånga som heter Liam nu som är kanske ett år, två år, tre år. Så de finns ännu inte i belastningsregistret. Men vänta bara i 15-20 år så kommer de komma ikapp. Kan du hjälpa till att reda ut det här, Boris? Hur ligger det till egentligen med namnet Liam?
1: Ja, men det kan ju ligga någonting i det att du kommer att ha liksom en brottsvåg av unga vita Liam som om 20 år, lite mindre. Men samtidigt så tittar man på det internationella genomslaget så de här figurerna som påstås ha påverkat, som antas ha påverkat folk att döpa avkomman till Liam. Ja, men då vi har ju Liam Norberg i Sverige. Alltså proten, ung kriminell, sedermera kristen, alltså kriminell igen har för mig.
3: Yrkeskriminell och yrkesskådespelare.
1: Ja, just det.
3: Om vartannat, eller hur va? Han har hoppat fram och tillbaka mellan rånarkarriären och skådespelarkarriären och dessutom spelat rånare i en film. Och sen gått tillbaka och rånat igen.
1: Precis. Och sen tror han ett mellanspel som predikant också.
3: Han är en man med många strängar på sin lyra kan man säga.
1: Det vill jag lova. Eller
3: åtminstone två strängar.
1: Så att han borde ju ha... Jag har en känsla av att Sverige låg före andra länder i Liam-vågen och det borde fått lite mer genomslag, tycker jag.
3: Mm. De säger att Liam är den nya Kevin.
1: Ja, det tror jag. Det är som det är i den länkade artikeln som en lärare uttalar sig, eller rektor, om att han ser Liam eller Kevin som en diagnos, inte som ett namn.
3: Just det. Det är också 7,34% kriminalitetskvot i Lexbase. Det är ganska hög siffra. För att hitta så hög som 7,3. Det är till och med mer än Johnny. Johnny som är 7,29%. Och då är vi nästan uppe i Hassan-nivåer. Som är 9,87. Så att det är Kevin är verkligen ett belastat namn.
1: Men det har ännu inte gått så långt. Va? Det är nästa steg på något sätt. Att det är då man verkligen ska bara oroa sig för nationen. Det är när man får de här hittepånamnen. Alltså svarta namn i USA som liksom bygger på vad föräldrarna tror sig ha hört eller uppfattat eller folk med talfel har liksom sagt någonting. Det är verkligen misärslum predestinerat för kriminalitet namnen.
3: Mm.
1: Där är vi ju inte riktigt än alltså. Det finns små gulliga exempel som folk som heter Slark och sådär, men eller Cent har jag stött på. Cent Ove. Men, det är undantag än så länge.
3: En annan sak som jag har hört sägas är att Us är det nya Y. Så att förr i tiden var det Y-namnen som Johnny. Är mycket kriminellt namn. Men du har också Conny och Ronny, Sonny och så vidare. De ökända Y-namnen. Men de säger att de är inte lika populära längre, utan nu heter brottslingarna ofta någonting på Us. De heter Hampus och Rasmus och Marcus och sådana saker. Och i mina siffror här så är faktiskt Hampus och Rasmus, de ligger på sådär mellan 5-6%, vilket är samma som Conny och Ronny till exempel. Men eftersom de representerar en yngre generation så räknar jag med att de kommer liksom segla upp. Conny och Ronny kommer liksom dö av, deras siffra kommer minska eventuellt över tid. Medan Hampus och Rasmus, de kommer växa upp, bli förhärdade brottslingar och gamla nog att finnas med i Lexbase.
1: Ja, det ligger en del. Det är nog rätt roligt. Marcus klarar sig därför att det är lite grann så här, högre ståndsnamn också. Så det balanserar ut i mängden på något sätt. Men har du tittat på kvinnonamn någonting?
3: Jag försökte slå på några kvinnonamn. Jag försökte tänka ut några sådana extra kriminella kvinnonamn. Men jag hade inte bra uppslag. Inget kvinnonamn jag hittat har haft mer än 2% och sånt där. Har du några förslag på något?
1: Nej, jag bara tänka på det just nu. Nej, men jag kan tänka. Nej, det är Ronja skulle jag gissa på faktiskt.
3: Ronja har jag faktiskt i min lista. Jag tänkte på den här också. 2,04%. Så rätt mycket för att vara ett kvinnonamn. Ja. Ronny och Ronja. Ja. Jag har ju hittat en del namn som faktiskt är oerhört kriminella. Jag slog lite grann på några ganska välkända namn som till exempel Taikon, Grönfors och Blomerus. Namn som är typiska för en viss etnisk grupp i Sverige. Och där hittar man ju siffror som då mer än 30% av bärarna av de namnet finns med i Lexbase. Och det är inklusive kvinnor då. Det är lika många män som kvinnor som har de namnen. Men inklusive kvinnorna så är det mer än 30%. Och i samma kluster av individer kan man säga så finns det också väldigt många förnamn som är oerhört belastade. Till exempel Robertino. Det är ganska märkligt namn. Robertino. Jag har aldrig träffat någon som heter Robertino. Nej. Men om man heter Robertino så är det 28% chans att man finns med i Lexbase. Marcello också. Och Valentino, kraftigt överrepresenterad.
1: Men jag förknippar Valentino och Robertino, inte med italienare och latina, utan med som typiska zigenska namn.
3: Det var du som sa det, inte jag. Men jag kan bekräfta att det är inte italienare som dyker upp i Lexbase.
1: Ja.
3: Jag har ju också hittat faktiskt ett namn som är 100% kriminellt. Ett namn, du säger där, alla, 100% av de som bär det namnet enligt SCB finns också med i Lexbase. Så de är involverade i en typ av brottslig verksamhet. Och det här namnet är Tjurka. T-J-U-R-K-A. Jag har aldrig hört det här namnet tidigare. Jag hittade det i Lexbase.
1: Ja, men det beror på att du inte har försökt hyra en bil eller husvagn.
3: då är det ofta Tjurka som svarar.
1: Ja, precis. Vad jag förstått ska man inte hyra en husvagn av herr Kyrka.
3: Ja, nej, men så är det. Kyrka, det är det enda namnet hittills i alla fall som har 100% i min lista. Jag har också något som är 80% och 50% och sånt där. Ja, det var ganska intressant i alla fall att dyka ner i namnstatistiken. Jag tänkte bara rapportera tillbaka eftersom jag fick den här idén i direktsändning förra gången. Jag kommer fortsätta forska och försöka göra något mer uttömmande. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Inflationen i Venezuela 720% på årstakt. Så hög att handlarna slutat räkna sedlar. De väger istället sedelbuntarna. Ja, det här är en nyhet som kommer till oss från Independent i England. Och här redogör man för då att situationen har totalt spårat ur. Det blir helt omöjligt för handlare som tobakshandlare och så vidare att räkna alla sedlar när det kommer till vardagliga transaktioner. Nu rapporterar man då alltså att prisinflationen på årstakt är 720%. Och för att uttrycka det på ett lite enklare sätt så kan man säga att konsumentpriserna dubblas var sjätte vecka, om jag har räknat rätt. Episoder som den här har man ju sett många gånger genom historien, och det är ju, ja, går ju hand i hand med när staten behagar ta kontroll över den viktigaste produkten som en fri marknad har, det vill säga produkten pengar. Och här har ju då den venezuelanska

0: utan ganska länge. Men som vanligt när vi har ekonomisändning så kan det vara bra att ställa det här i någon slags historisk kontext och jämföra med andra hyperinflationer genom historien.
1: I vanlig röd bubbla ställer vi mest relevanta frågor som hur mycket väger egentligen en bolivar? Ja, jag är nyfiken på att lära mig något vettigt.
0: Nej, men det är en högst relevant fråga, speciellt om du ska handla ägg eller cigaretter i Venezuela. Men för att sätta det här då i något sammanhang så finns det ju några episoder genom historien där man har varit med om samma händelse, kan man säga. Och om vi ska börja med någon slags definition på hyperinflation, så här skiljer sig väl åsikten åt lite hur man ska definiera det. Men en vanlig definition är att prisinflationen ska överstiga 50% per månad. Det är en definition. Sen finns det andra definitioner också. Men man kan väl säga så här att hyperinflation betyder extremt hög prisuppgång.
1: Men får se, 50% per månad, det betyder att enligt den definitionen så är det hyperinflation i Venezuela just nu.
0: Ja, det är så tolkar jag det. För att då ska ju priserna stiga med 50% per månad. Och nu är det en dubbling var sjätte vecka. Men man kan jämföra det här med några episoder för att försöka säga om vart Venezuela är på väg om man fortsätter så här. Än så länge så finns det ju ingenting som tyder på att regimen i Venezuela kommer ändra policies. Tvärtom är man ju, blir man ju mer och mer desperata, så till en milda grad att Maduro har startat en salsa-tv för att höja stämningen i landet. Det är lite som att en före detta statsminister i Sverige får en egen tv-program. Vi kan jämföra här med till exempel den mest kända hyperinflationen som brukar tas upp som ett skolboksexempel, och det är det som inträffade i Weimarrepubliken, det som, alltså den del av Europa som nu är Tyskland. Det var som absolut värst 1923, och då hade man en prisinflation på 29.500% per år. Och det låter ju väldigt abstrakt, och det kan man översätta till att priserna dubblades var fjärde dag ungefär. Så på fyra dagar så blev vanliga konsumentpriser dubbelt så höga. När den situationen inträffar, då handlar det om att springa fort till affären och köpa det man behöver för att inte priserna ska stiga ännu mer. Men det är långt ifrån de värsta händelserna vi har haft i världshistorien. På tredje plats så kommer hyperinflationen som inträffade i ex-Jugoslavien i början på 90-talet. Och då hade man dinarer, och som värst var det 1994 då man hade 313 miljoner % prisinflation per år. Och återigen väldigt abstrakt siffra. Och det betyder alltså en dubbling av priserna på 1,41 dagar. Alltså det är mindre än 1,5 dag. Och på andra plats så har vi Zimbabwe 2007-2008. Och de har ju då Zimbabwe-dollar. Det här kan jag inte ens uttrycka, det är så många nollor. Men det är i alla fall en dubblering av konsumentpriser på 24 timmar. Så en gång per dag så dubblades priserna när det var som värst.
1: En åtta med 10 nollor efter.
0: Ja, precis. Men det är inte värst. Utan värst var det i Ungern 1945-1946. Då man hade en valuta som hette pengar, tror jag man uttalar det. Får ursäkta min dåliga ungerska. Där hade man dubblering av konsumentpriser på 15 timmar. Och vad jag har kunnat ta reda på så är det den värsta hyperinflation som någonsin har funnits. Så att Venezuela har en bit kvar. Det kan gå mycket, mycket värre. Det här är bara början om det fortsätter så här.
1: Det är inte så farligt med andra ord.
0: Nej, det här är vad en socialist skulle kalla för en normal måndag.
1: Men jag tycker det är så märkligt de här siffrorna. För att alltså, dubbla priserna var fjärde dag. Dubbla priserna var 15:e timme, alltså två gånger om dagen ungefär. Dubblas priserna en gång på morgonen och en gång på kvällen. Och inflationen är 40 000

0: tusen miljoner miljoner procent eller något sånt där. Men borde inte det innebära att valutan i praktiken blir helt och hållet värdelös? För att du kan ju ändå inte gå och handla om priserna dubblas mer än en gång om dagen. Vilken praktisk nytta kan man överhuvudtaget ha av pengarna i ett sånt läge? Varför går inte värdet ner till noll?
1: Ja, men det gör ju det till slut. Men noll blir ju när pengarna som sådana inte har någon nytta överhuvudtaget. När handlare slutar ta betalt i den här valutan. Och det tar ju ett tag. Och i desperata situationer så agerar också människor desperat. Och när det här är den enda bytesmedlet som står till buds så kan det fortsätta ett bra tag till. Men det är ju redan nu så i Venezuela att man börjar se mer och mer byteshandel i form av varor och tjänster istället. För att det går liksom inte att göra ekonomiska kalkyler när det är så hög prisinflation som det är nu. Varpå entreprenörer och konsumenter försöker komma runt det här på något sätt. Men det kan definitivt fortsätta en bra bit till. Man ska komma ihåg att under 1900-talet så har ungefär 400 valutor kollapsat. Och en statskontrollerad valuta har en medellivslängd på ungefär 40 år. Och det behöver inte bara vara liknande omständigheter som i Venezuela som orsakar en härdsmälta i valutan. Det kan vara krig och det kan vara sammanslagningar av länder och splittringar av länder och så vidare. Men den vanligaste anledningen till hyperinflation är att staten blir så desperat att den börjar finansiera sitt underskott med att trycka sedlar helt enkelt. Och det är precis det vad man gör i västvärlden också under ett mycket vackrare namn som heter kvantitativa lättnader. Där centralbanken helt enkelt bara trycker massa sedlar förutom att man gör det digitalt och ettor och nollor i ett banksystem. Och sen köper man upp statsobligationer för att finansiera budgetunderskott. Och det här kallar man ju då som keynesian för att stimulera ekonomin. Men det här är bara politiskt trams, det är precis vad man gör i Venezuela och ser vi inte upp så kan vi gå samma öde till mötes.
0: Hur länge kan valutor klara sig som mest? Vad är den äldsta valutan som finns? Känner du till det?
1: Oj, det var en bra fråga. Det vet jag inte. Men
0: jag tänker kanske så här schweizerfrancen eller något sånt där kanske funnits i några hundra år.
1: Ja.
0: Men 40 år låter så väldigt lite. Det borde finnas några som är väldigt längre.
1: Ja, det finns ju valutor som har samma namn. Som dollarn till exempel har ju funnits väldigt länge, flera hundra år. Men den har ju omdefinierats flera gånger. Och det här gick vi ju igenom under första sändningen vi hade. Där vi pratade om vad som hände med dollarn efter andra världskriget. Och att den var uppbackad med guld under en period. Och sen 1971 så försvann uppbackningen helt och hållet. Så att om man ska räkna dollarn från 1971 så har ju dollarn överlevt längre än 40 år. Men det är ju så att säga snittlivslängden för en sån här pappersvaluta. Och likadant med den svenska kronan. Den har ju hetat krona sedan 1870 eller någonting sådär vill jag minnas. Men det är likadant där. Den svenska kronan har också omdefinierats flera gånger. Och den senaste gången var ju under den här krisen som vi hade på 90-talet där centralbankschef Bengt Dennis höjde räntorna med flera 100% och försökte försvara den fasta växelkursen. Så man skulle kunna säga att den svenska kronan i sin moderna form har levt sedan början på 90-talet. Så det beror lite på vad man menar med en livslängd eller när ska man börja räkna så att säga. Det är massor med såna här monetära reformer hela tiden som gör att vanliga sparare blir lurade. Naturligtvis. Det går ju sällan åt det andra hållet att vanliga sparare faktiskt tjänar på en monetär reform.
0: Ja, så går man bara på namnet på valutan så måste ju svenska kronan vara väldigt gammal. Jag gjorde en snabb koll på internet här. Det säger de att fram till 2001 så var den grekiska drachman. Då hade den funnits i 2500 år enligt internet.
1: Mm.
0: Men den har ju gjorts om så många gånger. Är det så att inga valutor egentligen överlever mer än egentligen några årtionden innan man gör såna här märkliga reformer? Att man definierar om dem så att det egentligen är en helt ny valuta?
1: Ja, precis. Precis så är det. Den grekiska drachman, jag får om att bara under 1900-talet så tror jag den gick ner till noll Alltså att man gör då, definierade om den och gjorde olika typer av reformer 5 gånger eller någonting sånt där. Den grekiska staterna är ju världsledare på att göra statskonkurs. Så det beror ju helt på vad man, hur man räknar och när man börjar räkna och så vidare. Men jag menar, den svenska kronan har ju då sedan 1870 förlorat 98% i köpkraft eller någonting sånt. Det här kan man räkna ut på daglig basis om man tittar på hur mycket guld som backade upp den svenska kronan då i slutet på 1800-talet. Och sen tittar man på världsmarknadspriset i guld så är det rätt uppenbart. Det som händer nu i Venezuela är ju samma sak, förutom att det är en extremt snabb inflationstakt. Om vi till exempel jämför med vad som hände i Tyskland eller Weimarrepubliken början på 20-talet så började man med en guldmark, en riksmark som var uppbackad med en viss mängd guld, precis som alla andra valutor i Europa under den här perioden. Så 1918 så var en riksmark en guldmark, så att säga, en viss mängd guld. Och 1923, när det var som värst, då kostade en samma mängd guld 1 biljon riksmark.
0: 1 biljon, 1 000 miljarder.
1: Exakt. Så det är alltså en etta med 12 nollor efter sig. Det som också är intressant, för att återanknyta till den konversation vi hade i förra avsnittet där vi pratade om huruvida guld är bättre än börsen och så vidare. Så under den här perioden så gick börsen i Weimarrepubliken bättre än guld mellan 1921 och 1922. Men sen när det började gå riktigt åt helvete med valutan så gick guld cirka 20 gånger bättre än börsen. Så när man hör folk säga så här att men blir det hyperinflation, då är det bara lägga alla pengar på börsen så kommer du klara det. Ja, du kommer ju klara det bättre än de som inte äger några fasta tillgångar överhuvudtaget. Men historiskt sett så har guld klarat sig betydligt bättre än börsen under såna här extrema former. Och tittar man på Venezuelas börs i år så är den upp ungefär 4 gånger. Men samtidigt så har ju valutan då tappat mot dollarn på den svarta börsen, ska man säga. Mer än så. Så att det hade varit bättre för en person som bor i Caracas att ha sina besparingar i dollar än att ha dem på den venezuelanska börsen. Så det är återigen där så här, när man tittar på börsen där i Venezuela och ser man att okej, den är upp 400% i år. Men vad betyder det? Vad betyder det i termer om man hade mätt i svenska kronor eller i amerikanska dollar? Återigen, ett pris uttrycks alltid i någonting annat. Och i det här fallet var det ju då venezuelanska börsen uttryckt i bolivarer. Men när bolivarerna går åt helvete så det är svårt att mäta. Och det är precis det som konsumenter börjar göra nu i Caracas, att man helt enkelt överger bolivaren så i den mån man kan. Men samtidigt så får du ju lön i den här valutan också, så du blir tvungen att göra av med den här valutan illa kvickt för att få ut någon köpkraft.
0: Mm.
1: Så att de har väl en bit kvar där i Venezuela innan det går riktigt käpprätt åt helvete. Nu är det bara halvvägs.
0: Nu är det vågen fram och konka sedlar i ryggsäck. Snart är det sedlar i skottkärra. Sen kanske man har som en vagn som man drar efter åsnan. Och sen tar det slut.
1: Ja, precis. Vi hade ju en ganska rolig period i Sverige när silver var slut för att vi krigade så mycket. Då började svenska staten ta betalt i kopparplåtar istället. Den som är i Stockholm kan gå till Myntmuseet och titta på världens största mynt som gavs ut av den svenska staten. Jag tror att den väger 22 kilo eller någonting sånt där. Det var till och med så att skattemasen började klaga till kungahuset och sa att det börjar bli väldigt svårt att samla in skatter här, för att vi har inte tillräckligt många vagnar att dra de här stora kopparplåtarna.
0: Det här är alltså en väldigt välbekant situation som återkommer hela tiden i historien.
1: Ja.
0: När vagnarna blir en del av valutasystemet.
1: Precis. När staten tar kontroll över en ekonomins absolut viktigaste produkt så brukar det sluta illa.
0: Men jag har läst en gång att den största mynten som någonsin fanns var på de Söderhavsö för länge sedan. Då man hade gigantiska stenblock, runstenar ungefär, som var valutan.
1: Ja,
0: som man konkar runt på och ägde andelar av. Och de vägde i alla fall mer än 20-någonting kilo.
1: Ja, det har du rätt i. Det tog de inte upp på Myntmuseet. Men de kanske talar i egen sak.
0: Ja, de ska, svenska staten ska alltid vara bäst.
1: Precis. Värst i klassen. Eller bäst i klassen kanske heter det. Jag vet inte.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Osammanhängande internationella skatteregler hindrar små företag att få investeringar och bli konkurrenskraftiga, enligt Googles vd Sundar Pichai.
3: Han låter, brukar inte Pokémon-figuren heta sån här som Sundar Pichai?
2: Jo. Jag tror att Pichai, det är nog en sån här Pokémon.
3: Ha.
2: Det är oerhört modernt av Google att utnämna en Pokémon till sin vd. Google-vdn har hållit ett anförande, ett tal, där han diskuterat skattefrågor. Och det är ofta en het potatis kring Google, eftersom Google är de stora internationella företag som ofta anklagas för att fuska med skatten. Och Sundar Pichai har tagit ut de här frågorna och diskuterat ganska rakt här. Och han säger rakt i ryggen att Google har inte gjort någonting fel. Google betalar inte en krona för lite i skatt. Nu följer alla regler. Så att det ser konstigt ut, säger han. För det verkar han hålla med om, att det blir väldigt krångliga, konstiga upplägg. Det beror på att internationell skatterätt är ett träsk av olika disparata regler i olika länder som kräver enormt mycket juristkompetens och arbete för att överhuvudtaget kunna bedriva verksamhet i mer än ett land samtidigt. Och det är ett återkommande problem, inte minst för moderna teknikföretag som normalt sett är baserade någonstans, som till exempel Google som är baserad i Kalifornien. Men som har sin verksamhet utspridd över massor med olika länder och i praktiken tjänar sina pengar i massor med olika länder. Men så som skattereglerna ser ut så betalar de huvudsakligen skatt i ett av länderna där de är baserade. Och han säger att problemet här ligger helt och hållet hos världens politiker, de som bestämmer hur skattesystemen ser ut. Så jag har ett påpekande som jag tycker är ganska intressant att höra just från vdn för ett av världens största, mest expansiva företag. Sundar Pichai påpekar här att de som drabbas allra hårdast av de här skattereglerna, det är inte företag som Google som kan, och Amazon och Apple och så vidare, som kan göra sådana här smarta upplägg. De kan använda Irland, Belgien, Luxemburg, Bahamas och Nederländerna för sådana här smarta kombinationer. Utan det stora problemet, det är för små företag som vill slå sig in och kanske till exempel konkurrera med Google eller Amazon. Därför att de har en enorm tröskel till att överhuvudtaget få igång sin verksamhet. För de måste först, innan de ens kan sälja någonting och börja lansera någonting på bred global front, så måste de sätta upp såna här skattestrukturer. Åtminstone ha koll på hur mycket skatt de ska betala för intäkter i respektive land. Och det är någonting som är ofta i stort sett omöjligt för små företag. Vilket gör att nya entreprenörer som vill utmana de här drakarna med smarta skatteupplägg, de har väldigt svårt att få investeringar. Och även om de får investeringar så har de väldigt, väldigt tufft att göra det som är deras egentliga jobb. Det vill säga bygga innovativa produkter och marknadsföra dem.
3: Men hans lösning är, vad jag förstår, att man ska utjämna över hela världen. Det ska bli likadant. Och är det så jäkla bra egentligen? Och är det överhuvudtaget rätt diskussion han tar upp? För på många sätt är det inte på många sätt väldigt bra att det är olika skatteregler också. Därför att det gör att smarta länder kan skapa skattesystem som inte är skattesystem, därför att skatten är så förtvivlat låg eller till och med obefintlig i vissa fall, vilket gör dem konkurrenskraftiga.
2: Ja, naturligtvis så skulle det skulle förmodligen vara en väldigt dålig idé om man gjorde en sorts global skatteharmonisering. Det behöver inte nödvändigtvis vara konsekvensen av att man gör skattesystemen mer kompatibla. Men du har en väldigt bra poäng, Boris. Samtidigt så tycker jag att Sundar Pichai har en bra poäng när han visar på att dels att det är krångligt, att problemen kommer från världens stater. Och att det bästa systemet som skulle eliminera alla problem överhuvudtaget, det är att ta bort skatterna.
3: Mm.
2: Ni skattebefriar de här företagen. Så tar man bort alla diskussioner om huruvida Google och Amazon betalar tillräckligt mycket. Och man tar bort de här höga trösklarna för nya aktörer på olika marknader. Men naturligtvis så Sundar Pichai, han är ingen objektiv bedömare. Och han har väldigt starka personliga intressen. Och för Google så skulle det säkert inte vara något stort problem med ett enda globalt harmonierat skattesystem. Han har också andra saker som han säger som är uppåt väggarna. Till exempel att han är väldigt skeptisk till Brexit till exempel. Jag tycker att Brexit är väldigt dåligt därför att det som Google vill ha är en enhetlig digital marknad i Europa. Så han skulle hellre se en enda europeisk superstat kanske. Eller kanske till och med en global superstat. Så att han bara har en stat att förhandla med på sin globala spelplan.
3: Jo, men det tror jag många av de här globala jättarnas önskedröm helt enkelt. Allt ska harmoniseras och allt ska slätas ut och allt ska plättas till. Det gör det mycket lättare för dem. Och svårare för oss andra.
2: Radio Bubbla. Barnboksförfattaren Ulf Stark avlider vid 72 års ålder. Känd för boken Dårfinkar och Dönickar. Ja, en legendarisk barnboksförfattare och en bok som har betytt mycket för många. Dårfinkar och Dönickar skrevs någon gång på 80-talet som jag kom i kontakt med. Jag måste ha varit i precis rätt ålder för att vara i målgruppen för den här boken. Jag vill minnas att jag läste den, men det gjorde inga särskilda starka intryck på mig.
3: Nej, alltså min relation till honom är helt enkelt att jag var hans efterträdare. Ulf Stark, parallellt med att han skrev barnböcker, så var han ju också halvledande byråkrat på Arbetsmarknadsstyrelsen och hade hand om informationen där. Och när han slutade så fick jag hans jobb.
2: Där ser man.
3: Ja.
2: Vilket jobb då? Berätta mer.
3: Han var alltså avdelningsdirektör och hade ansvar för all yrkesinformation i hela Sverige ut till ungdomar och vuxna också för den delen. Det är ju den åldern att du säkert minns de här små häfterna Fakta om yrken, där man skulle lära sig allt om vad det innebär, olika, vad man gör i olika yrken och så vidare. Sveriges största trycksaksproduktion var det dessutom som han var ansvarig för.
2: Mm-hmm.
3: Men sen sa han upp sig för att han dels för att han ville skriva barnböcker på heltid. Han har varit mycket känsledig också, men nu vill han verkligen göra det. Och sen gillade han inte tanken på att man skulle datorisera all information och göra den mera sanningsenlig, också berätta om även problem och krav som finns i olika yrken. Så att då sökte man en ny människa, så högg man mig. Så tillbringa ett helt år stod jag ut som byråkrat. Härdande tid.
2: Vilken bizarr syn när man försöker föreställa sig hur det här gick till.
3: Ja, ja, det var bizarrt.
2: Jag har för all del också jobbat som statlig byråkrat, så att det kanske är någonting som ändå är härdande och i slutändan kan vara en uppbygglig fördel.
3: Ja, det är alltså oerhört. Jag vill inte rekommendera folk att ta statliga byråkrattjänster på något sätt. Men har man i sin enfald och nyfikenhet halkat in på detta, så det är väldigt insiktsgivande alltså. Men jag kom ju in också därför att man ville modernisera och effektivisera och göra Arbetsmarknadsstyrelsen mer näringslivseffektiv, som man uttryckte det. Och rycka upp lite grann av det här sömngångaraktiga som finns. Och det tilltalar mig faktiskt. Och på den tiden var ju Allan Larsson chef. Och han var faktiskt, allt, jag har sagt mycket ont om honom, men han var en jävligt iskallt effektiv byråkrat. Och men efter ett år sen så var det här nog det mest dödfödda jag ägnat mig åt alltså.
2: Ja, Dårfinkar och Dönickar, om jag minns rätt, så var det den här berättelsen som handlade om en flicka som hette Simone, som låtsades vara en pojke som hette Simon.
3: Precis.
2: Det var ju lite, kan man säga, han var lite före sin tid där att plocka upp trans-temat. Det är väldigt trendigt nu för tiden. Hans bok borde ju få lite av en revival nu när det är så oerhört inne med transsexualism.
3: Ja, men alltså det är definitivt så, tror jag, att tittar man på, man ska nog inte underskatta betydelsen av den boken och tv-serien som följde på den. Det hade ju ett jäkla genomslag alltså. Så att det har nog bäddat lite grann.

0: Radio Bubbla.
1: Nima Dervish. Normkritik får inte vara enkelriktad. Även minoritetsnormer bör kritiseras. Ja, det här är en artikel i Aftonbladet av Nima Dervish. Som vi inte hört så mycket av på länge. Eller hur va? Visst har han haft en liten paus som samhällsdebattör?
2: Vi håller honom hårt i arbete så han hinner debattera så mycket. Men nu så smet han ifrån jobbet och debatterade lite. Det tycker jag var bra i och för sig.
1: Jag är säker på att han gör utomordentligt viktiga och positiva saker i sitt övriga yrkesliv. Men jag blir väldigt glad när han plockar upp pennan igen och skriver såna artiklar. Och jag måste säga att den här artikeln, det är en debattartikel i Aftonbladet, hur upphetsande kan det bli? Men det är en riktigt bra artikel faktiskt. Och han gör en väldigt enkel poäng som är liksom självklar, men som i en svensk debatt väldigt sällan ser göras. Men det är en väldigt enkel poäng och den tar ganska snabbt udden av väldigt mycket sån här politiskt korrekt snack. Det finns mycket snack om normkritik och normkritik är någonting som är väldigt fint och väldigt viktigt och det är någonting som man gör för att kritisera och bryta ner sunkiga normer av olika slag. Problemet är bara att alla människor som är normkritiska är också väldigt selektiva. Det finns alltid vissa normer som man av någon orsak kanske inte ens sammanträffande aldrig kritiserar. Och det är ett roligt exempel som Nima Dervish påpekar på ett väldigt vasst sätt. Nämligen att 10 muslimska kvinnor har skrivit en debattartikel om Yasri Khan. Yasri Khan som nu får avrunda sitt engagemang i Miljöpartiet för att han inte vill ta kvinnor i hand. Och de menar då på att det är ett brist på ett normkritiskt perspektiv. Det vill säga att de vill kritisera normen att man ska ta varandra i hand. Men samtliga de här 10 kvinnorna är på sina bilder, i sin byline, iförda hijab. Men påpekar ni med det viset att de här personerna har uppenbarligen inget intresse av att ifrågasätta hijabnormen. Och det är en väldigt skarp observation, uppenbart skulle man kunna säga. Men det är viktigt att från den här riktningen ser man normkritisk mot alla svenska värderingar. Allting som är svenskt och västerländskt och europeiskt och kristet ska vändas och vridas på, ifrågasättas, undermineras och avskaffas i normkritikens namn. Men Gud nåde den som ifrågasätter muslimska eller arabiska eller andra orientaliska normer. För det vet vi alla att ifrågasätta en muslimsk sed som till exempel att vägra ta kvinnor i hand när man träffar dem. Det är alltid farligt nära på gränsen att vara ren dödsnazism.
2: Ja, men det är en väldigt bra artikel och jordnära och tydlig. Och Nima är ju väldigt gränsöverskridande måste jag säga. För att han har ju, han visar verkligen det här med normbrytning att han kommer ju själv från en annan kultur och har anammat det här väldigt svenska kramandet. Han kramas i tid och otid. Och jag kan ju själv tycka att det är lite besvärligt. Men vi accepterar det här på redaktionen.
1: Ja, jag blev i alla fall glad av den här artikeln och jag hoppas på fler alster nu från Nima. Och du Boris, du får faktiskt släppa till lite här. Du får stilla uppmuntra det här och se till att det blir nu kanske någon debatt där i veckan.
2: Ja, men jag ska göra mitt yttersta för att få honom att skriva mer. Men han är ju väldigt så här att han har ju så mycket annat. Han vill sitta och spela hårdrock, gitarr och studera sufisk poesi. Och det är mycket. Han håller också på att översätta. Nej, jag ska sluta svamla. Nej, jag ska göra mitt yttersta för att han skriver mer. Han är ett väldigt välkommet inslag i debatten. Han är nästan lika obalanserad som jag.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: L'Oréals första hijabbärande modell Amena Khan hoppar av kampanj för hårvårdsprodukter efter att hon avslöjats har kallat Israel för olaglig stat och barnamördare på Twitter 2014. Ja, Så det kan gå. Det finns många saker som är lustiga med den här nyheten, tycker jag. Ska vi börja kanske med elefanten i rummet? Det är alltså en fotomodell som man ska ta bilder på för att göra reklam för hårvårdsprodukter. Så på bilderna bär hijab. Alltså hon bär ett klädesplagg som helt och hållet täcker hennes hår. Och jag vet inte vad som är nästa grej. Man kan ju köra liksom så här läppstiftreklam med någon som har burka på sig. Men det är ganska fantastiskt, va? Ska man liksom se på hennes förföriska ögon att liksom med det där självförtroendet så måste hon ha fantastiskt hår, även om det just nu är tillplattat under de här tygskynkena.
2: Ja, det är nog tanken.
3: Ja, det är ett litet mysterium i alla fall. Jag vet inte om det finns någon som kan förklara för mig för hur det funkar. Men ja, sen är det då det trista liksom med att hon hade sagt någonting som inte var politiskt korrekt. Och det spelar ingen roll om hon ber om ursäkt och ja, hon är ledsen att folk har blivit ledsna och sånt där. Och nu ska hon såklart bort och L'Oreal får en annan sorts uppmärksamhet. De får ju uppmärksamhet och deras varumärke når ut, även Radio Bubbla, så blir de omnämnda nu. Så jag vet inte om det är bra eller dåligt för dem. Det finns dock en liten ledtråd. Det finns en liten indikation på vad det här handlar om.
2: Ja, låt höra.
3: Det här är alltså L'Oreals första hijabbärande modell, Amena Khan, som hamnade i klaveret. Och det var en pigg bubbelredaktör som gjorde en slagning i bubbelarkivet. Och kolla, vad var förra gången vi hade en länk som handlade om L'Oreal? Men såg att ämnestaggen fanns, vi har haft länkar någon tid. Förra rubriken lyder så här: L'Oreals första transmodell, Monroe Bergdorf, sparkas efter att hon uttryckt rasistiska åsikter gentemot vita människor. Hävdar istället att det västerländska samhället är rasistiskt mot icke-vita. Och det här hände så sent som i september 2017. Så att eventuellt så är det så att L'Oreal har satt där i system att en gång i halvåret så har de en ny banbrytande fotomodell. En transperson. Och nu har de en hijabbärande hårmodell. Och sen så direkt så ser de till att vederbörande får sparken. För att de har sagt några misshagliga saker. Så eventuellt så är det så här ett mönster som vi kan förutsäga. Vi kan räkna ut då att om ytterligare 6 månader. Så kommer det komma L'Oreals första modell av den och den sorten. Och sen kommer de direkt få sparken.
2: Ja, det tror jag.
3: L'Oreal lanserar den första rullstolsbundna modellen. Får sparken för att hon sa att man ska hugga benen av alla som har ben.
2: Vi ska alla vara lika. Jag tror att det är jättemycket för... Alltså, jag tror inte reklammakarna på L'Oreal är smarta och kör det här intelligenta loppet som du skisserar. Utan jag tror det är mer en fråga om att de bara... Ja, vad gäller nu? Okej, det är transsexuella. Vad gäller nu? Det är hijab. Vad gäller nu? Det är handikappade. Och så plockar de upp någon som är synlig. Och grejen är att människor som liksom syns i den offentliga debatten och i de offentliga sammanhangen som bärare av hudfärg, ögonfärg, handikapp, religion... Vad fan som helst. Det är ju ofta jävligt lömska människor som inte kan något och inte vet något. Utan bara har insett att nej, men jag kan få en plats i rampljuset genom att visa upp min benstump eller min diagnos eller min hudfärg eller min hijab. Och den typen av människor är ju totalt amoraliska och har på sin väg mot rampljuset sagt de mest korkade saker. Och det innebär att så fort L'Oreal har plockat upp dem så kommer någon att plocka upp deras korkade Twitter-uttalanden eller Facebook-inlägg och så måste man släppa dem. Och så här kommer det hålla på helt enkelt.
3: Ja, det ska bli spännande i alla fall, tycker jag, att se nästa kampanj från L'Oreal. Jag tror inte den kommer gå för hackor.
2: Ska vi inte ha en liten vadslagning om vad som blir nästa grupp?
3: Ja, nej, men jag i sådana fall satsar jag på rullstolsbunden. Eller vet du vad? Jag har en annan idé. L'Oreal, de gör smink, va?
2: Ja.
3: De kanske kan köra en sån här ett offer för en syraattack. Det kanske inte är politiskt korrekt. Men de kan behöva lite bättre smink, kan jag tänka.
2: De kan definitivt behöva jättemycket smink. Jag känner dock på mig att nästa grupp man satsar på är extremt feta människor.
3: Det är en bra gissning.
2: Alltså så här riktigt 14 valkar, jag väger 240 kilos människor.
3: Ja, jag vågar inte sätta emot, för det är en så bra gissning. Så det kommer ju vara liksom L'Oreals första megafettomodell. Får sparken för att vederbörande har sagt, vadå?
2: Magra människor är nazister.
3: Kom ihåg var du hörde det först, och om du är marknadschef på L'Oreal så vet du vart du ska skicka konsultarbodet.
0: Svarta obelisken i Malmö kostade 77 913 kronor inklusive montering. Kvitton hittade, men planerna för den botaniska trädgården fortfarande diffusa. Det är inte bara vi som fascinerades av den här obelisken i Malmö. Ska man säga att sydsvenskan har inte grävt lika djupt som vi. De har inte en lika raffinerad teori om den här obeliskens syfte. De har fullständigt missat kopplingen till Eynuch-trenden som sprider sig på sjukhusen här i närheten. Så att de har liksom en inkomplett bild. Men de har i alla fall gått till läggen och fått ut kvitton, uppgifter. Emma Boda Granit har fakturerat 30 163 kronor. Och det är alltså priset för själva granitblocket. 12,7 ton väger blocket, och det kommer från Hägghult, där vi har Sveriges äldsta diabasbrott. Och den andra fakturan som avslöjas nu här, den avser montering stor svart sten, 47 750 kronor. Så att stenen och obelisken har beställts i oktober 2014, och monteringen har betalats den 22 november 2015, ett drygt år senare. Tre dagar efter att den andra fakturan kom så sa man upp en av de involverade, en av beslutsfattarna, fick sparken. Och en dag efter det så säger ytterligare en person upp sig, personen som har beställt stenen. Och det är de här två som nu är misstänkta för korruptionsbrott och utreds av Åklagarmyndighetens riksenhet för dit och brottstyp. Alltså det här är, mysteriet är fortfarande tätt, men vi har i alla fall lite mer detaljer. När det här har hänt, hur mycket pengar det kostat. Men ansvarig på Malmö kommun säger att de vet fortfarande inte varför den här obelisken står här. De säger att Sydsvenskan frågar, fanns det en övergripande plan? Jag är ganska säker på att det fanns en plan, men vilken vet jag inte, säger kommunrepresentanten.
2: Ja, de har anslagit 200 miljoner kronor till att bygga den här millennieskogen och tropiska växthus och tjofaderittan. Och rimligen bör det finnas en ganska detaljerad plan. De kräver ju planer, och så fort vi andra ska uppföra minsta lilla sak så krävs det ju, man ska vandra genom 14 olika nämnder för att få det här godkänt. Men här så slantar man iväg en femtedels miljard och är beredd att göra detta. Om man, någonstans sägs det finnas en plan, men ansvariga personer har liksom ingen koll på vad den planen skulle gå ut på. Det vore jättekul att se de andra fakturerna här, för man har ju ändå planterat en massa exotiska träd som nu är döda.
3: Mm.
2: Vad har de kostat i inköp, plantering? Underhållet verkar inte ha kostat så mycket. Och planerna på att det ska ha ritats ett stort exotiskt växthus, vad har det kostat och varför har det inte byggts och så vidare. Det är ju bara en liten faktura i en mycket spännande härva faktiskt.
3: Ja.
2: Men jag blir nästan sorgsen när jag läser artikeln av de här de stackars människorna som bor där. De konstaterar att innan kommunens jävla idiotprojekt så hade vi vackra, böljande, gröna kullar och åkrar här. Mm. Och nu har vi en leråker och en sandöken. Det är så otroligt typiskt på något sätt.
3: Mm. Ja, men där kan vi bara fortsätta. Alltså jag undrar också över de andra kostnaderna. Jag tror att de fortsätter ackumulera kostnader. Ta till exempel den här, jag blir misstänksam när jag får frågan här. Vad gör ni nu med stenen? Då säger man, vi har säkerställt att den står stabilt.
1: Det finns ingen anledning att flytta stenen innan den är i vägen för en framtida planering. Man säkerställer att den står stabilt. Jag slår vad om att det finns en till faktura, att de har skickat ut en ingenjör för att undersöka det här obliskfundamentet. Bara för att se till att inte någonting händer med den här obelisken.
2: Men vi vet hur det funkar, och därför vill vi från Radio Bubbla rikta en varningens ord till alla Malmöbor. Om kommunen ser att den står säkert förankrad, alltså var jävligt noga med att inte gå i närheten av den. Ni vill inte ha 8 ton över er, även en svart obelisk alltså. Håll er undan från Lindängsområdet.
1: Ja, jag tror inte att det är någon större risk med att någon kommer till skada. Det är kanske närmast en filosofisk fråga. Om en gigantisk och oerhört dyr korruptionsfallos faller på en ruinerad åkerlandskap utan att någon är där och kan höra den. Har någon egentligen då skickat en faktura?
2: Ja, exakt. Finns Malmö överhuvudtaget?
1: Det är faktiskt en fråga som man ställer sig när man ser nyheterna därifrån i Sverigeavdelningen.
0: Radio Bubblan.

0: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. USA förbereder ekonomiska sanktioner för att straffa Ryssland för att ha beblandat sig i valet enligt amerikanska tjänstemän. Valsystemet kan betraktas som del av kritisk infrastruktur. Ja, efterspelet till det amerikanska presidentvalet blir bitvis bara mer och mer bisarrt. Som jag pratat om då och då så finns det en sorts, jag vet inte hur jag beskriver det, det är en konspirationsteori. Som sprids i USA, som pumpas ut med kraft från amerikanska staten, ledande politiker, massmedier. Och den här teorin går ut på att det amerikanska valet intervenerades i och manipulerades av Ryssland, av ryska statliga intressen. Det är oklart vad de egentligen tror har hänt, därför att de har inte lagt fram några bevis eller ens några förklaringar av vad det är som hänt, men indikationen då som man får och som slås fast som ett faktum i den här artikeln i den brittiska tidningen Independent är att de läckor, de e-postläckor som WikiLeaks publicerade under sommaren och hösten förra året från det demokratiska partiet och även mail från John Podestas hackade mailkonto. De här dataintrången som ligger bakom att e-posten kom till WikiLeaks stod rysk militär underrättelsetjänst för. Julian Assange har ju, som vi har rapporterat om tidigare, förnekat. Han har kategoriskt förnekat att vare sig Ryssland eller någon annan statlig aktör var WikiLeaks källa för den här informationen. Men det här har man slagit fast i USA från officiellt håll. Man har bara sagt att det är så. Och som sagt, man har inte lagt fram några bevis. Och väldigt många ifrågasätter den här historien. Och till exempel Glenn Greenwald, respekterad journalist som har väldigt bra koll på de här frågorna, har varit ute och sagt att det är tveksamt. Edward Snowden, kanske inte han är ett sanningsvittne som han är en sorts avhoppare till Ryssland och bor själv i Moskva, verkar ganska tajt med regimen där. Men han påpekar också att det finns inga bevis. Ni måste lägga fram bevis om ni vill att världen ska tro på den här teorin. Men trots att det bara är påståenden som inte är belagda så vitt jag vet, så trycker man ut det här nu som att det här är en etablerad sanning. Hela amerikanska underrättelsevärlden står bakom det. Och nu ska USA straffa Ryssland för att de har intervenerat i valet.
2: Det finns ju två intressanta aspekter av det här. Det ena är historiska, alltså att både Ryssland, Sovjet och USA har en tradition av att den styrande eliten skyller egna till korta kommanden på motpartens spioneri och sabotage och sådana saker. Det har man alltid gjort i Sovjet och Ryssland också, att går någonting åt helvete så beror det på amerikanska spioner och agenter. Och samma sak har man gjort i USA, och det här gammal tradition i USA att skylla, man tar inte upp sig, demokraterna tar inte upp sin egen oförmåga att erövra opinionen, utan det måste vara lurendrejeri och falskspel, och det måste vara ryssarna som ligger bakom. Men det fascinerande är att man är beredd att skärpa de internationella spänningarna än mer med ekonomiska sanktioner nu. Samtidigt som sittande administration inte gjort ett smack egentligen åt. Ta Hillary Clinton. Det är ju ingenting som man vill framlägga bevis om, för de är ju framlagda att hon använder en egen server. Med vida mindre datasäkerhet, lätt att hacka och så vidare. Och kringgick alla säkerhetsbestämmelser. Henne vidtas det inte minsta lilla sanktion mot på något sätt. Det går alldeles utmärkt.
1: Nej, och apropå så vet vi exakt hur John Podestas mail blev hackad. Han fick en sån här phishing-länk och klickade på en falsk länk i ett e-post som han fick. Så det var han själv som öppnade upp för den här hackningen. Och det är ju en extremt low-tech-metod.
2: Ja.
1: Inte för att ryska militära underrättelsen otänkbarligen kan använda sig av en sån metod, men det kan också vara liksom en 12-åring någonstans som har gjort det här och sen roat sig med skickare
3: någonstans.
2: Du, hade det varit en 12-åring så hade Podesta klickat direkt, skulle jag tro.
3: Oh snap. Två saker som inte ifrågasätts här, vilket jag tycker är lite tänkvärt i alla fall. Till att börja med så har ingen ifrågasatt äktheten i de läckta mejlen. Så att vad en som har stått i de här mejlen som eventuellt har påpekat valutgången har inte varit förfalskningar eller lögner. Alltså i väldigt hög utsträckning har man kunnat matematiskt, kryptologiskt kunna verifiera att det här är samma mejl som faktiskt skickades. Att de inte är förfalskade i efterhand innan de läcktes. Och det gör ju liksom att man kan visserligen säga att människor, kanske till och med även politiker, har rätt att ha hemligheter. Men den skada som de eventuellt tog i valrörelsen var för att folk fick inblick i vad de själva faktiskt hade gjort. Och även om till exempel Donna Brasil ljög världen rakt upp i ansiktet och sa att mejl var förfalskade, så kunde man direkt på några minuter matematiskt bevisa att det hon sa var en ren lögn. Men i stort sett, John Podesta har inte förnekat att han har skrivit de här mejlen. Och man kan enkelt uttryckt säga att det är välbelagt att informationen är äkta. Så att det man nu protesterar mot är att man har avslöjat sann information. Korrekt information, det är bara det att det var inte meningen att allmänheten skulle få tillgång till den. Det är det brott som har begåtts, oavsett vem som har begått det. Och det är inte ifrågasatt här. Den andra saken som inte ifrågasatt, det är valresultatet. Man säger att Ryssland har varit inne och manipulerat det amerikanska valet för att gynna Donald Trump. Det är den officiella linjen. Men man säger inte att Donald Trump, att valet ska tas om till exempel. Eller att Donald Trump inte ska bli president. Eller något åt det hållet.
2: Nej, det där är jätteintressant.
3: Däremot måste man ju fundera på om det finns någon annan avsikt. Och om man får spekulera, bemöta konspiratoriska spekulationer med samma mynt, så kan man ju dels undra om det här är en, liksom en ganska trivial nedrig strategi för att underminera Trump, för att minska hans legitimitet och göra det svårare för honom att agera som president, genom att från början etablera ett narrativ att han bara sitter på posten för att Putin manipulerade fram honom.
2: Jo, men alltså det är den enda logiska förklaringen. Det här är ju bara för att jävlas. Och vi ska inte underskatta Obamas och den demokratiska styrande klickens småsinthet alltså. De vill ju lägga ut så mycket snubbeltråd de kan för Trump, helt enkelt. Och det här är någonting som de tycker att han ska få trassla sig ur då. Och återigen, det är jätteviktigt att påpeka att hade de säkra bevis för att det pågått manipulationer, skulle de lägga fram dem. För att med lugnt och metodiskt kunna säga att det här var ett totalt riggat jävla val. Det måste tas om. Alltså det är ett brott mot allt att låta det passera i så fall. Om man har säkra bevis. Men det har man inte. Alltså så det här är bara till för att jävlas för den till presidenten som kommer nu.
3: Förutom att jävlas med Trump personligen så skulle man kunna tänka sig ytterligare en agenda som ligger bakom. Och det är att det här har ju direkt påverkan på relationerna med Ryssland. Och det finns ju en högfalang i USA som till varje pris vill fortsätta trappa upp konflikten med Ryssland. Som inte vill ha någon avspänning i relationerna utan fortsätta kapprustning, lägga press på Ryssland, utöka sanktioner och så vidare. Och det är det man tar det här som intäkt för att göra. Så att det här kan ju vara ett sätt att Trump har signalerat att han vill ha en mer försonande linje gentemot Ryssland. Och försöka ha mer samarbete, trappa ner konfrontationen och så vidare. Och det här kan ju vara ett sätt att försöka låsa in honom i en situation där det är ännu mer konflikt med Ryssland. Som det blir svårt för honom att trockla sig ur.
2: Det är säkert det man hade hoppats på, så att ryssarna och Putin skulle få tokspel och kontra med någonting och öka insatserna så att när Trump tillträder så är hans bord fylld liksom med en mer problem kopplat till Ryssland och den ökade spänningen. Men nu har ju ryssarna, Putin är ju ond men han är ju ändå en skickligare spelare än Obama liksom gånger två. Vilket ryssarnas svar visar ganska tydligt. De har varit ganska laid back och viftat bort det här.
3: Ja, som vi kan läsa om i en annan länk i världenavdelningen. Så man kan kanske ta lite steg för steg. Vi börjar med den här länken från Independent. Det man pratar om här är att man vill förbereda vissa motåtgärder baserat på att de blivit utsatta för en cyberattack. Men de nuvarande reglerna kring det här ger inte presidenten den makten. Om inte cyberattacken har skett på vissa sätt, att de har attack mot kritisk infrastruktur till exempel. Och nu brukar man inte räkna valsystemet som en kritisk infrastruktur, men den tanke de har är att de ska liksom skriva om det där på något sätt. Så att de baserat på samma paragraf kan motivera olika typer av motåtgärder. Men sen har vi då bara kort 2 dagar senare utvisar USA 35 ryska diplomater. Och det betraktas då som ett svar på just den här valrelaterade cyberattackhistorien. Och det är då Putin gör det här draget som du refererar till, Boris. Han säger att vi kommer inte göra som det är brukligt i diplomatiska kretsar att svara genom att utvisa amerikanska diplomater. Vi låter dem sitta kvar här i Moskva. De ska få fira jul och nyår. De är välkomna till Kreml på julfesten på Kreml, som är väldigt rolig för barnen. Och så vidare, liksom en väldigt försonande, vänlig ton. Och han säger att jag tar inte det här på så stort allvar, utan jag avvaktar till den 20 januari när Donald Trump blir president, och så får vi se vad han säger. Så det är ett väldigt elegant sätt faktiskt att fullständigt ta udden av det här Obama gör. Att säga väldigt tydligt att du är en lame duck. Det spelar ingen roll vad du gör, Barack Obama. För att du, om man bara har 20 dagar kvar som president, så har man i praktiken ingen makt. Jag tänker förhandla med Trump och jag skiter i vad du gör fram tills dess.
2: Och just det med infrastruktur är ju intressant, för att de känner väl kanske nu, Obamas antagare, att omdefiniera valproceduren som en kritisk infrastruktur kan bli lite tricky. Så att händelsevis så råkade man ju häromdagen hitta en laptop i ett elkraftverk i någon av de norra delstaterna, glömt vilken. Som då skulle haft ryska, vad heter det, sådana onda grejer som flyter omkring på internet. Det har de slagit upp ganska stort nu, så att...
3: Ja, vilket sammanträffande.
2: Ja, jättekonstigt. Men de vet inte liksom vad syftet var med att den där laptopen stod där, och att de ryska lömska sakerna fanns där, men de var ryska, det visste man. Och det var ett elkraftverk, så att...
3: Trump svarar i alla fall att Putin gör ett riktigt bra drag när han avvaktar med sin reaktion. Jag visste hela tiden att han var väldigt smart, säger Trump på Twitter. Det är en riktig bromance som skapas här mellan Trump och Putin, som bara fortsätter.
2: Ja, och man tycker liksom att Obama borde haft någon... Jag är glad att han inte har det, men han borde ju haft någon som kunnat förutse hur de skulle ställa honom i ett hörn nu med dumstruten på sig. För han står ju faktiskt där med en dumstrut på sig.
3: Problem här för sådana som Obama är att både Trump och Putin är spelare. De kan spela det här spelet på en nivå som Obama inte kan och som hans övriga hejdukar bara inte är kapabla till. Trump och Putin har lite olika stil, men de är båda väldigt skickliga, och hela tiden så underskattas de av deras motståndare. Det börjar nästan bli lite tjatigt att se det här mönstret. Gång på gång på gång så tror de att de kan leda antingen Trump eller Putin, eller båda två som i det här fallet, in i en fälla. Och de vänder det direkt istället tillbaka mot sina vedersakare och förnedrar Obama. För det är faktiskt det som har hänt i den här diplomataffären. Men jag måste säga, det som jag tycker är anmärkningsvärt i det här, och det kanske är konstigt att jag säger det här, men jag blir förvånad över hur direkt och skamlöst de bluffar när de går ut och säger att nu ska vi vidta massa åtgärder, nu ska vi öka sanktionerna mot Ryssland för att de hackade det amerikanska valet. Och de bryr sig inte ens om att lägga fram några trovärdiga bevis. Jag menar, de skulle kunna bara hitta på någon historia, de skulle kunna ge någon sorts narrativ, någon beskrivning av hur det gick till. Visa på hur de tog sig in i datorer, hur de har spårat där tillbaka till Ryssland. Och de kanske säger så att ja, men vi kan inte berätta det för att avslöja våra metoder. Men de gör det hela tiden. De berättar om sånt hela tiden när de driver hem någon poäng. Men de bryr sig inte ens i det här fallet. Så dels är det skamlöst från Obama-administrationen och den amerikanska underrättelsetjänsten. Men det är också halsbrytande tycker jag att se hur mainstream-media verkar bara bli mer och mer hjärntvättad och blind och totalt okritisk inför vad inför administrationen säger. Och jag tycker ändå att det här verkar vara en sorts upptrappning. Det är inte bara business as usual. Jag kanske är extra mild efter julstämningen här.
2: Nej.
3: Men jag tycker det verkar som att de blir ännu mer likgiltiga inför att granska maktens påståenden och rapportera sanningen.
2: Ja, de är ju så körda på det området, mainstream media. För de har ju faktiskt i 15 år nu köpt allt vad sittande regering i USA säger. Du har ju invasionerna i början på 2000-talet. Det var ju inte så jäkla mycket tyngre fakta, tunga fakta man la fram där om varför man måste gå in i Afghanistan eller Irak eller de andra interventionerna som har kommit därefter. Och mainstream media har alltid varit så att de har svalt betet och blivit propagandister. Och när nu Obama-administrationen ligger på dödsbädden, så det

0: ett antal afrikanska länder för att marknadsföra Israel, hitta affärer för israeliska företag och uppmuntra israeliska företag att investera i de här länderna. Den här artikeln skrivs med utgångspunkt i hans möte med Kenias president Uhuru Kenyatta. Och han ska även besöka Uganda, Etiopien och flera andra länder. Det är en ganska ambitiös charmoffensiv som Netanyahu gett sig ut på.
1: Man blir lite glad av den, för annars har vi, känns det bara som obehagliga nyheter om när icke-afrikanska länder ska in i Afrika, som de stora kinesiska satsningarna, USAs upprättande av militärbaser, franska militärbaser. Väldigt skönt att ha ett land som vars premiärminister åker dit för att befrämja ett litet land som vill befrämja handel och ekonomiskt utbyte.
0: Man kan också se det som att Israel nu hakar på en trend. De vill också med på tåget när de ser att kineserna framförallt investerar så mycket i Afrika. Då vill inte Israel hamna på efterkälken. Det är trots allt deras bakgård och de har ju liknande möjligheter som kineserna.
1: Ja, och de är nog så att säga lättrörligare och flexiblare, så att, och kan nog betraktas som en trevligare partner av en del afrikanska länder än vad kineserna gör.
0: Ja, det är inte helt nytt för Israel att samarbeta med Afrika söder om Sahara. Ett välbekant exempel är ju det kärnvapenprogram som bedrevs gemensamt mellan Israel och Sydafrika en gång i tiden. Där Israel stod för nukleär teknologi och Sydafrika stod för det uran som behövdes. Resulterade i, om jag minns rätt, 6 atombomber som Sydafrika gjorde innan de sedan avvecklade sitt kärnvapenprogram. Hur många kärnvapen som Israel har, det är inte känt, men det antas vara hundratals i alla fall. Så att man har i alla fall en historia av att söka allianser och samarbeten i den här regionen. Vi pratade också för några sändningar sedan om en händelse som utspelade sig för 40 år sedan i Uganda. Där israelerna flög ner med några Herculesplan för att frita gisslan som Idi Amin hade varit med och tagit fast där nere tillsammans med tyska kommunistiska terrorister.
1: Kamrat Böse.
0: Ja, exakt. Kamrat Böse. Och Bibi Netanyahus bror Johnny Netanyahu som dog i Uganda. Så det kanske blir lite känslomässigt för Bibi att besöka Uganda under en senare del av sin nuvarande resa.
1: Har han inte varit där redan? Jag tyckte jag såg en rapport om att han faktiskt har varit i Uganda och så att säga firat det hela.
0: Ja, men inte som premiärminister i alla fall. I alla fall inte i sin officiella kapacitet.
1: Det kanske var en liten privat minnestripp.
0: Jo, du har helt rätt. Längst ner i den här artikeln så står det att han inledde resan med ett känslomässigt stopp på Entebbe-flygplatsen. Mm. Där hans storebror dog för 40 år sedan. Ja. Israel gör i alla fall sitt bästa nu för att knyta nya kontakter i Afrika. Och det kan säkert vara klokt av dem av flera skäl. Inte minst på grund av att andra relationer som Israel har inte är lika självklara som de en gång var, de traditionella allianserna.
1: Vi ska också tänka på att allt fler afrikanska länder får tyvärr problem med muslimsk fundamentalistisk terrorism. Och så man kan ju tänka sig ett intressant militärt säkerhetssamarbete också. Israelerna har ju en del erfarenheter att dela med sig av när det gäller att bekämpa terrorister.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla. Kakelugnsmästare Staffan Forsström, fast besluten om att föra sina kunskaper vidare till yngre generationer, håller kakelugns kurs i hopp om att hitta man eller kvinna att lära upp. Den svenska uppfinningen som på en vedkorg levererar 12 timmars värme, en gång en värmeteknisk revolution. däribland

0: på hemligt meddelande från den murare som en gång satte upp den. Ännu en god nyhet, en riktig solskens historia faktiskt. Jag tycker ju, och jag vet att jag verkligen inte är ensam om, och tycker att det är härligt att se såna här traditionella kvalificerade hantverksyrken leva vidare, och allra särskilt när de fortfarande går i arv, eller att de propageras genom ett lärlingssystem. Det är precis vad som är på gång nu när kakelugnsmässaren Staffan Forsström har insett att han börjar bli gammal, han kommer inte vara kvar på marknaden för alltid, men han vill att kakelugnsmakerihantverket ska leva vidare. Och därför vill han då föra vidare sitt hantverk till nästa generation. Så han är på jakt efter en lärling. Och han säger att om jag får lära upp någon tills jag är nöjd, så kan jag lova att den har jobb så länge den lever, eftersom det är så få som håller på. Så det här är en gammal tradition som har ett särskilt ursprung i Sverige, för att åtminstone någon form av kakelugn uppfanns i Sverige. Och man kan ju förstå kanske att folk inte är så jätteintresserade av kakelugnar idag. Jag vet att det är en sån här grej när man tittar på lägenheter, om man ska köpa en lägenhet i Stockholm eller något sånt där, så är det nog många som tycker att det är lite extra fint och prestige om det finns en kakelugn i lägenheten. Men det är nog samtidigt mest en estetisk sak, att man ser det som en vacker möbel. Det är väldigt många kakelugnar som bara står och ser fina ut och som aldrig används som faktiskt elda, och många är dessutom igenbommade så att man inte kan och inte får elda i dem längre. Men som vi vet, och som allt fler blir medvetna om, så kan vi inte ta alla moderna bekvämligheter för givet. Det kan komma tidpunkter då vi inte har tillgång till ett stabilt, välfungerande elnät i alla lägen. Det kanske fjärrvärmen inte funkar lika tillförlitligt som den gör nu. I ett sånt läge, när avskrädet går i fläkten, då kan den fina gamla svenska kakelugnen få ett ordentligt uppsving.
1: Mm. Den är ju till för att hantera svenska klimatet i en situation där man inte har någon elektricitet. Så det, och den är dessutom, som de påpekar här i artikeln, bränslesnål, vilket är praktiskt om man inte har liksom en hel vedbod full med trä.
0: Mm. Ja, jag tycker i alla fall det är väldigt inspirerande att se. Jag har själv, ska erkänna det, jag har aldrig tänkt riktigt på kakelugnar som ett särskilt hantverk, kakelugnsmakare och så vidare. Men man förstår ju, när man också läser den här artikeln och tänker lite grann, att det är ett ganska speciellt hantverk. Bland annat för att det är väldigt svårt att passa in kakelbitar. Så en av jobben då som kakelugnsmakare har nu, det är att byta ut spruckna kakelbitar och hitta till exempel en bit då som precis matchar den existerande ugnen. Vilket är väldigt svårt. Beskrivs till och med som ett helvete av Staffan Forsström.
1: Ja, det är för att de inte är maskingjorda då alltså.
0: Jag tror det. Men ändå så vill man ju naturligtvis ha en precis matchande färg. Ibland är det också vackra mönster och sånt där på kakelbitarna på kakelugnar. Så då är det extra angeläget. Ja, hur som helst. Jag tycker att det här är en väldigt upplyftande nyhet. Och naturligtvis så är det ju ett tips till unga driftiga personer i Bubbla-nätverket. Ni som lyssnar på Radio Bubbla. Om det är så att du inte riktigt vet vad du ska göra de närmaste åren, men du vill ha ett hantverksyrke, jobba med någonting praktiskt och nyttigt och som har alla de fina kvaliteterna, och om du bor då i trakterna av Värmland, antar jag en förutsättning, det kan vara en idé för dig att söka upp Staffan Forsström och erbjuda dig att bli hans lärling. Jag tror att det är en helt fantastisk möjlighet.
1: Oh ja. Får jag läsa ett citat här?
0: Ja, gärna.
1: Han frågar honom här i artikeln: vad är det bästa med kakelugnar? Och då svarar han: att man blir kompis med dem. Jag är övertygad om att varje kakelugn har en själ. Gud, så mysigt, va?
0: Ja, riktig mysfarbror. Ja. Den här Staffan Forsström. Oavsett om man vill söka lärlingskapet eller inte, så rekommenderas det att gå in och titta på den här lilla videosnutten.
1: Mm.
0: Som finns med honom i den här artikeln.
1: Har de kakelugn i svenskarnas hus, tror du?
0: Jag gissar att de inte har det, eftersom det ser ut att vara en gammal industrilokal, och den ser också ut att vara lite nyare. Den ser ut att vara byggd efter kakelugnseran, så att säga. Efter att just man fick el överallt och kakelugnen inte var lika intressant och användbar.
1: De får skicka ner en lärling och lära upp sig, så kan de bygga en egen kakelugn sen.
0: Ja, varför inte?
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Well, all right, then get them flowers straight.
1: Den sista resan. Mitt liv har blivit långt, men kanske snart är slut. Och barnbarnen nog märkte att min längtan var akut. Till platsen där jag prövades, gick igenom min eklut. En prövning som var värd både visa och ballad. Nu vägen bär som ofta förr, till mina önskedrömmars stad. Vår allra yngsta stad, ett bruk, en gammal ort. Där samlades en liten här som ville få det gjort. En kraft att räkna med, vi blevo ganska fort. Jag fullgjorde mitt värv som frivillig i Benulichs brigad. En gång för mycket länge sedan, i mina önskedrömmars stad. Det var som ett mirakel, vi stod upp som en man. Vårt stolta stridsrop var, vi vill, vi törs, vi kan. Och Nemesis förrädarna nu äntligt fann. Vår mem blev kött, om något en bravad, med räfst och rätta ting i mina önskedrömmars stad. Står nu vid bruket, en gång skapat av det gär. En vedervärdig, smutsig byk, det var vi tvagde här. Ett stinkande moras av ruttet maktbegär. Jag säger hej ett slag, går själv på promenad. En tur i hågkomsters kvarter, i mina önskedrömmars stad. Med stolthet tar jag på mig min välslitna barett. Mitt gyllne Martinrep som hänger lite retligt snett. Symbolen för oss alla som var med år 0 och 1. Där innehållet vägde mera än en glänsande fasad. Om något blev det tydligt här, i mina önskedrömmars stad. Vid Bergslagstorget är det soligt, varmt och gott. Till Varnagel står ännu uppställd den schavott. De dömda fördes till att sona sina brott. Vid skamstock, påle, liksom pall de alla bad. Om nåd de ej förtjänade, i mina önskedrömmars stad. Jag stultar ner mot slottet, där finns ett fint café. Men först besöket i museet som ligger strax bredvid. Ser bilderna av oss som deltog och var med. Ser fanorna vi bar ute i vår stolta slutparad. När allt var klart och landet rent i mina önskedrömmars stad. Jag köper ut i shoppen så som minnessak. En kopia av skulpturen Värdegrundens vrak. Sen kaffe och Sofiakaka under slottscaféets tak. Beser de vackra grindarna av slitna rotorblad och minnen sköljer över mig i mina önskedrömmars stad. I parken har man anlagt nu en vacker lund. Här stannar jag i vemod för en enkel andaktstund och sörjer fallna vänner från vårt mannakraftsförbund som offrat sina liv och ligger här på rad. En vittnesbörd om frihetspris i mina önskedrömmars stad. Men höstsol dalar raskt och nu är timmen sen. Det verkar i en gammal man och i hans trötta ben. En lycklig gamling är jag dock, som inte är alen. Se, barnbarn möter upp. De har det bra. Det gör mig glad. Vi åker trygga hem en sista gång. Från mina önskedrömmars stad.
2: Ja, jag är alldeles tagen. en del dikter kommer att leva, inte bara leva länge utan alltid helt enkelt. Det där var väldigt stort.
1: Jag kände det när jag läste den att det var lite av ett... Det var ett storverk, ja. Ett magnum opus. Jag vet också att Klotis berättade att han jag tror han var ute på resa och åkte förbi och åkte igenom den stad som inte nämns uttryckligen i dikten och fick inspiration och började skriva. Sen har han haft den i byrålådan och filat på den. Väldigt, väldigt fin och jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt smickrad över att några av oss blev inskrivna på små hörn i dikten. Jag vet inte om vi faktiskt förtjänar det, men det var en väldigt fin komplimang i alla fall att vi fick vara med i de här verserna.
2: Ja, det var väldigt stort alltså. Det, ja.
1: Märkte du att Klotis skrev in sig själv också på ett hörn?
2: Ja.
1: Köpte lilla modellen av Värdegrundens vrak. Pansarskeppet Värdegrunden. Det är en av mina favoritklotisdikter någonsin faktiskt. Det är riktigt bra. Vi hoppas vi kan hitta något sätt att sammanställa Klot i Johans verser i bokform eller hur vi nu ska göra.
2: Ja, men de är väl värda att läsa ut i bokform. Alltså, jag vet ett förlag som gör det väldigt gärna. Och de har ju alla, den här hade ju extrema kvaliteter, men de har ju alla stora kvaliteter, alltså väl värda att alltså bra dikt ska finnas tryckt på papper mellan pärmar.
1: Mm.
2: Så det måste vi göra.
1: Jag har ju allihop sparade, så jag kan skicka över dem till,
2: ja,
1: till förlaget. Se vad ni kan hitta på. Det vore väldigt kul.
2: Ja.
1: Det skulle vara en fin liten... Kan man få ut den så det kan bli årets julklapp?
2: Det skulle man definitivt hinna. Vi är ju bara i början på... Vi är inte ens in i oktober. Så att här har vi ju verkligen årets julklapp.
1: Mycket intressant. Men jag vet inte om vi har sagt det tidigare. Men,
2: ja, nu har vi bestämt det. Nu gör vi det.
1: Låt oss göra slag i saken. Mycket, mycket bra. Ja, Klotis. Tack så mycket för den här versen. Det är alltid fantastiskt att få läsa dina dikter. Och det är så roligt att du är tillbaks. Och eventuellt så kommer det en till, vi tror att det kommer en till vers som det jobbas på lite bakom kulisserna också. Så att det blir mer Klotis i Radio Bubbla.
2: Hurra.
1: Som vi alltid önskar oss.
2: Radio Bubbla.
1: Det har varit många intressanta domar på senaste i högsta domstolen i Förenta Staterna. Det är en lång lista, jag tror inte jag har koll på allihopa, men jag får ge några exempel till att börja med. Ett fall som avgjordes häromdagen handlade om DACA, D-A-C-A, Deferred Action for Childhood Arrivals. Mål som formellt sett heter Department of Homeland Security versus Regents of the University of California. Ovanligt obskyr namn på fallet. Men det handlade om DACA-programmet, som var någonting som skapades av Barack Obama. Och som handlar om att barn som kom till USA olagligt, olagliga invandrare, men som har växt upp i USA, de ska få ett särskilt ramverk som gör att de inte ska behöva olagliga invandrare. De ska få en väg in till att bli lagliga, få uppehållstillstånd, så småningom bli medborgare. Så en sorts gräddfil för barn som har kommit in olagligt i USA. Och det här DACA-programmet har upphävts av Donald Trump med en executive order. Han har sagt att det får nog med det här, vi har stängt ner det. Och det är den linje som företräds då av Department of Homeland Security i det här rättsfallet, att de kan stänga ner det här. Baserat på Trumps executive order. Och där har domstolen sagt att det går inte. Det är inte konstitutionsenligt att göra på det sättet. Och det som är så spännande med det här fallet är att DACA skapades av Obama med en executive order. Alltså inte en normal lagstiftningsprocess. Så att Obama får skapa det här programmet med en ensidig exekutiv president order. Jag vet inte om det är exakt en exekutiv order. Det finns en annan term som användes, men det är samma sak. Du säger han går inte via kongressen för att klubba igenom det. Så att Obama får göra det här. Och det är inte alls ett brott mot konstitutionen. Nej, nej, nej. Det är 100% konstitutionsenligt. Men när Trump vill använda samma typ av mekanism för att upphäva DACA och ta bort den, det är förbåten. Det får man absolut inte. Ja. Det var ett intressant fall också som handlar om abortfrågan, som heter June Medical Services versus Russo, som är en rättsfall från Louisiana. Det handlar om en ny lag som man har instiftat i Louisiana som gör det lite knepigare att vara abortläkare. Så man har ställt ett krav som säger att om du är läkare som vill utföra aborter på din klinik, så måste det räcka inte om du har en så liten enskild klinik, utan du måste ha ett avtal med ett större sjukhus som garanterar att du har tillgång till mer avancerad medicinsk utrustning. Så det är till exempel då att om någonting går fel under aborten, så att man måste kanske ha någon avancerad kirurgi eller något där för att rädda livet på patienten. Då måste abortläkaren se till att det finns något avtal och att det sjukhuset måste finnas inom en viss radie. Och då råkar det vara så då att om den här lagen gäller så finns det tydligen en enda abortläkare i Louisiana som uppfyller det här kravet. Vilket då i praktiken säger då kritikerna att det är ett de facto förbud mot aborter i Louisiana. Så där sa högsta domstolen att den här lagen är inte förenlig med konstitutionen och måste rivas upp. Allt är intressant med högsta domstolen. De har väldigt mycket makt, så som USA fungerar. De kan, till exempel då, att de kan riva upp lagar. Och det är alltid det här spännande politiska spelet om det är liberala eller konservativa som dominerar. Därför att domsluten går ofta längs politiska skiljelinjer. Och det är nu i Trump-eran. Trump har tillsatt två domare på högsta domstolen. Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh. Och det är nio domare allt som allt. Jag ska säga det för de som kanske inte är så här superpolitiknördar och håller koll på amerikanska högsta domstolen. Det finns nio ledamöter och av dem brukar man betrakta fyra stycken som vänsterdomare och fyra stycken som högerdomare. Så vänstern på högsta domstolen det är Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor och Elena Kagan. Och högern är Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh. Och i mitten sitter John Roberts som är ordförande och har utslagsrösten om det är lika röstetal i övrigt i domstolen. Och John Roberts, han är tillsatt av George W. Bush när det begav sig. Så han räknas officiellt som en konservativ domare. Han räknas som en sorts, han är republikanskt tillsatt. Men i fall efter fall efter fall efter fall så har han röstat med vänstern. Han har röstat med Ginsburg och Sotomayor och Kagan och gänget. Och båda de här fallen som jag nämnde tidigare, de är exempel på det. Alltså i DACA-fallet och abortfallet i Louisiana så hade man 4-4, vänstern mot högern och John Roberts avgjorde i båda fallen. Och han avgjorde då till fördel för vänsterlinjen. Så det är en, åtminstone politiknördar som jag följer här och tycker att det är väldigt spännande. Vad tycker du, Boris? Tycker du att det fokuseras för mycket på det här som högsta domstolen som politiskt organ? Eller är det faktiskt en viktig politisk arena?
2: Nej, men det är ju en viktig politisk arena alltså. Det är... Det är dock inte den enda... Det var bra att du drog en räcka fall där, därför att det brukar ju bara vara, alltså egentligen så i det offentliga samtalet överhuvudtaget oavsett land, så egentligen det enda man pratar om det är ju liksom utnämningarna och så ett och annat fall, men det är väldigt lite. Det är just tillsättandet av domare som är den stora diskussionsämnet i media varje gång det ska till någon ny. Och sen blir det ju faktiskt oftast ganska tyst däremellan, vilket är jätteunderligt, för det är sen arbetet börjar. Och läser man de gånger man går in och läser, eller jag går in och läser domslut, så blir jag ganska fascinerad över faktiskt skärpan och stringensen i skrivningarna och faktiskt det goda språket. Det är... Man blir imponerad. Det är liksom inga trötta juristbyråkratsjälar som sitter där. De kan verkligen formulera sig och tänka, även om man inte alltid är överens med dem. Ja. Så det är god läsning faktiskt.
1: Det är världens mest intressanta och läsvärda myndighetsdokument. Vi ska prata om några fler specifika fall som har varit väldigt mycket på tapeten på senaste. Jag tänkte att vi ska börja med att säga någonting i alla fall om det här med Trumps finansiella information. Det här behöver jag en extra kopp te för. Jag ska prata om allt det här. Två stycken mål har behandlats parallellt av högsta domstolen som har att göra med Donald Trump och hans pengar. De heter Trump versus Vance och Trump versus Mazars. Och... De liknar varandra, har behandlats parallellt då. Men det första fallet, Trump-Vance. Vance är en åklagare i New York som bedriver en process mot Donald Trump som har att göra med betalningar som han ska ha gjort till två kvinnor som sägs ha haft affärer med honom. Och han har betalat dem för att de inte ska prata om de här affärerna. Och det är dels en kvinna som heter Karen McDougall och en person som heter Stormy Daniels. Som det har pratats ganska mycket om över åren. Jag tror vi har nämnt Stormy Daniels i Radio Bubbla också. Och då finns det en idé om att Trump skulle ha gjort de här utbetalningarna till de här kvinnorna på ett otillåtet sätt. Att det skulle ha varit någon skatteoegentlighet eller att det skulle vara... Det har funnits en... Jag vet inte om det är exakt det som Cyrus Vance, åklagaren, driver i det här fallet. Men det har funnits en teori om att de här betalningarna till Stormy Daniels och den andra kvinnan är att betrakta som kampanjutgifter för att Trump har gjort det för att skydda sin politiska karriär. Men han har inte registrerat dem som kampanjutgifter enligt de lagarna som reglerar kampanjfinansiering. Så att han eventuellt då anser man brutit mot kampanjfinansieringslagarna. Och kravet då från åklagaren är att Trump ska lämna över information om sina finanser och hur mycket skatt han har betalat till en så kallad grand jury i New York. Och då har Trump sagt att nej, det tänker jag inte göra. Trumps jurister har sagt att vi har fått en subpoena, ett krav på att överlämna information, men vi är immuna mot subpoena för att vi är presidenten. Presidenten kan inte tvingas av åklagare att lämna ut information på det här sättet. Och det här då, konflikten har gått inom instanserna, ända upp till domstolen. Och här säger också domstolen, med beslutssiffrorna 7-2 så dömer man till Vance fördel. Trump förlorar, Vance vinner. Och bland de som har röstat för åklagaren mot Trump ingår Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh, de två domare som är tillsatta av Trump och var konservativa och så vidare. Så det här väcker uppståndelse och det pratas om att Trump förlorade. Nu måste han avslöja sina finanser och så vidare. Det har slagits upp stort i medierna världen över. Men sen har man liksom satt i halsen. Och jag kommit på, vänta nu, det kanske inte är fullt lika julafton som vi hade trott. Därför att det man har sagt är att man underkänner Trumps juristers argumentation. Man säger att nej, det är inte så att presidenten är immun mot subpoena. Det är helt fel. Men det man har sagt är sen inte att Trump måste lämna ut sina dokument med omedelbar verkan. Man har sagt att det här ska tillbaka till den lägre instansen. Tillbaka till den lägre instansen får behandla igen utifrån de här riktlinjerna som vi ger nu. Men i praktiken så innebär det alltså att det går tillbaka till en annan instans. Det kommer dras i långbänk igen. Och dessutom då, om dokumenten öppnas upp. Om de levereras till the grand jury. Så kommer de vara sekretessbelagda. Kommer inte bli offentliga handlingar. Och det är åtminstone inte regelmässigt så att den typen av dokument brukar läcka från grand jury förhandlingar. Men oavsett, det här är så mycket frågan. Det finns ingen chans att det här händer innan valet. De kommer absolut inte hinna göra den här processen innan valet. Så att i praktiken så innebär att det här flyttas fram till en punkt i tiden då det inte längre kommer ha någon politisk relevans. Så att det ser ut som att Trump har tekniskt sett förlorat. Men i praktiken så är det ett utfall som är bra för honom. På grund av det jag säger att det ska återföras till en andra domstol. Och sen har vi andra fallet som heter Trump v. Mazars. Som handlar om att representanthuset har begärt tillgång till Trumps finanser. För att utreda honom. Och de har fått nej. De har fått nej av högsta domstolen som säger att det här är en fråga om maktdelning. Vi kan inte utesluta här att kongressen gör det här av politiska, opportunistiska skäl. För att attackera Trump. Och det här är någonting som man måste ta hänsyn till i de lägre instanserna. När man fattar beslutet, eftersom det inte gjorts, så underkänner man domen från det tidigare. Och det här är beslutet som är, det är bra för Trump därför att om kongressen, om representanthuset hade fått rätt att ta del av hans finanser, då hade de läckt omedelbart. Det är inte som en grand jury, de hade direkt gått till pressen och allting hade offentliggjorts. Så det kommer inte hända. Och vad handlar det här om egentligen? Man försöker hitta någonting smuts på Trump i hans finanser. Att han inte har betalat skatt. Han har nolltaxerat med en massa smarta kryphål och sånt där. Eller att han har stora skulder till utländska banker. Någon rysk bank som har lånat ut 1 miljard och sånt. Men det egentligen handlar om, det är förmodligen någonting annat. Nämligen att man hoppas upptäcka att Trump inte är så rik som man påstår sig vara. Riktiga jackpotten, det skulle vara om man lyckas belägga att han inte är miljardär. Att han har kallat sig för biljonär utan att faktiskt vara biljonär. Och det, jag tror att det är exakt det som allt det här handlar om. Mm. Att man vill innan valet kunna förutmjuka Trump i medierna genom att säga att han är inte miljardär. Och givet att de inte kommer kunna göra det så är det här, Trump har klagat jättemycket, han har varit jättearg, han har gormat på Twitter om att det är så orättvist att de gör det mot dem. Men i praktiken, jag tror det är kanske är fint att han skriver så på Twitter, därför att i praktiken så vann han därför.
2: Du har nog rätt i att det är deras mål, och oavsett vad så är det viktiga för dem att det rör sig upp en massa damm om detta, så att de åtminstone i de egna leden och potentiella väljarna kan få folk att tänka att det är något fel med alltihopa. Ja, men ett apspel.
1: Vi ska prata också om det fall som jag tycker är det mest intressanta. För att det är inte bara de här politiska grejerna fram och tillbaka. Alltså abortfrågan som är så uttjatad och den är väldigt politiserad och allt det där i USA. Väldigt förutsägbart hur folk kommer rösta. Och det här med Trump som bara liksom hatar den orangea gubben och allt det där. Va? Och det intressanta fallet då, det är Oklahoma-fallet som vi kanske kan kalla det för. Det formella namnet är McGirt v. Oklahoma. Det är alltså delstaten Oklahoma mot en man som heter Jim C. McGirt. Och även kring det här fallet då så pågår en ganska överdriven rapportering som är värd att nysta lite i och kanske nyansera lite grann. Och det man säger då, när man lite, om man karikerar lite grann hur medierna rapporterar, så säger de: högsta domstolen har beslutat att halva Oklahoma inte tillhör Oklahoma. Det är indianerna som äger Oklahoma. Så nu är indianerna som äger allting och kan kasta ut amerikanerna, och nu är det kaos. Nu är det kaos för att högsta domstolen har slagit sönder staten Oklahoma. Det är inte riktigt det som har hänt. Det är något av en överdrift om man säger så. Men det är en väldigt intressant situation. Jag ska försöka sammanfatta. Du kan den här historiska bakgrunden mycket bättre, men jag försöker ge liksom ett skelett till beskrivning och sen så kan du fylla i sen. Hela USAs historia har präglats av konflikter mellan ursprungsbefolkningen som bodde där innan europeiska kolonisatörer kom och kolonisatörerna. Och det har ju ända sedan liksom 1600-talet har det varit konflikter, det har varit många olika krig mellan kolonisatörer och indianer. Och på början av 1800-talet, på 1830-talet, så gjorde man en manöver som ibland brukar beskrivas som Trail of Tears. Och det som hände då var att de europeiska kolonisatörerna, de började etablera sig mer och mer i östra USA, södra USA, södern som man skulle säga nu. I områden där det bodde indianstammar sedan tidigare. Och för att då lösa det problemet och minska konflikterna så bestämde man från amerikanernas sida att man skulle flytta på indianerna. Indianerna fick vara kvar, de fick ha sina stammar, men inte här. Inte i de här områdena i liksom Alabama och Florida och vilka delstater nu var. Utan vi ger dem nya områden i en annan del av USA som inte är lika tätt befolkat. Och indianerna då, de gick med på det. Formellt sett då så gick de med på att frivilligt flytta på sig. Givetvis hade de inte så mycket i val. Och de hade ju givetvis hellre varit kvar på sina ursprungliga marker. Men de fick då ett stort område som ligger då i man kan säga östra halvan av Oklahoma och delar av Arkansas som ligger på andra sidan gränsen öster om Oklahoma. Och ett antal olika stammar som heter saker som Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Seminole och Muscogee fick flytta. Och de gjorde då långa vandringar som kallas för Trail of Tears, för att det var ofta väldigt hårda strapatser. Det var många, det handlade om tiotusentals människor, kanske jag tror mellan 50 000 och 100 000 personer. Men det var många som längs vägen blev sjuka och dog och så vidare. Som var i dåligt skick när de kom fram. Men sen var liksom, dealen som man hade med USA var att man skulle få de här reservaten, indianreservaten. Och de har i olika former så har de funnits sedan dess. Med särskilda områden där indianerna har en särskild ställning. Där man har en egen jurisdiktion. Och en dag så finns det särskilda indianer, tribala som man säger, tribal police, stampoliser och stamdomstolar. Och de här domstolarna är inte, man kan säga de är underställda federalstaten, men de är inte underställda delstaten. Så att i vissa juridiska avseenden så är de jämbördiga med en stat som Oklahoma, men under federalstaten. Och bara kort då, vad själva fallet handlar om. Det handlar om en man som heter Jim C. McGirt som är en sexbrottsling, en dömd sexbrottsling som begick någon typ av pedofilbrott eller sex med mindreårig brott på 90-talet. Och blev dömd till livstidsfängelse, tror jag. Och han, men han har hävdat i rätt process då att han, han kan inte dömas av staten Oklahoma. Därför att han är indian och han begick det här brottet på indiansk mark. Vilket innebär att den rätt som har jurisdiktion här är inte Oklahoma-domstolen utan stamdomstolen. Som jag tror är Creek-stammen. Och då har frågan varit då, begick han det här brottet på indiansk mark? Och då har högsta domstolen svarat ja, det gjorde han. Därför att enligt vår juridiska bedömning så är fortfarande östra halvan av Oklahoma är fortfarande ett indianreservat. Så att om en indian begår ett brott inom det här området och det inte är ett federalt brott, då är det inte Oklahoma-domstolen som har jurisdiktion utan stamdomstolen. Ja, det är lite det som är. Det finns många intressanta grejer att dra i här. Boris, lyckades jag någorlunda åt det Trail of Tears, vad som hände på 1830-talet?
2: Ja, men det var en väldigt bra beskrivning. Och det är ju sällsynt stökigt att förstå vad som händer sedan. Och jag tycker liksom att domen i Högsta domstolen har ju en väldigt bra historieskrivning. Men den petar ju inte riktigt i det, så är det jag som är för trög för att förstå konsekvenserna av den. För att även om indianerna fick sitt... alltså har ett territorium, så man tar ju upp det i domen att det har gjorts väldigt lömska försök av delstaten att minska indianernas kontroll väldigt tidigt när man började införa systemet att istället för att stammen kollektivt hade ett avgränsat territorium i Oklahoma, så delar man upp det hela i jordlotter som tillför individer. Och de där kunde man ju sälja och köpa. Och det innebar ju att efterhand så kom ju de tidigare homogena indianstamsområdena att luckras upp därför att vita köpte det. Idag finns det ju få områden som är så att säga indianområden. Det där var att mycket har köpts och sålts och hur lagarna ska, vad som ska gälla egentligen. Som jag tolkar när domen, så innebär det att så att säga indianerna bestämmer över ett område oavsett om en jordlott eller flera ägs till exempel av en icke-indian. Mm. Och i så fall så är det ju så att då har det ändå ganska stort hänt. Som en lustig parentes i historien vill jag påminna om att en indianstam i Oklahoma en gång i tiden per capita var jordens rikaste människor. Mm-hmm. Osage-stammen, därför att de stackarna fördrevs från Kansas, eller man flyttade dem från Kansas därför att de var väldigt förföljda av de vita som ville åt deras mark, och så sa man, kom till Oklahoma, där ska ni få en jättefin bit mark. Och den var fin och de hade jakträtten, men fanns mycket buffel, men sen sköt ju de vita av all buffel och det såg ganska kört ut för Osage-stammen. De var så utmattade så de orkade inte delta ens i det sista stora indianupproret ihop med Kiowas och Comancherna, utan alltså, nej, vi orkar inte. Men så hittade man ju olja på deras mark och det gjorde ju att de blev faktiskt varje Osage-indian som då hade en jordlott inom sitt territorium hade också oljerättigheter. Och de var ju fruktansvärt rika. Vilket då fick de följden att det kom dit en massa vita lycksökare, gifte sig med indianskor och mördade dem. Man talar om de så kallade Osage-oljemorden. Man tror att några hundra människor dog på det här sättet. Bara för att vita skulle komma över oljerättigheterna. Och man ser faktiskt, man brukar ofta tro att FBI stora genombrott kom genom att de jagade upp Dillinger och Capone och sådana. Men det var faktiskt med att de tog över utredandet av det här och satte dit folk. De ledande i de här komplotterna för att ta indianernas oljerättigheter. Man kan se det som liksom den publika födelsen av FBI och att den federala regeringen går in och tar kommandot. Man kan i sammanhanget också nämna att just Osage-indianerna som jag är lite fixerad vid, de vann för några år sedan ett stort mål mot den federala regeringen och inrikesdepartementet, som fick slanta upp, tror jag, $400 miljoner som man hade undanhållit dem i och med att det är den federala staten som hanterar kontrakten med oljebolagen. Och man har tydligen rått uttryckt försnillat åtminstone $400 miljoner. Så de har det bra.
1: Ja, alltså som jag förstår resonemanget i den här domen, så är liksom det centrala juridiska problemet där, det har just att göra med vad som händer på federalstatsnivå och vad som händer på delstatsnivå. För det har ju skett den här gradvisa eroderingen av indianernas ställning i de här reservaten, som jag för övrigt tycker att vi kan försöka fördjupa oss i lite ytterligare. Men det är gradvis under loppet av nästan 200 år då, så har det hänt olika saker som har gjort att man i praktiken har tagit från indianerna sin självständighet. Eller de har inte lyckats försvara den heller. Och jag tror att det kanske, det intensifierades väl särskilt mycket när man till exempel hittade olja på vissa områden och sånt där. Och många av de här sakerna hände på ungefär 100 år efter att reservaten inrättades, alltså början av 1900-talet. Men det högsta domstolen säger här, det Neil Gorsuch skriver i sin motivering av domen, det är att det är delstaten Oklahoma som i hög utsträckning har försökt göra det här, och säkert andra delstater också. Men en delstat kan omöjligen ha den jurisdiktionen att till exempel att begränsa ett indianreservat, därför att indianreservatet har skapats av federalstaten, och det är federalstaten som har ingått ett avtal med indianstammarna, vilket innebär att stammen och staten i det här avseendet är, de vill säga, likvärdiga för federalstaten, och det skulle vara som ett uppenbart avsteg från rättssäkerhet om en delstat kunde på det sättet konfiskera från en entitet som ska vara en jämbördig jurisdiktion. Så att Gorsuch säger, det går att inskränka indianernas makt, det går att definiera om indianreservaten och så vidare, men det är bara federalstaten, det är bara kongressen som kan göra det. Så jag tror att ett av hans budskap är att ja, jag förstår att ni vill göra det här, men ni måste göra det på rätt sätt. Ni kan liksom inte smyga in det, och ni kan inte liksom pytsa ut delstaterna, utan om ni vill expropriera indianerna, så måste kongressen göra det officiellt och explicit. Så att han har en del sådana formuleringar som det känns nästan lite som att han säger liksom, gör ert jobb i kongressen, om ni nu vill göra det här. Men det är det som jag tycker är så intressant också, för att det är därför jag tycker det här är så mycket mer intressant än det här med Donald Trumps skattedeklaration och allt. För det är en principfråga som handlar om maktdelning mellan staten och stammen. Och stammen vann. Och det måste man rimligen se som väldigt positivt, givet att det innebär ett steg i rätt riktning. Om man tänker sig att man som libertarian vill ha decentralisering.
2: Ja, visst.
1: Att man vill ha juridisk pluralism. Det vill säga att det finns polycentrisk rätt, som vi pratar om ibland. Så att det finns parallella rättssystem som existerar sida vid sida på samma territorium. Och det är någonting det är värt att påpeka. Det här är någonting som kritiker av libertarianismen, framförallt kritiker av den så kallade anarkokapitalismen, de hävdar ofta att det här är omöjligt. Det är bevis för att libertarianismen är en orealistisk idé. Därför att på ett visst territorium så måste man alltid ha en entitet, en stat, som har monopol på våldsutövning och rättsskipning. Man kan inte ha två rättssystem som överlappar varandra geografiskt. Det här är en sån här dogm som ofta, alltså ibland är det bara till och med triumfatoriskt. Haha! Du är anarkist, fattar du inte att två jurisdiktioner aldrig kan överlappa varandra? Men här har vi det. Här har vi det i öppen dager, ett livslevande exempel på när det här händer. Du har den amerikanska rättsordningen och du har den indianska rättsordningen. Och vilken domstol som ditt brott tas upp i, det beror på din etniska tillhörighet. Dels på geografin, men det beror på om du är amerikansk, går du till amerikansk domstol. Och om du är indian så går du till indiansk domstol. Och om man kan ha sån uppdelning, då kan man precis lika gärna uppdelning som säger att du är kund hos Folksam. Det innebär att du kommer gå till Folksam-domstolen. Du är kund till Securitas. Så att du kommer gå i Securitas-domstolen. Så här har vi den anarkokapitalistiska modellen demonstrerad, även om det är med lite andra termer och så vidare. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det här är väldigt principiellt intressant.
2: Men också faktiskt för att det finns moraliska utsagor i synen på avtal och vikten av dem i det här domstolsutslaget. För att jag tolkar inte så mycket som att de säger att ni får gå en annan väg, utan att det är verkligen smäll på fingrarna och att det är faktiskt en sympatisk uppräkning av brott som har begåtts mot ingångna avtal. För vi ska komma ihåg att väldigt många av de stammar som befinner sig i Oklahoma idag som har fördrivits, innan de kom dit så hade de avtal med den federala staten. Och där det stod att ni besitter det här området av Kansas eller det här området av Wyoming för evinnerliga tider. Alltså det uttrycks så. Den här plätten får ni av oss. Och sen kör man i alla fall iväg dem. Och det man säger, det man gör här är ungefär en gränsdragning. Alltså att nu har vi ett avtal med dem. Den här gången ska vi hålla det. Så de får ju rätt hårt med smäll på fingrarna i utslaget. Och dessutom den här sista örfilen som Oklahoma får, där de jämrar sig över att om nu indianerna får rätt så blir det ju så besvärligt och kostsamt. Och det liksom HD bara svarar att ja, det är mycket möjligt, vi tror inte att det blir så besvärligt, men om det blir det så får man väl ta den kostnaden. Ett avtal är ett avtal. Det är en väldigt sympatisk hållning.
1: Och det går ju tillbaka då på, det finns olika bevekelsegrunder eventuellt inom högsta domstolen, men vad det gäller Neil Gorsuch som har skrivit motiveringen, alltså han är en textualist som vars idé liksom är att tolka saker ting väldigt bokstavligt, att inte se konstitutionen som ett levande dokument och sådana saker, utan en mer stringent principiell syn på saker. Och det blir ganska pigga, intressanta tagningar faktiskt, inklusive saker som man kan tycka eventuellt slår lite oväntat, för att man ofta så tänker man att det är demokraterna som står på indianernas sida, republikanerna står på de onda kolonisatörernas sida vid etnisk gräns. men det är lite pikant på något sätt. Men alltså, det är intressant att de har den situationen i USA, och det här kommer ju eventuellt leda till att man återaktualiserar de här frågorna. Alltså, i Oklahoma så blir det nu möjligt för jag vet inte hur många, men åtminstone ett försvarligt antal dömda brottslingar kan nu eventuellt överklaga sina domar och få dem ogiltigt förklarade för att istället bli dömda i stamdomstol, vilket är ganska intressant. Men det finns ju också många fler delstater där man har liknande situationer, och gissningsvis så kan det komma fler rättsfall. Och nu finns det då ett prejudikat i form av den här domen som gör att det kan bli en kedjeffekt som gör att indianernas ställning stärks i USA. Vilket återigen, jag har svårt att se det som någonting annat än positivt. Både från ett principiellt perspektiv och bara praktiskt vad som händer i USA. Sen kan man ju säga det också, men det kanske ni har sett i kommentaret. Har indianerna förvaltat sin självständighet väl? Har de använt de möjligheterna som de fick när de fick avtalen, reservaten och så vidare? Det är en fråga som besvarar sig själv. Att det har de naturligtvis inte gjort. Här och där så har de byggt ett kasino, så har de ett skattefritt kasino och kan tjäna lite pengar och ha en liksom skum verksamhet kring det där. Men i allt väsentligt så har det inte blivit någonting av de här indiannationerna. Utan de har hela tiden bara, de har blivit svagare och svagare, och de har absorberats av det omgivande euroamerikanska samhället och dessutom drabbats av liksom speciella typer av problem. De är väldigt nedgångna, mycket problem med missbruk och sådana här saker. Så att Det har ju blivit ändå en flopp för indianerna och även för USA som helhet, för det är inte bra för någon att man har dysfunktionella samhällen som existerar sida vid sida med, ja, det relativt sett mer välordnade samhället. Men hur ska man se på det, Boris? Varför har det inte funkat, den här modellen där indianerna får sköta sig själva och leva på ett mer indianskt sätt? Och så där. För att jag överdriver inte när jag säger att det har misslyckats helt dåligt.
2: Nej, men reservaten är ju inte en muntersyn, inte ens den välmående reservaten.
1: Inte ens de här Sarge-indianerna, eller vad du kallar det för?
2: Och Sarge-indianerna? Nej, det är... Ja, men de, man kan säga så här, lite... Alltså, de beter sig egentligen som folk i tredje världen som fått ett bra avtal med för utvinning av sina råvaror. Och Sarge-indianerna, en sostam förresten, i Oklahoma... De har stora fina hus och två rejäla bilar och lever på intäkter de flesta. Och Seminole-indianerna i Florida till exempel, det är samma sak där. De har mycket tjänstefolk från, som är illegala latinamerikaner och sådär. Men och har sina kasinon och investerar lite i olika företag. Men de gör ju ingenting produktivt av pengarna. Men man ska också komma ihåg alltså att även om det faktiskt är så att jag tycker att det är misär på indianreservaten, så även de som har lite mer pengar, det är lite bakvatten i bästa fall, alkoholiserat bakvatten, så är det ändå en minoritet av de som räknas som ursprungsbefolkning och indianer som bor i reservaten. Merpart, över en tredjedel av de 2,5-3 miljonerna som bor på reservat. Resten är ju liksom vad det verkar integrerad i det amerikanska samhället. Så att det är ett både och där.
1: Hur stavar man till? Jag hoppades att du sa Sarge-indianerna. Sarge-indianerna och sen deras kusinstam Sarge-2-indianerna.
2: Ja, just det.
1: Men
2: och coronastammen.
1: Hur stavar man till det stammen?
2: O-S-A-G-E. Osage.
1: Mm. Ja, men bra. Så kan vi googla det. Alla vi, inklusive jag själv, som är... Ja, det finns ju... Jag tycker en intressant jämförelse som dyker upp mitt huvud. För att det är inte så att det är hopplöst att ha en nation i nationen. I USA så finns det ju några väldigt lyckade exempel på sådana grupper. En som jag nämnde vid namn tidigare i den här sändningen, som man kan se lite grann på det sättet, är ju... mormonerna i Utah, som har sin egen stat i Utah. Man kan säga sin egen rättsordning, givetvis en religiös ordning, men de har ett annorlunda samhälle som drivs enligt liksom mormonska attityder och så vidare. Och mormonerna är ju en av de absolut mest framgångsrika grupperna som finns i USA. Jättebra för dem ekonomiskt. Det går bra för dem att de har jättehög befolkningstillväxt, de expanderar till andra delstater, de gör massa bra saker, och menar, visst, de får lite gliringar då och då, man skojar om något sånt där, men alla gillar ju mormonerna. Alla vet ju att mormoner är good guys och alla rättänkande människor tycker att de är väldigt, väldigt, de har kanske lite konstiga religiösa idéer, men de är väldigt bra liksom. Och jag har också sett undersökningar som visar att mormoner har väldigt hög intelligens, att om du bryter ner IQ-undersökningar i USA på specifika undergrupper, så ser man att mormoner har, jag tror mormoner är de mest intelligenta gruppen, så de har lika hög genomsnittlig IQ som ashkenasiska judar, såna här Einstein-judar.
2: Men om man räknar bort Mitt Romney, så måste de bli ännu högre.
1: Då fördubblas IQ.
2: Ja, antagligen. Han drar ner det där.
1: Ja, nej, men så det är ett exempel. Ett annat exempel, det är vår absoluta favoritgrupp av alla, nämligen Amish. Och där tycker jag man kan göra en mycket tydligare parallell till indianerna. Jämför Cherokee med Amish. Det är inte så smickrande jämförelse för Cherokeerna, men ja, vi har pratat om Amish, de har inte så länge sedan pratat om dem sist i Radio Bubbla. Men det är ju en väldigt, väldigt framgångsrik grupp, trots att då att de har valt bort nästan hela den moderna världen. De använder inte modern teknologi och de lever enligt väldigt gammaldags regler. De talar liksom så här, ett eget märkligt språk. De lever ganska liksom isolationistiskt. Och de har väldigt annorlunda attityd, till exempel att de inte befattar sig överhuvudtaget med staten. Så de har inga reservat. De har klarat sig väldigt bra utan reservat, men om de fick ett reservat så skulle de liksom tacka nej. För att de vill inte ha några regleringar till deras fördel, de vill inte ha några bidrag från staten. Apropå någonting som vi pratade om i förra radiobubbla, Amish har fattat det här. De säger liksom att även om vi erbjuds pengar så säger vi nej, för att vi får inte göra oss beroende av det omgivande angloamerikanska samhället. Så att, men skulle man kunna tänka sig en sorts parallell verklighet där indianerna hade varit mer självständiga och mer isolationistiska och gått mer som en sorts Amish väg och på så sätt kunna ha bevarat och utvecklat sin särart?
2: Ja, men det tror jag. Men det, jag tror att det blir så här också att i och med att 2/3 så att säga har dragit från reservaten, så de som är kvar är de som inte har energin och skaparkraften. De som har det valde så att säga den lätta vägen och gick in i det amerikanska samhället och liksom jobbar och lever som vem som helst där. Och det är lättare för Amish och mormonerna som har en väldigt stark tro. Indianstammarna har ju inte haft den stora anden funkade väl inte riktigt så, och de religiösa praktikerna funkade helt enkelt inte riktigt lika sammanhållande för att bygga upp någonting. Och mormonerna i Amish har ju liksom en produktionskultur helt enkelt, som inte på samma sätt. Ja, alltså tittar man på New Mexico och stammarna där på reservatet, så har de ju faktiskt upprätthållit sina gamla traditioner och framstående fruktodlare och så vidare. Vad jag förstått är det ganska välmående i en del stamreservat där, så att vissa har nog klarat det.
1: Det är lite det här som jag var ute efter. Alltså vad är skillnaderna? Och det kan givetvis finnas biologiska skillnader, kanske skillnader i IQ och andra personlighetsdrag. Jag har inte faktiskt någon koll på alltså

0: grej. Även om jag skulle tro att de har högre IQ i snitten än andra amerikaner. Men mina tankar går till att det kanske snarare handlar om en sorts social teknologi som de använder sig av. Precis som du säger, alltså Amish har ju sitt trosystem, sitt tankesystem. Mormonerna har mormonismen. Båda de här kan man väl tänka på som, ja, men som alltså någon typ av liksom moderna, kristna, protestantiska strömningar. Även om de är båda är speciella. Liksom. Men indianerna, de har inte haft den typen av social teknologi. För att även om det finns andra biologiska skillnader så tror inte jag att de är så stora att det var liksom omöjligt för indianerna att ha fungerande samhällen. För de hade någon typ av samhällen innan. Och de fanns på den här kontinenten i hundratals år, i tusentals år och så vidare. Men sen bara kollapsade de. Och det är intressant tycker jag att tänka på vilka kulturella faktorer som eventuellt hade kunnat rädda dem.
1: Ja, det är det. Jag ska inte redogöra för några teorier, ja.
0: Men låt oss återkomma till det vid tillfälle.
1: Ja.
0: Det är ganska intressant ämne. Jag är väldigt, väldigt okunnig om indianerna. Jag skulle inte kunna prata sammanhängande 5 minuter om deras religion till exempel. Och de hade för föreställningar och det påverkade samhällen. Så det är kunskapslucka som jag kanske borde åtgärda.
1: Ja, de hade inte mycket till religion. Men det som är intressant är ju deras brukande av jordens tillgångar och jakt och så vidare. Det finns ju en oerhörd romantisering av hur bra de var på saker och ting. Vissa stammar var ju duktiga och vissa var ju naturskövlar, alltså så att Greta Thunberg skulle gråta.
0: Du menar att de inte var superekologiska och levde i perfekt harmoni med naturen och aldrig tog mer från naturen än de kunde sätta?
1: Nej, men alltså rätt många stammar hade ju noll koll på, de förstod ju inte vad de gjorde ens när de odlade saker och ting. De var inte smarta nog, om man säger så, att ta in vad omgivningen erbjöd och hade och vad man skulle göra. Så att man kan nog benämna dem som skövlare. Hade de fått vara där fritt så hade nog naturen haft svårt att återhämta sig. Vissa bra undantag fanns, men de var ju minoritet, alltså de stammarna.
0: Men här har vi en potentiell ledtråd då, tänker jag, att indianerna hade en sorts, de hade ett ekonomiskt system som var förknippat med vissa, alltså ytterst blir nästan vissa metafysiska premisser som följer av det. Om vi ska tänka lite så här marxistiskt, historiematerialistiskt, på grund av att de lever som jägare och samlare, att de går ut i naturen och bara liksom hämtar det de vill ha. De hämtar kött från djur som de nedlägger, men som de inte föder upp själva, utan som bara finns där och springer runt på prärien och de tar så mycket de behöver. Och de har mer sånt, ja, du säger skövlarbeteende. Man kan också säga att för dem, i deras ekonomiska modell, så var resurser någonting som bara fanns. Någonting som skapades, ja, av en sorts magisk yttre kraft. Naturen erbjöd de här sakerna. Och det är bara att gå ut och hämta om du vill ha. Vilket är väldigt liknande. Man kan tänka, skulle jag tänka då, som en sorts modern vänsterattityd, att pengar till exempel är något som bara finns i samhället och flyter runt. Det har inget att göra med att det är vissa människor som skapar resurserna, utan det finns pengar, och behövs det mer pengar till något projekt, det är bara att ta pengarna från någon som har pengar. Så det är den typen av tänkande, att man kanske att man lever i ett sådant naturligt överflöd, ett sådant abundanstänkande. Ja. Medan Amish, de har en helt annan modell, därför att de är helt och hållet beroende av sitt eget jordbruk, att de måste säsong för säsong, så måste de hushålla, beräkna. Om de ska skörda någonting så måste de så. Och de måste liksom, de måste alltid göra de här kalkylerna och tänka framåt. Och ha impulskontroll, och ingenting är gratis. Så där har liksom två väldigt olika ekonomiska modeller som eventuellt leder till väldigt olika typer av tänkande.
1: Ja visst, du får ju alltså, har du ett folk som levt i flera tusen år under förflyttning, så att säga. Tar det här liksom, den rika hovan som den stora andan gett i slut, då flyttar man på sig bara. I värsta fall får man fördriva indianstammen bredvid. Och alltså man är ju präglad av detta. Tar det slut, flyttar vi. Och så blir man plötsligt instängd på ett territorium. Och det är ett gigantiskt kulturellt språng, alltså. Men Amish och mormonerna strävar efter att

0: Jag menar, mormonerna tar sig tvärs genom hela USA bara för att få en egen plätt som de ska liksom göra någonting av. Och samma sak med Amish.
1: Mm.
0: Men indianerna är kodade på ett annat sätt helt enkelt.
1: Det är en sorts territoriell mentalitet som har konkurrerat ut den äldre tribala,
0: ja,
1: preterritoriella mentaliteten. Det är mycket intressant.
2: Jag har också en hälsning att framföra i början av den här sändningen. Det är en hälsning från Klot-Johan till ständigt aktuell Edvard Blom.
0: Låt höra.
2: Fröding sjöng vackert trots skorrande strängar. Sjöng vackert om kärlek som få. Men Gustav är borta på himmelska ängar. Han vandrar och går ej att nå. De skorrande strängar som skärande manar oss enkla att njutning för små. Är än fler nu mer och de illvilligt spanar vill in till vår innersta nå. Så gör tvärt emot, slå dövöra till mot hälsofascismen och slå. In på den väg som hjärtat ditt vill, låt oro och ångest förgå. Gläd dig med vänner, gå hemma och slöa, tryck i dig en god tonedå. Häll breddfullt i glasen, tids nog får vi köa till ängen där Fröding lär gå.
0: Det var en väldigt vacker hopkoppling där.
2: Ja. Jag hoppas att Edvard lyssnar.
0: Det gör han säkert om han har vaknat. Jag kan tänka mig att han vaknar sent på söndagarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Efter Trumps famösa videoinspelning när han säger olämpliga saker och hans motattacker mot Bill Clinton, så har nu även en läcka som rör Barack Obama offentliggjorts. Har du sett den här videon från Air Force One, Boris?
1: Berätta, jag har missat det. Berätta.
0: Alltså medan Trump pratar om sexuella trakasserier, så genomför Obama dem inför öppen kamera. Och det här är ju då, ja, det ligger på internet nu för alla att se. Jag är inte säker på hur man ska beskriva den här videon för en familjevänligt radioprogram. Men vi kan väl säga att Obama befinner sig på sitt flygplan, omgiven som vanligt av journalister, framförallt kvinnliga journalister som verkar tämligen imponerade av honom och ganska fnittriga. På videon så ser man hur en av de här kvinnliga journalisterna blir liksom lite upprörd eller äcklad på något sätt. Hon säger liksom usch och går bort från Obama. Och sen hör man samtidigt alla de andra kvinnliga journalisterna ropa flytta på dig, du skymmer sikten. Jaha, okej. Okay. Tittar man på Obama, ser man att han har, vi kan inte se exakt vad som har hänt, men eventuellt så har han ett väldigt stort föremål liggandes i sin ficka, i sina byxor. Någonting i stil med en banan eller sådär. Ser man tydligt konturen av i hans kostymbyxor. Alla de här damerna helt till sig vill titta på föremålet i byxorna. Och blir sura då när folk står i vägen, och sen så börjar de ta bilder. Och när de börjar fotografera så lägger Obama upp sitt ena ben på en flygstol. Så att han, det är lite svårt att beskriva då, men han ger dem liksom en sorts perfekt vinkel och tittar på vad det nu är som ligger i kostymbyxorna. Och då börjar de ta bilder, så man hör bara liksom knäpp, kamera går. Och sen säger Obama no flash. innan han viker ner benet igen. Så att stor förnöjsamhet på Air Force One. Alla verkar tycka det är väldigt kul, men man kan ju bara föreställa sig vad som skulle hända om Donald Trump gjorde det här. Om han stod och flashade sina välfyllda kostymbyxor inför liksom journalister eller vem det kan vara. Då skulle det ju vara liksom Donald Trumps kampanj är slut igen. Nu kan han inte fortsätta öppna sexuella trakasserier inför kameran och så vidare. Men det är roligt i alla fall att de släppte den här videon med Barack Obama. Jag hoppas på mycket mer sån där smaskans.
1: Ja, det får man. Jag ska omgående kolla den eftersom det passar mitt sinnelag. Nej, men det jag hoppas mest på egentligen, för att jag är ute efter Hillary, höll jag på att säga. Så märkligt som opinion av människor fungerar, så får man tyvärr hoppas på att det släpps någon video där man ser hur de kör över en hund och inte bryr sig om att stanna. Liksom. Det tror jag skulle funka. Det spelar ingen roll om hon har tagit mutor, betett sig allmänt svinigt, varit korrumperad, har inga problem att ta emot pengar från terroristfinansiärer. Men jag tror att kör hon över en jycke, då jävlar har hon rökt.
0: Dyktigt säger att en av de saker som kommer om Hillary Clinton nu i dagarna är grova rasistiska kommentarer som hon har gjort om en afroamerikansk kvinna. Det kanske kan vara något.
1: Det kan jag mycket väl tänka mig. Alltså det är, maken kommer ju från en ganska rasistisk sydstatsmiljö, så att inget har säkert format henne. Inget är omöjligt. Men som du säger, det är ett jäkla apspel, och då kan man lika gärna luta sig bakåt och hoppas på mera apspelsunderhållning.
0: Ugandas president Yoweri Museveni förklarar att ugandier och andra afrikaner kommer att förbli fattiga ifall de fortsätter en tillvaro där de antingen sover eller agerar ogenomtänkt. Uttrycker glädje över att ärkebiskop John Baptist Odama och övriga kyrkliga ledare deltar i hans sömnkritiska kampanj. Yoweri Museveni har varit Ugandas ledare sedan 1986. Han var en av de kämpar som gjorde motstånd och till slut avsatte Ugandas kanske mest ikoniska ledare i modern tid, Idi Amin. Idi Amin som sen efterträddes av Milton Obote, och sen då sen mitten av 80-talet så var det Museveni som tog över. Så han är riktigt gammal i gården. i 35-40 års tid och sånt där har han regerat i Uganda. Och han är fortfarande still going strong och landar rik runt och håller inspirerande tal och försöker staka ut en riktning för sitt land. Häromdagen så har han det talet som har fått mycket uppmärksamhet även internationellt. Där han sa att han kritiserade ugandier och afrikaner i allmänhet för att de sover så mycket. Och det är lite oklart för mig i vilken utsträckning det här är en metafor enbart. Ungefär som när Fredrik Reinfeldt skrev en bok om det sovande folket. Då menar inte han att svenskarna bokstavligt talat ligger i sängen och sussar. Utan han menar det som en metafor för att svenskarna inte förstår hur destruktiv välfärdsstaten är. Det var tidigare förresten.
2: Ja.
0: Men Museveni, jag tror att det faktiskt ligger någonting nästan bokstavligt i det här, delvis i alla fall. Han säger att vi sover och de få gånger som vi vaknar upp. Så gör vi, antingen sover vi och gör ingenting, eller så vaknar vi upp och gör saker utan matematik. Och resultatet är fattigdom. Göra saker utan matematik, säger han.
2: Jaha.
0: Och han säger då, apropå det här med ärkebiskopen, att han är så väldigt glad att John Baptist Odama, som han heter, tillsammans med andra kyrkledare har anslutit sig till min kampanj mot sömn, against sleeping.
2: Ja, men jag gissar utan att ha läst det där att han faktiskt menar att han sover för mycket. Jag vet inte varför jag tror det, men det känns mest logiskt på något sätt. Men ja, med tanke på hur det ser ut i Afrika vore det inte bra om att sova lite mera.
0: Det är mindre skada när de sover. Det var en person faktiskt på BBSen som kollade upp statistiken och skickade lite länkar. Det var jättebra. Där man kan se hur mycket folk sover i olika länder. Och hur det fördelas över olika världsdelar och så vidare. Så att man kan jämföra. Och det är stor skillnad då. Det land som sover allra mest är Nya Zeeland. Nya Zeeländare sover i snitt 7,5 timme per natt. Det är det mesta i hela världen. De som sover minst är japanerna. Japanerna sover lite mindre än 6 timmar. 5 timmar och 59 minuter i snitt. Sverige ligger bara lite över Japan. 6 timmar och 10 minuter i snitt.
2: Jag trodde det var mer faktiskt.
0: Så det är en av källorna, ska jag säga, som kommer från en sajt som jag har. Det finns också en annan källa där Sverige ligger betydligt högre. Där man ligger nästan i toppen. Jag tror det är mer realistiskt. Där man ligger på 7 timmar och 29 minuter och sånt där.
2: Jag tycker det låter mycket mer troligt.
0: Ja. Och det är i sådana fall nivå med till exempel Frankrike, Irland, Storbritannien sover lite mer, Kanada sover lite mindre, Norge sover lite mindre.
2: Men hur är det med afrikanerna då? Hur mycket?
0: Det är frågan på alla släppar givetvis. Afrikanerna ligger, det är ganska blandat alltså. I Egypten till exempel, i norra Afrika då, men där sover man ganska lite. 6,5 timmen och sånt. Medan i Sydafrika, som är relativt då avancerat afrikanskt land, så sover man ganska mycket, nästan lika mycket som i Sverige. Tyvärr så finns inte så många afrikanska länder med. Det är bara Egypten, Marocko och Sydafrika som jag kan se i det här diagrammet. Så de finns med lite grann över hela skalan. Men det är intressant med det här diagrammet. Det finns två axlar. Den ena axeln är hur länge man sover. Den andra axeln är BNP per capita. Och man kan se att det finns ett tydligt samband i det att länder som har högre BNP per capita sover mer. De har liksom råd att ligga och dra sig. De behöver inte gå upp tidigt på morgonen och jobba som de fattiga länderna måste.
2: Ja, det är jätteintressant alltså. Jag skulle vilja se det också jämfört med BMI. Alltså hur det tror jag kan vara talande också.
0: Det är väldigt intressant faktiskt. Ja, tyvärr finns inte Uganda med på den här listan då. Men man kan gissa att de kanske ligger ganska högt upp. Om de hade varit med så hade de varit kanske på svenska nivåer av sömnen och sånt där.
2: Men det känns som att verkligen skott i luften. Det är inte så att Uganda har en massa tomma fabrikshallar och kontor som inte befolkas så att folk drar sig i sängarna. Det är, de har väl lite mer strukturella problem, men det är inte så att om ugandierna börjar ställa väckarklockan tidigare så kommer landet att blomstra.
0: Du tror inte det?
2: Nej, faktiskt inte.
0: De går upp lite tidigare och sen så försöker de vara lite mer matematiska. Du tror inte det kommer göra sig så?
2: Ja, man vill undra om det finns några speciella liksom, matematiska liksom, vilken del inom matematiken ska prioriteras av de här irvagna galdera.
0: Ja, tyvärr så var ingen journalist på plats så vitt jag vet som ställde den relevanta följdfrågan, men man undrar ju. Jag måste väl få berätta en till sak om den här artikeln. Alltså, det är ju för mycket fokus på det uttalet att Ugandier sover, men det gömmer sig en annan väldigt fascinerande historia i artikeln som har att göra med var presidenten höll sitt tal.
2: Aha.
0: För han var ute invigde en fabrik, ett destilleri, Bukona Agro Processors Distillery, som är en stor anläggning där man ska producera, man ska destillera alkohol. Och det var också i samband med det här en lansering av en ny sorts spis som heter Star. The Star E-stav, E-spisen. E-spisen där E inte står för elektrisk spis utan det står för antingen eko eller möjligen etanol. För det här det är en särskild etanoldriven spis. Och orsaken att man har den här, det är en fantastisk historia, jag ska försöka rekapitulera någorlunda konsist. För ett antal år sedan så hade man en idé i Uganda att ugandierna var fattiga, men de skulle bli rikare genom det här projektet. Man startade Operation Wealth Creation. Och det här programmet gick ut på att man skulle få ugandierna att plantera enorma mängder kassava. Om vi bara kan plantera enorma mängder kassava så kan vi sälja den och leva lyckliga. Så bland annat så hade man den ugandiska militären hade ett stort program där man delade ut sticklingar till kassavaträd. Säger man så på svenska?
2: Ja.
0: Och så att då tusentals bönder fick de här kassavasticklingarna och uppmuntrades att nu ska vi ha Operation Wealth Creation och bli rika på kassavan. Men nu har man ett problem, för nu har man alltså enormt mycket kassava och man producerar miljontals ton kassava varje år. Men man vet inte vad man ska göra av det. För det visar sig att det är ingen som vill köpa miljontals ton kassava. Så att nu liksom, nu samlas det på hög och ligger och ruttnar och sånt där. Men då har man tagit fram den här fantastiska planen. Att man ska ta all den här kassavafrukten och göra alkohol på den. Man torkar den och tydligen så det här destilleriet då ska ta 7500 ton torkad kassava varje dag. Och processa och förvandla det till etanol. Etanol, alkohol då, som primärt ska användas som bränsle i den här särskilda spisen som har tagit fram och nu försöker introducera på den ugandiska spismarknaden.
2: Alltså det är någonting som gör att man känner att det här kommer aldrig att fungera. Alltså.
0: Inte tillräckligt mycket matematik?
2: Nej, det är på något sätt. Det är alldeles för lite matematik där. Även det är alltså idéer som uppkommer därför att man har gjort en felaktig tank. Det här är liksom som Kuba och socker i hören ungefär. Vi ska skörda 10 miljoner ton och så blir vi oberoende. Det är lika monokultursatsningar och sen står man alltid där med ett överskott och vi måste göra någonting av skiten också. Vad gör vi? Vi gör sprit på det. Och sen, vi firar upp en spisbäll på den. Alltså det är väldigt sällan i historien som en dum idé går att fixa till. Alltså men lycka till.
0: Jag vill säga också att jag gjorde en liten bildsökning nu på kassava. Förstår vilken sorts växt det är. Alltså kassava är en rotfrukt. Som en afrikansk potatis eller morot eller något sånt där.
2: Ja, den ser ut som en stor, väldigt stor sötpotatis fast mörkbrunare.
0: Ja, men det verkar inte vara riktigt träd. Det verkar vara något mer lågväxande.
2: Ja.
0: Inte som morötter med bara blast, men någon typ av kanske inte riktigt ett träd. Jag vet inte om man säger kassavaträd. Ja, hur som helst, det ska bli spännande att se hur det går i Uganda för att de har ju då enormt mycket kassava. Och det är så roligt för att förlåt, jag skrattar åt det, men nu när de har det här destilleriet så finns det ju plötsligt en efterfrågan på all kassava. Och det gör att nu så går man ut och försöker uppmuntra ännu fler bönder att odla kassava.
2: Nej.
0: Det är så att man har nu mobiliserat mer än 20 000 bönder i 33 olika kooperativ för att odla ännu mer kassava. För att se till att man alltid har konstant tillgång till torkad kassava för den här fabriken.
2: Ja, det är så här. Men vad gör man sen när varje... Nu gör jag en liten matematisk beräkning här. Vad gör man sen när det finns en sån här liten spis i varje hem? Och... Det var så dumt alltså. Och dessutom, en vanlig... I tredje världen brukar det vanligt skällande på de multinationella företagen och världsmarknaden vara att man tvingar länderna till monokulturer. Nu ska ni odla bara sojabönor, jordnötter eller kaffe för avsalu på världsmarknaden. Jag har svårt att se att det är bättre att skapa en gigantisk monokultur och ha kassava för att kunna bränna sprit och fyra upp spisar. Det är liksom det är samma sak där. Det är, man får utgå från att de har tidigare haft ett mer mångsidigt och allsidigt jordbruk i Uganda. Och vad blev det av alla gamla fina brittiska farmer förresten?
0: Oklart. Där, jag tänker inte tänka mig att Idi Amin gjorde processen kort med dem redan på sin tid.
2: Ja, han hade nog en del folk att dela ut dem till. Det var väl ett mini-Zimbabwe kan man anta. Och sen körde han ju ut alla asiater. De kan ju åtminstone räkna.
0: Mm. Det är väldigt problematiskt. Alltså jag tror ju att presidenten Museveni, han... Jag vet inte huruvida Uganda borde sova mer eller mindre. Jag är helt agnostisk i den frågan. Jag kan se både fördelar och nackdelar med båda riktningarna så att säga. Men jag tror att han faktiskt har en poäng i att Uganda borde använda lite mer matematik.
2: Ja, han också.
3: Radio Bubbla. Fiona Fitzpatrick uppträder på Pride-festivalen iklädd tröja föreställande Sovjetunionens flagga, ber efter att DN-redaktören Johan Hilton påpekat att hbtq-personer förföljts, trakasserats och fängslats i kommunistiska regimer om ursäkt och förklarar att jag tänkte inte så långt när jag valde kläder och det blev fel. Ja, till att börja med, Klaus, vet du vem den här Fiona Fitzpatrick är?
4: Ja, hon är väl någon sån här DJ-låt drottning vad jag förstått. Tillsammans med en annan tjej, Rebecca va? Fiona och Rebecca.
0: DJ Fitzpatrick och Rebecca, ja. Ja, du är mer allmänbildad än vad jag är. Fröken Fiona har i alla fall råkat ut för en liten olycka. Det är ett vanligt misstag. Hon skulle ta på sig kläder inför ett av sina scenuppträdanden och så blev det fel. Hon råkade ta på sig en tröja. Ja, eller hur? Hon råkade ta på sig en tröja som föreställde Sovjetunionens flagga, den internationella symbolen för kommunism. Det kan ju verkligen bli tokigt ibland när man har bråttom på morgonen. Jag är säker på att det har hänt dig också, Klaus, att du har tagit på dig för att gå till jobbet och sen så har det blivit fel, så att du har åkt till kontoret
4: Che Guevara-tröjan
0: flagga. Ja, Che Guevara-tröjan. Hatar när det händer, eller hur?
4: Ja, usch, jobbigt.
0: Ja. Så vi får väl lära oss här också att problemet med hammaren och skäran är alltså inte de hundratals miljoner som har mördats av kommunistiska regimer, utan problemet är att det är en skymf mot HBTQ-personer. Visserligen så var ju de en av alla oräkneliga grupper som inte stod särskilt högt i kurs i Sovjetunionen, men hade det inte varit Pride-festival så hade det uppenbarligen varit helt okej med Sovjetflaggan.
4: Alltså jag hamnade i en märklig diskussion här. Som gällde just hammaren och skäran. Nej, den var ingen sovjetkommunistisk symbol, utan den är äldre än så, utan det var arbetare. Det är liksom arbetarrörelsens symbol. Och varför skulle jag envisas med att likställa den med kommunism? Mm. Det är en fin symbol. Ja, men visst. Symbolen, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ligger till där, om symbolen är äldre än kommunistregimen i Sovjetunionen eller inte. Och det, men argumentet är ungefär som att säga att ja, men svastikan är ju bra mycket äldre än 1920-talet.
0: Mm. Det är en mångtusenårig symbol.
4: Ja, precis. Varför ska du associera den med, liksom med naziregimen?
0: Ja, alltså hammaren och skäran. Hammaren står ju för det arbetande folket. Fabriksarbetaren som står med hammaren och slår. Och skäran, det är ju en symbol för bondeståndet. För bönder. Arbetarnas och böndernas förening. Och jag vet inte varför, Klaus, varför du hatar bönder, varför du hatar arbetare.
4: Nej, jag vet inte. Jag vet inte heller. Det är väl lite irrationellt så. Men...
0: Du måste vara en sån här ond kapitalist.
4: Mm. Men vad tror du de tänkte då? Det måste ju, vi kan ju utesluta att det här var ett misstag. Jag tror inte hon är helt dum i huvudet. Jag tror inte det i alla fall. Jag vet inte. Men jag...
0: Förlåt, vad är premissen nu? Vi ska utesluta att det är ett misstag.
4: Om vi utesluter att det är ett misstag, vad kan då ligga bakom? Hatar hon homosexuella? Eller är hennes övertygelse, hennes socialistiska övertygelse så starkt att hon vill passa på att marknadsföra den när hon syns på scen?
0: Jag tror inte att det är en högoddsare att det senare alternativet faktiskt är fallet. Som jag har förstått det, jag har tyvärr aldrig hört Fiona Fitzpatricks musik, så jag är inte så bekant med det. Men jag har läst i samband med det här att hon har sagt i andra intervjuer att hon är kommunist. Att hon använder alltså K-ordet uttryckligen för att beskriva sin politiska orientering. Så det har hon inte bett om ursäkt för, utan det är att hon visar upp sin kommunism just under Pride-festivalen. Men jag tror dels kanske man säger att hon passar på, men jag tror att det är normalt för henne. Jag tror att hammar och skäran tröja, det är vad hon ofta har på scen eller när hon går på stan. Och det är normalt för henne och för många andra människor såklart. Att man stolt visar upp sin härliga kommunism när man går ut.
4: Mm. Ja, jag tror att det är något sånt.
0: Det här leder oss in på kanske på Pride som ett lite bredare fenomen. Det har ju aktualiserats nu, för Pride-veckan tog slut nu för några dagar sedan, och det är alltid fullt pådrag naturligtvis när det är Pride. Alla medier, utom Bubbla kanske. Till och med Bubbla har fler länkar om Pride. Alla drar på, och även alla, jag hoppas vi kan komma in på det, alla de politiska partierna engagerar sig och pratar om Pride-veckan. Så de dominerar agendan nästan lika mycket som Almedalsveckan, när den är några veckor tidigare. Och det blir liksom fokus för kulturkriget för en veckas tid. Och vi har en artikel som jag tyckte var ganska bra, en krönika skriven av Jean Frick, där han skriver om just den samtida kulturkampen eller kulturkriget. Och att han inledde den artikeln med att citera Åsa Linderborg. Jag tycker det är lustigt liksom att Jean Frick, som är liksom en populistisk murvel, sitter och citerar Åsa Linderborg som är kommunist och konstaterar att nu är det kulturkrig. Och alla, de fattar det här allihopa. De enda som inte fattar det är spelbrickorna och offren för kulturkrigen i den politiska eliten. Men om det nu är så att kulturen är det primära slagfältet snarare än politiken, då kan man ju tänka att Pride faktiskt är en viktig fråga. Det är inte bara som en perifer symbolsak eller en freakshow som folk tycks tro. Vad tror du, Klaus? Jag vet att du ibland brukar skriva lite kommentarer på Facebook. Är det som en freakshow som man kan säga liksom, de där dumskallarna, de är lite perversa, vi borde bara inte bry oss om dem? Eller är det någonting som vi faktiskt ska liksom ska uppmärksamma och kämpa mot?
4: Alltså, det är en ständig fråga som jag bär på. Jag försöker sortera upp världen i ondska och dumhet. Och givetvis så finns det ju människor som är medvetna om vad de sysslar med, alltså ondska, och driver på den här Pride-rörelsen som en typ av subversiv kraft. Men sen har det ju, de flesta är ju syftet är ju då subversion, helt enkelt, att bryta ner det västerländska samhället då. Men de allra flesta är ju nyttiga idioter i någon form, alltså. Partiledaren som stod där och viftade med flaggor på scenen. Alltså, den bilden har etsat sig fast på min näthinna, jag kommer aldrig kunna glömma den. Och man ser Stefan Löfven stå där som en liten skolpojke med sin flagga. Inte någon vidare entusiasm, men han liksom står där och håller i flaggan pliktskyldigt.
0: Du kände inte den härliga, höga, euforiska energin där från Stefan Löfven?
4: Nej, alltså den minen där hedrar honom faktiskt, måste jag säga. Att han känner sig nog ditlurad när han står där ändå. Det är i alla fall om jag ska läsa hans min.
0: Det var en väldigt välvillig tolkning tycker jag. Alltså, vi kan väl prata lite om just den här händelsen, för att jag känner att den är viktig på ett sätt. Alltså, jag kan på sätt och vis respektera en person som som bara öppet hatar den västerländska civilisationen. Säger man så här, jag hatar väst, jag hatar kapitalism, jag hatar vita människor, jag hatar män, jag hatar heterosexualitet och nu ska vi förstöra allting. Och Pride är en murbräcka som vi ska få allting att rasa. Jag har svårare att respektera en sån som Stefan Löfven, eller ännu värre en Ulf Kristersson eller en Ebba Busch Thor. För då har de sådana här paneldebatter på Pride-festivalen dit alla partiledarna, alla riksdagspartierna plus FI tror jag var inbjudna att representera sina respektive partier. Sverigedemokraterna var uttryckligen inte förbjudna, utan istället så hade man en tom stol på scenen eller en plats, tom plats mellan stolarna där man hade en plastelefant. Så att man hade alltså bokstavligt talat elefanten i rummet representerad av en plastelefant. Jag vet inte hur mycket man människorna kan skjuta sig i foten, men det är ett fantastiskt sätt, va, att lyfta fram Sverigedemokraterna, att låta dem närvara utan att de behöver liksom svärta ner sig själva. Alla de andra partiledarna var där, och efter sessionen i samband med den så hade de en sorts handuppräckningstävling. För er som inte har sett det här klippet, jag ska säga det att det är ingenting för svaghjärtade. Liksom, sitt ner när ni kollar på det här. Ha dubbel skämskudde redo. Men de har någon lek där de ska ställa sig på olika delar av scenen beroende på vad de tycker om olika frågor. Sen ska de hålla upp små Pride-flaggor om de håller med om påståenden eller inte. Och ett av de här påståendena, det klipp som har fått mest spridning, är när de säger vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna som är ett homofobiskt parti. Något åt det hållet. Varpå alla entusiastiskt räcker upp sina flaggor, va? Utom Stefan Löfven som räcker upp den lite halventusiastiskt. Inte ända i topp, han håller lite framför ansiktet som att han vill försvinna. Hoppas ingen ser att det är jag. Lite så ser hans ansiktsuttryck ut. Men man ser att Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, Ebba Busch Thor, KD-ledaren, de lyfter inte upp sina flaggor för att de fattar ju första sekunden där att men det här är inte rätt. Vadå? SD, de är inte homofoba. Ska vi inte så helt utslutet ska samarbeta med dem? Men alla står ju där och håller upp sina Pride-flaggor och tittar på dem. Och då liksom så här, 3 sekunder efter alla andra, så långsamt, så reser de upp sina flaggor. Så jag bara, jo, okej, okay, vi håller väl med SD homofoba. Vi ska inte samarbeta med dem. Så de står där som små barn som blir mobbade och faller för grupptrycket. Och om det är små barn som blir mobbade, då bara man har hjärtat bultar och man sympatiserar med dem. Men de här, jag saknar ord för att beskriva de här ryggradslösa asen. Och sen Ebba Busch Thor, hon gick ut dessutom och skrev en debattartikel.
4: Ja, det var lite damage control där var det, tror jag. Ja. Från hennes sida.
0: Hon fattar vilken katastrof det här var för henne PR-mässigt. Att hon blev förnedrad på det här sättet av Pride-maffian. Så skrev hon så här, att ja, men så här, å ena sidan och andra sidan, vi kan ändå samarbeta med dem och göra dem så homofoba liksom. Men där och då på scen, där kunde hon inte protestera. Där kunde hon inte bara säga liksom att ni är sjuka i huvudet och gå därifrån. Eller vad nu en vettig människa hade gjort.
4: Nej, men det är också väldigt listigt gjort, va, av Pride-folket här. Därför att de säger då, vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och Sverigedemokraterna är ett homofob parti. Vad ska man svara där? Du har 2 påståenden i ett. Säger du ja eller säger du nej? Ja, då tar du på något sätt, då stöder du homofobi då. Och säger du ja, alltså du kan liksom inte vinna den frågan, va? Utan har du slutat slå din fru ungefär, va? I och med att de lägger in båda de frågorna i samma. Så det här är ju en manipulation i allra högsta grad.
0: Det är intressant att se att de kommer undan med det också. De kan göra det, politikerna låter sig villigt ledas in i det här, låter sig förnedras. Och det tycker jag är ett starkt tecken på den här tesen om kulturkriget. Att det handlar om nu, det är inte liksom så här riksdagsdebatter om vi ska höja skatten 1% eller sänka skatten 1%, utan vi har kulturella påverkansgrupper utanför den formella politiken som bestämmer över våra politiker. Alla partiledare radar upp sig lydigt på rad och låter sig förödmjukas av de här människorna på en scen.
4: Ja, det är klart att det är ett kulturkrig som pågår. Det är essensen i kulturmarxismen som du talar om, som brukar säga. Ja. Det är liksom att det är det här med arbetare kontra arbetsgivare, det vet inte riktigt. Så låt oss istället förändra samhället i grunden genom att pervertera kulturen. Så att det är klart att det är det som det handlar om. Det här är bara en aspekt av kulturkriget.
0: Ja.
4: Men en oerhört laddad. Alltså. Det går inte som offentlig person idag att ta avstånd från Pride. Det är helt omöjligt. Så hårt har den drivits in, den här ideologin.
0: Ja, det där är en intressant fråga. Finns det någon som avviker från den gemensamma linjen? Och Sverigedemokraterna var ju då inte inbjudna till den här debatten. Och de kanske inte hade deltagit den som de blev inbjudna. Det vet jag inte. De verkar kluvna. Jimmy Åkesson backade ju nyligen från SDs linje om homoadoptioner. Det var en av de här barnintervjuerna när de har en 7-åring som ska intervjua partiledare.
4: Eller också en fin utpressningsmetod.
0: Ja, det är riktigt snuskigt faktiskt. Och dessutom då när, jag tror att det var Svenska Dagbladets barnintervju. Jag tror att det finns 4 medieorganisationer som gör barnintervjuer. Jag tror att det var Svenskan som deras 7-åring som skulle intervjua Jimmy Åkesson. Och första frågan som 7-åringen ställer är naturligtvis, varför får inte två män adoptera ett barn tillsammans?
4: Det är verkligen en fråga som en 7-åring har högst upp på sin frågelista.
0: Alltså, du säger det på sarkastiskt sätt, men faktum är att det förmodligen är vad många 7-åringar har högst upp på, det de tänker på hela tiden. För det är det de blir inpräntade från dagis, i skolan. Det är det som alla uppmuntrar dem att tänka på. Om
4: ja, kanske är så illa. Men om jag säger en opåverkad 7-åring så är det knappast det som den har högst upp på sin lista.
0: Nej, det blir otroligt. Alltså, man, bara med en generations perspektiv så är det en extremt obskyr, esoterisk fråga. Va?
4: Jag vågar inte ens fundera på vad som pågår i skolan nu för tiden.
0: Det är en skrämmande tanke i sig. Men Jimmy också får den här frågan då och då backar han och säger att nej, men kanske en gång i tiden var vi mot homoadoptioner, men nu är vi ändå för det, för att nu är vi ett stort parti. Vi har växt och nu är vi ett stort parti. Och då ska man tydligen bara underförstått där att ett stort parti är automatiskt för homoadoptioner. Så det här är liksom Jimmy Åkessons kräftgång i den här frågan. Så han vill inte liksom kämpa i kulturkriget. Han vill inte entydigt ta avstånd från Pride eller något sånt där. Och han säger om sin egen då potentiella medverkan i Pride-paraden, säger han att nej, det skulle gå väldigt långt innan jag gick med där. Pride-paraden tycker jag innehåller ganska obscena inslag. Jag förstår att man vill provocera för att normalisera, men jag vill inte vara en del i det med en massa nakna människor som springer runt. Och det är sympatiskt i stor del, va? Att man inte vill vara med i en sån här obscen grej. Men jag undrar, vad menar Jimmy också med att jag förstår att man vill provocera för att normalisera? Kan du förstå vad han menar, Klaus?
4: Ja, jag tror att han förstår vad som pågår här. Kanske råkar försäga sig lite grann, men samtidigt, vill man vara ett stort parti så får man ju kanske göra avkall på lite principer då. Det är väl det det handlar om. Är man stort parti så måste man vara för både det ena och det andra. Men jag tror att han förstår vad det här handlar om.
0: Svårt att tro något annat än att SD kommer att tjäna en del på hela Pride-debaclet i alla fall. Och vi har också på bubblan en Expressen-artikel. Rickard Jomshof står det i rubriken för den som vill kika. Där Expressen gör sitt allra, allra bästa för att säkra SDs position som det enda Pride-kritiska partiet. Och det är ju svårt att hitta ledande SD-företrädare som faktiskt säger rejält Pride-kritiska saker. För de flesta är ju ganska PK och utslätade nu. Men man lyckas till och med hitta en riksdagsledamot, David Lång, som säger då indirekt att man ska förbjuda Pride-festivalen. För att bögparaden, som man kallar det, ja, det finns så mycket perversa saker att det borde klassas som förargelseväckande beteende och därför var förbjudet. Och man, det är svårt att hitta de här grejerna, men Expressen tycker det är jätteviktigt att lyfta upp det här på agendan. Och då finns det bara ett allmänt känt politiskt alternativ som inte är all in på Pride-psykosen.
4: Alltså det är konstigt att de inte har lärt sig från det att SD var 1% till vad SD är idag. Att sätta in en elefant istället för Sverigedemokraterna, ja, det gynnar Sverigedemokraterna. Att håna Sverigedemokraterna, ja, det gynnar Sverigedemokraterna. Alltså, någon gång här borde man ju lära sig sin läxa, tycker man. Nej, man fortsätter att kampanja för Sverigedemokraterna år efter år efter år. Jag tycker det är helt fenomenalt.
0: Vi får se om de lär sig någon gång. Jag har ju trott i alla år. Jag tänkte att nu måste de lära sig. Det här valet är sista valet som det här funkar. Nu kommer SD behöva liksom jobba för sina röster. De kommer inte få allting gratis. Men den här gången, nu måste det väl ändå vända.
3: Men jag har haft fel varje gång. Jag varje gång så har jag överskattat deras intelligens och strategiska förmåga. Så jag gör ingen mer förutsägelse. Jag kan tänka mig att de fortsätter. De fortsätter med sitt ofrivilliga SD-kampanjande hela vägen till Finspång.
4: Jag antar att du har sett den här filmen på YouTube av en viss Yuri Bezmenov.
3: Ja, den om sovjetiska propagandakampanjer i väst.
4: Precis, sovjetisk subversion.
3: Mm.
4: Och det här är ju ett typexempel på subversion. Det här som den här Pride-hysterin då. Alltså hans idé är ju, eller vad man gjorde, är att man tar en samhällsrörelse som ja, i grund och botten skulle kunna vara till och med en god sak. Och sen så öser man på, man förstärker den in absurdum så att den istället blir en destruktiv, subversiv kraft i samhället. Och det här är ett typiskt sånt exempel.
3: Den är väldigt sevärd den där videon. Jag vet inte om det finns mer än en. Jag har sett en sån här videoföreläsning med honom. Det är otroligt tankeväckande.
4: En timme lång, det är mycket, mycket väl värd tillbringad tid. Så det rekommenderar jag. Och så har man det här i bakhuvudet och så kan man se vad som pågår på ett annat sätt. Nu finns ju inte Sovjetunionen kvar på det sättet, så det är någon annan som driver det här då. Men helt klart är det subversion som pågår.
3: Oavsett om du bara liksom lever kvar och blir självspelande piano eller om det finns någon ny kraft som ligger bakom, så verkar det vara exakt samma mekanismer som är i spel i alla fall. Vi lägger in den här videon i avsnittspostningen idag, så kan de som vill gå in och kolla.
4: Men det finns en annan sak man bör säga om det här med, om jag nu ska ha Pride-tema här idag. Hur stort är det här egentligen? Nu vet vi ju att Mediesverige har ju en viss böjelse åt vänster.
3: En viss slagsida.
4: En viss slagsida kan man säga, precis. Miljöpartiet och vänster och sådär. Och det var en ganska intressant tweet som gick ut så här av Erik Kärnekull, som är ekonomisk talesman i Medborgarsamling. DN hävdar ju att det var en halv miljon människor som njöt av Pride då, inklusive tågar, de som var i tåget då.
3: Halv miljon?
4: Ja, 500 000. Okej, okay. Du kan ju fundera på, det skulle liksom en fjärdedel av hela Storstockholm skulle plötsligt vara in och prida då. Bara det är orimligt, det skulle liksom tjocka igen hela, alla gator, all trafik och så vidare. Men han publicerade på sin tweet en bild på Kungsgatan. Han säger, ja, det är tre rader av åskådare på varje sida, 12 pers per meter om man är generös. Och det här är Kungsgatan då, det är kanske som tätast där. Enligt Pride var sträckan 4,3 kilometer, vilket nog är en kilometer för mycket. Så hur många tittade? 12 gånger 4300 är 51 000 personer. Lägg till tåget så var man max 100 000. Men det var inte 50 000 pers det tåget heller. Men då menar han att det var inga 500 000, det var max 100 000. Och jag tror att om man gör en, nu gjorde han en generös kalkyl, men jag tror att om man gör en mer realistisk kalkyl så kommer man nog ner till ja, kanske 25 000 pers totalt. Så det här är ju flagranta lögner, så kallad fake news från fake news-huset DN.
3: Ja, och det är också en strategi som de alltid använder, som beskrivs också av Saul Alinsky i Rules for Radicals, med deras sataniska manual för hur man manipulerar folk. En av deras regler är att man ska göra olika saker så att man ser mycket större ut än vad man faktiskt är. Man ska, när man är en liten minoritet, så ska man få alla att tro att man är en stor majoritet. Ett klassiskt exempel är ju bolsjevikerna i Ryssland. Själva ordet bolsjevik betyder majoritetsmännen. Betyder majoriteten. Men de var ju en jätteliten klick. De var en jätteliten minoritetsklick som också företrädde en liten minoritet av folk. Men de kallar sig för majoriteten. Och samma sak är det med Pride. De säger att de har 10 eller 20 gånger fler åskådare än vad de har. Det förvånar mig inte alls. Och det är också det underliggande. Om man tittar på hur många är det som faktiskt är gay. Eller som är bisexuell eller trans eller alla de här grejerna. Va? Och där säger man också att det är... Om jag har hört alla möjliga siffror på att det är liksom 5%, 10%, att det är jättevanligt liksom, och unga människor upptäcker att de är transpersoner och så vidare. Men i riktiga undersökningar som man gör så ser man ju att det är jättefå. Det är mindre än 1% som är någon av de här grejerna. Det är jätteovanliga fenomen, men de vill få oss att tro att det är liksom 5, 10, 15% av befolkningen som det handlar om.
4: Jag vet inte om man ens behöver förtydliga det här i din radio, att att vi inte hatar bögar. Men det är kanske bäst att lägga till det här så att
0: vi brukar inte hålla på med sådana brasklappar.
4: Nej, okay,
0: jag tycker det blir så jäkla tradigt.
4: Ja. Jag tar tillbaka den.
0: Ja. Det är, folk får tycka vad de vill om bögar, och med tanke på hur det ser ut i Pride-festivalen så tycker inte jag det är konstigt om folk utvecklar en viss avsmak. Det som vi normala människor tycker, det som alla normala människor tycker, är att det spelar ingen roll. Det är skitsamma, det har alltid funnits bögar. I alla tusentals år, all mänsklig historia, all litteratur, så kan vi se att det alltid funnits en liten klick i samhället som vill vara ihop med människor av samma kön som de själva. Det verkar vara liksom, ja, det verkar vara inbyggt på något sätt i naturen. Eller kanske någon sån här DNA-fel som inträffar slumpmässigt med någon viss frekvens liksom. Men det är bara en normal grej. Men det är inte det vi pratar. Vi pratar ju om Pride-festivalen som är liksom en perversionsfestival. Har ingenting att göra med bögeri. Det har inte ens med varandra att göra som fenomen som jag ser det.
4: Eller kärlek som det heter.
0: De flesta bögar är bara normala svenssons. De vill ha ett radhus och en Volvo och ha ett jobb och ett normalt liv och kanske så här fine om de vill gifta sig, adoptera ett barn liksom, men det är det de vill ha normalt. Så de vill inte ta på sig någon så här bizarr läder outfit och gå runt på stan. Det är lite minoritet även bland bögarna.
4: Två sista tankar från mig, sen har jag pratat färdigt om Pride. Det första är, var tog tillämpning av lagen om förargelseväckande beteende vägen?
0: Den andra är under Pride-veckan.
4: Ja, precis, den så amnestivecka. Den andra är, varför tar föräldrar dit sina barn? Sjukt. Slut.
0: Ja. Det är ruskigt ämne som är, jag kanske får tillfälle att återkomma till det. Det är den här frågan om barn.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla.
2: Mattias Svensson, barn måste kunna förlora i fotboll. Förlorande viktig del i civilisationen, demokratin och marknaden. Det är en kort liten bagatell, men jag tyckte ändå var ganska kul. Dels därför att det är en välfunnen poäng på sätt och vis. Att en viktig del av en civilisation är att kunna förlora och acceptera en förlust på ett gentlemannamässigt sätt. Ett exempel då som Mattias tar i den här artikeln är att politiska kandidater ska ha respekt för den demokratiska processen och ge vika för utslaget i ett val för att åstadkomma fredliga maktskiften istället för våldsamma statskupper och sånt där. Det där ska inte jag säga någonting om. Jag skulle förstås föredra ett annat sätt att utse ledare än genom såna här val. Men det finns andra exempel som man också alluderar till som är viktigare, nämligen vad som händer på marknaden. Man måste kunna acceptera att ett affärsprojekt, ett företag till exempel, misslyckas och går omkull. Och det är en vanlig villfarelse till vänster i politiken, men också och kanske inte minst till höger i politiken. Man ser det som ett stort problem när till exempel ett företag går omkull. Folk blir uppsagda. Och det finns plötsligt ett antal förlorare här. Ska staten gå in och få det vara som att det har inte hänt och ingen ska behöva förlora? Men så är det. Det finns vinnare och förlorare. Och allt det här är en del av det naturliga kretsloppet på marknaden.
3: Jag gillar liksom en del av anslaget i Mattias lilla text här. Men jag är inte överens om en annan sak. Alltså det ena är ju det här med det grundläggande basala till utgångspunkten, det här med 13-åringar som inte får förlora. Det tycker jag egentligen för mig är det viktigare hela. Därför att det är också ett av bevisen på människors flykt från sitt ansvarstagande som människor. Det är föräldrar som inte vill vara föräldrar, som inte vill fostra sina barn. De vill liksom att barnen ska glida genom livet, aldrig förlora en fotbollsmatch, alltid få högsta betyg och så vidare. Så att de slipper vara föräldrar och ställa krav på ungarna. Och det här skapar ju bara små jävla monster som alltid vill ha allting serverat, som inte vill kämpa för jobb eller för att försörja sig själva och så vidare. Så att den delen är väldigt viktig. Sen har jag personligen otroligt svårt för det här jävla gentlemannamässiga och gratulera sin motståndare när man åkt på en smäll och förlorat. Varför ska man göra det? Det här med att ringa och gratulera. Men när jag ställer upp i amerikanska presidentvalet och om jag mot all förmodan skulle förlora, inte fan kommer jag ringa vinnarna och säga grattis, bäste man vann. Jag kommer ju säga att du, nästa gång så tar jag dig. Alltså jag förstår inte vad det här mycket märkliga gentlemannamässiga. Gentlemannamässigheten ligger i att man inte ska fuska allt för mycket. Allt för mycket, observerade. Men att förlora i sig, liksom, det tillhör det här märkliga kuvandet av människor, att lär dig att förlora på ett fint sätt. Det är alldeles utmärkt då, tycker jag. En bra egenskap att vara revanschlisten och sugen på hämnd och vinna nästa gång.
2: Ja, du sätter fingret på någonting väldigt viktigt, därför att det finns ju olika sidor av det här myntet. Å ena sidan så måste man kunna hantera att förlora. Å andra sidan så får det inte slå över åt andra hållet, va? Att man har en förlorarattityd där man förväntar sig att man ska förlora. Ja. Man tycker att det är ungefär lika bra som att vinna. Och kanske att den här artikeln drar lite grann åt det hållet. Jag tänkte på en annan sak när jag läste det här. Bara en sån här kontrast som jag tyckte var lite lustig. Mattias Svensson här, han går till storms för att förlora. Och förlustens värde. Det är en bjärt kontrast till Donald Trump i USA. Som bygger hela sin kampanj på att vinna. Och det, ja. Han säger så här att USA vinner inte längre. Vi måste börja vinna igen. Och vi ska vinna ekonomiskt. Vi ska vinna militärt. Vi ska vinna i utrikeshandel. Vi ska börja vinna igen. Och vi ska vinna så mycket hela tiden. Att ni kommer bli trötta. Ni kommer bli urless på att vinna hela tiden. För att vi vinner så mycket. Men då kommer jag strunta i det, jag kommer inte lyssna på er. Jag kommer bara fortsätta se till att USA vinner och vinner och vinner.
3: Ja, men jag gillar det där. Det är ett av de tilltalande dragen att höll jag på att säga, han nästan är beredd att gå över lik. Alltså, men just det att nej, men jag tänker fan med vinna. Det är ingen snack om något annat. Det finner jag väldigt begripligt och förståeligt.
2: Det är en lite mer timid approach att säga att det är inte dåligt att förlora.
3: Ja, det är... Ja.
2: Ja, ska inte vara för elaka mot Mattias, för jag tyckte att det här var en ganska välfunnen.
3: Nej, det är en bra text alltså. Den är jättebra på alla sätt. Det är bara det att den lite för lätt kan användas som plattform, det här med att ta smällan och acceptera dem. Det finns där ska man vara lite mer trumpen, så att säga, och inte acceptera nederlag.
2: Bild från folksamling vid Sergels torg används av turkiska medier för att mobilisera väljare till folkomröstningen om ny konstitution. Ja, idag så är det folkomröstning i Turkiet. Jag tror att det är idag i alla fall. Idag eller imorgon? Nej, men det är idag. På söndag såklart. Så har Turkiet en folkomröstning. Vi har ju pratat om den ganska många inslag tidigare, men bara för att kort sammanfatta så handlar det om att Recep Erdogan, Turkiets president, vill skriva om Turkiets konstitution. Det är den processen som han har hållit på med gradvis under loppet av ganska många år. Man kan säga att han har omvandlat sitt ämbete, presidentämbetet, från att vara en huvudsakligen symbolisk och ceremoniell position. Som det är i många länder med presidenten, eller som kungen i Sverige eller Tysklands president eller sånt där. Till att bli mer och mer av en maktposition. Och nu vill Erdogan, kan man säga, formalisera den här förändringen av presidentmakten. Och ett tydligt exempel på vilken stor förändring det är att han vill avskaffa premiärministerämbetet. Det är en av de många förändringar som ingår i den här nya konstitutionen. Att idag så går turkarna till valurnorna, inte bara i Turkiet, utan även i övriga Europa. Utlandsröstning är en stor sak, och vi har pratat tidigare om hur Turkiet har velat skicka toppolitiker. Erdogan vill skicka sina ministrar till Tyskland, Österrike, Nederländerna för att hålla stora massmöten med turkarna. Framförallt i Holland så ansågs det olämpligt eftersom också holländarna själva hade ett val samtidigt. Där det bland annat fanns ett parti som ställde upp i det holländska valet, som var ett turknationalistiskt parti. Och det kanske inte någon tyckte det var så jättebra att Erdogan skulle skicka ministrar och hålla massmöten. Va? De kom in också i nederländska parlamentet. Men Erdogan och hans hejdukar, de försöker göra en ännu större sak av det här än vad det faktiskt är. Så till exempel, det är den här artikeln handlar om, så har man tydligen använt en bild från Sergels torg i Stockholm. En bild som är tagen under den så kallade kärleksmanifestationen som ägde rum efter terrorattacken på Drottninggatan. För man har tagit den bilden för att illustrera en artikel som handlar om turkisk utlandsröstning. Man får alltså se ut som att den här folkmassan på Sergels torg är utlandsturkar i Sverige som står i kö för att till vallokalen. Och jag vet inte om man säger det rakt ut. Jag har inte riktigt förstått det. Jag kan

0: tyvärr, så att han kommer ju att få igenom sina förändringar ändå. Utan mobiliseringen av väljare i utlandet är helt enkelt ett, alltså det är uppbyggt av femte kolonner. Han har ju varit väldigt tydlig med vad han vill och att hans rike ska utbreda sig. Det är femte kolonner han bygger upp. Och den här mobiliseringen är för att få dem på fötter och också för att skrämma slag på oss oppositionella turkar i utlandet.
1: Det är en väldigt intressant typ av politisk utveckling och politisk strategi, tycker jag. Men ska vi förvänta oss nu att vi kommer få se mycket mer av de här sakerna? Så att Turkiet, kanske andra länder också, bedriver regelrätt politik på gatorna ganska öppet i andra länder. Men det finns till exempel en, det verkar vara allmänt vedertaget att den ryska staten sponsrar och på olika sätt stödjer nationalistiska partier runt om i Europa. I viss utsträckning så ligger det här i öppen dager. Det är till exempel ingen hemlighet att Le Pen och andra nationalister i Frankrike har tagit ganska stora lån från ryska banker som står regimen nära och så vidare. Och det finns mycket anklagelser i Tyskland. I Sverige vet jag inte om det finns någonting som man har kunnat belägga. Men det finns den här tanken i alla fall. Om att Ryssland, liksom, men ändå i smyg, finansierar nationalistiska rörelser. Men i det här fallet så är det inte ens, någon hemlighet. Det är bara vi skickar våra ministrar till ert land för att argumentera för vår turknationalistiska linje. AKP, och sen råkar AKP ha ett systerparti som ställer upp i valet som äger rum en vecka senare. Finns det några historiska paralleller till den här typen av beteende?
0: Ja, det som direkt faller en i tankarna, det är ju alltså Nazitysklands användande av tyska minoriteter i andra länder. Vi har ju Nazitysklands användande av sudettyskarna i Tjeckoslovakien och den tyska minoriteten i Polen också.
1: Jag tänker ju framförallt på Sovjetunionen, som hade naturligtvis sina egna partier överallt. I Sverige hade vi Sveriges kommunistiska parti, hette de från början, och numera så heter de Vänsterpartiet. Så där hade man sina egna proxypartier, som å ena sidan var nationella partier men som också var en del av Komintern och en del av samma rörelse. Och det var naturligtvis inte helt okontroversiellt på den tiden. Men det var också en typ av öppet politiskt arbete i andra länder.
0: Ja, alltså det har ju, den typen av exempel har vi ju många av. Men jag tror det turkiska och det nazistiska exemplet är kvalitativt annorlunda.
1: Det finns ju mitt annat en etnisk dimension som inte fanns i det sovjetiska exemplet. Och det är bara vem som helst kan bli kommunist. Jag vet inte om jag faktiskt skulle tänka att vem som helst kan bli kommunist. Men teoretiskt sett är som man brukar tänka på saken. Men vem som helst kan inte bli turk. Och det verkar i alla fall långsökt att folk skulle bli turknationalister i hög utsträckning, om de inte också är turkar till att börja med. Och i ganska hög utsträckning så gäller det även till exempel tysk expansionism. Att det är framförallt tyskar, tysktalande, som är intresserade.
0: Nej, alltså alla stormakter har ju lagt sig i europeisk politik. USA och CIA har ju, vi pratade ju för några månader sedan om avslöjande om CIA:s sedan andra världskriget, alltså uppbygge av ett kontaktnät och ett kontrollsystem för västeuropeiska journalister. Så att alla lägger sig i till exempel europeiska stater och inrikespolitik och skaffar sig stödjepunkter i media, politik, intresseorganisationer och partier. Så det har ju både ryssarna och amerikanerna gjort och funderat olika partier. Amerikanerna har möjligtvis gjort det lite snyggare.
1: Så Vänsterpartiet och dess föregående inkarnationer var en sorts proxypartier för ryssarna och säkert i hög utsträckning styrda av KGB och så vidare. Kan man möjligen säga att alla de andra partierna var proxypartier för CIA?
0: I Sverige, nej. Men däremot så fanns det ju personer som hade nära och täta band med amerikanska intressen i alla partier

0: även till exempel i socialdemokratin. Men SKP VPKs ställning som spjutspets för sovjetiska intressen, den är ju exceptionell alltså, och tydlig och öppen. Men jag tror det är viktigt att påpeka igen just det med den etniska dimensionen, alltså att 1900-talets historia visar liksom att diktaturer, och Turkiet är på väg att bli verkligen en öppen diktatur, som har stora nationella minoriteter i utlandet, kommer inte att tveka och utnyttja dem för sina egna intressen. Och vi har stora turkiska populationer i Sverige, i Tyskland framförallt. Och det är ingen tvekan om att Erdogan tänker nyttja dem helt enkelt. Så att, och det är därför man vill följa Turkiets utrikespolitik. Alltså vad är de ute efter? Vilka allianser sluter? Och det kommer ha en påverkan på svensk inrikespolitik.
1: Det är onekligen en spännande situation, och det är lite det jag tänker på de här historiska parallellerna. Det finns också historiska paralleller, men även i historiska exempel där det funnits en etnisk dimension, till exempel vad gäller tyskar bosatta i Tjeckoslovakien, tyskättade, tysktalande människor i Sudettyskland och så vidare, så handlar det om etniska minoriteter, man så kallar för grupper som har funnits där av hävd, de har bott där i hundratals år och som är djupt rotade där och egentligen aldrig har bott någon annanstans. Det har alltid varit ett tyskt område i många av de här områdena. Och det är ju någonting som är mer nytt och unikt och som såvitt jag vet inte har så många motsvarigheter i historien. Att man bara på kort tid, på en eller två generationer har flyttat, jag vet inte hur många, men det är i alla fall miljontals turkar, får man ändå anta, som har flyttat ut i olika europeiska länder. Och det är en ganska ny, spännande situation som jag vet inte hur mycket historisk vägledning vi har där.
0: Vi har historisk vägledning i det att egentligen dit jag försöker trassla mig under hela det här samtalet, att i en situation där som befinner oss i Sverige, där man talar om ett mångkulturellt samhälle och att respekt för allas uppfattningar, att alla är lika mycket värda, och att det är en slags nollpunkt som finns hela tiden, att alla som kommer hit och alla som är här har samma ursprungs- och hemorträtt. Där har du skapat den situation som du hade i Sudet-Tyskland faktiskt. Därför att det spelar ingen roll om jag kom hit igår eller om jag kom hit för 100 år sedan eller som i mitt fall för 600 år sedan. Så att den här Erdogans utnyttjande av de stora turkiska enklaverna underlättas av det här att olika europeiska regeringar, till exempel den svenska oavsett vem som har regeringsmakten, river ner metodiskt det nationella medvetandet och den nationella kulturen.
1: Ja, en fascinerande och otäck tanke. Snart kanske svenskarna får lära sig det turkiska ordet för Anschluss.
0: Jag undrar vad det är. Jag vill inte veta förresten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Innan vi tar oss an dessa, eller åtminstone liknande nyheter, så ska vi prata lite om Katalonien, naturligtvis. Den fråga som vi har bevakat allra närmast under de senaste veckorna. Och vi har många länkar naturligtvis, så jag tar en på måfå och sen sätter vi igång. 90% stödde självständighet och 8% var emot i folkomröstningen i Katalonien enligt talesman för regionens regering. 43% valdeltagande när merparten av de röster som inte beslagtogs av polis räknats. Ja, vi har åtminstone fyra intressanta länkar på Bubbla om vad som hände i Katalonien i söndags. Och även om jag tyckte att den här med valresultatet kunde vara bra att börja med, så kanske vi inledningsvis ska säga någonting om hur valdagen utspelade sig. För vår senaste sändning var på förmiddagen, när det precis hade dragit igång och vi visste inte så mycket. Med facit i hand så har vi bland annat, vi har en länk om det från BBC bland annat, över 700 personer skadas. Och uppgifterna går lite isär. Generellt kan man säga att för varje relevant uppgift så finns det en katalansk version och en spansk eller kastiliansk version, vad ska kalla det för. Och enligt Madrid så skadades 761 personer i sammandrabbningarna mellan centralmaktens lojalistpolis och de katalanska medborgarna. Enligt katalonska källor så är det närmare 944 är en uppgift som vi har. 12 poliser skadades enligt Madrid. 33 poliser skadades enligt Barcelona. 3 personer har gripits. Av de 2315 vallokalerna så lyckades Madrid stänga 92 stycken enligt Madrid. 319 stycken enligt Barcelona. Så det var så uppemot en 15% av vallokalerna som stängdes ner med våld av den spanska staten. Men 85% av vallokalerna kunde de inte rå på. Trots ett massivt polisuppbåd, trots att Spaniens premiärminister sagt att de ska göra allt som står i sin makt för att stoppa ner den olagliga folkomröstningen och så vidare, så lyckades de inte stänga mer än 15% av vallokalerna. Och en av orsakerna till att de var så tandlösa och inte kunde stoppa valet var att den lokala polisen i Katalonien, Mossos d'Esquadra, de ställde sig åt sidan. Som vi pratade om tidigare så både de, Madrid sa att man skulle ta kommando över Mossos d'Esquadra och beordra dem att delta då, precis som Guardia Civil och de federala poliserna stoppade valet. Men de vägrade. De har bara ställt sig åt sidan, de har stått i vallokaler och inte ingripit mot valet. Vilket i praktiken är ett kraftfullt stöd som polisen då har gett till omröstningen. Nu säger Kataloniens högsta domstol, som vi pratade om i förra sändningen, då du Boris upplyste mig om att de är tillsatta av Madrid och Madrid-lojalister. Vilket förstås är uppenbart från deras beslut. Men de säger nu att, vi ska se om vi har rubriken här. Jag tyckte den var ganska halsbrytande. Kataloniens högsta domstol meddelar att katalansk polis kommer att straffas för inaktivitet avseende att stoppa självständighetsvalet. Förklarar att kåren borde skämmas och lära av spanska polisens och civilgardets professionalism. I en sån här situation, alltså nästan en revolutionär situation som Katalonien befinner sig i, så är det oerhört betydelsefullt hur de olika beväpnade grenarna av staten ställer sig. Och det är väldigt uppmuntrande att det är inte bara lokala politiker och lokala fotbollslaget och så vidare, utan även polisen har valt folkets och självbestämmandets sida i den här konflikten. De har inte tagit ställning för utträde Spanien. Men de har tagit ställning för att man ska få hålla den här omröstningen. Och det är ett starkt tecken, stark indikation på att Katalonien faktiskt är en autonom region. Att Madrid faktiskt inte kan bestämma. De har inte de facto makt över kritiska delar av Katalonien. Och om det är så att Kataloniens poliskår står på lokalbefolkningens sida och inte på centralmaktens, då är det någonting som vi pratade i förra sändningen om eller förra gången vi pratade om Katalonien och sånt där, så pratade vi om skillnaden mellan Katalonien och Kurdistan. Kurdistan har en armé. Ja, Katalonien kanske inte har en egen armé, men de har Mossos d'Esquadra. Och det är inte kattskitig heller.
0: Uppenbarligen inte. Och de har sina tappra brandmän också. De verkar ju ha ställt sig på folkets sida också i olika situationer och skyddat dem mot övergrepp från centralmaktens polis. Det
1: finns en oerhört kraftfull bild där det beskrivs i alla fall, jag vet inte om det är sant, men det ser ut som, och det beskrivs som att lokala brandkåren i Barcelona gick emellan civilgardet och katalanska civilister. Så att när polisen attackerade lokalbefolkningen så rusade brandmännen in och ställde sig emellan och tog polisens batongslag för att de inte skulle hagla över Barcelona-borna. Det är en mäktig bild.
0: Ja, det händer ju på fler ställen att brandmännen så ingrepp på civilbefolkningen så de röstande sida. Men det som vevar med batongerna är ju, alltså jag har varit ju nästan chockerad alltså över brutaliteten i det finns ju väldigt mycket filminslag nu från de här tillslagen mot vallokalerna. Och jag är svår chockad, jag har inte väntat mig den brutaliteten. Alltså när man ser poliser kasta liksom kvinnor ner för trappor för att komma fram till och komma åt valurnor, då har det ju gått ganska långt alltså. Och det är fascinerande att notera hur pass milt och återhållsam kritiken från andra europeiska stater är, alltså att det var väl inte så bra ungefär, men det är en olaglig omröstning och det är ju inget fördömande av det här brutala, alltså inget kraftfullt fördömande av det brutala polisvåldet.
1: Här ser vi Europa i det nya Europa i sitt prydno. EU har, jag vet inte om att vi hade några dubier kring eller några tvivel kring vad EU var för sorts organisation, men nu om de hade en mask tidigare så är den definitivt kastad. Batonger, gummikulor, kasta kvinnor ner för trappor. Den här typen av saker är uppenbarligen helt i sin ordning enligt EU. EU-kommissionen fastslår att omröstningen var olaglig och så vidare. Och sen gör de sådana här pliktskyldiga handvevande uttalanden om att, så här, att det är dåligt med våld. Madrid måste vara mer återhållsam och sköta det här på ett snyggare sätt. Men det är inga fördömanden av Spanien, inget konstaterande av att Spanien fortfarande är ett auktoritärt land som använder våld mot den egna befolkningen. Därför att det här är helt i linje. Det är fullständigt i linje med EUs övergripande politik.
0: Ja visst, det är ju, EU ska med alla medel bevaras alltså. Och det är intressant att se hur EU-politruker redan bara droppa, hur försöka skrämma katalanerna med att i princip så hotar man med att sätta dem i blockad alltså. De kommer inte få använda euron. Man talar direkt om att det kommer resas tullmurar runt Katalonien. Och det är svårt. Alltså man försöker skrämma skiten ur dem. När ni går loss va, så kommer ni att få det besvärligt. Men jag tror det är väldigt bra att EU så snabbt visar sitt rätta ansikte. Alltså. För att det har ju uppenbarligen funnits strömningar bland katalanerna att vi ska bli ett eget land och vi ska vara med i EU och det är fint. Och nu börjar de kanske tänka sig att när vi ska stå på egna ben, alltså vi behöver inte EU, vilket de inte gör. Och jag har en känsla av att man har ju sett nu baskiska ledare uttala sig om att det är dags för oss också. Och de har ju haft en mer intensiv frihetskamp på olika plan än vad katalanerna har haft trots allt, och jag har en känsla av att det kan låta konstigt, men jag tror det går deras självkänsla för när den dag katalanerna utropar sin självständighet, så tror jag inte baskerna kommer långt efter alltså. Och då får vi den fascinerande situationen att Spaniens stora landväg för export ut i världen, den går genom Basken och Katalonien. Det är svettigt för dem.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer i Basken. Jämförelsen är ju väldigt, alltså jag tror att Baskerna har haft en våldsam självständighetskamp, men har ändå inte egentligen kommit någon vart. Samtidigt som de är ännu mer distinkta, ännu mer unika, har ett helt unikt språk till exempel som inte har någon släktskap alls med spanska. Historiskt. Det ska bli förstås bli intressant att följa. Men vad det gäller Katalonien och EU, jag tycker också det är intressant. Alltså, EU markerar då att Katalonien kommer inte vara med i EU om de bryter sig loss. Och jag undrar bara, har någon trott det? Har någon trott att Katalonien som självständigt land automatiskt skulle vara medlemmar i EU? Det kanske de har gjort, men jag tycker bara det låter befängt. Om Katalonien är med i EU så måste de rimligen ansöka om medlemskap som alla andra länder. Det låter ju fullständigt rimligt. Sen hoppas jag såklart innerligt att Katalonien inte ansöker om att bli med i EU. Och vid det här laget så skulle det ju vara ett oerhört märkligt drag. Alltså man vill bryta upp och göra sig fria från centralmakten i Madrid som skjuter den egna befolkningen på gatorna. Och man har 844 skadade människor som blöder i Barcelona. Och sen för att direkt ansluta sig till den ännu större centralmakten som har hejat på Madrid i den här våldsamma kampen för att slå ner Kataloniens självständighetsrörelse. Så det vore enormt ironiskt om de skulle vilja gå med i EU. Men att de inte kommer med i EU, det borde väl vara självklart. Och det är ju fantastiskt bra. Det är ju otroligt bra för Katalonien och det är bra för hela Europa och hela världen att visa på att precis som Storbritannien redan har visat på, åtminstone när det gäller folkomröstningen. Får se hur det blir i praktiken. Men det kommer ju ge en fantastisk framåtdrift åt alla strävanden för att underminera och bryta upp EU. Ska vi säga någonting om resultatet också? Rent tekniskt då i valet. 90% har röstat ja. Man har räknat de flesta rösterna nu. 90% har röstat ja, 8% har röstat nej. Sammanlagt så är det 2,26 miljoner personer som har röstat, vilket är ett valdeltagande på 43%. 43% kanske inte låter så mycket med till exempel svenska måttmätt, men 2,26 miljoner. Det är väldigt många människor som trotsade en öppet våldsam och rå repression från Madrid. De här människorna visste att de eventuellt skulle bli skjutna med gummikulor och slagna med batonger när de gick och röstade. Och ändå gick 2,26 miljoner till valurnorna.
0: Och då ska man komma ihåg att det var ju tekniskt sett ingen perfekt ordnad omröstning, så att även utan repressionen så tror jag så vittnar ju valdeltagandet om en väldig styrka från katalanska självständighetsrörelsen. För man såg ju också bilder på ställen där polisen inte slog till, alltså folk fick ju köa jättelänge för att komma fram, därför att tekniska systemen inte var perfekta. Det var ju en väldigt primitiv tekniskt sett gjord omröstning. Så att det är inte givet att andra människor hade kunnat tänka sig att stå 5 timmar i kö för att få komma fram och lägga en röstsedel. Det är ett styrkebevis också.
1: 750 000 valsedlar är oräknade för att de har blivit beslagtagna. Det kan vara värt att suga lite på den, tycker jag. Alltså, vi pratar ibland om valfusk och naturligtvis så förekommer aldrig något som helst valfusk i Sverige. Men kanske i Ryssland eller USA till exempel så sägs det att det valfuskas väldigt mycket. Tänk, 750 000 röster, det är ju en stor andel då av alla röster som avlagts, har beslagtagits av staten. Det är ganska speciellt vad som händer i Europa just nu. Hoppas verkligen att folk får upp ögonen för. 3/4 miljoner valsedlar kan inte räknas. Ja, nu har det snart gått 48 timmar sedan vallokalerna stängde. Vilket innebär att om det ursprungliga löftet ska hållas så ska Katalonien utropa sin självständighet ikväll. Jag vet inte om det är på gång. Presidenten Puigdemont verkar vara lite mer framåt än har varit de senaste dagarna, nu efter folkomröstningen.
0: Ja.
1: Sagt att nu har Katalonien ett tydligt mandat för att ska bli självständiga. Och inom några dagar, säger han, ska man skicka resultatet till parlamentet. Så att gissningsvis så blir det ingen självständighetsförklaring då inom de 48 timmarna som utlovats. Men med lite tur så kanske det ändå händer innan den här veckan är slut.
0: Det tror jag vi kan utgå från.
2: Radio Bubbla.

0: George Soros anklagar Viktor Orbán för smutskastning efter att ungerske premiärministern använt påstådda Soros-citat i valpropaganda. Miljardären har enligt sin stiftelse förespråkat endast 300 000 flyktingar till EU per år. Ja, en lite bekant kontrovers har utbrutit i Ungern runt den ungerske premiärministern Viktor Orbán. Det är val i Ungern nästa år och Orbán har redan satt igång sin kampanj för att bli omvald. Som en del av det här så använder han den ungerskfödde miljardären och aktivisten George Soros som slagträ. Så han har skickat ut valmaterial till potentiella väljare med ett antal uttalanden som han tillskriver Soros och säger att vi ska stoppa Soros ondskefulla agenda om jag blir omvald. Soros är mycket, mycket upprörd, svarar på det här, säger att det är att Orbán har förvrängt mina ord, säger Soros via sin stiftelse Open Society Foundation. Och på vissa punkter är det direkta lögner, så han försöker missleda det ungerska folket om vad George Soros egentligen tycker. Intressant är dock, jag tänker inte gå in på alla 7 punkterna, men man tar den här punkten då som det gjorts en stor sak av, om att Soros vill att EU ska ta in mer flyktingar. Och det är någonstans det som är den springande punkten här. Så förnekar inte Soros att han vill att han lobbar för att EU ska ta in fler flyktingar. Utan han ifrågasätter bara siffror. Soros säger alltså att, förlåt, Orbán säger att Soros har krävt att EU ska ta in 1 miljon flyktingar per år. Och att de ska få massa bidrag och så vidare. Men 1 miljon flyktingar per år. Och Soros säger nej, nej, nej. Jag har inte alls någon agenda för att lobba för att ta in 1 miljon flyktingar. Min agenda är att lobba för att ta in 300 000 flyktingar. Bara 300 000 per år. Det är lite intressant, va? Om inte annat bara hur debatten förskjuts. Soros försöker framställa sig själv, faktiskt försöker han framställa sig själv som att han förespråkar en restriktiv, välbalanserad, rimlig och restriktiv flyktingpolitik, i och med att han enbart förespråkar 300 000 flyktingar om året till EU.
1: Ja, och därmed förflyttas ju debattfältet, alltså. Och man får hoppas att ungrarna står fast, därför att om man rensar bort sån här diskussion om hur utformas den och den kampanjen och så vidare, och tittar på den grundläggande ståndpunkten, sen är inte Orbán någon favorit för mig, men den grundläggande ståndpunkten som faktiskt han och hans parti uttrycker, det är ju att man vill behålla homogeniteten hos det ungerska folket och seder och traditioner och så vidare. Och alltså, jag brukar alltid säga att vi ska nog själva djävulen i att hacka på ungrarna för detta, för de har ju fått leva i några årtionden under den ryska stöveln, den sovjetiska stöveln, som faktiskt innebar att man försökte krossa ungersk kultur, ungersk mentalitet. Man lyckades faktiskt förstöra det ungerska jordbruket, och det lyckades man med masskollektiviseringarna, vilket var förbannat och olyckligt på många sätt. Och ett sånt folk, de kommer ju värja sig mot, när de äntligen blivit fria från det sovjetiska förtrycket, så är det en självklarhet att man värjer sig mot varje diktat eller försök att, för dem att, det de faktiskt gör nu, återskapa det ungerska. Och det är klart att de ser liksom en massinvandring i ett land som nyss har kommit ut nästan ett kolonialt tillstånd gentemot Sovjet som en fara och ett hot. Allt annat vore ju konstigt. Och det är själva grundfrågan man ska diskutera. Har de rätt att uttrycka den här ståndpunkten eller inte? Och värna sin nation. Och sen har man kommit överens om detta, då kan man bara diskutera affischkampanjer längs med vägarna och annat.
0: Jag slås av en annan mer en obskyr tanke när jag läser den här artikeln. Nämligen att både Soros och Orbán är ungrare.
1: Mm.
0: Jag förstår, det kanske inte låter på ytan som en oerhört djupsinnig och intressant iakttagelse, men George Soros utmålas inte bara av Viktor Orbán utan generellt över hela världen, så pekas han ut som lite grann personifieringen av ondskan i vår tid, den ultimata globalistkonspiratören, miljardären som har blivit stenrik tack vare ett svågerkapitalistiskt finanssystem. Och det handlar i hög utsträckning om till exempel valutaspekulation och annat som han har hållit på med som direkt och indirekt är, man kan säga att det är en typ av finansiell verksamhet som åtminstone skulle kunna ägna sig åt i samma form i ett libertarianskt samhälle, om det inte fanns statliga valutor, statliga valutaregleringar och så vidare som skapar de möjligheterna för valutaspekulatörer att tjäna pengar. Förlåt, det är lite en sidopoäng. Men han använder de här pengarna till politisk lobbying via Open Society Foundation och andra sammanhang. Och vart och vartannat den här postmodernt vänsterprojekt som vi pratar om, Röde Bubbla och kritiserar, är finansierat helt eller delvis av George Soros och hans stiftelse. Och han har nyligen var han ute och sa att han ska pumpa in ytterligare, jag tror, 18 miljarder dollar eller sånt där i sin stiftelse. Alltså en oerhört inflytelserik person, och jag är ingen stor Soros-expert, men jag delar väl i allt väsentligt intrycket att han har en oerhört ond, oerhört destruktiv agenda, och alla de här miljarderna han pumpar in, de används nästan enbart till väldigt destruktiva saker. Så han är lite grann som djävulen i en sorts mer vaken samtida världsbild.
1: Mm.
0: Vi har ju några olika paradigm som konkurrerar med varandra. Jag antar att i mainstream medvetandet så är väl kanske liksom Hitler djävulen och Donald Trump hans samtida inkarnation eller något sånt där. Medan för människor som är funtade på ett annat sätt så är Soros ofta liksom symbolen och koncentrationen av ondska. Och sen så har vi Viktor Orbán som i delvis tror jag kanske samma människors ögon är, om Soros är djävulen, så är Viktor Orbán kanske en föraning av en frälsare. Han är den politiker i väst som enligt många stakar ut en minst orimlig kurs. Långt ifrån perfekt såklart som alla politiker, men det verkar som att Orbán och Ungern under hans ledarskap rör sig i en mycket, mycket rimligare riktning än andra länder i Europa. Och mer så ser man till Orbán som ett föredöme i hela Europa. Jag tror definitivt, oavsett vad man tycker om honom och utvecklingen i Ungern, så är jag helt säker på att under åren som kommer så kommer han hamna mer i centrum och bli mer av en förebild, och fler länder kommer följa i samma riktning. Så att så på ett sätt är det som att den ondaste personen på den internationella nivån och den godaste, mest hoppingivande politiska ledaren, båda kommer från Ungern, och de har en sån här personlig fight med varandra. Och det är inte något nytt heller att Ungern står i centrum. Senast vi hade en högkultur, en civilisatorisk peak på den här planeten, så ägde det rum under det österrikisk-ungerska imperiet. Och sen det försvann så har hela planeten varit på dekis, kan man säga. Vad kommer det sig egentligen, Boris, att Ungern tycks vara Europas hjärta och att det är så mycket som både börjar och slutar i just det landet?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga, men det tror jag beror väldigt mycket på just att det är flerskiktat som vanligt. Dels har man en lång historia av att i en knepig omgivning upprätthålla sin nationella identitet, och då talar vi liksom tillbaka till 11, 12, 13, 14, 15-talet, då det ungerska var ganska flytande vilka som egentligen skulle definieras som ungrar och vad som var det ungerska territoriet. Men och man kan säga att inom ramen, sen när du kommer in på det habsburgska väldet, så var det ju, det var alltså, det fanns en god sida av det habsburgska och en dålig. Och ungrarna lyckades ju alltså manövrera sig till en stark position i det habsburgska väldet, så att det blev en dubbel monarki. Men problemet tycker jag var att de faktiskt då, ungrarna, utförde drängtjänst åt Wien och slog ned på frigörelseförsök hos kroater, de serber och slovener som levde inom det inom dubbelmonarkin. Du hör gamla nationalistiska aggressioner kommer upp till ytan hos mig. Så att på det sättet så var de ingen bra bundsförvant till de andra folken som ville frigöra sig. De såg till att de stärkte sin egen nation. Men sen, alltså det viktiga här tror jag att vi pratar om Soros och Orbán är att Budapest var ju under hela slutet av 1800-talet och första årtiondena på 1900-talet så var det ett intellektuellt kraftcentrum som kunde tävla med Wien faktiskt om spännande teorier och spännande intellektuella miljöer. Så att men jag tror inte ungarna är säreget sådär. Det är ett starkt folk helt enkelt, som polacker, serber och så vidare. De har en speciell erfarenhet som gör att de, när de väl får vad som påminner om en frihet, så släpper de inte den ifrån sig. Men en sak som är intressant med Soros är att han har ju blivit den så kallade vänsterns lilla gulleplutt på något sätt. Och det intressanta tycker jag med honom är att hur den så kallade vänstern, som så ofta nu för tiden tar gamla nästan CIA-agenter till sitt hjärta. Soros är ju inte bara en internationell manipulatör av valutor och duktig på att anhopa egna rikedomar. Han har jobbat med tankesmedier och den här typen av NGOs länge alltså. Och redan på 80-talet så har han dykt upp i sammanhang med NGOs som verkade i Östeuropa och som hade en mycket tydlig och öppen CIA-koppling också, vars syfte var att destabilisera. Han har alltså alltid gått, tycker jag, i armkrok med amerikanska intressen. Det viktiga är att destabilisera, skapa oro, elände och kaos och bryta ner det som finns. Då var det sovjetiska väldet. Idag är det nedbrutet. Då tar vi och bryter ner de nationalstater som har uppstått. Han är i alla avseenden en mycket lömsk person alltså. Och det är därför så konstigt med denna tydliga CIA-koppling. Att så många i vänstern tar honom till sitt hjärta. Och så många så kallade liberaler också.
0: Ja, en sak som är väl ganska... Men han har köpt sig in i de här kretsarna. Intresset ljuger inte och de vill naturligtvis inte tacka nej till hans pengar. Så att en sida av det där är nog inte, är kanske inte något stort mysterium hur det går till. Med tanke på många miljarder han har pumpat in i alla de här liksom nätverken och think tanks och aktivistiska frontorganisationer som dyker upp hela tiden. Spännande att se liksom. Jag vet att det finns sammanställningar av allting som Soros har finansierat. Men det är intressant att tänka sig hur det politiska landskapet skulle se ut om man tog bort alla de här sakerna som han har finansierat. Om man antog att de hade inte fått någon fart och vi skulle inte känna till dem. Om det inte vore för Soros finansiering. Ja, tack för dina reflektioner kring Ungern, Boris. Bara kasta ut frågan för att jag kommer att tänka på den bara, men det ligger säkert någonting i det här med att ungrarna har haft en speciell ställning och de har alltid delvis varit lite isolerade, de är delvis kulturellt och språkligt isolerade från resten av Europa. Har kanske inte fullt lika naturliga affiniteter med andra grupper som kanske säg österrikare och tyskar har eller sådär, men det gör att de måste slå vakt desto starkare om sitt oberoende. Och kanske genom det så blir de också ofta ett föredöme för andra.
1: Ja, men det är precis på den nivån det ligger alltså. Och man ska ju faktiskt hålla Orbán räkning för alltså det här liksom att ta bort väldigt mycket. Nationalism förknippas ju ofta med så här, orättvist nog tycker jag, med extrem utåtriktad aggressivitet. Vi ska ha nya områden och så vidare. Man har ju rätt stora ungerska minoriteter i Serbien, Rumänien. Man har väl någon liten fläck i Ukraina, Moldavien också, vem vet. Men framförallt Serbien och Rumänien. Och det är inte så att Orbán har sagt att vi ska upprätta Stefans kronans gamla imperium och alla ungrar inom ett territorium och inom givna gränser. Utan han har haft en väldigt vaken blick, tycker jag, utrikespolitiskt för att just det med nationens bevarande. Att det är viktigt liksom att se till att de länder som finns där nere i den delen av Europa, som just Ungern, Serbien, Rumänien, inte skakas av inre nationella motsättningar just nu, och lagt locket på just vid den här typen av tankar, vilket jag tycker är väldigt bra och ansvarsfullt.
0: Radio Bubbla. UNHCR ansvarar för första gången för att förflytta afrikanska migranter från Libyen till Europa, transporterar 110 kvinnor och barn med militärflyg till Italien, räknar med att förflytta 10 000 migranter under 2018. Jag har följt under året som har gått hur så kallade NGOs, icke-statliga ideella organisationer, har tagit en allt mer aktiv roll med den praktiska aktivitet som vi tidigare har kallat för flyktingsmuggling. Och vi, det har inte skrivit så mycket om mainstream media, men vi och vissa andra medier har följt den utvecklingen där tidigare så anlitade man en flyktingsmugglare, så kallad, för att få plats på en gummibåt som gick från till exempel Libyen till Italien. Men det där tog slut egentligen för något år sedan, halvår sedan och sånt där. Då tror jag den sista gummibåten gick hela vägen till Italien. Det var dåligt att man tog gummibåten ut till internationellt vatten, och där blev man upphämtad inte då officiella flyktingsmugglare, utan av de av etablissemanget och staterna godkända flyktingsmugglarna, till exempel Läkare utan gränser och andra NGOs. Och där är orsakat en viss upprördhet, och vissa av de här har fått sluta med det, man har infört hårdare regler, Italien har protesterat och så vidare. Men nu har det här gått, cirkeln är sluten kan man säga, från de skumma människosmugglarna till NGOs och Läkare utan gränser, och nu tar nästa man över stafettbilden, nämligen FN. Nu har vi ett FN-organ som sköter den här verksamheten, och de hämtar på plats i Libyen. Det behövs ingen gummibåt längre, det behövs ingen människosmugglare. Därför att FN har blivit den största människosmugglaren av alla. Så de flyger ner med sina FN-plan. De körde en C-130. Är det en Hercules C-130? Ett stort jäkla militärt flygplan. Så de kör nu 110 kvinnor och barn, säger de. Men jag äter upp min mikrofon om det inte blir skytteltrafik fram och tillbaka med det här flygplanet. Och jag tittade redan med andra flight. Två flighter hade de gjort när den här artikeln gick i press. Och jag vet inte riktigt var man ska börja nysta det här. Men till att börja med då, incitamenten för smuggling och invandring har ju förändrats dramatiskt under den senaste tiden. De gör det här för att avhjälpa en humanitär kris som de anser pågår i Libyen, för att folk kommer från hela Afrika och samlas i Libyen för att de där tror att de har bäst chans att ta sig till Europa. Och det gör att det blir väldigt svårt för dem att överleva. Det är väldigt mycket folk inpackat på väldigt lite yta, och de har förstås inga ja, de har ju inte någon ekonomisk bas, bara de jobbar inte och så vidare. Så har man stora flyktingläger och det blir svält. Och då säger UNHCR, ja, då måste vi hjälpa dem. Det är för övrigt intressant, det står i den här artikeln, att Afrikanska unionen säger att 700 000 migranter av den här typen befinner sig i Libyen. 700 000. Så att det finns, there is more where that came from, om man säger så. De här 110 kvinnor och barnen som FN flög över. Så att de har en väldigt dålig situation. Och frågan är nu, när UNHCR börjar flyga för människor direkt från Libyen till Italien, kommer den humanitära situationen i Libyen bli bättre eller sämre?
1: Självklart kommer den att bli sämre, därför att vi pratar inte bara om 700 000, vi pratar ju om en oändlig flod av människor som kommer från miserabla förhoppningar och vill till den här flygplatsen. Och en fråga måste ställa sig, och den här nyheten är lite kryptisk alltså. För å ena sidan talas det om att man ska flyga dem till Europa, lite ospecificerat sådär. Men det verkar som det är bara Italien som tar emot dem. Alltså det där är väldigt oklart. Eller tänker de liksom bara dyka upp här och där i Europa och säga, här har ni lite flyktingar? Det fattar jag inte riktigt.
0: Ja, Italien har ju upprättat en så kallad humanitär korridor. Så att tanken är att de kommer till Italien och sen slussas de vidare till resten av Europa. Och det är förmodligen det som de allra flesta av de här flyktingarna hoppas på också. Att man ska få frikort att shoppa runt mellan olika europeiska välfärdsstater.
1: Ja, men det är därför jag verkligen försöker förstå mekanismerna här. För att det är ju inget som talar för att de kommer att kunna lämna Italien. Idag tar sig flyktingar illegalt in i andra länder från Italien, till exempel i Frankrike, den stora drömmen för framförallt många från Afrika, från de gamla franska kolonierna, för att de känner tror att de kan rota sig bättre där. Men det här verkar bara vara, ja, nu gör vi så här, men ingen har tänkt på konsekvenserna i någon ände alltså. Och det känns igen som ett angrepp på Europa, verkställt liksom av krafter som finns i FN och faktiskt också, tror jag, USA. Jag har inget emot att man flyger flyktingar från Libyen till fristäder. Jag tycker man ska flyga dem och släppa av dem utanför Hillary Clintons, någon av hennes landställen.
0: Mm.
1: Det vore fullt rimligt. Här, ta hand om dem, det har du fixat.
0: Det låter som en rimlig idé. Vi får se om det blir någonting av det. Det som händer nu i alla fall dessvidare, det är att den situation som tidigare var ganska osäker, om du var flykting från något afrikanskt land eller sådär, du kanske kommer från, jag vet inte, Sudan eller någonting och funderar på Europa. Det var ganska svårt, va? För du måste ta dig över Medelhavet och du ska det gå till. Måste jag betala en flyktingsmugglare för att få en gummibåt? Och sen bara, ja, men Läkare utan gränser kommer jag inte plocka upp oss. Så att även om gummibåten är lite si och så, så kommer vi klara oss. Nu är situationen istället, bara jag tar mig till Libyen så kommer FN flyga mig till Italien. Mm. Vilket gör att de här 700 000 migranterna som är i Libyen nu, de kommer bli dubbelt så många. Tre gånger så många. Så de kommer vara 2 miljoner migranter om några månader. Och det innebär förstås att den humanitära krisen i Libyen kommer bli etter värre. Och då kommer UNHCR behöva kalla in vartenda fraktflygplan som finns, får de anrullera i sin heroiska humanitära kamp för att snabbt som attan flyga in allihop till Europa. Och nu är det så här, ja, det är kvinnor och barn. Och det blir fantastiska bilder, va? När de har kvinnor, barn, svårt sjuka människor och så vidare. Som en parentes kan man fråga sig om det där verkligen är så fantastiskt uppmuntrande för europeerna att se att man tar in till exempel sjuka människor till Europa. Men det ser humanitärt och fint ut i alla fall. Problemet är bara att dels så kommer definitionen av hjälpbehövande skifta. Därför att de människor som driver det här, de anser att per definition, om man är i Afrika, så är man liksom en utsatt hjälpbehövande person som förtjänar all hjälp som Europa kan tänkas ge. I att flyga in dem och försörja dem och så vidare. Så snart så kommer det vara liksom även till exempel unga män, färskutbildade från någon krigszon i Afrika, som kommer att vara, ja men det är synd att kolla på dem, de är barn. Ja förresten, de kanske inte är barn, men de är ändå, ja de är afrikaner. Och sen så kommer anhöriginvandringen på det, så att alla som inte kommer med första vågen kommer med andra, tredje, fjärde vågen. Jag tycker det här är väldigt, jag ska inte tjata om det här, för att vid det här laget så vet alla hur det här funkar och instrumenten fungerar, hur man sakerna utvecklas. Men jag tycker det var ganska uppseendeväckande att FN nu har ersatt NGOs, som i sin tur ersatte flyktingsmugglarna. Det gick snabbt nu på ett år, så gick det från skumma kriminella typer med gummibåtar till UNHCR och italienska militärplan.
1: Och att det är liksom, det är julafton, då får man konspiratoriskt, men det är som man får en känsla av att det här är liksom ett målmedvetet angrepp på Europa. Och tittar man på de länder som de flesta flyktingarna kommer ifrån, så fattar jag absolut ingenting på riktigt. Därför att det vore en sak om byråkraterna i UNHCR sa att det finns människor som lider något så in i helvete fruktansvärt i Afrika, för det gör det. Och, så det går inte ens att beskriva. Och de tänker vi nu luftbroa till Europa. Och då kan jag tänka mig att hjälpa dem att upprätta en lista. Men det märkliga är att de länder som de huvudsakliga, som de här flyktingarna huvudsakligen kommer från, det är alltså Eritrea, Etiopien, Somalia och Jemen. Och Jemen rör sig mot humanitär katastrof. De andra tre, med förlov sagt, alltså befinner sig inte i ett sånt tillstånd. Så att det finns ju ett oerhört slumptillstånd. Ah, här kommer lite svarta människor, vi tar dem. Det finns ingen analys av vad man ska göra om man nu vill hjälpa. Finns det mycket annat man skulle kunna göra? Så att även om man har ett blödande hjärta som jag har och vill hjälpa människor i tredje världen, så är det här en totalt irrationell process. Och den kommer ju bara leda till följande. Att de, som du beskriver alldeles korrekt, unga någorlunda utbildade män som kan surfa på internet och som har starka ben och kan uppbåda lite pengar, de kommer att ta sig till Libyen. Och kvar blir liksom de som har det alldeles för jävligt i Sudan eller i södra Sudan eller Niger och sådana saker. De är ingen som bryr sig om. Så det är, vi tar vad vi har för att angripa Europa helt enkelt. Och det är vad de ägnar sig åt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla. Kamelcenter får miljonbidrag för att göra Angered till turistmål. Saknar kameler, men säljer kamelmjölk som påstås hjälpa mot autism. Det är när man...
1: Ja.
0: Vi skojar ibland om såna här saker i Radio Bubbla. Och ibland så tror vi att nu kan det ändå inte verkligheten överträffa vår dikt. Men sen händer såna här saker. Och det här är inte ens en nyhet. Det är bara jag som har missat det här. Men kamelcentret i Angered har varit på gång väldigt länge. De har fått mycket pengar. Mer än 1 miljon har de fått. Och de har hållit på ett bra tag. De har byggt ett staket, har en souvenirshop och har en väldigt omfattande kamelmjölksbusiness.
1: Ja, alltså det här är som en talsjukt av flera skäl alltså. Dels så de här, som vanligt i sådana här sammanhang så utgår man alltid från när man läser och man har tänkt sig att de har suttit aptankade på dålig sprit och brainstormat idéer här. Till exempel säger projektledaren att vi tänker oss att Volvo eller andra företag kan fotografera sina produkter med kameler. Ja, men varför i helvete skulle Volvo fotografera sina produkter med kameler? Det är bara att titta på deras kampanjer. De är ju liksom, de vänder sig till övre medelklass som vill ut i naturen ungefär. Det ska vara sportigt och så vidare. Kameler.
0: Kameler är en direkt konkurrerande produkt till Volvo.
1: Ja, om du verkligen ska ut i vildmarken, ta kamelen och inte din nya V90. Och sen kan propagera också för att de kan ha modevisningar och sälja olika kamelprodukter. Jag är jättenyfiken på detta. Men det som är den stora grejen med det här, menar jag, är att de har inte tagit reda på ett skit om kameler och de problem som kameler ställer till med. Sådana kokoprojekt har gjorts i stor skala i Australien. Där man tänkte att nej, men vi har jättemycket långa områden här och kameler passar bra. Så man börjar ta in kameler som då är betraktade som en invasiv art. Och i Australien har man ju länge haft problem med stora jordar av aggressiva vildkameler och dromedarer som förstör naturen helt enkelt. Man har fått, de är oerhört svåra att hålla i fångenskap, men de rymmer väldigt lätt, de är väldigt härdiga, de förökar sig som fan. Så att det här lilla gulliga projektet, vi ska ha ett kamelstall i Angered, de kommer ju att rymma och snart så kommer de liksom slåss med älgarna om bete och förstöra naturen och så vidare. Alltså, så fort människor som inte har ett hum om hur natur och djur fungerar startar sådana projekt, då vet man att det kommer att gå åt helvete alltså.
0: Det är kanske två utvecklingar som går hand i hand. I takt med att den svenska befolkningen byts ut mot en annan från Mellanöstern så byts älgstammen i Sverige ut mot en annan djurpopulation från samma region.
1: Ja, och jag kan mena älgar är... De kanske gör intrång på ens trädgård någon gång alltså. Men jag vill inte ha en kamelflock vandrande in över tomten alltså. Det...
0: Ska man koppla det här till de andra uppgifterna som jag hört om att man ska börja med gethållning?
1: Ja, det är... Jag har varit liksom alldeles förtrollad när jag såg den nyheten. För jag är länge... har en lång fade, men långa diskussioner i min familj. För jag vill ju ha djur på torpet. Getter och höns framför allt. Så jag är tvungen att läsa in mig väldigt mycket på vad det innebär att hålla sig med getter för att... kunna försvara tanken inför min fru som är väldigt kritisk inför möjligheten. Så jag vet allt om getter. Och det är oerhört problematiskt att hålla sig med getter. Det är inte så jävla lätt. Och blotta tanken liksom på de här stollarna i Göteborg som har fått 32 miljoner. De tror alltså att när vi ska ha lite getter och får här i fyra förortsområden i Göteborg. Och så kan det här utvecklas och det kan bli mejerier och så vidare. Och dels så känner man inte till problemen med att hålla getter, vad det innebär i något avseende. Och det andra är liksom det här med att ha ett mejeri. Har de ens gjort någon beräkning på hur mycket getmjölk det går åt för att göra ett kilo ost, hur produktionsprocessen ska se ut och så vidare och så vidare. Hur ska det lagras och distribueras sen? Det är liksom en terapigrej. Man kan lika gärna dela ut kolbebisar till invandrarna för att de ska bli glada. Det är bara så dumt. Men det allra mest dumma, det är ju det här att gräsmattorna i Göteborgs förortsområden, det ska... helst vill man då gå ifrån motoriserad gräsklippning utan att så här klippas med hästgräsklippare. Alltså gräsklippare dragna av hästar. Och då har de inte tänkt på det där problemet med att hästar skiter och de skiter väldigt mycket. Så då ska alltså de här gräsmattorna där ungdomar och barn ska leka, familjer ska ha picknick, de ska alltså klippas av hästar som lägger ett halvt ton skit varje dag. Folk blir förbannade på Kanada, yes. Vad ska det inte bli här? Dessutom planerar de tydligen att släppa ut får också. Och, alltså jag kan garantera att har man fårbetande på gräsmattor, då behövs det extra gräsklippning. Det är veritabla stollar som håller på med det här.
0: Det var min spontana tanke, hästgräsklippare. Om de nu ska ha getter, får och kameler, räcker det inte det för att ta hand om gräset?
1: Jag kommer att beta bort allt första veckan.
0: Ja, jag tycker det här med kamelmjölken är väldigt intressant. Därför att vi vet ju att det finns på många fronter så kämpas det i Sverige för att svenskarna tar till sig nya typer av mat. Vi pratar ibland om de statliga riskkapitalisterna som pumpar in hiskeliga pengar i insektsmat och märkliga lupinbaserad mat och sånt där. Och nu får jag en känsla av att kamelmjölk är en av nästa grejer som kommer.
1: Ja, men det kommer bara vara hipsters som tror att de är laktosintoleranta. Därför att man har ju sett det med mejeridiskarna, hur det nu har dykt upp i och med att alla är så här hysteriskt laktos- och glutenintoleranta och intoleranta mot allting. Så har det dykt upp getmjölk och fårmjölk i mejeridiskarna. Det kommer kamel... mjölk också. Jag pratade nyss med en väldigt stor ICA-handlare om, nu gick förbi hans mejeridisk, och frågade hur de där produkterna går, och han var jättebesviken för att de hade mycket invandrare då som efterfrågade olika köttprodukter, och han tänkte att han var jättelistig om man tog in får och getmjölk, för han tänkte att det dricker de väl också. Och, men det visade sig att de är totalt ointresserade av de är bara glada att slippa getmjölk och fårmjölk. Det är ingenting de dricker överhuvudtaget. Men däremot så sa han att hipsters som kommer från söder och åker ut till hans butik och handlar för att det är så stort och billigt, de handlar gärna detta. Det är en slags exotism helt enkelt.
0: Men stämmer inte, Boris, att kamelmjölk är oerhört nyttigt och

0: Trump.
1: Jo, den följs av hela 73 personer. Ett veritabelt folkuppbåd, 73 personer. Och ett av Malin Larssons inlägg har fått 3 likes.
0: Ja, men det är ungefär så marknaden ser ut, tror jag.
1: Jag tror inte man ska räkna ut de här. Brist på intresse och folkligt stöd har aldrig stoppat de här människorna tidigare.
0: Nej. Hon säger också det att visst, vi kommer behöva söka fler bidrag för att kunna gå runt med allt. Men på sikt tror jag att vi kan bli självförsörjande. Och det jag tror, det är som är nyckelordet.
1: Och det är ändå märkligt att de ska med bidrag, därför att de har hittills tjänat 10 000 kronor enbart på kamelmjölksförsäljningen.
0: Undrar vad literpriset är på en liter kamelmjölk.
1: Med tanke på målgruppen med hipsters så kan jag tänka mig att det är ganska dyrt. Och plus att den botar nästan alla sjukdomar. Inklusive diabetes, Crohns sjukdom, tuberkulos och så vidare.
0: Ja, och motverkar tumörer. Det är helt... Jag är såld.
2: Radio Bubbla.

0: november fick vi veta från metropoliten Hilarion av Volokolamsk att kyrkan, ortodoxa kyrkan i Ryssland, har öppnat i genomsnitt 3 nya kyrkor varje dag sedan 1988. Alltså det är alltså, ja, vad nu är det, 3000 kyrkor och sånt där sedan muren föll. Och han menar också då på att det här gör kristendomens utveckling under den här perioden i Ryssland är världshistoriskt unik. Inte ens under de mest intensiva dagarna under andra århundradet eller något sånt där, så hade man en tillväxt i kristendomen som kan jämföras med det här. Och jag sa fel siffror naturligtvis, det är inte 3000 utan 30 000. 35 000 kyrkor, och det är 29 000 av dem har öppnats under de senaste 28 åren. 1000 kyrkor om året, eller 3 om dagen.
1: Mm.
0: Ja, det är ändå det är inte någonting som hänt bara under 2016. Men jag tror att det är en väldigt betydelsefull utveckling som det kommer pratas om länge. Det kommer ha väldigt stora konsekvenser.
1: Det tror jag också, men jag tror också att det är ett tecken på, jag tror inte man ska tro att det är att plötsligt har människor blivit mer religiösa i Ryssland, utan att den där religiositeten har alltid funnits där sen de omvände, så att säga, för väldigt länge sedan. Men nu är det mycket lättare för den att ta sig, trots allt så har i Putin Ryssland har man friheten att uttrycka sin tro, och det nyttjar folk helt enkelt. Ingen har någonsin lyckats utplåna det ryska folkets religiositet, inte Stalin heller. Han blir till och med tvungen att luta sig mot den under andra världskriget. Den har alltid funnits där.
0: Jag tycker inte minst det är ett intressant inlägg i diskussionen om huruvida det är möjligt att återorientera samhället i riktning mot andlighet och kristendom. Därför det är ett dilemma som många av oss ser. Att världen har sekulariserats på ett sätt som på många sätt är farligt och destruktivt. När den traditionella religionen försvinner, den kristna kyrkans roll marginaliseras i samhället, så ersätts den omedelbart av någonting annat. Och vad det beror på, det, man kan spekulera det, men det uppstår i alla fall ett sorts vakuum. Och människor har ett behov av andliga uppfattningar och religiös organisering. Och eftersom man inte kan ändra på den saken, så om man tar bort kristendomen, så leder det oundvikligen till att den ersätts av någonting annat. Och i vår tid så vet vi ju att det handlar om staten.
1: Mm.
0: Staten och välfärdsstaten, den demokratiska ideologin, när man istället dyrkar människan, mänskligheten och demokratiska gemenskaper. Demokratin blir i hög utsträckning den nya guden. Man får en modern värdegrund som inte är minsta lilla mindre religiös än vad kristendomen var. Den är precis lika religiös, och den har sina dygder och synder och sakrament

0: Och den har sina såna här messianska uppfattningar. Den har sin idé om apokalypsen. Alla komponenter man kan tänka sig av en religion har den moderna värdegrunden, den modernistiska filosofin. Men det är en långt mycket mer destruktiv religion än vad kristendomen någonsin var.
1: Och det finns en viktig skillnad här som man inte ska glömma bort om man just pratar Ryssland-Sverige. Ryssland är ju ett i alla avseenden sedan länge kristnat land. Alltså med en vitt utbredd religiositet, alltså ner i vardagen, ner i den enskilda individens beteende. Och då ska man komma ihåg att den lyckas man inte utplåna ens med monumentala och modiska ateistiska kampanjer från 1917 och framåt. Det gick inte. Beviset är att den lever kvar. Att det är så lätt att implementera, och där lyckas man inte implementera någon ny jävla leninistisk värdegrund minsann. Att det går så lätt att implementera en ny värdegrund i Sverige, det beror på, tror jag, att Sverige aldrig har varit ett kristet land. Det är en väsentlig skillnad. Det har funnits liksom, den kristna kulturen har funnits som en fernissa. Men vi pratade i förra avsnittet av årskrönikan om Stanley Sjöberg. Jag tror han har alldeles rätt när han säger att Sverige blev aldrig riktigt kristet. Vi har aldrig haft mer än kanske, som man säger, 20% av befolkningen som i verklig mening varit kristna och omfattat kristendomen med allt vad den innebär. Och det gör i sin tur att det är väldigt, det är alldeles för lätt att implementera helt nya värdegrunder som då blir en ny religion som vi ser i Sverige idag. Så en del länder tror jag inte behöver återföras till den rätta vägen, eller till det läskigt, men så att säga, låta kulturarvet blomma ut, därför att det alltid funnits där oavsett förtryck. I andra länder så finns inte det kristna momentet, och dit hör Sverige, tror jag, tyvärr.
0: Jag tror att det ligger mycket i den analysen, så att för ett land som Sverige som kanske egentligen aldrig har blivit kristet, så är det någonting annat som man måste titta på, någon annan potentiell väg framåt, om det ens finns en väg framåt. Men så är det till exempel i min personliga bakgrund. Jag kommer från ett ateistiskt hem, och mina föräldrar kommer också från sådana hem. Så jag är någon sorts tredje generationens ateist, om man ser till min bakgrund. Inte till mina uppfattningar idag, men till min bakgrund. Så att det är fullt möjligt att växa upp i Sverige utan att ha någon kontakt alls med kristendomen. Utan att ens höra talas om religion som det var för mig. Jag hörde talas om att religion ens existerade första gången jag var 7-8 år och sånt där. Mm. Och då är det lite sent och påkommet att bli kristen, när man inte har fått någon som helst religiös indoktrinering. Och samma sak gäller förstås för ett helt land. Att det är lite sent påkommet kanske att vända sig till kyrkan och ha kristendomen som en genuin andlig bas för en befolkning när man är så sent ute med den saken. Men den övergripande situationen här, som den kontexten som vi sätter där i, är inte Sverige. Sverige är ju ett oviktigt litet pluttland. Även om du, Bore, sa igår att du tycker att Sverige varit en stormakt och sånt där, så spelar det inte så stor roll vad som händer i Sverige. Därför att det är den västliga civilisationen i stort som befinner sig i kris. Den europeiska civilisationen med dess avledningar på den amerikanska kontinenten framförallt. Och frågan är om Europa kan samla sig och vända sig bort från den modernistiska nihilismen och hitta en andlig bas för att bygga en civilisation igen. Och ser man till Europa som helhet, så har ändå kristendomen en oerhört stark ställning. Och det gäller även i nordiska, germanska länder som till exempel Tyskland. Kristendomen, på ett sätt har de också mycket av ett sorts hedniskt arv. Men kristendomen är väldigt stark i hela Tyskland, inte bara i södra Tyskland där de är katoliker. Och det är där jag känner, du har en väldigt bra poäng i att Ryssland alltid varit väldigt kristet och blev aldrig avkristnat. Men där gör utvecklingen i Ryssland att jag känner ett visst hopp, därför att det är lite som ett existensbevis av att det är inte nödvändigtvis så att kristendomen och religionen bara måste gå bakåt hela tiden för att vi lever i den era vi lever i. Utan man kan bygga 29 000 kyrkor på 28 år. Och då kanske även resten av Europa, även om det inte är bygga 29 000 ortodoxa kyrkor, så kanske även resten av Europa kan göra någonting som ökar vår motståndskraft mot hotet som i vår tid kommer från öster, kommer från islam.
1: Oh ja, därför att det är ju kulturkretsar vi talar om. Så att finns det starka kristna länder så skapar ju de en sfär omkring sig helt enkelt och påverkar kulturen även i omkringliggande länder och i västerlandet. Så att det spelar en jättestor roll.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Radio Bubbla.
0: Komikern Steven Crowder planerar rättsliga åtgärder mot Facebook, har lagt 150 000 US-dollar för riktade inlägg, trots det dålig återkoppling och borttaget material. Ja, Steven Crowder, jag känner inte till honom sedan tidigare, men han har en sajt som heter Louder with Crowder. Han är en typ av komiker, och om jag förstått saken rätt så är han konservativ. Han är amerikansk, liksom mainstream konservativ. Han brukar vara med på The Blaze, som är Glenn Becks program. Och han har varit lite på Fox News tidigare och sånt där. Som sagt, jag vet ingenting om honom, men han har en sån högerprofil kan man säga. Och han verkar ha sysslat lite grann med att trolla vänstern. Han åker runt och provocerar folk på såna här vänsterdemonstrationer och sånt där. Ställer frågor som är lite avslöjande. Men han stämmer Facebook, han stämmer dem. För att han har lagt massa pengar på Facebook-reklam för att nå ut med sina grejer. Men säger att Facebook har ignorerat honom, de har nekat hans betalningar, han har inte fått det han betalat för. Och de har också tagit bort innehåll som han har lagt upp, enligt uppgift. Och han har varit lite mystifierad av det här. Men nu, efter att Gizmodo publicerade sin stora reportage som vi pratade om i förra Radio Bubbla. Nu har han har insett liksom att det kanske finns ett samband där. Och att någon måste gå före, någon måste testa det här. Så därför har han då gått till en domstol i Dallas och stämt Facebook. Det är intressant tycker jag att folk reagerar på det här som Facebook håller på med. Men det är en väldigt, väldigt konstig situation ändå, det som Crowder gör.
1: Utveckla.
0: Ja, men det är väldigt trist att Facebook utvecklas på det här sättet. Att man nu mer eller mindre öppet censurerar, man styr vad som visas, man har de här kuratorerna. Som bestämmer vad som ska upp och ner i folks listor. Men Facebook gör som de vill. De äger sin plattform och de driver den på kommersiell basis. De är ingen välgörenhetsorganisation som kämpar för det fria ordet och att liksom Louder with Crowder ska sprida sina grejer. De är där för att kränga annonser och tjäna pengar. Och det är självklart att om de inte tror att det här materialet är kommersiellt gångbart för dem och de tror att det drar ner plattformen, det är klart de blockar ut det och de tar en smäll på det, de får sämre rykte liksom, men det är klart att de blockar ur det. Och det är, om man tycker att man har betalat någonting men inte fått det värde som man har blivit lovad, så kan det väl för all del vara okej att stämma någon. Men den viktigaste åtgärden som man kan göra här, det är att sluta använda Facebook. Bara sluta tro att det är en plattform som är gångbar för kontroversiella budskap. För att nu, för varje dag nu, så kommer det mer information om hur Facebook inte alls vill vara en plattform för sådana som vi till exempel. Men om vi lägger upp saker, då får du mycket mindre spridning förmodligen än om politism lägger upp den. Nu kanske de inte är så fokuserade på Sverige. Men Steven Crowder ska inte försöka tvinga in sig på Facebook. Han ska leda sin publik bort någon annanstans.
1: Exakt. Däremot kan jag inget annat att vänta av dem än att de censurerar och styr materialet. Men jag kan förstå surheten faktiskt då, om man har betalat, om man har slantat upp och de har tagit emot pengar och sen inte levererar, då skulle jag också bli ganska bitter på dem. Så att, men det är en annan grej helt enkelt. De har inte uppfyllt sitt åtagande.
0: Jag kan också fråga mig, $150,000, det är 1 miljon svenska kronor ungefär. Hur tänker man när man lägger ut 1 miljon på Facebook-annonser? Och var får man pengarna ifrån? Hur funkar det här egentligen?
1: En annan sak är att om jag hade 1 miljon att slanta in i marknadsföring, inte fan skulle jag välja Facebook.
0: Det kanske bara var en bråkdel av hans totala marknadsföringsbudget, vad vet vi. Men jag tycker oavsett att det låter som väldigt mycket pengar.
1: Ändå en märklig plats att lägga det på.
0: Alltså, på Bubbla, vi har testat att köra lite Facebook-annonser i olika perioder. Vi testar att få mer likes, mer exponering för vår sida, så att vi får mer människor som kanske likar oss. Men vi har lagt några tusen på det allt som allt under loppet av några år, mest som ett experiment för att se vad man får betala per like och såna här saker. Tanken svindlar att man skulle lägga 150 000. Om man skulle lägga 1 miljon på det här, hur stor är ens totala marknadsföringsbudget då? Han måste vara tät, den här Crowder.
1: Ärligt sa han, har han haft en otrolig tilltro till Facebook och tänkt att jag satsar allt på nummer 27 ungefär och så snurra hjulet. Så gick det inte så bra. Det är också tappat.
0: Det är många som har en stor tilltro till Facebook och det har för all del funnits goda skäl till det. Och om man är i mediebranschen, oavsett om man driver en sån här sida som Louder with Crowder eller om man är The Guardian eller något sånt där. Om man inte är Drudge Report, då är man väldigt beroende av Facebook. Därför att om man tittar på analytics-verktygen på normal mediasajt, så ser man att 40%, 50%, 60%, 70% av all trafik kommer från Facebook. Och just nu så är det bara ett faktum. Och det här gör att folk blir nervösa och ofta faller folk till föga. De satsar väldigt mycket pengar på Facebook-reklam för att betala för att synas mer på den här plattformen. Men de gör också andra saker, som att de lägger upp sina artiklar, det här som Facebook kallar för instant articles. Så att istället för att ens få någon trafik till sin egen sajt, så visas ens artiklar via Facebook-sajt. Och så får man lite revenue share på det. Men Facebook äger totalt och ofrånkomligen ens publik, ens kundrelation. Så man ger bort det som är på många sätt liksom kärnan i verksamheten. Och det där är en återvändsgränd. Och vi kommer under de kommande åren få se en annan trend, då folk rör sig bort från Facebook och hittar nya plattformar. Framförallt plattformar där man inte har den här typen av censur. Och på ett sätt tycker jag det är väldigt bra att det här kommer upp. Och det är också bra att Steven Crowder för massa liv om det här. Därför att vi behöver få till en exodus från Facebook.
1: Härligt att höra.
0: Vi är också medskyldiga.
1: Ja.
0: Jag är med på Facebook. Du, Boris, du postar jättebra texter. Varje vecka postar du flera så här lysande, genialiska texter. Tycker jag är min personliga uppfattning. Jag har jättebra texter på din Facebook. Du använder det som en plattform. Och därmed så gör du Facebook mer intressant för alla människor, som gör att folk kommer dit och tittar på annonser och Facebook tjänar mer pengar.
1: Ja, och det där är ett faktiskt problem att man diskuterar hur man bryter sig loss från Facebook. Även någon som jag som använder det väldigt mycket som ett fönster och som en politisk dagbok. Att man bör faktiskt börja raskt fundera på andra former.
0: Vi började ju hösten 2014 redan att ta dina texter och lägga upp dem på frihetligt.se. Och i det här laget finns ju ett ganska stort arkiv med krönikor, som vi kallar dem, från dig. Och det är på ett sätt mycket bättre för att de finns där fria, ja. Du är inte Facebook för att läsa dem, du lockas inte in och Facebook får inte massa annonsintäkter. Utan istället så kan vi försöka bygga upp trafik till vår egen sajt. Samtidigt så är det förmodligen så att de där texterna får mycket fler visningar på din Facebook än på frihetligt.se. Just nu i alla fall.
1: Jag ska bara fundera på en strukturerad migration av mig själv till, för att få med mig folk till frihetligt. Det går säkert.
0: Men det gäller också hela Bubbla-projektet. Därför att som vissa av er vet, som har hört av er till oss, så är det så att för att till exempel bli Bubbla-redaktör, så måste man i dagsläget vara med i en viss Facebook-grupp för att kunna få information om vad som händer. Och det finns nästan ingenting som jag tycker är så pinsamt i hela Bubbla-projektet. Som när någon duktig person hör av sig och säger, hej, jag vill vara Bubbla-redaktör. Och så säger jag så här, bra, vi måste bara connecta på Facebook. Och så, ja, men jag har inte Facebook. Jag vill absolut inte ha någon Facebook. Kan inte jag vara redaktör bara för att jag inte har Facebook? Och det blir helt högröd Jag måste svara på förra då att nej, tyvärr, jag skäms att säga det, men just nu så går det inte. Och vi håller på att migrera det. Vi håller på att sätta upp ett eget forum utanför Facebook som vi styr helt själva, där vi ska flytta all redaktionell verksamhet dit. Men sen har vi också premiumgruppen, alla premiummedlemmar som är med i en Facebookgrupp. Och där kanske inte lika självklart att man bara vill stänga ner den möjligheten som Facebookgruppen är och flytta det till något annat ställe. Och hur kan vi vara säkra på att tillräckligt många flyttar med, att de inte bara tappar intresset när de inte får det i sitt dagliga Facebook-flöde av aviseringar hela tiden. Det är ett stort problem, men jag säger det nu i radion för att också kommitta lite mer till det personligen. Några av oss måste gå först. Några av oss måste faktiskt börja jobba på det här och skapa alternativa plattformar till Facebook. Framförallt skapa våra egna plattformar.
1: Mm. Då gör vi det, faktiskt.
0: Mycket bra. Jag ser fram emot det.
2: BBC kommer att skicka bilar med utrustning att spionera på privatpersoners wifi. Vill åt mer detaljerad information om personer som inte betalar licens, men tittar ändå. Ja, det handlar om en sorts uppdaterad version av Paling. Paling, den mytomspunna verksamheten som det sägs att Post- och telestyrelsen har ägnat sig åt i många herrans år i Sverige för att avgöra vem som har en oregistrerad tv-mottagare. Nu är det inte så många som har sån klassisk ång-tv längre. Man mäter det på andra sätt. Men i BBC, där är man oroliga för att folk använder deras online-program, tittar på BBC online, utan att betala tv-licensen. De har ett system som är snarlikt det svenska. Och därför så har de nu hittat på en ny typ av spionage på sina användare. De åker runt nu med skåpbilar i Storbritannien och avlyssnar människors wifi-nätverk. Wifi-nätverk som de har i sina hem och sniffar signalerna, som det kallas, för att avgöra om de egentligen sitter och tittar på BBC-program trots att de inte har betalat licensen.
1: Och det här är alltså lagligt?
2: Ja, det är ett gränsfall faktiskt. Det är väldigt intressant, för att det som BBC gör här är ju otroligt olagligt. Om någon annan skulle göra det. Det här är ju liksom dataintrång och spionage och kränkande på tusen olika sätt.
1: Mm.
2: Men BBC har fått en särskild licens. De har fått en särskild tillstånd. Det kallas för Regulation of Investigatory Powers Act. Som är en lag som gör att BBC får tillstånd att ägna sig åt den här typen av övervakning medelst skåpbil för att hitta licensskolkare. Så de har också fått tillstånd att använda en särskild teknologisk lösning som ibland används av polisen och liknande entiteter, som alltså inte får använda i andra sammanhang. Och de gör ett antal ganska hårresande påståenden här som jag tycker är värda att uppmärksamma. Tekniken som de använder kallas för packet sniffing. Och det innebär att då fångar man trafiken när den går från den ena noderna. Så till exempel din dator när du sitter och tittar på någonting. Och sen så fångar du trafiken innan den går till internetleverantören. Och liksom undersöker den innan den släpps vidare. Och de säger här att det här bryter inte krypteringen. Man behöver inte hacka uppkopplingen, man behöver inte bryta krypteringen. Därför att de har en annan metod för att komma runt det här, som är att de mäter varje litet paket och sen försöker de känna igen storleken på de här paketen för att se om de matchar paket som skulle ha skickats om man hade tittat på BBCs online-program. Och jag tycker att det här är ganska bedrägligt språkbruk, för att även om det är så, vilket jag är lite tveksam till, men om det är så att de strikt taget inte hackar de här systemen, att de inte dekrypterar någon trafik, så är det ändå en väldigt intensiv form av övervakning att granska minsta lilla paket som skickas över något trådlösa nätverk. Så det här är ju, i praktiken så är det här en extrem upptrappning av övervakning av människors internetvanor till en nivå som vi hittills inte har sett.
1: Nej, och det måste ju kosta sanslösa pengar detta, alltså personal, resurser.
2: Ja, absolut, och skåpbilarna som ska åka runt överallt nu och pejla.
1: Det går inte att, jag kan svårligen tänka mig att det får någon lönsamhet i detta, men det är väl inte det som är meningen.
2: Förr i tiden när det parkerade en vit skåpbil utanför kontoret,
0: med mystiska antenner på, så var grundgissningen att de kom från kinesiska ambassaden. De mest de som höll på med sånt, så vitt jag vet. Men numera så kan det även vara BBC om man är i Storbritannien. Och det skulle inte förvåna mig om även SVT, eventuellt i samarbete med FRA, rullar ut sin egen flotta av övervakningsskåpbilar.
1: Men det här måste vara ganska lätt att kringgå. Snart dyker det väl upp krypteringsgrejer som gör att alla paket får precis samma storlek och att den per definition alltid kommer att avvika från paketstorlek från BBC.
0: Ja, man kan absolut göra sådana lösningar. Känner man till vad de gör, och om det är sant att de använder den metod som står här, så är det förmodligen väldigt, väldigt lätt att kringgå. Man skulle enkelt kunna sätta upp en proxytjänst som är: använd den här tjänsten för att titta på BBC utan att de kan se att det är det du gör. Men jag tror att det spelar ingen roll, därför att om man kringgår på det sättet så kommer de bara göra det som jag misstänker att de redan gör ändå, nämligen att de hackar folks wifi-nätverk. De avkrypterar och tittar vad det är för någonting och gör kanske snarare det som kallas för deep packet inspection, som vi för övrigt vet att svenska internetoperatörer, Telia, gör till exempel deep packet inspection. Alltså de öppnar trafiken när den går från din dator, tittar vad som är i paketet och sen så skickar de den vidare igen. Och det här gör de på pappret för att stoppa barnporr, men poängen är att de öppnar alla paket och tittar på dem.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Paul Nuttall vald till ny ledare för UKIP med 62,6% av rösterna ersätter interimsledaren Nigel Farage och lovar ett slut på interna stridigheter. Nigel Farage avgick efter Brexit-omröstningen som ledare för UKIP, men hans ersättare avgick efter bara 18 dagar. Diane James ansåg inte att hon hade tillräckligt stöd internt i partiet. Så nu har man till slut haft en omröstning som i slutändan stod mellan två kandidater som delvis internt uppfattas som lite grann en mer vänsterorienterad kandidat, en mer högerorienterad kandidat. De var lite olika falangstrider. Och det var ett ganska uppslitande mellan Suzanne Evans och Paul Nuttall. Men valt till ny ledare med god marginal är alltså Paul Nuttall. Och han stakar ut en delvis ny riktning som han vill att UKIP ska ta. Han säger bland annat att han vill fokusera på att attackera Labour. Han vill att UKIP ska ersätta Labour som det arbetande folkets patriotiska röst, säger han. Han vill utplåna Labour och sätta UKIP i dess ställe. Han kritiserar indirekt Nigel Farage för att han har polat för mycket med Donald Trump och pratat för mycket om det amerikanska valet. Han vill istället foka på Storbritannien. Vi pratar om Storbritannien, frågor som är viktiga där. Och han vill ha en mer fokuserad strategi för att UKIP ska kunna komma tillbaka med full kraft till det brittiska parlamentet, där de just nu bara har en enda representant, trots att de får ganska mycket av rösterna. Så genom att fokusera ansträngningarna i specifika valkretsar så hoppas man kunna göra en parlamentarisk comeback.
1: Men får du något, kan du spåra någon slags politiskt program man kommer driva utom, alltså bortanför det här med de pastejerna att det arbetande folkets patriotiska röst och att han tydligen är för lite privatisering av den offentliga sjukvården och inte tänker fika så mycket med Trump, vad vill han göra mer?
0: Det här med sjukvården är, tror jag, är en intressant indikator. Det är en kontroversiell fråga i Storbritannien och där många människor har ett närmast religiöst förhållande till NHS, National Health Service, den statliga sjukvårdsmyndigheten. Och han har fått väldigt mycket kritik för att han ens har luftat ens lite kritik och ens lite stöd för att privatisera någon liten del av NHS. Så det där är mer av en big deal i Storbritannien än vad det kanske låter som från en svensk horisont. Så det är nog en indikator. Han verkar också ha vissa populistiskt konservativa drag. Till exempel så har han gjort en stor sak av att han vill ha en folkomröstning om att återinföra dödsstraff för vissa människor. Människor som begår grova brott mot barn tycker han ska kunna dömas till döden. Och han driver inte det som ett förslag, men han driver förslaget att ha en folkomröstning i den frågan. Han vill återinföra dödsstraffet. Han vill också införa ett niqab-förbud. Mm. Så att muslimska kvinnor ska inte få gå runt med kläder som täcker deras ansikten. Han vill begränsa möjligheterna till abort. Inte helt och hållet, men han vill ha mer restriktiv abortpolitik än vad man har idag. Och han kritiserar idéer om global uppvärmning, så han är en så kallad klimatförnekare.
1: Men just det här med att man inte får bära niqab, det visar liksom på rörigheten i hans tänkande, för det är en perifer fråga, men jag tycker det är lite intressant att han tar upp det här med att du kan inte kliva in på en bank till exempel och ha en rånarluva på dig eller ens en skyddshjälm, för att då är risken att TV-kamerorna inte kan liksom fånga upp dig och identifiera dig. Det får du inte. Så att, men däremot så går det alldeles ut med att gå in med en niqab. Och däremot då, därför att han ställer ju inte frågan om det inte är problematiskt med alla dessa övervakningskameror som finns i Storbritannien. Det är ju världens mest övervakningskameratäta land. Vore en riktig populist tycker han skulle ställa de frågorna istället.
0: Ja, vi får se vad det blir av honom. Som jag uppfattar i alla fall så är han mer konservativ, mer populistiskt värdekonservativ.
1: Mm.
2: Jämfört med Nigel Farage som har en mer libertariansk profil, som jag uppfattat det. Och han har också lite annorlunda bakgrund. Nigel Farage är ju, han har mer av en övre medelklass bakgrund. Han har jobbat länge i finansbranschen, medan Paul Nuttall har en lite mer folklig. Han är historiker till yrket, disputerad historiker. Men han kommer från en enklare bakgrund. Och han är nu Europaparlamentariker, men tidigare försökt få en parlamentsplats från sitt hemdistrikt som är Bootel, som man kan säga är en förstad till Liverpool, om jag har förstått saken rätt. Så att han har lite annan klassbakgrund också än Farage.
1: Men jag tror, alltså oavsett vem man är, också på det fel fråga, så jag tror att det är, alltså, nu är jag så ointresserad av partipolitik, men jag tror det måste vara jättesvårt att kliva in, även om man är skicklig politiker, bakom någon som har varit så här flamboyant och på gott och ont talför och rolig som Farage har varit.
2: Det där brukar ju många brittiska politiker vara ganska bra på, åtminstone med svenska mått mätt. Men jag håller med om att det är väldigt stora skor att fylla.
1: Vem det än är så skulle han nog komma nog att verka ganska tråkig, alltså. Och mycket av framgången har ju berott, tror jag, på att folk har ändå på något sätt uppskattat de vilda utfallen och respektlösheten. Och en del, det har nog varit ganska viktigt för UKIPs framgångar. Det är inte ett parti och politik som lämpar sig för tråkiga, lite tråkigare personer, tror jag.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe, Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. Riksåklagaren vill få Andreas Törns fall prövat i HD. Odlade cannabis för eget bruk mot ryggsmärtor. Det har alltså gått upp i hovrätten, Andreas Törnfallet som vi har pratat om tidigare. Mm. Och det är egentligen samma utfall som tidigare i tingsrätten. Att alla verkar överens om att det här fallet ska upp i HD för att avgöra om argumentet från en nöd är giltigt i såna här fall. Men samtidigt så har vi den här intressanta nyheten att Läkemedelsverket ger Andreas Törn och ryggmärgsskadad kvinna klartecken att använda medicinsk cannabis oralt. Vilket innebär att samtidigt som Andreas Törn då har blivit dömd och eventuellt får ett långt straff för att han använt cannabis, så får han nu tillstånd att få cannabis utskrivet på recept. Visserligen så får han då, som jag förstår det, bara använda det oralt. Och tidigare så tror jag att han har rökt sin cannabis. Mm. Jag har inte örnkoll på detaljerna. Men det är ju, som vi pratade om tidigare, en växande tendens att svenska läkare faktiskt får skriva ut cannabis. Åtminstone för vissa diagnoser, epilepsi till exempel. Det finns ganska många fall nu. Men nu finns det då även fall folk som har nervsmärta som man får använda det här. Så det är lite grann så den ena handen, den andra handen. Men det är i alla fall en positiv nyhet för Andreas Törn. Och han säger också att det känns nästan overkligt. Vi har kämpat med det här dagligen i 1,5 år och äntligen får jag en möjlighet att slappna av och bli av med smärtan och komma tillbaka till vardagen. Så en liten tröst i alla fall för Andreas Törn.
5: Ja, men det känns bra.
6: Maine begär återigen att federala matkuponger begränsas för att kunna användas för inköp av godis och läsk. 5% av kupongvärdet nyttjas för ändamålet i USA. Ja, i USA har man ett slags socialbidragssystem som populärt kallas för food stamps, eller matkuponger helt enkelt. Det egentliga namnet på det här programmet är Supplemental Nutrition Assistance Program, som ligger under US Department of Agriculture. Programmet kostar amerikanska skattebetalare cirka 70 miljarder dollar per år. Och i dagsläget så är det lite drygt 44 miljoner amerikaner som går på det här matkupongsprogrammet. Och det är alltså ungefär 14% av befolkningen. Man kan säga att det här är det moderna soppköket. Ni har säkert sett de här klassiska svartvita fotorna från depressionen i 30-tals USA, med ringlande köer till soppkök av arbetslösa människor som bad om mat helt enkelt. Och i modern tid skickas det istället ut ett betalkort från JP Morgan Chase som man kan använda på exempelvis Walmart och andra ställen. Och i delstaten Maine har man börjat tröttna på att folk som ingår i det här programmet använder pengarna för godis och läsk. Vilket såklart inte går i linje med programmets officiella namn då, Supplemental Nutrition Assistance Program. Och anledningen till det, den politiska anledningen, är att delvis att kostnaden för övervikt hamnar på delstatens budget. Ja, 14% av befolkningen går alltså ställer sig i soppköken. Och det är en siffra som har sjunkit något de sista åren. Det varit som värst efter finanskrisen 2008-2009 där. Och man kan väl säga att det här är ytterligare att det här är som svenska konsumtionskrediter, fast lite omvänt.
4: Ja, det är också ett intressant exempel på hur staten bryter ner människor och på en väldigt primal nivå. Alltså, vi pratade nyss om de här grundläggande konsumtionsbesluten när man sköter sin privata ekonomi
7: hur man styr, vart man åker på semester och såna saker. Och det här är nästan, griper nästan in ännu mer intimt i människors liv med maten. Och nu dessutom den här diskussionen som aktualiseras med just den här artikeln, vilken mat får man äta, var får man köpa maten, vilken mat får man äta. Nu får man äta godis till exempel. Det kanske man inte får framtiden då om man går på såna här matkuponger. Det är verkligen degraderande, för att uttrycka det milt. Samtidigt som det kanske i någon bemärkelse är, man kanske kan ha ett nationalekonomiskt resonemang om att det är mer eller mindre rationellt än någon annan form av bidrag. Jag antar att man från ett sorts nationalekonomiskt perspektiv skulle tänka att kontanter är kanske mer effektiva, så att folk har större möjlighet att avgöra hur de ska använda det. Men det grundläggande problemet är förstås att folk är försörjda av staten, även om man försöker styra deras konsumtion enbart till supplemental nutrition. Men det är otroligt många amerikaner som går på food stamps. Och den här siffran, vad var siffran? 14%. Det är ju en siffra som gäller hela befolkningen. Så om man tittar till exempel istället på afroamerikaner, så är det en enormt stor andel av dem. Och jag har sett några, vi pratade någon gång för länge sedan i Radio Bubbla, några nedbyggande grupper. Och i vissa sådana här ganska stora demografiska grupper så är det så här 40%, 60%, 70% som går på food stamps. Och det är också big business för företag som är involverade i olika steg av processen. Som Walmart till exempel, som är ett av USA:s, ett av världens största företag, tror jag. De har ju en väldigt stor del av sina intäkter från food stamps, att de får, jag vet inte exakt hur det funkar rent fysiskt praktiskt, men att de får kuponger som de växlar in, så de får sin betalning från staten på ett väldigt, väldigt direkt och tydligt sätt. Så att för de spelar väldigt stor roll, och de har också en aktiv lobbyingverksamhet. De är naturligtvis väldigt positiva till food stamps, för att det är en stor intäktskälla för dem, och det styr människors konsumtion till Walmart istället för någon annanstans. Och Walmart tjänar förmodligen mycket, mycket mer på food stamps än till exempel Whole Foods gör, som säljer liksom dyrare men exklusiv mat till medelklassen och så vidare. Så att det är också en väldigt stor svågerkapitalistisk verksamhet i USA. Riktig härva.
5: Ja.
7: Och sen ser vi som alltid, så ser vi den här kopplingen som alltid kommer. Så fort staten, så fort tar emot någon typ av stöd från staten, ska vara någon förbättring för det, ska få någonting av staten, så dröjer det aldrig länge innan rävsaxen slår igen och staten ska styra dig, staten ska kontrollera dig. Och det är samma sak på precis alla områden. Ett av de mest klassiska är sjukvård. Det låter ju bra att staten ska betala sjukvård, att man ska ha, behöver inte oroa sig, har man råd med läkarkostnaden och så vidare. Så okej, då tar vi ett skattefinansierat sjukvårdssystem. Men sen kommer det som ett brev på posten att men nu när staten betalar för din sjukvård, då har staten rätt åsikter om huruvida du röker eller inte, eller om du äter fet mat. Och jämt och ständigt använder det som ett argument att just eftersom sjukvården är offentligt finansierad, så måste staten gå in och bestämma om folk får äta onyttig mat eller inte. Så det leder till ett detaljreglerat kontrollsamhälle.
5: Ja.
7: Och jag tycker såklart att man ska bort med alla matkuponger för att återupprätta människors värdighet som människor. Och att börja återuppbygga ett sorts ansvarstagande av människors självständighet. Men jag måste också säga att det är någonting väldigt, väldigt äckligt för mig på ett primalt plan. Att politiker ska sitta och bestämma vilka matprodukter som människor får. Jag får kalla kårar alltså.
6: Ja. Nej, men jag menar, det är beklämmande att de här individerna inte skulle få köpa läsk och godis. Alltså det är väldigt bizarr infallsvinkel i den här debatten. Alltså det jag tänkte på var så här att på den tiden i Stockholm där de som tiggde på tunnelbanan var alkisar, så fick man höra så här att nej, men ge inte pengar till dem för de dricker bara sprit. Ja, men Det har väl inte jag med att göra. Alltså det är ju mitt beslut om jag skänker en slant till den här individen som frågar efter pengar. Och det är ju vederbörandes beslut huruvida han går och köper liksom en elefantöl eller om han går till lokala korvhandlaren och kör en varm korv.
7: Och det är inte svårt att tänka sig att hans liv skulle bli märkbart sämre om folk ger honom mat istället för pengar. Han behöver sin alkoholfix, han kanske kommer göra någonting riktigt dåligt för att kunna köpa sprit eller någonting annat som han behöver.
6: Mm.
7: Det visar också på hur de här systemen, när människor kopplas ihop på ett artificiellt sätt ekonomiskt och blir beroende av varandra på ett onaturligt sätt, så skapar det resentimentskänslor. För det finns ingen orsak för någon människa att ha åsikter om vad en annan människa äter. Det är en onaturlig sak att någon sitter och har åsikter om människor som bor liksom i en annan stad, i ett annat land. Om de äter godis eller om de äter havregryn.
6: Mm.
7: Men då uppstår också de här sentimentskänslorna. Det sitter som de tänker, duktiga skattebetalare i USA. Och säger att de där jävlarna, de bara köper läsk för mina pengar.
6: Mm.
7: Så att förutom att de som går på food stamps förlorar sin egen ansvarskänsla, sin egen värdighet, så uppstår det en massa negativa resentimentsfyllda känslor i andra änden hos de som betalar. Så att på så många plan så bryter det ner människor och skapar de här konfliktfyllda, hatiska situationerna.
6: Mm.
7: Staten är verkligen en fruktansvärt ond cancer på samhällskroppen.
6: Ja.
7: Det är lite deprimerande här på sluttampen på avsnittet, men ibland måste det sägas.
6: Ja, det måste det verkligen göras. Och det är det som är så ironiskt med statens olika typer av program, för de får såna oanade konsekvenser i helt andra sammanhang än vad det egentligen var tänkt. Och sluteffekten blir ju att man ställer olika grupper mot varandra, precis som staten brukar säga att vi inte ska göra.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Bärrib!
1: Radio Bubbla.
2: Läckt utkast visar USA:s högsta domstol sannolikt på väg att upphäva konstitutionellt garanterad aborträtt införd i och med domslutet Roe v. Wade år 1973. Bushutnämnde domaren Samuel Alito, huvudförfattare till utkastet till majoritetsuppfattning i aktuellt fall gällande ny abortlag i Mississippi. Utslag väntas i slutet av juni. Det här är ju den största nyheten på länge i amerikansk politik som uppenbarade sig häromdagen. Vi har inte pratat så mycket om amerikansk politik. Vi är lite trötta. Jag är i alla fall väldigt trött på stora delar av det. Men tycker jag ändå var det en intressant historisk händelse. När det var alltså ett utkast till domslut från också domstolen SCOTUS har läckt. Och det har aldrig hänt förut att man har haft en sån här läcka. Så det är i sig unikt och historiskt och kommer förmodligen ha stora konsekvenser. Men sen handlar det också om det mest berömda och kontroversiella rättsfallet i amerikansk modern historia. Nämligen då Roe v. Wade. Och ja, vi behöver inte gå in på detaljerna, men Roe v. Wade är ett domslut från 1973. I korthet så handlar det om att en kvinna i Texas, det är hon som benämns som Roe. Det är sån här fungerat namn, hette någonting annat egentligen. Hon var gravid och ville göra abort, men Texas hade restriktiva lagar som sa att hon, just i hennes fall, så fick hon inte göra abort. Då blev hon frontfigur i en stämning som argumenterade för att abortlagen i Texas var i strid med konstitutionen. Och man vann, vilket ledde till att abortbegränsande lagar revs upp i ett stort antal delstater. Och sen dess då har så Roe v. Wade varit den primära fokuspunkten för en av de mest infekterade stridsfrågorna i den amerikanska kulturen i 50 års tid nu. Men det Roe v. Wade sa i grunden var så att abortfrågan är en federal angelägenhet och att konstitutionen, även om konstitutionen givetvis inte nämner aborter, så implicerar konstitutionen att kvinnor har rätt att göra abort och att stater inte har rätt att förbjuda aborter. Men sedan en tid så pågår en rättsprocess i Mississippi där man på delstatsnivå har försökt införa nya abortlagar. Jag tror förslaget är att man ska förbjuda aborter som görs senare än 15 veckor in i graviditeten. Vilket då utmanar Roe som normalt sett skulle stoppa en sån lag. Men det har gått vidare då till federal domstol. Appellationsdomstolen för femte kretsen i New Orleans har dömt och de har underkänt den här lagen. Men sen gick fallet vidare till högsta domstolen och då skapades då den här möjligheten att den ordning som har rådit i 50 års tid kan rivas upp. Och förhandlingarna pågår som förra året och nu börjar man bli klara. Och det funkar så då i högsta domstolen att man först har en intern preliminär omröstning där bara de 9 domarna sitter i ett rum och berättar vad de lutar åt för domslut. Och sen så utser man då, ordförande domstolen utser en författare, någon som ska skriva ett utkast till det förmodade domslut, eller majority opinion som det kallas. Och då väljer man då någon som företräder den sidan. Och i det här fallet då så är det då Samuel Alito som har fått i uppdrag att skriva den här texten. Och det är den texten som har läckt, 98 sidor utkast till det här dokumentet. Och det som är speciellt då just nu det är att domstolen har en konservativ majoritet tack vare att George W. Bush och Donald Trump har utsett ganska många domare. Så det finns då 5 konservativa domare: Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett. Och det ser ut då som att de har röstat för att driva upp Roe. Och sen finns det då tre alltså entydigt liberala domare: Kagan, Sotomayor och Breyer. Men de är alltså en liten minoritet. Och så har ordförande John Roberts som han skulle vilja rädda Roe v. Wade förmodligen. Men han utsågs av Bush. Han är officiellt en konservativ domare. Men han är en överlöpare som gång på gång har röstat med Liberalerna. Men inte ens med hans förrädarröst så kan han få en majoritet. Men sen inträffade då den här läckan. Där allt det här interna arbetsmaterialet lämnades ut. En journalist på Politico publicerades. Och det har bekräftats från domstolen också att det här dokumentet är autentiskt. Och det är väldigt problematiskt då av flera skäl givetvis. Men ett av de skälen är att Det är ju sitt första utkast som är daterat, tror jag, 10 februari. Så att det kan ha hänt en del sedan dess i deras interna process. Men till sin natur är ett sånt här utkast väldigt annorlunda än en slutgiltig dom. Framförallt därför att den representerar en enda domares uppfattningar. Det som händer sen är att dokumentet modifieras under processens gång. Alltså när författaren visar dokumentet för de andra domarna som också ingår i majoriteten, som måste då förlika sig med det dokumentet. Så att om huvudförfattaren är en hardliner som Alito är, så innebär att texten mjukas upp längs vägen. Nu är det väldigt mycket Alito och det är inte så mycket ett gemensamt dokument för alla dom. Så det som har läckt nu är, det är så att säga en maximalt skarpa formuleringar som kanske närmast egentligen ska ses som första draget i en intern förhandling, snarare någonting som var tänkt att någonsin offentliggöras. Men den intressanta frågan är ju varför inträffade den här historiskt unika läckan? Vad är det som pågår? Och det ligger ju väldigt nära till hans misstänka att det här är ett försök att påverka den juridiska processen, givetvis. Alltså desperata liberaler som ser sin viktigaste symbolfråga förlorad, försöker sig på ett fult spel där man mobiliserar hela medieapparaten, pöbelväldet, innan domen faller. Så att man kan skrämma en eller flera domare att byta sida. Det har inte några gånger tidigare att det har liksom inte läckt, som att det har cirkulerat rykten om hur domstolen ska besluta, som man misstänker har fått domare, John Roberts till exempel, att byta uppfattning. Men det har ju inte hänt något sånt här något omfattande som det här. Så det är en väldigt speciell sorts attack. Jag har en del tankar om det här. Men får jag först fråga dig, Boris, vad du tänker om den här händelsen. Hur stort är det egentligen att Roe kan rivas upp? Är det en viktig fråga utöver liksom symbolvärdet i kulturkriget? Och vilken betydelse har den här läckan från Högsta domstolen? Och hur kommer domstolen till slut att döma?
0: Jag skulle egentligen vilja... Bra frågor. Jag skulle börja med att fokusera på det jag inte fattar själv. Det är just det här kriget om symboler. Och att den amerikanska högern, det ska föreställa höger, slåss så jäkla hårt för att riva upp abortlagstiftningen. Alltså, och att det i sig är gott att förbjuda aborter. Min tro gör ju att jag är emot aborter. Däremot så kan jag bända min tro lite grann av politiska skäl. Och skulle jag bo i USA så skulle jag tycka det var jättebra med så liberal abortlagstiftning som möjligt. De som säger nej, för fan, vi måste införa strängare abortlagar, säger det också, att nej, men landet ska överbefolkas med ännu fler bidragstagare, barn och sönderslagna familjer. Det de också säger är att nej, alla våra politiskt motiverade motståndare, de människor som nu hysteriskt skriker på gatorna utanför Vita huset och Kapitolium och överallt och vill ha kvar en liberal abortlagstiftning, de ska kunna fortsätta sätta barn till världen. Eller om vi är tvungna att göra det, om vi inte ska hålla på och inrikesflyga en massa. Alltså den konkreta politiska situationen är sådan att ju liberalare abortlagstiftning, desto bättre. Och allt det här kan ju bara tolkas i att ingen förmår resonera så här kallt, klart och förnuftigt på bland de som ska föreställa vettiga USA. Det säger det mesta, utan man har lindat in sig själv i någon slags ideologiska filtar och ägnar sig åt kulturkrig. Och det slår alldeles fel. Man krigar som satan om symbolfrågor utan en tanke om de praktiska konsekvenserna. Det gör mig lite betryckt. Fritt fram för aborter i USA, det är jättebra.
2: Ja. Du vet ju, Boris, att jag håller med till punkt och pricka på många sätt. Men det är ändå lite ironiskt, va, att du som filosofisk abortmotståndare beklagade över attackerna mot Roe v. Wade, men att jag som ultra-extrem abortliberal tycker det är toppen att de river upp Roe.
0: Ja, det är lite märkligt.
2: Men av andra skäl. Det är en sån grej som man kan reflektera över, att frågan om Roe v. Wade har konstigt nog ganska lite att göra med vad man tycker om aborter.
0: Mm.
2: som jag då, som är alla som har lyssnat länge på Radio Bubbla, vi ska inte ta hela debatten igen, men alla som har lyssnat några år vet att jag är en förespråkare av extremt liberala abortregler. Inte för att jag har någon uppfattning om aborter egentligen, men bara som libertarian så anser jag inte att staten har någon rätt att lägga sig i familjers angelägenheter, allra minst hur föräldrar förhåller sig till sina barn. Så att jag har liksom en ultra extrem liberal uppfattning i sakfrågan. Jag tror att det kanske är teori.

amerikaner verkar tro, så är det långt ifrån den viktigaste politiska frågan. Och det är så rent praktiskt, men det är bara, det kommer vara fullt möjligt att göra aborter i USA även efter det här beslutet. Lagar kommer ändras, men det är bara att man åker till en annan delstat man vill göra abort, och det kommer helt säkert skapas en fenomenal infrastruktur för att bussa alla kvinnor som vill göra aborter till någon klinik som mer än gärna avslutar deras graviditeter i en annan delstat liksom. Men det är liksom så, det är bara för mig rent känslomässigt, så är det, och det är bara någonting som så här, laget som jag hejar lite mer på än det andra laget tycker så här, då får jag gå med det. Men att med det här med konstitutionen, jag tycker det finns något sedelärande här. Det finns något intressant med hur det här hanteras, med det här med läckan och allt det där. För att högsta domstolen har ju en väldigt speciell ställning i det amerikanska samhället och den amerikanska historien. Men om man har ett mer kritiskt öga, så tror jag att man kan se att egentligen så har högsta domstolen, egentligen har den alltid varit helt alltså, tandlös som maktdelningsmekanism, det som den är tänkt att fungera som. Därför att i praktiken så har den flutit med strömmen, och den har blivit mer och mer progressiv i takt med resten av samhället. Och den är en del av den amerikanska republikanska mytologin. Alltså idén att USA skulle vara ett unikt politiskt system som är mer robust än systemet i andra länder. För att man inte har liksom så här en konstitution och oberoende grenar av staten och så vidare. Med ett oberoende högsta domstol som balanserar ut den exekutiva makten. Men allt det där är just bara idéer. Hur det faktiskt fungerar så i praktiken, det är en helt annan sak. Och i praktiken så har också domstolen, åtminstone under några generationer, nästan bara ingripit på allvar för att skydda progressiva värden. Som till exempel i fallet med Roe då. Men nu har det ju funnits ett potentiellt hot under en tid för att konservativa skulle kunna lyckas tillsätta tillräckligt många domare så att de kan få en konservativ majoritet, och då kan de använda domstolen för sina syften, som att riva upp Roe v. Wade. Och nu har det till slut hänt. Tack vare Bush Jr. och Trump, och lite tur med att det dog så många domare under deras mandatperioder och så vidare. Och nu, första gången det börjar brännas, första gången domstolen har en chans att gå emot tidsandan och om man så vill fylla sin egentliga funktion, då attackerar man domstolen som institution med full kraft. Då våldför man sig på processen, läcker ett domslut flera veckor i förväg och underminerar själva domstolens ställning. Och samtidigt så att man lägger press på domarna att byta uppfattning och ta liksom opportuna dagspolitiska ställningstaganden, låta sig påverka socialt tryck och så vidare. Och på så sätt så visar man vem som bestämmer. Och det är alltså den progressiva tidsandan, inte konstitutionen som bestämmer. Och det är rätt många konservativa amerikaner som ser det här. Men det de inte ser är att högsta domstolens ställning alltid har varit en chimär. Och att det amerikanska politiska systemets unika karaktär alltid har varit en bluff. USA, vi har pratat om det här flera gånger förut, och det bubblar såklart i lite upprepning, men USA är en övervuxen byråkratisk välfärdsstat. Precis som diverse europeiska länder som vi och inte minst amerikaner ondgör sig över. Dessutom har man en ännu värre polisstat, långt värre imperialistisk militärmaskin och så vidare än nästan alla andra länder i världen. Och USA är i långa stycken urkällan till och definitivt den största exportören av och påtvingaren av progressiva idéer över hela världen. Och den amerikanska konstitutionen, den gränslöst glorifierade konstitutionen, den har inte lyckats stoppa någonting av det här. Det var ett par generationer som USA liksom var lite bättre än andra länder på de här sätten. Men nu är USA någonting värre. Och jag för min del tror att de här någorlunda unika friheterna som faktiskt finns i USA, som yttrandefriheten, friheten att äga vapen, friheten hemskola sina barn och så vidare, jag tror att de har mycket mindre att göra med konstitutionen än vad folk tror. Och jag vet inte, det tycker jag var kanske det mest intressanta i den här situationen som jag har tänkt på de senaste dagarna. Så att på sätt och vis är det som händer nu, det är förutsägbart på ett sätt. Alltså vänstern har kunnat tolerera högsta domstolens ställning så länge de har haft majoritet bland domarna. Så fort de inte har det längre, då är det tack och hej. Smäller man av en bomb i hjärtat av domstolens arbetsprocess. Och så mobiliserar man allt man har för att påverka domarna som personer. Istället för att respektera den juridiska processen.
Så egentligen är det kanske inget anmärkningsvärt. Det mest anmärkningsvärda är kanske att amerikanska

0: konservativa inte fattat någonting. De trodde att de skulle få använda Högsta domstolen som ett verktyg, som ett försvar mot vänstern. Om vi bara kan utse tillräckligt många domare, då kan vi använda det här vapnet mot dem, precis som de har använt det mot oss med Roe och andra sådana. Men det är inte så vänstern jobbar. De tror inte på fair play eller på reciprocitet. Om reglerna inte gynnar dem längre, så ändrar de reglerna över en natt, utan minst i lilla samvetskval. Därför kan man aldrig förlita sig på gemensamma spelregler. Först är det er tur, sen är det vår tur och så vidare. Om man går i clinch med vänster, man måste alltid räkna med att de spelar maximalt fult. Så kanske kan republikanerna i USA lära sig någonting av den här händelsen. Men fan trott.
1: Nej, det kommer de inte göra. Alltså, idag utdömer jag alla som korkade. Inte det och mig och en del andra, men de vi pratar om. Det är klart de inte kommer att lära det här exemplet. De lärde inte av exemplet på 1930-talet när Roosevelt var förbannad på Högsta domstolen. De dömde inte som man vill, de blockerade en del saker. Lite New Deal-lagar. Då sa han till rådgivande regeringen: jag tänker utöka Högsta domstolen i strid med konstitutionen då till fler ledamöter, så han kunde putta in sitt folk där. Då förklarades närmaste rådgivaren att Franklin, det var inte så att de sa att det här är en jättedålig, det bryter mot konstitutionen och lagarna. De sa det är onödigt, det här kommer att fixas ändå, och det gjorde det också. Men en sittande amerikansk president var i princip beredd att använda den här fina konstitutionen då som toalettpapper. Och dessutom så såg han till att han satt en extra period som president. Han gjorde en massa saker, Roosevelt. Och har de inte lärt sig, 1930 var det 70, snart 100 år sedan. Har de inte lärt sig på 100 år, så har de inte lärt sig av det här heller. Det finns en total fixering vid vad som står i konstitutionen och i andra länders grundlagar och så vidare. Det ska man ju aldrig bry sig om. Då kommer man alltid åka på stryk av fienden. De bryr sig inte om det i något land. Det är så förtvivlat dumt, helt enkelt.
0: Apropå förtvivlat dumt, jag skulle gärna gå tillbaka lite till det som du pratade om, Boris, om de praktiska konsekvenserna och orsakerna att du som filosofisk eller religiös abortmotståndare ändå kan tycka att åtminstone i USA att liberal abortlagstiftning är en bra idé från ett rent praktiskt perspektiv, vilket jag givetvis håller med om, för att man, det är inte helt självklart, det är lite intrikat fråga, alltså vilka konsekvenser kommer ta det här beslutet då, säg att det blir så, jag är ju tveksam till om det faktiskt går igenom, men om det blir så att man river upp Roe, det innebär då att aborter kommer bli kanske inte helt förbjudna, men åtminstone det kommer bli mycket mer restriktivt i många delstater. Det finns många delstater som har färdig lagstiftning som aktiveras i en sorts automatik om Roe upplöses. Då kommer de kicka in liksom de klausulerna. Så att det kommer bli mindre abortliberalt. Och oavsett vilket håll det slår, så kommer ju den här förändringen givetvis ha intressanta eugeniska och dyseniska effekter i USA. Bland annat skillnaden mellan delstaterna. Vissa delstater förbjuder abort, andra tillåter abort. Vad blir skillnaden mellan dem och över tid? Så å ena sidan så är det dyseniskt att förbjuda aborter, därför att det framförallt är kvinnor från lägre samhällsskikt som gör aborter. Fattiga kvinnor, ogifta kvinnor. Och i USA så är det givetvis så att svarta kvinnor är massivt överrepresenterade bland de som gör abort. Folk från bättre delar av samhället gör abort i mycket mindre utsträckning, ofta bättre skäl. Kanske för att man vill säkerställa att en stabil familjekonstellation ska kunna skapas i framtiden. Så om man förbjuder aborter, så har det en dysenisk effekt, därför att delar av underklasserna som annars skulle ha eliminerat sig själva genom abort, nu istället skaffa barn som kommer ligga samhället last. Å andra sidan så kan det bli en eugenisk effekt av att förbjuda aborter, om det är så att stater med sämre befolkning reducerar kommande generationer, medan stater med bättre befolkning ökar sin reproduktionstakt. Så att multietniska liberala delstater, de kommer ha mer liberala abortlagar, medan mer etniskt rena vita stater kommer ha mer restriktiva regler. Det är ju just trenden då överlag. Så det kan skapa en fördel för det vita Amerika i konkurrensen om att forma nästa generation på nationell nivå, möjligen. Problemet med det resonemanget är förstås att även vita konservativa delstater har stora underklasser som det vore bättre att reducera. Så att det kan bli så att underklasserna hålls kort i progressiva stater, men att underklasserna växer desto mer i konservativa stater. Ja, jag vet inte hur man gör en definitiv analys. Jag tycker bara det är kul att spekulera kring. I slutändan så tror jag att abortförbud är en dysgenisk politik. Det är helt enkelt sämre människor som gör aborter. Människor vars gener är mindre gynnsamma att ha i genpoolen. Så att om sådana människor vill inte föröka sig, stå inte i vägen. Låt dem avsluta sina graviditeter. Det är bättre. Men det här är det som är intressant. Och det här är det som du också är inne på, Boris. Mycket, mycket insiktsfullt att... Alltså abortmotståndare argumenterar överhuvudtaget inte för att abortförbud är bra för samhället i något praktiskt bemärkelse. Alltså att det är bättre för samhället att... alla barn som annars skulle ha aborterats ska få leva istället och så vidare. Det är aldrig det som är argumentet. Abortförbud motiveras alltid med filosofiska principer, kan man säga då. Om man ska vara vän. Jag skulle kunna ge mindre vänlig beskrivning också, men poängen är att det är tämligen verklighetsfrånvända resonemang som utgår från diverse metafysiska idéer. Inte praktiska resonemang grundade i verkligheten och på konsekvensanalyser. Det är en ganska intressant skillnad i hur det är en intressant aspekt av hur abortmotståndare argumenterar. Att det alltid är väldigt filosofiskt och det är aldrig praktiskt.
1: De är lite opraktiska om vi bara pratar USA eller politik.
0: Medan du borde se en praktisk och pragmatisk person oavsett dina filosofiska övertygelser.
1: Ja, det är två skilda saker på gott och ont.
0: Själv försöker jag ha så få filosofiska principer som möjligt. Vilket länder mer plats åt det praktiska. Stefan skrev på VVS:en här. Demokraterna har redan börjat prata om stacking the court igen.
1: Ja, men det...
0: Och så är det ju precis. Att det är precis som FDRs tid. Det är en ständigt levande diskussion. Och då är det så när republikanerna har Vita huset och majoritet i kongressen, då är det så här... Oh, stacking the court, det mest fruktansvärda man kan tänka sig. Vilken våldtäkt på demokratin. Hur kan ni ens ta de orden i er mun? Då det skulle vara som en stor, ondskefull, dödsnazistisk revolution. Men så fort demokraterna är i makten, då bara, nu är det dags. Nu ska vi peta in lite fler domare. Så det är ett jättebra exempel på deras dubbelmoral, eller totala avsaknad av moral. Vänstern är mer rationell. Människor är mer pragmatiskt och rationell, de vet vad de håller på med. Till skillnad från högern som är otroligt mesiga och jamsar runt och inte förstår vem de har att göra med och bara beter sig som idioter. Vilket tydligen var temat för den här sändningen.
1: Ja, men det är ju tema idag. Men det är intressant också att se i USA hur stora progressiva företag i princip omgående har gått ut och sagt att de har ju folk i de delstater som kan komma och förbjuda eller begränsa aborter drastiskt. Att vi betalar våra anställdas resor till delstater där de får göra abort. Det blir liksom anställningsförmån. Det är intressant.
2: Rumänska presidentvalet ogiltigt förklaras av högsta domstolen. Uppstickaren Calin Georgescu, som oväntat fick flest röster, pekas ut för brott mot kampanjfinansieringslagar och har anklagats för att vara del av rysk påverkansoperation. Det har hänt en del spännande saker i Rumänien. Tvära kast, tydligen. De gamla statsbärande partierna blev totalt omsprungna av en ny kandidat i presidentvalet häromveckan, Calin Georgescu. Han kom från ingenstans och det sägs att han vann genom en kampanj som han framförallt fördes på TikTok. Eventuellt understödd av tusentals bottkonton som blåst upp på dem. Anklagelserna haglar. En sak som verkar vara klart är att han använde TikTok. Och egentligen så spelar det ingen roll om det var några trollbottar med i spelet. Därför att TikTok är en kinesisk plattform och allting som händer på TikTok bör betraktas som en kinesisk påverkansoperation. Men det är inte vad man fokuserar på i Rumänien. För det man är orolig för där, det är att den här Georgescu är en rysk agent. För han beskrivs det som prorisk och anti-NATO. Det ska vara en risk cyberattack, riskfinansierade bottar och så vidare. Men man hanterade det här problemet väldigt elegant genom att högsta domstolen helt enkelt ogiltigförklarade hela presidentvalet. Ogiltigförklara första omgången och ställde in andra omgången. Och det var inte med hänvisning till ryskt inflytande, utan som jag förstår det så gav högsta domstolen ingen motivering, vilket låter det här superkonstigt. I medierna så har man pratat om allt det här med ryskt inflytande och cyberattacken och kampanjfinansieringsreglerna. Det finns tydligen regler i Rumänien om att man måste deklarera exakt alla kampanjutgifter, och han ska ha gjort saker, eventuellt betalat saker för saker utan att deklarera dem, eventuellt inklusive någon sorts betald medieblitz under de sista dagarna innan valet, som folk tycker är särskilt suspekt. Men jag tycker att det är väldigt bestickande det här att högsta domstolen, om jag förstått rätt då, att de inte har gett någon motivering till beslutet att upphäva valresultatet. Och det är inte bara Georgescu som protesterar, utan även Elena Lasconi som kom tvåa i valet. Så att det skulle alltså stått mellan de två i den andra omgången. Hon är också fly förbannad. Hon säger att det här är olagligt, det är omoraliskt, det krossar själva essensen av demokratin i Rumänien. Och den person som kom på plats nummer 4 i valet, George Simon, han är också en högerman. Jag tror att han är för detta partikamrat med Georgescu. Han säger att det här är högsta domstolens beslut är en statskupp. Det är fullt ut en statskupp, och även Georgescu kallar det för en statskupp. Utgående presidenten som inte kandiderade i valet, han säger, han heter Klaus Johannes, han säger att det här var ett legitimt beslut, domstolens beslut måste respekteras och så vidare. Men det är inte så att det är alla mot Georgescu i rumänsk politik, utan även den som fick näst flest röster är ursinnig på det här. Ja. Boris, kan du förklara för oss vad tusan det är som händer i Rumänien?
1: Nej, men oavsett vem som har suttit i den rumänska arenan de senaste åren, så har det liksom haft synnerligen goda band med EU, och jag utgår från att det är påtryckningar från EU som har gjort att högsta domstolen har tagit de här besluten. Först när jag liksom såg de här grejerna om rysk TikTok-påverkan, så var det lite, kunde man titta på något bättre, tänkte jag, för att det ett tag sedan var Rumänien. Jag hade oerhört svårt att förknippa tanken på de rumäner jag mött på landsbygden, och till och med i Bukarest, med att de satt och tittade på TikTok och lät sig påverkas. Men tittar man efter kanske man ska välja TikTok om man vill påverka den rumänska befolkningen, för att det finns inget land i Europa som har så snabb tillväxt av TikTok-användare som Rumänien. Ökade med 20% mellan 2023 och 2024, och förstås då framförallt bland de unga. Och parallellt med att Rumäniens ungdomar anses ha de lågaste internetfärdigheterna, däremot så är de överlägset störst på TikTok-användning. Så att det kan ju faktiskt ligga ända. Det är smart om man vill påverka opinionen och göra det. Men i grund och botten så är det en EU-påtryckning att för fan, nu får ni liksom styra upp det här. Och frågan är ju om man också kommer att hitta på något sätt att innan man utser, de ska göra om alltihopa i första och andra omgången. Det gäller ju att blockera den ryssvänliga kandidaten. Och då måste de ju uppfinna några fler metoder. Eller anklagelser. Det räcker ju inte att ryssarna har påverkat opinionen och hävdar detta. De måste ju visa att han liksom har på något sätt är olämplig som en slags landsförrädisk kandidat. Det blir spännande tider.
2: Det är väldigt, väldigt intressant situation faktiskt på mer än ett sätt. Det är ju svårt att bedöma såklart den här typen av saker på avstånd. Jag är generellt väldigt misstänksam mot den här typen av liksom, festliga kandidater som dyker upp som gubben i lådan och gör väldigt bra ifrån sig. Som Zelenskyj när han dök upp i Ukraina till exempel. Det känns extremt oorganiskt. Jag har pratat lite tidigare i den sändningen om Abu Mohammed al-Julani i Syrien som verkar också byggas upp medialt på ett intressant sätt. Så det finns potentiellt någonting liksom organiskt och märkligt där, och jag menar allvar med att allt som händer på TikTok bör betraktas som kinesiska påverkansoperationer. TikTok borde förbjudas i västvärlden. Det verkar vara på gång för övrigt. USA har en långt gången process. Jag vet att det är på gång i Europa också på EU-nivå. Och det här är bara, alltså, det är totalt vansinnigt att låta det kinesiska kommunistpartiet ha sina tentakler i miljontals unga europeer på det här sättet. Det är sinnessjukt och det är livsfarligt. Och det finns ju såna här historier. Jag har inte själv kunnat bekräfta det här, för det är inte kanske kinesiska, men jag har sett flera rapporter om att den kinesiska motsvarigheten till TikTok, alltså samma sorts videoscrollningstjänst som kineserna använder, som gör sig samma företag, har totalt annorlunda sorts innehåll. Där är det inte liksom skräpet som man ser i väst, utan där är det så här jättemycket innehåll, så här matematik och naturvetenskap och så här pedagogiska videoklipp om så här uppbyggliga saker. Så det är vad de pumpar ut i Kina och sen i västvärlden för andra. Så det är bara så här, TikTok är helt sjukt att vi tillåter det, och det måste bort. Så på de grunderna så kan jag på ett sätt säga att det kanske är rimligt att riva upp valet i Rumänien. Men det finns en annan aspekt också som kommer bli viktigare och viktigare för varje år som går, oavsett TikTok, oavsett eventuellt externt inflytande. Och det är helt enkelt internets inflytande. Därför att världen håller på att lämna bakom sig alla gammaldags medier. Det går inte så snabbt som vi kanske skulle önska oss, men det kommer komma en tid när val avgörs helt och hållet på sociala medier. Så det är kanske nästa val, kanske nästa val. Framtiden är som bekant redan här. Den är bara ojämnt fördelad. Men till slut så kommer vi ha fullskaliga internetval eller sociala medieval. Och saker och ting kommer se väldigt annorlunda ut. De sociala medierna kommer vara liksom de enda tunga maktfaktorerna som finns. Och generellt kommer saker bara se väldigt annorlunda ut. Det kommer finnas massor med tillfällen för folk att skrika bloody murder och säga, det här ser inte alls normalt ut. Det här ser extremt ut. Hur kunde den här personen komma från ingenstans och få så många röster? Och i många fall så kommer svaret helt enkelt vara att den här personen har varit mer aktiv och mer öppen och haft mer kontakt med folket än någon annan politiker. Du har bara inte märkt det därför att du är fast i att bara konsumera föråldrade och irrelevanta medier. Så det är väldigt lätt att förutsäga att när internet blir den dominerande mediala kraften i politiska processer, så kommer de som inte förstår sig på internet gapa om manipulation och så vidare. Samtidigt är det förstås så att internet öppnar för helt nya nivåer av manipulation. Särskilt nu när AI blir en större och större del av spelet. Så det kommer bli mer manipulation, samtidigt som det hörs fler falska anklagelser om manipulation. Så att det är en mer och mer osäker och förvirrande tid, men också en tid av omvälvningar där politiska ordningar definitivt kommer att förändras, på gott och på ont. Men givet hur genomrutten politiken är idag, så är det svårt att inte välkomna att det åtminstone blir någon förändring. Och vi får ta det onda med det goda.
1: Ja, men det finns ett lager till här, och just när det gäller manipulationen. För att om man just tittar på rent konkret tekniskt, så har jag fortfarande svårt att tro på. Alltså jag har till och med svårt att tro på den här kandidatens existens. Som finns i bevisningen. Men det är något, det rimmar inte med Rumäniens historia. Och i och för sig förändras folks hela folks mentalitet. Men saken är den att avskyn, skräcken och oron för det ryska liksom finns i rumänens blodomlopp. Alltså på riktigt. Till och med när kommunisterna kuppar sig till makten så blev det rumänska kommunistpartiet ganska snabbt självständigt i östblocket. Ceausescu liksom körde en egen regim. Synnerligen osympatisk man, men man gick definitivt inte i några ryska ledband. Alltså man höll armlängds avstånd. Till och med under ockupationen av Tjeckoslovakien som man fördömde. Man var väldigt noga med detta. Och de har det där i sig med modersmjölken. Så att bara för att de, även om kineserna pumpar in prorysk hjärntvättarpropaganda, så räcker inte det. Det är något extra konstigt med detta, att han dyker upp och det plötsligt går så jäkla bra. Jag skulle snarare tro på, mer benägen att tro på traditionellt valfusk på något sätt. Hela historien är synnerligen konstig.
2: Jag tycker också, det är väl skum, det är väl svårbedömt. Alltså, det första jag vill säga, det är bara det som redan har sagt, att jag tror inte att vi kan veta. Och jag tror att det kommer vara så igen och igen och igen i framtida val. Att det kommer vara i praktiken omöjligt att förstå skillnaden liksom, vad som är manipulation och vad som bara är internet. För det är som du och jag, Boris, vi har ingen aning om vad som händer på TikTok. Jag är säker på att du inte sitter på TikTok liksom och bevakar trenderna där. Jag gör det inte. Jag har lite koll på några sådana här sfärer, men jag blir förvånad. Jag blir jätteöverraskad hela tiden när jag ser vad det är som går viralt och vad folk bryr sig om och så vidare. Och det där måste man på något sätt ha med sig, att det finns en enorm liksom, osäkerhetssituation. Men det finns andra saker som gör mig lite betänksam kring den här kandidaten. För jag har läst massa citat från honom, vad han har sagt. Jag kollade på en intervju som han gjorde där han satt och pratade, och jag har sett några av hans reklamfilmer. Såg den här reklamfilmen, Boris, där han är ute och simmar i en isvak?
1: Nej.
2: Det är en väldigt speciell...
1: Nej, alltså,
2: de befinner sig i en sån rumänsk skog, en sån skogssjö. Och det är som det är så uppenbarligen vinter, det är snö överallt och kanske lite is som flyter runt. Och Georgescu är i vattnet. Han hoppar ner i vattnet och simmar ut i sjön. Och medan han simmar i sjön så framför han sitt valbudskap. Det är otroligt. Det är väldigt häftigt. Alltså, en av dem är väldigt, väldigt suggestiv valpropaganda. Väldigt häftigt. Och det finns ju ingen annan politiker som jag känner till som skulle kunna göra det. Kanske Putin skulle klara det. Liksom, simma i en isvak och samtidigt hålla en politisk appell. Och han pratar om så här, han låter ungefär som RFK Jr. pratar om så här hälsofrågor och att jag litar på mitt immunförsvar och jag stärker mitt immunförsvar på ett naturligt sätt och såna saker. Men sen börjar jag gräva vidare och jag hittar en lista med citat, någon, en rumän, som har plockat fram några av de lite mer så här excentriska sakerna som han har sagt. Jag kan läsa något av dem.
3: Är
2: det några exempel då? Vi vet inte vad vatten är. H2O betyder ingenting. Varje vaccin är en programvara designad för att modifiera människans andliga struktur, och vattnet är motgiftet. Vatten från de karpatiska källorna kan bota vilken sjukdom som helst. Vatten är levande. Han är väldigt intresserad av det här med vacciner. Han säger också att vacciner blockerar vårt DNAs kosmiska andliga vibrationer. Vacciner är designade för att radera alla spår av mänsklighetens andliga och energetiska koder. Varje bön som härstammar från Rumänien återuppladdar människans DNAs kosmiska energier. Rumänien är väktaren av mänsklighetens uråldriga kosmiska hemlighet. Rumänien är jordens energetiska centrum. Rumänien kommer att bli den globala ledaren för framtidens världsomspännande andliga revolution. Rumänien är ämnat att leda mänskligheten. Där har vi den expansiva nationalismen, Boris, som du är ute efter, som du uppmuntrar oss svenskar att ta till oss.
1: Så här, när du drar den där grejen...
2: Jag har fler citat också. Förlåt, fortsätt.
3: Kör på alltså, det här var jättefascinerande. Här, mer.
2: Jesus mer. Återuppstod för att Rumänien skulle bli mänsklighetens fyrtorn. Våra Karpater är pelarna som upprätthåller universums energetiska balans. Böner som bes i Rumänien när universums ljusenergier. Vår neutralitet är inte ett val, det är en kosmisk plikt. Det finns ett kosmiskt kall för vår neutralitet, designat för att skydda vår andliga energi. Rumäniens neutralitet är skriven i stjärnorna och är nyckeln till en balanserad framtid för mänskligheten.
3: Alltså, det är så här. Då fattar, tack. Allting blir mycket klarare för mig nu. Alltså rumäner är, de kan ju framstå som primitiva bondtolpar. Men det är ju ett folk av mystiker. Även i bondhålorna. De har ju till och med de är ett av de få folk där även bönderna känner till att vi har en rumänsk filosofi, en alldeles egen filosofi som står över alla andra folks filosofi. Och det här kopplade Ceausescu också in i. Han sa ju att hans variant av kommunism var ju också en utveckling av den rumänska filosofin. Och den här typen av mystik, va, de älskade. Han blev vald, han fick så mycket relativt mycket röster i så fall, inte för hans inställning till Ryssland utan för att han simmar i isvakar och säger konstiga saker.
2: Rumänska byar och traditioner upprätthåller hela Europas andliga balans. Rumäner kommer att återfödas genom att återvända till sina byar. Varje rumänsk tradition är en källa av gudomligt kosmiskt ljus och energi. Jordens ande gömmer sig i rumänska skogar. Varje rumänsk skog är mer än en skog. Det är en pelare som upprätthåller universums energetiska renhet. Varje rumänskt träd är en kanal och en katalysator för kosmisk gudomlig energi. Vi måste kämpa mot teknologi för att behålla vår gudomliga essens. Internet designades för att fånga och fängsla våra själar. Digitalisering kommer att medföra en era av energetiskt slaveri. De rumänska Karpaterna är nyckeln till att hitta och förstå nya dimensioner. Mänsklighetens pånyttfödelse kommer att börja i våra Karpater. Jag tycker allt talat, det här låter som den mest intressanta politiker som vi har hört talas om på många år. Som RFK Jr. på steroider. Förutom att RFK Jr. redan går på steroider.
3: Ja, ja, nej, men det gör han garanterat. Nej, men det där är... Fan, jag är stum. Jag måste läsa mer om honom och om honom. Jag trodde alltså att den där strömningen dog någonstans när med Eliade och kretsen kring honom, att de gav upp då. Och då, vi har en matematisk tråd här faktiskt. Därför att de olika bärarna av den rumänska nationalfilosofin, de kom ju också att på 1800-talet hävda att det är något stort fel med den moderna matematiken. Vi vet inte riktigt vad det är, men det är fel. Det är något fel. Och vi rumäner, vi ska skapa en ny matematik. Jag vet inte hur det har gått alltså, men jag gillar själva anslaget faktiskt. Och det där är nationalism, alltså inte det här att ja, vi ska värna vårt land, utan man säger att vårt land, vi ska värna mänskligheten. Det är de rätta tagen. Nu är jag inte så jättesugen på att mänskligheten ska räddas av just rumäner, men som sagt, jag gillar anslaget.
2: Tydligen så pratar han mycket om också att det finns nanochip som distribueras genom läskflaskor. Om man dricker läsk får man i sig så här små chip. Han pratar om att han har träffat utomjordiska varelser. Han tror att månlandningen är fake, såklart. Och pratar mycket om liksom, det var en lång lista av såna här saker han pratar om. Och jag bara, liksom, om det fanns en politiker i Sverige som valde att fokusera på de här frågorna i nästa valrörelse, så kan jag garantera att den personen skulle ha min uppmärksamhet, förmodligen min röst också.
3: Ja, nej, men det är, jag blir faktiskt seriöst upplyft deras filosofiska tradition är rubbad. Men jag blir väldigt glad över att det finns ett land där det finns en så stark filosofisk tradition att någon jäkel hoppar in i politiken från den och får röster dessutom. Jag kan ha underskattat rumänerna.
2: Jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja höra den svenska versionen av den här liksom ultra-extrema nationalmystiken.
3: Ja, men det finns. Eller plattformen finns. Det är om vi skulle få en politiker som kandiderar som Swedenborgian, alltså.
2: Ja,
3: då är vi där.
2: Ja, visst.
3: Tänk dig de två på ett EU-ministermöte.
2: Ja, visst. Du, det var min första session. Jag tänker på Rudbeck, Atlantiken.
3: Ja.
2: Mytens Atlantis var i själva verket Sverige och Uppsala var huvudstad på Atlantis och elefanterna som Platon pratar om i själva verket älgar och så vidare. Det kan vara ett av flera tänkbara avstamp när vi ska ta över Sverige på en helt ny sorts agenda nästa val.
3: Ja, nej, men det är så man ska dra slipstenen, liksom konstruera den linjen. Och rumänerna var inte buskablyga, alltså den stora striden om bland de rumänska filosoferna och faktiskt även i kommunistpartiet var om man härstammade från dakerna eller från illyrierna. Jag tror att det var dakerlinjen som vann, även om romarna bara lämnade 40 daker i livet när de hade utplånat dakernas rike, så sa Ceausescu att det räckte för att man skulle ha återbefolkat regionen. Jag tycker ni kan sätta igång och konstruera den här. Swedenborg, Rudbeck, Strindberg också. Allt finns där. Levi Petrus.
2: Amen.
4: Radio Bubbla.
5: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Riksbanken stoppar flytten av svenska sedelpressen till Malta. Meddelar samtidigt att det går inte att fortsätta trycka sedlarna inom landet. Riksbanken tittar på alternativa lösningar för att trygga en fortsatt produktion av svenska sedlar. Bakgrunden till den här historien är bekant för de som har lyssnat på senaste avsnittet av Radio Bubbla Ekonomi Special. Men i korthet då, det är en kontrovers som har pågått i några veckor sedan ett amerikanskt företag, Crane, som jobbar med sedeltryckeri, meddelade att svenska sedlar som de hade, svenska staten outsourcat det här till Crane, menar att de ska inte längre tillverkas i Sverige. Svenska sedlar har ju sedan flera hundra år tillbaka tillverkats i Tumba på sedeltryckeriet på Tumba bruk, som grundades av Riksbanken en gång i tiden för att man behövde gedigen sedelproduktion i Sverige. Men för en 10-15 år sedan så sålde man Tumba bruk till det amerikanska företaget Crane, som är ett mycket anrikt amerikanskt sedeltryckareföretag som bland annat gör alla dollarsedlar, eller åtminstone pappret till dem. Så här, de är involverade i all produktion av fysiska dollarsedlar, och de gör sedlar åt många andra länder. Och så köpte de Tumba bruk och tog över produktionen av svenska sedlar. Men nu menar de att nu ska de lägga ner Tumba bruk och istället flydda sedelproduktionen av, alltså av svenska sedlar till Malta. Man måste ju säga att för att vara en så liten ö så är Malta ändå ganska pigg i den internationella konkurrensen. Men om vi lägger vår sårade svenska nationalstolthet åt sidan, så är Malta ganska om sig och kring sig. Men det är inte bara nätkasinon och finansbranschen och smarta skatteupplägg och blockchain som de satt så mycket på nu, och medicinsk cannabis som har kommit starkt. Utan nu ska det också vara sedeltryckeri. Malta ska trycka alla världens sedlar. Det är ytterligare en grej som de försöker kapa åt sig. Ja. Men så blir det nu inte. Så blir det inte därför att Riksbanken säger att de har ett avtal med Crane som säger att visserligen måste inte sedlarna tryckas i Sverige. Så det är okej att lägga ner Tumba bruk och flytta det. Men
6: sedelproduktionen måste äga rum i norra Europa eller Mellaneuropa. Så att Crane får inte lägga det på Malta. Däremot skulle de få lägga det då antagligen till exempel i kanske Tyskland eller Polen eller något sånt där. Men inte Malta är för långt bort, menar Riksbanken.
1: Ja, sen jag hade förväntat mig att kunna komma ner till Malta då så hade du och Sofia kapat åter en lastpall med svenska kronor genom att muta någon vaktmästare eller någonting annat.
6: Ja, du kanske kan få, bitcoin istället. Eller kanske en påse medicinsk marijuana, vem vet.
1: Ja, det senare känns ju liksom hanterligt, men bitcoin, jag är för en enkel kille för att hantera sånt. Alltså jag måste kunna ta på sakerna.
6: Ja. Man kan inte röka bitcoins.
1: Nej, det är väldigt svårt.
6: Det är de här nördarna inte fattat.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla.
2: Brittisk atomubåt som sägs vara landets mest avancerade krockade med civilt skepp nära Gibraltar. Varken reaktor eller besättning skadade. Ja, det här var ett intermezzo som utspelade sig häromdagen utanför Gibraltar där ett skepp från handelsmarinen, säger man så. Jag vet inte om det var ett brittiskt skepp. Eller ett handelsskepp i alla fall som krockade med den här atomubåten. Och det är väldigt intressant för att den här atomubåten har ett sprillans nytt superhögteknologiskt navigationssystem som sägs vara ett av världens absolut mest avancerade navigationssystem.
3: Och det här i samband med det vi ofta brukar varna för, att uppladdningen och konfrontationerna över hela världen just nu, där alla liksom skeppar ut sina skepp på världshaven och hangarfartyg och ubåtar och kryssar och jagar och slagskepp, ökar ju spänningen, alltså ökar risken för att någon av misstag manövrerar fel eller trycker på fel knapp. Och här ser vi att liksom inte ens under extremt fredstida förhållanden så fungerar varningssystemen. Det gör en lite orolig.
2: Jag undrar om det kan vara så att de hade klarat det här i vanliga fall, men de klarar inte det nu längre, för att nu får de inte använda såna här sonar som kan ta koll på delfiner och valrossar och valar.
3: Ja, det är mycket delfiner i den där vattnet, så att de hade väl den avstängd antagligen. Och ser man hur det går.
2: För det pratade vi om i förra Radio Bubbla, om jag inte minns fel, att de får inte längre använda såna här akustiska navigationslokaliseringsmetoder. Så de kanske väljer liksom, antingen så skyddar vi delfinerna eller så krockar vi med båtar slumpmässigt för att vi vet inte var vi är någonstans.
3: Exakt, slumpmässigt, ja. Aj, aj, aj.
2: Det är i alla fall inte så otroligt förtroendeinspirerande att brittiska kungliga flottan inte kan undvika vanliga handelsskepp med sin allra mest avancerade sprillans atomubåt. Vi får vara glada att reaktorn inte gick sönder just den här gången.
3: Ja.
2: 10 års fängelse vardera samt sammanlagt skadestånd på 2 miljoner kronor till staten för 2 bröder som sålde narkotika via Darknet. Polisen spårade bitcoin-transaktioner och följde efter ena brodern när distribution skedde via brevlådor. Ja, det är ännu en i raden. Vi har sett ett antal den här liknande fall där den svenska polisen lägger till synes något mycket resurser på att reda ut relativt småskalig narkotikahandel som bedrivs över internet. Man försöker spåra deras elektroniska kommunikation, betalningar som görs med bitcoin och så vidare. Och sen så har man span på postboxar och den vägen hittar man då de här handlarna när de postar breven till sina kunder. Visserligen så åker de runt då till brevlådor på många olika ställen. I det här fallet så är en ort i Skåne. Tidigare så var de någonstans uppe i södra Norrland senast vi hörde om en sån här härva. Om det var i Umeå eller något sånt där. Men de har då haft, får man anta åtminstone, konstaplar som har legat lurpassat på alla möjliga brevlådor för att knipa de här mästerskurkarna.
3: Ja, det är så här kartellkungar. Alltså, ilskan är ju tredelad. Det ena är ju, som du är inne på, resursfördelning. Man har liksom aldrig folk som man kan bevaka det här tusentalet terrorister som man är ensam finns i landet. Då, vi har inga resurser. Men 2 bröder som liksom håller på med den här verksamheten, det kan man liksom lägga span på hur de postar grejer till och med. Helt, alltså resursfördelningen är ju sinnessjuk. Det andra är ju straffsatsen, alltså de här människorna får 10 år. Det är jävligt mycket. Du kan ju delta i och leda en gruppvåldtäkt och du får liksom 7-8 månader om du inte blir frikänd. Och du kan skjuta folk, du får 3,5 år och så vidare. Alltså samhällets sätt att se på de här sakerna har passerat gränsen för det mentalsjuka. 10 jävla år. Det får du ju för överlagt mord ungefär om det liksom är ett så vidare du inte kan hänvisa till sociala omständigheter i ditt uppväxtland som har skadat dig. Då får du inte 10 år. Och det sen den tredje grejen är att de här människorna gör ju ingen skada. Herregud, det är ju inte så att, att deras kunder uppenbarligen är folk som går in och klubbar ner snabbköpskassörskor och tömmer kassan och, för att få pengar eller knark. Alltså det är uppenbarligen av texten dömman välordnad, snyggt skött distribution och som dessutom betalas med bitcoins. Och det kräver ju ett visst handlag trots allt av kunderna. En väldigt elegant och fin och föredömlig operation måste jag säga. Och så låser man in det på 10 år.
2: Ja visst, människor som bedriver sina verksamheter är hjältar. Med risk för det egna friheten, det egna livet i förlängningen. Som i det här fallet då, 10 år.
3: Ja.
2: 10 år av frihet som tas ifrån dem. Man tar alla de riskerna för att tillhandahålla en tjänst på marknaden. Helt normal tjänst. Men just på grund av vilken typ av tjänst det är så fyller den en funktion som är mycket viktigare än säg möjligheten att köpa isglass på Södermalm eller något sånt där. Alltså i många fall så är det människor som har ett medicinskt behov, ett hälsobehov av vissa substanser som staten har förbjudit dem för att användas. Det är väldigt svårt för dem att få tag på med olika typer av substanser. Och det gör att det är väldigt farligt att få tag på dem. Det som är så fantastiskt med internetförsäljningen, därför att då kan man säga att någon har behov av medicinsk marijuana till exempel. Det är ganska jobbigt att gå ut på stan och gå i någon park, kolla bakom busken, finns det någon som kan sälja någonting. Det är en väldigt osäker situation jämfört med att betala med bitcoin, få ett brev hem med posten som det här fungerar. Så det är en fantastiskt bra sak som de här bröderna har ägnat sig åt. Och ja, men det som du är inne på, bordet, det finns så många fel med den här situationen. Det är väldigt upprörande och jag vet inte vad man ska hoppas på, men de har varit duktiga i alla fall, de här bröderna.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Svenskt bolag erbjuder investeringar på iranska börsen, finansierar sig helt via bitcoin då inga svenska banker vill erbjuda bankkonto till följd av USA:s sanktioner mot Iran. Det här är en spännande artikel. I tidigare sändningar så har vi pratat lite grann om SWIFT-systemet och det kinesiska alternativet SIPS. Och det är två komplementära eller konkurrerande, om man så vill, IT-protokoll för internationella banköverföringar. Och det som hände för några år sedan var att Iran blev utsatta för handelsrestriktioner och då av politiska skäl så stängdes Iran utanför SWIFT-systemet, så man kunde helt enkelt inte göra internationella banköverföringar till Iran eller från Iran till andra länder. Och det här fick ju då väldigt negativa konsekvenser för den iranska ekonomin. Och när man då praktiskt stängde ute Iran från SWIFT så fick kineserna ännu mer anledning att snabbt utveckla ett alternativ då som blir SIPS. Nu är det ett svenskt bolag som försöker slå sig in på den iranska marknaden när det kommer till investeringar. Och det här bolaget heter Brave New World Investments. Och de vill helt enkelt möjliggöra för svenska och andra placerare att investera på iranska börsen. Och då har man gått runt det här systemet med bitcoin. Enligt alla bolag så är bolaget grundat den 22 mars i år. Så det är inte ens en månad gammalt. Och i artikeln så står det att bolaget inte ens har ett svenskt bankkonto. Men det undrar jag om det verkligen stämmer. För att som jag har förstått det så för att Bolagsverket ska registrera ett svenskt AB så måste man uppvisa ett bankkonto där aktiekapitalet ligger som då är minst 50 000 kronor. Så jag undrar verkligen om det här stämmer. Men jag kan ha fel.
2: Det är en intressant fråga tycker jag. Men jag undrar också hur det där. Jag hajar till. Jag tyckte nästan det var det mest intressanta med den här artikeln. Men det står ju i artikeln, om jag minns rätt, att de hade förhandlingar, de långa förhandlingar i flera veckor med Bolagsverket för att få starta upp företaget på det här sättet. Och jag bara tänker att om de hade haft ett svenskt bankkonto Å ena sidan, då hade det kanske inte varit någon sån lång förhandling. Därför att det är allting som du behöver. Du behöver ha ett bankkonto och sätta in dina aktiekapital. Och sen är det klart, va? Du behöver inte förhandla med Bolagsverket. Så jag misstänker att de faktiskt har gjort det här. Och vad det gäller aktiekapitalet så kan man ju åtminstone tänka sig att man helt enkelt bara sätter in aktiekapitalet i bitcoin på en bitcoin-adress. Och sen visar man den här bitcoin-adressen och säger här är vårt aktiekapital. För en bitcoin-adress är ungefär som ett bankkonto och det är enkelt för Bolagsverket att kontrollera vad som finns där.
4: Alltså, om det här stämmer, då är det här en jättenyhet. Mm. I så fall har Sverige en av de mest bitcoinvänliga bolagsverken i världen.
2: Jo, jag har bara hört några enstaka såna här exempel. Tsuk i Schweiz, bitcoin blev officiellt legal tender i Japan häromdagen. Men Sverige borde vara väldigt långt upp på den bitcoinvänliga listan.
4: Mm. Ja, det är otroligt häftig utveckling i så fall. Man säger också att man betalar alla bolagets kostnader med bitcoin, vilket jag också tycker är intressant, för att jag kanske är helt fel informerad, men jag vet inte, bara mobilabonnemang. Finns det mobilabonnemang som man kan betala räkningen med bitcoin till exempel?
2: Alltså, det blir väl komplicerat i alla fall om man ska faktiskt göra alla företagets betalningar i bitcoin. Alltså jag förstår vad du är ute efter. Det är möjligt att göra det. Det är klart att det går att hitta ett mobilabonnemang där du kan betala direkt i bitcoin. Det betyder jag inte för en sekund.
4: Mm.
2: Men det finns många saker som är teoretiskt möjliga men inte så praktiska. Men det är fullt möjligt att vara vegan och få i sig all näring man behöver. Men det betyder inte att det är lika enkelt som käka en varierad kost. Mm. Så att jag tror på samma sätt liksom, om du insisterar på att du enbart ska betala med bitcoin överallt, jag har träffat sådana människor, då blir det väldigt komplicerat och den overheaden som det innebär kan näppeligen vara en motiverad kostnad för ett företag som sysslar med någonting annat än att promota bitcoin liksom. Det här tror jag att du har rätt. På den här punkten tror jag att du har rätt. Det är väldigt svårt att tänka sig att de faktiskt betalar alla kostnader med bitcoin, utan man får snarare se det som en bokföringsteknisk sak. Att man räknar om allting till bitcoin i sin egen redovisning, antar jag.
4: Ja, jag tror att det är tvärtom, att om de sköter allting i bitcoin och ska göra en liksom svensk redovisning enligt konstens alla regler. Vad jag vet så måste det göras i svenska kronor. Det kanske möjligtvis går att göra i euro eller någonting sånt, men jag betvivlar starkt att man kan ha svensk bokföring i bitcoin. Men jag får gärna ha fel. En nyhet för mig i så fall.
2: Men de måste i alla fall ha liksom två bokföringar då. Det skulle vara intressant att se hur det funkar. Om vad det egentligen betyder, om det kanske är lite hypat som du verkar misstänka och som jag också är bedänglig, tror.
4: Mm. För att jag menar, PR-mässigt så är det här en briljant PR-kupp. Jag som sagt betvivlar starkt att det är som i artikeln, men vi kanske får efterlysa någon på insidan.
2: Det är extra lustigt för att de inte ens använder, eller för att de inte ens handlar om bitcoin. Det är inte bitcoin-trading-företagen och sånt där.
4: Nej, exakt. Ja, intressant. Men affärsidén som du är inne på här nu är helt enkelt att deras kunder ska kunna investera på Teheranbörsen. Och för närvarande så finns det ungefär 300 bolag på Teheranbörsen med en sammanlagd market cap på ungefär 100 miljarder dollar. Här, vi får se om vi kanske har olika uppfattningar här, Martin, men som jag tidigare uttryckte min positiva inställning för Afrika så gäller det för Iran också när det kommer till min syn på investeringar. Jag tror att Iran kan bli en fantastisk marknad framöver. Det är klart att det finns massa risker här. De har ett svajigt juridiskt system som har liksom aspekter av sharia-lagstiftning. Det är ett osäker geografisk region, politisk instabilitet, konflikter etc. Vad tror du?
2: Ja, jag är Afrikaskeptiker, men jag är väldigt bullish på Iran. Iran har en fantastiskt positiv framtid. Och många av de här negativa aspekterna som vi pratar om med Afrika, de finns överhuvudtaget inte för Iran.
4: Nej.
2: Det är till exempel en mångtusenårig högkultur, alltså verkligt, verkligt civiliserad del av världen.
4: Ja.
2: Och har varit det väldigt, väldigt länge. Så det finns väldigt djupa kulturella traditioner i Iran som, så vitt jag vet, inte har någon motsvarighet i Afrika söder om Sahara. Så det är svårt ens att jämföra hur sofistikerade de här kulturerna är.
4: Mm.
2: Framförallt ur ett historiskt perspektiv. Och jag tror att det återspeglas väldigt mycket i människorna, i humankapitalet. Men Iran har en stor medelklass, väldigt mycket välutbildade människor, skolor, till exempel ingenjörsskolor, som är till och med välplacerade i internationella rankningar.
4: Mm.
2: Och generellt goda ekonomiska fundamenta, jättebra läge i världen, högre snitt IQ än afrikanerna, framförallt vissa grupper i Iran, är väldigt intelligenta. Så jag tror definitivt att Iran har en positiv framtid, men det stora frågetecknet som för mig också drar den åt mig kring hela det här konceptet, det är ju regimen. Mm. Man har en väldigt tveksam regim just nu som är oerhört repressiv.
4: Mm.
2: När det kommer till ekonomiska saker och även allt som har att göra med kommunikation, internet och så vidare, så är Iran ett av de mest repressiva länderna i världen.
4: Mm.
2: Jag menar, det är annorlunda i sig Nordkorea, som inte ens har något internet egentligen. De har egentligen ett gigantiskt nationellt intranät istället för internet. Tekniskt sett. Men annars är det bara Iran och Kina egentligen som tävlar om första platsen. Men Iran vinner där vad det gäller internetcensur och såna här saker. Och oerhört godtycklig maktutövning. Så att så länge den regimen är på plats, så länge den typen av regim gäller Iran, så skulle det för mig kännas oerhört osäkert. Oavsett metoden skulle det kännas väldigt osäkert att investera på Teheranbörsen. Till exempel, ja. Bara för att man inte vet vad regimen kommer tycka här. De kanske bara konfiskerar alltihop. Men den dag som regimen faller.
4: Mm.
2: Det kanske inte är en dag, men de årtionden som det här börjar ändras på allvar. Och den kanske den välutbildade, västorienterade iranska medelklassen börjar göra sig mer hörd.
4: Ja.
2: Då tror jag att Iran kommer vara en riktig boomande marknad, ungefär som Nordkorea kommer vara, när kan uppgå i kan dra full nytta av Sydkorea, sin icke-handikappade syskonstat.
4: Mm.
2: Så att det kommer ju komma väldigt goda tider för Iran, och definitivt är det smart, skulle jag tänka, att komma in på första våningen och investera redan nu.
4: Mm. Jag delar din analys. Sen det är ju, när man bara tittar på kartan, alltså den här geografiska platsen som du började med. Alltså, kulturellt sett så jag upplever människor från Iran som den kulturen från Mellanöstern som är närmast den europeiska kulturen. Och omvänt så ligger de ju granne med andra sidan av Asien. Så det här är ju liksom, om man tänker sig silkesrutten, alltså handeln mellan östra Asien och Västeuropa, eller Europa, så ligger Iran enormt väl placerat för att kunna dra nytta av den här handeln.

0: menar, jag vet att det finns folk som kommer från Iran som bor i Sverige som är avskum, men jag har aldrig träffat dem. Alla iranier jag har träffat har varit liksom smarta och välutbildade och
1: hårt arbetande.
0: Så jag har fått en väldigt positiv bild av perser. Och så där tror jag att det är generellt. Att i den mån som folk tänker på sånt, så inser man att iranier är mycket bättre att göra med än, säg, araber eller någon annan grupp. Tack vare den här starka diasporan. Och det tror jag också kommer vara väldigt betydelsefullt när de kan börja interagera igen med Iran. För att idag är det ju ofta så att, alltså, iranier som jag träffar till exempel berättar ofta att de kan inte åka tillbaka till Iran.
1: Nej.
0: För att de är betraktade som oppositionella eller sånt där. Men när alla de här oppositionella exiliranierna kan åka tillbaka och göra affärer i Teheran. Mm. Det är också en sån faktor som kommer frigöra väldigt mycket kreativitet och humankapital.
1: Mm. Spännande. Vi kanske får bjuda in Nima Sarandaji vid tillfälle och göra ett Iran-special. Det vore kul.
0: Ja, för all del.
2: Radio Bubbla.

0: 22% av riksdagsledamöter vill förbjuda publikation av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper, visar enkät av tidningsutgivarna. Det här är en regelbunden undersökning som görs där man skickar en enkät till riksdagsledamöter och man ställer 10 frågor. Man tar upp 10 påståenden som de får ta ställning till. Och alla de här påståendena innebär i någon utsträckning en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten. Men de är olika uppenbara. Och det är en skrämmande läsning när man ser vad vår politiska elit har för intuitioner när de svarar på den här typen av snabba spontana frågor.
1: Och visst är det synd att den är anonym, den här undersökningen. Man vill ju ha namnen. Ja. Man vill ha namnen.
0: De kunde åtminstone ha partitillhörigheter, kan man tycka.
1: Ja.
0: Det vore något i alla fall. 71% av riksdagsledamöterna anser att poliser inte får läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.
1: Jag blir bara stum. Liksom. Det finns alltså 29% som tycker att det är okej att polisen läcker till medierna.
0: Ja, det finns olika aspekter av den här frågan. Vi vet inte exakt då vad de andra har svarat. Vi vet också att 51% av de som fått den här enkäten svarat på den anser att kända människor inte ska behöva bli fotograferade i privata sammanhang utan att de gett sitt tillstånd och att det bör införas en lag om skydd för privatlivet mot medierna. Även där skulle man kunna säga samma sak, att eventuellt finns 49% som tycker det är okej att fotografera folk i privata sammanhang utan tillstånd. 49% av de tillfrågade tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål är löjligt låga och därför bör höjas kraftigt. Och

0: Kanske där också. Kan man fråga sig kring intentionerna från tidningsutgivarna. Hur man har gjort den här enkäten. Men den mest uppseendeväckande uppgiften här är att 22% av riksdagsledamöterna tycker att det vore bra att förbjuda publikation av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper. Så att Mohammed-karikatyrer och annat i den stilen bör vara olagligt enligt ja, hur många riksdagsledamöter det nu blir. De är 60-70 stycken i alla fall.
1: Ja. Nej, men det... Men sen måste vi också komma ihåg alltså att vi vet ju att svenska politiker tillhör inte den mer begåvade delen av befolkningen. Och riksdagsledamöter till, alltså det är inte smarta människor. Det kan ju också vara så att de inte ens förstår frågorna. De sitter bara och kryssar i lite hux flux. Det enda den här undersökningen kan ytterligare bekräfta är att de är ganska korkade.
0: Ja, och det behövde vi ingen undersökning för att få veta.
1: Nej. Man kunde ha frågat oss.
2: Radio Bubbla.
3: Internationella brottmålsdomstolen utfärdar arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. För detta försvarsminister Yoav Gallant och Hamas militärledare Mohammed Deif. Över påstådda brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som inkluderar avsiktlig svält av civilbefolkningen i Gaza och dödsfall som nu överstiger 44 000. Det var ett litet tag sedan som vi pratade om Israel nu, och kriget där. Som så många andra saker så är det värt att återbesöka nu i den nya världen som vi lever i nu. Där Donald Trump är tillbaks och snart tar över Vita huset igen. Så jag tänkte vi kunde prata lite om vad som händer där nere just nu. Vad som kan tänkas hända framöver. En reflektion som jag har gjort och som jag har skrivit lite om på BBSen, det är att det har gått förvånansvärt bra för Israel. Jag kände efter den 7 oktober 2023, och jag pratade om det mycket i raden också, att Israel var i en prekär situation. Hur ska de klara av det här? Krig på multipla fronter, underrättelseväsendet verkar eventuellt vara på dekis. Ganska tröstlös situation i Gaza där de kan slå mot Hamas, men det skulle vara extremt svårt att genomföra en regelrätt ockupation, och man hade en massiv negativ opinion internationellt, till och med USA, så fanns det väldigt mycket anti-israeliska sentiment. Men de har klarat det riktigt bra. De har krossat Hamas på marken i Gaza, i tunnlarna under Gaza, med luftattacker runt om i Mellanöstern, inklusive en av Hamas-ledarna som de dödade i Teheran. Och i norr har de krossat Hezbollah med en enormt sofistikerad, mångfacetterad krigföring. Inte minst genom underrättelsearbete på en nivå som man knappast trodde var möjlig. Med liksom övervakning av hela Libanon ner på centimeternivå. Exploderande personsökare, precisionsbombningar som har tagit ut ledare efter ledare efter ledare. De dödar högsta ledaren Hassan Nasrallah, och som dödar de hans tänkta efterträdare Hashem Safedine en vecka senare innan han tillträder nummer två. Och innan dess hade de dödat liksom ett dussin eller så av de allra högsta befälhavarna. De har tagit konflikten direkt till Iran med flera ambitiösa attacker in i själva Iran. Iran har svarat med egna attacker, men det mest symboliskt. Man har knappt gjort någon skada alls, och det har uppenbarligen varit, de har varit återhållsamma. De har gjort vad de behövt för att inte liksom helt tappa ansiktet ungefär. Arabländerna verkar sitta still i båten. De har den här försoningsprocessen med Israel som har pågått länge och som de är väldigt gynnsam för dem. Och de är fiender till Iran. Så att märkligt nog så är Israel och arabländerna, de är på samma sida nu för tiden. Åtminstone i hög utsträckning. Palestina-frågan finns kvar som en stötesten, men när det kommer till kritan så är det en ganska perifer sak för arabländernas ledare. Det är mycket mer lönsamt för dem att låta Israel hantera det lite som de vill. Och sen, om man bara kan hantera hemmaopinionen, så kan man sen liksom dra nytta av fred i Mellanöstern. Israel framstår mer och mer som en potentiell hegemon i Mellanöstern, som kan hålla alla ganska glada, hålla freden och totalt krossa de som är omöjliga att göra glada. För åtminstone så tror jag att Israel skulle kunna gå mycket hårdare fram mot Iran om de ville. Till exempel bomba sönder alla atomforskningsanläggningar som finns utan att något särskilt hände. Iran kan inte slå tillbaks på ett meningsfullt sätt och ingen annan kommer komma till Irans undsättning. Och Israel har såklart haft en del utmaningar i den internationella opinionen, men de verkar hantera det ganska bra. Och nu är Trump på väg in i Vita huset. Han är extremt Israelvänlig. Och hans kabinett är så ultrasionistiskt att det liknar ingenting. Så Israel har ingenting att oroa sig för på den fronten. De kommer bara få ännu större spelrum nu. För att de här extrema Israelvännerna i USA, de kommer aldrig någonsin lyfta sin hand från Israel. De ser sig själva som vördnadsfulla, underdåniga tjänare till den heliga nationen Israel. Det är deras religion. Och nu mumlas det jag hört de senaste dagarna om att Israel förbereder nya stora offensiva drag, till exempel att de är i färd att annektera nya områden, kanske Gaza, kanske Västbanken, så att en gång för alla göra slut på fantasin om en tvåstatslösning. Det är såklart varit en stendöd idé liksom väldigt länge, men att de går in nu, kanske börjar verkställa en slutgiltig lösning på Palestina-problemet. Och varför inte? Vem ska stoppa dem? Givet allt de har kommit undan med det senaste året, så jag skulle vara ganska kaxig om jag var Israel och om jag var Netanyahu och la upp strategin här. Och apropå Netanyahu, det som vi pratat om, för ett år sedan så var det många som räknade ut Netanyahu, sa att han är på fallrepet, han överlever inte det här. Inte vi i Radio Bubbla, vi sa precis tvärtom och vi har fått helt rätt hittills. Ja, Boris, vad säger du om min analys här? Det har gått otroligt bra för Israel det senaste året och det kommer förmodligen fortsätta gå väldigt bra framöver. Är jag rätt ute eller har jag missat något? Är det så att det är kört nu för Netanyahu nu när internationella bögmålståndstolen har utfärdat en arresteringsorder på honom?
1: Han tycker nog mest det är lite roligt faktiskt. Nej, men det är exakt som du säger, och vi diskuterade i något program för inte allt för länge sedan också att just där du är inne på, arabstaterna är bara lyckliga om man faktiskt får det palestinska problemet att försvinna så att människorna försvinner. Och det kommer att drabba oss. Alltså, det finns bara en. De kommer inte släppas in i arabvärlden. Det är hit de kommer. Det är här de kommer att hamna. Och det är bara att vänta på att de frågorna ska komma upp i den politiska debatten. Hur ska vi herbergera x antal miljoner palestinier? De har inget land längre. Det är vad som kommer att hända. Och de kommer att annektera de gamla områdena. Men det som ligger i korten tror jag också är att jag tror man tänker ta hela jäkla Libanon. Och då, därför att Libanon är Libanon och har liksom Syrien har varit där och petat och Iran har varit där och petat. Men det är inte så att det är hjärteområden för de två stormakterna regionalt. Och de andra har liksom, Libanon var en så här europeisk vårta, ganska dekadant i den muslimska världen. Så att om Israel slukar den så kommer inte en stora del av befolkningen där att klaga. De är glada bara Israel slutar bomba. Så att jag tror vi går mot något som jag aldrig trodde skulle inträffa, men konturen av ett stort Israel börjar ta form. Och det finns ingen kraft som kan, arabstaterna vill inte motsätta sig det. De kommer tycka att det är bra om Libanon kommer under, blir en del av Israel. Därför att då kan inte Iran vara där och peta, det är bara bra. Och det stora grejen blir, hur ska vi ta hand? Hur ska den palestinska flyktingvågen hanteras?
3: Det är väldigt intressant i det tycker jag, att Israel skulle kunna ta hela Libanon. Och det finns ett väldigt, väldigt bra case för det. Alltså Libanons moderna historia är ju så otroligt sorglig berättelse. Libanon är ett kristet land egentligen. Men där de kristna i princip gav bort landet till muslimerna. Mm. Så det påminner på många sätt om det som Sverige håller på med nu, det som Tyskland håller på med, Storbritannien på med. Men i Libanon kan vi se hur det här fullbordades. Att man släppte in det, man skulle ha lösningen, att, liksom, att religionerna skulle existera sida vid sida. Och det har idag liksom en katastrof, inklusive sådana saker som Hezbollah, liksom, en jättestor kraft i Libanon och i praktiken har liksom skydd inom statsapparaten. En sak är att Israel har inga skäl att tolerera den här situationen så nära in på sin gräns. Men de har ett jättestarkt case för att vi kan styra upp det här bättre. Stampa ut islam, återupprätta Libanon som en kristen enklav. Och om ni kristna libaneser inte kan fixa det här själv, att hålla ett land rent, då får vi göra det åt er. Men vi vill bara bygga ett kristet paradis för er i Beirut.
1: Ja, precis.
3: Det är ett väldigt bra case. Och om de dessutom annekterar Västbanken och Gaza, då kan de ju sätta upp någon sorts liksom, ramverk för hur stor Israel kan inkorporera främmande befolkningar utan att nödvändigtvis ge dem rösträtt till exempel. Kanske att de inte är fullvärdiga medborgare eller att de är medborgare men inte har rösträtt eller något sånt där. För att lösa hela det problemet. Och så kan man hålla både palestinierna kort och kanske till och med liksom, kunna acceptera att de är kvar för att de inte utgör samma sorts hot i viss utsträckning. Och libaneserna kan införlivas på liknande villkor. Kan man bara säga att ja, men alla får samma deal. Palestinierna får den här dealen och kristna får den här dealen. Här är de enkla spelreglerna. Det är en väldigt spännande idé faktiskt att de skulle kunna försöka sig på något sånt.
1: Ja, det skulle vara mycket intressant att se. Och världen skulle nog bli bättre.
3: Men du, är en faktor till med Boris som vi inte har nämnt. Erdogan i Turkiet, han har börjat gå igång på alla ventiler. Han har sagt senast nu att han bryter alla diplomatiska band med Israel. Som jag har förstått det så finns det väldigt starkt inrikespolitiskt tryck i Turkiet på Erdogan att han ska säga sådana saker. Och sen det intressanta är ju om han faktiskt kommer att göra någonting mer än att klippa diplomatiska band och kalla hem någon ambassadör och sånt där. Man kan fråga sig vad ska han göra? Ska han förklara Israel krig? Skicka turkiska flottan för att försvara Gaza? Han skulle säkert vilja gå in i Syrien och göra mer saker där. Men i sådana fall så är det väl en bättre idé att Erdogan och Netanyahu helt enkelt delar upp Syrien mellan sig. Men Erdogan gör i alla fall, han gör retorik, han gör läten nu som indikerar att han eventuellt vill göra någonting stort mot Israel.
1: Det där är en jätteintressant idé måste jag säga. Vem vet om det inte, om inte Bibi och Tayyip redan har diskuterat frågan. Det skulle ju liksom dämpa den där oroshärden också. Sen kunde det bli liksom någon slags rump Damaskus där klanerna Assad sitter. Och resten av landet styckar man upp.
3: Det är också exakt i linje med stor Israel. Det behövs en stor del av Syrien ingår i stor Israel av hem.
1: Faktiskt.
3: Gud har sagt det. Så att,
1: bygg templet.
3: Ja, väldigt spännande. Vad gäller Palestina-frågan, alltså, en känsla som jag får oftare och oftare, det är inte så kontroversiellt, vem som helst kan se de här sakerna, men känslan är att israelerna är i ett annat psykiskt läge nu än de var innan 7 oktober och innan den här episoden. Jag tror att israelerna, de är nästan beredda nu att bara döda alla palestinier. De känner sig så odödliga, israelerna. Och de är så blodtörstiga. Ja. Och de kanske helt enkelt går in för en slutgiltig lösning. Så jag bara rycka av plåstret. Visst, vi kom för mycket skit för det, men i slutändan så kommer USA alltid stå på vår sida. På grund av de speciella orsakerna. Och vi bara löser problemet nu en gång för alla. Vi får ta att vi blir hatade en generation, men då har vi liksom 1000 års riket där, vi bara kan lösa det problemet.
1: Jag tror de är på vägen i det tillståndet och
4: rent mentalt och kulturellt. Man kan se

0: de betraktar sig liksom även på europeisk mark som en slags övermänniska. Jag blir oerhört störd av det här ständiga tjatet om gisslan som finns kvar någonstans i ruinerna i Gaza. Alltså man har ju väldigt dålig, man tror ju verkligen att man är ens eget folk är någonting för mer och ett superfolk. Det finns kanske 40 gisslan kvar. Så kan man ställa det mot 40 000 döda. Det är, och de kräver ändå när jag går förbi de tomma stolarna att jag liksom ska fälla en tår på något sätt, på riktigt. Alltså det är en kokoförmätenhet som jag inte förstår att folk finner sig i. En sak om de själva är bekymrade över sina gisslan, men att begära av resten av världen också ska tycka att oj, oj, oj, släpp gisslan. Fan, det sitter kanske tiotusentals afrikaner som gisslan hos olika knäppa geriller. Nej, det finns vissa kokodrag hos det där folket. Ja, men jag kan vara rätt okej med ett stor Israel.
1: Ja, alltså det är också det är ett hantverk som de är extremt duktiga på. Alltså judarna är så otroligt bra på den här offerrollen, exploaterar en stenhårt, bygga upp de här narrativen, holocaust och allting liksom. De är enormt, de är enormt bra på det. De har ju världens största offerkofta. Offerkofta spunnen av guld och silver. Den är, ingen har någonsin sett en sån offerkofta som den som judarna har. Så det, jag kan ha en viss respekt för hantverket, men det är förstås, jag menar, jag vet inte ens ja, det är bara tanken på att de riktar det här mot mig, att de utsätter min civilisation, mitt land, för den här typen av psyops och propaganda, och att att mitt folk, medlemmar av min egen familj, är totalt i greppet av de här skamlösa, exploaterande lögnkomplexen. Mm. Det är absolut vidrigt. Det är fullständigt vidrigt. Det kanske låter som att jag beundrar Israel och judarna ibland. Och jag gör det. Framförallt beundrar Israel. Kanske inte judarna så mycket som folk, men Israel-projektet väldigt mycket. Men det är inte det jag tror på, med samma sida som jag. Jag bara beundrar liksom deras styrka och dådkraft. Vi borde vara som dem och försvara oss mot sådana som är som dem. Jag hoppas att de ska fortsätta eskalera, att de ska bli ännu mer, få ännu mer hybris och bli ännu mer skoningslösa och psykopatiska. Därför att israelerna dödar alla palestinier. Att de bara säger så att det blir en slutgiltig lösning. Hur många palestinier finns det? 5-6 miljoner. Vi tar bort dem bara. Det är det enda sättet att undvika att miljontals palestinska araber strömmar in i Europa tids nog. Och jag kan tolerera att araber existerar i Arabien. Jag tycker vi borde överväga att utrota hela den arabiska rasen som hämnd för att de skapade islam. Det borde vi ta en ordentlig funderare på. Men även om araber kan tolereras i Arabien, så kan de inte tolereras i Europa. Det är mycket bättre att en arab är död än att han är i Europa. Och hur kan man ens tänka sig en annan praktisk lösning på det här problemet? Hur skulle man kunna förhindra att det strömmar in miljontals palestinier i Europa under de kommande, säg, 10 åren? Finns det någon annan lösning, Boris?
0: Nej, men nej, men som verkligheten ser ut så kommer Europas portar faktiskt och öppnas. Det är liksom jag tror inte israelerna skulle tveka om det. För de är ju på rullen och känner ingenting kan hindra dem, och vad ska världen göra? Och det visar ju liksom vissa drag hos det folket. Men de agerar utifrån sitt lands, alltså statsnytta och rationalitet. Men det gör inte europeiska länder. Så att det kommer, en hemsk förutsägelse kan göra att det kommer att hållas någon slags EU-mottagarkonferens för att fördela de här, och sen kommer

0: båtarna börjar gå. Alltså det, något annat ligger inte i korten. Vi befinner oss tyvärr där. Och det är... Ja.
1: Ja visst, och ett problem här det är att det som jag pratade om alldeles nyss, det är det bästa för Europa. Det är inte det bästa för Israel. Det bästa för Israel, det är bara att flytta alla palestinierna till, och kanske så här, resten av arabvärlden. Det är det man säger, om arabländerna får ta hand om palestinierna. Ja, men arabvärlden är inte intresserad av det. Och arabvärlden kan säga nej. De har den grundläggande kapaciteten att säga ordet nej och stänga sina gränser. Det kan inte Europa göra. Alltså är den naturliga lösningen, minst en motståndets lag, det är bara skeppa iväg alla palestinier till Europa. Så jag håller med. Jag håller med om att det är förmodligen det som kommer hända. Europa kommer att ta emot med öppna armar. Det är det bästa för Israel. Och det är också bättre för palestinierna. Palestinierna föredrar att bo i Europa framför att inte existera. Men ja... man kan ju drömma. Man kan ju drömma i alla fall om en mer rimlig lösning.
0: Det kan man definitivt göra.
1: Jag tänkte Boris, vi skulle kunna prata lite grann här på sluttampen om en annan sak. Senaste avsnittet av Caribbean Rhythms, Bronze Age Perverts podcast, handlade om Israel och zionismen. Ja. Det handlar mer generellt om att skapa nya stater och olika projekt för att göra olika strategier och sånt där. Han sa några saker om Israel som jag tyckte var ganska intressanta. Jag är inte alls lika kunnig som du om de här historiska skenorna, men en av de sakerna han sa det var att Herzl och de andra som startade den här sionistiska rörelsen på 1800-talet, det var aldrig en rörelse för elitjudarna. Därför att elitjudarna, de skulle alltid klara sig. De kunde assimilera sig. De kunde göra upp med diverse regimer. Och det var faktiskt vad som hände också i många, många fall. Även på 1900-talet när det gick hett till. Men de vanliga judarna, Svenne Banan i gettot, Shlomo Banan, de kunde inte assimilera sig. För att de var för udda. De var inte tillräckligt smarta för att anpassa sig på rätt sätt. Och de användes ofta i praktiken som mänskliga sköldar av elitjudarna. Så att eliterna slank undan och klarade sig. Medan vanliga jidden blev slaktade i pogromer. Och det var för dem som Israel skapades. Det var aldrig en lösning för Ashkenazi-eliten. Utan det var för den lite grövre menigheten. En tillflykt för vanliga Shlomo Banan som inte passade in i Europa, som inte klarade livet i Europa. Och Bab säger också att det här är Israels centrala svaghet som gör att Israel aldrig kan vara ett riktigt, ett verkligt kraftfullt land, även om det har sådana tendenser. Precis som att det är en svaghet för alla västländer, att det är inte ett land av och för eliten, utan det är ett land för liksom, den breda, slötänkta, oflexibla massan. Vad säger du om den här analysen, Boris?
0: Nej, men han har jättefel. Alltså, det är... sionismen var... Alltså, det finns ju eliter och eliter. Och man kan säga att... I de östra delarna av Europa och i det ryska väldet och de östra delarna av Habsburgska riket, där fanns det judiska eliter som inte kunde ge sig in i assimilerings- och acceptansprojekt som man kunde i Tyskland, trots allt, i Polen, delar av Polen i alla fall, och i Frankrike, Storbritannien. Det var liksom bildade medelklassjudar, kan man säga, med utbildning, men utan möjlighet att få annat än lägre statstjänstemannajobb i bästa fall. De blir den hårda kärnan i sionismen. Och där har Bab fel, alltså. För de, när det gäller liksom hur man rekryterar, var folket kom ifrån, de föraktade och avskydde ju gettojudar. Alltså, de tyckte ju gettojudar var efterblivna. Framför allt därför att de var så jäkla judiska. Jag vet ingen som har formulerat så hatfulla texter om gettojuden som Herzl och Jabotinsky framförallt och andra ledare för den hårda kärnan i sionismen. Och ska vi säga att det är ett östeuropeiskt judiskt sionismen är ett östeuropeiskt judiskt projekt för elitjudar som inte hade samma utrymme för assimileringsmöjligheter som de judar som fanns i Östeuropa hade. Och då, sen när Israel väl började etableras, då strömmar ju alla överlevande dit. Men även då kan man ju i texter se hur, alltså föraktet som sionisterna har. Det är rätt fascinerande. Hur sionisterna som har börjat etablera sig i Israel, eller de som har funnits där sedan de tidiga sionistiska bosättningarna på kibbutzerna, hur de föraktar förintelseöverlevarna som kommer. Liksom dessa vrak som gick med på att liksom forslas till lägren och avlivas. Där finns en oerhörd spänning. Och de första, alltså ledarskikten för olika grupper i Israel de första årtiondena var ju helt icke-judiska i religiös mening. För dem var det här, alltså det var ju uttalat, vi ska skapa ett nytt folk, en ny herreras. Mussolini älskade ju de tidiga sionisterna. Och Israels första president, han förklarade också att han var inte jude. Han såg också närmast som buddhist. Vilken del handlingar kan göra att det känns lite tveksamt. Men. Så där har han fel. Sen har ju Israel, problemet med Israel är att Israel demokratiseras och inte blir en korporativ stat styrd av olika typer av eliter. Och när det demokratiseras och partierna blir viktigare, då börjar man ta in röstboskap från liksom forsla hit allt som finns, säger de. Bara för att de ska rösta på vårt parti. Och där befinner man sig idag. Men ursprungligen så var det ju ett, alltså jag fascineras av Israel därför att det ursprungligen var ett, man brukar skälla på att det var ett kolonisationsprojekt, men det var ju liksom den stora grejen med det. Det var liksom judiska konkvistadorer som kapade åt sig ett nytt land och byggde upp något. Med den uttalade målsättningen, vi ska skapa en ny människa. Och det där har ju tunnats ut lite, men så jag har lite annan syn på statens ursprung och begynnelse än vad BAP har.
1: Mycket intressant, tack så mycket Boris. Jag är lite orolig att jag har felrepresenterat hans uppfattningar. Ganska många av de saker som du precis sa han också i andra delar av sin utläggning.
0: Ah.
1: Det kan hända att jag har fått någonting om bakfoten, men jag är ganska säker på att han pratade om det här med Israel som just inte ett lite grann slaskjudarna, inte ett elitprojekt. Det är intressant och väldigt intressant att höra ett annat perspektiv. BAP själv, han har ju en liknande dröm. För han har ju alla år pratat om att han vill bli en ny Theodor Herzl. Han säger uttryckligen att jag vill bli den nya Theodor Herzl för ett nytt land som ska skapas. Ett land som återskapar den klassiska grekiska civilisationen. Där alla talar klassisk grekiska med ljuvlig melodisk tonaccent. Gärna en stadsstat någonstans i tropikerna. Men det är inte för massorna. Det ska inte vara ett land för kvinnor eller ens familjer. Han är noga med det. Utan det ska inte finnas några svaga människor där som andra måste ta hand om. Utan det ska vara mer som en piratborg. Och från den borgen ska en ny sorts män göra stora saker. En sak som man ofta pratar om, som jag vet ligger dig varmt om hjärtat Boris. Det är att han vill utföra storskaliga experiment på människor. På mänsklig biologi, stora avelsprogram och såna här saker. Sånt som resten av världen skulle förfasas över. Men det skulle man ha en fristad för här. Och så skulle man leva som pirater och ta för sig av världens resurser. Man ska betrakta hela planeten som ett jungfruligt territorium som är fritt att kolonisera och exploatera som det passar den. Och man skulle skapa en mer ambitiös och storslagen konst än som man någonsin har skapats för. Och ingen skulle kunna stoppa dem därför att de skulle ha egna kärnvapen som basen för sin egen säkerhet. Boris, ser du några som helst problem med den här planen?
0: Nej. Alltså jag tog ett drag efter andan. Jag hade ingen aning om att jag kan bap så dåligt. Jag har ingen aning om att det där var en ström. Jag blir ju, alltså seriöst, det blir alldeles varm i hjärtat. Men man menar inga kvinnor. Alltså det blir väldigt svårt med de här avelsprojekten då.
1: Jaha, nej, kvinnorna hämtar man dit bara. Man åker och hämtar dem. De har ju med pirater liksom, fyller stora skepp med
0: man
1: kvinnor.
0: Man piratar dem alltså. Okay, det
1: alltså Bapp, han är väldigt explicit också med liksom vilka typer som ska avlas med vilka andra och så vidare. Och hur avel ska gå till. Han skrev redan i Bronze Age Mindset om liksom att det, att man inte ska planera äktenskap till exempel och medvetet välja vilka som ska paras med varandra, utan en viktig metod som man måste använda är att folk bara paras slumpmässigt i stora orger där alla parar sig med alla. Och hans tips till kvinnor brukar vara om du är en kvinna, åk till Bali och hitta en skandinavisk surfsnubbe på stranden och låt honom befrukta dig. Så får du bra genetisk liksom mix. Och sen fortsätter du med de kvinnogrejer. Så kvinnorna hämtar man bara, det är ganska säkert. Man hämtar dem bara på något lämpligt land, vackra kvinnor från något bra land. Men han säger uttryckligen inga familjer. Utan det nytillskottet på medborgare, det antar jag är liksom män som ansluter sig till brödraskapet för att de vill leva fritt. För att de vill vara pirater och erövrare och Dr. Mengele.
0: Men det, alltså jag vill ju ha, alltså det med orgeavel, det kan man ju få på torget ibland, men jag vill nog att själva liksom förädlingsprocessen ska vara lite mer styrd och lite Excel-ark över det hela faktiskt. Man kan bocka av saker och ting och checka vilka grupper man har parat. Annars blir det lite för mycket liksom senaläger över det hela. Det är du med när det är som kommer fram här.
1: Jag tror att det kan vara så som du säger, Boris. Men jag tror att han vill testa många olika approacher. Och jag är inte säker på att den här dionysiska varianten är det som ska prioriteras i stadsstaten. Senast när jag pratade bra om det så lät det mer som att det var liksom så vetenskapliga experiment. Att det var huvudpunkt. Men poängen är att han är en nytänkare vad det gäller avel och de här biologiska faktorerna. Ja, det är en storslagen vision. Jag gillar verkligen att det finns någon som har den här visionen och elaborerar den, pratar om den gång på gång, år efter år.
0: Och faktiskt, när vi diskuterade den senast så minns jag att jag gick och funderade efteråt på att, alltså, vi har ju förut pratat om vad kineserna ägnar sig på eller såna här saker. Alltså, öka IQ:s folk och koll på DNA och gener och sådana saker. Alltså det skulle förvåna mig oerhört om, tänkte jag då, om inte de har börjat liksom flickor som är au pair hos rika kineser kidnappas och forslas till liksom något laboratorium i Tibet, tror jag att de har laboratorierna i gamla tempel där. Mm. Alltså de har säkert börjat ägna sig åt att plocka in främmande folks gener i det egna avlandet av en supermänniska, vilket är en obehaglig tanke.
1: Ja, alltså hemliga avelsanläggningar i uråldriga tempel uppe i Tibet, det låter som direkt taget ur en sån här BAP-postning. han vurmar ju oerhört mycket för Tibet. Det är också en stor grej. Ja. Vem vet, det kanske är på gång, kanske redan händer mer än vi tror, de här sakerna. Jag hoppas det. Mycket hoppfull tanke.
0: Ja, vi har mycket spännande att se fram emot.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. P4 Jämtlands Björn Djurberg avbryter livesänd intervju med frilansjournalisten Jens Ganman efter att den ifrågasatt bristande konsekvens i public service publicistiska beslut. Har du lyssnat på det här i klippet, Boris?
0: Ja.
2: Var det inte en läcker liten kupp som Jens Ganman genomförde?
0: Jo, och det är ett helt sjukt klipp egentligen. Jag hade fasansfullt roligt när jag lyssnade på det. Men jag undrar också om det bara är principen där, eller om det sades saker i intervjun som P4 egentligen inte vill ska komma ut. Vilket jag antar liksom driver Ganman till den här monomana kravet på att diskutera frågan. Det måste ju finnas grejer där som...
2: Mm. Det finns ju någonting skumt där. Alltså, Jens Ganman har blivit intervjuad, men de har inte sänt intervjun. Och sen så blir han intervjuad igen, och då är det livesändning. Så då kan de inte bara liksom kasta bort materialet. Och då vägrar Jens Ganman prata om det som intervjun ska handla om. Och istället så insisterar han för att prata om varför den andra intervjun inte blev sänd. Förlåt, jag kanske återger det lite fel, men något åt det hållet.
0: Ja.
2: Vad det som det handlar om. Och man hör då hur reporten som man pratar med den andra gången, som är den här Björn Djurberg på P4 Jämtland, han blir otroligt störd av det här. Irriterad, får man säga åtminstone, men han blir, det låter som att han är nästan rädd. Han blir rejält nervös. Det är den känslan som jag får. Så här, vad håller den här Ganman på med? Och det slutar då med att de måste bryta intervjun. Förvisso så är det ganska fräckt av Jens Ganman att göra sådär. Och om någon var gäst i Radio Bubbla och betedde sig på samma sätt och sa till exempel så här: jag tänker inte svara på dina frågor, Martin, utan jag vill prata om varför publicerade inte Bubbla den här länken? Eller något sånt där. Då skulle jag säga så här: fine, det blir ingen intervju, då stänger vi av. För att det är inte liksom... Man som reporter, som radioproducent och sånt där, så kan man inte låta sig själv bli kapad på det sättet. Men det finns ju en större fråga här där det mycket väl kan vara liksom ett strategiskt riktigt bra drag av Jens Ganman att göra en sån här lite fräck sak. För att å ena sidan så lär inte han bli inbjuden till Sveriges Radio igen. De kommer inte vilja intervjua honom.
0: Nej.
2: Å andra sidan så spelar inte det någon roll. En sak är att Ganman har ju varit tillräckligt mycket på Sveriges Radio i sina dagar. Han ägnar väl ett årtionde och sånt där åt att frilansa åt SR och SVT. Men som han själv har påpekat på ett föredömligt sätt så är de här finmedierna, de är irrelevanta nu. Det är en nackdel att vara associerad med dem istället för att jobba med fria medier som inte ljuger systematiskt för sina läsare dag ut och dag in. Och Jens Ganman är ju väl medveten om det, och han har bara allting att vinna på att staka ut en tydligare position för sig själv i en alternativ mediesfär i opposition till mainstream media. Jens Ganman, han gillar inte begreppet alternativ media. Jag såg ett klipp med honom en gång där han pratade just om det här, hur rollerna har förändrats. Och att jag tror att han använde uttrycket stigmatiserande att jobba för Sveriges Radio till exempel. Jag vet inte, jag kommer tänka lite grann på Joakim Röyst.
0: Mm.
2: Att komma in på SR eller SVT och liksom jävlas med dem, ställa till det och skämma ut dem i livesändning. Det kanske är en intressant trend som kommer igång. Vi kanske får se fler människor som är med och ställer till det.
0: Ja, det tror jag. Och båda av två skäl. Dels medvetna bråkstakar som Ganman. Och sen sådana. Och som samhället utvecklas, som gammal media utvecklas, som mainstream media. Så är det så att de driver ju, i sin dödskamp kommer de allt hårdare driva en politisk agenda. Och det gör att du får en grupp till som liksom kastar in träskor i maskineriet. Och det är ju röjstarna som liksom inte kan hantera den här totalt medvetna politiseringen, utan står där med öppen mun och tomma ögon och undrar vad som pågår. Och båda sakerna förstör, vilket är bra.
2: Ja, Jag hoppas i alla fall på att fler ska plocka upp Röst och Ganmans exempel.
0: Ja.
2: Men det är naturligtvis bara en sorts teoretisk önskan som jag hoppas på för andra personer. Jag själv skulle aldrig göra en sån sak. Om jag blev inbjuden till SVT eller SR skulle jag vara oerhört skötsam och hålla mig till agendan och inte ta av på någon tangent som var misshaglig för den som intervjuade. Bara så att ni vet på public service-medierna.
0: Bjud in Martin fort.

familjen Lantz har

Yeah.

0: Radio Bubbla.
1: Acrimon stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acrimon stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acrimon stimulus.
2: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acrimon stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
1: Acrimon stimulus.
2: Har en frisk maskulin doft.
1: Acrimon
4: stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
0: Trump meddelar militär insats i Venezuela ett möjligt alternativ för att stoppa befolkningens lidande. Venezuelas försvarsminister Padrino kallar uttalandet galenskap. Ja, det hettar till ytterligare i Venezuela, tragiska Venezuela-situationen. Vi pratade för 2 sändningar sedan om att ett väpnat uppror tycks vara på färd att sätta igång i Venezuela. Och det verkar också i Latinamerika-avdelningen som att vi har en del splittring mellan politiker på lokal och nationell nivå. Mm. Högsta domstolen har dömt en oppositionell borgmästare till fängelse för att han inte har agerat enligt deras tycke i samband med en demonstration. Men nu blandar Donald Trump sig in i spelet. Presidenten för Amerikas förenta stater säger att det är inte uteslutet att han dirigerar sin stora militär till att attackera Venezuela. För att, ja, det är lite oklart. Det är oklart vad han skulle göra i Venezuela. Men på något sätt använda USAs militär för att stoppa folkets lidande. Man får anta då att han skulle avsätta Nicolas Maduro. Om vi till att börja med ska ta det här uttalandet på bara på orden. Vad skulle man kunna tänka sig, Boris? Ett amerikanskt militärt äventyr i Venezuela. Kanske modellerat efter Afghanistan eller Irak.
5: Alltså, blir man inte lätt panikslagna blir jag aldrig, men man blir ju, det kan ju bara gå åt skogen. Och den grundläggande orsaken till det, det finns flera orsaker, men grundläggande är ju att man kan inte hålla på att befria folk. Det funkar aldrig. Venezolanerna lider total misär och nöd och är förtryckta av en självupptagen stolle och diktator, totalt inkompetent på alla områden. Får nästan Mugabe framstå som ett skinande ljus i statsförvaltning. Men inget kommer bli bättre om liksom man skickar en marinkårsdivision och störtar de här. Ett omedelbart problem som kommer att uppstå är ju att tyvärr så kommer även de som hatar Maduro, ganska många, att på grund av den grundläggande antiamerikanism som finns i stora delar i Latinamerika, även bland de som inte gillar kommunistdiktaturer, leda till att folk vänder sig mot detta. Vi vet inte hur en del kommer att sluta upp bakom Maduro, och det kommer att bildas fraktioner och människor och grupper kommer att slåss mot varandra. Alltså, det kommer inte att bli som Syrien, Irak eller Libyen, men det kommer att bli illa nog. Och på något sätt så måste man alltid, vi måste alltid fatta att folk måste befria sig själva. Det är det enda sättet. Så jag fasar för en intervention här. Det kommer bara leda till ökat elände.
0: Ja, det är en idé som är problematisk på så många idéer. Alltså dels då, om vi ska bevärdiga den här idén med en sorts saklig analys, så kan vi konstatera att amerikanska militära interventioner leder alltid till fruktansvärda konsekvenser i rakt motsatt riktning till vad som var avsikten. Och jag vet inte hur många avskräckande exempel man behöver. Men vart och annat land i Mellanöstern, norra Afrika och så vidare, över hela världen egentligen, så har vi de här exemplen. Men det andra problemet som du också nämner, Boris, och som är en av vinklarna i den här Reuters-artikeln som vi tittar på nu, det är att man sätter Maduros existerande kritiker i en väldigt konstig situation. Alltså till exempel hans grannländer. Därför att de har mer och mer under den senaste tiden, så har de yttrat kritik mot den venezolanska regimen. Och man har kunnat se liksom att det byggs upp mer och mer stöd för oppositionen i grannländerna. Och det kan förstås vara väldigt värdefullt för att förändra saker och ting. Men nu så ställs de plötsligt i den surrealistiska situationen att de måste ta ställning till Trumps uttalande att han eventuellt ska invadera Venezuela. Och naturligtvis så kan inte de här ledarna ställa sig bakom att ett land på en annan kontinent ska invadera ett av deras grannländer. Så då måste de istället inta en position som är på Maduros sida. För att de inte kan vara på Trumps sida i den här bizarra idén om ett militärt äventyr. Så att på det här sättet så undermineras också en politisk och diplomatisk situation som gradvis har förbättrats under de senaste månaderna. Så även så är det otroligt valhänt och kontraproduktivt. Sen så tror inte jag faktiskt att Trump har några som helst intentioner eller planer på att eventuellt invadera Venezuela. Jag tror inte att det ligger i amerikanernas intresse. Däremot så tror jag att Trump vill leda uppmärksamheten till det här just nu. För att leda bort uppmärksamheten från andra saker. Vi har till exempel en annan regim som har fått en helt otrolig mediacykel. De har 10 mediacykler i rad här. Även på Bubbla så tror jag att vi har minst 5 länkar postade senaste veckan om Nordkorea.
5: Mm.
0: Kanske till och med 10 länkar. Och det är nästan lite pinsamt. Till och med lite pinsamt för Bubbla skulle jag säga. Men Kim Jong-un och hans kumpaner i Pyongyang har gjort ett fantastiskt bra jobb i att skrämma upp världen igen. Och vi har sett det så många gånger förut. Och det var, de flyttade liksom steg för steg vad det handlar om. Så här, ja, har Nordkorea kärnvapen eller inte? Ja, men det är den stora röda strecket. Om de ska ha kärnvapen då är det slut. Ja, så smäller de av kärnvapen ett antal gånger. Ja, de har kärnvapen, men det spelar inte så stor roll för att de har inga robotar. De har inga långdistansrobotar som kan bära kärnvapnen. Men om de skaffar det, då, oj oj oj, då smäller det. Då är det riktigt allvarligt. Det är det röda strecket som man inte får gå över.
5: Mm.
0: Ja, sen hade de långdistansrobotar som kunde gå ganska långt och de sköt dem över Japan och såna här saker. Och sen fortsatte det. Och nu är det att, ja men nu har de någon annan typ av kärnvapen och de kan teoretiskt skicka dem hela vägen till USA. Men det är exakt samma cirkus som det alltid är tidigare. Att Nordkorea vill skrämma upp folk. De vill överdriva sin teknologiska kompetens. Och framförallt vill de överdriva sin benägenhet att använda den här militära teknologin de har. För att bedriva utpressning i princip. För det som händer efter varje sån här runda. Det är att Nordkorea får miljarder i ytterligare bistånd. Som kanske går då till att hjälpa en svältande befolkning och så vidare. Men det gör också att Kim Jong-un kan få några nya Ferrari-bilar. Och man vill inte ens tänka på vad han gör för alla sina pengar. Men enligt uppgift så lever han väldigt väl i Pyongyang och har dyra vanor. Och det är samma sak som kommer hända den här gången också. Nordkorea är knappast benägna att slunga iväg ett kärnvapen mot USA. Och jag tror inte det är så många som egentligen är oroliga för det. Men västvärldens medier går loss på det här som att tredje världskriget är på väg att bryta ut på grund av Nordkorea.
5: Och där tror jag det finns en enkel psykologisk mekanism. Alltså dels är det också en fråga hos en ren och skär dumhet hos media och många andra. Att man har inte närminne nog eller långtidsminne att minnas tillbaka som du gör och inse att det här är 44:e gången det händer på 44 år ungefär. Men det andra är att det finns en sån här dröm folk hos människor gemen att problem ska vara lätthanterliga och man fattar att det ser inte så bra ut i världen. Det vore bra om vi kunde åstadkomma någonting någonstans i världen och då känns väl Nordkorea som det mest hanterliga på något sätt. Och därav denna fixering vid Nordkorea.
0: Ja, för en stund i alla fall så skiftade rubrikerna från Nordkorea till Venezuela. Jag tror att båda de här historierna är distraktioner egentligen. Och det finns andra saker som händer som är mer intressanta, men som Trump och andra inte vill prata lika mycket om. Och förhoppningsvis så kommer vi komma till ett par av de nyheterna i alla fall senare i den här sändningen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
6: Anti-Defamation League adderar 13 av 52 och 13 av 90 till lista över hatsymboler. Siffrorna belyser afroamerikaners överrepresentation inom våldsbrottsligheten i USA, där 13 är andelen afroamerikaner av populationen, 52 avser andelen mord som begås av afroamerikaner, 90 avser andelen våldsbrott mellan raser som begås av afroamerikaner. Under de senaste åren så har vi sett en kaskad av allt mer osannolika uttryck som har stämplats som rasistiska och i praktiken förbjudits i det allmänna samtalet. Klassiska exempel är till exempel den gröna grodan Peppe, som började som en helt vanlig tecknad groda men sen blev en oerhört rasistisk, nynazistisk dödsgroda. Ett annat känt exempel är mjölk. Att dricka mjölk är sedan en tid tillbaka nazistiskt. Att göra den klassiska OK-gesten där man sätter ihop tummen och tummens spets med pekfingrets spets och sträcker upp de övriga fingrarna. Det är en rasistisk symbol som inte betyder OK utan det betyder white power. Vänd på handen och titta på den så kommer ni se direkt hur oerhört raschauvinistiskt det uttrycket. Det är också förbjudet att säga att det är okej att vara vit. Det är ett fruktansvärt hatbrott att säga så. Och en ny kategori kan man säga, en växande fantastisk kategori av hatiska uttryck är så kallade numeriska hatsymboler. Den kanske mest klassiska numeriska hatsymbolen är naturligtvis 1488. 14 som står för de 14 orden och 88 som står för bokstäverna HH. Ja. Ni som inte vet om det nu finns någon slämtyr, ni kan googla och ta reda på detaljerna. Nu finns det ytterligare numeriska hatsymboler. Och jag blev alldeles entusiastisk när jag läste om det här. Därför att jag hade aldrig hört talas om det här. Alltså jag hade aldrig ens sett i ögonvrån 1352 eller 1390. Så man kan säga att det här var i mitt fall så var det en perfekt Streisand-effekt. Det vill säga när man säger att man inte får säga någonting. Och det själva verket leder till motsatsen. Att massa människor får reda på det som aldrig skulle fått reda på det annars. Så nu har jag lärt mig vad 1352 respektive 1390 betyder. Och det betyder 13, det är alltså 13% av den amerikanska befolkningen är afroamerikaner. Och 1352 betyder då att de här 13% är afroamerikaner, de begår 52% av alla våldsbrott. Och 1390 betyder då att de begår 90% av allt rasrelaterade eller våldsbrott över rasgränserna. Så att jag vet inte, jag känner mig upplyst här, Nikolas. Jag fick lära mig massa ny intressant statistik tack vare Anti-Defamation League. De verkar slarva lite med statistiken. Det påpekas här i den här artikeln som jag har länkat till på Bubbla att det är ju inte 13% av afroamerikanerna, utan det är ju de som begår de som begår de flesta våldsbrotten. Det är ju afroamerikanska män mellan 18 och 35. Så att om man skulle titta på... Ja, det tydligen så är statistik, det ser lite ännu värre ut än vad ADL säger, än vad memen säger, enligt den här artikeln. Men visst är det fascinerande, Nikolas, med de här numeriska hatsymbolerna?
5: Ja, oja. Det är det. Det är roligt nu att de just hatstämplar statistik. Det är ju egentligen det vi har gått och väntat på, men nu får vi det svart på vitt att det är otillåten kunskap. Det är otillåtna siffror. Just för att de är otillåtna så har det ju lett till alltså det har varit innan de stämplades av ADL så har de ju fortfarande varit det har varit OPK att prata om överrepresentation såklart, men det har ju lett till roliga eufemismer och sådär. Det är lite som, jag vet inte om det är belgarna eller fransmännen eller vilka det är som har någon lag om att man inte får rapportera opinionsmätningar på valdagen. Så då sitter alla då sitter alla nyhetsbyråer och tjuvrapporterar med liksom så här, om det är 32 grader i väst och så ser vi att det är liksom 55 grader här borta. Ja, lite sånt. Och det är något liknande som vissa tangentbordskrigare har jag sett använt sig av. Jag har aldrig lagt de specifika siffrorna på minnet, men jag har sett grejer om att så här, ja, men 13% av vad ska man ta, 13% av någon hundras av alla rottweilers begår 52% av alla attacker på människor eller något sånt där. Och är man riktigt kreativ så kan man ju ge det vissa surrealistiska drag. Så här, 13% av kulingvindarna orsakar 52% av kapsejsade skepp eller någonting. Det är väldigt, väldigt obskyr grodvissla.
6: Herregud, meteorologi, zoologi, ingen domän går säker nu mot rasisterna.
5: Det måste ju bli väldigt jobbigt i meteorologiskt. Vad heter den här? Det är någon radio som är ganska legendarisk. Folk brukar somna till den där de liksom lugnt läser upp olika väderfenomen till havs.
6: Mm-hmm. Är inte det som heter Sjörapporten? Finns det något som heter i alla fall? Det kanske
5: Sjörapporten heter det nog. Är det inte en massa siffror där också med vindhastigheter och sådär?
6: Ja, visst.
5: Ja, det är väldigt jobbigt nu. Nu får de akta sig så de inte råkar ha hathastigheter på vinden.
6: Just det. Ja, vad ska de göra då om det råkar vara liksom 13 sekundmeter, 13 grader, 52 sekundmeter? Det är ovanligt kanske. Vad ska de göra då?
5: Ja, de får hoppas på klimatförändringar helt enkelt.
6: Ja. När vi översköljs av den här floden av rasism, då känner jag i alla fall att den här typen av hatisk statistik ska bemötas med tolerant och kärleksfull statistik. Man ska bemöta det på ett vetenskapligt sätt. Och jag lärde mig faktiskt en hel del när jag kikade på den här statistiken. Det var goda krafter som postade korrigerande kommentarer faktiskt. När Bubbla postade en länk på Facebook sa stopp och belägg. Det finns faktiskt statistik som visar att ni rasister har fel. Så att alla nu som tror att alla svarta människor är brottslingar och så vidare, de har faktiskt inte statistiken på sin sida. Här är några exempel då som jag läste som kommer från amerikansk offentlig statistik. 67% av alla svarta män har aldrig blivit dömda för brott. Mer än 2 av 3. 52% av alla svarta kvinnor har inte genitalherpes. Mer än hälften. 51% av alla svarta män över 23 års ålder har aldrig blivit gripna av polis. Och 23% av alla svarta barn föds till föräldrar som är gifta med varandra. Och 58% av alla svarta går inte på bidrag. Där fick ni, rassejävlar.
5: Nu fick de så de teg.
6: Ja. Ja, det är viktigt att använda statistik på rätt sätt. Och tack och lov att vi har Anti-Defamation League som ser till att det går rätt till. Jag tackar dem för att jag lärt mig de här nya siffrorna. 1352 och 1390. Så att jag absolut kan undvika framtiden att säga dem. Gud förbjuder att vi skulle behöva prata om någon historisk händelse som hände år 1352 eller 1390. Jag hoppas det inte händer något viktigt något av de åren. För då kommer vi inte kunna prata om det.
5: Det kommer bli jobbigt.
4: Radio Bubbla.
6: Lars Anders Johansson. Allt vanligare att företag försöker tillfredsställa progressiv agenda trots att undersökningar visat gruppen glesbefolkad. Audis fiasko med kakan och Gillettes dito med mansförelämpningarna samt Max opåverkade försäljningssiffror efter uppmaningar att rösta borgerligt. Exempel på temat. Dags för företag att bry sig mer om kärnvärden och mindre om eventuella mediedrev. Lars Anders Johansson på Smedjan har skrivit den här krönikan som tar avstånd i Pride-festivalen. Som är någonting som pågår, jag tror, just nu i Sverige. Och det var någonting som jag och Sofia reflekterade över när vi var i Sverige nu för några veckor sedan. Att, vart man än gick, vad man än gjorde, hur ovillkommande den kunde tyckas, så bara sådana regnbågsflaggor absolut överallt. Alla som bor i Sverige vet ju vad jag pratar om. På varenda företag, varenda restaurang, varenda liksom, tunnelbanevagn, Arlanda Express hade någon Pride-kampanj när vi åkte tillbaka från flygplatsen. Allt va. Och så det finns nästan inte ett enda företag, tror jag, i Sverige som inte ska köra regnbågsflagga och Pride-propaganda. Några andra exempel som Lars Anders tar upp, och ett av dem har jag märkt det själv faktiskt under vår Sverigeresa, det är att bensinmacken Prem har minskat kötthalten i sina korvar, och de anger att de har gjort det av klimatskäl. Av klimatskäl så kan vi måste mindre köttkorv. Det var inte det jag upptäckte, jag var inte käka korv på en bensinmack. Däremot gjorde vi misstaget att bo några nätter på ett hotell som tillhörde kedjan Scandic. Och Scandic, de har dragit ner på städningen. Städningen är någonting man måste beställa särskilt i receptionen. Det är ingenting som händer automatiskt på rummet. Och det är ju naturligtvis, precis som den minskade kötthalten i korven, har ingenting att göra med att spara pengar, utan det är enbart att göra med att man vill rädda klimatet. Ja, exemplen är otaliga. Vem som helst kan ge 1000 exempel på den här typen av PK-signalering som företag sysslar med. Som Lars-Anders Johansson skriver, så är ord som samhällsengagemang och medvetenhet som man använder i de här sammanhangen, så här skriver Lars-Anders, de är sedan länge etablerade kodord för socialism eller progressivitet. Mångfald och jämställdhet är i det progressiva lägret endast intressanta om de kan användas som murbräcka för att få in fler vänsteraktivister på attraktiva poster i näringsliv, politik, kultur och media. Och det är så dynamiken ser ut, det är det det egentligen handlar om. Och det är därför de här sakerna sprids så mycket. Och det är också därför som ingen jublar över att en Nyamko Sabuni blir partiledare trots den oerhörda mångfalden i hennes profil. Och ingen tycker det var bra att Storbritannien hade en kvinnlig premiärminister på 80-talet och så vidare. Så det finns några andra sådana här tendenser som Lars Anders tar upp. Till exempel att det finns en undersökning som visar att konsumenter med vänsteråsikter vill att företag ska ta politisk ställning i högre utsträckning än vad konsumenter med högeråsikter gör. Och givetvis att det finns olika typer av företag. Jag menar, vissa företag, som till exempel Ben & Jerry's, som man nämner, är liksom kända vänsterföretag. Ökända vänsterföretag har alltid varit det. De har alltid varit väldigt progressiva, tagit ställning för diverse progressiva sakfrågor. Och därför ska man inte vara så förvånad när de kliver in till exempel i afghandebatten här om året i Sverige. Men många andra företag har ju ingen som helst politisk profil, och de hoppar på det här enbart på grund av opportunism, för att de har köpt en sorts idé om att de här extrema åsikterna, de extrema progressiva idéerna är någonting som omfattas av ett folkflertal, de flesta av deras kunder, eller åtminstone tillräckligt stora inflytelserika grupper för att det ska vara rationellt för dem i ekonomiska termer att anpassa sig. Så de är inte drivna av någon sån här ideologisk patos, utan de tror att det är affärsmässigt rimligt.
7: Ja, och det är också en fråga om en, liksom varje samhällsskick måste utveckla en egen kultur, och det är skrämmande, tycker jag, att svensk företag, alltså det skick som utgörs av svenska ledande företagare och kringgrupper där, inte liksom har så jävla mycket ryggrad så att de totalt skiter i att anpassa sig efter sådana saker. Det finns ju inte ett företag av format som inte har människor som jobbar med jämställdhet, med miljöfrågor, och numera så bör man ju, om man har råd, och det vill de flesta ha, någon som jobbar med hbtq-frågor också. Det är, och internationell solidaritet och tjofaderittan. Alltså det är en så total brist på självmedvetande helt enkelt, och självförtroende.
6: Framförallt det, tänker jag, självrespekt. Samtidigt, jag tycker det är en intressant fråga, därför att uppenbarligen så har har progressiva krafter lyckats otroligt bra med att kapa näringslivet. Enormt mycket pengar från vinstdrivande företag läggs på den här typen av progressiv signalering och att föra fram en progressiv agenda. Och då som Lars-Anders Johansson skriver, alltså det är en murbräcka för att få in vänsteraktivisterna på diverse positioner. För att det är också när alla företagen, när de måste ha en jämställdhetsagenda och en homoagenda och allt det där, då rekryterar de ju ofta vänsteraktivister som får välbetalda jobb för att sitta och styra företagen åt vänster. Och då är frågan, ska vi... lösningen som föres, jag vill inte lägga ord i Lars-Anders Johanssons mun, men lite grann det han skriver är att företagen ska sluta upp med alla de här politiska dumheterna och istället fokusera på kärnvärden, sina kundgrupper, bara göra affärer, sälja sina produkter och så vidare och inte hålla på med det här politiska. Men jag undrar lite grann om vi inte så att säga har gått förbi den punkten för ganska länge sedan, för att vi har alla de här företagen, vi har vänster då som militariserar, politiserar och militariserar de här företagen. Och då är frågan, kan man som motkraft klara sig om man inte använder sig av så att säga sina egna företag för att driva på en annan agenda? Jag kan känna att det är ett typiskt fenomen att som mainstream-högern alltid håller på med. Återigen, nu pratar jag mer generella termer. Att man har en otroligt mild och beskedlig och gentlemannamässig inställning. Och gång på gång på gång så tar man med sig en, hur man säger på engelska, man tar med sig en kniv till en pistolstrid.
7: Ja, så är det.
6: Och jag är i alla fall så här, om det är Max till exempel. Max tidigare sa att de skickat mail till sina anställda. De tolkade som att de tyckte att de uppmuntrar sina anställda att rösta på allianspartierna för att få en mer företagarvänlig politik eller lägre skatter eller sånt där. Och nu håller Max på att signalera åt andra hållet, håller på med progressiva saker. Men om det nu finns sådana företag som signalerar åt höger och som signalerar för rimliga saker och försöker till exempel vinna poäng på att signalera vissa värderingar som faktiskt är mer populära men som inte är progressiva. Då skulle inte jag säga så här, aja baja, håll er till era kärnvärden, tänk på era kunder nu och håll inte på med politik. Utan jag skulle ju det skulle ju vara stora famnen. Jag skulle oerhört mycket välkomna om det fanns företag som ville göra politiska saker i andra riktningen.
7: Ja, jag kan bara instämma. Men jag tror det finns ett område där det vore väldigt viktigt, och jag tror det skulle bli extremt uppskattat om vi hade så starka företagsledare som gjorde följande. Och det vore en viktig politisk handling, även om menigheten inte alltid skulle förstå det. Då många skulle, och det är liksom att göra företaget till en byggsten i ett fungerande organ i samhälle, alltså oavsett att samhället inte är sådant idag. Lite grann till vad vi pratade om tidigare, den korporativa modellen. Alltså ett företag som totalt bryter med dagens jamskultur när det gäller inre struktur och hierarkier och sådana saker. Inga jävla samråd, tydliga befälsordningar, bort med alla dessa förbannade möten, extrem meritokrati, du kan jobba dig upp. Alltså en väldigt, väldigt tydlighet där. Och samtidigt också ett ansvarstagande förstås från den som är leder företaget, diktator eller direktör. Och att jag kommer att ta hand om det också. Alltså personer som företag som vägrar liksom skicka in rapporter om jämställdhet och miljöarbete och sådana saker, utan säger att det här ska staten ge själva, fan i det här sköter vi själva, och som heller inte tillåter yttre fackföreningar i dagens läge, men däremot tillåter personalen att organisera sig och ha representanter på olika nivåer. Alltså att man skapar hierarkiska modellföretag som bryter mot hur det är ute i tjafssamhället. Det vore välkommet, tycker jag.
6: Ja, onekligen intressant. Men du beskriver det här, det påminner lite grann om ett gammaldags bruksmodellen. Något åt det hållet, va? Och det är ju ja, från ett mainstream-perspektiv då, så är det rena rama feudalismen. Med brukspatron som diktator och så vidare. Men det är en väldigt viktig poäng det gör, därför att historiskt sett så var det naturligtvis så som det var så i mycket högre utsträckning tidigare, och det var en absolut nödvändig del av samhällsväven som bara upplöstes när staten klev in och tog över många av de här funktionerna och gjorde det omöjligt. Så att det man kan vända på det och säga att den ordning som vi har nu med företag som är antingen helt neutrala eller oengagerade eller enbart styrs av en sån här progressiv intellektuell elitagenda är ett ohistoriskt fenomen. Man kanske kan tänka på det som en sorts motsvarighet till atomiseringen av individer. På samma sätt har man atomiserat företagen och fråntagit dem en viktig del av deras organiska roll.
7: Där finns en

0: Och den dag det dyker upp sådana företagsledare så tror jag att folk kommer att slåss att få jobb åt dem.
1: Ja, om inte annat så är det ett utmärkt filter för att filtrera kalvarna från tjurarna. Vilka som gnäller över deras despotiska stil och vilka som är exalterade över att få jobb med geni.
0: Ja, precis.

0: Radio Bubbla. Sara Skyttedal, KD, förlorar upphovsrättsintrångsmål mot Dagens Nyheter i Patent- och marknadsöverdomstolen och tvingas betala tidningens rättegångskostnader om över en halv miljon kronor. Målet gällde publicering av Facebookbilder där domstolen anser politiken gjort bilderna tillgängliga för ett stort och obestämt antal personer. Ja, det här är en segdragen historia, en konflikt. Jag vet inte exakt hur länge, men det är ett antal år i alla fall. Det började för några år sedan när Sara Skyttedal, kristdemokratisk politiker, har varit i Israel. Och i Israel så klättrade hon och för övrigt Ebba Busch Thor var också med på den här resan. De klättrade runt bland annat på israeliska stridsvagnar och poserade liksom lyckligt. De hade såna IDF-t-shirts på sig, klättrade runt på israelisk militär materiel. Det finns någon av bilderna står Sara Skyttedal och låtsas skjuta med någon kulspruta monterad på något fordon och sånt där. Så att det är ganska... Sara Skyttedal säger att det är inte det att hon skäms för de här bilderna. Och hon har själv upp dem på Facebook, tror jag.
1: Mm.
0: Jag tror Facebook. Och de spreds och sådär. Men så här, av begriplig skäl så är det många som tycker att det är relativt anstötligt då. När man då alldeles exalterad, fnittrigt hoppar runt på israeliska stridsvagnar. Och sådär. Så DN tyckte det var anmärkningsvärt och de använder de här bilderna, publicerar dem eller använder dem som illustrationer åt sammanhang. Då sa Sara Skyttedal, app, jag har inte gett tillstånd att publicera de här bilderna. Det här är mina privata.

0: Databilder, jag har lagt upp dem bara för begränsad användning på Facebook. Ni har inte mitt tillstånd att publicera dem, så därför har ni begått upphovsrättsintrång. Så Sara Skyttedal har stämt igen, och för att de då har liksom använt bilderna, de har inte angett henne som fotograf när de använt det. Och hon menar dessutom att de använt bilderna på ett kränkande sätt. Ja, nu har det gått några vändor och Sara Skyttedal har nu förlorat. DN får rätt. De har inte använt bilderna på ett felaktigt sätt. Och DN ska nu bli kompenserad av Sara Skyttedal genom att hon betalar deras ganska ansenliga rättegångskostnader. Ja, du Nikolas, du är ju gammal pirat. Så ja. Att det här är ingenting som jag vet, men det borde ju vara så att du har ett visst engagemang i de här frågorna om upphovsrätt och information som vill vara fri och allt det där.
1: Ja, alltså Sara Skyttedals case juridiskt är ju trams. Hon är en riksdagspolitiker som lagt upp politiskt kontroversiella bilder på Facebook. Det är klart hon inte har rätt till privatliv. Alltså i det här fallet, det är klart att man ska kunna publicera det. Och upphovsrätt generellt sett är nonsens och borde inte finnas. Så att jag är glad rent så vad prejudikatet innebär här. Att politiker kan inte använda upphovsrätten för att förbjuda medier från att avslöja uttalanden de har gjort. Jag menar, ponera att man avslöjar en politiker med något annat, med att säga någonting. Ja, inte vet jag. Stefan Löfven kanske sitter och säger att han vill höja eller sänka någon skatt. Som han har sagt raka motsatsen om i tv. Ska vi nu förbjuda tidningar från att skriva om det? För att inspelningen, den hade han bandat själv och den är upphovsrättsskyddad. Vore inte bra. Å andra sidan så är ju DN-redaktionen förbannade svin. Icke-aggressionsprincipen tillåter det att försvara dig mot, och på engelska brukar man säga force and fraud. Och DN jobbar professionella lögnare som sitter och ljuger svenska folket upp i ansiktet dag ut och dag in. Så rimlig åtgärd mot dem är givetvis att gå in med en AK-47 och meja ner redaktionen. Det hade jag tyckt att Sara Skyttedal kunde göra. Men jag förstår att hon inte gör det. Eftersom man har förbjudit sophämtningen från att hämta kropparna då, så kanske hon skulle råka illa ut.
0: Plus hon skulle naturligtvis göra med en israelisk stridsvagn.
1: Ja, just det. Självklart. Så givet att den möjligheten inte finns, så tycker jag det är fullständigt legitimt att använda det statliga rättssystemet istället för att komma åt det igen. Det tycker jag är fine. Men hennes case är väldigt svagt. Man skulle kunna säga att de förtjänar varandra lite grann. Det är synd, egentligen borde båda parter tvingas betala skadestånd. Liksom. Anledningen är inte så viktig, bara bestraffa dem för vilka de är. Det hade varit det rättvisaste.
0: Ja, okej. Okay. Så någon typ av liksom läpparnas bekännelse här till någon sorts lika goda kolsupar teori här. Men det du säger bottom line, det är att du står på Peter Brodarkes sida.
1: Nej. Jag önskar givetvis att DN hade åkt dit. Det påminner lite om, vad är det? Gawker var det, va? Som Peter Thiel lyckades sätta åt i någon rättsprocess. Jag kommer inte ens ihåg detaljerna kring rättsprocessen. Jag kommer bara ihåg att Gawker förlorade och det var bra. Därför att skit i Gawker liksom. Och det är lite samma sak jag känner här. Att det hade varit väldigt bra om DN hade förlorat. Men det säger jag ju för att jag avskyr DN. Det är ju inte för att jag så här, tycker att det principiella caset som Sara Skyttedal har är så jäkla starkt. Det är för att DN är dåliga och onda. Och borde bekämpas.
0: En oerhört stringent argumentation. Sokrates ler i sin himmel.
1: Nej men vadå? Jag menar, om det är tillåtet att... vad ska jag ta för exempel? Om det är tillåtet... Ja men okej. Så här, vi diskuterade inbrottstjuvar tidigare. Om det är tillåtet att skjuta en inbrottstjuv måste det vara tillåtet att ljuga för den. Du kanske har slut på ammunition. Då måste du kunna lura honom istället så att han... trilla ner för källartrappen eller något och bryter nacken. Det måste ju också vara fullt legitimt. Och på samma sätt är det här att du har inte medel nog att försvara dig mot DN på något annat sätt. Så då är det legitimt att använda de medel du har tillgång till, vilket i det här fallet är statliga rättsapparaten.
0: Ja, jag tycker din poäng är välfunnen om att KD och DN kanske förtjänar varandra och att man vill att båda ska bli tilltryckta. Så på sätt och vis kanske det kanske är en fin balans på något sätt, att DN får en näsknäpp på ett sätt för de blir stämda och måste liksom ta lite publicitetssmäll på det här. Och samtidigt så får Sara Skyttedal också en rejäl knäpp på näsan att hon får betala rättegångskostnaden.
1: Jag gillar ju DN mer än Sara Skyttedal, ska jag säga.
0: Ja, okej. Men du ogillar både The Bow och gillar DN lite mer.
1: Ja, du nämnde lika goda kolsupare tidigare. Jag tror inte riktigt på den teorin. Det är ett sätt att se på saker som oftast lanseras av den sämre parten. Därför att om man säger att båda är lika dåliga så gynnar det den som är sämst. Och DN är sämst.
0: Ja, DN är verkligen sämst. Ja, om det borde vi alla kunna enas.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Stockholm planerar upphandla hotell och vandrarhem för att inhysa de hundratals flyktingar som ännu inte placerats. Situationen sysselsätter 60 personer på socialförvaltningen. Ökat antal flyktingar väntas 2017. Ja, flyktingsituationen i Sverige fortskrider och nu kommer den även till Stockholm. Staden där den politiska och mediala eliten huserar har hittills varit nästan helt förskonad från de problem som ofta följer när stora mängder flyktingar ska placeras i en stad. Vi har sett de här sakerna på massor av andra orter och pratat mycket om det i Radio Bubbla. Men nu är det till slut dags för Stockholm att få sin släng av sleven. 2800 personer har Migrationsverket ålagt Stockholms stad att ordna boende åt. Och 1200 av de här har redan flyttat in eller är på väg att flytta in. 800 vet man med stor säkerhet var de ska anvisas. Men sen återstår drygt 800 personer som staden idag inte vet var de ska bo. Var de ska anvisas någonstans, som det heter på byråkratisk svenska. Men naturligtvis är inte Stockholms politiker rådlösa i den här situationen, utan de har en briljant idén att de ska köpa hotell- och vandrarhemsplatser. Hittills har de gjort det här i 14 dagars perioder och de har fått in 80 platser. 80 av drygt 800 som krävs. Men nu så ska de skriva ett längre avtal och eventuellt hyra ett helt hotell eller flera hela hotell. Det är fantastiska nya tider som väntar i Stockholm, tror du inte, Boris?
4: Jo, alltså, orkar man ens gå igång och bli arg på detta? Det finns så många saker här som man kan peta i. Det ena är ju det grundläggande, alltså att vi struntar i det vettigare hela. Vi tittar bara på hur många människor som används. Det går åt alltså 60 handläggare för det här.
0: Ja, det är en av de många riktigt uppseendeväckande sakerna här. Och det är intressant också hur man formulerar det här. Därför att det framhålls inte direkt som ett problem, utan tvärtom så nämner man det här som en av de stora
4: tillgångarna. Styrkorna.
0: Ja, precis. Det här är en av de riktigt positiva sakerna som stockholmarna ska vara glada åt. Att situationen är inte så mörk ändå, därför att det blir bättre nästa år. Fredrik Jordell på Stockholms stad säger: nu har vi 60 personer på socialförvaltningen som enbart jobbar med det här. När flyktingkrisen slog till hade vi ingen sådan organisation alls. Ja, men då så.
4: Ja, då är det inga problem. Nej, alltså jag vet inte om man ska börja nysta det här, va? Men det är bara, vi förväntas bara svälja och tacka och ta emot det här. Det är så stockdumt. Och alltså, tänk bara på kostnaderna det kommer innebära att inhysa folk på hotell och vandrarhem. Är det på hotell så lär det bli hiskliga kostnader, därför att det finns ju snart inga billiga hotell i Stockholm. Och det är oftast ganska ont om hotellplatser. Och även om det finns perioder med lägre beläggning, så finns det perioder när allting är, när du inte ens ska liksom få rum på de här billiga hotellen ute i Kungens kurva. Och då kommer de givetvis på marknadens villkor att dra upp priset av bara fan. Och det här kommer bli en hiskeligt dyr operation, hur man än vrider och vänder på detta. Och är det vandrarhem som ska användas, så måste det till extra personal som ska raggas upp, utbildas och så vidare. Så att vi, det kommer att vara många fler handläggare som får jobb på det här området. Det fascinerande jag tycker jag det här säger att för alldeles nyligen hade vi en organisation och nu har vi plötsligt 60 handläggare som jobbar med det här. I vissa fall så kan man ju uppenbarligen bara stampa fram 60 handläggare ur marken och sätta dem i arbete. Det är lite intressant.
5: Ja, här hoppar inga halta lös.
4: Nej, här går det undan. En väldig handlingskraft.
5: Det här du säger om hotellpriser, det är väldigt intressant. För att jag som inte bor i Stockholm, men har skäl att besöka staden då och då, har noterat att hotellpriserna har gått upp något oerhört mycket senaste åren.
4: Mm.
5: Priserna på Airbnb-lägenheter, hotellrum, vandrarhem skjuter i höjden. Och det är en utveckling som kommer, inte minst på grund av migrationspolitiska skäl. Du säger att konkurrensen nu om lägenheter till exempel är så hög för att kommuner runt om i landet har börjat hyra lägenheter för fantasipriser. Vilket driver upp priserna och det påverkar även till exempel Airbnb och i förlängningen även hotellpriser. Och det här kommer ju ha, precis som du säger Boris, exakt samma effekt. Att det kommer bli ännu dyrare att bo på hotell i Stockholm. Och man är ju glad idag om man hittar ett hotellrum för 1500 per natt, 2000 per natt och sånt där. Men det där kommer gå i taket.
4: Ja.
5: När stan ska lägga in först 800 personer. Och vi får se om de någonsin flyttar ut från de där hotellen. Och sen kommer det 3460 ytterligare personer som ska garanteras boende under nästa år.
4: Och då kommer hotellen och vandrarna med kunna sätta vilka priser de vill. För att de är inte dumma, de kan ju sådana saker. Och Migrationsverket och den här typen av handläggare har ju inte visat sig svåra att skörta upp tidigare. Vi har ju diskuterat förut vilken typ av, det är inte bara rummen vi pratar om, det är maten också. De ska ju ha frukost, lunch och middag. Och vi har ju sett priser på vad det kostar lite på landsbygden med upp till 1500 kronor, alltså bara tre måltider om dagen. Det är ju fruktansvärda priser. Eller det är inte billigare i Stockholm.
5: Men det jag tycker är verkligt upprörande med det här, det som gjorde att jag initialt sa att det förfärade mig att läsa den här nyheten, det är att det här är ju ett brott mot, ett stort avsteg från en av den svenska migrationspolitikens allra mest centrala och heliga principer som man hittills alltid har respekterat men som man nu gör ett avsteg ifrån.
4: Och det är?
5: Det är principen att Södermalm ska till varje pris förbli en etniskt homogen zon. Utan flyktingar, utan senarläger, utan den här typen av mångkultur, blandning och potentiella risker som kommer det. Och vi har sett det tidigare till exempel när man har haft romska tältläger runt om i stan. Men så fort de etablerade sig på Söder, till exempel på Långholmen, så har man kört bort dem på en kvart.
4: Ja.
5: Det här har varit ett av de stora tabun som finns. Och nu bryter man mot den här principen. Så nu måste Fredrik Virtanen och såna här människor bli grannar med en massa flyktingar. För de kommer hålla till bland annat på Södermalm, de kommer bygga flyktingboenden i närheten av skolor, på skolgårdar i vissa fall, har vi läst om tidigare. Och om de inte får tag på hotellplatser så kommer det bli gymnastiksalar och andra skollokaler som används. Så att det här tror jag kommer vara en vattendelare. När vi tittar tillbaka på det så kommer det här vara en av de tidpunkter då saker och ting började förändras. Därför att den här migrationspolitiska grundpelaren, att ingenting ska hända på Södermalm, det tror jag har varit garanten för att verklighetsflykten har kunnat pågå ostörd. Och att vansinnet kan fortsätta med full kraft i centrala Stockholm. Men under nästa år så kommer det inte gå längre.
4: Du har alldeles rätt där. Samtidigt så ska vi inte underskatta söderbornas förmåga att hålla sin stadsdel etniskt ren. Jag kan tänka mig att andra delar av Stockholm kommer att få husera flyktingar, men att Södermalm, de kommer alltid då att klara sig, med jävligt duktiga på det där alltså. Fascinerande är ju också att följa diskussionen i Stockholms i stadsfullmäktige igår. Alltså, dels har man redan börjat diskutera hotellnoterna och laborera med hur stora de är. Och uppemot 40 miljoner kronor, oklart dock för vilken tidsperiod. Men det intressanta är ju vår favorit Karin Vangård, Socialdemokraternas lilla Karin. För det fanns ju kritik från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna mot det här att hyra hotellrum. Och Karin förklarar för oss och menigheten att, citat, att folk flyttar hit är en enorm tillgång för Stockholms stad. Och vi blir bara starkare av den breda solidaritet vi visar i flyktingfrågan.
5: Ja, vilken fantastisk ekonomisk boom, ja, som stockholmarna har framför sig. Nu blir jag plötsligt sorgsen att jag flyttade därifrån. Tänk, jag kommer gå miste om alla de här ekonomiska möjligheterna.
4: Jag tycker ni packar och kommer tillbaka med en gång. Alltså, vi talar om en enorm tillgång här.
5: Ja, vi har också andra skäl att känna optimism. Till exempel alla de modulhus som ska byggas. Även känt som baracker staplade på varandra. Och naturligtvis liberalerna. Liberalerna kan man alltid lita på för kloka och effektiva lösningar.
4: Ja.
5: De vill ha en ersättningsmodell för personer som vill bygga attefallshus för att hyra ut till nyanlända. Så här har vi liksom den egentliga lösningen, att alla goda liberaler i Stockholm ska bygga små stugor på sina villatomtar och där ska de nyanlända bo.
4: Mm.
5: Jag tror att det blir fantastiskt.
4: Ja, men det visar ju hur verklighetsfrämmande de här människorna är. Alltså, till och med de måste fatta att det där är någonting man säger bara som aldrig kommer att kunna genomföras. Det är lika korkat som den här gamla Miljöpartiförslagen om att man skulle hyra eller, om det behövdes, expropriera tomma sommarstugor. Alltså infrastrukturen som behövs för att hantera flyktingomhändertagande, eller man ska uttrycka det, när folk placeras ut i sommarstugor, eller i det här fallet i attefallshus på villatomter i Stockholmsförorterna. Alltså, det har ju ett förslag som inte har någonting med verkligheten att göra. Och dessutom ska de här attefallshusen bygga på en månad. Snart, det är ju en månad kvar, sen knackar 800 människor på Stockholms stadsport och har ingenstans att bo. Det blir ett jävla byggande innan jul. Nu kunde lika gärna säga att det är snart jul och vi ska bygga ett jättestort pepparkakshus där alla flyktingar ska bo.
5: Men det var väl en fantastiskt bra idé, Boris?
4: Lite vackert faktiskt, det slår det.
5: Ett pepparkakshus för pepparkaksgubbarna. Finska mästerskapen i käpphästridning avgjorda. Många fnyser fortfarande åt sporten som engagerar 10 000 unga i landet. Och det här var en ovanligt bizarr nyhet, till och med för att ligga i Bubblas blandat avdelning. Det handlar alltså om käpphästridning som tydligen är på återmarsch i Finland. Tusentals ungdomar har gjort det här till en trend. Och kära lyssnare, om du är lika oförstående som jag inför det här, så det handlar faktiskt om käpphästar, såna pinnar med hästhuven som man sätter mellan benen och så hoppar man runt som om man red på en häst. Och det här är så stort i Finland så det finns till och med en dokumentär som har gjorts som heter Hobby Horse Revolution. Hobby Horse är engelska för käpphäst. Hobby Horse Revolution har vunnit priser vid filmfestivalen i Tammerfors och har spelats på filmfestivaler på andra sidan Atlanten. Gjord av en regissör, Selma Villonen, som är full av beundran inför käpphästkulturen. Vad säger du, Boris? Är du full av beundran inför käpphästens comeback?
4: Nej, när jag stötte på det här fenomenet så var jag tvungen att YouTube-kolla. Alltså, det lät så totalt bizarrt, som du säger. Jag tycker fortfarande att det är bizarrt. Och sen har jag grubblat på om jag ska tycka synd om ungdomarna som ägnar sig åt detta eller inte. Alltså. Och jag är lite kluven. För det är ju inte bara barn som ägnar sig åt detta. Det är liksom flickor i sena tonåren och säkert en del uppemot 20 verkar det vara. Och gymnasieungdomar i alla fall. Och ner till väldigt små flickor. Och som skuttar runt med den här käpphästen och hoppar över hinder och gör lustiga turer och skrittar och galopperar. Och det är som små dressyrhästar. Och så tänker jag först att det är helt vrickat. Sen slår det mig att det finns en oändlig mängd

0: De flesta är flickor, inte helt otippat. Det handlar om folk som är uppemot 20 år.
1: Ja.
0: En av de ledande företrädarna här är 20 år gammal. De säger att det är åldern 10-18 år. Och 10 år, är man lite omogen, borde man gå vidare till andra nöjen än käpphäst när man är 10? Jag vet inte, men när man är 18. När man är 18 eller 19 eller 20 år, så någonting som ser väldigt, väldigt märkligt ut och sorgligt och besvärande. Jag tyckte att det var obehagligt att titta på den här filmen, den här Hobby Horse Revolution. Jag kollade på en trailer, tror jag, till den filmen på YouTube. Jag tyckte det var olustigt.
2: Men det finns men på något sätt naturligt i en onaturlig mening. Därför att vi lever i ett samhälle där, som vi ofta pratar om, där barn inte växer upp. Och en del är svårt att ta plats i samhället. Eller svårt att karva ut en egen riktig nisch och gå in i vuxenvärlden. Och det gör ju faktiskt att det uppstår subkulturer. Där du, så att säga, kan hävda dig mot andra, de som är yngre i det här fallet. För att det är klart att en 18-årig käpphästrider ska är säkert skickligare än en 9-årig käpphästrider ska. Så har man skapat en subkultur där man kan få en viss status och glans, även om ingenting i någon mening är på riktigt. Men det mest fascinerande här, tycker jag, är käpphästen i sig. Alltså, det som förundrade mig initialt, det var ju fan, finns käpphästar kvar överhuvudtaget? Det tror jag man slutar med på 1910-talet. Eller minns du käpphästar från din barndom?
0: Ja, jag minns att jag såg käpphästar. Men det var mer kanske någonting i stil med arvegods,
2: ja,
0: som fanns kvar liksom i en blandning av andra gamla saker som bara fanns där på något sätt. Jag har inget minne av att jag själv eller att jag heller observerade någon faktiskt rida på käpphästar och så vidare. Det var kanske runt påsk att påskkärringar flög på, simulerade flykt på sina magiska sopkvastar. Det är besläktat kanske.
2: Men jag kan tänka mig att det här är en subkultur bland ungdomar som uppstår bland unga flickor som har intellektuella och kulturarbetande föräldrar.
0: Mm-hmm. Hur så?
2: Nej, men barn vill ju ändå vara som sina föräldrar lite grann så där. Och sen ser de hur deras föräldrar själva håller sig med käpphästar. Och de förstår liksom inte riktigt att det inte är riktiga käpphästar. Alltså skaffar de sig den här formen av käpphästar och skuttar runt med.
0: Ja.
2: Jag tror det finns en överföring där, helt enkelt.
0: Ja, det finns ju flera stora trender i tiden som blir belysta av käpphästridningens popularitet. Dels är det här med den permanenta infantiliseringen. Att folk växer inte upp och samhället är på många sätt anpassat för att människor aldrig ska växa upp. Det bästa som finns är att vara ett barn tills man dör. Och en av de ondaste sakerna som finns i vårt samhälle, det är att tvinga ett barn att växa upp snabbt.
2: Mm.
0: Till varje pris så ska barn leka och inte befatta sig med allvarliga saker. Man ska dra ut den här perioden så långt det bara möjligt. Gärna tills man är 25 eller 30 eller 35 eller... Nu man ser 50-åriga karar i Stockholm gå klädda som 13-åringar och de tänker inte växa upp. Och vid det laget så har de andra drivkrafter som gör att de absolut inte vill växa upp. Men det är också det här att syssla med fejkade, simulerade verksamheter. Att inte bry sig om verkligheten och att göra det till en dygd. Att vara frikopplad från verkligheten. Och på det sättet så är ju käpphästen en utomordentlig verksamhet och en vacker symbol.
2: Ja.
0: Men det finns också något som berör mig i det här. Det är att det är ju också ett tydligt tecken på frikopplingen mellan människan och naturen som finns i vår tid. Därför att de här tjejerna som rider på käpphäst, kanske inte alla, men de flesta av dem drömmer nog om att rida på riktiga hästar. Men det finns förmodligen heller inga möjligheter för dem att rida på hästar. För det finns inte hästar överallt som det fanns förr i tiden. Och det är dyrt och det är en mer specialiserad

0: uppmärksamhet än det var förr. Och, men istället då för att kanske, jag vet inte, försöka återinföra hästen i samhället och låta de här tjejerna rida, så istället så upphör man då käpphästen, som om det vore en fullgod ersättningsverksamhet.
1: Ja, men då, man ska komma ihåg också att det här med riktiga hästtjejer, att det är en försvinnande, det är faktiskt en grupp i minskande. Och det är ju vanlig uppfattning att det beror på att det är dyrt och att det är svårt att komma till liksom. Men det är ju inte så, utan det är det så att du äger din häst, så är det klart att det är dyrt. Men det har ju faktiskt länge varit så att du kan ägna dig åt ridsport utan att äga kusen. Och på många ställen så kan man ju liksom, så att säga, jobba av sitt ridintresse genom att arbeta i stallet och hjälpa till på andra sätt. Det har ju varit väldigt vanligt. Men att jag pratar med folk som ägnar sig åt detta, de säger att när problemet är liksom att antalet hästtjejer minskar, det är ju att det är jobbigt att vara det. Därför att du kanske måste gå upp klockan 5 på morgonen och åka ut i stallet eller ta dig dit innan du går till skolan. Och sen ofta tillbaka en sväng på efter skolan också. Det är jävligt ansträngande att hålla på med hästar på riktigt. Och det minskar inte därför att det är dyrt för, utan därför att det är jobbigt.
0: Ja, och men en del av problemet där går ju ännu längre tillbaka. Jag menar, att rida på det sättet, åka iväg till en hästgård innan man åker skolan och så vidare. Det har ingenting att göra med den naturliga relationen mellan häst och människa som har funnits historiskt. Därför att den bygger ju på att människor och hästar lever tillsammans på en och samma gård. Så att om du måste sköta om hästen på morgonen till exempel, så är det åtminstone inte längre bort än några meter ifrån huset där du bor. Där ligger stallet. Kan du titta till hästen? Så att det behövs ingen särskilt lång resa och byta om till den särskilda utrustningen och allt sånt där. Utan det är en integrerad del av livet. Och det kanske inte är möjligt nu för tiden. Men jag blir påmind om sådana saker när jag ser människor ägna sig, särskilt unga människor, ägna sig åt den här typen av ersatsverksamhet.
1: Ja, därför att, och det innebär inget lärande liksom. Därför att de ägnar dem till riktig ridsport eller någon annan riktigare sport eller aktivitet, så kommer du då och då misslyckas och få en smäll på olika sätt. Och så blir du en klokare människa. Men liksom, vad händer om det misslyckas i käpphästridning? Ja, det är lite gråt och tandagnisla, men du har ingen stor lärdom att dra av ditt misslyckande i käpphästridningen.
0: En sak som man kan lära sig av käpphästridning, och jag måste säga att det är med en viss beundran som jag läser om det här, det är att man kan lära sig att utstå omgivningens spott och spe, omgivningens oförståelse, frakt och hån. Därför att de här tjejerna, de blir ju retade i skolan, såklart. De kallar dem för glåpor, de kastar grejer på henne. Hjärtskärande berättelser. Och det måste jag ändå säga, att det är ganska modigt och starkt att göra någonting som är så bizarrt och som är så enkelt att räkna ut att folk kommer mobba en för och tycka att man är helt knäpp. Och ändå så gör man det, och tydligen på ett sådant sätt att skolkamraterna kan se en. Det i sig är ett lite intressant konträrt beteende.
1: Ja, fast du har det i väldigt många subkulturer, att man nästan övermarkerar att man gör sånt som man vet att andra kommer att tycka är helt rubbat. Det är för att det ökar sammanhållningen i gruppen och känslan av den egna utvaldheten.
0: Ja, det är förstås sant att utanförskapet har sina egna belöningar och incitament, ja, som håller människor kvar.
2: Radio Bubbla.

0: Glasgow-polisen twittrar att man ska vara snäll och inte elak på nätet ifall man vill undgå besök från dem.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Det är helt sinnessjukt. Jag undrar om det här är ett aprilskämt. Den är publicerad 1 april.
1: Också, precis.
0: Både artikeln som det handlar om och själva tweetet som det refereras till är publicerat 1 april.
1: Jag tycker vi väljer, alltså så långt kan det ha gått den. Vi väljer att se det som ett aprilskämt, tycker jag.
0: Problemet är, Boris, jag tror inte det är ett aprilskämt. Av flera olika anledningar. För det första så pratade vi om det var i förra eller förra sändningen av Radio Bubbla, om ett snarlikt fall där brittisk polis hade gripit och trakasserat en person för att han hade skrivit ett tweet om att han hade frågat en muslimsk kvinna på stan och bett henne förklara Brysselattackerna.
1: Mm.
0: Och hon hade sagt att det har inte med mig att göra, och då hade han sagt att det var ett tveksamt svar. Och då kom polisen och tog honom. Och vid den länken som vi pratade om då var en krönika av Brendan O'Neill där han påpekade orimligt det här var. Men det visade att det här inte är en isolerad händelse. Och även i den här artikeln som vi pratar om nu så framgår det att polisen i Skottland i allmänhet och polisen i Glasgow i synnerhet har satt det här i system. Det här är långt ifrån första gången som de skriver så här, och det är inte bara på 1 april som de skriver för sitt hårresande orwellianska saker. Bara för att rekapitulera så vi inte går händelsen i förväg. I det här tweetet som då publicerades den 1 april så står det så här: tänk innan du postar, annars så kan du få besök från oss nu i helgen. Använd internet på ett säkert sätt. Think before you post. Och i bilden står det så här: tänk innan du postar. Och sen är det en sån här det är en akronym eller en bakronym, THENK. Is it true? Is it hurtful? Is it illegal? Is it necessary? Is it kind? Glasgow-polisen menar alltså att om man postar någonting på internet som inte är nödvändigt så får man påhälsning från dem.
1: Ja, och de bestämmer vad som är tillräckligt vänligt eller nödvändigt.
0: Jag känner nästan att man måste liksom stanna upp och verkligen insupa den fulla vidden av det de säger. Om man postar någonting som inte är nödvändigt, eller för den delen någonting som inte är vänligt, då ska man få besöka. Har de lagar i Skottland? Finns det skotska lagar som säger att det är förbjudet att publicera onödiga saker? Eller är det någon ny befogenhet som polisen hittar på alldeles för sig själva?
1: Ja, men det är en ny befogenhet de tar sig. Därför att alla poliser är ju egentligen som, oavsett nivå och så vidare, och land, så tror jag de har Dan Eliasson-mentaliteten. De vet vad som förväntas av politikerna. Och det intressant här är också att man ser ju lite senare i artikeln hur de utvidgar sig, att när vi ser det som vår uppgift att slå ner på allt som kan uppmuntra socialt hat och aggression. Och sen tar man faktiskt ett jävligt konkret exempel på ett uttalande som uppmuntrar aggression och socialt hat. Det är när en imam i Glasgow har på sociala media uttryckt stöd för en man som avrättats i Pakistan. Och den mannen då har fått ett faktiskt i mitt tycke fullt rättmätigt straff, därför han sköt en pakistansk politiker som ansåg att man skulle upphäva dödsdomen mot en kvinna som ansågs ha hädat. Ganska rimlig ståndpunkt som han blev mördad för. Men, och det här imamuttalandet har ju anmälts. Men då säger polisen att de kan inte se att det här skulle vara någon form av kriminellt beteende. Så att det finns väldigt olika måttstockar för ingripandena här.
0: Ja, hans försvar då för den här pakistanska mördaren måste uppenbarligen varit sanningsenligt, inte smärtsamt för någon, inte olagligt. Det var nödvändigt att publicera. Ja. Det var nödvändigt att försvara den här mördaren på sociala medier. Och det var också vänligt gjort.
1: Ja.
0: Allt det här följer ur Glasgow-polisens logik. Det här är riktigt, riktigt perverst. Och man skulle ju verkligen önska att det här var ett första aprilskämt. Man tror att det är ett första aprilskämt. När man läser det första gången. Men det är inte det. Det här är så här är nu i Storbritannien och Skottland. Det är helt sjukt. Alltså, man får man verkligen passa sig. Jag vet inte vad man måste passa sig för. Jag passar för att åka till Skottland antar jag. Och posta saker på internet. Det här kommer säkert till våra breddgrader när som helst.
1: Ja, alltså Eliasson har skickat folk dit för att kolla upp helt enkelt. Det här är nyttiga grejer för honom.
0: Ja, det är ju fantastisk ny verksamhet för polisen att ägna sig åt. Eftersom de är väldigt trötta på sina traditionella arbetsuppgifter. Som att hålla ordning i olika områden. Beivra brottslighet, stoppa folk från att stjäla, misshandla och så vidare. Det här är fantastiskt att de kan övervaka sociala medier. De kan bevaka alla kommentarer på sociala medier. Och rycka ut, skicka ut en patrull för alla stötande kommentarer och undersöka. Om det kanske är något brottsligt eller om någon har publicerat något onödigt.
1: Ja, vi ligger ju jävligt illa till i framtiden.
0: Ett annat exempel på ett uttalande som de har reagerat på och undersökt var en kolumnist i en skotsk tidning. Märk väl, alltså en journalist eller en journalistisk publikation publicerar en krönika där man naturligtvis kan vara lite slängig med språket, lite skämsam och så vidare. Då hade en Katie Hopkins skrivit så här: "Sending us Ebola bombs in the form of sweaty Glaswegians just isn't cricket." Det är alltså Ebola-skämt då, att man det var någon som kom till Skottland och hade blivit infekterad av Ebola. Och det var ett skämtsamt sätt att säga att det är inte bra när det kommer Ebola-infekterade skottar. Och det här blev direkt utrett av skotsk polis därför att det var rasistiskt. I slutändan så kom man fram till att inget brott hade blivit begånget. Men det är otroligt obskyrt för mig, och det är svårt att förstå att polisen skulle plocka upp en sån här grej och undersöka den för rasism. Rasism är naturligtvis ingenting som är olagligt. Det finns ingenting otillåtet med rasist. Rasism är bara idiotiskt. Det är inte förbjudet. Men i Sverige och andra länder så kan man naturligtvis hamna i fängelse för olika typer av tankebrottslighet. Att man uttrycker misshagliga åsikter. Men på alla olika nivåer så är det riktigt sjukt och skrämmande det här. Ja, det är bara hoppas att vi har gått på en blåsning här och att det här i själva verket är ett aprilskämt, men jag tror inte det.
1: Nej, jag är jävligt besviken också på ett nationellt plan, håller på att säga, eller vad man ska kalla det. Alltså, jag hade trott skottarna och mer på något sätt, att de ändå var ett frihetligt sinnat folk som inte skulle tillåta sina jävla idiotier. Speciellt som i förra programmet talade om den skotska liberalismens stolta anor.
0: Ja, de har fallit väldigt långt.
1: Ja.
0: Den saken är klar. Eventuellt så kanske det är en sorts engelsk korruption, så att om Skottland äntligen blir självständigt så kanske de återupptäcker lite av sitt upplysningsarv.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Zero Hedge, presidentkandidaten med störst kampanjkassa, vinner oftast. Clinton har samlat in 3 gånger mer än Trump hittills. Senast en fiskal underdog vann var Jimmy Carter 1976. Och det är en väldigt intressant sammanställning av siffror som visar på hur mycket pengar en amerikansk presidentkandidat har dragit in från sina donatorer respektive hur det har gått för dem. Och Obama samlade in mer pengar än både McCain och Romney, båda gångerna som han kandiderade till presidentämbetet. George Bush den äldre samlade också in mer pengar än Gore respektive Kerry när det begav sig. Bill Clinton drog in mer pengar än Bush respektive Dole. Och så vidare bak i historien. Man måste gå ända tillbaka till Carter för att hitta en person. Och då Gerald Ford hade samlat in ungefär $2 miljoner mer. Så Carter var på marginalen då en finansiell underdog. Annars får man gå tillbaka till 60-talet och Barry Goldwater som faktiskt samlade in mer pengar än Lyndon Johnson men ändå förlorade, som vi alla vet.
1: Jag vill bara poängtera att uppgifterna här om att Carter var finansiell underdog är fel.
3: Mm-hmm.
1: Han hade mer, mycket mer stålars i båda valen än det framgår här. Därför att det är nämligen så här att det är mycket framstående grävande amerikanska journalisten Mark Cooper och han också en väldigt duktig pokerspelare, hängde mycket i Las Vegas, skriver fantastisk historia av Las Vegas. Han har berättat en helt fantastisk historien om hur när Carter insåg, när hans kampanj och stabschef insåg att fan, vi har mindre stålar än Ford, vad gör vi?
3: Mm-hmm.
1: Så föreslog han att jag har jättebra connections till den judiska maffia som kontrollerar delar av kasinorna i Las Vegas. Kan man tänka sig ett litet svart bidrag därifrån? Och efter mycket möda och tvekan så fick han tillstånd att uppsöka dem och skildringen av hur han får audiens hos de här judiska gangstarna är helt underbar och till slut kommer de överens om att okej, okay, we'll give the money to that Baptist fuck.
3: Jag tror att man ska vara försiktig med de här förutsägelserna, men till att börja med, skillnaden i kampanjbudget mellan Trump och Clinton är nu större än den någonsin har varit i något val som finns beskrivet här åtminstone. Förmodligen större än något val någonsin.
1: Mm.
3: Clinton har alltså många, många gånger fler dollar än vad Trump har. Men det hittills har gått väldigt, väldigt bra för Trump. Genom hela primärvalskampanjen så spenderade han nästan ingenting. Han kostade nästan noll och spenderade ingenting på media. Därför att Trump får så enormt mycket gratis medieutrymme. Och det finns egentligen inget skäl att tro att det inte kommer fortsätta vara på det sättet. Det är fortfarande så att det finns en sorts naturlig allians mellan medier och Trump. Eftersom så fort man rapporterar om Trump, särskilt om man är med i tv, så får man mycket, mycket högre tittarsiffror. Så varför skulle Trump hålla på att spendera massa pengar när han inte måste?
1: Nej, och varje spenderad krona eller dollar av Hillary är ju faktiskt väldigt ofta en propagandadollar för Trump. Därför att när hon går till angrepp mot hans budskap i olika sammanhang så sprider hon hans budskap också. Och det har inte fattat det att en hel del av det han säger gillar folk. Så han kan ju, som du säger, faktiskt bara luta sig bakåt och låta Hillary sköta kampanjen.
3: Jag tror att det här kommer vara en unik presidentvalskampanj på mer än ett sätt. Och ett av de sätten är att vi kommer se att pengar har inte alls samma betydelse om man har andra kvaliteter. Till exempel om man har stjärnstatus, om man är en kändis, om man är väldigt bra på att provocera, om man kan, som det numera heter, trolla sin politiska motståndare att spela en i händerna, som Trump hela tiden lyckas göra med Clinton-kampanjen. Dessutom så håller Clinton-kampanjen på att tanka fullständigt med ytterligare avslöjanden om korruption. Det sägs nu att det finns 1700 extra e-post som Hillary tror att hon hade raderat. Men som finns. Ryssarna har dem, NSA har dem och det är inte osannolikt att de kommer fram. Och det man misstänker är att det där finns hårda bevis för att hon i praktiken har sålt vapen till diktaturer och tagit pengar emellan i egen ficka.
1: Ja.
3: Det är egentligen ingen hemlighet att sånt pågår, men eventuellt så finns det svart på vitt i hennes förmodat raderade e-post som i själva verket finns kvar.
1: Det är intressant det här att Trump får ju mycket skäll för sina ryska kontakter. Men vi alla verkar ha bort att Uncle Joe har en väldigt god standing i Ryssland också. Har upparbetat och väldigt långvariga kontakter med ryska diplomater och ministrar.
3: Ja, det är ett hyckleri av episka proportioner. Och naturligtvis en ren lögn propagandakampanj att man påstår att Trump skulle ha några särskilda ryska, han har säkert mycket ryska kopplingar.
1: Oh ja.
3: Men det är ju ingenting jämfört med vad Hillary Clinton hållit på med år ut och år in. Det är ett exempel på den typiska dubbelmoralen som de alltid applicerar.
0: Ett annat kul exempel som jag såg häromdagen var mediebevakningen när Hillary Clinton hade på sig en vit klädedräkt, en vit blus och kjol och vad hon hade. De här speciella plagget som hon brukar ha. Skrev man en hyllningsartikel och förklarar att Hillary Clinton klär sig vitt är en fantastisk symbolik som visar att hon förstår medborgarrättskampen, det ena och det andra.
1: Va?
0: Oerhört medveten. Och sen sida vid sida en annan artikel med Melania Trump. Att Melania Trump hade på sig en vit klänning på Republikanernas konvent är en väldigt tydlig signal till alla rasister att vi är med er. Då står vitt för vit överhöghet och ultrarasism. Så det är stor skillnad på om Hillary Clinton har en vit klänning och om Melania Trump har en vit klänning. Och på samma sätt är det stor skillnad om Trump har kontakt med Ryssland eller om Clinton har kontakt med Ryssland.
1: Ja, alltså Hillary skulle säkert kunna stå upp och tala i en Ku Klux Klan, vit Ku Klux Klan-kåpa. Och de skulle skriva att det var ett tecken på att hon hedrar medborgarrättsrörelsen.
0: Det är inte omöjligt att det händer på riktigt, så att det kommer fram någon gammal video eller någon gammalt e-post. Får vi se hur de ska förklara bort det, men jag är säker på att det inte är något problem.
1: Nej, hon kan.
2: Radio Bubbla.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
5: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.
6: Verklighetens Carrie Bradshaw, datingrådgivaren Julia Allison, ångrar djupt att hon influerades av Sex and the City. Menar seriens budskap om ändlöst shoppande och dejtande ger tomt och ihåligt liv och att rädsla för intimitet framställs som kvinnlig frigörelse. Delvis fascinerande och skrämmande inblick i en persons liv som... Jag har ju naturligtvis aldrig talat om den här Julia Allison tidigare.
1: Nej.
6: Och jag har ingen jättestark relation till den här Sex and the City tv-serien. Jag har sett 2-3 avsnitt av serien när den gick... Jag hoppas den gick på tv, men det var väl långt efter jag slutade kolla på tv. Och något skäl så har jag sett några avsnitt av Sex and the City. Och det är det som jag uppfattat då. Det är en tv-serie som handlar om... halvunga framgångsrika yrkeskvinnor i New York, såna kvinnor som ska äta kakan och ha den kvar, ha toppkarriärer, tjäna pengar, bo i något den här penthouse på Manhattan, spendera vidlyftigt och dejta hundratals karar som passerar i revy som en karkarusell. Som går runt. Och jag tror att de, så småningom då, så kommer det också lite grann så här att de ska till och med skaffa barn, åtminstone några av dem, och fortsätta med det här märkliga livet. Och som den här artikeln vittnar om, så har den här serien bidragit till att ge människor, framförallt unga kvinnor, ja, om man ska uttrycka det väldigt milt då, orealistiska föreställningar om hur man kan leva och hur man kan få ihop saker och ting. Den här Julia Allison, hon blev så fascinerad av Sex and the City att hon bestämde sig för att flytta. Hon började imitera huvudpersonen i tv-serien som heter Carrie Bradshaw och jobbar som krönikör. Hon skriver en kolumn om sitt datingliv, som jag förstår det, i någon fiktiv tidning. Och Julia Allison, hon började göra samma sak. Hon började skriva en sån Sex and the City-kolumn i sin tidning på hennes universitet som hon gick på. Och sen så försökte hon flytta upp sig då, göra samma kolumn på någon New York-tidning. Och sen flyttade hon till New York och hon lyckades bli kändis och levde liksom det här då hett eftertraktade Carrie Bradshaw-livet. Men inte helt otippat så blev hon väldigt, väldigt missnöjd i längden. Det var inte alls tillfredsställande, det kändes bara tomt, ihåligt. Hon insåg att det som hon hade trott var frihet var bara alienation och rädsla för till exempel naturliga relationer. Och det slutade med då att hon, vi ser det också, vi kommer kanske återkomma till det, men det här är ju hennes berättelse. Det här är hon själv som berättar, åtminstone till en väldigt vänligt inställd reporter. Till slut då så började hon tröttna på det och hon lämnade New York, flyttade till Los Angeles istället, gjorde samma sak. Och hon fortsatte kämpa för att få en egen dokusåpa, det var liksom det stora målet. Även efter att hon hade lite genomskådat sin livsstil så körde hon det här med att hon skulle ha en egen dokusåpa. Fast då var hon liksom Los Angeles Carrie Bradshaw istället för New Yorks. Och sen så, ja, alltså det är väldigt sorgligt att läsa den här artikeln. För hon åkte till Bali, hon bodde 8 månader på Bali för att hitta sig själv.
1: Så typiskt.
6: Ja, och hör och häpna, hon levde i celibat. Wow, hon levde i celibat i hela 8 månader. Det måste varit en helt otrolig utmaning för den här damen.
1: Jag vill påminna om Oliver Sacks som levde i självvalt celibat i 22 år tills han hittade den rätta.
6: Ja, det är lite olika. Olika stil kan man säga.
1: Preferenser. Det är tidsaxlar.
6: Nu har tidsperspektivet är lite annorlunda. Man ser det liksom. Det var 8 månader på Bali. Och nu för 2 månader sedan så började Julia Allison dejta en man. Som hon säger. Alltså jag vet inte. Hon säger i den här artikeln att hon dejtar nu en man sedan 2 månader tillbaka. 2 månader det är. Jag vet inte om det är kort tid eller lång tid för henne. Men en man som hon hade ratat. Utan vidare för 10 år sedan. Han har inte haft en chans. Men han är reasonable. Och nu förstår han. Reasonable is very sexy. Det kanske är sant. Jag vet inte hur roligt det är för hennes nya pojkvän. Att få läsa det här reportaget. Det är bara en liten reflektion på sidan. Sådär. Nu för tiden så jobbar Julia Allison som en change activist. Hon hjälper världsledare att ordna toppmöten för att diskutera viktiga frågor. Hon hjälper startups och entreprenörer som vill förbättra planeten. Och hon konstaterar att äntligen till slut så lever jag ett liv som präglas av integritet och jag är i samklang med mina egna värderingar. Jag vet inte, känns det för dig, Boris, som att Julia Allison har hittat rätt till slut och blivit harmonisk och hittat till en sund livsstil?
1: Nej, och jag tror att hon är, alltså den här texten var för mig jättefascinerande, för den talade om för mig 2 saker. Dels att Julia Allison är ganska korkad hur man är vägrar att mäta det. Dels vart jag lite bekymrad över, jag har levt i den naiva föreställningen att ta en examen från Georgetown så är det ju över medelbegåvad i alla fall. Du kan liksom tugga i litteratur och svara rätt på frågorna och diskutera. Du har liksom ett grepp om verkligheten trots allt. Även om du kan bli en obehaglig politisk manipulatör, vilket många som har en examen därifrån blir. Men hon är ju stockdum helt enkelt. Och en bekännelse från min sida att i motsats till dig så har jag inte bara sett 2-3 avsnitt av Sex and the City. Jag har ju sett hela serien. Mm-hmm. Vissa avsnitt flera gånger.
6: Åh, vad intressant.
1: Jag kommer, ja.
6: Det kan du berätta mer.
1: Ja, men jag tycker att den är jättebra. Alltså, det är en extremt svartsynt serie. Extremt svartsynt och socialrealistisk skildring av livet i New York kring millennieskiftet. Och det är 4 kvinnor som ständigt, alltså den underliggande historien är ju att det är 4 kvinnor ständigt på jakt efter den rätta mannen. För de vill ju ha tvåsamheten. Och det är därför en så bra skildring av samhället. Det är för att de hittar aldrig rätta. Och de gör... De snudd på prostituerar sig. Men det finns den här väldigt vackra romantiska längtan efter att hitta den rätta, den vita riddaren, den svarta riddaren eller whatever. Men de gör inte detta. Och därför går det som ett grundstråk i serien alltså att det finns inga riktiga män längre. Det finns ingen som du kan bonda med som kvinna och bygga relation. Och det gör att jag liksom alltid har tyckt att serien var väldigt bra. Sen kom det ju en fruktansvärt usel långfilm efter detta, men det är en annan historia.
6: Så vänta nu, om jag får det rätt då. Du menar alltså att om man då som Julia Allison tolkar Sex and the City på det sättet att man vill leva som de här kvinnorna, då är man liksom lite korkat för man inte fattat poängen.
1: Ja,
6: man har tagit till sig rätt budskap från serien. Så det man egentligen ska dra slutsatsen då, det är att man ska ta sig så långt från Manhattan som möjligt. Och söka sig mer kanske ut på landet där det fortfarande finns riktiga karlar eller sånt där.
1: Jajamän, alltså Sex and the City är ju en enda lång sorgesång över frånvaron av riktiga män på Manhattan. Det är allt den handlar om. Och att de här fyra kvinnorna till slut liksom i princip dagligen träffas för att shoppa, äta lyxluncher och begrunda det faktum att det finns inga riktiga män. Att män är fåntrattar, man kan ha kul sex, eller vi ska beteckna kul sex och så vidare. Men det är en sorgesång helt enkelt. Och om hon sitter där liksom i sin byhåla och inte fattar detta, va, så är hon faktiskt underbegåvad. Och jag tror att de flesta, alltså... Alla jag har diskuterat serien med fattar ju faktiskt detta, att det ligger ett svart stråk över hela, att Carrie drömmer om Mr. Big och Mr. Big visar sig till slut heller liksom, visar sig också vara en jäkla fjant helt enkelt. Sen dyker Mr. Big upp i en del andra amerikanska tv-serier som är intressanta men som The Good Wife. Nu vart det en populär kulturutläggning, men
6: du menar, du menar skådisen, han som spelar Mr. Big, han har också en av huvudrollerna i The Good Wife.
1: Ja, alltså, och det beror på att han förkroppsligar liksom det här gamla liksom Cary Grant, John Wayne idealet av man, liksom väldigt fyrkantig haka, stor, muskulös och tystlåten. Och han visar sig inte hålla måttet i Sex and the City, men han visade faktiskt hålla måttet i The Good Wife, trots en ganska usel inledning. Men han blir bättre. Så att här talar vi liksom om det är det som gör mig bekymrad med den här liksom texten, att Sex and the City, The Good Wife och andra populära kulturella serier laborerar med och jobbar med ursprungliga amerikanska arketyper och liksom mannen, kvinnan, familjen. Och den här människan fattar ju inte ens detta. Hon tror liksom att det här är, åh gud, jag ska åka till New York och skriva om shopping, Manolo Blahniks skor och annat. Och ja, stockdom helt enkelt. Sex and the City är intressant att diskutera som en sedesskildring över millennieskiftet, tycker jag.
6: Finns det inte också en sorts intressant ambivalens kring de här alltså inte minst de här populärkulturella verken som Sex and the City? För att uppenbarligen så kan man göra två olika läsningar så att säga av den. Och rimligen är det så också att de som gör en sån här serie som Sex and the City, de måste appellera i viss utsträckning till två väldigt olika publiker, om man så vill, de två olika sidorna i det pågående kulturkriget. Så att om du har en väldigt liksom progressiv, kosmopolitisk moralsyn, låt säga, så kan du titta på Sex and the City på det sätt som Julia Allison gjorde. Du säger, du kan se det som liksom en upphöjd, idealiserad bild av det bästa tänkbara livet, att glida runt och dejta och äta lyxbrunch på Manhattan. Men du kan också göra din läsning om man har, säg, mer traditionella värderingar. Det kanske är en del av, jag tänker att det kanske är en del av de kommersiella förutsättningarna i Hollywood och med TV och så vidare i USA, att i viss utsträckning måste de här TV-serierna vara som en sorts kulturkrigets Rorschach-test som måste gå att läsa på två olika sätt för att vara maximalt kommersiellt gångbar.
1: Absolut. Det ligger liksom tillslaget i, det är så många som kollar på detta, över hela världen. Och där ligger precis tillslaget som man ser att det appellerar till två olika grupper. Och en del har ju sett den precis som jag, som en väldigt svartsint saga över frånvaron av män och livet på Manhattan och i stora städer överhuvudtaget. Andra har sett det som alltså den här kvinnliga tanken på att du kan se den till exempel i DN och Svenskans serie nu i Sverige. Du är befriad från att läsa eländet. Jag stöter på det, inte dagligen men ofta. Tanken på att nej, men det är liksom ingen idé med tvåsamhet och sådana saker. Jag kör mitt eget race. Och då blir det istället att då blir den svartsynta sagan en bekräftelse på att det inte går. Jag kan lika gärna leva som kvinnlig singel in till döddagar och hoppa och parta och ha en sexpartner då och då. Så att serien som den är gjord funkar på detta sätt. Men jag vill nog hålla räkne. Alltså, man ska aldrig underskatta manusförfattare i Hollywood och amerikansk film- och tv-industri. De har alltid en dold agenda. Och här tror jag det finns en kulturkonservativ agenda liggande under Sex and the City att visa att det här är icke bra. Sen leder det ibland till raka motsatsen, men så blir det ibland. Vem har inte upplevt detta?
6: Ja, intressant. Jag blir nyfiken och titta på några avsnitt av Sex and the City. Ska se om Sofia är intresserad, så kanske jag kan försöka introducera det som ett kvällsnöje med viss samhällsrelevans här.
1: Ja, alltså den här serien ska icke underskattas och jag vill återigen hylla manusförfattarna. De tycker nog som jag om samtiden, trots allt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Hen-drink introduceras på Södermalmskrog. Syftet att göra upp med daterade smaknormer och könsnormer. Jag vet inte om det här är den första könsneutrala, explicit könsneutrala drinken. Om det faktiskt är det, så är det ju ett otroligt förbiseende av alla politiskt korrekta krögare på Södermalm att de inte förrän nu har tagit fram en hen-drink. Jag har svårt att tro. Alltså, på andra sidan så nu är jag ingen drinkare själv. Jag har inte bra koll på de här sakerna. Men jag blir lite förvånad över att Balens ska behöva en sån sak som en hen-drink. Jag förstår att det kanske finns vissa saker som är typiska tjej-drinkar och saker som är typiska killdrinkar, kanske. Men nog finns det väldigt många saker som man dricker på krogen. Jag skulle tänka mig att det är det mesta som man dricker på krogen är inte könskodat på något särskilt sätt, utan det är saker som dricks av både män och, säg, vin till exempel. Är rött vin, är det också en sån här hen-dryck?
1: Jag tror rött vin faktiskt är en kvinnlig dryck. Det är i alla fall, det finns någon slags mem om att framförallt feministiska tjejer dricker rödvin. Det, ja. Men nej, men du har helt rätt. Det som är könskodat på krogen, det är väl undantagen. Alltså att det finns typ en handfull könskodade drinkar som är liksom typ en så här, en cosmopolitan. Och så här, hela orsaken till att den överhuvudtaget är könskodad är typ så här, för att folk tittar på Sex and the City. Och det är så här, en minuskul andel av den sprit som säljs. Och ja, det är oklart, tycker jag, att varför ska man ens ta strid mot att det finns då kanske, ja men säga det, jag vet inte hur mycket, men det finns inte många könskodade drinkar i alla fall. Så varför ska man då ta strid för att göra det könsneutralt? Då kan de väl, i sådana fall så kanske de kan typ så här hålla på med att försöka få snubbarna att dricka mindre groggar och dricka mindre öl för att det är snubbigt eller någonting. Om de nu verkligen ville föra en kamp här för att få folk att dricka mer icke-normativt, då kanske de kunde ha gått på den grejen istället.
0: Det kan möjligen vara så att det finns ett annat syfte bakomliggande det här projektet. Vi kan återkomma till det. Men låt mig bara påpeka en sak som jag tycker är kanske det mest anstötliga i hela artikeln. Så här, jag ska citera nu från Johan Svan som är sensorikforskare som har skrivit ett pressmeddelande om det här projektet. Vi ska prata lite grann om varför en sensorikforskare är involverad. Men han säger så här: hen-drinken har en avvägd del sötma för att tilltala männens förkärlek till det som är sött. Samtidigt balanseras den upp med syra och en hint av väska för att inte chocka kvinnors ofta känsligare smaksinne. Det är lätt förvirrande kanske. Det här under vänna våning är inte, brukar man inte tänka
1: tvärtom
0: va, i vanliga fall va? Att kvinnor föredrar sötare drinkar och män kanske vill ha mer kärva smaker, syra och kanske framförallt beska. Associerar man med mer maskulina smaker. Ja, inte vet jag vem som gillar vad, men det är intressant att notera att Johan Svan här, han känner sig tvungen att, alltså han ska prata här om som könsroller och könskodning av alkohol, men han kan inte ens tala klarspråk om vilka stereotypen är, utan han måste till och med ljuga. Han måste blåljuga och 180 invertera sanningen när han pratar om själva liksom de här fördomarna, invanda föreställningarna, tycker han då, som han vill vända på. Och jag ska säga for the record att jag har ingen aning om huruvida det finns någon liksom biologisk kodad preferens som gör att kvinnor gillar söta saker och män gillar beska eller något sånt där. Eller om det är en rent social konstruktion. Men det är intressant att Johan Svan måste blåljuga och säga att den stereotyp, det han säger, det är att den stereotyp som de vill motarbeta, det är den invanda föreställningen att män gillar söta saker.
1: Ja, nej, det är helt obegripligt. Och, alltså,
0: kan de inte nöja sig med själva hjärntvätten? Måste de ljuga i varje enskilt steg av det?
1: Ja. Kan det vara så att han är förvirrad?
0: Jag tror inte han är förvirrad. Det kan till och med vara så. Jag ska kasta ut en vågad hypotes här. Det kan till och med vara så att Johan Svan gör en sorts underhands kontrasignalering av sitt eget projekt för att indikera för oss att alltihop är bara ett stort skämt, eller rättare sagt ett rakt av ett kommersiellt projekt.
1: Mm.
0: Det här är så någonting som Bar Hommage på Södermalm gör tillsammans med Tullamore Dew whiskyföretaget.
1: Mm.
0: Så det som har hänt där, det är alltså att whiskyproducenten Tullamore har sagt att vi vill marknadsföra oss själva för att sälja mer sprit på Södermalmskrogar bland hippa människor. Och då har de kontaktat sensorikforskaren Johan Svan, som sitter på något universitet någonstans. Antar jag, det står inte vad han jobbar någonstans i vanliga fall, men så att han är sensorikforskare. Och sen har de hittat på ett projekt tillsammans med en bartender som heter Josefin Sondlo, och då har de liksom kontaktat den här restaurangen. Och sen har de kommit på då att Tullamore ska sälja mer sprit, Bar Hommage på Söder ska få mer uppmärksamhet i media, och Johan Svan ska få lite uppmärksamhet där han sitter och samlar damm på sitt arbetsrum på Stockholms universitet eller Södertörn eller var han jobbar någonstans. Så det här är ett oerhört cyniskt kommersiellt projekt där man bara utnyttjar liksom hela genusideologiprojektet. Och man märker ju falskt det från början, det händer drink. Vadå, det finns massor med könsneutrala drinkar. De är liksom 5 år för sent ute för att en sån här grej ska vara intressant från ett PK-perspektiv. Och sen det här tramset om att männens förkärlek till det som är sött och så vidare. Och det är väldigt, väldigt snygg sån här ultrakommersialistisk PR-kupp då man exploaterar genusideologin. I själva verket ställer man sig och pissar på den för att sälja mer sprit.
1: Kan det vara så... Alltså, för den här Johan Svan, det råkar vara så att han forskar vid Örebro universitet. Kan det vara så att det finns en ledtråd där?
0: Mycket intressant. Johan Svan är en av våra vänner i Örebro.
1: Det måste vara så.
0: Ja. Vi kanske inte behöver läsa mer än så. Nu har vi ganska klart för oss vad det här handlar om.
2: Radio Bubbla. Nya partiet National Justice Party grundas i USA av personer från alternativhögern. Frontfiguren Mike Painovich, mer känd som Mike Enoch, säger i tal att frihet är ett europeiskt fenomen som inte kan upprätthållas utan etniska europeer. Partiet ska arbeta för vitas rättigheter i USA och världen. Jag skickade en länk till dig med Mike Enochs tal där. Hade du tillfälle att titta på det?
3: Ja, jag tittade på den och jag hade ju nyss, innan jag tittade på länken, så hade jag ingen koll på honom riktigt. Så jag läste en lång profil som var gjort på honom i The New Yorker.
0: Mm.
3: Och de två bilderna stämde väl inte riktigt överens med varandra. Det var en väldigt välskriven profil. Det var ett mycket elegant torpedjobb som de hade gjort där 2017.
0: Mm.
3: Men så hade ju väntat mig liksom ett lallande nervöst fån i talarstolen. Men jag måste säga att det var ett bra framträdande faktiskt. Det är, ja, lite störd vart jag över att jag inte såg publiken alltså.
0: Mm.
3: Man hörde dem i Europa. Men jag vet ju inte om det var... Det är ganska viktigt hur de ser ut. Vilka man får ropa sådär. Så att, men jag gillade approachen rätt mycket. Jag har väl lite... Han kunde varit ännu konkretare, tycker jag. Men inriktningen sympatisk.
0: Mm. Jag tycker också det var väldigt bra tal. Imponerande. Och jag tyckte också det var bra... Jag menar, ljudkvaliteten kunde varit lite bättre. Men det var liksom en... Det var helt okej på den fronten, och det var en snygg visuell inramning. Han hade en bra kostym på sig. Han hade den här ladugårdsväggen, man ska säga. Någonting. Så att man stod i en stor lada, vilket var en väldigt fin bakgrund. Ah. Och sen tyckte jag han gjorde väldigt bra ifrån sig. Han är väldigt rutinerad talare såklart. Han har varit med i en massa podcast och andra sammanhang väldigt länge. Men det gör sig ganska bra i det här formatet. Jag tycker bara det är intressant att få en sån här... Ja, men en sån här... En väldigt välkänd alternativ högerprofil, en av de stora ledarna i alternativhögern. Att få se honom i det här formatet, bara få smaka på den idén, att tänk om
2: det är en sån här idé som har funnits längre i de här kretsarna. Jag trodde alltid att det var Richard Spencer som skulle bli deras politiska ledare. Han kommer från liksom ett lite annat gäng inom alternativhögern. Men jag trodde alltid att det var Richard Spencer som skulle starta sånt där parti och bli en politisk kandidat, kanske ställa upp något presidentval i framtiden. Det kanske han gör också, men det är intressant i alla fall att se en sån här person i en sån roll och se att ja, det är i alla fall absolut inte så att det bara faller platt och är en helt orimlig sak. Alltså, och man tänker sig att du ställer Mike Enoch, eller Mike Painovich som han heter då, ställer honom på en debattscen jämte liksom republikanska och demokratiska mainstream-politiker. Det är väldigt svårt att se hur de skulle klara sig överhuvudtaget.
3: Ja, han har ju en helt annan... han är mer utstrålning som ett lokomotiv helt enkelt. Där lokföraren kör för fullt. Så att han skulle röja runt bra på scenen. Och det finns ju några Hollywood-filmer genom åren som har lekt med det här temat. Liksom att outsidern som kommer upp på scenen och får ett genomslag bara på grund av sin personlighet, karisman, slagfärdigheten och ståndpunkterna. Enkla, klara, konkreta. Så att om han med liksom högre makthjälp kommer upp på den typen av debattscen, då kan ju mycket hända.
2: Ja, det är mycket handlar ju om det här steget från... Tidigare var en Mike Enoch en pseudonym, nu är en Mike Painovich, nu är de officiella med hans namn. Men det fanns ju en brytpunkt där, den här artikeln som du läste i New Yorker. Jag antar att den skrevs i precis den vevan då, där han blev doxad som man säger, där hans verkliga namn avslöjades. Och de skrev om att han hade en hustru, och hustrun var av judisk börd. Vilket det känns inte i de här kretsarna då, för att de har en antisemitisk politisk profil och så vidare. Men jag tänkte på det du sa om publiken, man skulle vilja se publiken, och jag tycker fair enough, man vill se publiken, men samtidigt så vet vi ju varför man inte gör ett kamerasvep över resten av ladan.
3: Precis.
2: Det är för att det är extremt farligt för de som är där, och det där är liksom, man kan respektera det och förstå att de inte vill förstöra sina liv, samtidigt som vi diskuterade för ett tag sedan, jag vet inte om det var här eller Radio BBS vi pratade om det, att det går liksom inte att ha ett anonymt ledarskap, och då är de inte ledarskapet, men det går inte någon anonym rörelse heller. Man måste ha tillräckligt många människor som är där ute med sina riktiga namn, sina egna ansikten och så vidare. Man kan inte ha det här skumma liksom att det är hemligt vem som befinner sig i centrum av rörelsen.
3: Nej, det är ett sätt att visa att våra ståndpunkter är normala. Mm. Och då måste man liksom vara synlig och finnas i samhällets mitt. Mm. Men de här gossarna verkar också vara förberedda på att avskedande förföljelse av överstat, har de byggt någon slags infrastruktur för att backa upp varandra, och det är ju också väldigt viktigt, alltså att de har tänkt på en sån sak.
2: Absolut, och de har ju då funderat på det här länge, de har jobbat tillsammans, byggt nätverk och så vidare i många, många år, åtminstone så länge som alternativhögern har varit en grej i USA. I alla fall lite intressant där, alternativhögern, lite slumrande politisk tendens. Jag brukar göra mig lyst över ibland, men det är väl kul att de gör något nytt, att de tar det här steget och startar parti. Richard Spencer, som kanske är den största mest kända ledaren, han har ju sin think tank National Policy Institute och lite podcast och sånt där, och senast jag hörde honom säga någonting om det där med politiskt parti, så sa han någonting i stil med att ja, det är bra, vi ska göra det förr eller senare, jag är beredd att ta den rollen, men vi är inte där än, vi har inte den kapaciteten, vi behöver mer pengar, mer infrastruktur, vi behöver åtminstone en stor donator som kan lägga in stora summor pengar, och då kan vi sätta igång den apparaten. Så jag har lite grann sett fram emot det och se vad som händer när Spencer kliver upp på den nationella scenen och profilerar sig som partiledare eller presidentkandidat eller vad det är för någonting. Jag kanske ska kandidera för, jag vet inte, bli senator för Montana eller något sånt där till att börja med. Men spännande att se det komma igång från ett annat håll nu med Mike Enoch-gänget. Det ska bli